نحمد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی بۆ کەناڵەش گوتی لە کۆی 500 ملیارد دینار بۆ شایستەی گەرمی جوتیاران 250 ملیارد دیناری بۆ ساڵی 2025 و 250 ملیارد دیناری بۆ پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2026 دیاری کردووە. ئەوەشی خستەڕوو 250 ملیارد دینار بۆ شایستەی ساڵی 2026 تەنیا بۆ پارێزگای بەغداد خەرج کراوە کە یەکەم پارێزگا بوون گەرمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. بەڵام هەرێمی کوردستان دوایین شوێن بوون لە عێراق کە گەرمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. واتە بە گوێرەی کاتی ڕادەستکردن پارەی ساڵی 2026 خەرج دەکرێت. ڕاشی گەیان لە کۆی 250 ملیارد دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی ڕابردوو 76 ملیارد و 294 ملیۆن دیناری بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کردووە. دەکرێتە چەک و هەفتەی داهاتوو لە سایلۆکان دەست بە دابەشکردنی دەکەین. ئەو بڕی بەغداد بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستانی دیاری کردووە. پارێزگای هەولێر 24 ملیارد و 815 ملیۆن و 610 هەزار دینار و پارێزگای سلێمانی 29 ملیارد و 93 ملیۆن و 446 هەزار دینار. هاوکات بۆ پارێزگای دووەک 22 ملیارد و 385 ملیۆن و 125 هەزار دینارە کە بە کۆی گشتی 76 ملیارد و 294 ملیۆن و 184 هەزار دینار دەکات. لێژنەیەکی هاوبەش لەسەر ئاستی باڵا لە نێوان هەولێر و بەغداد پێکهێنراوە کە تایبەت دەبێت بە هەماهەنگی و کاری هاوبەش لە کەرتی کشتوکاڵ و دەستەبەرکردنی مافی جوتیارانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی جوتیارانی عێراق. ڕزگار حەمەخدر، ڕاوێژکاری وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بە کەناڵەشی گوت ماوەی سێ ڕۆژە بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوایەکانی هەرێمی کوردستان لە بەغدادە و لەو ماوەیەشدا زنجیرەیە کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری کشتوکاڵ عێراق و وەزیری سەرچاوەکانی ئاو بەرپرسانی ئەو وەزارەتانە ئەنجامداوە. گوتیشی ئامانج لە سەردانەکەی بێگەر تاڵەبانی و شان دیاوەری بۆ بەغداد بۆ بەردەوامیدانە بەو لێکتێگەیشتن و هەماهەنگیی لە نێوان هەردوو وەزارەت هەبووە بۆ پشتیوانیکردنی کەرتی کشتوکاڵ و ئاو، هەروەها پشتیوانیکردنی هەرێمی کوردستان کە وەک سەبەتەیەکی خۆراکی بۆ بازارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق گرنگە. ئاماژەی بەوەش کرد لە کۆبوونەوەکاندا پاڵپشتیکردنی پرۆژە کشتوکاڵەکانی جوتیاران، وەرگرتنەوەی گەرمی جوتیاران، ئەو ئاستەنگ و کێشاڵ پەسێدراوانەی لە ڕێگەی بازگەکانەوە بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان کراوە گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە. جەخت لەوەش کراوەتەوە هەرێمی کوردستان بەشێک بێت لە بابەتی پاڵپشتی نێودەوڵەتی بۆ کەرتی کشتوکاڵ و کارکردن لە چوارچێوەی یەک یەکەی بەرهەمهێنان لە عێراق کە هەرێمی کوردستانیش بەشێک بێت لەو یەکەی. هاوکات مامەڵەکردن لەگەڵ جوتیارانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی جوتیارانی ناوەڕاست و خواروی عێراق، هەر بە گوتەی ڕزگار حەمەخدر بابەتی گۆڕانکاریەکانی کەشووەوە، مەترسیەکانی وشکەساڵی و لافاو، دروستکردنی بەنداوەکان وەکو تەقتەق، دەڵگە، مەنداوە، باکرمان گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە. لەگەڵ پاڵپشتیکردنی چاکسازی بەنداوەکانی دووکان، دەربەندیخان و دووۆک کە هەشتا لە سەدی داهاتی ئەو بەنداوانە بۆ ناوەڕاست و خواروی عێراقە داواشیان کردووە لەو مینحە و قەرزانەی دەدرێن بە حکومەتی فیدرال بەشی هەرێمی کوردستان بدرێت بۆی بتوانی پشتیوانی لە جوتیاران و خاوەن پرۆژەکان بکات. هەروەها ڕایگەیاند سەرجەم ئەو تەوەرانە کۆکراونەتەوە و لە 11 خاڵدا پێشکەشی وەزیری کشتوکاڵ عێراق کراون و بڕیار دراوە لێژنەیەکی هاوبەش لەسەر ئاستی باڵا بە سەرپەرشتی بریکاری وەزارەتی کشتوکاڵ عێراق و ڕاوێژکاری وەزیری کشتوکاڵ دروست بکرێت بۆ جێبەجێکردنی خاڵنامە و کارەکان و لە نزیکتری کاتدا ئەو لێژنەیە دەست بە کارەکانی دەکات. وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاند بەهۆی کەمکردنەوەی هەناردەی غاز لەلایەن دانەغازەوە بەرهەمهێنانی کارەبا 1000 مێگاوات کەمی کردووە. دەشڵێت لەگەڵیان لە پەیوەندیدان بۆ ئاساییکردنەوەی هەناردەی غاز و بەرهەمهێنانی کارەبا. وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان لە ڕوونکردنەوەیەکیدا هاوبەشانی کارەبا ئاگادار دەکاتەوە. کۆمپانیای دانەغاز بڕی هەناردەی غازی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کەم کردوتەوە. دەشڵێت بەهۆی کەمبوونەوەی بڕی هەناردەی غازەوە بەرهەمهێنانی کارەبا بە بڕی 1000 مێگاوات کەمی کردووە. هەروەها ئەوەش هاتووە وەزارەتی کارەبا و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان لە پەیوەندیدان لەگەڵ کۆمپانیای دانەغاز بۆ چارەسەرکردن و ئاسایی بوونەوەی هەناردەی غاز و بەرهەمهێنانی کارەبا.

فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سەرکۆنەی هەرشکردنە سەر سعودیە و هەوڵی بە ئامانجگرتنی مەککە دەدەن. هەروەها دەشڵێت هێرشەکان هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ ئاسایشی سعودیە و سەردانیکەرانی ماڵی خودا. فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕاگەنداوێکی لە بارەی بە ئامانجگرتنی مەککە بڵاو کردەوە. فەرمانگەکە سەرکۆنەی هێرشە درۆنەکانی سەر سعودیە دەکات و جەخت دەکاتەوە ئاسایشی مەککە و سەقامگیری و سەروەری و پارێزراوی خاکەکەی پێویستیەکی

بنەڕەتیە بۆ ئاسایشی ناوچەکە و سەقامگیریەکی. ڕاشی گەیاندووە هەر دەستدرێژیەک کە خاکی سعودیە بە ئامانج بگرێت یاخود کەسانی سڤیل بخاتە مەترسیەوە ڕەتکراوەیە و سەرکۆنەکراوە. فەرمانکە باسی لەوە کردووە بە ئامانجگرتنی مەککە بەو پێی لە سەرتاسەری جیهان پێگەیەکی ئاینی و ڕۆحی لای مسلمانان هەیە پێشاتێکی زۆر مەترسیدارە و هەڕەشا لە پیرۆزیەکان و سەردانیکەرانی ماڵی خودا دەکات. فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوە دەشڵێت پاڵپشتی سعودیە دەکەن لە پاراستنی ئاسایشی وڵاتەکەی و سەروەریەکەی و پاڵپشتی لە هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکە دەکەن. دووپات چی دەکات و ناکۆکیەکان نابن بە پاسا و بۆ بە ئامانجگرتنی هاوڵاتیانی سڤیل و پیرۆزیە ئاینەکان و ڕێزگرتن لە سەروەری دەوڵەت و دەبێت بنەمایەک بێت کە نابێت دەستی بەو برێت بە تایبەتی بنەمای سەروەری دەوڵەت.

0: دیاردەیەکی سەیر و سەرنجڕاکێش لە دارستانەکانی هیندستان هەرای ناوەتەوە. دۆزینەوەی کۆمەڵێک مەیمونی پێست موسور کە بە پێی تۆمارە زانستیەکان هیچ بنچینەیەکیان لە وڵاتەدا نییە. ئەم دۆزینەوە نامۆیە کە سەرەتا لە ویلایەتی ئۆدیشا ڕوویدا نەک هەر لێپرساوان و ئاژەڵ دۆستانی تووشی سەرسوڕمان کردووە. بەڵکو گومانەکان بە ڕاستەی تووڕەیەکی بە تۆڕێکی بەهێزی قاچاقچێتی و بازرگانی نایاسایی ئاژەڵەکێوەکان دەبات.
1: دۆزینەوەی ئەم جۆرە مەیمونە لە هیندستان هەرای ناوەتەوە. مەیمونەکان لە جۆری مەیمونی دارستانی خود بێچووی ئۆرانگوتانن بە مو پێستە سوورەکەیان دەناسرێن و لە دارستانەکانی ویلایەتی ئۆدێشا لە هیندستان دۆزراونەتەوە. ئەوەی لە لای بەرپرسان و ئاژەڵ دۆستانی وڵاتەکە سەیرە ئەوەیە کام جۆرە ئاژەڵە لە هیندستان بوونیان نەبووە.
2: بەگشتی ئەمانە لە جۆری ئاژەڵەکانی هیندستان نین. بۆیە چۆن گەشتوونەتە ئێرە؟ لێکۆڵینەوەکان لەسەر ئەما دەستی پێکردن.
1: حکومەتی وڵاتەکە دەستی کردووە بە لێکۆڵینەوە تاوەکو بزانێت ئەم ئاژەڵانە لەکوێوە هاتوون. پێشیان وایە بازرگانیەکی نایاسایی بۆ هێنانی ئەم ئاژەڵانە ئەنجام دراوە.
3: لێکۆڵینەوە لە چەند گۆشەیەکی جیاوازەوە دەستی پێکردووە. دەبێت کەمێک چاوەڕێ بکەین. ئەمانە لە کوێوە هاتوون؟ لەم جۆرە ئاژەڵە لێرە نییە. بە دڵنیاییەوە لە دەرەوەی وڵات هاتوون. ڕەنگە بازرگانیەکی نایاسایی بێت.
1: لە ئێستادا مەیمونانە لەلایەن تیمێکی شارەزایان براون بۆ شوێنی تایبەت بەردەوام پشکنین بۆ دۆخی تەندروستیان دەکرێت. بەگشتیش ئەم جۆرە ئاژەڵە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی دورگەکانی ئاسیا بە ناوی بۆرنیۆ و سوماترا دەژین.
0: کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت.

جێگە نابێنێ. دووبارە سلااو تەمان بەر لەوەی باسی هیچ بکەم لە ئێستاە یاری هەیە لالیگە یاریە ئەتلەتیکۆ مەدریت بە گۆڵێک لە پێش ئۆسە سۆنای خولەکی بیسونیانی نیو سعاتی یاریێکە ڕۆشتووە دیبۆرتیڤۆ لا کۆرۆنا گۆڵی بەرامبەر بە سێڤیا هیچیان گۆڵان نەکردووە سفر بە سفرن دیبۆرتیڤۆ لا کۆرۆنا ئەم ساڵ ئۆبامیان و دنیای یاری زانیان هێناوە شەو کاژمێر 22 نیو یعنی کاژمێر 2 نیو بەرشلۆنەی لەگەڵ ڕاسین سانتاندەر لیڤانتێ هەر لە عەینەن کاتە لەگەڵ ئەتلەتیک بلباو لە دوای ئەوە ئێمە چەند یاریەکی دیکەشمان هەیە لە جامی کاراباو کاراباو کاپ دوێنێ شەو زۆریان یاری کرد ئارسینال و لیڤەرپول و ئەوانە هەموو یاریان بۆم شەویش ئەوەی کە گرنگە و یاریان هەیە مانچەستەر یونایتد کاژمێر دێیە لەگەڵ برایتن یاری هەیە لە خولی بژاردەی پاڵەوانانی ئاسیا ئەوش دوو یاری هەیە لە خولی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا دوو یعنی خولی دۆمی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا شۆرتا لەگەڵ سیبی عومانی یاری هەیە کاژمێر چەند سەعات 9 چارەک شۆرتای عراقی لەگەڵ سیبی عومانی یاری هەیە ئەوە شێشەکە لە یاریە گرنگەکان بەڵام ئەوەی کە لە هەمووی گرنگترە ئەمشەو یوروپا لیگیش یاری هەیە تا ئێستا دوو یاری دەستی پێکردووە بەڵام میلان یاری شەو لەگەڵ میلان و بنفیکا یعنی یاریەکی گەورەیە کە کاژمێر دائکرێ و یاریە زۆر گرنگە با لیڤەرکوزن لەگەڵ سێلێ یاری هەیە زۆرن یاریەکان بەڵام ئەوەی کە گرنگە میلانە لەگەڵ بنفیکا ئەو یاریە زۆر زۆر گرنگە ئەگەر بینەری بن لە دوای ئەوە سەر بابەتەکانی ئەمڕۆکە ڕوویانداوە یەکێک لە گرنگترین بابەتەکان یانەی هەولێرە مثال لە گرافیکەکە لە پشتمەوە هەندەرانی یانەی هەولێر دەرەکەون لە یاری نێوان هەولێر و گەرمە بەداخەوە کە دیسانەوە هەندەران کەوتنەوە جیانی یەکتی بۆ وەرمونە چەند جارێک لە ناو یاریەکە لە کات یاریەکە و لە پێش یاریەکە و لە دوای یاریەکە ڕوبەڕووی یەکدی بوونەوە کێشە لە نێواندا دروست بوو کورسی یاویشتن و بۆ تەڵاویشتن و تەوان ئەمە بووە بەڕۆتین لە خولی عراق چەند جارێک ڕوویە بەتایبەت یانەکانی باشوور و ناوڕاستی عراق هێنە هەرێمی کوردستانی ئەمان کاسنە ئەوێ ئەم شتە ڕوئەیە بەڵام ئەمجارە بەسەر یانی هەولێر ئاشکایەوە چکۆی ئەمڕۆ فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە فەرمی چۆن بڕیارێکی دەرکرد سەرەتا گلەییەکە گلەیی لە یانی هەولێرەکە کە بۆکسی ڤی ئای پی یانەکە خەڵک بە ئاسانی چۆتە ئەوێ و ینی لای ئەوان بەعلاساس حساب نەکراوە لەو کەسانە نەبوون کابووە لە ناو ڤی ئای پی بوون بە ئاسانی خەڵک چۆتە ئەوێ و هاتوونەتە دەرەوە سەرۆکی یانەکە چۆتە ناو یاریگاوە کە ڕێگە پێدراو نەبووە لە کات یاریەکە چێتە خوارەوە بۆ ناو یاریگاکە یا بۆ خود بۆ هەندێ ناوچەی یاریگاکە کە لە کاتی بەڕێوەچوونی یاریەکە کە نەدەبووچێ گلەییان لە دەروازەکانی یاریگای یانەی هەولێر کردووە کە هەموو دەروازەکان نەکراونەتەوەوانی کە کراونەتەوە باسیان لە شکاننی کورسی و خراپی بڵێم کورسیەکانی یاریگا و دەرگاکان و چوونە دەرەوە و کێشەی ئەمنی کردوتەن باسییان لەەوە کردکەوتیانە ئەمنێتی یاریزانە یاریگەکە پارێزرا نییەوە تا میدیای عراقی باسییانەوە کردکان و هەندرانی هەولێر ڕێگریان لە هەندرانی یانەی گەرمە کردو ئەمە لە کاتێکە هەر هەفتەی ڕابردوو هەندرانی هەولێریش لە هەندرانی شۆتە بە هەمانشەوە ڕێگریان لێکردن یانی شتەکە هەر هەولێر نییە نی بابەتەکە لەسەری هەولێران نەشکێتەوە چونکە هەندرانی یانەکانی دیکەش بە هەماشەوە کاتەکەیانە کوردستانیەکان چوونەتە ئەوێ تەنانەت نەناو خۆشیانە یعنی ئەمە قوۆجەوێ لەگە شۆرتە یاخۆ دەردن یانەیەکی دیکە لە گەورەکان کە ڕوبەڕوو یەکدێبنەوە ئەم پشێوێ لە نێوان هەندرانیانە دروستەوێ بەڵام ئەمڕۆ فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق ئەمانەی هەمووی وەکو ڕوونکردنەوە باس کردووە گلەی لە یانی هەولێر کردووە گلەی لە یاریگاکە کردووە گلەی لە هەندەران کردووە چەند ڕقوبێکیشیان چەند سزایەکیشی دەرکردووە یەکێک لەوانە کە سێ لە سێ یاری یانی هەولێر نابێ بە هەندەر یاریکانێ بە بێ هەندەر یاریکانێ ئەم سزای سەپانووە سەرۆکی یانەکە سەفین یاسین دەبەرەوەی بە حسابی ئەوان کە چۆتە ناو یاریگا و ڕێگە پێدراو نەبوو بچێتە ناو هەندێک لە شوێنەکە ئۆلیمپیکەکانی یاریگا ئەویش بامان شێوە سزای دارایی دراوە لە دوای ئەوە یانەکە سزا دراوە لە دوای ئەوە ئیدارێکی دیکە سزا دراوە یعنی کۆمەڵک سزای زۆری سەپان بەسەر یانەی هەولێرە لە کاتێکە لە هەموویان گرنگتر ئەو بووکە هاندەرانی هەولێر بە حسابی ئەوان ئەبێ یاریەکانی داهاتویان بە بێ هاندەر بەڕێوە ینی بڵین بەڕێکن تێپەڕیکەن یاریەکە کە ئەمە بۆ خۆی بۆ هەندرانی یانەی هەولێر خۆش نیە لە کاتێکدا کە ئێستا کێشە لە ناو هەندرانی یانەکەشا هەیە ئەنجا ئەمە یەکێک بوو لە گرنگترین بابەتەکانی ئەمڕۆ کە تایبەت بوو بەیانی هەولێر من حەز ناکەم زیاتر لەسەری بڕۆم بەڵکو کێشەکە هێدی هێدی هێور بێتەوە کێشەکان چارەسەر کرد چکە یانەیەکی گەورەکە چێبڕچەکانە لە خولی ئەستێرەکانی عێراق و یەکێکە لەوانەیە کە لە لوتکی ڕیزبەندیەکە شەڕی لوتکی ڕیزبەندیەکەکە لەو بارودۆخایە بێ بەڕاستی سێرە چکە هەولێر دەمێکە لە سەرەتای وەرزەوە هەتا ئێستا ئەتوانم بڵێم چەند وەرزێکیشە تا ئەوکو سەرۆکی یانە دیاریکراو لە دوای ئەوی کە سەرۆکی یانە دیاریکراو ئێستاش کارژێڕەکانیان یەک دوانێشان دەستیان لە کارکێشانی بەردەوام یانەکە لە کێشەیە بووە ئەمە زمێنی بەڕاستی زەنب و تاوانی هاندەرانی یانەکە چێکە یانەکان لەم کێشانەیە بێ یاخود ڕوبەڕووی بارودۆخێکی ئاوا بنەوە کاتێکە لەگەڵ
یانەی گەرمەیە کێشابن تووشی کێشابن کە ئەمە یەکەم جاری ژنیە ڕوویە و بابەتەکە هەر یانەی هەولێری ژنیە بەڵام کورت و بخت یانەی هەولێر تەنانەت باوەڕ ناکەم هاندەرانی خۆشیان لەو دۆخ ڕازی بن کە ئێستا یانەکە یانیتیە چون لەلایەکەوە کێشە کارجارەکان لەلایەکەوە کێشە داراییەکان تاوەکو چارەسەر کرا ئەو ئێستا کێشەی هاندەر و فیدراسیۆنی تۆبی پێی عێراقی چۆسەر باسیان لەوە کردووە کە داوای پاراستنی ئەمنێتی یاریگاکە داوان لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کردووە کە بیان پارێزن بۆی هاندارانی گەرمە بڕۆنە دەرەوە من نازانم ئەم کێشانە بۆ هێندە بە ئاسانیدا لەناو یاریگەکانی عێراقا سەر هەڵدار بۆ چارەسەرێکی ڕیشەی بۆ نادۆزنەوە چونکە هەر لەوێژنەوەگە بیرتان بێ پێشتر لە یاریگای نوروز لە نێوان زاخۆ و نوروز ڕوویداوە پێشتر لە یاریگای دۆک ڕوویداوە لە یاریگای زاخۆشا ڕوویداوە لە یاریگای هەولێریشا ڕوویداوە لە یاریگەکانی بەغدادیشا و لە یاریگەکانی خواروی عێراقیشا و لە هەمیان ئەم کێشانە ڕوویاندا و بەدەگمەن یاریگە هەیە کە بەبێ کێشە دەرچوو بێ ئەمانە پێویستی بە چارەسەری ڕیشەیە کە دەبێت فیدراسیۆنی تۆبی پێی عێراق بە هاوکاری لەگەڵ لیژنەکانی ئەمنیەتی یاریگەکان بتوانن لەمەودا ئەم کێشانە چارەسەر کەن بەڕاستی بۆ ئەوەی کە هاندەریش ئەوە توش نەبێ هەولێریش بێبەش نەبێت لەوەی کە سێ یاری بەبێ هاندەری یاری بکات با ئەوە بڕات بابەتێکی گرنگی دیکە هەیە کەمێک لەمەوبار ئەم گراهام ئارنۆڵد دەتەوە ئەلێکساندەر ئارنۆڵد نازان بۆ تێکە لەکەم ناوەکانیان نزیکە لێکەوە گراهام ئارنۆڵد ڕایەنەری هەڵبژاردەی عێراق پێک هاتەی عێراقی یاخود لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراقی بۆ جامی کەندا و دیاری کرد بەڵام جامی کەندا و هەر لە مانگە لە 23 مانگ دەست بیکات یاریەکانی ئەنجام ئەدرێت یەکەم یاریش عێراق و عەمانە بن بۆیە زۆربەی هەڵبژاردەکان سعودی و کویت و هەموو ئەوانەی کە بەشدارن لە جامی کەندا و هەموو ناوی پێگاتەکانی خۆیانیان ئاشکرا کرد بەڵام لە ناو پێگاتەکەیە کە لە لیستی یاریزانە بانگێشتراوەکانە کە ئاشکرا کرا سپرایزی تیا بوو ئێستا ناوەکانە خوێنێتەوە بۆ نمونە گەورەترین سپرایز بۆ سلێمانی بۆیانی نەورۆز ئەوە بووکە نای محەممەد لاوەر لە ناو پێگاتەکەی هاتووە تەبان یانەی نەورۆزی هەر ڕاگەیڕایشی لەو بارەوە بڵاو کردەوە کە سوپاسی یونس مەحموود و دکتۆر عەلی تەهای سەرۆکی بۆردی وەرزشی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و گۆڤاند عەبدولخالق و سکرتێری فیدراسیۆنەکە و چەندین کەس کردووکە کە هاوکار بوون یاخود پاڵپشت بوون لەگەڵ ئەوەی کە یەکێک لە باشترین بارەکانی عێراق کە محەممەد لاوەرە بەشداری پێگاتەکە بکە لە پاڵەوانەتیەکە چونکە پێشتریش بەردەوام گلەیی لەوە کرایان و حتا بۆ کاتی مۆندیال محەممەد لاوەر زۆر باشتر بۆ لەو یاریزانانی کە براون بۆ کاتی مۆندیال لە پێگەکەی خۆیان زۆر لەو یاریزانانە باشتر بۆ کە براون بۆ مۆندیال و یاریان پێکرا و ئەوەش ئەنجامەکانیان بوو ئەمە بۆ گلەیی لەسەر ئارنۆڵد لەسەر فیدراسیۆنی تۆپی پێ لەسەر هەر کەسێک کە پەیوەندی بە هەڵبژاردن و یاخود دەستی هەبوو لە هەڵبژاردنی یاریزانەکانە بە خۆشحاڵی و ناوی چوار یاریزانی کوردی تێ با ئێستا گوێبیستی ئەو تۆمارە بین کە خۆیان یاخود ئەو پرۆمۆیە بن کە خۆیان بڵاویان کرد و ناوی یاریزانەکانیان ئاشکرا کرد کە خۆیان ناوەکانیان ئاشکرا نەکرد بە هەم نیشتیمانانی عێراقیان ئاشکرا کرد بینەریبن

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵبکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەو سروشتی ئەو ناوچەیە ژینگە ئەو ناوچەیە ڕوبەڕووی مەترسیەکی گەورە بووەتەوە، ڕوبەڕووی قربونیەکی زۆر بووەتەوە. بۆیە بەبەردەوامی هەم نیشتیمانیان و ژینگە دۆستان لانی پەیوەندیدار داواکارن لە ئاستی باڵا، لە ئاستی باڵا بێنە سەر خەت بۆی ئەم کارەساتە ژینگە یاخود ئەم سەرپێچە ژینگەیە کە لەو سنوورەیە ڕابگیرێ چی دیکە ژینگەی ئەو ناوچەیە بەرەو قربون نەڕوات.
1: بەڵێ، ئاسۆ دەستخۆش، سوپاس بۆ زانیارییەکانت. وەکتۆ ئاماژەت پێکرد لە ماوەی ڕابردوشە لە دەنگی زەییەوە کارمان لەسەر ئەو بابەتە کرد کە هەر لە دۆڵی ئالانە و لە دۆڵی مەلەکان بوو کە خەڵکێکی زۆر دەستیان کردبوو بە بڕینەوەی دارەکان و لەوێ بەجێیان نیشتبوو دیار بوو کە بەتەما بوون ئاوا بیکەن بە خەڵوس. لەو کاتە نەتواندرا دەستی بەسەرا بگیرێت و تاوانبارەکان دەستگیر بکرێت، بەس دیارە دوای ئەوە تواندرا دوای ئەوەی کە کردیان بە خەڵوس. هەرچەنە بڕینەوەی دارەکان خۆی بەجارێک زیانی هەیە، بەڵام کردنی بە خەڵوس زیانەکەی چەند هێندابێ، بەڵام لێرەشا هەر کارێکی باشە کە توانراوە دەستی بەسەرا بگیرێ بۆی خەڵکی دیکە چاوی لێنەکە. ئاسۆ سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ زانیارییەکانت.

بەتەوەی لاوازبوونی کۆندامی بەرگری مرۆڤ و لە ناوچوونی بەرووبوومە کشتوکاڵەکان دەبێتە هۆی تێکچوونی سیستمی ژینگەی دەریاکان. واتە کورت و پوخت بەبێ چینی ئۆزۆن ئەو ژیانەی لەسەر زەوی هەیە، ئیتر بۆ مرۆڤە، بۆ زیندەوەرە، بۆ ڕووەکە، بۆ هەموو ژینگەکانی دیکەیە، بۆ کوی ئیکۆسیستما بوونی نابێ بەبێ چینی ئۆزۆن. جا نەتەوە یەکگرتوەکان باز لەوە ئەکات کە پاراستنی ئۆزۆن پێویستی بە کارکردنی سەرجەم وڵاتانی جیهانە پێکەوە، واتە کەس ناتوانێت خۆی لێبێ بەری بکات. ئەبێ هەموویان پێکەوە هاوکار بن بۆ پاراستنی چینی ئۆزۆن و بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکرێت لە زیادبوونی ڕێژەی گازی دووەمۆکسیدی کاربۆن کە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەستوری چینەکە، هەروەها چەندین کێشەی دیکەش بەدوای خۆیان هێنێت بە تایبەتی گۆڕانکاریەکان لە کەشوهەوا، بەرزبوونەوەی پلەی گەرما و توانەوەی سەهۆڵی بەستەڵەکەکان. ئەمە جگەلەوەی کە زیادبوونی ڕێژەی کارگەکان و ئۆتۆمبیل و بەکارهێنانی سوتەمەنی و چەندین هۆکاری دیکەش کە بەردەوام لەگەڵ پێشکەوتنی مرۆڤایەتیە، هۆکاری دیکەی پیسبوونی ژینگەشمان زیاکە، هەموویان پێکەوە کاریگەریان هەیە لەسەر چینی ئۆزۆن و زۆرینەی کاتیش کاریگەریەکانیان زیان بەخشە کە چینی ئۆزۆن زیان پێدەگێنن. بۆیە زانایان پێشبینیەکەن ئەگەر جیهان لەسەر جێبەجێکردنی بڕیارە ژینگەیەکان بەردەوام بێت، چینی ئۆزۆن لە ساڵی 2040 لە زۆربەی ناوچەکانی جیهان و تاوەکو ساڵی 2066 لە جەمسەری باشوور بەتەواوەتی دەگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی. واتە ئەتوانینەوە بڵێین کە چینی ئۆزۆن کە دروست بووە خۆی بە گشتی گرفتێکی ئەوتۆی نەبووە، بەڵام ساڵانە لە دوای ئەوەی کە مرۆڤ و کارەکانی مرۆڤ و دروستکردنی کارگە و هۆکارەکانی گواستنەوە و ئەم تێکچوونە ژینگەیەی کە دروستی کردووە بووە هۆی کە چینی ئۆزۆن زیانێکی زۆری پێ بکات، بەڵام وردە وردە ئەوترێت کە ئەمە لێگیا خۆت هیوایەک هەیە کە بەرەو چاک بوونەوە بڕوە.

دیاردەیەکی سەیر و سەرنجڕاکێش لە دارستانەکانی هیندستان هەمووان سەرسامەکات. دۆزینەوەی کۆمەڵێک مەیمونی پێست و موسوور کە بەپێی تۆمارە زانستیەکان هیچ بنچینەیەکیان لەو وڵاتەدا نییە. ئەم دۆزینەوە نامۆیە کە سەرەتا لە ویلایەتی ئۆدیشا ڕووی داوە نەک هەر لێپرسراوان و ئاژەڵ دۆسانی تووشی سەرسوڕمان کردووە، بەڵکو گومانەکەن کە بە ئاراستەی ئەوەیە بڕوات بابەتەکە و بەشێک لە خەڵکی تووڕە کردووە کە ئوترێت

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکرد.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گرووپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

زوی زنگی مترسی لده داتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: وزە و نەوت و سەرچاوەکانی هەیە. ئێمە لە کۆبنەوەکانی هەفتەکان ڕابردوودا ئێمە هەمومان قسەمان لەسەرەوە کردو کە چۆن بتوانین لە ڕێگەی زیادکردین نەختینەی کۆنتترۆلکردنی سیاسەتەکانی بانکی ناوەندی ئەمریکاوانێ بتوانین چارەسەریکی ئەو فشاری هەڵاوسان بکەین. ئێستا هەموو بانکەکان بە گرتووی و هەروەها لەژێر چاودێری بانکی ناوەندی ئەمریکادا ڕەنگدانەوەیان بڕیارەکە بە جۆرەی و سیاسەتی کە هەمانە و هەروەها بۆ پاڵپشتی ئابووری ئەمریکا چانسەکان زیاد دەکەین و بەرز دەکەین و پێشبینیەکانیشمان بۆ زیادکردنی تواناکانی بازار و هەروەها ڕاکێشانی پالێکی زیاتر بۆ ناو بانکەکان و چارەسەری کەمکردنەوەی هەڵاوسان ئابوووری ئەمریکاش لەم قۆناغەدا پێویستی پێێتی و کاریگەریشی لەسەر تەواوی جیهان هەیە و پرسیارەکانی شان وەڵام دەدەمەوە فەرم. سپاس بۆ ئەم دەرفەتان. من لە سی بی ئەس ئەوە لەگەڵتانم با پرسیارەکەی من ئایا پەیوەندی بە گەروو هرمز و هەروەها قەیرانەکانەوەیەکە لە گەروو هرمزدا ڕوودەدات و بەردەوامی شاڵۆزیەکان لە ناوچەکە و هەروەها وزە و نەودا ئەم بڕیارە پێویستە بۆ ڕەنگدانەوەتی ئەمە پرسیارێکی جوانە ریچارد. ئێمە تەنیا پشت بە نرخی نەوت نابەسین بۆ بڕیارەکانمان ئێمە پشت بە یەک تاکە سەر چاو نابەسین تاها نرخ نیە نرخی نەوت نیە نرخی میوە و نرخی بابەتەکانی دیکە نییە. ئێمە راپۆرتەکانمان پشت بە هەموو سەرچاوەکان دەبەسن و ئاماژەکان پێمان دەڵن و پێشبینیەکانیشمان جیاوازترن. سپاس لە نیویۆرک تایمز لەگەڵتم کاتێک ئێوە بەرستان کردوانێ نرخی سوتان زیاد کرد ئەمڕۆ جیاوازیەکان لە پاریابووریدا و هەروەها جیاوازیەکان لە داهاتوودا و تاکەکان داخەرجیەکان یان کاریگەری چی دەبێت لە سەریانە مەهانی خەڵک دەدات پاری زیاتر پاشەکەوت بکەن یان شۆک دروست دەکات. من پرسیارەکە زۆر جوانە دەمەوێت بەو جۆرە ڕوونی بکەمەوە. ئەمە سوپرایزێک نییە بۆ کەستان. ئێمە بازرگانی ناکەین لێرەدا ئێمە خوێندنەوە بۆ بازارەکان دەکەین. ئەمە بڕیارێکی زۆر زۆر زۆر زۆر وردە بڕیارێکە بە سیاسەتێک دراوە کە پشت بە بازرگانی نابەستیە دەمە لە سوود و قازانجی ئابووری ئەمریکادایە. ئێمە نامانەوێت خەڵکانێک سوودیان زیانیان پێبگات. ئێمە دەنگ لەسەرەوە نادەین یاخود هەڵسەنگاندن ناکەین کێ زەرەرمەند دەبێت کێ قازانج دەکات کێ دەوڵەمەند دەبێت کێ پارە لە بانک پاشەکەوت بکا خێر و قازانجی زیاتر دەکات نە خێر. من ئێمە وێنەکە بە گەورەتر دەبینین. ئێمە کار بۆ بانکەکان ناکەین. سپاس من لە فۆکس نیوزەوە گۆڕان کارەکانی ئەمڕۆدا هەیە ئایا بازار چی بەسەری دێت و بازار ڕێسە شێواوە ساتێکە قسەی دا دەکەین گۆڕانکارەکان زۆر خێران ئەمە ئێوە دەستان لە بازار چی ئەوە موتوە دووبارەشی دەکەمانە پێشووتردا ئێمە هێز و توانای خۆمان لەسەر تەواوی بازارەکانی جیهان و ئەمریکاشدا هەیە. بەڵام ئێمە تێدەگەین دوو بازار ڕاستەقی نەهەیە بازارێکەکە خەڵک لێ دەترسی و بازارێکەکە بانگەشەی بۆ دەکرێت. ئێمە بڕیارەکە ئەم ڕووداومانە لەسەر بنەمای لێکۆڵی نەوتۆژینەوەکانمان بووە و باوتم پشتمان بە ڕێژەی هەڵاوسان ڕێژەی بێکاری نرخەکان لە بازار ئاستەکان ئێمە پشتمان بمانە بەست و چەندین فاکتێری دیکەمان هەیەکە لەسەر بنەمای وانە بڕیار دەدەین.
1: Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News.
0: ABC News. ئەوێ ئەمڕۆ ڕوویداوە بۆ بەکاربەرانی ئەمریکا چی ڕوودەدات کڕیاران پەیامەکەت چییە و ترەمپیش چەندین جار داوای ئەوەی کردووە کە دابەزێنرێت نەک بەرز بکرێت ێسە پێچوان ڕوودا. من ئێسا هیچ شتێکم نییە لەو بارەوە. من گفتوگوی لەگەڵ سەرۆک لەو بارەوە ناکەمە. مە شتێک نێدش بە سەرۆک و بڕیارەکانی سەرۆک بڕیار بدەین. خەڵکی ئەمریکا لەوە دێدەگەن کە ئاماجەکە مان چیە ئێمە دەبارەوە نرخەکان کۆنتترۆل بکەین نرخەکان لە ئاسیشی نزمتەدا بگیرین نامانێت هەڵاوسان بەردەوام بێ زیانی بۆ ئەمریکیەکان هەبێت ئێمە لە سود و قازان چی ئەمریکیەکان و بازاڕی خۆمان و کڕیارەکانمان بڕیارمان داوە وەکو ئاماژەت پێداوە
2: بەێ سەرۆکێ بانکە ناوەندی یێ نو یە ئەمریکەیە ئەو دوێم جیناویە پشتی سالا 2023 انجارا یکمینه که 25 خال لی سودا بانکی تین زیده کرن تماشوانه هجا جخو روشنموانه جی جیره گوت او بلند کرنه سودا بانکی دزرارا انگو برو واجیا داخویانی و خواسته که سروکی امریکای دونالد ترم نبو گلو دویجه ام آخافتنا کسی لبر چاو ناگره ام لدجی کسی نینه اتا گوت لدجی دونالد ترم جی نینه بره لی خواسته که روش آبوری یک پیویست که ام 25 خالا زیده بکن به ویه که جی بشتی سال 2023 سی سال انجار را یکی مینه که 25 خال تن زیده کرن به ویه که راست راست بوهای زرد بازار انجیانه ده لگوری که مجینه ها تماشا کر دا کت نکه زیده کر بریجه که زیده دا کت بو مرود کاره بیجه آن ها جی بوهای هر اونسه که زرد بازار انجیانه ده تماشوانه هجا آن ها به 4300 دولاره ده دمه که ده گو به چقاس دست بکر بو جه 4367 دولار 6 دولار زیده تر 6 چند دولار زیده تر وی بریاره داکتن تومار کر حتی 100 دولار جی داکت آنها هنه که بلین بویه لینها لدردورا 4305 دولارا تکرنو فروتن آراسته ور بکوه آلیه ده بکو داکتنین زیده تر جی بکل لگوری تخمینین که تین کرن چکو به بلند کردن سودا بانکی در زرارا بوهای زرده.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکرد.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بده کرد.

سلاسان لبت كاتينا مكاني هشتا امروش كومالي غرفتي او نشتمانيان هيو لسرو همو يانويا بابتي موچه كيستا لبردم امريكاني ايتي اما قربالغي كي زور زور دروس بوا ماو اكبر لسا بمباس کردن كسيو يكي اب واتا سيو يكي مانگي رابردو كوتا روش بوبوي موچه خوران كارتي بانكا كانيان ور بگرنون لرغي هجماري منو موچه كانيان ور بگرن بابتشواني او موچه ان پينا عدرا جگل لو كساني كا مامەڵەکانی تاو کردبوو ئەوەی چاوەڕێیانە کرد بۆ وەرگرتنەوەی یاخود وەرگرتنی موچە لە ڕێگەی هەژماری منەوە تەنیا چاپکردن و گەشتنەوەی کارتەکانیان بوو بەشێک لە موچەخۆران کارتەکانیان گەشتەوە بەمەش بۆ ئەم مانگە زیاتر لە ملیۆنێک و ده هەزار موچەخۆر لە هەرمی کوردستانە لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئATM و بابڵین موچەکانیان وەرەگرن ئەمەش قەرەباڵغێکی زۆر زۆری لەلای ئامێرەکانی ATM دروس کردوە لە تەواوی بانکەکانە. ئەم جارە هاوشێوەی هەر جارێکی تر کە باسی گرفتەکانی هەژماری منم بۆ ئێوە کرد بێت بەشێک لەو گرفتانە هێشتا بەردەوامیان هەیە. نەخوێندنەوەی کارتەکان لەلایەن ئامێرەکانەوە نەبوونی پارە لەلایەن ئامێرەکانەوە ئێستا ئەم جارە قەرەباڵغێشی هاتۆتە سەر. یعنی یەکێک لە خاڵە پۆزیتیڤەکانی یەکێک لە خاڵە ئەرێنیەکانی هەژماری من چی بوو؟ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی لە کاتی موچە بەتابەت بۆ خانەنشینان یعنی یەکەم شت کە باسی ئەژماری من کرا و دانانی ATM و ئەم شتانە کرا من بیرم یەکسەر بیرم لای ئەوە بووتم ئیتر خانەنشینان لە قەرەباڵغی سەرەوەستان بۆ وەرگرتنی موچەکانیان نامێننەوە توانن هەر کەسێک بڕوات موچەی خۆی وەربگرێت و تەواو بەڵام سەیری دیمەنەکان کەن

0: ئەگەر خاڵێکی تری ئەرێنی هەژماری منتان پێ بڵم ئەمێرەکانی ئەیتە مەکرێ لە هەموو گەڕەکەەکانە لە هەموو شوێنە گشتەکانە هەبێت خەڵک ناچار نەبێت بۆ نمونە ماڵی لە کورساتە بچێت لە توی مەلیک موچەکەی وەربگرێت ئەمە تەنیا وەکو نمونەیەک ناوی ئەم گەڕەکانە هێنم باشە لە کورسات خۆی ئەیتم هەیە لە توی مەلیکیش بە هەمان شێوە ئەیتم هەیە دانیشتوانی گەڕەکی کورسات ناچار نەبوون بچن لە ئەیتمەکانی یاخود لە بانکەکان لە توی مەلیک و لەم شوێنانە موچەکانیان وەربگرن لە گەڕەکەکەی خۆیان یعنی نزیکی فەرمانگەکەی خۆی ئەچوو بۆ وەرگرتنی موچەکەی و تاو بەڵام ئێستا لەو ئەیتم لاوەکیانەی کە من پێتان ئەڵێم پارە دانراوە خەڵکەکان ناچارن هاوشێوەی ڕابردوو ئەچنەوە بۆ لای بانکەکان بەس چییە ئەمجارە کارمەندی بانکەکە پارەکەی پێنادات ئەبێت لە سەرەی ئامێرەکانی ئەیتم بوەستێت بۆی بتوانێت موچەکەی وەربگرێ زووزوش ئامێرەکان با بڵێین پارەیان تیانامێنێت سێری ئەو قەرەباڵەکەیە بکەن هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان ڕۆشت بۆ لایەن و قسەی لەگەڵ هەرێکێک لەم موچە خۆرانەیە کرد بەشێکیان خاننشینن بەشێکیان فەرمانگەکانیان بەجێهێشتووە بۆی بڵێن بڕۆن موچەکانیان وەربگرن یانی لە ڕابردووە موچە خۆران ئەوانی کە فەرمانبەر بوون و هێشتا خاننشین نەبوو بوون ڕاستەخۆ لە فەرمانگەکەی خۆیانەوە موچەیان وەرەگرت و گرفتیان بۆ دروست نابوو بەڵام ئێستا ئەوانیش هاتوونەتە سەرەوە واتە ئێستا سەری خاننشینەکەی کە یەکەم شتوتم من زۆر پێم خۆش بوو کە نامێنێ دەبڵ بووە تەوانێ و خەڵکەکەی تریش موچە خۆرەکانی تریش بە هەمان شێوە دێن لە ڕێگەی ئەیتمەکانەوە موچەکانیان وەرەگرن سەری دیمەنەکان بکەن ئێستا گوێمان لە گلەی بەشێک لە هاو نیشتیمانیان ئەبێت و پاشان پێچان ئەڵێم چ کارێک ئەکرێ بۆی تا ڕادەیەک ئەم قەرەباڵغیە لە بەردەم ئامێرەکانی ئەیتمە نەمێنێت و چی ڕێکارێک ئەگیرێتە بەر فەرمون
1: وەستێت جیازەکانە وەستێت دەمێ لە پارەیت یانێ دەمێ ڕەقەم خەڵەت لێن
2: خۆت لە کوێ هاتووی لەناو شارەوە
1: ناوەڵا لە دەرەوەی شار هاتووی
2: لەکوێی دەرەوەی شار
1: لەهوانەوە بەڵێ
2: تەمان لەو نزیکانە ئەیتم نەبوو بووی کە
1: چین بۆ فامیلی مۆڵیش لەوێ وەستا عینەنشی نەدرین بۆ هێرە
2: شوێنەکانی تریش قەرەباڵق بوونەوانێک
1: کەلا هەمووی قەرەباڵق بوو
2: هەموو مانگیەکەویتە نێوەم دۆخەوە
1: من ئەمە یەکەم مانگە وەریگرم
2: بەگەکاتیتە سەرژماری
1: بەڵێ
2: ینی پێشتر جا زۆر کەس ئەوانەی کە موچەخۆرن ئەڵێن خۆزگەمان بە پار خۆزگەمان بە پێران
1: ئێوە شوانی پێشووتر
3: جاران زۆر زۆر باشتر بێ ئێستا بەم کارتە هەر ئەوە تا جارێک نییە جارێک پارەیتیانەمە جارێک ئەوەستێ تا هەر دەمەی شتێکی لێ بەسەردێ جای وای لەشی نازانێ کاتەکە
2: خۆت چەندێکە چاوە ڕوانەکەی
3: وەڵا دو سەعات سێ سەعات دەبێ
4: بۆ مۆزەفین زۆر پرسە لە ماوەی 45 ڕۆژە مەعاشێباتێ بەم شێوەیەش بۆستی سەرە بگری لە کاتی گەرمایە یعنی کاتە نییە تۆش دانیشی ئەوە هەموو سەرەیە بگری بۆ ئەیتمێک یا ئەیتمەکان زیاکەن یانی حلێکمان بۆ بکەن بەم شێوەی ئاواهی نابێت ئەوە هەر بڵێ باشماری من
2: ڕەنگە هەندێک خەڵک بڵێ ئەرێ پەلەیان چییە با سبەی نێوەری گرنددو سبەی بەڵام خەڵکەکە 45 ڕۆژە موچەی وەرنەگرتووە بێگومان پێویست
4: ئەروەڵای ستا تۆ پێویستە بە پارەکەی ئەگەر پێویستە پێی نەبێ نایە هەموو کاتەش بوەستی لەسەرەیە
5: جارە جیازەکە هیچ ناکە
2: هیچ ناکە
5: هیچ ناکە جارە سەعات و نیوەکە لە مرسەرایوەستاوین کە ئەنەما بۆ بە دیدی ساڵ و ئۆتۆماتیک و هەر بچین یەکسەر پارەکەمان ئاياتێ سەعات و نیوەکە ئاوەستاوین جاسە ئێستا جەوەکە خۆشە خۆڕ بەسەرمان بۆ زستان کە بەفر و بارانە ئەرەوەڵا
2: هەر ئێرەت کردووە یان شوێنی تریشت کرد
5: نەوەڵا هەر ئێرم کردووە بەڵێ
2: ئەوە ئێستا کە ساتووە چاکیکە
5: وەڵای هەرەتی نەژوور و ئەڵێن ئیش ناکە و باش نییە و پارە نایە و پارە یچەکە یار پارەی پێنجە وەستێت
2: ئێرە بەردەم خاوەن ماڵە
5: ئێرە خاوەن ماڵە بەس لاماڵە پارەتیان نەماوەچن لە بەغا و پارەتی یەکەت
2: باشە ئێرە بەردەم بنکەی سەرەکی بانکەکەی ئاوای لەهاتووە
5: ئەبێ
2: ئێستا دۆخی ئەیتمەکانی تر
5: وەڵای من سپاسی ئێواکەن وەسەکەمان بۆ بور و ژێنن تر ئێوە دەنگمان بگێنن بە بەوەی کە حەلی ئەم کێشەی لایە
2: بێگومانەوە ئەرکی ئێمەێ و بۆ ئەوەش لێن
5: سپاسانەکەین
0: هەم گوێتان لێ بۆ هەم بینیشتان ینی ئامێرەکانی ئەیتم کە لە بەردەمی بانکەکانیشدان ئەوانش تەنانەت پارەیان تێنەماوە بە چەندین کاتژمێر موچەخۆرانەوەستن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان بەڵام هێشتا قەرەباڵغێک تەوا نابێت و هەنێکیان ناچارە بن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان سبەی نەجارێکی تر سەردان بکەنەوە سبەی نەجارێکی تر هەوڵ بدەنەوە ئەمە شێک دنیا کرێڕێگەوەم شتانە لەسەر بەشێک لە موچەخۆران دروسەکە کە بەڕاستی ئەرکە ئەگەر بێت و هەرێکێک لە ئەیتمەکان کە لە هەموو شوێنەکان دانراوەی تر لە گەڕەکە کاناڵی لە شوێنە لاوەکیە کاناڵی لە شوێنە سەرەکیە کاناڵی

ئەگەرەمانە هەمویان پارەیان تێدابێت یەک نەقەرە باڵەغێکە دروستە بێت دووش خەڵک ناچاری و هەموو هاتو شوێن نابێت و ڕاستەوخۆتوانن لە ئیتیئێمی نزیکی خۆی و موچەکەی وەربگرێت بارحاڵ چ شتێک زیاتر ئەم مانگا ئەم قەرە باڵەغەی دروست کرد ئەوە بوو کە لە سەرەتا قسەکانمەوە پێموچن لە هەرێمی کوردستان ئێستا 1,000,000 کەس موچە یاخود موچەی مانگی هەشت بە کارتی بانکی لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئیتیئێمەوە وەرەگرن 100,000 یان ئەمێنێ و 100,000ی تر کارتەکانیان چاپ نەکراوەتەوە یعنی تەواو نەبوو ناتوانن بۆی بەکاش موچەکانیان وەرگرتواتە مانگی داهاتوو 100,000 کەسەکە شیەتە سەر قەرە باڵەغەکە هێندەی تر زیاترە بێت زانیاری یاخود کەناڵ هەشت زانیاری لە نووسینگەی سەرەکی هەژماری منەوە وەرگرتووە کە بۆ موچەی مانگی ئابی ئەمساڵ بوو یەکەم جار زیاتر لە 1,010,000 کەس لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئیتیئێمەوە موچەکانیان وەرەگرن هەروەها لەلایەن 7 بانکی ناو پرۆژەی هەژماری منەوە 800 ئامێری ئیتیئێم دابین کراوە ئەگەر دابەش و کەڕەتێکی بکەین ئەم 1,010,000 موچە خۆرە دابەش هێرێکێک لەو 800 ئامێری ئیتیئێمە بکەین واتە هەر 1,262 موچە خۆرێک یەک ئامێریان بەرەکەوێت کە ئەمەش قەرە باڵەغێکی زۆر زۆر دروستەکە لە کاتێکە پێویستەکە خۆی چۆن بێت هەر 1,000 موچە خۆرێک یەک ئامێری ئیتیئێمی بۆ دابین بکرێت ئەم 1,000 موچە خۆرە با پێتان بڵێم کە یعنی چۆن دابەشەکرێت ئەم 1,000 موچە خۆرە یەکەمشت هەموویان لە یەک ڕۆژە موچەکانیان نایەت دووەمشت بۆ وڵاتی خۆمان نابێت کە فەرمانبەر هێندە بە درەنگی موچەکەی وەرەگرێت ناچارە بێت یەکسەر بچێت بۆ ڕاکردنی یاخود ڕاکێشانی پارەکەی ڕاکێشانی موچەکەی ئەم قسەیە ڕێک بۆ وڵاتانی تر ڕاستە بە جۆرێک ئەچیت ئەگەر کاتێک پێویستت پێ لە جیاتیەوەی تەواوی موچەکەت ڕابکێشیت بەشێک لە پارەی موچەکەت ڕاکێشیت و پێویستت بە کاشەیە لەم حاڵەتەیە ڕاستەکە هەر ئامێرێکی ئیتیئێم بۆ 1,000 کەس بێ بۆ لای خۆمان 1,000 کەس بۆ ئامێرێکی ئیتیئێم هیچ لەو قەرە باڵەغەیە کەم نەکاتەوە بگرە 262 کەسیشی هاتووەتە سەر کە قەرە باڵەغەکەی ڕێک یعنی دوو هێندە و سێ هێندە ئەکات ئەنجا نووسینگەی هەژماری من جەخت لەوە ئەکاتەوە کە بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە بگێننە زیاتر لە 1,000 ئیتیئێم واتە 200 ئامێری تر زیادە بێت لە 800ەوە ئەبێتە 1,000 بەمەش ملیۆنەکە هەر 1,000 کەسێک 1,100 کەسێک بە نزیکەی ئەتوانێت لە ئامێرێکی ئیتیئێمەوە موچەکانیان وەربگرن هەژماری من جەخت لەوە شەکاتەوە کە تاوەکو ئێستا 20 هەتاوەکو 30,000 کارتی بانکی لە بانکەکاندا ماون و داوا لە موچەخۆرانەکان بچن کارتی بانکی بۆ وەرگرتنی موچەکانیان وەربگرنەوە بۆ کەسانی کە لە ڕۆژانی داهاتووە یعنی بە گوێرەی لیستی موچە موچەکانتان دابەشەکرێت ئەبێت بڕۆن لە بانکەکان کارتەکانتان وەربگرن بە پێچەوانەی ئەوە موچەکانتان پێنادرێت چونکە تەنیا ئەو کەسانە ئەتوانن بە شێوەی کاش موچەکانیان وەربگرن کە مامەڵەکانیان تەواو بووە بەڵام کێشە لە بانکەکانە و هێشتا کارتەکەیان بۆ نەگەڕاندوونەتەوە کەناڵەش دەوشی زانیوە زیاتر لە 98 موچەخۆران خاوەنی کارتی بانکی و فۆرمی هەژماری منیان پڕ کردووەتەوە کەمتر لە 102 موچەخۆران ماون فۆرمی هەژماری من پڕ بکەنەوە لە کاتێکا بە گوێرەی بڕیاری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دوای نوادە بۆ دابەشکردنی موچە بە کاش 31 ئاب بوو ئێستا کە ئەم موچەیە هاتووە ئێمە زانیاریەوەمان دەستکەوتووە کە زیاتر لە 100,000 کەس موچە بە کاش وەرەگرن ئەمەش وەکو وتمەو کەسانەیە کە هێشتا کارتەکانیان تەواو نەبووە نەک نەچوون وەریبگرنەوە بۆی ئەو هاونیشتیمانیانەی ئەو موچەخۆرانی کە کارتەکانیان تەواو بووە هێشتا بە گوێرەی لیستی موچە با بڵێن یعنی سبەینێ دوو سبەی موچەکەیان دێ تکایە بچن کارتەکانتان وەربگرنەوە یەک بۆی نەکەونە قەرە باڵەغی وەرگرتنەوەی کارتەکان دووش لە کاتی خۆیان بتوانن لەبەردەم ئامێرەکانی ئیتیئێم بن بۆ ڕاکێشانی موچەکانتان

0: انجمنی وزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەم ڕۆیدا بڕیاری دا کە پرۆسەی لە جیاتی دانان بۆ فەرمانبەران کارە بکاتەوە. یعنی ئەمە ئەو شتەیە کە دەرچووە یەکەمەکانی زانکۆپێمانگاکان نەیانویست. ئەنجا بە گوێرەی زانیارییەکان کە دەستکەناو هەشت کەوتووە، هەم لە وەزارەتەکانی پەروەردە هەم وەزارەتی خوێندنی باڵا هەردووکیان دەستکراوە ئەبن بۆ پڕکردنەوەی شوێنی ئەو فەرمانبەرانەی دەستبەرداری کارەکانیان بوون. ئەنجا ئارام محەممەد، وەزیری خوێندنی باڵا، بۆ کەناڵ هەشت قسەی کرد و ئەوەڵێت کە ئەنجومی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەم ڕۆیدا بڕیاری داوە پرۆسەی لە جیاتی دانان بۆ فەرمانبەران کارە بکاتەوە بۆ هەردوو وەزارەکە خوێندنی باڵا و بابڵێن وەزارەتی پەروەردە. ئارام محەممەد ئەوەی ڕوون کردەوە کە ڕێگە بە وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا ئادرێت ئەو شوێنانە پڕ بکەنەوە و شوێنی ئەو فەرمانبەرانە پڕ بکەنەوە کە دەستبەرداری کارەکانیان بوون و بڕیارەکەش ئەو فەرمانبەرانە ئاگرێتەوە کە لەسەر داهاتی ناخۆدا مەزراون. واتە ئەگەر فەرمانبەرێک موچەکەی لەلایەن حکوومەتی فیدراڵیەوە بێت ناتوانرێت ئەم لە جێگەدانانەی بۆ بکرێت و ئەو کەسانەشی کە موچەکانیان لەسەر داهاتی ناخۆی هەرێمی کوردستانە کام کەسانە ئاگرێتەوە زیاتر ئەو فەرمانبەرانن کە بە شێوازی گرێبەست دامەزراون و لەلایەن داهاتی نانەوتی ناخۆی هەرێمی کوردستانە و موچەکانیان بۆ دابی نەکرێت. بەڵام ئەمە پوینتەکە بووکە پێم وتن لە جیاتی دانانەکە شوێنی فەرمانبەرانی خانەنشین ناگرێتەوە، تەنیا بۆ ئەو شوێنانەیە کە فەرمانبەرەکە لە دەرەوەی وڵاتە یاخود مۆڵەتەوە شوێنەکەی بەتاڵە کەسێکە مۆڵەتی خوێندنی وەرگرتووە ساڵێک دوو ساڵ ئەتوانرێت لە جێگەدانانی بۆ بکرێت بۆ ماوەی ئەو دوو ساڵە و کەسێک بەگرێبەست بهێنرێتە شوێنەکەی. کەسێک لە دەرەوەی وڵاتە و کوردستانی بەجێهێشتووە ناچێتەوە سەرکارەکەی لەنێو بەڕێوەبەرایەتیەکەیە فەراغێک دروست بووە، بۆشایی یەک دروست بووە، لێرە ئەتوانرێت لە جێگەدانانی بۆ بکرێت. بەڵام بۆچی بۆ خانەنشینان ناکرێت؟ ئەو کەسانی کە خانەنشینە بن میلاکن، واتە بەگرێبەست کار ناکەن، مۆزەفی ڕەسمین ڕێک بەو زمانە بڵێم، کاتێک کە خانەنشینە بن موچەکەیان ڕاناوەستێت، موچەی خانەنشینیان بەردەوامی ئەبێت و موچەکەیان سەر بە حکوومەتی فیدراڵە، سەر بە بابڵین داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان نییە و ئەم بڕیارەش تەنیا بۆ کەسانەیە کە هەم گرێبەستن و هەم موچەکانیان لەسەر داهاتی ناخۆی هەرێمی کوردستانە. ئەنجاکە دکتۆر ئارام قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە، یەکێک لەو شتانەی کە منتم ڕوونێکاتەوە، باگیۆمان لە قسەکانیەوە بێت و زیاتر لە بڕیارەکە شتێ بگەین. فەرمووون.
1: سوکاری خوێندکاران و تەلەبەکان و قوتابەکان هاتوونەتە لای ئێمە، پێیان وایە غەدرێک هەیە، کێشەیەک هەیە وای ناوبنێ، ئێمە ئەوێ دەگەڵ لەگەڵ لەیانی پەیوەندیدارەکانە قسە بکەین لەگەڵ ئەو لایەنانەی کە مرتەبەتن بەم عملیە. چی نمرانەیە بڵێ کێشەی نمرانەیە هەندێکیان دەرەژێ زۆر زۆران هێناوە کە پێوەتیرە پانزە لە پانزە ڕێژەیەکی زۆر زۆرە، هەندێکیان ئەڵێن ئێمە ساڵان بە دوانزە و یانزە و دوانزە و نی و سیانزە لە تۆ بۆ وەرگیراوین بەم معادلەی ئێستا کە دەرشەوە هیچ کامە ناتوانن ئەوانە بچن، حتا مەترسی سەر ئەوە هەیە بچنە کۆمەڵی پزیشکیش. ئەجام گرفتە هەیە ئاوێ دەگەڵ لایانی پەیوەندیدار قسە بکەین بزانین مشکلەکە لەکوێیە، خۆت ئەزانی هەموو دنیاش ئەزانێ. ئێمە تەعامول لەگەڵ ئەو نمرانەکە کە لە وەزارەتی پەروەردەیەتە وەزارەتی خوێندنی باڵە، وەزارەتی خوێندنی باڵە حەقی دەستکاریکردنی نێن نیو پوینت زەڕە مسخالە زەڕە ناتوانین دەستکاری هیچ پوینتێک. ئێمە ئەو دەرەجانە ماوەرگرتەوە، بەڵام ئەو نمرانەی کاتەوە کێشەی لەسەر دوو گرفتی لەسەر دووە ڕوئیای جیاوازی لەسەر هەیە دەبێت قسەتی لەسەر بکەین.
0: باسی گرفتی باخچە و بلوارەکانی کەرکووکتان بۆ بکەم. لە کەرکووک یەک دنیا باخچە و بلوار هەیە. بلوارەکان ژمارە نزیکەی 85 بلوارە، بلواری شەقامەکان ئەڵم، و زیاتر لە 200 باخچەش هەمی گەڕەکەکان و هی شوێنە گوشتەکان لەنێو کەرکووکە هەن. بەڵام هەموویانە کو لە دیمەنەکان ئایبیرن، فزیعان بە وەزع گەشتووە و تەنیا چەند شوێنێکی کەم، چەند بلوارێکی کەم سەوزیان پێوە دیارە و بەشێکن لە سەوزکردنی شاری کەرکووک. بە شێوازێکی زانستی بۆتان باس بکەم، هەر شوێنێک کە ڕێژەی سەوزایی بۆ دیاری بکرێت نابێت لە 115 کەمتر بێت. یعنی گەر تۆزێ لە دەمت بێتە دەرەوە بڵێ باشە ڕێژەی سەوزایی ئەو شوێنە، پێویستەکە لە 120 بێت. بەڵام لە کەرکووک توخوا بڵێن ڕێژەکەی چەنە؟ لە 103 بۆ لە 104. یعنی نیوەی ڕێژە زانستیەکەش نییە. بتابتی کرکوک یعنی کرکوک شزانین اگر او کسانی که چوبتن بو کرکوک کاتک داخلی کرکوک برن راست خو لیلی آسمانی ناوچکه ابیرن شونه که یک دنیا پیش سازی و بابتی نوتو امکان زاوشتانی تیایا که چی رژی سوزایکی لهمو

0: کتر کمتر یعنی لصداسه و لصیاچوار هر او دارانی لبردم مالا کانا لکرکو کن بسن بوی شوینک بگینه با لصداسه و لصداچوار امش دوخی باخ یعنی باخچو بلوارا کانی کرکو کن با چاره سر کردنیم کشه پیویسته که بوجه دابین بکرد با سوس کردنی نوچه کن و لگلی دا پیویسته که کارمن دابین بکرد با اوی خزمتی شوینه کن بکد خزمتی باخچه کن بکد سری دیمانه کن بکن ام باخچه اکرد خزانک تیا برواد دم و اوارانک تیا پشو بدد یعنی گرچوار ده سال بر لیستا دیمانی ام باخچه ببینن دیمانه که زور جاوستره منالەکان لەوێ یاریەکەن باخچەیەکە تازە دروستکرابوو و سەوزاییەکی زۆری هەبوو وردە وردە هیچ شتێکی تیانەما تەنانەت کورسیەکان شکان تەنانەت یاری مناڵەکان شکان هەموو دار و سەوزاییەکەی وشکی کرد و وەکو ئەیبینن ئێستا نەک دیمەنێکی جوانی نەبەخشیوە بە شوێنەکە بەڵکو ئەسڵەن دیمەنێکی ناشرینیشی هاوشێوەی کەلاوەیەکی لێکردووە کە هیچ کەسێک ناچێت بەلایە بارحاڵ ئەم کەمبوونەوەی ڕێژەی سەوزاییە ڕێک گرفتێکی بۆ هاونیشتیمانیانی کەرکووک دروست کردووە هەم لە ڕووی تەندروستیەوە هەم لە ڕووی ژینگەییەوە هەم لە یعنی لە ڕووی دەروونیشەوە تۆ لە نێو گەڕەکەکەی خۆتا لە نێو شارەکەی خۆتا شوێنێکی سەوز نەبێت کە سەردانی بکەی تۆ زێک با بڵێن لێی بحەسەیتەوە پشووی لێ بدەی یعنی بەڕاستی وەکەوەی هیچ شتێکی نەکردبێت و سێری دیمەنەکان بکەن بارحاڵ ئەیوب سابیر بەرپرسی یەکەی باخچە و بلوارەکانە لە شارەوانی کەرکووک ئەو باسەوە کاتکە کێشەی کەمی کارمەند هۆکاری سەرەکیە بۆ دروستبوونی ئەم گرفتە بۆ 85 بلوار و 200 باخچە تەنیا 80 کارمەندمان هەیە یعنی 80 کارمەندەکە دابەشی سەر بلوارەکانیش بکە هێشتا بەشی سەوزکردنی بەشێک لە بلوارەکان ناکە باگیۆمان لە گلەییەکانی ئەو بێت و دواتر با بڵێن ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەگشتی بابزانین وەڵامی چیە سەبارەت بەوە فەرمووی
1: ڕێبەرایەتی شارەوانی کەرکووکەوە ئیداری کەرکووک ئاگادارکراوەتەوە هەتا وەزارەتشمان ئاگادارکردوەتەوە لەوە
2: ئەگەر هەروە بڕوە باخچەکان چارەنووسیان چی بەسەر دێت
1: وەڵاهی باش نییە بەڕاستی بەرەو کارەساتێکە ڕوا ئێمە وەگە لێ ئیمکانیاتێک و پارێکی زۆر سەرفکرا لەو باخچانیە کە ئەوە تا سەوز بکرێتەوە هەروەها هەر سەوزاییەکەش نییە کۆمەڵێ جی دانیشتنی هەیە و هەروە سەلەی خاشاکوشتی وای تایە کە تو کارمەندت نەبێ لەوێنانە بیان پارێزەوەیان چاوی لێبێ هەتا ئەوانەش تووشی شکان و بردن و ئەو شتانشە بێت
0: مۆیەد غازی ڕاوێژکاری پارێزگاری کەرکووک ئەو دەڵێت کە زۆرینەی باخچەکانی کەرکووک مەترسی وشک بوونیان لەسرە بەڵام ئەگەر هەر کاتێک بودجێ بگاتە پارێزگاری کەرکووک ئەمان هەڵەسن بە دابینکردنی کارمەندی پێویست و بودجەی پێویست بۆ ئەوەی کەرکووک جارێکی تر سەوز بکەنەوە و ئەو دەڵێت کە پلانیشیان هەیە تەنیا چاوەڕێی ئەو بودجێن کە بخرێتە سەر هەژماری پارێزگاکە بەگوێمان لەخۆی بێت
3: بودجە گەیشتە دیوانی پارێزگای کەرکووک ئێمە خۆتەمان داناوە هەموو شتەکان وەکو خۆی جێبەجێ ئەکرێت چی لە ڕووی دامەزراندن چی لە ڕووی خزمەتگوزاری چی لە ڕووی ئەوەی کە پێویستکە بۆ شاری کەرکووک ئێمە
0: جوتیاران زۆر گلەییان هەبوو زۆر گردبوونەوە زۆر داوای ئەوەیان کرد پارەیان بۆ خەرج بکرێت بەرامبەر و گەنمانەی کە ڕادەستی سایلۆکانیان کردووە لەگەڵیدا دەیان گوت لەبری بەشێک لە بڕەپاری گەرمی 2025 مان وەرنەگرتووە و هێشتا هی 2026 مان وەرنەگرتووە خەمی ئەومانە بتوانین بۆ وەرزی نوێ چۆن گەنم بچێنین چۆن یعنی دەست بکەین بە کاری کشتوکاڵی خۆمان و پارەی پێویستە بەردەممانان یانی چاومان لەوەیەکە خانو تەنانەت ئۆتۆمبیلیش بفرۆشین بۆی بتوانین پێداویستیەکان لە پێین و لە بنەتەوە ئەم شتانە دابێت بکەین بەڵام لێرەوە من هەواڵێکی خۆشتان پێ ئەڵێم کە بەغداد 76 ملیارد دیناری بۆ شایستەی دارایی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 پەسەند کردووە و بڕیارە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی بکرێت بە هەرێمی کوردستانیشەوە ئەم قسەی کە ئیڵێم نەسرین ئەحمەد کە بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانیە ئەو بە کەناڵ هەشتی وت لە کۆی 500 ملیارد دینار بۆ شایستەی گەرمی جوتیاران 250 ملیارد دیناری بۆ ساڵی 2025 دانراوە 250 ملیارد دیناریشی بۆ پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2026 دیاری کراوە لەلایەن بەغداوە ئەوەڵێت لە کۆی 250 ملیارد دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی ڕابردوو 76 ملیارد و 294 ملیۆن دیناری بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستانە بێت کە دەکرێتە چەک و هەفتەی داهاتوو لە سایلۆکان دەست بە دابەشکردنی ئەکرێت و جوتیاران ئەتوانن پارەی خۆیان وەربگرن ئەو بڕی بەغداد بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە بەم شێوازەیە لە پارێزگای هەولێر یاخود بۆ پارێزگای هەولێر 24 ملیارد و 815 ملیۆن و 610 هەزار دینار دیاری کراوە لپارزگای سلیمانی 29 میلیار و 93 میلیون و 449 هزار دینار دیاری کراوه. لدهوک 22 میلیار و 385 میلیون و 125 هزار دینار بسر جوتیارانه دا بشکرتو کوی هر هموی 76 میلیار و 294 میلیون و 184 هزار دینار اکاتو بکو او دا بشکاریو تم لپارزگاکانه دا بشکرت. انجاکا لکوی 301 میلیارد دیناری شایستی دارای گرمی جوتیاران با سال 2025 تنیا نزیکی 7 میلیارد دیناری لی حکومت فیدرالی ماوا اوش لماوکانی دهات و اوش دا بشکر بسر جوتیارانا بهمان شوا جوتیارانی هرم کردستان سال رابردو نزیکی 390 هزار تون گرمیان رادستی سایلوکان کرد با امسال رجکی کم بوه و حتا 292 هزار تون لچوارچوی پلانا حوصت هزار یا خود بشیکیان با حوصت هزار دینار لجوتیاران ورگیران و بشیکیان که 108 هزار تونکا لدروی پلان دراوه تسایلوکان و براکی کم تربوه و به مجبوری شایستی دارایی جوتیارانی هرمی کردستان با سال 2026 اگاتا 258 میلیار و 400 میلیون دینار بلان ام براکی است دا بش اکرد با سال 2025 یکم شد بتانالم و تنیا 76 میلیار دیناره بلان او براپاری تر ماوه هرکاتک بغداد براپاری تری ترخان کرد با شایست دارایی کانی جوتیاران هرمی کردستانشی تیبت ورده ورده ما فی خوتن ورگرنو بلان است اوی هیکا هفته داتو پارتان پیگ گپو دا بین کردنی بنتو همو په دا وستیانی ترلا چاندنیم صلاح په وستان په بیت اما او بابت زانه بون کام رول نامکانی هشتا با من باس کردن یا خود با من آماده کرده بون بایل روژانی دا تو کشو گلیکن تن بگینن به نامکانی هشت دو جماره تلفون لسر شاشی پروگرامه که یا خود لسر شاشی کنالش لسر تی پروگرامه که درکه ویت اتوانن لرگی و جمارانو نامه من با بنرن تکه نامه واتساپ و وایبریشیان لسر و پاتن لگل بیت

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکرد.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: خزماتی لە هەموو شتێک باشترە، بەڵام ترسە بەهۆی ئەم فەیسبووک و ئینستاگرام و ئاشتانە تر هەرچۆکەم بۆتەوە خەڵق لە ناوێکترا خراپ بووە بەڕاستی، وەکو ساڵان نەماوە ساڵانی زوو ئێمە هەر برایکی گەورە هەموو لە بەردەمیا نەمەتوانی جگەرەیە بکێشم، بەڵام ئێستا مناڵەکانی شتەکانی هەمووی بەڕاستی تێکچوە بەڕاستی
1: کە ئەکەویتە تنگانە و یان ناخۆشیەک زیاتر ڕوو لە خزمەکە یان لە بێگانە
0: خزم هەتاکی دەبێت ڕوو لە خزم
1: ئایا گەر خزم بەها ناتەوە نەهاو
0: نەهان مەجبووری هەر خزمەکە هێتە خۆ خەڵقی تری کوا
1: هەندێک جار لەوانەیە تۆ کەسێک بێگانیش بێ زۆر زۆر بۆت باش بێ، هەندێک کەس هەیە زۆر زۆر نزیکە بەبێ بەژەوەندی لەگەڵ تایە جار وایە لە خزمە نزیکی خۆت بۆ خۆت باشترە
0: خۆ ڕاستە بەڵام کەمنەوانە بەڕاستی کەمن زۆر کەمن بەڵام ئینسانە بێ هەر پشت بە خزمەکە بەسە زیاتر
1: خزمی باش
0: خزمی باش بەڵامە بەڵام مەسش خزمەکە باش نەماوە بەڕاستیەوە
1: خزمی باش نەماوە
0: زۆر کەم بۆتەوە
1: خزمی باش کەم بۆتەوە
0: هەراوەڵا
1: خزمێکی نزیک
0: بەڵێ
1: یان بێگانەیەکی دڵسۆز کامیان هەڵەبژێری
2: خزمێکی نزیک یان خزمێکی خراپ
1: ئیتر نزیک بێ باغ یعنی بێگانەکە دڵسۆز و باشتر بێت تا خزمە نزیکەکە
2: وەڵاهی تاکید بە هەر یەکە و فەزیلەتی خۆی هەیە تەواان بەشی خزمەتیەکە مەجبووری
1: یانیژێری خۆشتێن هەڵەبژێری
2: بێگانەیەکی دڵسۆزیش ئەوش بەشی دڵسۆزەکەی هەڵێ خۆشت بێت
1: ئەگەر کەس خزمەکە خراپ بێ
2: تەڵە بێ قەت عیلاقی لەگەڵ خۆ
1: بەدەست بەرداریوی
2: لای من وایە
1: بۆچی زیاتر ئەم ڕوای لاتوە خزم زۆر تەداخۆڵی ژیان تەکە یاخۆر هەندێک جار جۆمان لێ ئەبێ لێرە و لێەوە ئەڵێ ئەوەی خزمە کۆپیەتەکە دژمن لێگاخۆ بێگانی پێ و ناکات
2: هەمووی بەخالەت و حەسادەت هیچتر
1: یعنی خزم زیاتر حەسوودی بە
2: خزمەوە بێگانە زۆر هات شۆت ناکات زۆر لە حاڵی تۆ ناکۆڵێتەوە نازانێت چیت هەیە و چیت نییە بەڵام خزمەکە ئاگای لە هەموو شتێکی توێ
1: چکە من زۆر قسم کردووە لەسەر بابەتی خزمەت و خەڵکیش هاانێن بۆی کە ڕێز لێک بگرین خزمەتی بپارێزین وەسیلی ڕەحم بەجێ بگەێنین
2: بەڵێ
1: بەڵام هەر خەڵک لێیەکە هەڵی کاکە تۆ باسی چیەکەی ئەمڕۆ خزمەکە نێری بشتە ماڵەکەی دوای ئەوە باستەکە یان یەتە ماڵەکە و کێشێکە بە دروستەکە
2: بەخوا هەموو شیوانیە
1: هەندێکشان
2: هەندێک ئەوەی هەندەکەوایە و هەندە بێواز دەبێنی بەڕاستی بەڕاستی ئەبێ هاتوی زۆر نەکەیت بەڵام بەشی خزمەتەکەی تیاڵیتەوە
1: باشتەسەمەفەرزن ئەگرتانەوە ڕستق و ڕۆزیتان بەسەرا ببارێ وە تەمەندان درێژ بێ سلێرە حەم بەجێ بگەێنن وەستەردانی خزمەکانتان بکەن.

0: بەشێک لە خەڵکی بێگانی پێ باشترە لە خزم بۆ وایە
1: ئەزانی ئەوەی خزم پێ خزم پێو ناکە کەس پێو ناکە چونکە خزم ئەزانێت وەشی یەکەشی ناکەیت خزم ئێستا هەمی بۆتە مادە نەو بێ کەس کەس نییە
0: لەو قەنەعاتەیە
1: لەو قەنەعاتم یەبانە پڕ بێ هەموو کەس کەسدا پێشێ نەبوو کەس کەس نییە من خۆ لەخوا بەزیاب ناکوڕزیەوە ئەتوانم بژی ماڵم
0: ناوەخی
1: ئاوەڵاتی ئامی تر دوای لێ هاتووە هەنە ناو هەنیە کەشتامی زەما خەڵک هەیە لە ناو کەسوکاریا بران بەرا و کەسوکاریانە باشن بەس خەڵکی ژێ خراپە بە بۆنی شیە بۆنی
0: نەبوونیەکە زۆریان باشە
1: لا خراپەکە
0: هیچ کاتێ خزم زیانی پێگاندووی
1: ئەو بنەڵەمەی خزم پێو نەکە قەت بێگانە پێو
0: ناوە
1: هەروای لێ هاتووە ژیانەکە وایە تر ئەوی خزم ئەزانێت وە چیەکەچی ناکەی
0: ئاگای لە هەموو ئەسڵ ژیانی تۆ هەیە
1: لەوە دنیاوکەم کابرا بێگانەیشی بۆ خیل بۆ بەڕی ڕێزیشەوە حرمەت مێ بۆ پارەکەش تێ قسەشی پێ ناڵێ ڕێزیشی لێ یەکدێ بەسی خزمەکەی خۆ کاش لێگەشەکەی بەخیلی بێ بە کەسەکەی خۆ تاچی بدۆم بەنامێ سە خزمەتی یەکەی خزمەتی وایە ئەمڕۆ خزمەتی باش
0: نەماوەنامم زۆر کردووە زۆر بێنە قسەی تۆ
1: خزمەتی باش نەماوە گە ڕاستی بێ کەو بێ هەو بێ شێخی هەو بێ سەحاجیت هەموو خەس ڕێزی لێ یەکدێ پاری پێ دۆڵەمەنە و بەس ئەگەن نەو بێش
0: من مەسەلەکە بەس پارەیە
1: ئەی بە ژیانەکە بۆ بەپارە بۆ بپارەی بۆ مادەی مادە نەبێتەوە
0: بۆ هەیە فەقیری شە خزمەکە وازی لێ نایێنێ
1: ئەوە کەسی ئەو کەسەکەی چاکن کەس بە کەس پەرقەکە
0: ناوە بەس مۆ شاریوە هەیە کابرا کاسبە عارەبانیش پێ کرێکارێکە دوکانێکی هەیە زۆر دەوڵەمە نیە ژیانێکی ئاسایی هەیە بەڵام ڕەنگە خزمەکانی حەزودی پێ ببن
1: ئەوە تاچیت بەوە ئەوە هەموو عنی لە نیوەی کۆمەڵ وای لاتوە نیوەی کۆمەڵ وای لاتوە عنی ئەم ڕستەی دەکەی ساری جوانی پێ بەواکە بێ خەڕەمو کەس کەس تامو کەس خزمەت تەکایە بەلاو ئەحواڵ دەپرسێت تەلەفونیەکە بۆکە یەکشی هەیە ئەساج باری وەژێ کەسوگاری خۆ بەسەڵ تەلەفونیەکە بۆ ناکە چی دەماڵەکەی دە جارەشی ئەو جارێ ناتە ماڵەکە و مەزبوو تۆشی یەکەی خەتی سوور بەسەر ناوەکە ینی
0: خەتی سوور بەسەر ناوی خەڵک
1: ئای کاگەی ببیێنی تۆ کە دە جارشی دەماڵەکەی نەهام زۆر بای لەبکەیت
0: تۆ خزمی من بی چوار جار بێمە ماڵەکە
1: کە تۆ هات کە من هاتم تۆ نەهاتم معنا مێرە ماڵەکەم
0: ئەگەر لێم بخەڵنیەوە
1: ئەوە ئینزارێکەکە ئینزای تۆکە کە تۆ دوو جارشوی ئەو نەهاو تۆش مەسۆرە ماڵەکەیت ئا برادەرم هەیە سەعادی وشە تەلەفونی بۆکەم بڵێم پێویستیم بەشتە سارەکەم چکاپەکم گۆتۆگاتە سەرم
0: ئێستا خوانخواسا لێو بخەومێ لێو بخەومێ کەوتە تنگانەوە ئەمە خزمێک ئەمە بێگانەیە تەلەفن بۆ کامیان
1: وڵاوە بێگانەکە یەکەم ئەزان خزمەکە بەدەمەوە ناڵی ئیشم دیڵ ئیشم یان لێرەنی دوودێکە دەگەڵاکە بەس بێگانەکە لەگەڵ ما ئیشەکە لەگەڵ ما ئێ هاوسم تمە وەڵا بەدەنگمە دوو شەو هاتووە بەلام فیلبامی

0: بۆ هێنام خزمەتێکی گردووم وەشی بەسم و ڕەوانشی گرمەتە بۆ ماڵەوە
1: یعنی خەرجەکانە کابەست
0: ئەگەر وای لێبێ مەجبووری واپێکاکە تۆشی مەجبووری مەجبووریەکە وا لێەکە کە بەشێ بێگانەکە بەسی بێگانەکەشی وا بێگانی وە هەرجەری وا لەبرا باشترە
1: وەڵا خۆتر بێگانەی باش نیعمەتە
0: نیعمەتی خوایە ئەم برادەر بۆ خۆ دە خۆ دەدە تو یارمەتی و بێ یارمەتی تۆ ئەیا تۆ مەزەکە یارمەتی نێ و یان قەتانە بێ ناوی من برادەرم نەمیشتاوە نام نظر جوزه تلفنی با کردم ساعت وانش شما تسلیف من بشم بابردو خدمتی شم کردو ایش هاتو دو بدنگ ما
1: بگانش بو
0: بگانش بو

0: بێگانەکە هیچی شتۆ نازانێت هەتا خۆ بینە بەڵام خزمەکە مشتی شتۆ زانێت
1: بۆ خزمە بێ حەسوود بێ لەگەڵ خزمە بۆ منە بێ پێم خۆش لە خزمەکەم لە
0: کێشەیە ڕۆژی مەسلحەت ئێستا
1: حەسوودی و حەسادەتە
0: بەڵام ئەمەی حەسوودی حەسادەت و مەسلحەتی چ کە
1: اینجا ئەمە دانودوان نییە یعنی ئەمە خەڵکێکی زۆر وەکو جەنابەت وا بیرەکاتەوە
0: زۆر ڕاستە
1: زۆر جا من خەڵکم وەرگتۆ لە کۆمەنتا خەڵک قسەی زۆری سەیری وتۆ لەسەر خزم پێدوانە وەرگتۆ لەسەر خزم خەڵک قسەی زۆر ناخۆشی وتۆ
0: آخر بڕۆ لە سایەنەوەتی کێشەکانیش زۆربەی خزمە بڕۆ سۆ مەحکەمە کاسێریعنی یاساکە بڕۆ زۆربەی لە سایەنەوەتی ئەوی کە کێشەی توش بووە زۆربەی خزمەکەی لە سایەیەکی بێگانەیە تویشتێکی من نازانین لە ماڵەکەم
1: ئەوایە
0: بەڵام
1: ڕەنگە بۆ شم گرنگ نەبێ
0: بۆشە گرینگە بەڵام خزمەکە بۆی گرنگە
1: بۆی گرنگە کە بزانین
0: خزمەیە خزم کاتێ خزمەکە تۆ لێو خەوما کە لە تەنگانەیە کاوی ببەدەمتەوە
1: ئەوە تەواوە
0: لەوایە دەرەکەم لە تەنگانەیە دەرەکە بەڵام کە لە تەنگانەیە بەدەمەوە نەبوو دەرنەکەوت بێگانەکە هاو من خزمم بۆچێ نەبێ باشترە
1: یعنی سەتووەکە خزمێکی نزیک شە
0: بەڵام من خزمی نزیکم هەیە لە تەنگانەیە بووم لێم خەوماوە
1: بەکەڵکەناتبەکەڵکم
0: ناتنا بێگانەکە بەکەڵکم
1: تۆش دەستبەرداری بوو ئیتر
0: من لە سایەنەوتی خزمەکان بەڵە دەستبەرداری بوو
1: لە سەدا نەوتی خزمەکانت بلۆ کردووە بە کورتەکەی خۆڵان لەبەر ئەوەی
0: کە لە تەنگانەیە بەدەمەوە نەبێ کەم بە تەنگانەیە بەدەمەوە نەبێ
1: ئەگەر لێو بخەومێ تووشی کێشە و ناڕەحەتیە بی یان بێتاقەت بی هانا بۆ خزمە بیان بۆ بێگانە
0: وڵاهی لەم کاتە نەبێگانە هەیە نەخزمەیە هانا بۆ کەسیان نابم
1: بەس بۆ خۆیان خۆت
0: هومان
1: لە ژیانە جارجارە تووشی ناڕەحەتی و ناخۆشیە بی هەندێک جار ئەکەویتە ڕووداویکی ناخۆشەوە سری سواردوری خۆتەکەی زیاتر بێگانە لەگەڵ تایە هەندێک جاریش هەندێک خەڵکی شێ خزمی باشی هەیە
0: بەڵام
1: بە شێوازی گشتی خەڵک گلەیی هەیە لە خزم
0: بەڵام من بێت پێشەکەوتمەوە کاتی تەماح و مەسلحەت هەموو ئەم دوشتە سەکووی وە کوی کردوونەتەوە
1: بۆچی غەریبی
2: ئەوەی کە هاوتەمەنی خۆمان نەماوە ڕێز و احترام و گەور و چووکی کەس بووە
1: کەس بووەجا
2: زەمانی زوو وانە بوو خەڵک خۆشەویست بوو خەڵک بەڕێز بوو ئێستا کابرا سەیر دەکەی مۆبایلێکی پێە
1: بەڵێ
2: ئەوەی کە بۆ خۆت پێێتە خێزانەکەش پێێتی ئەوەی کتۆی بینی خێزانەکەش هەرێ بینێ

0: بولا جوانەکەم چۆنی؟ ئەحواڵ چۆنە؟ ئەو چیەکی لە بازار؟
1: مەلا لەگەڵ دایکم باوکمە هاتم جوان تاوشتی مەکتەب بکەم.
0: ئەی بۆچی هاتی بۆلای من؟
1: مەلا حەزمەکەت پێم بخسە لەگەڵ ئاگا.
0: کۆرە من لە خزمەتتان. زۆر سوپاس. حەزەکەی پرسیاری چی لێ بکەم؟
1: مەلا بەدڵی خۆ حەزە لە چی؟
0: بەڵەکە بەدڵی خۆت بێ.
1: هاوڕێ.
0: هاوڕێ. هاوڕێ زۆرە؟
1: بەڵێ.
0: هاوڕەکان نایەن چییە؟
1: یەکەم هاوڕم نایی نوورە، دووەم هاوڕم نایی لە نوێیە، ڕۆشن و زۆر نەتەم.
0: زۆرە؟ زوزو ئەیان بینی؟
1: بەڵێ.
0: زیاتر باسی چی ئەکەن ئێوە؟
1: باسی مەکتەب و هات نایین باسی هەموو شتێ
0: خوێندن و باسی واکەن کە با سەعیکەین با بخوێنین با هەوڵ بین بنمونە حەسان لە چیە پێی بگەن
1: من حەزم لەم حامیە
2: ئەم وەزعێکە لە فیتنەکانی ئاخر زەمان
0: بەڵێ
2: جا فیتنە ئاخر زەمانیشێ لەو هۆکارانە بێڕەحمیە
0: سیلێ
2: ڕەحم بەڵێ نامێنێ دووهەم سۆشال میدیا زۆر لە ئارایە بە تەلەفۆن پەیوەندیەکەن ئەو ساعت ئەو تەلەفۆنە نەبوو پەیوەندیکەم بەیەکەوە
0: زە
2: بە تەلەفۆن قسەکەن و ئیتر پێویست ناکە یەکتری ببینن و قسە لەگەڵ
0: یەکاکەسە کار لەسەر یەکتر بینین نەماوە ساڵ بانێشی بینم بەس کێشەم بۆ دروست نەکەم
2: بەڵێ وایە ئاخر ئەو

0: بێگانەکە زیاترەوە خزمی لاتووە
1: بووە لاتووە
0: ئێستا زورف گۆڕاوە زورفەکە چی گۆڕاوە سادەی مرۆڤەکان و خۆی نەماوە پێشە هەموو لە دڵەوە یەکمان خۆشەویست ئێستا بەڕاستی بەداخۆم قسەیاکەم زۆری وەک ئەکتێرێکی لاتوو ئەکتێرێکی سەرکەوتوو دوو ڕۆڵ ئەبینێ ڕۆڵێکیانەوەیە تا مەسلاحەتی لەگەڵ تاوعیشی پێتا
1: ڕۆڵێکی
0: باشە جارێ ڕۆڵی دووەم ئەوەیە کە ئیشی پێت نەما یا لە حاڵەتێکە یاتەکە تۆ بارت کەوتە لێژی بەڕاستی خەڵکە ناسم لەم شارەیە ئەنی کەسێکی زۆر ڕێک و پێک زۆر مودەب ینی تا سەدەمانی خەڵک بە چواردەوریەوە بوو هاکە وەزگی باش بۆوانە
1: ئێستا
0: لێکەوتو خەڵک سەلامیش لێ ناکات ئەنی خەڵکەکە گۆڕاوە بەڵێ ئەجا
1: مرۆڤە بە یەک ڕوو بێ
0: بەداخەوە نەما
1: برادری بێگانە زۆرتران برادری خزم
2: لە هەردووکیانە هەمە خزم هەیە بێگانە
1: زیاتر کامیان
2: زیاتر خزم
1: لەگە زیاتر لەگەڵ خزمات تێکەڵیان لەگەڵ بێگانە لەگەڵ خزم ئەگەر لێو بخەومێت زیاتر داوا لە خزمەکەیان لە بێگانە
2: وڵای خزم
1: خزمەکان زیاتر بە کەڵ کاتنیان بێگانە
2: خزم
1: زیاتر لە کەڵ کیا زۆر زۆر تێکەڵی بۆ نە خاڵۆزە و پوزایان ئامۆزە
2: وڵای زیاتر لەگەڵ ئامۆزە
1: کەڵ ئامۆزایە خۆزە بازی خزمم بۆ بکە بزانم پەیوەندی چۆنە لەگەڵیانە
2: وڵای خزم پەیوەندیەکی پتەم هەیە لەگەڵیانە
1: هاتوو
2: شۆمان
1: هەیە
2: بۆچی
1: هەندێک لە خەڵکی گلەیەکە نەڵێن خزمایەتی وەکو جاران نەماوە
2: وڵای خۆ دەزانی ژیانەکە گۆڕاوە سەکە هاتووشوی یەکتر نا بە حکمی ئەوەی ژیان وەکو پێشتر نییە بڵێن پێشتر سەردەمی کۆن زیاتر بڵین باو باپیرانمان هاتوشوی یەکتریانەکە لەگەڵ یەکتریا بوون یارمەتی یەکتریان بەڵام ئێستا بڵین ئەوە نەما
1: نەماوە
2: ئێستا
1: نەماوە چۆن ئاوا تێکەڵی لەگەڵ خزمە دیارەماوە
2: بەڵێ ڕاخێت تۆ زین چۆنە بەشی ئەوە هەرماوە بەڵام وەکو ئەو پێشتر بڵین نەما
1: تۆ زوو زۆر چی ماڵی مامت
2: ماڵی مام
1: بەڵێ چەند جارە ساڵی چەند جار مانگی چەند جار
2: ئێستا مانگی دوو جار سێ جار هەر هاتووشو هەرە بێ
1: لە مانگە دوو سێ جار خاڵ مام تەبینی ئەی کورزا ئامۆزاکانە چەند جار
2: زۆر تێکەڵای مانەیە
1: زۆر زۆر بێت ئەوە ئەوە شتێکی باشە
2: یەکتری ژنە بینی تەلەفۆن
1: بە تەلەفۆن لەشتان ساخ بێ مرۆڤ زیاتر پشت بە کێ بێ بە سێ باشە بۆ ژیانی لێگانەیەکی دڵسۆز یان خزم بێت ئەم خزمە هەر کەسێ بێ
2: هەر کەسێ لە ژیانە بە کەڵکی هات پشت بوو
1: ئەگەر بێگانش بێ
2: ئەگەر بێگانش

0: لەگەڵ خزمان زیاتە تێکەڵیان لەگەڵ بێگانەیە.
1: وڵا من هەموو کەسێک حەق حەقی خۆیجا هەموو کەسێک حەقی خۆی
0: حەقی خۆی
1: بێگانە حەقی خۆی خزمش بە حەقی خۆی
0: کامیان لە کامیان زیاتر تێکەڵایەتی و هەیە لەڕێی کۆمەڵایەتیەوە
1: تقریبان لەگەڵ خزمە زیاتر
0: بڵێ لەگەڵ خزمە زیاتر ئەهۆکاری چیە بەشێک لە خەڵکی گلەیی لە خزمەکان ئەڵێن هەند جێجار ئەوەی خزم پێتەکا بێگانە پێ و ناکات
1: زۆر ئەسباب زۆرە لەشتا
0: ئەسبابەکان چی؟
1: مەسەلەن ئەسبابی مادی ئەسبابی مەسەلەن سەرۆت و سامان ئەسبابی زۆر چیتر مەسەلەن بیر و باوەڕەکان
0: هیچ کاتە خزم زیانی پێگەیان دووی؟
1: بە نیسبەت منەوە شتیوان نەبووە
0: هیچ کاتە خزم حەسوود و
1: بەڵێ حەسادر لە ناو هەموو کەسێکا هەیە یعنی لە ناو نەفسیتی هەموو ئینسانێکا ئەو
0: حەسادر زیاتر لە لای خزمەوە یان لە لای دەگات
1: لە هەردووچیانە هەر هەیە
0: کامی زیاتر
1: بەڵام ئەوەی کە تەعاملی لەگەڵا ئەکەی تەڵان ئەوەیان زیاتر تیایە ڕەنگدانەوەی بەدیەکرێت وایە
0: حەتمەوەی زیاتر ئەو ناسێ
1: حەسادەتم بینیوە یعنی وەکو ڕۆژی ڕووناک کەستم پێ کردووە
0: حەسادەت کەسێ حەسوودی بە ژیانە بەباتێکەڵێ
1: خۆم دوورە خەمۆلی
0: خۆ دوورە گری
1: حەسەدە تەکول الحەسەنات کەما تەکول النار الحطب ئەفەرمە حەسوودی ئەوە نە خراپە هەموو چاکەکانتان ئەسووتێنێ تۆن ئاگردار ئەسووتێنێ
0: ماشاءالله یعنی حەسوودی و حەسادەت چاکانمان هەڵەوەرێنێ
1: بەڵێ چاکانمان هەڵەوەرێنێ و ئەبێتە هۆی ناکۆچی لە ناو کۆمەڵگەیشە ئەبێتە هۆی چڕانی خێزانەکان پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان
0: ئێستا حەسادەت و حەسوودی زۆر بووە
1: بەڵێ
0: یعنی خەڵکانەکان حەسوودی بە هەموو شتێکی تۆوە بن
1: ئامین
0: یاخۆ وەڵا بە تاکید وایە
1: ئەگەر لە دۆوە سەیری کێکە کرد حەسوودی پێبردی لە دوورە بینیت یەکسەری ئەو قول ئەودمە
0: بڕبینا
1: فەلەق و ناسە بخوێنە
0: ئەرەوەڵتر
1: دڵنیا بێ
0: شڵاتمان پارێزێت
1: ئامی
0: خی گەورەتە من درێژەکە
1: ئێوەیە
0: زۆر زۆر خۆشحاڵم
1: ممنونە
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم بە ساقی دەڵەبم لە کات شم گرتی زۆر خۆشحاڵم
1: شای
0: منی زۆر زۆر سپاس بە ساقی دەڵەبم بەڵە خۆشەویستان خزم یاخود خزمەتی لە ڕێگای زۆرجار لە ڕێگای دایک و باوکمانەوەیە هەندێک جاریش لە ڕێگای ژن و ژنخوازیەوەیە بەڵام نزیک بوون یاخود تێکەڵ بوون لەگەڵ بێگانەکانە لە ڕێگای دڵەوەیە هەندێک جار بێگانەیەك ئەبێ بە باشترین خزمی تۆ هەندێک جاریش خزمێک ئەبێ بە گەورەترین دوژمنی ژیانی تۆ ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە ئەو کەسانی کە ئێمەیان بەڕاستی خۆشەوێ ئەو کەسانی کە بەڕاستی دڵسۆزمانن ئەو کەسانی کە لە هەموو کێشە و گرفتەکانە لە هەموو خۆش و ناخۆشەکانە لەگەڵ ئێمەیان ئەوە کەسی ئازیزی ئێمەن و ئەوانە خزم و خۆشەویستانی ئێمن جا بێگانە بێ یا خزم بێ ئەوەی کە بە کەڵکمان هات ئەبێ بە کەڵچان بین ئەویشی کە خراپ بوون لەگەڵمان ئەبێ لێیان دوورکەوینەوە لەشتان ساغ بێ و خواتان لەگەڵ

0: آیا عێراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: هەواڵی ڕاست و زانیاری دروست ئێمەی کردووەتە جێی متمانی وەرگرانی هەواڵ
1: چۆکە شایانی ڕاستیت کەناڵ هەشتت بەسە
2: من سنورم بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسم زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن من دەنگی زەوی دەگەیەنم

ئاینتان باش لە کەناڵە شەواڵەکانتان پێشەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. ئەمڕۆ لووتکەی سلێمانی بە ناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشەپێدان و بژانەوەی ئابووری دەست پێ دەکات و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت لە لووتکەکەدا هەر یەکە لە سەرۆکۆماری عێراق سەرۆکی یەرێمی کوردستان جەگری سەرۆکوەزیران یەرێمی کوردستان بەشدار دەبن. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند لە کاتژمێر 8:30 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ 7 ئەیلول بۆ ماوەی 8 ڕۆژ زانکۆلاین بۆ دەرچوانی 12 ئامادەیی کارا دەبێت. ئەنجومەنی وەزیرانی کار بەڕێکار داوا لە حکومەتی فیدرال دەکات پابەند بێت بە ڕێژەی 114.4 دانیشتوانی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئەو بنەمایە شایستەدارایەکان دیاری بکرن. جەختیش لە بەردەوامی گفتوگۆکان دەکاتەوە لەگەڵ حکومەتی فیدرال. ئاژانسی نیشتیمانی لوبنانی بڵاوی کردەوە ئیسرائیل چەندین هێرشی ئاسمانی کردووەتە سەر چەند ناوچەیەکی باشووری لوبنان و دەنگی تەقینەوەکان لە ناوچە بەفراوانەکانی پارێزگاکانی نەفتیە و باشوور بیسراون. ڕۆکەکانی ئیسرائیل چەند بینا و باڵەخانەی لە ناوچەکە کردووەتە ئاماژە.

سان لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە تاران کۆبوونەوە و جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندیەکان کردەوە. لا کۆبوونەوەکەدا کە وەفدی باڵای یەکێتی ئامادەبوون گفتوگۆ لە بارەی پەیوەندیە مێژووی و کەلتوورەکانی نێوان هەرێمی کوردستان عێراق و کۆماری

0: بۆی هەورکردنەوەی دۆخەکە چونکە نارامی زیان بە ئاسایش و ژیانی هاوڵاتیان دەگەێنێ. لای خۆیەوە مەسعود پزیشیان سپاسی ڕۆڵی ئەرێنی و کارایی بافڵجەلات تەلەبانی کرد لە هەورکردنەوەی ئاڵۆزیەکاندا و گوتیشی لەگەڵ ئێوەدا هاوسنوورین و لامان گرنگە پەیوەندیەکانمان لەسەر بنەمای دراوسێتی باش و ڕێزگرتنی هاوبەش پەری پێ بدرێت.
1: لە گەرمەی جەنگ و ململانەکانی ناوچەکەدا بافڵ جەلال تاڵەبانی وەک کاراکتەرێکی سیاسی بەهێز گرنگ و کاریگەر لە هەوڵەکانی بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستەبەرکردنی سەقامگیری ناوچەکە و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بەردەوامە. لەسەر بانگێشتی فەرمی وەزیری دەرەوەی ئێران بافڵ جەلال تاڵەبانی بە سەرۆکایەتی شاندێکی حیزبەکەی سەردانێکی دوو ڕۆژەی بۆ تاران ئەنجامدا. دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوەی باڵا بافڵ جەلال تاڵەبانی لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کۆبووەوە و دواین پێشهاتە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد. بافڵ جەلال تاڵەبانی جەختی لە بەهێزکردنی بنەماکانی دۆستایەتی نێوان هەردوولا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و دراوسێتی باش کردەوە و ڕایگەیاند پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە لە بەرژەوەندی هەمواندایە و هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە چونکانە ئارامی زیان بە ئاسایش و ژیانی هاوڵاتیان دەگەیەنێت. لەبەرامبەردا مەسعود پزیشکیان سوپاسی ڕۆڵی ئەرێنی و کارایی بافڵ تاڵەبانی کرد لە هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکاندا و گوتی لەگەڵ ئێوەدا هاوسنوورین و لامان گرنگە پەیوەندیەکانمان لەسەر بنەمای دراوسێتی باش و ڕێزگرتنی هاوبەش پەرەی پێبدرێت. لە یەکەم ڕۆژی سەردانەکەشیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورا و دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبووەوە. بەرپرسانی باڵای ئێران بە گرنگیەوە گوێیان بۆ ڕاوسەرنجەکانی سەرۆکی یەکێتی لەبارەی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و هەوڵەکانی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و دواین گۆڕانکاریە سیاسی و سەربازیەکانی ناوچەکە گرت. سەرۆکی یەکێتی لە کۆبنەوەکەیدا لەگەڵ عێراقچی ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان ڕێز لە ئاسایش و سەروەری وڵاتانی دراوسێ دەگرێت و لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و تێرین پێکەوە دەیان بەستێتەوە. هەروەها لە کۆبنەوەیدا لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی یارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لەبەرامبەردا سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانی کردنی لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە. دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی لە کۆبنەوەکەیدا لەگەڵ سەرۆکی یەکێتی پێزانینی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ بافڵ جەلال تاڵەبانی و ڕۆڵی لە نزیککردنەوەی دیدگاکان و پاراستنی یارامی هەرێمی کوردستان عێراق و ناوچەکەدا.
0: ئەوکات شرۆڤکارێکی سیاسی عێراق ڕایگەیاند سەردانەکەی بافڵ جەلال تاڵەبانی بۆ تاران لەم کاتەدا زۆر گرنگە نەک تەنیا بۆ هەرێمی کوردستان بەڵکو بۆ ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیش چونکە دەیەوێت بە چەند ڕێگەیەکی جیاواز هەر مەترسیەک یاخود پەلکێشی کردنێک بۆ ناو ئەو شەڕی ئێران و ئەمریکا لە گەلی کورد بە دوور بخاتەوە. حەیدەر ئەسەدی شرۆڤکاری سیاسی لە میانی بەشداریکردنی لە بولتەنی کەناڵ هەشت باسی لەوە کرد بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرکردەیەکی گەورەیە بۆ کورد و ئەو لە کۆمەڵێک پرسی گرنگدا بەشدار بووە کە کوردی لە نەهامەتی پاراستووە بە تایبەتی لە سووریا کە ئەو وڵاتی وا تێگەیان کورد خواستی شەڕ و جەنگ دەکات بەڵکو یاخود جەنگ ناکات بەڵکو خواستی ئاشتی هەیە. ئاماژی بۆش کردووە سەردانی بافڵ جەلال تاڵەبانی بۆ ئێران پرس و دۆسی زۆر هەڵدەگرێت لە پێش هەموویەوە دڵنیاییدانە بەوەی سەرکردایەتی کورد بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادات خاکی هەرێمی کوردستان ببێتە سەکۆیەک بۆ هێرشکردنە سەر خاکی ئێران و بەشداریش نابن لە هیچ پیلانێکی دەرەکی.

ئەمڕۆ لووتکەی سلێمانی بەناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشەپێدان و بژانەوەی ئابووری دەست پێ دەکات و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لە لووتکەی سلێمانی هەریەک لە سەرۆکۆماری عراق، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، جەگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، وەزیران و بەرپرسانی باڵا، بانکەکان و بەرهێنەران کارگەکان بەشدار دەبن. بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەبەرهێنانی سلێمانی لە لووتکەی سلێمانی بەشدارە و ئامادەن لە نزیکەوە لەگەڵ وەبەرهێنەران و خاوەند پرۆژەکان گفتوگۆ بکەن لەسەر لایەنە جیاجیاکانی وەبەرهێنان، کارگەکان و کەرتەکانی خانوبەرە بۆ باشترکردنی داهاتووی شاری سلێمانی بەتایبەتی و کوردستان بەگشتی. قوبات تەڵەبانی لەبارەی لووتکەی سلێمانیەوە دەڵێت سلێمانی توانای ئەوەی هەیە ببێتە یەکێک لە ناوەندە هەرە گرنگەکانی ئابووری وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان و لە هەموو عێراق. ناوبراو لووتکەکەش بە هەنگاوێکی دیکە بۆ گفتوگۆیەکی دەوڵەمەند لە پێناو باشترکردنی ئابووری هەرێمی کوردستان و ئابووری عێراق ناو دەبات. هەڤاڵ ئەبووبەکر پارێزگاری سلێمانی، لووتکەی سلێمانی بە مینبەر و مەکۆیەک بۆ کۆکردنەوەی ئەزموون، زانست و توانەکان وەسف دەکات و دەڵێت لە لووتکەکەدا بابەتەکانی دراو، دارایی، ماڵیات، ئابووری، پرۆژە و وەبەرهێنان و خزمەتگوزاریەکان لە سلێمانی و هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکرێن. مەسەر محەممەد ساڵح ڕاوێژکاری باڵای ئابووری و دارایی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەڵێت

0: لوتکەی سلێمانی لە ناوەڕۆکدا بابەتێکی گرنگ تاووتوێ دەکات. ئەویش سروشتی ئاڵۆزیە ئابوریەکان کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵدایە. ڕاوشکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆچوونی وایە؟ ئەم جۆرە دیدارانە دەتوانێت تێگەیشتن لە نێوان لایەنەکان بێسەر بکەن، حکومڕانی و شەفافیەت لە پەیوەندیەکاندا پەرە پێبدەن و پەیوەندی و ئاڵوگۆڕی ئابووری بێسەر بکەن لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد. لوتکەی سلێمانی لەلایەن دامەزراوەی ڤیژنەوە بەڕێوە دەچێت. ژووری بازرگانی سلێمانی ناوەندی دارایی و ئابووری لە سلێمانی کۆمپانیای مۆنلاین پێکەوە لە بەڕێوەبردنی دیدارەکە هاوبەشی دەکەن. لە دوو ڕۆژدا حەوت پانێڵی جیاوازی تێدا دەبێت، چوار پانێڵ لە ڕۆژی یەکەم و سێ پانێڵ لە ڕۆژی دووەم. دەورەکانی ڕۆژی یەکەم زیاتر تیشک دەخەنە سەر بانک و کەرتی خانوبەرە. لە کاتێکدا پانێڵەکانی ڕۆژی دووەم زیاتر باسەکە لەسەر وەبەرهێنان و پیشەسازی ناوخۆی دەبێت. لوتکەی سلێمانی بەکردنەوەی پێشانگایەکی تایبەت بە بانکەکان، کەرتی خانوبەرە، وەبەرهێنان و پیشەسازی دەست پێدەکات. لە نێو هۆڵێکی گەورەی هۆتێل گران ملینیۆمی شاری سلێمانی، کۆمپانیا و بانک و کارگە گەورەکان جێگەی تایبەت بە خۆیان دەبێت. عەدنان عوسمان، سەرۆکی دامەزراوەی ڤیژن کە ئەوکات سەرۆکایەتی بەڕێوەبردنی لوتکەی سلێمانی دەکات، دەڵێت لوتکەی سلێمانی کۆکەرەوەی ئەو سێکتەرە گرنگانەیە کە ڕۆڵێکی سەرەکییان لە بەهێزکردنی ئابووریدا هەیە. لەوانە بانک، خانوبەرە و وەبەرهێنان تاوەکو لەو ڕێگەیەوە پێگەی سلێمانی لە پرۆسەی ئابووری و سیاسی عێراقدا بەهێزتر بکرێت. یەکێک لە هاوبەشە سەرەکیەکانی لوتکەی سلێمانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانیە. ئارەم بابان، ئەندامی دەستەی کارگێڕی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی، دەڵێت سلێمانی خاوەن پێگەیەکی ئابووری بەهێزە و پێویستی بە دیدگایەکی ڕوونە بۆ داهاتووی ئابووری شارەکە، و دەژڵێت کەرتی نیشتەجێبوون، پلان پێویستیەکانی بازار و نرخ و بەرهێنان لە نیشتەجێبوون لە داهاتوودا لەگەڵ پیشەسازی بازرگانی گەشت و گوزار، گواستنەوە وارەکانی تری وەبەرهێنان لە تەوەرە سەرەکیەکانی لوتکەکە دەبن. لوتکەی سلێمانی تەنیا کۆبوونەوەیەکی ئابووری نییە، بەڵکو هەوڵێکە بۆ نزیککردنەوەی حکوومەت، بانکەکان، کەرتی تایبەت، وەبەرهێنەران و پیشەسازی لەسەر یەک مێز. ئامانجی ڕاگەیەنراوی لوتکەکە ئاسانکردنی وەبەرهێنان، هەمانگی بازرگانی، بوژانەوەی بازرگانی خانوبەرە، پشتگیری و بەرهەمی ناوخۆ و دروستکردنی دەرفەتی کاری زیاترە. هەروەها چاوەڕوان دەکرێت لە لوتکەکەدا پێشنیاز و دەرفەتی کاری پێکەوەی گرنگ بۆ بەشداربووان پێشکەش بکرێت. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات لەمڕۆ حەفتەی ئەیلول بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ زانکۆلاین بۆ دەرچوانی دوانزەی ئامادەیی کارا دەبێت. خەتاب ئەحمەد بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی کاژمێر 830 خولەکی ئەمڕۆ زانکۆلاین بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ تاوەکو ڕێکەوتی 24 ئەم مانگە بۆ دەرچوانی دوانزەی ئامادەیی کارا دەبێت. گوتیشی لەو ماوەیدا دەرچوان دەتوانن فۆرمی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگاکان پڕ بکەن و پێشکەشی بکەن بۆ وەرگرتنەوەی ناوی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕ سەردانی خوێندنگەکانی خۆیان بکەن. بە گوتەی خەتاب عومەر، وەرگرتن لە زانکۆکان بە گوێرەی ڕیزبەندی ئەو کۆلێج و بەشانە دەبێت کە دەرچوان لە زانکۆلاین پێشکەشی دەکەن بە ڕەچاوکردنی کۆنمرەی خوێندکار. با پێویستی زانی بەوردی ڕیزبەندی ئەو کۆلێج و بەشانە دیاری بکەن کە ئارەزوو دەکەن خوێندنی تێدا تەواو بکەن. خەتاب عومەر داوای لە دەرچوانی پۆلی دوانزە کرد لەگەڵ کاراکردنی زانکۆلاین دەست بە پێشکەشکردن بکەن و کارەکانیان دوانەخەن بۆ کۆتا ڕۆژەکانی زانکۆلاین. بۆ ئەم ساڵ 40,716 دەرچووی بەشەکانی زانستی وێژەی و پیشەیی خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان داواکاری بۆ زانکۆلاین پێشکەش دەکەن. ئەوکات ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە ئاماژەی بۆ کرد لە کۆبوونەوەی دوێنێ ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیاری لە جێگەدانانی گرێبەستی داهاتی ناوخۆ بۆ هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کارا بکرێتەوە کە لە 9 دەی مانگی ئاب ڕاگیرا بوون. ئاماژەی بۆش کردو ئەمساڵ نزیکەی 3000 مامۆستا خاننشین بوون. هر بوی پیویستیان بلا جگه دانان ده بید. لکنفرانسی که روشنبانی ده سبارد با جیگیر کردنی ماموسانی گریبز لبودجه سالی 2027 ده رایگیان شان دیدن سنکاری وزارتی دارای و حکمتی هرمی کروسان لحولکانین بردوامه.
1: وزارتی دارایی و هر واتیمی شاندی دانوستانکاری حکومتی ارمی کردستان لو باره و حولکانیان برداوامه بلام امرو لکوبونویان جمعنی وزیران بریار درابوی که لجگه دانانی گریه بستی داهاتی نوخو بو هر دو وزارتی پر اردو خوندی بالا کاراب کرتو که لده هشت و نوی هشت و بریاری انجمنی وزیران راجی رابو بلام بریار درا که کاراب کرتو لکوبونو که پریزنتیشن یک من پیشکش که سوارد با سالی نوی خوندن چه ایم اوک وزارت پروده چه جنابی وزیری خوندنی بالا حدودی زیادتر لسی ازار ماموسا خاننشم
0: اروها الان حمسایید وزیری پروده لکنفرانسی که روشنامانی ده او دنگویانی رد کرده باز لدوخستنی دستپکی سالی نوی خوندن دکن هاوشیوی عراق راشتی گین به جوری مادی 114 دستور لبواری پروده خوانی یاسا و دسالاتی خومانی اماجی باش کرده انجمنی وزارتی پرورده 20 ایلولی و یکم روزی دوامی ناوندکانی خوندن پسند کردوا.
1: جوری ماده 114 دستور قانونی ایما لبواری پرورده و دسالاتی ایما افضلیت و اسبقیتی هی ایما انجمنی وزارتی پرورده 20 مانجی پسند کردوا بو سالنامه خوندیشی پسند کردوا 20 مانجی انشاءالله پش بخوای گوره و به همت ماموسان دوامی ناوندکانی خوندی حکومی دست پیکاتو.
0: دچ مصر بابتی که دی که ایوش اگر ببیرتان بیت لسالانی را بردو روخانی دیواری قطاب خانه لشار زور جان دزدانی خوین کاری کلیه کوتو. استا همان مترسی لیچه گل قطاب خانه کانی سنوری قضایی شیخان دروز بوا که قطابیان و کسوکاریان نارازین و دلین به هوی کونی و نوجن نکردنوی قطاب خانه که مترسی لسر جانی خوین کارکانیان هیا.
2: اوه نه دیمنو پاشماوی جنگه کیا بلکو اوه دیمنین اک جه قطاب خانه بنراتیه لسنور قضا شیخان وکو بومبکا توقید کریه دیار نیه که کنگی دف قطاب خانه یه با قطابین اوی گوندی و پقیتو دهان قربانی لیک اوهن از دی بو هوا بیجم کف قطاب خانه یا کش گوندیه و مترسی چندن اوه قطاب خانه گونده زینا و غازیه لسنور قضا شیخان نهادان زیکی 35 قطابین اوی گوندی خوبر هف کریه دا که و گرند ناوه پولین خاندنه لی آوه پولین وان دیگل خوب برینه ود نهادا تنه دو پول ماینه و مترسی لسره کسو کارت وانجید نرازینه
3: نوعاً ما اف پرورده پیش کویتن اوه دی حاله ما بیتن یعنی اگر بیتو پیچک ها ومیری وجدان سره وی حکمتی دا ها بیتن پیچک و اوید کار بدست اوید افرا و کی مدر نحیه و کی قای مقامی و کی که دورداریا امد بیشن قصرو که بلا او ایک شوا کرا کی خویانا کچه کی خو بینید ایک روشی بلا دوی قطاب خانه ایدا بخوینید ایک روش والله العظیم نخوینید بس بو کرو کچه تخال کی یعنی چپک بینات دان بمبری تب اوید آب چی چلی بیت چلی نید دفان زور عادیه
2: دامازراندن اوی قطاب خانه ود گرد بو سردم رژیما بعث دمی دو سالانه جبر لافاوان بشک جناف چویه بشه مایی جین زیکه ده جناف چید و برگی زوستان اف ساله ناگرید
4: زحمت زور زحمت که بشین بشکی خوف رو که نوی مدرسه او مدرسه سر خرابی نیه جنوز حکمت جیه که گشت یار زانیتن ویره جیه که مصایفه که ویره زانیتن نظر چه ساعت کتی من اد بینن همی کسی که اد بینید
2: جبر هر رفینا جوران ایدی ده هر دو پول ده اک جور و وانه آن خوینن و چل خولک نمان بو اک پول بو نه بیس خولک بو هر اک جوان
5: پینج و ششیش دم جا خطاب خانه ما یک کبنه سال هشته هاتی دانان یعنی زور کبنه و جوی گلك ما ترسید داره ما جمارا قطابیت ما سالانه حتا 35 37 38 کم تر زور تر آوصایا ما ترسی سر جان قطابیت زور زوره
2: لسنور پارزگاه دو که بواف ساله دی خاندن دنا و پتر 1474 قطابخانه آنده و نهی نگوتن
6: لپترش 300 وان قطابخانه یان پیدوی بنو.

0: کۆن فرانسەکە لە شاری بەغدا ئەنجام دراوە بۆیە کە منجارە لە هەرێمی کوردستان و لە شاری سلێمانی ئەنجام دەدرێت. زانیاری زیاتر لە دکتۆر ئاسۆفایق کە پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵە و یەکێکە لە ڕێخەرانی ئەم کۆنفرانسە وەردەگرم. دکتۆر، بەیانیت باش. زۆر سپاس. زانیاریمان پێ بدەیت کە کارەکانی کۆنفرانسەکە لەم دوو ڕۆژەیە چییە و چی پێشکەش بە خەڵکی سلێمانیەکەن؟
1: زۆر سپاس، بەخێر بێن. تەبان ئەو کۆنفرانسە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیە، پێنجەم دانەیە، چوار دانە لە بەغا هەر بەڵێوە کەوتووە. ئەم جارە توانیمان بیهێنینە کوردستانیش لە سلێمانی. ئەم کۆنفرانسە پێکاتۆ لە سێ تەوەرە، تەوەرەیەکی زانستییە کە ئێستا دەست پێیەکە کۆنفرانسە تاش شەشی ئێوارە. ئەمانە محازەراتن لەلایەن ئەو پزیشکانی دەرەوەی وڵات لە هەند و لە رووسیا و لە وڵاتانی ترەوە و هەروەها لە ناو عێراقیشەوە ئەیرێت، هەروەها لە هەموو مرکزەکانی دڵی عێراقەوە نوێنەرمان بۆ هاتووە کە تەقدیمی ئەو حاڵەتاناکەن کە پێویستە خەڵکانی دکتۆرەکانی ئێرە ئاشنای بن. جۆری دووهەم لە چالاکیەکان پێنج وەرکشۆپە. ئەم وەرکشۆپانە تایبەتمەندی تایبەتیان هەیە، ئەویش لەبەرەوەی فێرکردنیان تایە و هاند ئۆنیان پێوترێ بۆ ئۆپۆزیشکە تازە بابلین ئەوانەی تازە تەخەڕوجیان کردووە و هەروەها پزیشکی بۆردەکان. هەروەها دوو وەرکشۆپی زۆر زۆر تایبەتی تایە بۆ ئەدڤانس، واتە زۆر پێشکەوتووە، ئەویش کە یەکێکیان بە تایبەت بۆ تەشخیسکردنی دڵی مناڵە لە ناوسکی دایکیا کە ئەمە یەکەم جارە لە کوردستان بەڕێوە ئەچێت. ساڵانی کە هەر خۆمان بەڕێوەمان برد بز لە بەغا بەڕێوە چوو، ئەم ساڵ هاتۆتە سلێمانی. جۆری سێهەم لە چالاکیەکان لە پشتمانەوەی ئەویش ئەوەیە کە 300 مناڵ بەخۆبەخش بپشکنینیان بۆ ئەکرێ لە بەشەکانی با بڵین ئەو شوێنانەی بێسەرپەرشتاکان، بەشی تەلەسیمیا، ئەو شوێنانە تەشخیسی دڵیان بۆ ئەکرێ بۆ ئەوەی نەکو حاڵەتێکیان بێت، چونکە ئەگەر حاڵەتێکیان هەبێ ئێمە ئامادەین چارەسەریان کەین.
0: زۆر سپاس بۆ ئامادە بوورێت. بەڵێ گران، وەکو دکتۆر ئاسۆ ئاماژەی پێدا، ئامێرەکانی ئیکۆی دڵی منداڵان من لێرە دەیبینم، لێرە ئامێرەکان ئامادە کراوە و لێرەدا پشکنین بۆ سەرووسیە 150 منداڵ دەکرێت لەلایەن 4-8 پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵی منداڵانەوە بەخۆبەخش. گەر دەرکەوە یەکێک لەم منداڵانە نەخۆشی دڵی هەیە، ڕاستەوخۆ دەیخەنە چۆ؟ دەیخەنە پرۆژەیەکی خێرخوازیان هەیە کە لەلایەن گروپی کۆپانەکانی قەیوان و لەگەڵ ڕێکخراوی منداڵ پارێزی کوردستان دەیخەنە ئێوە تا لوێ چارەسەری پێویستیان بەبێ بەرامبەر بۆ بکرێ. ئەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیە دەمێ ئاماژەش بۆ بم کە بە هەماهەنگی کراوە لەلایەن گروپی کۆمپانیەکانی خەیوان، لەگەڵ زانکۆکانی زانکۆی سلێمانی و زانکۆی خەیوان و هەروەها ڕێکخراوی ڕەحمە کراوە و کۆنفرانسەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژیش بەردەوام دەبێت.
2: بەڵێ، زۆر سوپاس. سوپاس دانە، سوپاس بۆ تۆ و بۆ میوانەکەشت کە لەگەڵمان بوون. اینجا باسی باوترین جۆرەکانی کیسی چەوریەکەین. کاتێکە کەسێ هەست بە شتێکە کات لە شوێنێکا دروست بووە و ئازانە گرێیەکە، کەمێک لەوانەیە بترسێ. اینجا کەچێ بەلای پزیشک بێڵێن هیچی وان نییە، ئەمە کیسێکی چەوریە، بەڵام هەنێ جارم کیسە چەوریەش پێویستی بە نەشتەرگەریە. با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر سەعدۆن عومەر بین کە پزیشکی پسپۆڕی نەشتەرگەری گشتییە بۆ مان باس بکات جۆرەکانی کیسی چەوری چین و لە چ کاتێکا پێویستی بە نەشتەرگەریە.
3: بەشەی گشتی دوو جۆر کیسی چەوریمان هەیە کە لە پێستا دروستە بێ. تەمان طبەقەیەکی بڵین پێستمان هەیە کە ئەمە کیسە چەوریەکەی تیا دروستێ بۆ هۆی ئارەقە ڕژێنەکانەوە یەکە ئەمە کیسەیەک دروستە بێ. زۆر جار ئەم کیسانە لە هەر جێگێکی سەرا ڕەنگە دروست بێ، لە پشتا، لە سنگە، لە پەلەکانە هەندێک جار دروستە بێ. ئەم جۆرە کیسانە باشتر وایە نەشتەرگەری بکرێت، چونکە هەندێک جار هەوکردن دروستەکە و ئازار دروستەکە بە تایبەتی ئەو کەسانی کە بەرگری جەستیان باش نییە یاخود شەکرەیان هەیە، کەسە دارمانەکەن سێرەکەن هەوکردنێکی بۆ دروست بوو، هەندێک جار دەگاتە قۆناغی دوومەڵ. بۆیە ئەم جۆرە کیسانەمان کە بینی یەکسەر بڕیا لە نەشتەرگەری ئەین، باشترە لابرێ. جۆری دۆمیان ئەوەیە کە لە ژێر پێستا دروستە بێ، ئەویش کیسێکی بەزە پێ هاتۆ لە بەس. ئەم کیسە زۆربەی کات ئازاری نییە، ناڕەحەتی نییە، ئەکرێ لە دانەیەک زیاتر بێت لە جەستەیە. زۆربەی کات لە پەلەکانە، لە دیواری سکە، لە پشتا هەنێ جار دروستە بێ یا لە ملا دروستە بێ. ئەم جۆرە کیسانە ئەگەر لە حاڵەتێکە ئازاری نەبوو ئەتوانین دەستکاری نەکەیت، چونکە مەترسیدار نین. بەڵام ئەگەر گەورە بوو یاخود نزیک بوو لە دەمارێک و ئازاری دروست کرد، ئەوە ئەتوانرێ بە نەشتەرگەری لا ببرێت.
2: اینجا یەکێک لە توێژینەوە نوێیەکان کە لە گۆڤاری پلۆس بڵاوکراوەتەوە باس لەوە ئەکات کە پشکنینێکی چاو ئەکرێت نەخۆشیەکی کوشندەی دڵ دەستنیشان بکات یاخود یارمەتی دەربێت لە دەستنیشانکردنیە. بۆم توێژینەوەیە داتای نزیکەی 90 هەزار

کەس لە بەریتانیا هێنراوە و لێکدانەوەی بۆ کراوە. باشە لەم 9000 کەسەیە نزیکەی 6000 کەس 6200 کەس چیان هەبوو ناڕێکی لێدانی دڵیان هەبوو. اینجا ناڕێکی لێدانی دڵ یەکێکە لەو نەخۆشیانەی دڵ، یەکێکە لەو حاڵەتانەی دڵ کە کەسەکە زۆر هەستی پێ ناکات کە ئەم نەخۆشیی هەیە، بەڵام لە هەمان کاتیشە ئەم حاڵەتە ئەکرێت مەترسی توشبوونی کەسەکە بە جەڵتە زۆر زیاد بکات. باشە، بۆ ئێمەشە زانین کە کەسێک تووشی جەڵتە بوو ئەکرێت ینی هەندێک ماکی تەندروستی زۆر توندی هەبێت، جەڵدەی مێشک باسەکەین. اینجا ئەمە زۆر جار کێشەکەی چییە؟ ئەم کێشەیە ئەوەیە کاتێک ئەم کەسە چێت هێڵکاری دڵ ئەکات لەوە چێ بەجارێ دوو جار سێ جاریش هەر دەر نەکەوێت لەو کاتەیە. باشە کە ئەم ناڕێکی لێدانی دڵی هەیە. بۆیە زۆر گرنگە کە چەند جۆرێکی تری پشکنین هەبن کە یارمەتی دەربن بۆ دەستنیشانکردنی ئەم نەخۆشیە زووتر و لە کاتێکی زووترە بۆ ئەوەی ڕێگری بکەن لەوەی کەسەکە تووشی جەڵتەی مێشک ببێت. اینجا هاتون چیان کردووە؟ پشکنینی چاویان بۆ ئەم کەسانە کردووە کە ئەم نەخۆشیەیان هەیە، ناڕێکی لێدانی دڵیان هەیە. پشکنینی چاوەکە دەرکەوتووە، بەڵێ ئەم کەسانە لەم پشکنینەیە هەندێک جیاوازیان هەیە. سەیریان کردووە کاتێککە سەیری تۆڕەی چاوی ئەم کەسانەکەن کە ناڕێکی لێدانی دڵیان هەیە، کەمێک یەکێک لە چینەکانی تۆڕەی چاویان تەنکترە و گۆڕانکاریەکی تیا ڕوویاوە بەراورد بە کەسێک کە ئەم نەخۆشیەی نەبووە. و ئەمە دواتر سەیریان کردووە لەم هەموو کەسەی کە ئەم نەخۆشیەیان هەبوو ئەم هەمان گۆڕانکاری تیانە بینراوە. بۆیە ئێستا ئەڵێت چی ئەڵێن ئێمە ئەتوانین ئیتر پشکنینی تۆڕەی چاوی شوکو پشکنینێکی یارمەتی دەر بۆ هێڵکاری دڵ بەکار بهێنین لە دەستنیشانکردنی ناڕێکی لێدانی دڵە. ئەمەش وا ئەکات زوو بمانگەێنێت بە دەستنیشانکردنەکە و زووش بمانگەێنێ بە چارەسەری نەخۆشیەکە. باسی توێژینەوەیەکی ترتان بۆکەم لە کە توێژەرانی زانکۆی کۆلۆمبیا کردوویانن لەگەڵ زانکۆی کۆلۆرادۆ. باشە، هاتوون چیان کردووە لەسەر ئەو کەسانە کردوویانە کە ئۆتیزمیان هەیە و بۆیان دەرکەوتووە کە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی مردنی ئەو کەسانی ئۆتیزمیان هەیە بریتیە لە ئەنفلۆنزا، بریتیە لە پەتای وەرزی. بۆیە ئەمە زۆر جار کە لەم کاتانەیە بیتانە خەینەوە کە ڤاکسینی دژە پەتای وەرزی بکەن و باس لەواکەین کۆمەڵێک کەس هەن کە زۆر زیاتر پێویستیان بەم ڤاکسینە هەیە. یەکێک لەو کەسانە کێن؟ ئەو کەسانن کە ئۆتیزمیان هەیە. بۆ لەبەرەوەی ئەم کەسانە ئەگەری توشبوونیان بە نەخۆشیەکە بە شێوازێکی زۆر توندتر زۆر زیاترە. بە جۆرێک هەر لە توێژینەوەکە باس لەوە کراوە لە یەکەم ساڵی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنایە. باشە، ینی ژیانی ئەم کەسانە، ژیانی و کەسانی ئۆتیزمیان هەیە 4 ساڵ کەم بووەتەوە. باشە، ئەگەری 4 ساڵ کەم بوونەوەی هەبووە. بۆ لەبەرەوەی لەو کاتەیە کۆرۆنا بڵاو بۆتەوە، لەو کاتەیە و کەسانی ئۆتیزمیانە بۆ تووشی کۆرۆنا بوون زۆر بە توندی تووشی بوون. و کۆمەڵە کۆکاری دیکەی باوی مردنی ئەم کەسانە دەستنیشان کراوە. ئەمە بۆچی باسی ئەکەین؟ بۆ ئەوەی کە ئەگەر کەسێک ئەندامێکی خێزانەکەیان ئۆتیزمی هەبوو، باش لەوە بزانێت کە ئەم هۆکارانە ئەکرێت ڕێگریان لێ بکرێت. ئەکرێت تۆ ڕێگری لەوە بکەیت کە ئەم کەسە تووشی پەتای وەرزی ببێت، بۆ نمونە ڤاکسینی بۆ بکە ساڵانە و نوێی بکەرەوە لە کاتی خۆیان. لەم کاتانەیە لە بۆ نمونە لە مانگی نوێیە ئیتر تۆ ئەتوانیت ئەم ڤاکسینەیان بۆ بکەیت و پارێزگاری لێ بکات. لەلایەکی ترەوە یەکێک تر لە ببوورن نازان بواتێک قەڵم کرد، بەڵام یەکێکی تر لە هۆکارەکانی مردنی ئەم کەسانە چییە؟ خراپی خۆراکی ئەم کەسانەیە، واتە بای خۆراکی باشیان دەست ناکرێت. بۆیە تۆ دیسانەوە کە کەسێک لە خێزانەکەتا هەیە هەوڵ بدە خۆراکەکانی هەمەڕەنگ بێ، هەمە چەشن بێ، بۆ ئەوەی هەموو بەهایەکی خۆراکی پێ بکات. لەلایەکی ترەوە یەکێکی تر لە هۆکارەکانیان چی بووە؟ هۆکاری مردنتیانە هەوکردنی سیەکانیان بووە و هەندێک ڕووداو کە ڕووداوی پێیوەست بە ئۆتۆمبیل نەبووە، بەڵام هەندێک ڕووداوی تر بووە، ئیتر مەکەوتنە خوارەوە بووە، ئەمە هەر شتێک بووە، ئەمە خنکان بووە. هەموو ئەمانە لە هۆکارە باوەکانی مردنی و کەسانن کە ئۆتیزمیان هەیە. بۆیە پێویست دەکات کە خانەوادەی ئەم کەسانە زۆر زیاتر ئاگاداری ئەم لایەنانە بن.

ئەمریکی نوێ دروست کراوە کە یارمەتی کەسانی ئیفلیج ئەیە قسە بکەن و ئاماژە دەرببن. کەسانی ئیفلیج مەبەستمان کێیە بۆ نمونە کەسێک کە تووشی جەڵتەی مێشک بووە و بەهۆی جەڵتەکەەوە ئیتر ناتوانێت دەستی بەکاربێنێ ناتوانێت قسە بکات ناتوانێت یعنی بەجۆرێک لە جۆرەکان ئیفلیجە بەیان کەسێک کە تووشی ڕووداوێکی هاتووچۆ بووە سێرەکی تیتر ئیفلیج ئەبێت و هەرێکێک لەم هەستانەکرێت لە دەست بدات شێوازی قسەکردن و دەستجوڵاندن و یان نەخۆشیێکی وەکو ALS-ە واتە کۆمەڵێک هۆکار هەن کە وا بکات کەسێک چی بێ ئیفلیج ببێ. اینجا ئەم کەسانە کە ئیفلیجە بن بۆ نمونە کە ناتوانن قسە بکەن قسە دەرببڕن یان دەستیان بجوڵێنن خۆ لە مەشکیانە هێشتا ئەزانن کە ئەهەنەوێ قسەیە بکەن ئەزانن مشەکە چی پێ ئەوترێت و چۆن دەرئەبڕێ بەڵام ئەم شتەی کە مشک ئەیڵێت لە مشکی خۆیە کەسەکە هیچ ئاماژەیەکی کارەبایی ئەمە ناگەیەنێت بۆ زمانی کەسەکە و دەری ببڕێ ناگەیەنێت بۆ ماسوولکەکانی دەستی و دەستی پێ بجوڵێنێ باشە واتە کێشەکە لە گەیاندنی ئەم ئاماژە کارەبایی هەیە لە مشکەوە بۆ ماسوولکەکانی جەستەی کەسەکە اینجا بە تێگەیشتن لەم میکانیزمە و لەم شێوازە لەم چۆنێتی کارکردنی ئیفلیجیە لە جەستەی خەڵکە پزیشکەکان هاتوون چیان کردووە ئەمریکیان دروست کردووە مایکرۆچیپێکیان خصوصە ناو مشکی ئەو کەسانی کە ئیفلیجیان هەبوون باشە لە شوێنێکی دیاریکراوی مشکیانە و دواتر لەسەر ڕووی مشکیشانە چۆن لێ ئەمریکیان دروست کردووە و پەیوەستیان کردووە بە کۆمپیوتەرێکی زیرەکە و کە تیایە بەرنامەیەکی ژیری دەستکرد بەکار هاتووە باشە بۆیە ئەڵێت چی ئەڵێت وای کردووە کە کەسەکە بۆ نمونە بیرەکاتەوە بڵێ من ئەمەوێت بخەوم باشە بەڵام لە برۆی ناتوانی بیڵێ هەر لە مشکیە ئەم بیرکردنەوەیە ئەم ئامێرە ئەم مایکرۆچیپە ئەم وەرگرە چیەکات ڕێک لێکدانەوە بۆ ئەو شتاکە کە کەسەکە بیری لێکاتەوە لەو کاتەیە ڕێک ئەڵێ ئا ئەم کەسە ئەیەوێت ئەڵێت یعنی ئەیەوێت بڵێ من ئەمەوێت بچم بخەوم یەکسەر ئەم ئاماژەیە ئەچێت بۆ کۆمپیوتەرەکە لە کۆمپیوتەرەکە بە پرۆگرامێکی ژیری دەستکرد چیان کردووە دەنگی ئێنێ باشە و هەنە جار دەنگەکە هەر ڕێک وەکو دەنگی پێشتری ئەم کەسەش دروست دەکەنەوە باشە سێرەکی ئەم ئاماژەیە ئەچێت بۆ کۆمپیوتەرەکە کۆمپیوتەرەکە بە دەنگی هەمان کەس لە هەمان کاتە واتەوە نییە بڵێ پێنج دەقە دواکەوێت اینجا قسەکەت بۆ بکاتەوە نەخێر لە هەمان کاتە قسە ئەکات و لە کۆمپیوتەرەکەەوە زانیت کە ئەم کەسە ئەوێت بڵێت من ئەمێت بچم بخەوم باشە کاتەی تر ئەمە وای لێکات کە هەر لە مشکیە بیر لە هەر شتێک بکاتەوە یەکسە کۆمپیوتەرەکە بە دەنگی بەرز بە دەنگی خۆی ئەڵێت من ئەمەوێ ئەوە بکەم ئەتوانێت قسە لەگەڵ بەرامبەرەکەی بکات و بەم شێوازە ئەرکی خێزانەکە کەم ئەکاتەوە و خۆشی کەسەکە هەست دەکات کە چواردەورەکەی لی تێئگەن و چیتر بەو شێوە یعنی چیتر ئەو شتە زۆر بێتاقەتی ناکاکەن ناتوانێت قسانی لە مشکیەتی دەری ببڕێ ناتوانێت ئەو شتانی کە ئەیەوێت بیکات بە چواردەورەکەی بڵێت ئەمەش یەکێکی ترە لە پێشکەوتن زۆر گەورەکانی بواری زانستی پزیشکی بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک لەسەری کاتژمێرە هاوکارم ڕێناز بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆسایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لالە ناوبەرێ.
1: بۆ یەکەم جار وتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیان بۆ و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ڕێمی کوردستان قەیرانی بەنزینی و نانیشتۆ قەیرانەکە درێژە بکێشێت، بەڵام بۆی بەرزبوونە و گرانی نرخی بەنزین ماوەی زیاتر لە دو ساڵە پرۆژەی تەکسیمیتەر کە بڕیارە ئەمساڵ جێبەجێ بکرێت و ببێت بەدادوەر لە نێوان مامەڵی شۆفێر و سەرنشینان و بە گوێرەی دووری و ڕێگا بە کیلۆمەتر نرخی تەکسی دیاری بکرێت. بەڵام پرۆژەکە ڕاگیراوە بەوەش زیاتر لە 70,000 تەکسی لە هەرێمی کوردستان تا ئەو کوسانیان توانیوە سوود لەو خزمەتگوزاریە وەربگرن کە لە تەواوی وڵاتانی جیان پەیڕەو دەکرێت.
1: تەکسیمیتەر کە بڕیار بوو ببێتە دادوەری مامەڵی نێوان شۆفێر و سەرنشین، بەڵام دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دو ساڵ بەسەر بڕیاری بەستنیدا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکراوە. وەگەڕخستنی ئامێری تەکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەرکراوە. بە گوێرەی ئەم ڕێنماییە پرۆژەکە زیاتر لە 70,000 تەکسی لە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و لە کاتی هاتووچۆپێکردنی سەرنشینان نرخەکە لەسەر مەودای دووری تۆمارکراو ئەژمار دەکرێت.
2: بەنزین دابین بکرێت بۆ هەموو شوفێری تەکسی سایرێکی مناسب، ئەتوانێت عەدادەکە جێبەجێ بکەیت و یەک کێشەی نابێت.
3: عەدادەکە باشە. ئیتر لە کۆڵ ئەوە کەویکەوە کاکە بە 3000 و بە 4000 و دیاری کراوە شتەکە خۆی بۆ دیاریەکە فلانش لێەوە بوو ئەوێ بەوە ناڕوویت. ئەگەر ئاوا بێ باشە.
1: شەقامەکانی سلێمانی و قەزا و ناحیەکانی ڕۆژانە شاهێدی هاتوچۆی زیاتر لە 30,000 تاکسین نرخی گەشتەکان پێوەرێکی دیاریکراوی نییە و تەنیا بە ڕێکەوتنی پێشوەختە دیاری دەکرێت.
4: بەعادادەکە ئیشکە نامزیای ئەوە نەیشکە مۆرەگری لە حەقی خۆی زە تەکسی وایە تۆ سوارە بی لەگەری لە کابرا 2000 دێ مەخدوورە دامە پاری بەنزینەکەیشی نییە، بەس کە بەعادادەکە بوو مەخدوور نابێت، ناو مەخدوور بێنی تۆش مەخدوورە بێت.
1: تێپەڕبوونی زیاتری کات تۆزی لەسەر بڕیارەکە نەنیشاندووە. هەوڵەکان بەردەوامن بۆ دەستکردن بە جێبەجێکردنی و وا بڕیارە لە کۆتاییەکانی ئەمساڵ یاخود سەرەتای ساڵی داهاتوو بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
5: شتەکان لەعنی لەوایە کە تەواو کرێ، بەڵام ئەگە زروفی ئەم بارودۆخی وەزعی شەڕە بیەڵێ تۆزی وەزاکە ئیستیقرار بێ، لەوانەیە ئەمساڵ بۆ ساڵی تازە دەست پێ بکرێ.
1: لە نێوان ناڕەزایەتیە و نیشتیمانیان لە نادیاری نرخەکان و پاساوی شۆفێران بۆ گرانی بژێوی و سوتەمەنی، تەکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان بووەتە پرۆژەیەکی مردوو. ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی لایەنە پەیوەندیدارەکاندایە کە ئایا پلانە نوێکان چۆن و چییە کە بە خێرایی بخرێتە کار تاوەکو دۆخی کارکردنی تاکسی لە مۆدێلە باوەکەیەوە بگۆڕێ بۆ کارکردنی بە شێوازێکی مۆدێرن. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: لەگەڵەوەی کە پرۆسی دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بەردەوامی هەیە، لە شاری کەرکووک هاوشێوەی شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان ئەو موچەخۆرانی کە موچەکان لەسەر هەرێمی کوردستانە و لە ئیتیەمەکان موچەوەردەگرن ئەوانیش گرفتیان بۆ دروست بووە. وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر گرفتەکەیان و چارەسەرکردنی گرفتەکەیان زانیاری لە یوسف مراد لە کەرکووکەوە وەردەگرم. یوسف، بەیانیت باش، دەمێ بزانم گرفتی ئیتیەمەکانی کەرکووک چییە و چارەسەرکراوە گرفتانی کە تووشی موچەخۆرانی کەرکووک بوونەتەوە؟
6: بەڵێ، سڵاوتان لێبێت، ئەم کاتتان باش. یانی سەرەتا دەمەوێت باستەوە بکەم، هەرچەند لە کەرکووک زۆرینەی موچەخۆران سەربا حکومەتی عێراقی و مانگانە لە کاتی خۆی داگرتن ڕۆژێکی کەم ئێستا بۆ ئێمە لەمەرجەوە دوا بکەوێت، زووتر بەراورد بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان موچەکانیان وەردەگرن. لە کەرکووک یانی ئەو موچەخۆرانی کە سەربا حکومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر مامۆستایان و فەرمانبەرانی بەشی خوێندنی کوردی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی کەرکووکن کە ژمارەیان زیاتر لە 8,000 مامۆستا و فەرمانبەرە. یانی ئێوارەی دوێنێ هەندێک لەو مامۆستایانە پەیوەندیان پێوە کردم لە کاتی ڕۆشتنیان بۆ وەرگرتنی موچەکانیان کە لە ڕێگەی پرۆژەی ژمارەی من و ئامێرەکانی ئیتیەم کاتێک چوونەتە لای ئامێرەکان، چونکە لە سێ شوێنی کەرکووک شەقامی قودس، ڕێگەی بەغدا، لەگەڵ نزیک نەخۆشخانەی کەرکووکی گشتی، پەیوەندیان پێوە کردم، وتیان بەشێکمان کاتێک ڕۆشتین بۆ وەرگرتنی موچەکانمان. ئامێرەکان کێشەیان تێدا بووە، هەندێکی پاری تێدا نەبووە، هەندێکی شەبەکەی تێدا نەبووە، واتە هێڵەکە، و هەندێکی کاری نەکردووە. بە گشتی نەیانتوانیوە موچەکانیان وەربگرن بۆ ئەوەی کێشەی تەکنیکی لە ئامێرەکانی ئیتیەم لە کەرکووک. یانی ئەم مامۆستا و فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردوودا بە تایبەت لە دوای ساڵی 2007ەوە، ئەو کاتی کە پرۆژەی ژماری من نەبوو بە تایبەت مەبەستمە، واتە بەر لە پرۆژەی ژماری من دەچوونە قەزای چەمچەماڵ بۆ وەرگرتنی موچەکانیان. ئەوەش ئاستەنگێ بوو، هەرچەند هەوڵی زۆریاندا کە موچەکانیان بگوازرێتەوە سەر حکومەتی عێراق، ئەوەش ئەنجامی نەبوو ئێستا باسی دەکەم. بەڵام ئێستا مامۆستایان و فەرمانبەرانی خوێندنی کوردی چاوەڕوانی ئەوەن کە ئەنی ئەو گرفتانە چارەسەر بکرێت لەو ئامێرانە بۆ ئەوەی بتوانن ئەمڕۆ موچەکانی خۆیان وەربگرن بۆ پێی کە ئەنی بەشێکیان دەڵێن کرێنشینن یاخود دۆخی داراییان خراب بوی دو کوتنی متوسط. تاورانیون که خوندنی کردی بیت سرخت و او آمر او کشی و آمرانه چهار سرکات سوکا. آنیم جاری یکم نیه پشتیش در آبردو دم گرفتی او شوله و آمرانه لکرکوک هب و بوی استام مصاینی خوندنی کردی تاورانیون که گرفت کانیان چهار سرپیه. سبارت با بابتی گواس نوی متکانیم بسر حکمت عراق. یعنی ماوی چی زوره ما مسافر من برانه حوالا دن کراجه کاریم دو ازیت و سر حکومتی ناوند و پیدال نمالک کرکوشین و کرکوش جستا کم یعنی زوره کل زوره کان روی داری و سر بحکومتی عراقی بوی دیانوید موسکانی هم بگو ازیت و هر سند را بردو دم یعنی 5000 واجو زیادریش بگرم کوکرانو گنره بغدا بو وی یعنی موسکانی هم بگو ازیت و راجکانی هم بگو ازیت و بلانتا کو استا کان جامی نبوا هر لخوندنی کردی ما مصاحیه يعني سر بحكومة عراقية كارتي بانكية مانغانا دسيد لرقي بانك حكومة كانوا موتاكي خوي وردقريتو بكاري ديني بلا ما مصايني خوين ديني كردية ساكا دسناوا عمركاني يتيام لرقي بروجي وجماري من گرفتی هم بود روسته بنا منا ام زاری که باسم کری واری دونی روشتون هر بدا سیبتال گراونه تو موچکانی هن ور نگرتوا سبارد با وکاری نگواسنوی راشکانی هم با سر حکومت عراق بشکل ما مصایان و بشکل برپسانی پر ورده خوین دینی کردی دلین بابا تكلا دستي حكومتي رمي كرسان ما وتوه شكو بوتي اوان وزارتي بروردي حكومتي عراق ضلت من عام ادم راجكان تام بوغازموا فلام حكومتي رمي كرسان تاكو ساكر زامدي لسنه داو بنمونا يعني وزارتي بروردي حكومتي رمي حكومتي عراق يعني حكومتي عراق ضلت من راشي ما مصاين غوازموا بلان بو مرجي او بربوجي كا بشي اوان لا بشي بوجي هرمي كرسان يدبن بيقوم انا مش حكومتي رمي كرسان لسري رزامنا بو لقل كومل كوكاري ديكش لا بش نغواس نو يعني بو تاكو ساكش یعنی فشارکانی هم بردوام ما مصاینی خوندنی کردی دستیم ما مصاینی نه رازی را که بووی راجکانی هم بگوازیت و سر حکومتی ناوند چو که داله نکره که لقطاب خانه بین یعنی ما مصایی که دی که هاو پیشه ایشی دی که من موچکی لکاتی خوی ور بگیر بلا میمون موچکان من دواب کرد
0: دور باشوی صرف باز لود دکرید که موچخورانی کرکوگ و که گرفتانی که باز کرد بووی که موچکانی وردگرین رولا ناوچه نزیککانی هرین کرسان کرد به نمونه یعنی بشه کانیان لچم چمال موشکانیان ورده گرن اما تا چند راسته ای زنیاری که لو باری و؟
6: لرا بردو دا بطایبه تو که باسم که بر لپروژه اجماری من یعنی بناتاری دا بو بچونه تا بانکی ترمول قضای چم چمال لیو موشکانی ورده گرده بنمونه بله برای بر هبوا روشتو و بطنها موچه ما مستاکان بینه تو او ما مستاکانی که لخطاب خانه که دوامیان کردو روداویاتو سو رویداو و تبسریاناتو حالتی برین دربون هبوا تنانند لنیو برپرسانی پروردهی شر به همان شیوا که برپرسی پروردهی نروشتون بورگتنی موسکانیان ام بابتا ها بوا چکو نزیکترین شوین لکرکوک قضایی چم چماله دتون لیو موسکانی ورگن کومل که اصلا گم بود روز دبون توشی روداویاتو چو دبون بریندار دبون یعنی اصلا گی زوری هم بود روز بنامونه هر اگر حالا نمسالی پر بو جمالیک ما مسالکاتی روشنی هم بورگتنی موسا لنیوان کرکوک و قضایی چم چمال توشی روداوی سختی هاتو چو بون و بریندار بون گاسرانو نخوش خانه
0: باشه یوسف یعنی کواتل ایساده که اجماری من جه بجه دکری تو بابرین موچکانین بو بکرد ایساده حالتی وانیه که بین لحره میکروسیانی خود بانمونه چون سمالین
6: بله ایسته لکرکو گواری اگرین
0: باشه باشه یک پرسیاری تر یوسف اگر هاو کارن کهید او بانکانی که موچخورانی کرکو بابرین سر به حره میکروسیان موچورده گرن او بانکانی حره میکروسیانی نیا خود چون لحجماری منعی چکلو بانکانه سر به بانکی مرکزی و سر به حکومتی فدرال لو بانک وری نگرن یعنی ما بس ملو بانکانه وری گرن که سر به هرمی کروسانه
6: بدل نیایی و بدل نیایی ولی پروژه اجباری من و او جگانی که سر به حکومتی هرمی کروسانه باشه یک فرمی لو وری گرن چون بوتی او بانکانی سر به حکومتی عراقن ما مصاینی سر به پروردی فدرال لو وری گرن
0: بلام یک بانک لو بانکانی حکومتی فدرالی لهرمی کروسانیش بونی هی یوسف
6: بدل نیایی و بلام او است اوی که ما مصاینی بالضبط دعوت که آمی اوی که ما مصاینی خوندنی کردی لکردو دیانه بی اوی که راجکانیم بگو از یه توسر حکومت عراق اما نه سنقصی خویانه بو اوی هاوشی اوی ما مصاینی که حکومت عراق کارتی که بانکی هبید بچه تا بانک حکومی کانی حکومت عراق لبی یعنی موتکی ور بیاد چون تیگل ور بیتنی موتا یعنی کاملا بابلی سودی دیکی بویند بی خویند دارن لوری راکشانی قرض بابتی پدانی صرف کاملا بابتی تر
0: زور باشه یوسف مراد زکرکوک و سپاس با زنیاری کنید.

0: لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا سۆشال میدیا و هەندێک میدیا هەواڵی ڕێکەوتن نێوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پێگەنانی حکومەت بڵاو دەکەنەوە. هەر میدیایەکیش سیناریۆیەک دەخاتە ڕوو. چەند بەرپرسێکی پارتیش لە دوانیان لەو بارەوەدا و بۆ میدیاکان. کەناڵ هەشت بەدواداچوونی وردی کردووە بۆ بابەتی پێگەنانی حکومەت، ئەوەی لە بەدواداچوونی کەناڵ هەشت دەرکەوتووە ئەوەیە کە تاوەکو ئێستا هیچ ڕێکەوتنێکی نوێ و کۆتایی لە نێوان ئەو دوولانە نەکراوە. تەنیا یەک کۆبوونەوە لە نێوان سەرۆکوەزیران و جەگری سەرۆکوەزیران هەبووە کە لە ڕاستیدا ئەویش پەیوەست نەبووە بە پێگەنانی کابینەی نوێ، بەڵکو وەک هەمیشە ڕۆژێک پێش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران قسەیان لەسەر ئەجەندای کۆبوونەوەی حکوومەت کردووە. واتە کۆبوونەوەی نێوان مەسعود بارزانی و قوبار تاڵەبانی پەیوەست بووە بە کارەکانی ئێستای حکوومەت، نەوەک گفتوگۆکردن لەسەر پێگەنانی کابینەی نوێ. هەر بە گوێرەی ئەو بەدواداچوونە هەوڵ هەبووە بۆ لێک نزیک بوونەوەی نێوانی کێتی و پارتی و هەوڵەکان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و تاوەکو ئێستاش بەردەوامن، بەڵام کۆبوونەوە لە نێوانی کێتی و پارتی نەکراوە. تاوەکو ئێستا هیچ سەرچاوێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مەکتەبی سیاسی حیزبەکە و شاندی دانوسانکار هیچ قسەیەکیان لەسەر ئەگەری ڕێکەوتن لەگەڵ پارتی نەکردووە و ئەوەی هەبووە تەنیا لە چوارچێوەی سۆشال میدیا بووە. ئەو دەنگوانە سەبارەت بە ڕێکەوتنی نێوانی کێتی و پارتی دوای ئەوە هات مەحموود محەممەد ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی ڕۆژی سێشەمی ڕابردوو ڕایگەیاند لە چەند ڕۆژی داهاتوودا هاونیشتیمانیان هەواڵی خۆش دەبیستن لە کاردانەوەی ئەو لێدوانەدا. هیمداد شاهین و تەبێژی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکەوە لە پەیامێکی کورتدا گوتی حیزبەکان بەشداری کابینەی نوێ ناکات و بە ئۆپۆزیسیۆنی دەمێنێتەوە. ئەمە لە کاتێکدا کە ئەو حیزبە ڕێکەوتنی لەگەڵ یەکێتی هەیە. دوێنێش مەحموود محەممەد لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی زۆر لە مێژە ڕێکەوتن لەسەر هەندێک بابەت لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کراوە، تەنیا هەندێک ئاستەنگ ماوە لەم ڕۆژانەدا گفتوگۆیان لەسەر کراوە و بەردەوامیش دەبن. شاخەوان عەبدوڵا سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا سەبارەت بە هاوتاکردنی نرخی بەنزین و سوتەمەنی ڕایگەیاند هەوڵەکان لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال بەردەوامن سەبارەت بە پرۆژە یاسای بودجە. ئاماژەی بۆش کرد لە ناوەڕاستی مانگی دەدا ڕۆشنووسی پرۆژە یاساکە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەنێدرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق. جەختی کردەوە هەر نزیکبوونەوەیەک لە نێوان لایەنە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری ئەرێنی هەیە لەسەر چەسپاندنی مافە دەستوریەکانی هاونیشتیمانیان.
1: ئەو هەوڵانە لە چوارچێوەی موازنەیە بە سوپاس حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵێکی باشی داوە لێک تێگەیشتنی باش دروست بووە لە نێوان هەردوولە بە محاولاکەین هەموو لێک تێگەیشتنیانە لە چوارچێوەی یاسای بودجەی ساڵی 27 جێ بکرێتەوە. لە ناوەڕاستی مانگی دەدێ وەگەر پشووش بەجارە پشوو ماوێتی دوسێ مانگی ماوەی پەرلەمان لە ناوەڕاستی مانگی دە دەگاتە پەرلەمان. هەر نزیکبوونەوەیەک لە نێوان لایەنە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری گەورەی لەسەر مافە دەستوریەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستانە بێ و هەنگاوەکانی ئێمەش بۆ بەرجەستەکردنی مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئاسانترەکات ئومێدەوارین هەرچی زوو حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست ببێتەوە.
0: لە هەرێمی کوردستان 1,010,000 کەس موچەی مانگی هەشت بە کارتی بانکی لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئەیتیەمەوە وەردەگرن. زانیاری لە نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بە کەناڵ هەشت گەیشتووە بۆ موچەی مانگی ئابی ئەمساڵ بۆ یەکەم جارە زیاتر لە 1,010,000 کەس لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئەیتیەمەوە موچەکانیان وەردەگرن. هەروەها لەلایەن حەوت بانکی ناو پرۆژەی هەژماری من 800 ئامێری ئەیتیەم دابین کراوە و 1,262 موچەخۆر ئامێریکیان بەردەکەوێت. لە کاتێکدا پێویستە هەر 1,000 موچەخۆرێک یەک ئامێری ئەیتیەمی بۆ دابین بکرێت. نووسینگەی هەژماری من جەخلەوە دەکەنەوە بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئامێرەکانی ڕاکیشانی پارە بگەیەنە زیاتر لە 1,000 ئەیتیەم. هەژماری من جەخلەوە دەکات و تاوەکو ئێستا 20,000 تا 30,000 کارتی بانکی لە بانکەکاندا ماون و داوا لە موچەخۆران دەکەن بچن کارتی بانکی بۆ وەرگرتنی موچە وەربگرنەوە. لەو بانکانی پێشتر بە شێوەی کاش موچیان وەرگرتووە. کەناڵەش ئەوەی زانیوە زیاتر لە 98%ی موچەخۆران خاونی کارتی بانکین و فۆرمی هەژماری منیان پڕ کردووەتەوە و کەمتر لە 2%ی موچەخۆران ماون کە فۆرمی هەژماری من پڕ بکەنەوە. لە کاتێکدا بە گوێرەی بڕیاری وەزارەتی دارای هەرێمی کوردستان دوای نوادە بۆ دابەشکردنی موچە بە کاش سیوێکی ئابوو، بەڵام بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە مانگەدا زیاتر لە 100,000 کەس موچە بە کاش وەردەگرن. ئەمەش بەهۆی تەواو نەبوونی

عراق تۆمەتبارێکی هەڵاتوو لە ئیماراتەوە دەگەڕێنێتەوە کە چوار حکمی لەسەر بوو زیاتر لە ملیارێک دیناری فەرماگەی تۆماری کۆمپانیەکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانی بردووە. دەستەی دەستپاکی عراق بڵاوی کردەوە تۆمەتبارێکی هەڵاتووی بۆ ئیمارات گەڕاندۆتەوە کە بە گوێرەی چوار حکمی دادوەری داواکراو بووە بە تۆمەتی بردنی 1.3 میلیۆن دیناری فەرماگەی تۆماری کۆمپانیەکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانی. ئاماژەی بۆ ئەوش کردووە تۆمەتبار محەممەد عیسمەت محەممەد سەعید لە ماوەی کارکردنی وەک خەزنەدار لە فەرماگەی تۆماری کۆمپانیەکان دەستکاری پسوڵە و داهاتەکانی کردووە و بڕەپارەکانی زیاتر نووسیوە و جیاوازیەکەی بۆ خۆی بردووە. ڕوونیشی کردوێتەوە فەرماگەی گەڕاننەوەی دەستەکەیان پێشتر هەر چوار دۆستەکەی ئامادە کردووە و ناردوێتی بۆ ئیمارات بە هەوڵ و هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە دەرەکی و ناوخۆییەکان یادداشتی سووری نێودەوڵەتی بۆ دەزیرکردنی دەرچووە. دوای دەزیرکردنیشی گەڕێنراوەتەوە بۆ عێراق تاوەکو ڕێکارە یاساییەکانی لە بەرامبەر بگیرێتە بەر. لەلایەکی دیکەشەوە وەزارەتی ناوخۆی عێراق گەڕانەوەی 3 داواکراوی لە دەرەوە ڕاگەیاند. وەزارەتی ناوخۆ لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە لە بەردەوامی هەوڵەکان بۆ شوێنکەوتنی داواکراوانی دادگا لە دەرەوەی عێراق بەڕێوەبرایەتی پۆلیسی عەرەبی و نێودەوڵەتی ئەنتەرپۆڵی بەغداد توانرا بە 3 تۆمەتباری داواکراو بە دۆستەکانی پەیوەست بە دەستپاکی و کوشتن و فرتوفێڵ بگەڕێنێتەوە. وەزارەتی ناوخۆی عێراق بەبێ ئەوەی ناویان بێنێت سوپاسی ئەو وڵاتانی کردووە کە هەماهەنگ بوون بۆ ڕادەستکردنی تۆمەتباران و گەڕانەوەیان بۆ عێراق. هەروەها دەستەی دەستپاکی عێراق ڕایگەیاندووە بە تۆمەتی گەندەڵی سزای 7 ساڵ زیندانی بەسەر پەرەماتارێکی هاوپەیمانیەکەی سوودانیدا سەپێنراوە و پابەندیش کراوە زیاتر لە 40 ملیارد دینار بگەڕێنێتەوە لە بری ئەو سامانەی بە نایاسایی کۆی کردوێتەوە. دەستەی دەستپاکی عێراق بڵاوی کردوێتەوە دادگا بڕیاری داوە بەهادین نور محەممەد حسێن پەرلەمانتار لە هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بە تۆمەتی کۆکردنەوەی سەروەت و سامانی نایاسایی بۆ ماوەی 7 ساڵ زیندانی بکرێت. دەژڵێت دادگا پەرلەمانتارەکەی پابەند کردووە بە گەڕانەوەی زیاتر لە 40 ملیارد دینار لە پاڵ پێبژاردنێکی دارایی، ئەوەش هاوتای ئەو سامانەی کە بە نایاسایی بەدەستی هێناوە. دەستەکە باسی لەوەش کردووە سزای ئەو پەرلەمانتارە بە جۆری حکمەکانی مادەی 19 لە یاسای دەستەکە و کۆکردنەوەی سامان بە نایاسایی ژمارە 30 ساڵی 2011 هەموارکراو دەرچێنراوە. پاش تەواوکردنی 7 ساڵ زیندانی و گەڕانەوەی سامانە دزراوەکە دادگا بە تۆمەتی شاردنەوەی زانیاری لە ئەستۆپاکی دارایی و ئاشکراکردنی سامانەکەی سزای 3 ساڵ زیندانی دیکەی بەسەر ئەو پەرلەمانتارەدا سەپاندووە. ئەو پەرلەمانتارە لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیدا کە کۆتایی مانگی ئایار دەستی پێکرد دەستگیر کراو بڕی سامانەکەی کە بە نایاسایی کۆی کردوێتەوە گەیشتۆتە زیاتر لە 5.7 ملیۆن دینار لەگەڵ زیاتر لە 10.99 ملیۆن دۆلار. عەبدوڵڵا نوجەیفی سەرۆکی لیژنەی دەستپاکی لە ئەنجومەنی پارێزگای نینەوە ڕایگەیاند لیژنەی یاسایی ئەنجومەنەکان ڕاستپاردووە داوای یاسایی دژی عەبدوڵیلا نائیلی سەرۆکی دەستگای شەیدان تۆمار بکات. عەبدوڵڵا نوجەیفی سەرۆکی لیژنەی دەستپاکی لە ئەنجومەنی پارێزگای نینەوە لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بۆ کرد سەرۆکی دەستگای شەیدان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بە بوونی 12,000 داعش کرده بوو لە دەستگای شەیدان لە نینەوە تۆمار کراون. بەڵام مردبینی دەستگا ئەمنیەکان ئەوەی سەلماندووە کە لە کۆی 22,000 مامەڵە تەنیا 17 مامەڵەیان تۆمەتبار بوون بە تیرۆر. سەرۆکی لیژنەی دەستپاکی لە ئەنجومەنی پارێزگای نینەوە جەختی لەسەرەوە کردەوە ئەوەی سەرۆکی دەستگای شەیدان باسی کردووە هیچ ڕاستێکی تێدا نیە و هەربووە بەشی یاسایی ئەنجومەنی پارێزگای نینەوە ڕاست پێدراوە داوایەکی یاسایی دژی سەرۆکی دەستگاکە تۆمار بکات. وتیشی بە جۆری تۆماری دەستگا ئەمنیەکانی نینەوە ئەوە سەلمێنراوە کە لە 99.7%ی دانیشتوانی پارێزگاکە لە دۆسیەی تیرۆرەوە دوورن. ئاماژەی بۆش کرد وردبینی دەستگا ئەمنیەکان ئەوەیان دەرخستووە لە کۆی 22,000 مامەڵەی تۆمارکراو لە نینەوە تەنیا 17 تۆمەتباری تیرۆر و 6 بریندار هەیە.
نوری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاندووە سەرکردەکانی گروپی مقاومة وەڵامدانەوەی باشیان بۆ لیژنەکەی چوارچێوەی هەمانگی هەیە. ئاماژی بۆشداوە لە کۆڵینەوە لە هێرشەکانی سەر سعودیە بەردەوامە. مالیکی لەگەڵ عرفان سدیق باڵوێزی بەریتانیا لە بەغداد کۆبوویەوە و پەرۆشی عراقی بۆ دروستکردنی پەیوەندی هاوسەنگ لەگەڵ سەرجەم وڵاتان و ڕێزگرتن لە ئاسایش و سەروەریان دووپات کردەوە. لەبارەی هێرشی سەر سعودیە سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا دەڵێت ئەو لیژنەی لەو بارەیەوە پێگەنراوە کارەکانی بەردەوامە. هەر کەسێک تێوەگلابێت لەو هێرشانە بەدڵنیاییەوە لێپرسینەوەی لەگەڵدا دەکرێت. مالیکی لەبارەی پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا ڕایگەیاندووە. چارەسەرکردنی دۆسی ئەمنی پێویستە لە چارچێوەی دەوڵەت و یاسا دابێت. ڕێگری بکرێت لە تێوەگلان لە جەنگی ناوخۆی نێوان حکوومەت و گروپەکان و پاراستنی سەقامگیری ناوخۆیی بە ئەرکی سەرەکی و لە پێشینەی نیشتیمانی دەزانێت. نوری مالیکی بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت گفتوگۆ و لێک تێگەیشتن لەگەڵ گروپەکان بە پێویست دەزانێت و دەڵێ سەرکردەکانی بەری مقاومە وەڵامدانەوەی باشیان بۆ ئەو لیژنەی هەیە. چارچێوەی هەمانگی پێگەنراوە کە پێکهێناوە گەیشتن بە دیدگایەکی گژگیر و هاوسەنگ لەسەر ئەو دۆسیە بە خێرایی بە پێویست دەزانێت. شێروان دووبەردانی ئەندامی لیژنەی یاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند دوو پرۆژە بۆ هەموارکردنەوەی یاسای خانووی

بەخچەلی دەڵێت ئەوەی بۆ ئۆجەلان دروست کراوە خان و نەکڤێلە و ئاماژە بۆش دەکات ئۆجەلان لەسەر حەقە کە دەڵێت من وەک چی دەچمە خانەکەەوە. پاش ئەوەی ڕۆژانی ڕابردوو دەوڵەت بەخچەلی سەرۆکی مەهاپە ڕایگەیاند لە ئیمراڵی خانوویەک بۆ عەبدوڵا ئۆجەلان دروست کراوە لە نوێترین لێدوانیدا وردەکاری نوێی لەباری ئەو پرسە خستۆتە ڕوو. بە تایبەت پاشەوەی لە نێو میدیای تورکیا والێک درایەوە ئەوەی بۆ ئۆجەلان دروستکراوە ڤێللایە. باخچەلی لەو بارەوە بە ڕۆژنامەوانی یاخود بە ڕۆژنامەوان جەیهۆن بۆس کورتی گوتووە ئەوەی بۆ ئۆجەلان دروستکراوە ڤێلا نییە، بەڵکو خانوویەکی 250 مەتریە بۆ ئەوەی لەوێ دیدارەکانی بکات و لەو خانەوە پەیامەکانی بنێرێ. باخچەلی ئاماژەی بەوە کردووە خانووەکە بۆ ئەوەی لە داهاتوو ئۆجەلان لەگەڵ ڕۆژنامەوانان کۆ ببێتەوە. پێویستە ئەو کارانە بۆ ئۆجەلان بۆ بکرێت و دەشکرێت. باخچەلی لەباری هۆکاری نەچوونی ئۆجەلان بۆ خانۆکە دەڵێت ئۆجەلان پرسیوێتی من بە چی ناونیشان و پێگەیەک دەچمە ئەو خانەوە. دانوسان کارم یان سەرۆکی ڕێکخراوی تیرۆریستی. باخچەلیش ئەو کسانی ئۆجەلان بەڕەواناو دەبات و جەختیش لە داواکاری پێشووی دەکاتەوە کە گوتی با ئۆجەلان ببێتە هەمانگی کاری بە سیاسیکردنی پرۆسەی ئاشتی. وچانێک گوەردەگرین سەری کاژمێر لەگەڵتانە بەردەوام دەبم.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە میندەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە شەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکرد.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گرووپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتەوە. ئێرە فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

دوباره سلاوتانی بسری کشمیر لگلتان بردوام دبم. بافت جلال طالبانی کتایی با سردانکی با ایران هنو. دگره تو با هرمی کروسان. ام دیمنانی که دی بینن کاروانی اوتومبیلکانی بافت جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان لطاران که برو فروکخانی میر آباد دا چد تا کلیو بگره تو با هرمی کروسان. بافت جلال طالبانی لدو روشی را بردودا لطاران نگل برپرسانی بالای کمار اسلامیران کبیو. بافت جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کروسان لگل مسود پزیشیان سروک کماری ایران لطاران کبونو جختیان لپرپیدانی پیوندکان کرده و بافت جلال طالبانی جختی لبیس کردنی بنماکانی دوستایتی نیوان هر دولا لسر بنمای برجوندی هاو بشو دراوسیتی باش کرده و راشیگان پاراسنی سقامگیری نوچکا لبرجوندی هموان دایو همو هولک دادن با هیور کردنوی دوخکا چون که نارامی زیان با آسایش و ژیانی هاولاتیان دەگەیەنێ. لەخۆی مەسود پزیشیان سپاسی رۆڵی ئەرێنی و کارای بافت جەلال تالەبانی کرد لێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکاندا وتیشی لەگەڵ ئێوەدا هاوسنوورین و لامان گرنگە پەیوەندیەکانمان لەسەر بنەمای دراوسێتی باش و ڕێزگرتنی هاوبەش پەرەی پێبدرێ. لە یەکەم ڕۆژی سەردانەکەشیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورا و دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی راوشکاری بالای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبوویەوە. بەرپرسانی بالای ئێران بە گرنگیەوە گوێیان بۆ ڕاو سەرنجەکانی سەرۆکی یەکێتی لەبارەی پەیوەندیە دووقۆڵەکان و هەوڵەکانی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و دواین گۆڕانکاریە سیاسی و سەربازیەکانی ناوچەکە گرت. سەرۆکی یەکێتی لە کۆبوونەوەکەیدا لەگەڵ عێراقچی ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان ڕێز لە ئاسایش و سەروەری وڵاتانی دراوسێ دەگرێت و لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و دێرین پێکەوە دەیان بەستێتەوە. هەروەها لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لە بەرامبەردا سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانی کردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولا. دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی راوشکاری بالای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی لە کۆبوونەوەکەیدا لەگەڵ سەرۆکی یەکێتی پێزانینی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ بافت جەلال تالەبانی ڕۆڵی لە نزیککردنەوەی دیدگاکان و پاراستنی ئارامی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکەدا بەرز نرخاند.

ئەمڕۆ لووتکەی سلێمانی بەناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشە پێدان و بژانەوەی ئابووری دەست پێ دەکات و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لە لووتکەی سلێمانی هەریەک لە سەرۆککۆماری عێراق، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، جەگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، وەزیران و بەرپرسانی باڵا، بانکەکان و بەرهێنەران کارگەکان بەشدار دەبن. بەڕێوەبرایەتی گشتی وەبەرهێنانی سلێمانی لە لووتکەی سلێمانی بەشدار و ئامادەن لە نزیکەوە لەگەڵ وەبەرهێنەران و خاوەن پرۆژەکان گفتوگۆ بکەن لەسەر لایەنە جیاجیەکانی وەبەرهێنان، کارگەکان و کەرتەکانی خانوبەرە بۆ باشترکردنی داهاتووی شاری سلێمانی بە تایبەتی و کوردستان بەگشتی. قوبات تاڵەبانی دەبارەی لووتکەی سلێمانیەوە دەڵێت سلێمانی توانای ئەوەی هەیە ببێتە یەکێک لە ناوەندە هەرە گرنگەکانی ئابووری وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان و لە هەموو عێراق. ناوبراو لووتکەکەش بە هەنگاوێکی دیکە بۆ گفتوگۆیەکی دەوڵەمەند لە پێناوی باشترکردنی ئابووری هەرێمی کوردستان و ئابووری عێراق ناو دەبات. هەواڵە ئەبوبەکر پارێزگاری سلێمانی لووتکەی سلێمانی بە مینبەر و مەکۆیەک بۆ کۆکردنەوەی ئەزموون زانست و تواناکان وەسف دەکات و دەڵێت لە لووتکەکەدا بابەتەکانی دراو، دارایی، ماڵیات، ئابووری و پرۆژە و وەبەرهێنان و خزمەتگوزاریەکان لە سلێمانی و هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکرێن. مەسەر محەممەد ساڵح ڕاوشکاری باڵای ئابووری و دارایی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەڵێت لووتکەی سلێمانی لە ناوەڕۆکدا بابەتێکی گرنگ تاوتوێ دەکات. ئەویش سروشتی ئاڵۆزیە ئابووریەکان کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵدایە. ڕاوشکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆچوونی وایە ئەم جۆرە دیدارانە دەتوانێت تێگەیشتن لە نێوان لایەنەکان بەهێزتر بکەن و حکومڕانی و شەفافیەت لە پەیوەندیەکاندا پەرە پێبدەن و پەیوەندی و ئاڵوگۆڕی ئابووری بەهێزتر بکەن لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد. لووتکەی سلێمانی لەلایەن دامەزراوەی ڤیژنەوە بەڕێوە دەچێت. ژووری بازرگانی سلێمانی ناوەندی دارایی و ئابووری لە سلێمانی کۆمپانی مونلاین پێکەوە لە بەڕێوەبردنی دیدارەکە هاوبەشی دەکەن. لە دوو ڕۆژدا حەوت پانێڵی جیاوازی تێدا دەبێت، چوار پانێڵ لە ڕۆژی یەکەم و سێ پانێڵ لە ڕۆژی دووەم. دەورەکانی ڕۆژی یەکەم زیاتر تیشێک دەخەنە سەر بانک و کەرتی خانوبەرە. لە کاتێکدا پانێڵەکانی ڕۆژی دووەم زیاتر باسەکە لەسەر وەبەرهێنان و پیشەسازی ناوخۆی دەبێت. لووتکەی سلێمانی بەکردنەوەی پێشانگایەکی تایبەت بە بانکەکان، کەرتی خانوبەرە، وەبەرهێنان و پیشەسازی دەست پێ دەکات. لە نێو هۆڵێکی گەورەی هۆتێل گران میلینیۆمی شاری سلێمانی کۆمپانیا و بانک و کارگە گەورەکان جێگەی تایبەت بەخۆیان دەبێت. عەدنان عوسمان سەرۆکی دامەزراوەی ڤیژن کاوکات سەرۆکایەتی بەڕێوەبردنی لووتکەی سلێمانی دەکات دەڵێت لووتکەی سلێمانی کۆکەرەوەی ئەو سێکتەرە گرنگانەیە کە ڕۆڵێکی سەرەکییان لە بەهێزکردنی ئابووریدا هەیە. لەوانە بانک، خانوبەرە و وەبەرهێنان تاوەکو لەو ڕێگەیەوە پێگەی سلێمانی لە پرۆسەی ئابووری و سیاسی عێراقدا بێسەر بکرێن. یەکێک لە هاوبەشە سەرەکیەکانی لووتکەی سلێمانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانیە. ئارەم بابان، ئەندامی دەستەی کارگێڕی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەڵێ سلێمانی خاوەن پێگەیەکی ئابووری بەهێزە و پێویستی بە دیدگایەکی ڕوونە بۆ داهاتووی ئابووری شارەکە و دەژڵێت کەرتی نیشتەجێبوون، پلان پێویستەکانی بازار و نرخ وەبەرهێنان لە نیشتەجێبوون لە داهاتوودا لەگەڵ پیشەسازی بازرگانی گەشت و گوزار گواستنە و بوارەکانی تری وەبەرهێنان لە تەوەرە سەرەکیەکانی لووتکەکە دەبن. لووتکەی سلێمانی تەنیا کۆبوونەوەیکی ئابووری نیە، بەڵکو هەوڵێکە بۆ نزیککردنەوەی حکوومەت، بانکەکان، کەرتی تایبەت، وەبەرهێنەران و پیشەسازی لەسەر یەک مێز. ئامانجی ڕاگەنراوی لووتکەکە ئاسانکردنی وەبەرهێنان، هەمانگی بازرگانی، بژانەوەی بازاری خانوبەرە، پشتگیری بەرهەمی ناوخۆ و دروستکردنی دەرفەتی کاری زیاترە. هەروەها چاوەڕوان دەکرێت لە لووتکەکەدا پێشنیاز و دەرفەتی کاری پێکەوەی گرنگ بۆ بەشداربووان پێشکەش بکرێت.

وەکو ئاماژەم پێکرم ڕۆلووتکەی سلێمانی کەمێکی دیکە بەڕێوە دەچێ و کارەکانی دەست پێدەکا بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر لووتکەکە دەچمە لای هاوکارم گۆران لوقمان ڕاستەوخۆ لە شوێنی بەڕێوەچوونی لووتکەکە لەگەڵمدا دەبێت گۆران بەیانیت باش دەمێ بەگشتی بزانم زانیارەکان لای تۆ چین کەی لووتکەکە دەست پێکات ئەو میوانانی کە پێشتری ئاماژەمان پێکرد گەشت

0: نەتە لووتکەکە و بەگشتی پرۆگرام و بەرنامی ئەمڕۆی لووتکەکە چۆن دەبێت؟
1: باشە، ئاسۆ بەیانیتان باش. ئەمڕۆ سلێمانی ئامادەیە بۆ پێشوازی لە دیدارێکی گرنگ لووتکەی سلێمانی چەند خولەکێکی دیکە لە هۆتێل گراند ملیلیەم لە شاری سلێمانی دەست بەکارەکانیەکات. شێوازی پرۆتۆکۆلی و ڕێوڕسمی دەستپێکردنی کارەکان بەو جۆرەیە ئەو میوانانی کە وابڕێرە کەمێکی دیکە بگەنە هۆتێل شاری جوان لە شاری سلێمانی دێن لە دەستەڕاستی منەوە دێرە لە نێو ئەم هۆڵەدا پێشانگایەکەیە بۆ کۆمپانیاکان و کۆمپانیەکانی عقارات و بانکەکان و کارگەکان دێرە نەنەرایەتیان هەیە و کار و بەرهەمەکانی خۆیان و یاخود ئەو بابەتانی کە کاری تیا دەکەن دێرە دەیخەنە ڕوو بۆ بەرچاوی میوانەکان و ئامادەبووانی دیداری یاخود لووتکەی سلێمانی. دوای ئەوەی کە لە ماوەی نیوکاس ژمارێکدا میوانەکانی لووتکەی سلێمانی ئەو شوێنەیان بەسەر کردەوە، ئەوە دواتریش دەست بە ڕۆژی یەکەمی دیدارەکە ئاکرێت. کەمێکی دیکە وابڕێرەکە میوانەکان بگەنە ئێرە لەگەڵ گواستنەوەی زیانەرەکاندا دەمەوێت دیمەنی گەیشتنی میوانەکانیش بۆ ئێوە بگوازمەوە. یەکێک لە میوانەکان کەیسا گەیشتە دیدارەکە، ئەویش باشە دەرفەت دەدەم بە دیارە نەژیروان بەرزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان. گەیشتە دیدارەکە لەلایەن قوباتاڵەوانی جێگری سەرۆکوەزیران هەرێمی کوردستان و دکتۆر ئەهڤاڵۆڤ بەکر پارێزگاری سلێمانی پێشوازیان لێکرد و گەیشتنە ئەو هۆڵەی کە وەکو پێشتریش وتم ینی پێشانگایەکی تێدا بەڕێوە دەچێت و لەوێ دوای ئەوەی کە ڕێوڕەسمەکە دەستی پێکرد و ڕۆژی یەکەمی دیدارەکە دەستی بەکارەکانی کرد سەردانی پێشانگاکە دەکەن. هەڵبەت دوای ئەوەی کە لە ماوەی نیوکاس ژمارێکدا میوانەکان پێکەوە پێشانگاکەیان بەسەر کردەوە، ئەوە ئەو کات کە لە ڕۆژی یەکەم ئاکارەکان دەست پێیەکات سەرەتا بە سروودی نیشتیمانی. دواتر سەرۆکی لووتکەی سلێمانی وتاریە بێ و دوای ئەویش سەرۆک کۆماری عێراق نزار ئەحمەدی کە وا بڕارەکەمێکی دیکە بگاتە ئێرە، ئەویش یەکەم وتار پێشکەش دەکا وەکو میوانی لووتکەکە و دوای ئەویش نەچیروان بەرزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وتاری دەبێت و لە دوای ئەویش قوباتاڵەوانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دیسانەوە وتاریە بێ. دوای ئەوەی کە ئەمان وەکو میوان وتارەکانی خۆیان پێشکەش کرد نێوەڕۆکی پانێڵەکان دەست پێکا دیارە ئەو پانێڵانی کە ئەمڕۆ سبەی لە لووتکەی سلێمانی ئەنجام دەدرێن زۆربەی پانێڵەکان تەرکیز دەکاتە سەر بابەتی وەبەرهێنان پیشتەجێبوون پیشەسازی و پرۆسەی هاوکاریکردنی بانک بۆ ئەم دوارە جۆر بە جۆرانە. هەڵبەت لە پانێڵی یەکەمە کە وابڕێرە لە کاتژمێر 11 و نیو دەست بەکارەکانی کاتدانا عەبدولکەریم وەزیری ئاودانکردن و نیشتەجێبوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دکتۆر محەممەد شوکری سەرۆکی دەستی وەبەرهێنان و علی عوسمان بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ئەمان گفتوگۆ کردن سەبارەت بە تێڕوانینی ستراتیژی بۆ کەرتی خانوبەرە و بانکەکان و پیشەسازی. لە دوانی ڕۆژدا دیسانەوە ژمارەیەک پانێڵی دیکە بەڕێوە دەچێت و بەکوی گشتی لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژەدا حەوت پانێڵی جیاواز بوارانی کە باسم کرد بەڕێوە دەچێت. بۆیە بەرپرسانی لووتکەکە و بەرپرسانی سلێمانی جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەمڕۆ سبەی کە لووتکەی سلێمانی بەڕێوە دەچێت جیاواز دەبێت و ڕۆژانی دوای لووتکەکە جیاوازترە بێ، چونکە کار دەکەن بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانە یاخود ئەو خاڵانی کە لووتکەکە لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژەدا گفتوگۆی شڕی لەبارەوە دەکا و بڕیاری لەبارەوە دەدا ئەو کات هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی ڕاستپاردەکانی لووتکەی سلێمانی لە داهاتوا دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە کە وەکو ئەوان دەڵێن دەرفەتی کارکردنی زیاتر و دەرفەتی هەلی کار و دەرفەتی فراوانکردنی پیشەسازی و دەرفەتەکانی کار ئاسانی بۆ دەستکەوتنی یەکەی نیشتەجێبوون لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە هەموو ئەمانە دەبنە بڕیار و ڕاستپاردەی
0: گۆران دەست خۆش لەگەڵ هەر زانیارێکی نوێدا دەگەڕێم. وڵات گۆران لوقمان لە سلێمانی و سوپاس بۆ زانیارەکانت. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ڕایگەیاند لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەفتەی ئەیلولەوە وێبسایتی زانکۆلاین بۆ دەرچوانی 12 ئامادەیی کاراکراو و کارکردنەکەش بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ دەبێت. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردوێتەوە بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ دەرچوانی 12 ئامادەیی دەتوانن لە ڕێگەی وێبسایتی ڕێگای زانکۆ.com بە بەکارهێنانی ناوی بەکارهێنان ئانوشەی تێپەڕ بچنە.

0: او سیستمی زانکۆ لاین و داواکاری بۆ وەرگرتن بۆ زانکۆ و پەیمانگاکان پێشکەش بکەن. بە گوێرەی وەزارەتەکە دەرچوانی دوانزەی ئامادەیی لە 17 ئەیلولەوە تاوەکو 24 ئەیلول دەتوانن فۆرمی زانکۆ و پەیمانگاکان پڕ بکەنەوە و هەروەها کۆدی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕ لە ڕێگەی خوێندنگەکانەوە بە خوێندکاران دەدرێت. پێشتر وەزارەتی خوێندنی باڵا هۆشداری دابوو لە پڕکردنەوەی هەڵی فۆرمەکان و داوا دەکات خوێندکاران بە گوێرەی کۆنمرە ڕاستەقینەکانیان بەشەکان هەڵبژێرن. فەرماگەی خوێندن و پلاندانان ڕوونی کردوێتەوە پرۆسەی وەرگرتنی بە تەواوی لەسەر بنەمای کۆنمرەی بەدەستهاتوو و ڕیزبەندی بەشەکان لەلایەن خوێندکارەوە ئەنجام دەدرێت. بۆ ئەم ساڵی خوێندن 4,716 دەرچووی پۆلی 12 لە بەشەکانی زانستی وێژەی پیشەیی و خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان بەشدارن لە پڕکردنەوەی فۆرمەکان بۆ مسۆگەرکردنی کورسی خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگا فەرمیەکانی هەرێمی کوردستاندا. ئاوکات ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە ئاماژەی بەوە کرد لە کۆبوونەوەی دوێنی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیار لە جێگەدانانی گرێبەستی داهاتی ناوخۆ بۆ هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کارا بکرێتەوە کە لە 9 دەی مانگی ئاب ڕاگیرا بوو. ئاماژەی بۆش کردووە ئەمساڵ نزیکەی 3000 مامۆستا خانشین بوون، هەربووی پێویستیان بە لە جێگەدانان دەبێت. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژناوانیدا سەبارەت بە جێگیرکردنی مامۆستانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 ڕایگەیاند شاندی دانوستانکاری وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵەکانیان بەردەوامن.
1: وەزارەتی دارایی و هەروەها تیمی شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو بارەیەوە هەوڵەکانیان بەردەوامە. بەڵام ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا بەوەی کە لە جێگەدانانی گرێبەستی داهاتی ناوخۆ بۆ هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کارا بکرێتەوە کە لە دەی 8 و 9 بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ڕاگیرابوو. بەڵام بڕیاردرا کە کارا بکرێتەوە لە کۆبوونەوە کە پرزنتیشنێکمان پێشکەش کە سەبارەت بە ساڵی نوێی خوێندن چێ ئێمە وەکو وەزارەت پەروەردە چێ جەنابی وەزیری خوێندنی باڵا حدودی زیاتر لە 3000 مامۆستا خانەنشین.
0: هەروەها ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامانیدا ئەو دەنگۆیانی ڕەت کردەوە کە باز لە دواخستنی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن دەکەن و هاوشێوەی عێراق ڕاشیگەیاند بە گوێرەی مادەی 114 دەستوور لە بواری پەروەردە خاوەنی یاسا و دەسەڵاتی خۆمانین. ئاماژەی بۆش کرد ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە 20 ئەیلولی وەک یەکەم ڕۆژی داوامی ناوەندەکانی خوێندن پەسەند کردووە.
1: بە گوێرەی مادەی 114 دەستوور قانونی ئێمە لە بواری پەروەردە و دەسەڵاتی ئێمە ئەفزەلیەت و ئەسبەقیەتی هەیە. ئێمە ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە 20 مانگی پەسەند کردووە بۆ ساڵنامەی خوێندنیشی پەسەند کردو بی سیمانگ ئینشاءاللا پشت بەخوای گەورە و بە هیمەتی مامۆستایان داوامی ناوەندەکانی خوێندنی حکومی دەست پێکات.
0: گەر بەبیرتان بێت لە ساڵانی ڕابردوو ڕوخانی دیواری قوتابخانەیەك لە شارە زوور گیانلە دەستدانی خوێندکارێکی لێکەوتەوە. ئێستا هەمان مەترسی لە یەکێک لە قوتابخانەکانی سنووری قەزای شێخانی دروست بووە کە قوتابیان و کەسوکاریان ناڕازین و دەڵێن بەهۆی کۆنی و نۆژەن نەکردنەوەی قوتابخانەکە مەترسی لەسەر ژیانی خوێندکارەکان هەیە.
2: ئەوە نە دیمەن و پاشماوەی جەنگێکیە، بەڵکو ئەوە دیمەنێن ئێک ژە قوتابخانەیەن بنەڕەتیە لە سنووری قەزا شێخان وەکو بومبەکە تەوقیتکریە. دیار نییە کە کەنگی دەف قوتابخانەیە بۆ قوتابیێن ئەوی گوندی بە پەقیت و دهان قوربانی لێکەوەن. ئەس دێ بۆ هەوا بێژم کاف قوتابخانە یا کیش گوندیە و مەترسی چەندن؟ ئەوە قوتابخانە گوندی زیناوە غازیە لە سنووری قەزا شێخان. نهادا نزیکی 35 قوتابیین ئەوی گوندی خو بەرهەف کریە داکو ڤە گەڕێنە ناوە پولێن خواندنێ لێ ئاوێ پولێن وان دگەل خو برینە وات نهادا تنێ دو پول ماینە و مەترسی لەسەرە کە سوکارێت وان ژیت نەڕازینە.
3: نوعاً ما اف پەروەردەی پێشکەویتن ئەڤە دێ حالە مە بیتن یعنی ئەگەر بێت و پیچەکا ڤەمیری وجدان سەرێڤی حکومەتیدا هەبیتن پیچەک و ئەوێت کار بەدەست ئەوێت ئەوێت ئەڕۆ وەکی مدر نەحیە وەکی قای مەقامی وەکیکە دەبەرداریا ئەمدبیژین قەسرۆکێ بلا ئەو ئێکشوە کوڕێکی خۆیانە کچێکی خۆ بینیت ئێک ڕۆژی بلا دوێ قوتابخانەیدا بخوێنیت ئێک ڕۆژ والله العظیم ناخوێنیت بەس بۆ کوڕ و کچێت خاکی یعنی چ پەک بێنایەتە دان بمبریت ئاوێدا بچی چلێ بێ چلێ نەیە دەفوان زۆر عادیە.
2: دامازراندن اوی قطابخانه ود گرد بو سردم رژیما بعث دمی دو سالانه جبر لافاوان بشک جناف چویه بشه مایی جین زیکه ده جناف چید و برگز وستان اف ساله ناگرید
4: زحمت زور زحمت کو بشین بشکی خفره که نوی مدرسه او مدرسه سر خرابی نیه جنوز حکومت جیه که گشت یار زانیتن ویره جیه که مصایفه که ویره زانیتن نظر چه ساحت کتی مانه بینین همی کسی که بینید
2: جبر حرفین جوران ایدی ده هر دو پول ده اک جوروه وانه خوینن و چل خولک نمان بو اک پول بو نه بیس خولک بو هر اک جوان
5: پنج و ششیش دم جا یعنی قطاب خانه ما یک کبنه سال هشته هاتی دانان یعنی زور کبنه و جیوی گلک ما ترسید داره ما جمارا قطابیت ما سالانه حتا سی و پنج سی و هفت سی و هشت کم تره زور تره آوصایا ما ترسی سر جان قطابیت زور زوره
2: لسنور پارزگاه دو که بو اف ساله دی خاندن دنو و پتر جه 1474 قطابخانه آن دا وانه هی نگوتن. لی پتر جه 300 وان قطابخانه آن پیدوی بنوژن کرنه نه. امران یوسف کانال هشت. دهوک

0: عبدالله حاجی محمود وزیر کاروباری شهیدان و انفال کراوان لا کنفرانسی که روزنامانی در رایگان پیشنیاری پروژه اسای بودجه 2027 زور باشا وزارتی دارای حکومتی هرمی کروسان هول داد لا ریوا تواوی دواکارکانی هاون اجتماعیان و دامزراوکانی هرمی کروسانی تده اما جیبو کردوا لا پروژه کدا منحی شهیدان و انفال کراوان و موچه زندانیانی سیاسی تده باز کراوا لباری پیدانی زوی با شهیدان گوتی هر شهید یک ناوی تومار کرا بید او سودمند بید لورگرتنی زوی بلام لیستا دا جا کردنو دا باش کردنوی ماو
1: یه پروژه پیشنیاری بودجه سالی 2027 پروژه کی زور باشه حرمی کردستان وزارت دارایی حکومت بگشتی توانیویتی سرجم طلب و داواکارەکانی خەڵکی کوردستان و دام و دەزگاکان جێب کاتەوە بەڵام ماوە ئەوەی شەهید بێت لای ئێمە تۆمار بێ هەر هەمووی زەوی بۆ دابین کراوە تەخسیسی زەویەکە و یەکلاییکردنەوە ماوەتەوە وەزاری شارەوەی وەزاری زراعە
0: دکتۆر سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستان لە پراوێزی بەشداریکردنی لە پێنجەمین کۆنفرانسی نەخۆشیەکان و نەشتەرگەری دڵ لە سلێمانی با ڕۆژنامەوانانی ڕاگەیاند ساڵی ڕابردوو 19041 قەستەر و نزیکەی 3000 نەشتەرگەری دڵ کراوە گوتیشی بە تێگرا لە 150 بۆ 55 کۆی دەرمانی هەرێمی کوردستان لەلایەن عێراقەوە دابین دەکرێت لەگەڵ ئەوەشدا لا هەوڵدان پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی وەزارەتی تەندروستی عێراق جێگیر بکەن گوتیشی داوایان کردووە دەرمان و پێداویستی بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت لەگەڵ ئەوەشدا ڕەچاوی ئەو ڕێژە ئاوارێش بکرێت کە لە هەرێمی کوردستاندا وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستان ئاماژی بەوەش کردووە کێشەی کەمی دەرمان لە نەخۆشخانە گشتەکاندا بەرەو چارەسەر چووە کە هۆکارەکەشی نەبوونی بودجە و سیویلە بووە لە بانکەکاندا تەنیا کێشەی کەمی دەرمانی هیمۆفیلیا ماوە کە لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەوی چارەسەر دەبێت لەبارەی کێشەی نەکردنەوەی نەخۆشخانەی دڵی منداڵان لە سلێمانی ڕایگەیاندووە لە هەرێمی کوردستان 7 نەخۆشخانەیان هەیە کە بەهۆی نەبوونی پزیشک و کارمەند و پێداویستە پزیشکیەکان نەکراونەتەوە لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران لە هەوڵدان بۆ بەگەڕخستنی ئەو نەخۆشخانەیە
2: هەرێمی کوردستان ئێمە هەم دەبێت لە موازنەی نوێ حسابی ڕێژەی دانیشتوان کرێت بەپێی ئەو ڕاپرسیەی لە دو ساڵی بەرلێستا کرا ئەمە بابەتێک دووەمیان حسابی ئەو هەموو ئاوارە و پەناهەندەیە بکرێت و حسابی شتێشترش پێ بڵێم ئێمە لە ساڵی 556000 هاوڵاتی ماڵی لە هەرێمی کوردستان نەبووە هاتۆتە هەرێمی کوردستان عیلاجی وەرگرتووە بەشێک لەوانە کە نزیکەی 35000 هاوڵات دەبێت ئەسڵان لە دەرەوەی عێراقەوە هاتوونە لە هەرێمی کوردستان عیلاجیان وەرگرتووە تا ڕادەیەک بەرەو باشتر چووە چەند مانگێک بەرلێستا بەهۆی هەندێک سیویلەی بانک و کاش و هەندێک جار نوێکردنەوە و گرێبەست و ئیحالەکردنە یانش ئۆردەرت کردووە نەگەیشتووە بەڵام لە ئێستادا تا ڕادەیەکی بەرەو باشتر چووە کەرتی گشتی تۆم بڵێم ئەوەی هیمۆفیلیا کێشەمانە بوو ئەیش لە ڕۆژانی داهاتوو هەڵ دەبێ کێشەی چوار لە کەرتی گشتی نییە کە تاثیراتی لەسەر تەندروستی هاوڵاتی هەبێ بە شێوەیەکی گشتی دەرمان لە کەرتی گشتی باش
0: راندی بازرگانی هەرێمی کوردستان لە ئێرڤانی پایتەختی ئەرمینیا دەست پێشخەرەیەکی خستە بەردەم و بەرهێنەرانی ئەرمەنی تاوەکو سەرمایەکانیان بێنە هەرێمی کوردستان و بناغی چەندین کارگەی جۆراوجۆر دابمەزرێنن هەرزوو بەشێک لە خاوەندکارانی ئەرمینیا ئامادەی خۆیان بۆ گواستنەوەی هێڵی کارگەکانیان بۆ هەرێمی کوردستان نیشانداوە بە یەگەیشتنی ئەزموونی پیشەسازی ئەرمینیا و بازاری کراوی هەرێمی کوردستان وەکو هەنگاوێک دەمێنێت کە نەخشەی پشتبەستن بە هاوردەکردن نەهێڵێت و ژێرخانێکی بەهێزی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی دروست بکات
3: لە هاوکێشەی ئابووری سەرمایە هەمیشە بەدوای شنگەیەکی لە بار و بازارێکی نوێدا دەگەڕێت شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان لە ئێرڤانی پایتەختی ئەرمینیا دەست پێشخەریەکی خستە بەردەم و بەرهێنەرانی ئەرمەنی تاوەکو سەرمایەکانیان بهێننە هەرێمی کوردستان و بناغەی چەندین کارگەی جۆراوجۆر دامەزرێنن ئەمەش تەنیا وەکو ڕاکێشانی دراو نابینرێت بەڵکو با پەلکێشکردنی ئەزموونی پیشەسازی ئەرمینیا وێنا دەکرێت
4: بەسەراحەتەن ئێمە پێیان ڕاگەیەنین کە بێن هاوشێوە ئێم کارخانان لە هەرێمی کوردستان دام مەزرێنن چونکە بەڕاستی هەرێمی کوردستان پێویستی بە کارخانەی ستراتیژی هەیە بۆ ئەوەی کەوا بەرهەمی خۆماڵی خۆی بەرهەم بهێنێ
3: هەرزوو بەشێک لە خاوەندکارانی ئەرمینیا ئامادەیی خۆیان بۆ گواستنەوەی هێڵی کارگەکانیان بۆ هەرێمی کوردستان نیشانداوە یک اکلا و برهنه را گورکان که خاونی شش کارگی گوره لا یریوان آماده لقی کارگکانی بباته هرمی کردستان بمرجی نهشتنی راتین و آسان کاری تواو.
5: We are ready to work with Kurdish.
6: اما آماده این کار لگل کمپانی کردیا کم کن. دتوانین امر و شوازو هیلی برهمهنان مام خین رو. هر وحه پیوندی لگل سرمایدارانی کرد درست کن. دتوانین لگل ولاتکی ایو کار بکن.
3: بریکاری وزارت بازرگانی هرمی کردستان دلیت یاسای و برهنان لهرمی کردستان پالپشتی لخوشبونی باجا لا و برهنرانی بیانیو آسانکاری زیاتریش دکن.
7: استاد زور و برهنه دی بیاین لیره میکرسانه هی نسکتر جاوازکانه و برهنانی هم کرده و آسانکاری هم بکره و برهمی هی و توانم بلیم لیو برهم هنرده ولاتانی دی که یکو کنده ها کن استاش ارمینیا لپلانی هیتی که هیلشی بازرگانی بکاته ها
3: به گیشتنی ازمونی پیش اسازی ارمینیا و بازاری کراوی هرمی کردستان و کوهنگاوک دبین رید که نقشه پیش بستن به هورده کردن نهیلیتو جرخانی که به هزی برهمینانی نوخویی دروس بکات. باویل عبدالرحمن، کنالشت، یریوانی پایتختی ارمینیا.
0: وقت بینیتن پیش آهارامانی و تبیجوی حکمتی کار برای کریر میکرسان باسیل وکرد که لحره میکروسان قیرانی بنزین نیو و نیانیشت و قیرانکه درجب کشید. بلان باوی برزبونه و گرانی نرخی بنزین ماوی زیادتر لدو ساله پروژه تکسی میتر که بریاره امسال جواب جواب کردو ببید با دادوار لنیوان معامله شوفیر و سرنشینانو و به جوری دوری رگا و به کیلومتر نرخی تکسی دیاری بکرد بلان پروژه که را گیره و باوش زیادتر لحفته هزار تکسی لحره میکروسان تا و کوسا نیان توانی و سود لو خدمت گزاری ور بگرن که لطواوی ولاتانی جان پیر رو دکرید.
8: تاکسی میتر که بریار بو ببیتا دادوری معمالی نیوان شوفیر و سرنشین بلام دوی تپربونی زیادر لدو سال بسر براری بستنی دا لحره میکروسان جبجه نکراوا. وگر خستنی امری تاکسی میتر لحره میکروسان للاین وزارتی گواستنو گیاندن در کراوا. بگویری امرن مایی پروژه که زیادر لحفته ازار تاکسی لحره میکروسان دا گریتا وو لکاتی هاتو چوپی کردنی سرنشینان نرخه که لسر مودای دوری تومار کراو اجمار دکریت.
9: بنزین دابین بکره بو همو شوفیر تاکسی سعری که مناسب اطوانی عدادکش جیب جیب که تو یکی شی نبید.
10: عدادک باشه اتلا کول اوه کوی که و که که با 3000 و با 4000 و دیاری کرا وشتا که خوی بو دیاری که فلان شده و بو اوه بو نارید اگر اوه بی باشه.
8: شقامکانی سلمانی و قضاو ناحیکانی روزانه شاهدی هاتو چوی زیادر لا 3000 تاکسین نرخی گشتکان پیوری که دیاری کراوی نیو تنیا بر رکوتنی پیش وقتا دیاری دکریت.
11: با عداده که ایشکا نم زیادی او نه ایشکا مورا گلی لحقی کوی زید تاکسی وی تو سوار بی لگلی کابرا 2000 مقدور داما پاری بانزینه که جینیه بس که با عداده که بو مقدور نابی نو مقدوری بینی توش مقدوره بی.
8: تپربونی زیادری کات توزی لسر برارکن ننشان دوا. هولکان بردوامن با دست کردن با جبه جه کردنی و بریره. لکوتا یکانی امسال یا خود سرطای سالی دا توب چه تبواری جبه جه کرنوا.
12: اشتگر لعنی لواک تواکره ملا مگا ظروفی هم بارو دوخی وزعی شر بیلی تو از وزعی که استقرار بیه لوانه امسال با سالی تازه دست پیب کری.
8: لنوان نارضایتی و نشتیمانیان لنادیاری نرخکانو پاساوی شوفران با گرانی بجیوی و سوتمنی تاکسی میتر لحره میکروسان بو تا پروژه کی مردو استا توپکه لگورپانی لانه پویندارکان دایا که آیا پلان نوکان چونو چیه که بخیرائی بخیرتا کار تاوکو دوخی کار کردنی تاکسی لمدل باوکه و بگوره بو کار کردنی بشوازه کی مدرن. گوران لقمان، کانال هشت، سلیمانی.

ئاکچلی دەڵێت ئەوەی بۆ ئۆجالان دروست کراوە خانووە نەکڤێلا و ئاماژە بۆش دەکات ئۆجالان لەسەر حەقە کە دەڵێت من وەک چی دەچمە خانووەکەم. پاژەوەی ڕۆژانی ڕابردوو دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی ماپە ڕایگەیاند لە ئیمراڵی خانوویەک بۆ عەبدوڵا ئۆجالان دروست کراوە لە نوێترین لێدوانیدا وردەکاری نوێی لەبارەی ئەو پرسە خستووەتە ڕوو بەتایبەت پاژەوەی لە نێو میدیای تورکیا والێک درایەوە ئەوەی بۆ ئۆجالان دروست کراوە ڤێللایە. باخچەلی لەو بارەیەوە با ڕۆژنامەوانان یاخود با ڕۆژنامەوان جەیهون بۆسکورتی گوتووە ئەوەی بۆ ئۆجالان دروست کراوە ڤێلا نیە، بەڵکو خانوویەکی 250 مەتریە بۆ ئەوەی لەوێ دیدارەکانی بکات و لەو خانووەوە پەیامەکانی بنێرێ. باخچەلی ئاماژەی بۆش کردووە خانووەکە بۆ ئەوەی لەداهاتوو ئۆجالان لەگەڵ ڕۆژنامەوان کۆبێتەوە و پێویستە ئەو کارانە بۆ ئۆجالان بۆ بکرێت و وەدەشکرێت. باخچەلی لەبارەی هۆکاری نەچوونی ئۆجالان بۆ خانووەکە دەڵێت ئۆجالان پرسیوێتی من بە چ ناونیشان و پێگەیەک دەچمە ئەو خانووە، دانوسانکارم یان سەرۆکی ڕێکخراوی تیرۆریستی؟ باخچەلیش ئەو قسانی ئۆجالان بەڕەوان ناو دەبات و جەختیش لە داواکاری پێشووی دەکاتەوە کە گوتی با ئۆجالان ببێت هەمانگی کاری بە سیاسیکردنی پرۆسەی ئاشتی. ئەوکات مشتومڕەکان لەباری دروستکردنی خانوو بۆ عەبدوڵا ئۆجالان لە دورگەی ئیمراڵی بەردەوام و پەروین بولدانیش دەڵێ خانووەکە بەشێکە لە زیندانی ئیمراڵی. ئەم هەفتەیە دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهەپا دووجار باسی لە دروستکردنی خانوویەکی 250 مەتری بۆ ئۆجالان کرد و گوتی ئەو خانووە بۆ ئەوەیە پرۆسەکەی تێدا بەڕێوە بات و لەگەڵ ڕۆژنامەوانان کۆ ببێتەوە. لەو بارەیەوە پەروین بولدان ئەندامی شاندی ئیمراڵی کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا چەند جارێک سەردانی ئۆجالانی کردووە ڕایگەیاند ئەو خانووی دروست کراوە بەشێکە لە زیندانی ئیمراڵی و لێکچواندنی بە ڤێللا شێواندنی ڕاستیە و نیازی خراپی لە پشتەوەیە. بولدان ئاماژەی بۆش کردووە ئامانج لە دروستکردنی خانووەکە ئەوەیە ئۆجالان بە ئاسانی بتوانێت پرۆسەکە و قۆناغی بێ تووند و تیژی و چەکدانان بەڕێوە ببات و دیدارەکانی بکات. ئەندامەکەی شاندی ئیمراڵی زانیارەکەی باخچەلی پشتڕاست دەکاتەوە کە گوتی تاوکوێستا ئۆجالان نەچۆتە ناو ئەو خانووی دروست کراوە.

پاسەکانی یەمن ئاشکرایان کرد فڕۆکەیەکی جەنگی سۆدیان تێکشکاندووە و بە گوێرەی میدیای حوسییەکان موشەکی دروستکراوی ناوخۆی بۆ خستنە خوارەوەی ئەو فڕۆکێ بەکارهاتووە. یەحیا سەریع وتەبێژی سەربازی حوسییەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئاشکرای کرد هێزە چەکدارەکانی یەمن سەرکەوتوو بوون لە تێکشکاندنی فڕۆکەیەکی F-15ی سعودی. بە گوێرەی وتەبێژی حوسییەکان بێت فڕۆکەکە بە بەکارهێنانی موشەکێکی دروستکراوی ناوخۆی وڵات کراوەتە ئاماج. تاوەکو ئێستا حکومەتی سعودیا لەسەر ئەم هەواڵە هیچ لێدوانێکی بڵاو نەکردوێتەوە. حوسییەکان تۆمەتەکانی سعودیاشیان ڕەت کردەوە، گوایە ئەم هەفتەیە شاری مەکان کردوەتە ئامانج و دەڵێن ئەوان لە ئۆپراسیۆنەکانیان دامەزراوە نەوتی و سەربازیەکان دەکەنە ئامانج کار لە شوێنە پیرۆزەکانەوە دوورن. لەو کاتەوەی پێکدادانە ناوخۆییەکانی یەمەن لە مانگی تەموزەوە دەستی پێکرد، گرژی و ئاڵۆزی حوسییەکانیش لەگەڵ سعودیا دەستیان پێکردەوە. حوسییەکان گەماروی دەریاییان بەسەر سعودیا ڕاگەیاند و چەند جارێک کەشتیەکانیان لە دەریای سوور کردوەتە ئاماج. ئەوکات حوسییەکان یەمەن دیمەنی فڕۆکەیەکی تێکشکاوی F-15یان بڵاوکردەوە کە ئاڵای سعودیای لەسەر و بانگەشەی ئەوەیان کرد کە ئەوان خستوانەتە خوارەوە. دەشڵێت لە 24 کاتژمێری ڕابردوو فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیا 40 هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر ناوچەکانیان کردووە. یەحیا سەریع وتەبێژی سەربازی حوسییەکان لە تۆڕی ئێکسڕایگەیاند سعودیا با فڕۆکە جەنگیە جیاوازەکان بە تایبەتی با فڕۆکەی جۆری F-15 کە لە بنکەی ئاسمانی خەمیز وشەیتەوە هەڵفڕیون نزیکەی 40 هێرشی ئاسمانیان کردوێتەوە سەر پارێزگا جیاوازەکانی تەعس، مەعریب و حەجا. بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس لە دواییین پێشهاتدا هێزەکانی حکومەتی یەمەن لەگەڵ حوسییەکان لە پارێزگای جەوف لە نزیک سنووری سعودیا تێگەڵچوون و پێشڕەویان کرد بۆ ناو سەربازگەیەکی حوسییەکان کە تاوەکو ئێستا بەشێکی لە ژێر کۆنتڕۆڵی حوسییەکاندایە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەرەکانی شەڕ لە مەعریب گرژی گەورەی مەیدانیان بەخۆ بینیوە. حوسییەکان هێزی مرۆیی و سەربازیان بە پارێزگاکەدا بڵاو کردوێتەوە و بە بەردەوامی هێرش دەکەنە سەر پێگەکانی حکوومەت لە ئاسمانیش فڕۆکە جەنگیەکان و درۆنەکانی سعودیا هێرشیان بۆ سەر شارەکە چڕ کردوێتەوە. پارێزگای مەعریب لە ناوڕاستی یەمەن ناوچەیەکی سەرەکی بەرهەمهێنانی نەوت و گازە لە یەمەن و گرنگیەکی ستراتیژی هەیە لە ململانیەکانی نێوان هێزەکانی حکوومەت و حوسییەکان. فەرماگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر سعودیا و هەوڵی بە ئامانجگرتنی مەکە دەکەن و دەشڵێت هێرشەکان هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ ئاسایشی سعودیا و سەردانیکەرانی ماڵی خودا. فەرماگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕاگەنراوێکی لەبارەی بە ئامانجگرتنی مەکە بڵاو کردوێتەوە. فەرمانگەکە سەرکۆنی هێرشە درۆنیەکانی سەر سعودیا دەکات و جەخت دەکاتەوە ئاسایشی مەکە و سەقامگیری و سەروەری و پارێزراوی خاکەکەی پێویستیەکی بنەڕەتیە بۆ ئاسایشی ناوچەکە و سەقامگیریەکەی. ڕاشی گەیاندووە هەر دەزرێژەیەک کە خاکی سعودیا بە ئامانج بگرێت یاخود کەسانی سڤیل بخاتە مەترسیەوە ڕەتکراوەیە و سەرکۆنەکراوە. فەرمانگەکە باسی لەوەش کردووە بە ئامانجگرتنی مەکە بەو پێی لە سەر تاسەری جیان پێگەیەکی ئاینی و ڕۆحی لای موسڵمانان هەیە پێژاتێکی زۆر مەترسیدارە و ڕەشە لە پیرۆزیەکان و سەردانیکەرانی ماڵی خودا دەکات. فەرماگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە دەشڵێت پاڵپشتی سعودیا دەکەن لە پاراستنی ئاسایشی وڵاتەکەی و سەروەریەکەی و پاڵپشتی لە هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکە دەکەن. دووپاتیشی دەکەنەوە ناکۆچیەکان نابن بە پاسا و بۆ بە ئامانجگرتنی هاوڵاتیانی سڤیل و پیرۆزیە ئاینیەکان و ڕێزگرتن لە سەروەری دەوڵەت و دەبێت بنەمایەک بێت کە نابێت دەستی بۆ ببرێت.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بە هیوایە کە لەم نزیکانە جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێران بە کۆتا بێت بۆ ئەو مەبەستەش بڕیارە لە هەفتەی داهاتوو لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو کۆ ببێتەوە. شەوی ڕابردوو دۆنالد ترامپ لە کۆشکی سپی قسەی بۆ ڕۆژنامە نووسان کرد و گوتی لەسەر ئەو ڕێگاین کە کۆتایی بە جەنگ لەگەڵ ئێران بهێنی. ئەویش بەڕێکەوتن لەگەڵ ئەو وڵاتە و ئێستا چاوەڕوان بزانن هەڵویستی تاران و دۆخەکە بەکوێ دەکات. ئەمووتانی سەرۆکی ئەمریکا لە کاتێکدا کە جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێران پێی ناوەتە ناو حەوتەم مانگەوە. سەرباری ئەوەی پێشتر ئاگربەز ڕاگەیەنراوە و شاندی هەردوو وڵاتیش چەند خولێکی دانوسانیان هەبووە، بەڵام نەبووتە هۆی کۆتایی هاتن بە جەنگەکە. پێگەی ئەکسیۆس دەڵێت هەفتەی داهاتوو سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو لە نیویۆرک کۆ دەبێتەوە.

کە پێشبینی دەکرێت لە کۆبوونەوەکەدا باس لە پلانە استراتیجیەکانی ئەمریکا بکرێت بۆ ماوەی دوای جەنگ. ئەکسیۆس نووسیوەتی کۆبوونەوەی ترەمپ لەگەڵ سەرکردە وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداو دەبێت، بەڵام لەسەر ئەم پرسە وەزارەتی دەرەوە و کۆشکی سپی تاوەکو ئێستا هیچ لێدوانێکی فەرمیان نەداوە.

ئەمڕۆ 6.5 لیرەی دیکە چوێ سەر نرخی هەردیتێک گازوایل لە تورکیا. ئەمەش بووە یەکەم جار کە نرخی لیترێک گازوایل 100 لیرەی تورکی تێپەڕێنێ. بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی بەگشتی و گازوایل بەتایبەت لە تورکیا و باکووری کوردستان بەردەوام و نرخی هەردیتێک گازوایل 100 لیرەی تێپەڕان کە دەکاتە نزیکەی 3300 دیناری عراقی. ئەمڕۆ جارێکی دیکە نرخی هەردیتێک گازوایل 6.5 لیرە بەرز بوویەوە. لە کاتێکدا دوو ڕۆژ لەمە و بەرو لە 15 ئەیلولدا هەر لیترێک گازوایل 6.62 لیرە گران بوو. بەو شێوەش لە ماوەی دوو ڕۆژدا لیترێک گازوایل لە تورکیا و باکووری کوردستان زیاتر لە 13 لیرە گران بووە. بەرزبوونەوەی نرخی گازوایل لە تورکیا لە ئەنجامی نزیکبوونەوەی نرخی نەوت لە 110 دۆلار و هەڵکشانی بەردەوامی نرخی دراوە بیانیەکانە لە وڵاتەکەدا. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش بەرزبوونەوەی نرخەکە پەیوەندی بە بەردەوامی هێرشی حوسییەکانە لە بابلمەندە بوو. دواخستنی کۆبوونەوەی وڵاتانی کەنداوە کە بڕیار بوو لە عومان بەڕێوە بچێت. لە ئێستادا نرخی هەر لیترێک گازوایل لە ئیستانبول 100 لیرە و 4 قروشە و لە ئەنقەرە 101.5 لیرە و لە ئیزمیر 101.8 لیرە و لە پارێزگاکانی باکووری کوردستانیش لانیکەم 103 لیرە و لە ئامەد بۆتە 103.1 لیرە. جیاوازی نێوان بنزین و گازوایل بۆ 20 لیرە کە دەکاتە 650 دینار بەرز بۆتەوە. بەمەش بنزین هەرزانترە. لایخۆیەوە ئۆزگور ئۆزەل سەرۆکی پارتی نوێ کە گەورەترین پارتی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا ئاماژەی بەوە کردووە لەو 100 لیرەیە 20 لیرەی باج و دەبێت بە زووترین کات باجی سەر سوتەمەنی هەڵبگیرێت، چونکە بە گوتەی ئەو دانیشتوانی تورکیا بەهۆی گرانی نرخی سوتەمەنیەوە بڕستیان لێ بڕاوە. تورکیا لانی کەم 190 پێویستی سوتەمەنی لە وڵاتانی دەرەوە هاوردە دەکات و بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی لە بازارەکانی جیاندا ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر نرخی سوتەمەنی بەتایبەت بنزین، گاز و گازوایل لە وڵاتەکە دەبێت.

ئاژانسی نیشتیمانی لوبنانی بڵاوی کردەوە ئیسرائیل چەندین هێرشی ئاسمانی کردوەتە سەر چەند ناوچەیەکی باشووری لوبنان و دەنگی تەقینەوەکان لە ناوچە بەرفراوانەکانی پارێزگاکانی نەبەتیە و باشوور بیسراون. ئاژانسەکە ئاماژەی بەوە کردووە کە هێزەکانی ئیسرائیل لە شارۆچکەی زۆتەر ئەلشەرقیە سێ هێرشیان ئەنجامدا و چەند بینایەکیان کردوەتە ئاماج. ڕاشی گەیاندووە فڕۆکەکانی ئیسرائیل بردوومانی شارۆچکەی سوور و مەنسووریان کردووە، بەهۆیەوە چەند کەسێک بریندار بوون. هێرشە ئاسمانەکان هاوکات بوون لەگەڵ تۆپبارانی قورسی ئیسرائیل بۆ سەر شارۆچکەی حەداسە و شارۆچکەی کەفەر تبنین لە نەبەتیە. ئاژانسە لوبنانەکە هیچ زانیارێکی لەسەر کوژران یان بریندار بوون یان قەباری ئەو زیانانەی کە بەوەی هێرش و تۆپبارانەکانەوە کەوتوونەتەوە بڵاو نەکردوێتەوە. ئەم پێشاتانە لە کاتێکدا دێن کە هێزەکانی ئیسرائیل بەردەوامن لەمانەوەیان لە ناو باشووری لوبنان و ئەنجامدانی ئۆپراسیۆن و ڕوخاندنی خانووەکان لە چەند شارۆچکەیەکی سنووریدا.

راپۆرتێکی هەواڵگری ئەمریکی ئاماژە بۆ دەکات ئێران خەریکی لێکۆڵینەوەیە بۆ بە ئامانجگرتنی سیستمی ئەلکترۆنی کۆمپانیەکانی وزەی ئەمریکا و دەژڵێت ئەگەر ئەو ئێرشانە بکرێن دەبنە هۆی زیانی مادی یان دەرچوونی سوتەمەنی و مادەی شیمیایی. تۆڕی هەواڵی ABC ئەمریکی راپۆرتێکی هەواڵگری وەزارەتی ئاسایشی ناوخۆی ئەمریکای بڵاو کردوەتەوە و تیایدە هاتووە. دەستگا ئەلکترۆنیەکانی ئێران لە سەرەتای مانگی ئابدا سەکۆی ژیری دەستکردی چینی دیپسپیکیان بۆ گەڕان بە دوای توانای کۆگاکردنی نەوت لە ناوخۆی ویلایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکادا بەکارێناوە. بە پێی بڵاوکراوەکە پێدەچێت ئەم گەڕانە بەشێک بێت لە پرۆسەی سیخوڕی و کۆکردنەوەی زانیاری کە سیستمی کۆنتڕۆڵی پیشەسازی سەر بە کۆمپانیەکانی وزەی ئەمریکی دەکاتە ئامانج کاکێڵگە نەوتیەکان بەڕێوە دەبات. ئاماژەی بۆش کردووە دەکرێت ئەو ئێرشە ئەلکترۆنیانە بتوانن پەمپەکان ڕابگرن و ببنە هۆی پەکەوتنی دابینکردنی نەوت یان خوێندنەوەی پلەکانی گەرما بگۆڕێت بە شێوەیەک کە ڕێگری بکات لە دەرچوونی هۆشداری لە کاتی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی ناو کۆگاکان. راپۆرتەکە هۆشداری داوە لەوەی کە هاکردنی ژمارەیەکی زۆر لە ئامێرەکانی پیاوانەکردن لە یەک ناوچەدا ڕەنگە ببێتە هۆی کارەساتێکی گەورەی وزە لە وڵاتەکەدا. یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا بەرزبوونەوەی ڕێژەی سوودی لە ماوەی 3 ساڵدا ڕاگەیاند و ڕێژەی سوودی بە ڕێژەی 25 خاڵی بنەڕەتی بەرز کردەوە. بەم جۆرەش نرخی سوود لە 3.75 بۆ 4 جێگیر کرا. یەدەگەکە یاخود بانکی فیدراڵی ئەمریکا ڕایگەیاندووە بڕیاری بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوود بە کۆی دەنگ بووە. بەو پێی هەڵاوسان هێشتا بەرزە. ڕوونیشی کردەوە تونکردنەوەی سیاسەتی خستنەڕۆیی دراو پاڵپشتی لە گەڕانەوەی هەڵاوسان دەکات بۆ ئاستی ئامانجی دیاریکراو کە 2002. کێڤین وارش سەرۆکی یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی بڕیاری بەرزکردنەوەی سوودی بانکی لە جێگای خۆیدا جەختی کردەوە ئابووری ئەمریکا لەوپەڕی بەهێزیدایە و بە خۆڕاگری ماوەتەوە. بە بڕیارە نرخی سەرەکی سوود لە ئەمریکا نزیکەی لە 3.9 و ئەمەش دەتوانێت بە تێپەڕبوونی کات ببێتەوەی زیادبوونی تێچووی قەرزکردن بۆ گرێبەستی خانوبەرە و قەرزی ئۆتۆمبیل و کارتی بانکی. نرخی سوود کاریگەری لەسەر سامانە فیدراڵەکان دەبێت کە سیستمی قەرزدان لە نێوان بانکەکاندا ڕێکدەخات و بەمەش کاریگەری لەسەر تێچووی قەرزکردن بۆ تاکەکان و کۆمپانیەکانە لە جوڵەی بازارەکانی پارە و دراودا ڕەنگ دەداتەوە. هەڵاوسان زۆر لە سەروی ئامانجی ساڵانی بانکی فیدراڵی ئەمریکاوەیە کە 2002 بووە. لە مانگی ئابدا پێوەرەکانی نرخی بەکاربەر بە ڕێژەی ساڵانی 3.4 بەرز بۆتەوە. ئەم بڕیارە پێچەوانی خواستی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکایە کە ماوەیەکی زۆرە لە سەردەمی جیرۆم پاول سەرۆکی پێشووی یەدەگی فیدراڵیەوە هەوڵی کەمکردنەوەی ڕێژەی سوود دەدات. لە کۆتاییدا ترەمپ پاولی لە پۆستەکەی دوورخستەوە و کەسێکی نزیک لە خۆی بە ناوی کێڤین وارش دەستنیشان کرد کە وا دیارە نەیتوانی و داواکارەکانی ترەمپ جێبەجێ بکات، ئەوەش بەهۆی ململانیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە کە بارودۆخی ئابووری ئەمریکای سەختتر کردووە.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا داوای دەستبەجێ کەمکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانکی ئەمریکا دەکات. ترامپ لە پۆستێکیدا لە تۆری تروز نووسیوێتی ئێمە با نزیکەی هەموو وڵاتانی جیهانمان لەسەر شانەکانمان هەڵگرتو و ئەمەش ناتوانرێت بەردەوام بێت. ڕێژەی سوود لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە خێرایی دادەبەزێنن. پێشتریش کۆشکی سپی ڕخنەی لە بڕیاری سەرۆکی یەدەگی فیدراڵی بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوود گرتو با پێچەوانی بانگەشە بەردەوامەکانی ترەم بۆ دابەزاندنی ڕێژەی سوود ناوی برد. کۆش دیسای وتەبێژی سەرۆکایەتی ئەمریکا بە تۆری فۆکس نیوزی ڕاگەیاندووە بڕیارەکەی سەرۆکی بانکی فیدراڵی جەگەی داخە لە تێڕوانینی ئیداری کۆشکی سپی نەبووە و با پێچەوانی بانگەوازە بەردەوامەکانی دۆنالد ترەمپە بۆ کەمکردنەوەی نرخی سوود. وتیشی بڕیارەکە با پاساوی ئابووری پاڵپشتی نەکراوە. یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا ڕۆژی چوارشەمە بۆ یەکەم جار لە ماوەی سێ ساڵدا ڕێژەی سوودی بە ڕێژەی ١٢٥ خاڵی بنەڕەتی بەرز کردەوە. بەم جۆرەش نرخی سوود لە ١٣.٧٥ بۆ ١٤ جێگیر کرا. کێڤن وارش سەرۆکی یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند بڕیاری بەرزکردنەوەی سوودی بانکی لە جێگەی خۆیدایە و ئابووری ئەمریکا لەوپەڕی بەهێزیدایە. ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا پرۆژە یاسایەکی نوێی بۆ سەپاندنی سزای تون بەسەر رووسیادا پەسەند کرد کە با گەورەترین سزای واشنگتن دژی مۆسکۆ دادەنرێت لەو کاتەوەی دۆنالد ترەمپ گراوەتەوە کۆشکی سپی. پرۆژە یاساکە بە زۆرینەی ٢٦٢ دەنگی بەڵێ بەرامبەر با ١٥٩ دەنگی نەخێر لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە کە کۆماریەکان تێیدا زۆرینەن پەسەند کرا. ئەمەش دوای ئەوە دێت کە مانگی ڕابردوو ئەنجومەنی پیرانیش بە زۆرینی ٨٦ دەنگی بەڵێ و بەرامبەر ١١ دەنگی نەخێر بڕیارەکەی دابوو و ترەمپ پیش پێشتر ڕایگەیاند بوو کە واژۆ لەسەر یاساکە دەکات بۆ ئەوەی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. یاسانیەکە ڕاستەوخۆ سێکتەرە گرنگەکانی رووسیا دەکاتە ئاماج، لەوانە پەخستنی سەرچاوە دارایی و سەربازەکانی مۆسکۆ، سزادانی ڕاستەوخۆی ڤلادیمیر پوتن و بەرپرسانی باڵای رووسیا و ڕێگریکردن لەو کەشتیانەی مۆسکۆ بۆ دەربازبوون لە سزاکانی ڕۆژاوا بەکارێن دێنێ. یاساکە دەسەڵاتێکی بەرفراوان دەداتە سەرۆکی ئەمریکا بۆ سەپاندنی باجی گومرگی تا ڕێژەی لە ١٠٠ بەسەر کڕیارە سەرۆکیەکانی نەوت و غازی رووسیادا بە تایبەتی وڵاتانی وەک چین و هیندستان. ئەمەش با مەبەستی بێبەشکردنی مۆسکۆ لەو داهاتەی کە بۆ تەمویلکردنی شەڕەکەی بەکارێن دەهێنێ.

هەروە کۆشکی سپی ڕخنە لە بڕیاری سەرۆکیەتێکی فیدراڵی بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوود دەگرێت و بە پێچەوانی بانگەشە بەردەوامەکانی ترەمپ بۆ دابەزاندنی ڕێژەی سوود ناوی دەبات. کۆش دیسای وتەبێژی سەرۆکایەتی ئەمریکا بە تۆڕی فۆکس نیوزی ڕاگەیاندووە بڕیارەکەی سەرۆکی بانکی فیدراڵی جەگەی داخە لە تێڕوانینی ئیداری کۆشکی سپی نەبووە و بە پێچەوانی بانگەوازە بەردەوامەکانی دۆنالد ترەمپە بۆ کەمکردنەوەی نرخی سوود. وتیشی بڕیارەکە بە پاساوی ئابووری پاڵپشتی نەکراوە. ئێدەگی فیدراڵی ئەمریکا ڕۆژی چوارشەمە بۆ یەکەم جار لە ماوەی سێ ساڵدا ڕێژەی سوودی بە ڕێژەی 25 خاڵی بنەڕەتی بەرز کردەوە. بەم جۆرەش نرخی سوود لە سەدا 3.75 بۆ سەدا 4 جێگیر کراوە. کیڤین وارش سەرۆکی ئێدەگی فیدراڵی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند بڕیاری بەرزکردنەوەی سوودی بانکی لە جێگەی خۆیدا و ئابووری ئەمریکا لەوپەڕی بەهێزیدایە.

بۆی داڕمانی کانێکی زێڕەوە لە باشووری سودان لانی کەم 82 کەس گیانیان لەدەستدا و 10 کەس بریندار بوون. تاوەکو ئێستاش ژمارەیەکی زۆر خەڵک بێسەر و شوێن و ترسی ئەوە هەیە لە ژێر خۆڵ و دارووپەردوودا مرد بن. ئاژانسی فرانس پرێس رایگەیاند جگە لە دەرهێنانەوەی تەرمی 82 کەس 50 کەسی دیکەش بریندار بوون و ژمارەیەکی نادیاریش هێشتا لە ژێر دارووپەردوودا گیریان خواردووە. بەشێکی زۆری زێڕی سودان لە کانەکان بە شێوەیەکی قاچاخ و بەدەست و کەرەستەی سەرەتایی دەردەهێنن. بەوەی داڕمانی کانەکان و مەترسیەکی بەردەوام لەسەر ژیانی ئەو سودانیانە هەیە کە بۆ دابینکردنی بژێویان بەرامبەر بە کرێیەکی کەم کە لەلایەن مافیاکانی دەرهێنانەوەی زێڕەوە پیان دەدرێت. وا ڕوو لەو کارە مەترسیدارە دەکەن.

دارێکی دیکە سەرنجتان بۆ دیمەنەکانی لووتکەی سلێمانی ڕادەکێشم کە ئەوەی دەیبین لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت کە دیمەنی لووتکەی شاری سلێمانیە کە ئەمڕۆ بە بەشداری سەرۆک کۆماری عێراق و سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و چەندین بەرپرس و لێپرساوی حکومی هەرێمی کوردستان و عێراق و بەرهێنەران خاون کارگە و پیشەسازەکان بەشداری دەکەن و لووتکەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامە بێت لە شاری سلێمانی و لەلایەن ڤیژن فاوندەیشنەوە کە فاوندەیشنەوە بەڕێوە دەبرێت و ئەو دیمەنانی کە دەیبینن تەواوی میوانەکان ئامادەیان هەیە لە ناو هۆڵی دەستپێکردنی لووتکەکەدا وا بڕیارە کە ماوەی دوو ڕۆژ بخەیانێت کە تێیدا چەندین پانێڵی گرنگ لەلایەن میوانانەوە بەڕێوە بچێت کە تێیدا بوارەکانی وەبەرهێنان پیشەسازی بانکەکان کارگەکان کە بەشدارن لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژەدا پانێڵیان دەبێت بۆ چەندین سێکتەری دیکە بەشدارن ئەمەش بە پێی وتەی ئەو کەسانی کە بەشداریان کردووە ئەو بەرپرسانی کە بەشدارن لە لووتکەکەدا کە ئاماژە بۆ دەکەن ئەمە هەنگاویکی گرنگە بۆ شاری سلێمانی بۆ بەرەو پێشبردنی ڕەوتی پیشەسازی وەبەرهێنان بانک لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش لە شاری سلێمانی ئەو وێنانی کە دەیبینن دیمەنی لووتکەکەیە کە لە نێو هۆڵی دەستپێکی لووتکەکەدا ئەوەی کە دەیبینن دیمەنی سەرۆک کۆماری عێراق زارامێدی نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانە هەروەها قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و چەندین میوانی دیکە کە هەم لە عێراق هەم لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی باڵای حکومی ئەمڕۆ بەشدارن وا بڕیارە کەمێکی دیکە لووتکەکە دەست پێ بکات کە تێیدا وتەی چەندین بەرپرس و هەروەها سەرۆک کۆمار سەرۆکی هەرێمی کوردستان جێگری سەرۆک وەزیران لەم لووتکەیەدا وتاریان دەبێت و دواتر بەرنامەی کاری لووتکەکە دەست پێ دەکات کە خۆی دەبینێتەوە لە چەندین پانێڵ کە ئەمڕۆ زیکەی چوار پانێڵ بەڕێوە دەچێت و ڕۆژی دووەمیش سێ پانێڵ بەڕێوە دەچێت کە تەواوی پانێڵەکان زیاتر لەسەر سێکتەری بانکین و وەبەرهێنان و پیشەسازی و کارگەکانن و ئەو میوانانی کە بەشداریان کردووە لەسەر ئاستی بەرپرسیارەتی باڵا هەم لە هەرێمی کوردستان و هەم لە عێراق بەشداری لە لووتکەکەدا دەکەن ئەوەی کە دەیبینن بەشێکی زۆری لە میوانەکان و ئامادەبووان بەشدارن لە نێو هۆڵی هۆتێل گران ملینیۆم کە لووتکەکەی تێدا بەڕێوە دەچێت و لە ئێستاشدا چاوەڕێ دەکرێت کە کەمێکی دیکە لووتکەکە دەست پێ بکات.

ئەمڕۆ لووتکەی سلێمانی بە ناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشە پێدان و بژانوی ئابووری دەست پێ دەکات و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لە لووتکەی سلێمانی هەریەکە وەکو ئاماژەم پێکرد لە سەرۆک کۆماری عێراق سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان وەزیران و بەرپرسانی باڵا بانکەکان و بەرهێنەران کارگەکان بەشدار دەبن. بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەرهێنانی سلێمانی لە لووتکەی سلێمانی بەشدار و ئامادەن لە نزیکەوە لەگەڵ وەبەرهێنەران و خاوەن پرۆژەکان گفتوگۆ بکەن و لەسەر لایەنە جیاجیەکانی وەبەرهێنان کارگەکان و هەروەها کارتەکانی خانوبەرە بۆ باشترکردنی داهاتووی شاری سلێمانی بەتایبەتی و کوردستان بەگشتی. با تاڵەبانی لەبارەی لووتکەی سلێمانیەوە دەڵێت سلێمانی توانای ئەوەی هەیە ببێتە یەکێک لە ناوەندە هەرە گرنگەکانی ئابووری وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان و لە هەموو عێراق. ناوبراو لووتکەکەش با هەنگاوێکی دیکە بۆ گفتوگۆیەکی دەوڵەمەند لە پێناو باشترکردنی ئابووری هەرێمی کوردستان و ئابووری عێراق ناودەبات. ئەڤاڵە بووبەکر پارێزگاری سلێمانیش لووتکەی سلێمانی با مینبەر و مەکۆیەک بۆ کۆکردنەوەی ئەزموونی زانست و توانەکان وەسەر دەکات و دەڵێت لە لووتکەکەدا بابەتەکانی درا و دارایی ماڵیات ئابووری پرۆژەوە بەرهێنان و خزمەتگوزارەکان لە سلێمانی و هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکرێن. مەزەر محەممەد ساڵح ڕاوێژکاری باڵای ئابووری و دارایی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەڵێت لووتکەی سلێمانی لە ناوەڕۆکدا بابەتێکی گرنگ و تاوتوێ دەکات. ئەویش سروشتی ئاڵۆزی ئابووریەکان کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵدایە. ڕاوێژکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ چوونی وایە ئەم جۆرە دیدارانە دەتوانێت تێگەیشتن لە نێوان لایەنەکان بەسەر بکەن.

0: ئاڵەکان من بەردەوامە هاوکار دوتکی سلێمانیش بەردەوامە من لێرە بەجێ تانێڵم هاوکارم کاژین لەگەڵتان بەردەوام دەبێ
1: خۆش سپاس سلاوتێژی من سلاوت بینەراژی من هەلبەتە ئەفریکای ئەتناف سلێمانیەدا سەرکردە میوانن یەدی بابەتێن ئابۆری تێنە بەحەسکردن کو ئێکیش بابەتێن گەرم و گرنگە ڕۆژە بە هەموو جیهانێ ڕاستیژی ئەتنوکەدا یەدی دەستێتە ساغ من ئەمدێ نوکە هەلبەتە لوتکە سلێمانیە بەردەوامە ئەم بچ لەوێرێ لوێرێ بزان بچێ گوتار دەست پێتکرد
2: سلێمانی ببێت بە دەرفەتێک بۆ گفتوگۆی بەرهەمدار و دروستکردنی هاوبەشی و گەیشتن بەڕاستپاردەی کرداری سەرەتای ڕێوڕەسمەکە چەند ساتێک دەوەستین بۆ ڕێزلێنان لە جیانی پاکی شەهیدان

هم کاتان باش بریز سروک کوماری عراق بریز سروکی هریمی کردستان بریز جگری سروکی حکومتی هریمی کردستان بریزان وزیر بریزکان چه لە حکومتی فدرالی و چه لە هەرێمی کوردستان ئەندامانی پەرلەمانی بەڕێز چه لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و چه لە هەرێمی کوردستان بەڕێزان بەرپرسانی حکومی و دیبلۆماتکاران سەرۆک و بەڕێوەبەرانی بانقەکان و دەستگا داراییەکان خاوەنکاران پیشەسازان و بەرهێنەرانی بەڕێز میوانانی نێودەوڵەتی و هەموو ئامادەبووانی هێژا بەخێربێن بۆ لووتکەی سلێمانی 2026 ئەمڕۆ لێرە کۆبوونەتەوە بۆ بابەتێک کە تەنها پرسێکی ئاسایی بانک یا چەند دانشتنێکی ڕۆتینی نییە بەڵکو پرس و تاقیکردنەوەی ئایندەی ئابووری عێراق و هەرێمی کوردستانە ئێمە لە کاتی ئەنجامدانی توێژینەوە و توێژینەوە مەیدانیەکانمان و لە چاودێریکردنی وردی بازاڕ و ژێرخانی ئابووری گەشتی نەبەردەم هاوکێشەیەک کە مایەی تێڕامان بوو لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا سرمایه نختینه هیا. پروژه زوری نشتجیبون و بیناسازی هیا. بانک و ناوندی دارایی فراوان هن. تنها لم ده برده از یاتر لسی 1400 کارگی گوره و مام ناوند و بچوک هیا. تنها 116 کارگی استراتیجی لیره هن که توانای دابین کردنی بشه که زوری پیداویسی بازارکانی عراقیان هیا. بداخوه. ام همو کولک بهیزه آبوری، پیوستین بە یەکەوە و وەک یەکتری دابڕاو لە یەکتر کار دەکەن. سەرباری ئەوەش پارەی بانکەکان ناچێتە خزمەتی کارگەکان قازانج و سەرمایەی کەرتی خانوبەرە نەچووەتە بواری بەرهەمێنانی ناوخۆیی و بانکەکان و کارگەکانمان ڕوبەڕووی تەحەدی گەورە دەبنەوە لە بوارەکانی سوتەمەنی و کارەبای گران و باج و ڕسوماتی زۆر کرێبەرزی زەوی پیشەسازی و بەربەستەکانی گواستنەوەی کاڵا بۆ شارەکانی هەرێم و لە هەرێمی شەوە بۆ عێراق. نەبوونی هاوکاری و پشتیوانی بانکی وای کردووە ئەم کارگانە بارگرانیەکی زۆر لەسەریان هەبێت و بەشێکیان پاشەکشە بکەن. هەروەها ئەو سێکتەرانەی پیشەسازی و بەرهێنانی خانوو

0: لەگەڵ خاوەنکار و وەبەرهێنەران و پسپۆڕان و سەرمایەداران لەسەر یەک مێز کۆ دەبنەوە. دەمانەوێت ئەم لووتکەیە ببێتە لووتکەی هەموو عێراق و تیایدا دیوارەکانی نێوان بەغدا و هەرێم لە کایی بازرگانیدا لابەرین. سەرمایە و قەرزی بانکە عێراقیەکان بە پرۆژەکانی هەرێمەوە ببەستینەوە و ڕێگاکانی ناردنی بەرهەمی کارگەکانی کوردستان بۆ تەواوی شارەکانی عێراق ئاوەڵا بکەین. بۆیە پاش ئەم دوو ڕۆژە کارنامەی لووتکەی سلێمانی کۆتایی نایەت، بەڵکو قۆناغی چنینەوەی بەرهەم و بەدواداچوونی کرداری دەست پێ دەکات تا ئەو کاتەی ئەم گفتوگۆیانە دەبنە بڕیاری حکومی ڕێکاری یاسایی ئاسانکراو لە باج و گومرک و دابینکردنی قەرزی بانکی بۆ کارگە و پرۆژەکان و دواجاریش دەبێتە دەرفەتی بوژانەوەی ئابووری و هەلی کار و گەشە سەندن. لە لووتکەی سلێمانیەوە دەمانەوێت گفتوگۆیەک بکەین کە تەنها لەسەر ئەوە نەبێت کێشەکان چین، بەڵکو لەسەر ئەوەش بێت کە چی دەبێت بگۆڕدێت، کێ دەبێت ئەو گۆڕانکاریانە بکات و چۆن دەتوانین ئەو گۆڕانکاریە لەسەر زەوی جێبەجێ بکەین. لە لووتکەی سلێمانیەوە ئێمە باوەڕمان وایە کە ئەرکی دامەزراوەکان و دیدارەکان تەنها دروستکردنی دیدگا و ڕوونکردنەوەی کێشەکان نییە، بەڵکو دەبێت هەوڵیش بێت، هەوڵیش بدات دیدگا بگۆڕێت بۆ هەنگاوی کاریگەر و بیرۆکە بگۆڕێت بۆ کاری کرداری. لێرەوە بە ناوی هەموو هاوبەشەکانی ئەم لووتکەیەوە سوپاسی تایبەت و بێپایان ئاراسەی بەڕێز سەرۆک کۆماری عێراق، بەڕێز سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بەڕێز جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ ئامادەبوون و پشتیوانیە بەردەوامەکانیان. هەروەها سوپاسی هەموو وەزیرە بەڕێزەکان، پەرلەمانتاران، میوانە بەڕێزەکانی دەرەوە و ناوەوەی عێراق، بەڕێزان پارێزگاران، بانکەکان، وەبەرهێنەران، سەرجەم میوانانی ئەزیز ئەکەین. سوپاسێکی تایبەتی هەموو ئەو کۆمپانیا و بانک و سەرمایەدار و خاوەنکارانە ئەکەین کە دڵفراوانانە پشتیوانی ئەم لووتکە نیشتمانی گرنگیان کرد. بەڕێزان، با لە سلێمانیەوە بە یەکەوە سەرمایە، پیشەسازی و وەبەرهێنانی خانوبەرە گرێ بدەینەوە و ئابوورییەکی سەقامگیر و بەرهەمهێنەر بۆ نەوەکانمان بنیاد بنین. بەخێر بێن بۆ لووتکەی سلێمانی 2026.
1: سپاسی بەڕێز کاگ عەدنان عوسمان دەکەین بۆ وتارە بەنرخەکەی و بۆ خستنەڕووی دیدگا و ئامانجەکانی لووتکەی سلێمانی 2026. ئێستاش بەڕێز و پێزانینەوە بانگهێشتی فەخامەتی سەرۆک کۆماری عێراقی فیدرال بەڕێز کاگ نزار ئامێدی دەکەین بۆ پێشکەشکردنی وتەیەک تکایە بفەرمون.

سەوارە خراپەکانی لە سەرژیانی و گوزەرانی هاوڵاتیان و ئابووری و دارایی. لەم چوارچێوەیەدا ئێمە پشتیوانی هەموو هەوڵا تەشریعی و حکومیەکان دەکەین لە کەرتی بۆ کەرتی تایبەت کە پرۆژەی ستراتیژی بێنێتە ئاراوە، خزمەتگوزاریەکان بنێتە پێشەوە، هەلیکار ڕابگەینێت و ئاستی شەفافیەت و ململانێ و ڕکابەری دارایی هەروەها پاراستنی مافی دارایی بێنێتە ئاراوە. سەرخستنی ئەم هاوپشکیانە پێویستی بەوە هەیە کە پشتیوانیی نێودەوڵەتی و پشتیوانیەکی دەوڵەتی هەبێت بۆ هاندانی ئابووری و گەشانەوەیەک کە لەگەڵ هەمە جۆرکردنی چالاکی ئابووری هەروەها هەمە جۆرکردنی سەرمایەدا بێنێتە ئاراوە. هەروەها توانەک نیشتیمانیەکان وا لێ بکرێت کە پرۆژەی باش و ئەرێنی بێنێتە ئاراوە بە تاوەکو و ئابووریەکی هەمە جۆری و ئابوریەکی ململانیەکار کە بتوانێت خواستەکانی ملەت بێنێتە ئاراوە دروست بکات، بگاتە ئاستێک کە ئاستی بژێوی و خزمەتگوزاری خەڵک باش بکات. بەڕێزان ئامادە بووان ئەزموونەکان سەلماندویانە کە سەقامگیری سیاسی و سەقامگیری ئاسایشی بە هیچ شێوەیەک نایەتە ئاراوە ئەگەر سەقامگیری ئابووری نەبێت. ڕێچکەی سەقامگیری ئابووری لەم وڵاتەماندا بە جۆرێکە کە تاوەکو ئێستا دەناڵێنێت بەدەست ململانی ناوچەکەوە. ئەمە وامان لێ دەکات کار بکەین بۆەوەی کە سەقامگیری لەم بوارانەدا بێنینە ئاراوە لە هەموو کەرتەکاندا بۆ وەک سەرخستنی هەموو ئەو کەرتانە بۆ ئەوەی کە ئەو ئاسایشە گرنگە بێتە ئاراوە بە پلانی دوورمەودا و بەهێنانە ئارای بابەتی ئابووری درێژمەودا. هەروەها سەروەری یاسا و باشکردنی هەمە جۆرکردنی سەرچاوەکانی ئابووری هەروەها بە پێشخستنی سەرمایی مرۆیی پێش بخەین ئەمانە دێنە ئاراوە. لەسای ئەوەی کە ئێستا عێراق هەیەتی لە سەرچاوەی مرۆیی و سروشتی هەروەها پێکەی جوگرافی استراتیژی عراق، ئەمە گرنجیەکی زۆری پایەبەندی هەیە بۆ گەیشتن بە ئابوریەکی باش، هەروەها وەبەرهێنانێک کە بتوانێت هەلیکار بێنێتە ئاراوە لە سایەی هەمە جۆرکردنی سەرچاوەی دارایی و پێشخستنی ژێرخانی ئابووری و پێشخستنی کەرتی تایبەت و تەکنۆلۆجیا و هەمە جۆرکردنی سەرچاوەکانی داهاتی ناوخۆ تاوەکو گەیشتن بە بابەتێک کە بتوانێت ڕەنگدانەوەی هەبێت لەسەر ژیانی هاوڵاتی و پێگەی هاوڵاتی و عێراق لە ناوچەکەدا لە ڕووی نێودەوڵەتی و لە ڕووی هەرێمیشەوە بەهێز بکات. ئێمە پێمان وایە کە بەردەوام بوون لەسەر کەشی دارایی و ئابووری هەروەها پاکردنەوەی لە گەندەڵی خاڵێکی گرنگ و ڕیشەییە لە ژیانی خەڵک و ئاسانکاری بۆ هێنانە ئارای کەشێکی باشی ئابووری وەبەرهێنان. بۆیە لەم بوارەدا ڕێوشوێنەکانی دادگا و دەستەی نەزاهە و دامەزراوە حکومیەکان بەرز دەنرخێنین. سەرۆکایەتی کۆمار سوورە لەسەرەوەی کە بەرپرسیارەتیە دەستوریەکانی خۆی جێبەجێ بکات بۆ پشتیوانیکردنی هەموو ئەو کەرتانە بەتایبەت کەرتی ئابووری و بەهێزکردنی دامەزراوەکان لە نێوان حکوومەتی ئیتحاد و دەسەڵاتەکان لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە یەک پارچەی خاچی وڵات و بەرژەوەندیە هاوبەشەکان بپارێزێت و کەشێکی وا بێتە ئاراوە کە گفتوگۆکان و نزیککردنەوەی ڕایەکان بێتە ئاراوە لەسەر ڕێچکە دستوریەکان بۆ پێشخستنی کەرتی ئابووری و دارایی هاوبەش، هەروەها هاندانی هەموو ئەو دەوڵەتە هەموو ئەو کایە نوێبووانە کە کاری کە نوێگەری دەکەن لە هەموو سەرچاوەکاندا پشتیوانی بکرێن. ئێمە دەزانین کە بەڕێزان لەبەردەماندا زۆر ئاڵنگاری هەن کە دەبێت تیان پەڕێنین. هەروەها زۆر ئاڵنگاری گەورە لە بەردەماندایە کە دەبێت کاریان لەسەر بکەین و تیان بپەڕێنین. یەکبوونمان و یەکخستنی دەستمان بۆ یەکخستنی ڕێچکەکان و بەرزکردن بە پرسیارەتی

یەکێکە لە مەبدە بنەڕەتیەکانی ئێمە کە متمانەمان بۆ دروست دەکات بۆ داهاتوویەکی گەشاوەتری ئابووری کە خەڵکەکەمان شایستەی بێت. لە کۆتاییدا ئێمە بەڕێزەوە هەموو جۆ لە هەموو ئەوانە دەگرین کە لەم کۆربەندە قسە دەکەن، بۆروەها هیوا دەخوازین چالاکیەکانی سەر بکرێت و ئەوەیان بۆ بێتە دەست کە خۆیان خواستیانە. هەروەها ڕێز لەو هەموو ئەوانە دەگرین کە ئامادەکاری ئەم لووتکەێن و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین.

مادنوانی بارز روشتان باش. خوشحالم امرو لسلیمانی لم کوبونوی گرنگه دا لگلتانم که دا مزراوی ویژن ریکی خستوا با تاوتو کردنی دهاتوی آبوری حریمی کردستان و عراق دست خوشیتان لیدکم. کرتی تایبت هاوبشه کی سرکی بو لا آودان کردنوی حریمی کردستان و لا پیشکوتنی کردستان. پیشکوتنی کردستان پیوستی بویا رولکی فراوانترو بهستر بیت. ارکی ایما رخصاندنی جنگه کی یاسایی کارگیری و امنی لبار با و برهنان لا سالانی رابردو جرخانه کی باش و کارگه لحرمی کردستان درست کران. بلامکاتی او هاتوه بشیوه کی تواو لآبوریه کی بکاربره و هنگاو بنین برو آبوریه کی برهمهنر و فرچشن لرگی آراسته کردنی زیاتری سرمایه برو کرتکانی کشتوکال پیشه سازی گشتیاری و پالپشتی کردنی برهمی ناوخوی لحرمی کردستان. اما آبوری حرمی کردستان و عراق به تواوکری یکتر دبینین نک رکابر. به هیزی عراق به هیزی بو حرمی کردستان. آودانی حرمی کردستانیش خزمتی تواوی عراق دکات. نابت ناکوکی سیاسیکان آستنگو بازرگانی و برهنان بو بازرگانی و برهنان درست بکن. بلکو دبیت لگل حکومتی فدرال بگین چوارچوه کی دستوری رون بو پرسکانی دارایی گمرک و باجکان. اما دمانویت کمپانیکانی حرمی کردستان و عراق گورتر ببن. پیمان خوشه کمپانیکانی حرمی کردستان پروژه تازه لناوراست و لخواروی عراق دکن. بلام زور پیویسته بغدا آسانکاری با کاری او کمپانیانه بکات که لحرمی کردستان کار دکن و همو کاروباری یاسایی و داراییان لحرمی کردستان لبغدا شوه پسند و جگه مطمئنه بن. لیره دادموه باسی کروکی بابت کب کم. هیچ چاکسازی که بانکی بردوام نابد. هیچ پیشسازی که به هز بنیاد نان رد. ناتوانین هیچ و برهنانه که درش خواهنیش راب کشین اگر سقامگیری سیاسی و یاسایی نبید. چون که سرمایه بدوای مطمئنه داده گرد. مطمئنش پیوستی به سقامگیریه. سقامگیری پیوستی به یاسایه. دولت یاساش لرزگرتن و پابند بون با دستور و دست پیده کاد. اما دبوانی برس دوای زیاتر لبیس سال بسر پسند کردنی دستوری عراق پیویسته زور برانی لخومان بپرسین لهمو عراق آیا دستور من وکو خوی وکو اوی کلسری رک کوتوین جبجه من کردوه ولا مکرونه نخیر نمان کردوه. اما بروامان وایا که شی عراق لچونیتی دستور کیدان نیا بلکو لودایا که دستور هشتا وکو خویو بتواوتی جبجه نکراوه. دستور داوکاریه کی تایبتی کرد نیا یان امتیازک نیا بو حرمی کردستان بلکو گریبسته که لنیوان تواوی عراق یکان دو گارانتی مافی سرجم پیکاتکانی تواوی حاولاتیانی عراق. کاتک داوای جبجه کردنی دستور دکین داوای هیچ تک لسر حسابی هیچ پیکاته یکی تر ناکین بلکو داوای پابند بون باو گری بسته دکین که عراق یکان خویان دنگیان بوی داوا لپناو
بنیادنانێکی دەوڵەتێکی فدرالی دیموکراسی و فریدا جێبەجێکردنی دەستور هاوبەشی و پێکەوەیی پێکهاتەکانی عێراق و دامەزراوەکانی دەوڵەت لەم وڵاتەدا بەهێز دەکات. بەڕوونی دەڵێم دەستور سەرچاوەی هێزە بۆ هەموو پێکهاتەکانی عێراق. جێبەجێکردنی دەستور هێز دەداتە دەوڵەت و متمانە دەگەڕێتەوە بۆ دەوڵەت لە لای خەڵکی عێراق بە هەموو پێکهاتەکانیەوە. ئێمە عێراقێکمان ناوێت کە هەر پێکهاتەیەک پەنا بۆ هێز ژمارە یان پێگەی خۆی بەرێت بۆ پاراستنی خۆی، بەڵکو ئێمە عێراقێکمان دەوێت کە هەمومان پەنا بۆ دەستور بەرین. دەوڵەتێکمان دەوێت کە تێیدا کورد، عەرەب، تورکمان، کریستیان، یەزیدی و ئێزیدی و سەرجەم هاوڵاتیانی عێراقی هەست بکەن مافەکانیان بە گۆڕانی حکوومەتەکان یان هاوکێشەی هێز ناگۆڕدرێ، بەڵکو مافیان بە دەستور پارێزرا و لەلایەن دامەزراوەکانی دەوڵەت و یاساوە دەپارێزرێن. فدرالی کە لە دەستووردا پەسەند کراوە سەرچاوەی گەورەی هێزە بۆ عێراق. ئەگەر فدرالی جێبەجێ بکرێت، عێراق دەکاتە دەوڵەتێکی زۆر بەهێز لە ناوچەکەدا. فدرالی ئەو فۆرمەیە کە عێراقیەکان دەنگیان پێداوە و پەسەندیان کردووە بۆ بنیادنانی دەوڵەتە تازەکەیان بە هاوبەش و مسۆگەرکردنی یەکڕیزی. بۆیە جێبەجێکردنی دەستور کلیلی چارەسەرکردنی کێشەکانی عێراقە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەشێکین لە عێراقی فدرالی. دووپاتی دەکەمەوە: بەغدا قۆڵایی ئستراتیجی و ئاساییشی و سەقامگیری عێراق بەشێکی دانەبراوە لە ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان. پێویستە بەهێزی هەرێمی کوردستانیش وەک سەرچاوەی هێز تەماشا بکرێت بۆ تەواوی عێراق. بۆیە ناکرێت ناکۆکیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا وەک قەیرانێکی ساڵانە بمێننەوە و بە چارەسەری کاتی چارەسەر بکرێن. ئێمە دەستوورمان هەیە، دامەزراوەمان هەن، مێزی گفتگۆمان هەیە لەگەڵ سەرهەڵدانی هەر قەیرانێک. پێویستیمان بە ڕێککەوتنێکی تازە نییە، بەڵکو پێویستیمان بە جێبەجێکردنی ئەو ڕێککەوتنە گەورەیە هەیە کە هەمومان لەوێ کۆ دەبینەوە، ئەویش دەستووری عێراقە. پرسەکانی بودجە، موچە، نەوت و گاز و دەسهاڵاتەکان دەبێت چارەسەری دەستووری هەمیشەییان بۆ بدۆزرێتەوە، بە جۆرێک کە مافەکانی هەرێمی کوردستان و مافەکانی عێراق و تەواوی هاوڵاتیانی عێراق بپارێزرێت. ئامانج ئەوە نییە هەولێر بەسەر بەغدادا سەر بکەوێت، یاخۆت بەغدا بەسەر هەولێر

ولێردا سەر بکەوێت. بەڵکو ئامانج ئەوەیە عێراق سەر بکەوێت، دەستور سەر بکەوێت. هێزی هەمومان لە عێراقێکی فدرالی بەهێزدایە. هێزی هەمومان لەوەدایە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی عێراقدا بەهێزتر بێت. بەهێزی عێراق لەوەدایە کە بە ڕۆحی دەستور هەڵس و کەوت بکات و عێراقیەکان بە هەموو پێکهاتەکانیانەوە لە ژێر چەتری دەستووردا خۆیان لە چوارچێوەی هاوبەشێکی ڕاستەقینەدا هەست پێکراودا ببینن. بەڕێزان ئەگەر هەر لە سەرەتاوە پابەندی دەستور بووی ناو بە تەواوەتی جێبەجێمان بکردبا، عێراق بە دڵنیاییەوە سەقامگیرتر، پێشکەوتووتر و ئاوەدانتر دەبوو. متمانەی نێوان پێکهاتەکان بەهێزتر دەبوو، پێگەی عێراق لە ناوچەکەشدا بە تەأکید گەورەتر دەبوو. بەڕێوەبردنی قەیرانەکان لە جیاتی چارەسەرکردنیان کات دەرفەت و سەرچاوەیەکی زۆری بەفیڕۆدا. کاتی ئەوە هاتووە کۆتایی بەڕێوەبردنی ناکۆکیەکان بهێنین و دەست بە چارەسەرکردنیان بکەین، ڕێگەی ئەوەش ڕوونە و بریتیە دەستور، دیالۆگ، هاوبەشی، نیشتیمانی لەم وڵاتەدا. دەبێت دامەزراوەکان بەهێز بکرێن و میکانیزمێک بدۆزرێتەوە هەڵەکان و ڕاستکردنەوەیان دروست بکرێت تاوەکو چیتر دووبارە نەبنەوە. ئەمەش دەمانباتە سەر تەوەری کۆبوونەوەی ئەمڕۆمان. ئەو وەبەرهێنەرەی پرۆژەیەکی گەورەدا دەمەزرێنێت، کار بۆ دەیان ساڵی داهاتوو دەکات. بۆیە پێویستە بە یاسایەکی ڕوون، دادوەریەکی جێی متمانە و سەربەخۆیی، پێویستە بە سیستەمێکی بانکی پتە و سەقامگیری سیاسی هەیە بۆ ئەوەی پرۆژەکەی جێبەجێ بکات. لەبەر ئەوە جێبەجێکردنی دەستور و سەروەری یاسا یەکانگیرن لەگەڵ ئابووریدا. بەڕێزان هەرێمی کوردستان و عێراق خاوەنی توانای زۆر و سەرمایەی مرۆیی گەورەن. ئەرکی ئێمەیە ژینگەیەکی گەشەکردنیان بۆ بڕەخسێنین لە ڕێگەی چەسپاندنی متمانە لە نێوان هاوڵاتی و دامەزراوەکاندا، لە نێوان کەرتی گشتی و کەرتی تایبەتدا، لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا و هەموو عێراقدا. لە هەر شوێنێک متمانە و سەروەری یاسا هەبێت و بەرهێنان دەرفەتی کار و گەشەپێدان زۆرتر دەبێت. لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان نابێ چیتر کێشەکان باری هاوڵاتیان قورس بکەن. کوردستانیان چاویان لە هێز و لایەنە سیاسیەکانە، کێشەکان بە تەبایی و بە یەکڕیزی و پێکەوەیی لە ناو هەرێمی کوردستاندا چارەسەر بکەن. هاوڵاتیان و وەبەرهێنەرانی کوردستان بە سەقامگیری سیاسی کار و ژیانیان باشتر دەبێت. بۆیە دەبێ هەمومان کار بۆ ڕێککەوتن و سەقامگیری بکەین. هەر لەم بارەیەوە دەستخۆشی لە دامەزراوەی ڤیژن دەکەم و بۆ بەشداریکردنی ئێمەش سوپاسیان دەکەین کە دەعوەتی ئێمەیان کردووە. هەروەها دەمەوێت سوپاسی تێڕوانینی برای بەڕێز و خۆشەویستم کاکە قوبات بکەم بۆ ئەم دەستپێش خەریەی کە کردی و بۆ ئەم هاندانەی کە لەگەڵ ڤیژن کردیان بۆ ئەم کارە جوانانە. تەبیعی ئەم برادەرە خۆشەویستە ماوەیەکی دوور و درێژ ئێمە پێکەوە کارمان کردووە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. من ئەم برادەرە وەکو سەرمایەیەک دەبینم بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ ئەم وڵاتە و دەستخۆشیشی لێ دەکەم. هەموو لایەکتانیش بەخێر بن. زۆر سوپاس. Later.

بەڕێز سەر و کۆماری عێراق برای بەڕێزم سەرۆکی هەرێمی کوردستان معالی وەزیر ئیتصالات ئامادەبووانی بەڕێز ئەم کاتتان باش گوێمان لە دوو وتاری زۆر بە نرخ بوو وە سەرتان نایەشێنم بە وتارێکی دوور و درێژ مەترسن هەرەوە دەڵێم سوپاسی برای عزیزم کاعدنانەکەم وە دامەزراوەی ڤیژن بۆ کار و چالاکیەکانیان لە ماوەیەکی زۆر کەم توانی وێنەگەی خۆیان بکەنەوە لە کوردستان و لە سلێمانییەوە بۆ باسکردنی بابەتە هەستیارەکان و بابەتە هەنووکاییەکان کە پێویستن باس بکرێن بەڵام خۆشبەختانە وەکو خۆشی ئاماژشی بێدا تەنها باسی بابەتەکان ناکەن بەڵکو چارەسەریش پێشکەشەکەن بۆ بابەتەکان وە هیوەدارین کە لەم لووتکێش مناقەشەکانی کە ئەکرێن پرسەکانی کە باسەکرێن وە کێشەکانی کە گفتوگۆیان لەسەر ئەکرێ دەرەنجامێکی هەبێت راپۆرتێک بێ یان چەند راپۆرتێک بێ کە ئێمەمانان لەناو حکوومەت خوشکوبرایانی پەرلەمان بتوانن گفتوگۆی لەسەرکەن یاسایی لەسەر دەرکەن قەراری پێویست و شیاوی لەسەر دەرکەن لە پێناوی بوژانەوەی کەرتی تایبەت و بازاری کار و هەلی کار و بوژانەوەی عێراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە لایەکی تریشەوە زۆر خۆشحاڵم کە لە ساڵانی ڕابردوو سلێمانی گەشەکردنێکی زۆری بە خۆیەوە بینیوە لە مەجالی ئابووری و لە مەجالی وەبەرهێنان و لە بازاری کار و لە هەلی کارەوە بەڵام لەوە خۆشحاڵترم کە تەنها لەوە گەشەی دەکردووە ئەبینین لە مەجالی هونەر و کەلتورە پایتەختی ڕۆشنبیری پێناسەکەی خۆی بە خۆیەوە گرتووەتەوە وە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ کار و چالاکی هونەری ئەبینین و شانوەکان هۆڵی شانوەکان پڕبوونەتەوە و فلم گەشە ئەکات و مەجالی هونەر و کەلتور گەشە ئەکات بۆیە دووبارە و سێبارەش خۆشحاڵترم کە لە پاڵ گەشەکردنی ئابووری هەرێمی کوردستان وە گەشەکردنی هونەر و کەلتور لە کوردستان و لە سلێمانی جەوێکی داهێنەرانەش ئەبینین لێرە کە گەنجەکانمان بە سوودوەرگرتن لە تەکنۆلۆجیای ئەمڕۆ بە سوودوەرگرتن لە زیرەکی دەستکرد لە سوودوەرگرتن لەوەی کە لە جیهانە ئەگوزەرێ سلێمانیان کردووە بە پایتەختی داهێنان و کارسازی بەس لەوێش نەوەستاوین لە پاڵ ئەم کەرتانە کە ساڵ لە سەد دوای ساڵ و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گەشە ئەکەن ئەوەی کە خۆشحاڵتر مەکات ئەوەیە کە مەجالی مناقەشەیەکی فکریش گەشەی کردووە بە لووتکە و بەو کۆنفرانساتانەی کە لە سلێمانیە ئەنجامدرێن بە ئامادەبوونی بەڕێزان لە فدرالی و لە ئامادەبوونی سەرۆک کۆمار و وەزیرە بەڕێزەکانی فدرالی و بەرپرسانی هەرێمی کوردستان شکەن کێشەی ئابووری تەنها بە حکوومەت چارەسەر ناکرێ کێشەی دارایی و کێشەی بازاڕ و کێشەی بژێوی ژیانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و عێراق بە حکوومەت چارەسەر ناکرێ بە تەنها بەکارێکی دەستە جەمعی چارەسەر ئەکرێ بە خەڵکی شارەزا بە فکر بە مناقەشە بە ڕەخنە بە داهێنان بە پێکەوە کارکردن بۆیە سەرتانایەشێنم خوا سەرتانایەشێنێ دەستخۆشیتان لێ یەکەم و هیوادارم کۆنفرانسێکی سەرکەوتوومان هەبێ و ئێمەش چاوەڕێی دەرەنجامی ئەو کۆنفرانسە ئەکەین کە ئیشەڵا بتوانین بیخینە بەشێک لە کاری پێویستمان لە حکوومەت و لە پەرلەمان و لە دامەزراوە فەرمیەکان هەر شاد و سەربەرز و سەرکەوتوو بن بەخێر بن.

0: دست پێ کردن ئەفریقادا بجە دێ جوداش بی بابەتی دێ سەرنج هەم بابەتێکی دیڕاکێشە پشتی سەردانێن و کۆمبینێن دوو ڕۆژی یەن سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کورسان بافڵ جەلال تالابانی زفریە هەرێما کوردستانی و سلێمانیە بژە دوومایک زانیاری ئەلدەف نوچەگانمە پاڤێل عەبدڕەحمان ئەو دێ بدەمە
1: باشە سڵاوتان لێبێت ئەم کاتتان باش ئەو دیمەنانەی کە ئەیبینین کاتی گەشتنەوەی بافڵ جەلال تالابانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە بۆ شاری سلێمانی لە وڵاتی تارانەوە لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تالابانی کەمێک پێش ئێستا وەکو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت بافڵ جەلال تالابانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە تاران کە بەسەردانێکی فەرمی دوو ڕۆژە لە وڵاتە بوو کە چەندین کۆبوونەوەی گرنگ و کاریگەری لەگەڵ بەرپرسان و جەمسەرا دیار و کاریگەرەکانی ئەو وڵاتە ئەنجامدا کە بینیمان لە دوو ڕۆژی سەردانە فەرمیەکەی بافڵ جەلال تالابانی بۆ تارانی پایتەختی ئێران لەگەڵ هەریەکە لە سەرۆککۆماری ئێران و سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و وەزیری دەرەوەی ئێران و لەمان کاتا ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێراندا کۆبوونەوەی کرد بەتایبەت سەردانەکە کاریگەریەکی گەورەی هەبووە لەبەرەوەی کە هەر لە سەرەتای دەستپێکی گفتوگۆکانەوە ئەوەی کە گەشتووەتەوە لێکتێگەیشتنێکی گەورەی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئێراندا دروست کردووە سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەو ئاراستەی کە لە دۆخی ئاڵۆزی ناوچەکەدا لە ڕووە ئەمریکەوە هەرێمی کوردستان پارێزراو بێت لە ململانەکان و لە ئەو دۆخە ئاڵۆزە سەربازی کە لە ناوچەکەدا هەیە بەتایبەت لە ماوەکانی ڕابردوشدا لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و لە ئاستی عێراق و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیشدا سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەنگاوی کاریگەری ناو بوو بەو ئاراستەی کە هەرێمی کوردستان یانی تێکەڵی دۆخەکە نەبێت و دوور بێت لە شەڕ و ئاڵۆزیەکان و بە بێلایەنی بمێنێتەوە و لە ڕووە دیبلۆماسیەکەەوە بەتایبەت کە بینیمان سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەم سەردانەی بۆ ئێران لەگەڵ جەمسەرە دیار و سەرەکیەکەیانی بڕیاردان لە وڵاتی ئێران کە کۆبووەوە کە هەر یەکە لە مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران و محەممەد باقر قالیباف و عەباس عێراقچی و عەلی ئەکبەر ویلایەتی کە لە هەمان کاتە کە ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێرانە بێگومان لە گفتوگۆکاندا باسی ئەوە کراوە کە هەم باسی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە و هەم دەستپێشخەری ئەوەی کە هەرێمی کوردستان نایەوێت لە هیچ بارودۆخێکدا تێکەڵی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە بێت و نێتپاکی هەرێمی کوردستانیش لەوەی کە بە هیچ شێوازێ لایەنگیری هیچ وڵاتێک ناکەنا ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەدا وەکو باسیشم کرد بێگومان ئەم دەستپێشکەری بافڵ جەلال تالابانی هەرزوو لەلایەن بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە پێشوازێکی گەرمی لێکراوە و لە هەمان کاتیشدا ئەو لێکتێگەیشتنە لەم سەردانەدا دروست بووە کە هەرێمی کوردستان دیوارێکی پۆڵاین لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەدا هەبن بەتایبەت لە ڕووە دیبلۆماسیەکەەوە ئەو پێشوازیە گەرمەی کە لە تارانی پایتەختی ئێران لە بافڵ جەلال تالابانی کرا دەرخەری ئەوەیە کە سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بافڵ جەلال تالابانی ئێستا کاراکتەرێکی سەرەکیە لە گۆڕەپانی هەم ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و هەم عێراق و هەرێمی کوردستانیش کە لە ماوەکانی ڕابردوشدا ئەم هەنگاوانەوە بە ئێستاشەوە کاریگەریە گەوریان هەبوو بووی کە هەرێمی کوردستان لە ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەدا پارێزراو بێت
0: باش ئەوە سەبارەت سەرەدانە سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کۆمبینی نوێی لە ئیرانی و ڤەگێڕاویشی بۆ سلێمانیە دجارێکە دیزەڕە لووتکە سلێمانیە کۆ ئەمتزانن بناو نیشانی دەرفەتێک بۆ گەشە پەیدان ڤەژاندنە ئابووری دەست پێکردیە ناو سلێمانیەدا ئەفریقادا چەندین کەساتی مەدیتن سەرۆک کۆماری عێراق سەرۆکی هەرێما کوردستانی جگرێ سەرۆک وێزیران هەمی ناودا ئاختنە نوکەژی وەزیرێ جارایی داهاتەن ببین
2: دەرەکرێ ئەمەش مشکلێکی زۆر گەورەیە کە وای لێکردۆ ماف و بەرکەوتەی ئێمە لە بودجە تا ڕادێکی زۆر کاریگەری تێکردەوە کەمی کردوتەوە النفقات حاكمش اما سودكي يجار كمان لبيني وامانه بقطعي لا بودجي عراق ابريت بو هريم بم طريقه معامله قال خري انجا اكري لا نفقات حاكمش اما يا هل وكوتون لنفقاتي استيادي هيج سود من نابين لنفقاتي حاكمش تشي بسيط لداو درمان وشتي شي زود بسيط كم تل حقوقي فلا حكاني كرد اما بو قلم وريقدي هم قرض عراق كياد ك لفيدانوي قرزك إما حصمان هي ببيين بلام لموضوعي قرزة إما تناند بو يك ديناريش حكمتي هرمي كردستان استفادي لنكردو تشيش كمان هي أو بخلافي دستور وبخلافي حتى تعريف قانونيش كناوي قانون إنفاقي فعلي بقانون إنفاقي فعلي ك سرتاي داناني هم قانونيك مبدأي عدل وعدالتي تيا بلام لقانون إنفاقي فعلي بالنسبة كردوا نبدأي عدلي تيا نبدأي عدالتي تيا بو بي ك إنفاقي فعلي بانزا محافظي عراق حسابكا إنفاقي يميتيا لسر دانانين دوائي وكا تقسيمي كانوا بانزا تقسيمي هجدا محافظا كان إجابة شيء مبو دانين بعكسي همو عراق قوى إما موشي إما لناو إنفاقي فعلي دانري موشي باقي محافظات لخارجي إنفاقي فعلي وي لمريو إمواما كردو ك داوما كردو كبو همو عراق بو بالبش برياري محكمة فدرالي موشي هريم بشتا نك بوشي هريم موشي بشي وشي قشتي بشتا ناو نفقات سيادية حاكمو اما لمجملي اماني كاما داوما كردو كباسي مبدي عدل ما كردو اما داوما كردو فرمان براني اما وكو باقي فرمان براني عراق معامل بكريم خانة نشيناني اما وكو باقي خانة نشيناني عراق معامل بكريم وكو چون خانه نشینه خان لبه پاداشتی کتای خزمت ورگرنوب موچه کوکراه ورگرن همان شوا موچه خانه نشینه خانی امش ورگرن با کسوکاری شهیدانی اما به موچه خانه هاوتای عراق بیه با سجن سیاسی کان مانه به همان معامله هم کرده نک معامله جاواز و الکیلو بمکالین اما لحقی خوی اتباسی اوش بکین اما هنیک مشکل من هم بود مشکلی کمپانی کان من هی بازرگان کان من هی ضریبه هی غیری لسر هم اوشتانه اما اتفاق من کرد و وستا و بو بریاری انجمنی وزیرانی عراق بو پی اگر او اتفاق کنه بچه تواری جبه جه کرنه و چشه بازرگانانی اما و چشه ملکان من و او چشانه همو چار سر بیه بلان بداخ و یعنی اتوانم نوع ایک خاو خلیشی لا عراق و جنای عمل لسر اسی کودا و لسر منافذ و لسر روزنامه و لسر تعریفی گمرجو لسر چشی کمپانی کان لسر همو آن را کوتین جی خویی تی باش جاری چیکه من باسی باش کم نفقات استثماری ال 2013 حکومت هریم تنها بو یک دیناری سود من نبود اوش طبعا استمراریتی اون عدالتی که هست حق خوشی تی من باسی باش تام بوف کم که التزاماتی حکومت هریم كلا سر إما بوا أواني كمطلوب بوا لو بيرد سر إما كرا وبيانو لموازين براجعو ل فيرول ولا بايومتري ولا توتين همو أوانا جاب جابوا بوا أقدر يها مشتان هتا توتين ك يعني بوا بوا مشكلة كي زور جورها هتا لا إعلامي شا أوقات وعمر من الصدانة وتونو جاب جابوا هيك نوع كشيء قلب بوا هري من ما هو رقابة ماليج وكو أقدر إن همو سيمك جاري جد إما او طلبی که کردم آنها دعوام کردو که حکمتی هرم و تیمی حکمتی هرم او طلبی سقفی علای دخوازه کانی امی همو دخوازه کانی امی تیه اما معنای اونیه اما دوخی عراق رچاو نکی اما کقسمان لگلا کردون که باسی مبدعی عدل و عدالت من لگلا کردون باسی او من کردو که پیوسته او معامله بو همو عراق کری همان معامله لگلا هرمی کردستانیش کرنا نزیع نکم اجدانين در فرد لبردمي عراق ها بو چار سر کرنی چشکانی ام فدریتی کوتو لرگی قانونی قرضو هروها لرگی اوی که برای سروچی انجمن پیشنیاری اوی کردو که پاریگ لبردسی خواه بی بو کمپانی کانی خواهن که قرضی کمپانی کانی انو بو بردوام بونی او پروژانی که للای خواهن های و بردوام به همان معامله معامله لگل کمپانی کانی امو در بردوام بونی پروژه کانی امش بکره او اوی دیاری شو برای زیرش خوشی باسی کرد و با دهاتی عراق 1 میلیون برمیل کجاران ایرا ابخش را به وزارتی نوت استا اویت و ناو بودجی عراق اما دهاتی عراق زیاد که به و نسبتی که جنابیان باسیان کرد که بلا صدا حفته لەگەڵ ئەوەشا کە ئێمە پێمان لە وەفدەکانی خۆمان لە عێراق تێگەشتوین کە ئینتاجی نەوت ئەبێ زیابکرێ و داواشیان کردووە کە زیابکرێ و بگو پێژیانێ لە ئۆپێکیش حەسەی عێراق زیابکرێ. ئەوەی تەمان لەگەڵیشە ئێمە ئاگامان لەوەیە کە یانوێ سعدی سەرفیش بەرز بکەنەوە لەو ڕێگەیەوە مەشاکلی عێراق ناڵێ منە سەدا سەد حەلەبێ، بەڵام بەشێکی زۆری مەشاکلەکانی ئێمە حەلەبێ. تەمان من لێرەوە داوا لەوە کەم بەڕێز سەرۆک زەیدی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ڕاستەوخۆ بۆ بودجەی هەرێم بە پێی ئەوەی کە کیانێکی دەستوری قانونیە ڕاستەوخۆ لە وەکو کیان تعاملی لەگەڵەکە نەگوەکو محافظەیەک یا وەحدەیەکی حسابی جیاواز و مەعامەلەکەش لەسەر مستەوای ئەنجومەنی وەزیرانی هەردوو لابێت. پێمان وایە بەشی زۆری کێشەکان بۆ تاریخیەکی چارەسەر بێت. تەمان داوا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بەرز زەیدی کەین خۆیان ڕاستەوخۆ بۆ لابردنی ئەم زوڵم و حەیفەی لەسەر هەرێم هەیە ئەوەی تەدەخول بکەن. هەروەها ئەوەی ئێمە لە کۆبوونی و ئەنجومەنی وەزیرانی دوێنێ و کۆبوونەکانی پێشووتریش تێگەشتووین کە ئەنجومەنی وەزیران هەموو ئامادەیەکی تایە بۆ چارەسەرکردنی تەواوی کێشەکان. جێگەی خۆشێتی دەنگی ڕووی دەمان بکەینە هەم ئەحزابی عێراقی بۆ پاپشتیکردن لەم داوا ڕەوایە، هەروە لە ئەحزابی خۆشمان و بەتایبەتی پارتی وێکێتی کە باوا بڵێم لە کەلی شەیتان بێ لە خوارە و بەڵکو ڕێککەوتن بکەن و بە هەمومان بە یەک دەنگ و بە یەک کردار دیفاع لە مافەکانی بکەین کە لەم وەختە پێم وایە ملیحترین پێویستترین داخوازی گەلی کوردە کە پێویستی بە کۆدەنگی و یەک دەنگیەکە و زۆر سوپاس.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: پروژه و بەرهێنان و خزمەت گوزاریەکان لە سلێمانی و هەرمی کوردستان تاوتوێکرێن. مەسەر محەممەد ساڵح راوشکاری باڵای ئابووری و دارای سەرۆک وەزیرانی عێراق وتی کە ئەمانە پێشتر لەسەر لووتکەکە قسەیان کرد، وتی کە لووتکەی سلێمانی لە ناوەڕۆکدا بابەتێکی گرنگ تاوتوێکات. ئەویش سروشتی ئاڵۆزی ئابووریەکانە کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالدایە. ڕاوشکارەکەی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆشوونی وایە ئەم جۆرە دیدارانە ئەتوانێت تێگەیشتن لە نێوان لایەنەکان بەهێزتر بکات، حکومڕانی و شەفافیەت لە پەیوەندیەکانیشدا پەرەپێ بدات و پەیوەندی و ئاڵوگۆڕی ئابووری بەهێزتر بکەن لە نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغداد. لووتکەی سلێمانی وەکەزان لەلایەن دامەزراوی ڤیژنەوە ڕێکخراوە. لە دوو ڕۆژدا حەوت پانێلی جیاواز تێیدا ئەنجامەدرێت، چوار پانێل لە ڕۆژی یەکەمەکە ئەمڕۆیە، سێ پانێلیش بۆ سبەیە کە ڕۆژی دووەمیەتی، وایتر دوای ئەوانە کۆتایی بە لووتکەکە هێنرێ. چەورەکانی ڕۆژی یەکەم کە ئەمڕۆیە وەک زیاتر تیشک خستنە سەر بانک و کەرتی خان و بەرا، لە کاتێکدا پانێلەکانی ڕۆژی دووەم زیاتر باس لەسەر وەبەرهێنان و پیشەسازی ناوخۆیی ئەکات کە هەردووکیشی گرینگە. بۆچی؟ چونکە ئێمە وەکو شار، وەکو سروشتی هەموو شارێک، هەم لە کەرتەکانی بەرەو پێشبردنی شار سیمای شارانە تربەخشین بە شارەکان زۆر گرینگە، کامە ئەکەوێتە سەر کەرتەکانی خان و بەرا، ئەکەوێتە سەر جادەوبان، هەموو ئەمانە و هەم لەلایەکی دیکەەوە پیشەسازی گرینگە بۆ هەموو شارێک کە چۆن وەبەرهێنانی تیا بکرێت لە پیشەسازیە و ئەم بابەتانە. پانێلەکان بە تایبەت پانێلی یەکەم دەستی پێکردووە کە ئەم پانێلە تایبەتە بە کەرتەکانی خان و بەرا. میوانی یەکەمیش بەڕێزدانە عەبدولکەریمە وەزیری ئاوەدانکردن و پیشەسازی قسەکات گوێ لە قسەکان یەک
1: خۆشحاڵێ، بەڵام ئەکرا زیاتر ڕێکخراوتر بێت و بتوانێت کاریگریشی گونجاوتر بۆ هەرێمی کوردستان دروست بکات. بە تاکید بۆ ساڵانی داهاتوو پێویستە پێداچوونەوە بکرێت، چونکە ئێمە گرمانەوێت لە ڕووی کرتی خانوبەرە پێشکەوین لە هەرێمی کوردستانە بێت، پێش ئەوە سیستەمی بانقی لە هەرێمی کوردستان دروست بکەین. بەداخەوە تا ئێستا ئێمە ڕاستە چەند بانکێکمان هەیە، بەڵام تا ئێستا ئێمە لە هەرێمی کوردستان سێکتەرە بازرگانیەکان، سێکتەرە خزمەتگوزاریەکان و سێکتەری دارایی بە شێوەیەکی ئاسان بە یەکەوە نەبەسراون و نەش بەسراونەتەوە بە دنیای دەرەوە. ئێمە تاوەکو سیستەمی بانقیمان لە هەرێمی کوردستان سیستەمێکی دامەزراو نەبێت کە ببەسرێتەوە بە هەموو سێکتەرەکانەوە، کرتی خانوبەرش بەو شێوەی کە ئێمە ئەمانەوێت پلانی بۆ دابنی ناتوانێت بچێتە پێشەوە. من هیوادارم تەرکیزی سەرەکی لەم ماوە نزیکانی کە لە بەردەمانایە بۆ ئەوە بێت کە هەوڵ بین سیستەمی بانقی لە هەرێمی کوردستان بەرەوە ئەو ئاڕاستەیە بەرین کە ببەسرێتەوە بە هەموو سێکتەرە بازرگانی و پیشەسازی و وەبەرهێنانەکانەوە و چ سەرمایەداران، چ وەبەرهێنەران، چ کارگەکان، چ کۆمپانیاکان ئەوانەی کە کار ئەەکەن بتوانن سوود لە ئاسانکاری بانقەکان وەربگرن و لە ڕێ بانقەکانەوە بتوانن بەشێکی زۆری کارەکانی خۆیان جێبەجێکن. جا پێشەوەی پلانی پێنج ساڵەدانی بەڕاستیەکە پلانێکمان هەبێ بەوەی کە چۆن بتوانین سیستەمی بانقیلاری کوردستان ڕێک بخێنەوە کە بتوانین گەشتی پێ بین بەڕاستی.
2: دەست خۆش بێ جەنابی کاک دکتۆر دارا،
3: زۆر سپاس.
2: هەمان پرسیار
3: خۆشحاڵم. تەوانەوەی جەناوت باسی دەکەی دیدگایە دیدگای حکومەتی هەرێم چلو پێنج ساڵی
2: داوییستەکات دیدگایەکیش هەبێ ئەوەی بەرنمێکی وە
3: دابڕێت. بەڕای من دەوی بزانین ئێستا لە کوێین ئەتا بزانین بە ساڵی کە دەگینە کوێ. ئەم باسی ئابووری بە گشتی دەکەم و وەبەرهێنانیش تەوان بەشێکی گرنگی ئابووریە. ئەمە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش وڵاتە چین ئەتمادمان لەسەر نەفتە، وڵاتە چی ئیستیهلاکین، هەرێمەکی ئیستیهلاکین، یعنی وڵاتە چین بەرهەمهێنانمان نییە، وڵاتە چین هاوردەکردنمان هەیە و بیناسازی ئەوی کە بە جەناوت باست کرد. تەوان بیناسازی لە بۆ گەشتسەنی ئابووری زۆر گرینگە، ئەوەی کە تو باز دەکەی وەبەرهێنان لە بواری خانوبەرە بەشێکی ئابووریە، بەڵام هەموو شتێک نییە. بداخەوە لە ساڵانی ڕابردوو پێمان وابووە لە هەرێمی کوردستان وەبەرهێنان تەنها لە خانو دروستکردنە و لە شوق دروستکردنە.
2: هاوڵاتی لە بەشێ گەرجووی لە هەر وشەی وەبەرهێنان بێ وابزانە بەس خانوبەرێ.
3: پێم وایە ینی نامی لای گرینجی و برهنان لخانو

0: پانلی یەکەمی لووتکەی سلێمانیە دکتۆر دارا ڕەشید قساکە وەزیری پلاندانان باس لە کەرتەکانی خانوبەراکەن لە ئەم پانێلەدا سێ کەس قسەیان کردووە دانا عەبدولکەریم و عەلی عوسمانیش قسەیان کردووە بەڵام با ئێستا گوێ لە قسەکانی نێچیروان بارزانی بگرین کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هەیە
1: بە سوپاسەوە بۆ دەستگای ڤیژن برای بەڕێزم کاک عەدنان کە دعوتی کردم بۆ ئەم کۆنفرانسە زۆر خوشحاڵ بووم بەوەی کە جارێکی تر لە شاری خۆشەویستی سلێمانی بە خزمەت هەمووتان دەگەم لێرەوە دەمەوێت ڕێز و خۆشەویستی و سڵاو بنێرم بۆ هەموو شاری سلێمانی و بۆ هەموو کوردستانیان خوشحاڵم کە جارێکی تر بە پێم وایە کۆنفرانسێکی زۆر بەرهەمدار دەبێت و کۆنفرانسێکی مهمە بۆ ئەوەی ئێمە بیر لەوە بکەینەوە کە چۆن هەرێمی کوردستان ببێتە ئەو شوێنەی کەوە بەرهێنان لە هەموو سەکتەرەکانی لە کوردستاندا بکرێتن و لێرەوە ئیشەڵا هەنگاو بنرێتن بۆ هەموو عێراقەوە ئەمە کۆنفرانسێکی مهم بووە ئەوەی تر ئەوەیە ئەوەی کە من دەمەوێت بڵێم خوشحاڵین بەوەی کە لە ئێستادا گەش و هەوایەکی باشتر لە بینی هێزە سیاسیەکانی کوردستاندا هەیە لە بینی یەکێتی و پارتیشدا هەیە ئێمە هیوادارین ئەمەش بگات بە ئەنجامێکی باش و زۆر سوپاسی هەموو لایەکتان دەکەم و بە خێر بێن هەموو شتێک شەڵا بە باشی بەڕێوە دار
0: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان یەکێک لە میوانەکانی ئەم کۆنفرانسە بوو دووبارە بانگیان کردەوە بۆ قسەکردن دیارە پرسیاریان
1: مەراسمێکمان هەیە و هێزەکانی پێشمەرگە فەرموو هێزەکانی پێشمەرگە هەموویان لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە کۆکراونەتەوە ئێمە لەم ڕۆژانە بە فەرمی ئەوە ڕادەگەین بەس نیە؟ سیرکەن مەسەلەی حکوومەت من دەتوانم ناتوانم بڵێم کەی پێک دێ بەڵام دەتوانم یەک شت بڵێم دەتوانم پێتان بڵێم کۆبوونەوەی باش هەتا ئێستا کراوە لە بینی سەرۆکی حکوومەت جێگرەکەی لە بینی هێزە ئەمنیەکان لە ینی لە بینی هەردوو مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باشمان کرد با من پێتان بڵێم من تەسەور دەکەم ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم ئێمە لەسەر لە ئاراستەیەکی دروست دەڕۆین بەرەو پێکهێنانی حکوومەت بەڵام نازانم پەرلەمانی کوێ پەرلەمان
0: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەشداری لە لووتکەی سلێمانی کرد زۆر ڕۆژنامەوانان کە لەوێن لەو کۆنفرانس ڕۆژنامەوانیدا هەوڵیاندا بیدوێنن پرسیاری زۆریان ئاراستە کرد ئەو لەسەر دوو تەوەر زۆر بە گرنگی قسەی کرد یەکیان ئەوە بوو کە کۆبوونەوەی باش لە نێوان یەکێتی و پارتی لاسی مەکتەبی سیاسیشە ئەنجام دراوە و هەنگاو ناو نان بەرەو پێکهێنانی حکوومەت لە هەرێمی کوردستان پاش دوو ساڵ ئەڵێ هەنگاوەکان بەرەو باشی ئەڕۆن و پێ ئەچێت ئیتر بەرەو باشتریش بڕوا بابەتی دیکە کە گرنگ بوو ئەوە بوو کە وتی لەمە بە دوایزەکانی پێشمەرگە لەژێر ناوی وەزارەتی پێشمەرگە یەک ئەخرێنەوە ڕۆژ بە زووی ڕوئەدا مەقسەی نێچیروان بارزانی بوو سەرۆکی هەرێمی کوردستان کە لە ئەم کۆنگرە کورتە ڕۆژنامەوانیەدا لە پەراوێزی لووتکەی سلێمانیدا پێشکەشی کرد هەر لە ناو لووتکەکەشدا یەکێک لە بەشداربووانی سەرەکی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بوو کە قسەی کرد وتاری تایبەتی خۆی پێشکەش کرد وتاریکی دوور و درێژ کە هەم سەبارەت بە پرسی پێکهێنانی حکوومەت هەم لە سەر پرسی هەرێمی کوردستان و بەغداد و کێشە و گرفتەکانی نێوانیان و چۆن دەتوانن ئەم دوولایەنە پاڵنەری یەکتر بن بۆ بەرەو پێشبردنی عێراق بە شێوازێکی گشتی پانێلەکان هەر بەردەوامە لووتکەکە هەر بەردەوامە ئەمڕۆ هەتا ئێوارە بەردەوامە بێ پانێلی جیاوازتریش لەخۆ ئەگرێ قسە و باسی زیاتریشی لەسەر ئەکرێ و لەسەر تەوەرە جیاوازەکان کە هەمووی لە چوارچێوەی ئابووری و گەشە پێدان و پەرەپێدانی گەشەی ئابووریە لە وڵات و بە گشتی بە شێوازێکی تایبەتیش لە پارێزگای سلێمانی سبەی نیش بە هەمان شێوە بەردەوامە بێت یەکێکی دیکە لەو کەسانەی کە وەکو یەکەم وتار پێشکەشی کرد لە لووتکەی ئەمڕۆدا لە لووتکەی سلێمانیدا نزار ئامێدی بوو سەرۆک کۆماری عێراق کە بانگیشت کرا بوو بۆ لووتکەکە بەشداری تێدا کرد وتارێکی پێشکەش کرد وتی کە زۆرترین ئاڵنگاریمان لەبەردەوام

0: دایو دەبێت کە ئەم ئاڵنگاریانە تێپەڕێنین وتیشی کە کاری پێکەوەی وا ئەکات کێشەکان تێپەڕێنین. زارامیدی ئاماژی بۆ کرد کە سەرۆکایەتی کۆمار سوورە لەسەر پاڵپشتیکردنی سەرجەمکردە ئابوریەکان و وتی کە پشتیوانی هەموو ئەو یاسایانە ئەکەن کە دێنە ئاراوە بۆ باشترکردنی وەبەرهێنان و پیشەسازی و ڕکابەری دارایی و پاراستنی دارایی. زارامیدی ڕاشی گەیاند کە ئەزموونەکان سەلماندوویانە سەقامگیری سیاسی و ئاسایش نایەتە ئاراوە ئەگەر سەقامگیری ئابووری نەبێت. باسی لەوەش کرد کە ئابووری وڵاتەکە دەناڵێنێت بەدەست ململانەی ناوچەکەوە. جەختیشی کردەوە کە پاڵپشتی ڕێکار و هەنگاوەکانی دادگاکانەکەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵ.
1: وەک سەرۆکایەتی کۆمار پاڵپشتی هەر هەوڵێک دەکەین بۆ پەرەپێدان بە کەرتی تایبەت و ڕێچکەی بازاڕ و دارایی ئازاد کە بتوانێت سەرمایی ناوخۆ بەهێز و داهاتی ناوخۆ هەمە جۆر بکات بە تایبەت لەم کاتەدا کە عێراق لەبەردەم ئاڵنگاری ناسەقامگیریەکانی ناوچەکەدایە. زۆر ئاڵنگاریمان لەبەردەمدایە و دەبێت تیانپەڕێنین. کاری پێکەوەی وا دەکات کێشەکان تێپەڕێنین. وەک سەرۆکایەتی کۆمار پشتیوانی هەموو ئەو یاسایانە دەکەین کە دێنە ئاراوە بۆ باشترکردنی وەبەرهێنان و پیشەسازی و ڕکابەری دارایی و پاراستنی دارایی. ئەزموونەکان سەلماندوویانە سەقامگیری سیاسی و ئاسایش نایەنە ئاراوە ئەگەر سەقامگیری ئابووری نەبێت بە تایبەتی کە ئابووری وڵاتەکەمان دەناڵێنێت بەدەست ململانیەکان لە ناوچەکە.
0: نێچیروان بارزانی کە دوای نەزارامەدی قسەی کرد، نێچیروان بارزانی سەرۆکی یارمی کوردستان وتی کە بەهێزی عێراق لەوەدایە کە لەسەر دەستوور کار بکات و وتیشی کە سەقامگیری عێراق بەشێکە لە سەقامگیری هەرێمی کوردستان و نابێت ناکۆکیەکانی نێوان هەولێر و بەغداد وەک ساڵانی ڕابردوو و بمێنەوە، چونکە بە گوتەی ئەو بەڕێوەبردنی قەیرانەکان لە بری چارەسەری ڕیشەی کاتی زۆری بەفیرۆداوە. نێچیروان بارزانی سەرۆکی یارمی کوردستان لە کاتی پێشکەشکردنی وتارەکەیدا لە لووتکەی سلێمانی باسی لەوە کرد کە کەرتی تایبەت هاوبەشێکی سەرەکی بووە لە ئاوەدانکردنەوەی کوردستانە و ئەبێت ڕۆڵی فراوانتر بێت. وتیشی کە ساڵانی ڕابردوو ژێرخانێکی باش لە هەرێمی کوردستان دروستکرا، بەڵام کاتی ئەوەیە لە ئابوریەکی بەکاربەرەوە ببینە ئابوریەکی بەرهەمهێن و بوارەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی و گەشتیاری لەم بوارانەشدا وەبەرهێنان پەرەی زیاتری پێ بدرێت. نێچیروان بارزانی وتی کە ئابووری کوردستان و عێراق تەواوکاری یەکن و ئاوەدانی هەرێمی کوردستان خزمەتی تەواوی عێراق ئەکات و جەختی کردەوە کە نابێت ناکۆکیە سیاسیەکان ئاستەنگ بۆ بازرگانی و وەبەرهێنان دروست بکەن، ئەبێت لە حکومەتی فیدرال بگەینە چوارچێوەیەکی دەستوری ڕوون بۆ پرسەکانی دارایی و گومرگ و باجەکان. ئاماژەی بەوەشدا کە دەمانەوێت مەقسەی ئەوە وتی کە دەمانەوێت کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق گەورەتر بن و زۆر پێویستە بەغداد ئاسانکاری بۆ کۆمپانیایانە بکات کە لە هەرێمی کوردستان کارەکەن و لە بەغداد مامەڵەکانیان جێپەسەند و متمانە. نێچیروان بارزانی باسی لەوەش کرد کە هیچ چاکسازیەکی بانکی بەردەوام نابێت، هیچ پیشەسازیەکی بەهێز بنیاد نانرێت و ناتوانێت وەبەرهێنانی درێژخایەن ڕابکێشێت بۆ هەرێمی کوردستان بەبێ ئەوەی کە سەقامگیری سیاسی و یاسایی درێژخایەن بوونی هەبێ و دەبێت سەقامگیری یاسایی بۆ دابنرێت و پابەندی هەبێت کە ئەوە لە دەستورەوە دەست پێیکات. سەرۆکی یارمی کوردستان وتیشی کە دوای 20 ساڵ لە پەسەندکردنی دەستوری عێراق دەستور وەک ئەوەی ڕێکەوتنی لەسەرکراوە جێبەجێ نەکراوە. وتی بە بۆچوونی ئەوان کێشەی عێراق لە چۆنیەتی جێبەجێکردنی دەستور نییە، بەڵکو لەوەدایە دەستور وەک خۆی و بەتەواوی جێبەجێ نەکراوە. بە گوتەی نێچیروان بارزانی جێبەجێکردنی دەستور داواکاری تایبەتی کورد نییە و ئیمتیازێک نییە بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵکو گرێبەستێکە لە نێوان تەواوی عێراقیەکاندا و گەرەنتی مافی سەرجەم پێکاتەکانی عێراقە و ئەوان داوای پابەند بوون بەم گرێبەستەوە ئەکەن کە عێراقیەکان خۆیان دەنگیان بۆ داوە و پەسەندیان کردووە. ئەوەش لە پێناو بنیاددانی دەوڵەتێکی فیدرالی دیموکراسی و فرێیدا. وتیشی کە دەستور سەرچاوەی هێزە بۆ هەموو پێکاتەکان و جێبەجێکردنی هێز ئەداتە دەوڵەت و متمانە ئەگەڕێنێتەوە. سەرۆکی یارمی کوردستان گوتیشی کە عێراقێکمان ناوێت هەر پێکاتەیەک پەنا بەرێتە بەر هێز ژمارە و پێگەی خۆی بەرێت بۆ پاراستنی خۆی، بەڵکو عێراقێکمانەوێت کە هەموو پێکاتەکان پەنا بەرنە بەر دەستور بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان. وتی دەستور کلیلی چارەسەرکردنی کێشەکانی عێراق.
2: زیاتر لە 20 ساڵ بەسەر پەسەندکردنی دەستوری عێراق پێویستە زۆر بەڕۆنی لە خۆمان بپرسین، لە هەموو عێراق، ئایا دەستوورمان وەکو خۆی وەکو ئەوەی کە لەسەری ڕێک کەوتوین جێبەجێمان کردووە وەڵامەکە ڕوونە نەخێر؟ نمان کردو.

0: هەوڵێک دەدەن بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە چونکانە ئارامی زیان بە ئاسایش و ژیانی هاوڵاتیان دەگەیەنێت. لە بەرامبەردا مەسعود پزیشکیان سوپاسی ڕۆڵی ئەرێنی و کارایی بافڵ تالەبانی کرد لە هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکاندا و گوتی لەگەڵ ئێوەدا هاوسنوورین و لامان گرنگە پەیوەندیەکانمان لەسەر بنەمای دراوسێتی باش و ڕێزگرتنی هاوبەش پەرەی پێبدرێت. لە یەکەم ڕۆژی سەردانەکەشیدا لەگەڵ عباس عێراقچی وەزیری دەرەوە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورا و دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبووەوە. بەرپرسانی باڵای ئێران بە گرنگیەوە گوێیان بۆ ڕاوسەرنجەکانی سەرۆکی یەکێتی لەبارەی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و هەوڵەکانی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و دوایین گۆڕانکاریە سیاسی و سەربازیەکانی ناوچەکە گرت. سەرۆکی یەکێتی لە کۆبنەوەکەیدا لەگەڵ عێراقچی ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان ڕێز لە ئاسایش و سەروەری وڵاتانی دراوسێ دەگرێت و لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و تێرین پێکەوە دەیان بەستێتەوە. هەروەها لە کۆبنەوەیدا لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی یارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لە بەرامبەردا سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانی کردنی لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە. دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی لە کۆبنەوەکەیدا لەگەڵ سەرۆکی یەکێتی پێزانینی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ بافڵ جەلال تالەبانی و ڕۆڵی لە نزیککردنەوەی دیدگاکان و پاراستنی یارامی هەرێمی کوردستان عێراق و ناوچەکەدا.
1: ئەم سەفەر و سەردانەی بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ تاران لەسەر داخوازێکی فەرمی بوو وەزارەتی دەرەوەی ئێران. وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە بە دیاریکراوی عباس عێراقچی کە بانگێشتی کردبوو سەردانی تاران بکات لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە کۆبوونەوەی تایبەتی ئەنجامدا قسە و باسیان لەسەر زۆر پرس کرد. یەکێک لە سەرەکیەکان کە قسەی لەسەر کرا و لە ماوەکانی ڕابردوشدا لە پەیوەندی تەلەفۆنیە لە سەردانی دیکەدا کە هەم لە تارانەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەنجام درابوو، هەم لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ تارانی پایتەختی ئێران قسە و باس لەسەر یەک پرسی سەرەکی هەبووە کە پرسی ئەمنی بووە، پرسی ئاسایشی ناوچەکە بووە. پرسی ئەوە بووە کە ئایا چۆن هەرێمی کوردستان چ ڕۆڵێک ئەگێڕێت لەم ناوکۆکیانەی کە لە ناوچەکەدا هەیەوە. بەردەوام بافڵ جەلال تالبانی جەختی لەوە کردوتەوە کە ئەوان نایانەوێت کورد ببێت بە سەری ڕم بۆ دژایەتی هەر کەسێک هەر لایەنێک و ئەوەی کە لە ناو بچێت لە کۆتایی ئەوەی کە زیانی بەربکەوێ کورد بێ. بۆیە بەگشتی باس لەوە کراوەکە هەرێمی کوردستان هیچ لەگەڵ شەڕدا نیە، لەگەڵ ئاشتییە و ڕێزی هەیە بۆ هەموو لایەنەکان. ئێستا بافڵ جەلال تالبانی لە سلێمانی و ئەمڕۆ لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تالبانیەوە لە تارانەوە گەشتی کرد، گەڕایەوە بۆ شاری سلێمانی. پاش کوچانێکی کورد ئێمەش گەڕینەوە لاچان سەری کاتژمێر بە بابەتی نوێ، بە پانێلی نوێ لە لووتکەی سلێمانی و بە زانیاری نوێوە کە پێشکەشتان یەکێ.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: پانێلەکان بابزانین قسەکەرەکانی ئەم پانێلە باسی چییە کە نسا دکتۆر دانا عەبدولکەریم قساک.
1: دەربەری خان کللار تاو بووە چلوێ کیلومتر تاو کراوە ڕێگای کللار کفریمان تاو کردەوە بۆ ڕێگای دوساییدا و ئێستا ئەوەی کەماوەتەوە لە بینی سلێمانی گەرمیانە.

چەند بابەتی دیکە و بەردەوام بین لەگەڵتان بە تایبەت کە وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان وتی کە 1400 مگاوات کارەبا بۆ ناوتۆڕی کارەبای نیشتیمانی گەڕاوەتەوە و دۆخی کارەبا بەرەو ئاسایی بوونەوە چووە. وەزارەتەکە لە ڕاگەیەنراوەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە کە دوای هەوڵەکانی هەردوو وەزارەتی کارەبا و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمپانیای دانەغاز پرۆسەی گواستنەوەی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا بەرەو ئاسایی بوونەوە چووە. ئەڵێ لە چەند کاتژمێری ڕابردوودا 1400 مگاوات کارەبا بۆ ناوتۆڕی کارەبای نیشتیمانی گەڕاوەتەوە و دۆخی کارەبا بەرەو ئاسایی بوونەوە چووە. ئەوەش دوای ئەوە دێت کە دوێنێ وەزارەتی کارەبا لە ڕوونکردنەوەیەکدا هاوبەشانی کارەبای ئاگادار کردەوە کە دەست بە کارەباوە بگرن، چونکە کۆمپانیای دانەغاز بڕی هەناردەی غازی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کەم کردووەتەوە، بەهۆیەوە بەرهەمهێنانی کارەبا بە بڕی 1000 مگاوات کەمی کردبوو.

ئەوواڵێکی دیکەش کە گرینگە بۆ خوێندکارانی پۆلی دوانزە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی وتوویەتی کە لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ حەڤەی ئەیلولەوە وێبسایتی زانکۆلاین بۆ دەرچووانی دوانزەی ئامادەیی کاراکراوە و کاراکردنەکەش بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ بەردەوامە بێ. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی و حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردۆتەوە بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ دەرچووانی دوانزەی ئامادەیی ئەتوانن لە ڕێگەی وێبسایتی ڕێگای زانکۆ داتکام و بە بەکارهێنانی ناوی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕ واتە یوزرنەیم و پاسوەرد بچنە ناو سیستەمی زانکۆلاین و داواکاری بۆ وەرگرتنیان بۆ زانکۆ پەیمانگاکان پێشکەش بکەن. بە گوێرەی وەزارەتەکە دەرچووانی دوانزەی ئامادەیی لە حەڤەی ئەیلولەوە واتە لە بەیانی ئەمڕۆ هەتاوەکو 24 ئەیلول ئەتوانن فۆرمی زانکۆلاین و پەیمانگاکان پڕ بکەنەوە. هەروەها کۆدی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕ لە ڕێگەی خوێندنگاکانەوە بە خوێندکاران دەدرێت. پێشتر وەزارەتی خوێندنی باڵا هۆشداری دابوو لە پڕکردنەوەی هەڵەی فۆرمەکان و داوا ئەکات کە خوێندکاران بابەگوێرەی کۆنمرا ڕاستەقینەکانی خۆیان بەشەکان هەڵبژێرن. فەرمانگەی خوێندن و پلاندانان ڕوونی کردووەتەوە کە پرۆسەی وەرگرتن بە تەواوەتی لەسەر بنەمای کۆنمرەی بەدەستهاتوو و ڕیزبەندی بەشەکان لەلایەن خوێندکارەکانەوە ئەنجام دەدرێت. بۆ ئەمساڵی خوێندنیش 40,116 دەرچووی پۆلی دوانزە لە بەشەکانی زانستی وێژەی پیشەیی و خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان بەشدارن لە پڕکردنەوەی فۆرمەکان بۆ مسۆگەرکردنی کورسی خوێندن لە زانکۆ پەیمانگا و فەرمیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. لەگەڵ نزیکبوونەوەی ساڵی نوێی خوێندنیش لە هەرێمی کوردستان یەکێتی مامۆستایانی کوردستان داوا ئەکات موچەکانیان لە کاتی خۆیدا بە پێیان بدرێت و ژینگەیەکی لەبار بۆ پەروەردە و فێرکردن بڕاستێنرێت. ئەڵێ بابام مامۆستا بیری لای ئەوە بێ کە خوێندکارەکان چۆن فێر بکا چۆن پەریان پێ بدات، نەک بیری لای ئەوە بێ کە بەردەوام موچەکەی کەی دێت و چەند ڕۆژە دواکەوتووە. یەکێتیەکە لە ڕاگەیەنراوەکەیدا بە پێویستی ئەزانێت لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان هەنگاوی کردداری بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان بنێن. دەشڵێت دەبێت پەروەردە و فێرکردن لە پێشینەی بەرنامە و سیاسەتەکانی حکومەتدا بێت و بودجەیەکی تەواو گونجاویان بۆ سەرخان بکرێت کە هەموو پێداویستیەکانی پرۆسەکە فراهەم بکات. هەروەها داواش ئەکات کە مامۆستایانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەیی و مامۆستایانی وانەبێژی دانەمەزراویش بکرێن بە گرێبەست و کێشەی سەرپەرشتیارانی یەدەگی شارەسەر بکرێت و دەرگای دامەزراندن بکاتەوە. یەکێتی مامۆستایانی کوردستان داواش ئەکات مامۆستایانی خانەنشینکراو لە تەواوی مافەکانی یاسای ژمارە نۆی ساڵی 2014 بەتایبەت پاداشتی دوانزە موچە بەهرەمەند بکرێن. ئەوش دوای ئەوە دێت کە ئەنجومەنی وەزاری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵنامەی فەرمی خوێندنی بۆ ساڵی 2026-2027 پەسەند کرد و ڕۆژی 20 ئەیلولی وەک یەکەم ڕۆژی دەستپێکی دەوام لە سەرجەم قوتابخانەکان دیاری کردواتە هەفتەی داهاتوو ڕۆژی یەکشەمە ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن قوتابیەکان.

0: بابگرینەوە لوتکەی سلێمانی هاوکارم ڕێناس لە لوتکەی سلێمانی میوانی تایبەتی هەیە بەخۆی بولتنی ئابووری هەیە ڕێناس ئیتا لوتکەکە تایبەتە بە بابەتەکەی ئەو میوانی تایبەتی هەیە لەسەر تەوەری تایبەت قسەکە چین لای ڕێناس و میوانەکەی بزانین باسی چییەکە ڕێناس ئەم کاتت باش فەرم
1: بەڵێ سلااو لە تۆش بێژین من لە یەکێکم لە ڕووداوە زۆر گرنگەکان کە ئەمساڵ لە هەرێمی کوردستان و عێراق بەڕێوە ئەچێ ئەویش لووتکەی سلێمانیە بۆ بەرێنان کە سلێمانی وەرێمی کوردستانە باتە قۆناغێکی دیکە چونکە چەندین نوێنەری کۆمپانیا بیانیەکان و کۆمپانیا ناوخۆیەکان لە هەرێمی کوردستان و عێراق ئەمڕۆ لە سلێمانین بۆ یەکێ لە خاڵە زۆر گرنگەکان لەوە بەرێنانە هاتنی وەبەرێنەری بیانیە واتە پارە و کۆمپانیا لە وڵاتانی بیانیەوە بێنە ناوخۆی وڵات بۆ هەرێمی کوردستان ژەمە زۆر ڕاستە بەتایبەتی ئێمە لە قۆناغی بوژانەوەی بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەم لەسەرم بابەتە میوانێکی تایبەتم هەیە لینا جەلال باڵوێزی پێشووی عێراق لە وڵاتی بولغاریا ئێستش لە وەزارەتی دەرەوەی عێراق کارەکەت خاتوو لینا بۆم باس بکە کاتێککە تۆ باڵوێزی عێراق بووی لە بولغاریا چیت کرد بۆ هاتنی وەبەرێنەرانی بیانی بۆ هەرێمی کوردستان
2: زۆر سپاس ناسخان بۆ ئەم دیدارە جوانە پێشەکی سپاسی کەناڵ هەش دەکەم لووتکەی سلێمانی بۆ ئەم کۆنفرانسە ڕێکوپێکە بەڕاستی ئەمە زۆر زۆر گرنگکە من بەش بە حاڵی خۆم کە 5 ساڵ لە بولغاریا بووم زۆر هەوڵماندەدا کە ئەم عیلاقاتی اقتصادی و داریای دروست بێت لەگەر عێراق و بەتایبەت کوردستان فالحەمدللا ئێمە ئیشێکی زۆر جوانمان کردووە مستەوای اقتصادی زۆر بەرز بوو لەو 5 ساڵەیە لەگەڵ پێشترە و ئەوەش ئەم دیدارە زۆر مهمە کە ئێمە زیاتر هەوڵ دەین کە چی بڵین قتای خاصی پێڵەن پرایڤێت سێکتەر شەریکات مستەسمرین مؤەسرین داوەتکەین بۆ ئەم شارە بۆ وڵاتەکەمان و بۆ شارە جوانەکەمان سلێمانی کە من بەش بە حاڵی خۆم زۆر پێ خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لە سلێمانیم کە شارەکەی خۆمە بینم کە ئاوا ئەمە دووەم جارە کە من بەشداری بکەم لە
1: سلێمانی باشە گۆڕانکاریەکان چی بوو کە تۆ هاتی تۆ سلێمانیت بینیەوە دووبارە
2: میوانی زۆر گەورەتر و لە بەغدا خاستەن داوەت کرا بوو ئەوە پێم خۆش بوو کە ئەوە چکەم عیلاقاتی بینی بەغدا و سلێمانی و بەتابەت کوردستان زۆر زۆر گرنگکە بۆ مستەقبلی داهاتی کوردستان
1: خاتولینا ئێستش لە وەزارەتی دەرەوەی عێراق کارەکەی کە ئەمە وەزارەتێکی زۆر تایبەت و گرنگە ئێستا پەیوەندیەکانمان لەگەڵ وڵاتان چۆن بەتایبەتی کۆمپانیا بیانیەکان بۆی بێنە هەرێمی کوردستان و عێراق کار بکەن
2: واللهی مقارنتەن لەگەر ئەو 20 ساڵی رابردووە عیلاقاتمان زۆر زۆر باشترە لە پێشتر و من زۆریش ئۆپتیمیستک یعنی زۆر بە ئیجابی بیرەکەمەوە لەوەتەی ئەم حکوومەتی تازەمان هەیە ی رئیس وزرای علی زەیدی کە ئیستا لە فەرەنسا بووە و لە ئەڵمانیا بووە داوا لە هەموو کۆمپانیەکانی دنیا کەین کە بێن بۆ عێراق و بێن بۆ کوردستان بەشداری بن لە پێشکەوتنی ئەم وڵاتە جوانە کە استقراری کوردستان و عێراق یعنی کوردستانی هەموو منتەقەکە
1: باشە ئەوەی کە علی زەیدی ئێستا لە وڵاتانی ئەوروپای و لە ماوەی ڕابردوشتا کە چووە ئەمریکا و بانگی کۆمپانیا بیانیەکانی کرد بۆم باس بکە ئەو کۆمپانیا بیانیانەی کە دێنە عێراق و بڕیارە لە مانگی دێەوە ئیترهاتنی کۆمپانیا بیانیەکان بۆ عێراق دەست پێ بکە بەتایبەتی کۆمپانیا ئەمریکیەکان بۆ هەرێمی کوردستان چۆنە
2: زۆر زۆر گرنگە ئەو زیارەتی ڕئیس وزەرا علی زەیدی بۆ ئەمریکا بە من مهمترین دیدار بووە کە دروست بووە بینی حکومەتی ئەمریکا و عێراق و لەگەڵ ئەوەیە من هیوادارم کە مستەقبلی حکوومەتی هەرێم بەشێکی گرنگی هەبێ لەم ئاتفاقە بینی عێراق و ئەمریکا چونکە هەر شەریکەیەکی ئەمریکی بێتە ناو عێراقەوە ئەبێ بەشێکی هەبێ لە کوردستان و ئێمە هەروە دەستمان پێکردووە لە 2003ەوە فهیوادارم ئەو شتە هەر استمرار بکات چونکە پێشێکی ئەبێ دەورمان هەبێ کە چۆن داوەتیان کێن ئەبێ وەک چۆن دیدارێکی وە کۆم و کولتکی سلێمانی ئەبێ داوەتیان کێن بێن شارەکە ببینن وڵاتەکەمان ببینن
1: پلانتان هەیە بۆ ئەمە کۆمپانیا بیانیەکان کە هاتنە عێراق بانگشتیان بکەن بۆ هەرێمی کوردستان
2: بەشێکە لە ئیشەکانی ئێمە لە بەغدا کە ئێمە نوێنەری وڵاتەکەی خۆمانین کە چون باسی ولاتکی خوام کین چون دعوتی کین ببن ببشک بلام زور گرینگ که ما حکومتی هریم و حکومتی عراق پیشگیری او کمپانیا نبکن که بتوانن پیش بکنن و ببن ببشک لالی را استثمار بکن و ایشکان انجیب جیبت یا کم ببی امن و امانت هبه دو ابت تسهیلاتی هم ببکن
1: باشا خاتو لینا تو پیشتر بالویز عراق بوی لولاتی بلغاریا باسی پیوندی بازرگانی کانم ببکا کمپانیای هبول بلغاریا و بیت هرمی کردستان و بتایبت سلیمانی اگر هبه بون باس بکی کاتبن لیره کاریان کرد بیت
2: بتایبتی سلیمانی علاقتی که تایبتی هی لگر صوفیا که پایتختی بلغاریا اما دست من پیکر به تعلیمی براستی جامعه کانی سلیمانی ربط ما کر به جامعه کانی بلغاریا صوفیا وعلاقتك تايبتها بيني بلغاريا وصوفيا سرداني هردو ما مصطاو تلبها زور تلبة ما نهبو لبلغاريا لكردك

0: دکتر سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستان لە پەراویزی بەشداریکردن لە پێنجەمین کۆنفرانسی نەخۆشیەکان و نەشتەرگەری دڵ لە سلێمانی بە ڕۆژنامەوانانی وت کە ساڵی ڕابردوو 19041 قەستەرە و نزیکەی 3000 نەشتەرگەلی دڵ کراوە. گوتی کە بە تێکرا لە سەدا 50 بۆ لە سەدا 55 کۆی دەرمانی هەرێمی کوردستان لەلایەن عراقەوە دابینەکرێت. لەگەڵەوەشدا لە هەوڵدان پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی وەزارەتی تەندروستی عراق جێگیر بکەن. گوتی داوایان کردووە دەرمان و پێداویستی بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت. لەگەڵەوەشدا ڕەچاوی ئەو ڕێژە ئاوارەیەش بکرێت کە لە هەرێمی کوردستانە. وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەش کردووە کە کێشەی کەمی دەرمان لە نەخۆشخانە گشتیەکاندا بەرەو چارەسەر چووە کە هۆکارەکەشی نەبوونی بودجە و سیولە بووە لە بانکەکاندا. تەنیا کێشەی کەمی دەرمانی هیمۆفیلیا ئێستەماوە کە لە ڕۆژانی داهاتوشدا ئەوی چارەسەرەکرێت. لەبارەی کێشەی نەکردنەوەی نەخۆشخانەی دڵی منداڵان لە سلێمانی وتی لە هەرێمی کوردستان حەوت نەخۆشخانە هەیە کە بەهۆی نەبوونی پزیشک و کارمەند و پێداویستی پزیشکیەوە نەکراونەتەوە. لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران ئەوان لە هەوڵدان بۆ بەگەڕخستنی ئەو نەخۆشخانانە و چارەسەرکردنی ئەم گرفتە کە نەبوونی کارمەند.
1: هەرێمی کوردستان ئێمە هەم دەبێت لە موازنەی نوێ حسابی ڕێژەی دانیشتوان بکرێت بەپێی ئەو ڕاپرسی لە دوو ساڵی بەرلێستا کرا. ئەمە بابەتێک دووەمیان حسابی ئەو هەموو ئاوارە و پەناهەندەیە بکرێت و حسابی شتێک ترش پێ بڵێم. ئێمە لە ساڵی 456000 هاوڵاتی ماڵی لە هەرێمی کوردستان نەبووە هاتۆتە هەرێمی کوردستان عیلاجی وەرگرتووە. بەشێک لەوانە کە نزیکەی 35000 هاوڵات دەبێت ئەسڵان لە دەرەوەی عێراقەوە هاتوونە لە هەرێمی کوردستان عیلاجیان بکرێت. تا ڕادەیەک بەرەو باشتر چووە چەند مانگێک بەرلێستا بەهۆی هەندێک سیولەی بانک و کاش و هەندێک جار نوێکردنەوە و گرێبەست و ئیحالەکردنە یانش ئۆردەرت کردووە نەگەیشتوە. بەڵام لە ئێستادا تا ڕادەیەکی بەرەو باشتر چووە. کەرتی گشتی تۆم بڵێم ئەوەی هیمۆفیلیا کێشەمانە بوو ئەیش لە ڕۆژانی داهاتوو هەڵ دەبێ. کێشەیەک وا لە کەرتی گشتی نییە کە تاثیراتی لەسەر تەندروستی هاوڵاتی هەبێ. بە شێوەیەک گشتی دەرمان لە کەرتی گشتی باش.
0: بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانیش وەک یەکەم بەڕێبەرایەتی پەروەردەی پارێزگاکان پرۆسەی واژۆکردن و نووسینی پەراوێزەکانیان بوو بە دیجیتاڵی و لە مەودووە سەرجەم نووسراوەکان بە دیجیتاڵی لە نێوان بەڕێبەرایەتیەکە و بەشەکان بە دیجیتاڵی ئەکرێن و کاغەزێکی تر نامێنێت. ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان لە هەژماری خۆی لە فەیسبووک نووسویەتی کە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی پاش بەڕێبەرایەتیە گشتیەکانی دیوانی وەزارەت وەک یەکەمین بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان دوای ئەوەی ڕاهێنانیان وەرگرت هەموو پرۆسەی واژۆکردن و نووسینی پەراوێزەکانیان بوو بە دیجیتاڵی. بە گوێرەی ئەم سیستەمە دیجیتاڵیە لە مەودووە هەموو ئەو نووسراوانەی کە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و بەشەکانی دەبنە دیجیتاڵی و ئیتر هیچ کاغەزێک لە نێوانیاندا نامێنێت واژۆ و پەراوێزی سەر نووسراوەکانیش هەمووی بە دیجیتاڵیە بێت. هەر سەبارەت بە پرسی ناوەندەکانی خوێندن گەر بیرتان بێت لە ساڵانی ڕابردوو ڕوخانی دیواری قوتابخانەیەک لە شارە زوور یان لە دەستدانی خوێندکارێکی لێکەوتەوە، ئێستا هەمان مەترسی لە یەکێکی دیکە لە قوتابخانەکانی سنووری قەزای شێخان دروست بووە کە قوتابیان و کەسوکاریان ناڕازین، ئەڵێن بەهۆی کۆنی و نۆژەن نەکردنەوەی قوتابخانەکە مەترسی لەسەر ژیانی منداڵەکانیان هەیە.
2: ئەوە نە دیمەن و پاشماوەی جەنگێکیە، بەلکو ئەوە دیمەنێن ئێک ژە قوتابخانەیەن بنەڕەتیە لە سنووری قەزە شێخان، وەکو بومبەکە تەوقیتگریە. دیار نییە کە کەنگی دەف قوتابخانەیە بۆ قوتابیێن ئەوی گوندی بە پەقیت و دهان قوربانی لێکاون. ئەس دێ بۆ هەوا بێژم کاف قوتابخانە یا کیش گوندیە و مەترسی چەندن؟ ئەوە قوتابخانە گوندی زینەوە غازیە لە سنووری قەزە شێخان. نهادە نزیکی 35 قوتابیان ئەوی گوندی خو بەرهەف کریە داکو و گەڕنە ناوە پولێن خواندنێ لێ ئاوێ پولێن وان دگەل خو برینە واد نهادە تنێ دو پول ماینە و مەترسی لەسەرە کە سوکارێت وان ژیت ناڕازینە.
3: نوعاً ما اف پرورده پیش که ویتن اوه ده حاله ما بیتن یعنی اگر بیتو پیچک ها ضمیری وجدان سره وی حکمتی ده ها بیتن پیچک و اوید کار بدست اوید افرا وکی مدر نحیه وکی قای مقامی وکی که دورداریا ئەمت بژین قەسرۆ کێ بلا ئەو ئێک شوا کوڕێکی خۆیانە کچێکی خۆ بینیت ئێک ڕۆژی بلا دوی قوتابخانەیدا بخوێنیت ئێک ڕۆژ والله العظیم ناخوێنیت بەس بۆ کوڕ و کچێت خاکی يعني تشبك بينات دان بمريت بافيدا بشي تشلي بيت تشلي دفان زور عاديه
4: دومازراندن اوی قطابخانه ود گرد بو سردم رژیما بعث دمی دو سالانه جبر لافاوان بشک جناف چویه بشه مایی جین زیکه ده جناف چید و برگز وستان اف ساله ناگرید
5: زحمت زور زحمت که بشین بشکی خفر که نوی مدرسه او مدرسه سر خرابی نیه جنزا حکومت جی که گشت یار زانیتن ویره جی که مصایفه که ویره زانیتن نظر چه ساحت کتی من ایت بینین همی کسی که بینید
4: جبر حرفین جوران ایدی ده هر دو پول ده ایک جور و وانه خوینن و چل خولک نمان بو ایک پول بو نه بیس خولک بو هر ایک جوان
6: پینج و ششیش دم جا یعنی خطاب خانه ما یک کبنه سال هشته هاتی دانان یعنی زور کبنه و جوی گلک ما ترسید داره ما جمارا قطابیت ما سالانه حتا سی و پینج سی و هفت سی و هشت کم تر زور تر آوصایا ما ترسی سر جان قطابیت زور زوره
4: لسنور پارزگاه دو که بو اف ساله دی خاندن دنو و پتر جه 1474 قطابخانه آن دا وانه هی نگوتن لپترش 300 وان قطابخانه یان پیدوی بنو جن کرنه نه. امران یوسف کانال هاش. دهوک.
0: تاکسی متر یک اکلو پروژانه که لحریمی کردوستان دو سال زیادتر لبر باس و گفتگو دای بوی کاری لسر بکری. حتی اصلا چوت بواری جبه جه کردنوا. پروژه که وا اکاد ایتر توی سرنشین بپی او مودایی که بریو تو تاکسی که بریویتی توی گیاندوا پارت لیور بگری. نمافی تو بخوره نمافی شوفری تاکسی اکا. بلام لبر گرانی بنزین و ام قیرانی که هری بی گردوستانی گردوتا و دواتر بغاشی تیکوت حتی استا ام پروژه و استا و سر رایوی که مولاتانی جیهان پیروی اکن و ماف اپارز ریتی اکا. و بینیش من که پیشوا هورامانی گوته بیجی حکومتی کربارکری هری می کردوستان پاسی لوکر قیرانی بنزین لا هریمی کردوستان نیه و نیان هشت و قیرانه که دریجه بکشد. بلام یکیک لگرفتکانی جبه جه نکردنی ام پروژه تاکسی میتره هرم قیرانی بنزینه.
7: تاکسی میتر که بریار بو ببیتا دادوری معمالی نیوان شوفیر و سرنشین بلام دوی تپربونی زیادر لدو سال بسر براری بستنی دا لهرمی کردوستان جبه جه نکراوا. وگر خستنی امری تاکسی میتر لهرمی کردوستان للاین وزارتی گواستنو گیاندن در کراوا. بگویری امر مایه پروژه که زیادر لحفته ازار تاکسی لهرمی کردوستان دگریت وو لکاتی هاتو چوپی کردنی سرنشینان نرخه که لسر مودای دوری تومار کراو اجمار دکریت.
8: بنزین دابین بکره بو همو شوفیر تاکسی سعری که مناسب اطوانی عدادکش جیب جیب که تو یکی شی نبید.
9: عدادک باشه. اتن لکول اوا کوی کوا که با 3000 و با 4000 و دیاری کراوش تک خوی. بو دیاری که فلانش دیو بو اوی بو ناروی. اگر اوا بی باشه.
7: شقامکانی سلمانی و قضاو ناحکانی. روزانه شاهد یاتو چوی زیاتر لا 3000 تاکسین نرخی گشتکان پیوری کی دیاری کراوی نیو تنیا بر رکوتنی پیش وقتا دیاری دکریت
10: با عدد که ایشکا نم زیای او نه ایشکا مورگلی لا حقی کویت تاکسی و تو سوار بیل گلی کابرا 2000 تی مقدور ده ما پاری بنزین کی شینه بس که با عدد که بو مقدور نه بی نو مقدور بین توش مقدور بی
7: تی پربونی زیاتری کات توزی لسر بر رکن نشان دوا هولکان برداومن با دست کردن با جبه جه کردنی و بریره. لکوتا یکانی امسال یا خود سرطای سالی داتو بچه تبواری جبه جه کردنوا.
11: اشتگر لعنی لواک تواکره ملا مگا ظروفی هم بارو دوخی وزعی شر بیلی تو از وزعی که استقرار بیه لوانه امسال با سالی تازه دست پیب کری.
7: لنوان نارضایتی و نشتیمانیان لنادیاری نرخکانو پاساوی شوفران با گرانی بجیوی و سوتمانی تاکسی میتر لهرمی کردوستان بو تا پروژه کی مردو استا توپکه لگورپانی لانه پویندارکان دایه که آیا پلان نوکان چونو چیه که بخیرائی بخیرت کار تا اوکو دوخی کار کردنی تاکسی لمدل باوکه و بگوره بو کار کردنی به شوازه کی مدرن گوران لقمان کنال هشت سلمانی
0: پاشوچانی کی کرد سری که اجمه را گره این آلت.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵبکات؟
1: لە میندەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئیشتیمانیانی ئازیز بەردەوام بین لە هەواڵەکان لە سەر چەند بابەتێکی عێراقی عێراق تۆمەتبارێکی هەڵاتوو لە ئیماراتەوە ئەگەڕێنێتەوە کە چوار حوکمی لەسەر بووە زیاتر لە ملیارێک دیناری فەرمانگەی تۆماری کۆمپانیەکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانیشی بردووە دەستەی دەستپاکیی عێراق بڵاوی کردوتەوە کە تۆمەتبارێکی هەڵاتووی بۆ ئیمارات گەڕاندووەتەوە کە بە گوێرەی چوار حوکمی دادوەری داواکراو بووە بە تۆمەتی بردنی 1.3 ملیۆن دیناری فەرمانگەی تۆماری کۆمپانیەکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانی ئاماژەی بەوەش کردووە کە تۆمەتبار محەممەد عیسمەت محەممەد سەعید لە ماوەی کارکردنی وەک خەزنەدار لە فەرمانگەی تۆماری کۆمپانیەکان دەستکاری پسوڵە و داهاتەکانی کردووە ڕەپارەکانی زیاتر نووسیوە جیاوازیەکانی بۆ خۆی گلداوەتەوە خسوێتە گیرفانی ڕوونیشی کردووەتەوە کە فەرمانگەی گەڕانەوەی دەستەکەیان پێشتر هەر چوار دۆستیەکەی ئامادە کردووە ناردوویەتی بۆ ئیمارات بە هەوڵ و هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە دەرەکی و ناخۆییەکان یاداشتی سووری نێودەوڵەتی بۆ دەستگیرکردنی دەرچووە دوای دەستگیرکردنیشی گەڕێنراوەتەوە بۆ عێراق بۆ ئەوەی کە ڕێکارە یاساییەکان بەرامبەر ئەم تۆمەتبارە بگیرێتە بەر لە لایەکی دیکەشەوە وەزارەتی ناخۆی عێراق گەڕانەوەی 3 داواکاری

لدرەوە ڕاگەیاندووە. وەزارەتی ناخۆ لە ڕاگەیەندراکدا ئاماژەی بۆ کردووەکە لە هەوڵەکانی لە بەردەوامی هەوڵەکان بۆ شوێنکەوتنی داواکراوانی دادگا لە دەرەوەی عێراق، ڕێبەرایەتی پۆلیسی عەرەبی و نێودەوڵەتی یا ئینتەرپۆڵی بەغداد توانیویەتی بە یەک جار سێ تۆمەتباری داواکراو بە دۆسیەکانی پەیوەست بە دەستپاکی و کوشتن و فرتوفێڵ بگەڕێنێتەوە بۆ وڵات. وەزارەتی ناخۆی عێراق بەپێی ئەوەی کە ناویان بێ ئەوەی کە ئاماژە بە ناویان بکات سوپاسی ئەو وڵاتانەی کردووە کە هەماهەنگ بوون بۆ ڕادەستکردنی تۆمەتبارەکان و گەڕانەوەیان بۆ عێراق. نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و توێتی سەرکردەکانی گروپی مقاومە وەڵامدانەوەی باشیان بۆ لیژنەکەی چوارچێوەی هەماهەنگی هەیە ئاماژەی بەوشداوە لێکۆڵینەوە لە هێرشەکانی سەر سعودیە بەردەوامە. مالیکی لەگەڵ عیرفان سدیق باڵیۆزی بەریتانیا لە بەغداد کۆبووەتەوە پەرۆشی عێراقی بۆ دروستکردنی پەیوەندی هاوسەنگ لەگەڵ سەرجەم وڵاتان و ڕێزگرتن لە ئاسایش و سەروەریان دووپات کردوێتەوە. لەبارەی هێرشی سەر سعودیە سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ئەڵێت ئەو لیژنەیەی لەو بارەیەوە پێکێنراوە کارەکانی بەردەوامە، هەر کەسێک تێوەگلابێت لەو هێرشانە بەدڵنیاییەوە لێپرسینەوەی لەگەڵ ئەکرێ. مالیکی لەبارەی پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت وتوویەتی چارەسەرکردنی دۆسیی ئەمنی پێویستە پێویستە لە چوارچێوەی دەوڵەت و یاسادا بێت ڕێگری بکرێت لە تێوەگلان لە جەنگی ناوخۆیی نێوان حکوومەت و گرووپەکان و پاراستنی سەقامگیری ناوخۆیی بە ئەرکی سەرەکی و لە پێشینەی نیشتیمانی ئەزانرێت. نووری مالیکی بۆ گەیشتن با ڕێککەوتن و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت گفتوگۆ لێک تێگەیشتن لەگەڵ گرووپەکان بە پێویستە زانێ. ئەڵێ سەرکردەکانی بەری مقاومە وەڵامدانەوەی باشیان بۆ ئەو لیژنەیە هەیە چوارچێوەی هەماهەنگی پێکی هێناوە. گەیشتن بە دیدگایەکی گشتگیر و هاوسەنگ لەسەر ئەم دۆسیەیە بە خێرایی بە پێویستە زانێت.

لاستی دنیا دا دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بە هیوایە کە لەم نزیکانە جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێران کۆتایی پێبێت و بۆ ئەو مەبەستەش بڕیارە لە هەفتەی داهاتوو لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو کۆبوونەوەیەك ئەنجام بات. شەوی ڕابردوو دۆنالد ترامپ لە کۆشکی سپی قسەی بۆ ڕۆژنامە نووسان کردووە. لە قسەکانیە گوتوویەتی لەسەر ئەو ڕێگایەین کە کۆتایی بە جەنگ لەگەڵ ئێران بێنین. ئەویش با ڕێککەوتن لەگەڵ ئەو وڵاتەوە و ئێستا چاوەڕوانن بزانن ئاخۆ هەڵوێستی تاران و دۆخەکە ئەم دۆخەی کە ئەوان ئەیانەوێ ئەم پێشفەرزانەی ئەوان ئەیانەوێ بەکوێ ئەگەیەنێت. ئەم وتانەی سەرۆکی ئەمریکا لە کاتێکدایە کە جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێران پێیناوەتە ناو مانگی حوتەمەوە. سەرباری ئەوەی پێشتر ئاگربەس ڕاگەیەنراوە شاندی هەردووولاش چەند خولێکی دانوستانیان هەبووە لە نێوانیاندا و یادداشنامەی لێکتێگەیشتنیشیان واژۆ کردووە، بەڵام نەبووەتە هۆی کۆتایی هاتن بە جەنگەکە. گرژیەکان ئاڵۆزیەکان هەر بەردەوامە. پێگەی ئاکسیۆس هەڵێت هەفتەی داهاتوو سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو لە نیویۆرک کۆبێتەوە. واتە سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو بەشێکیان بانگێشت کراون بۆی کە بچن بۆ ئەمریکا لە نیویۆرک دانیشن لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکایە قسە بکەن لەسەر ئەم پرسانە. پێشبینی شەکرێت لە کۆبوونەوەکەدا باس لە پلانە ستراتیجیەکانی ئەمریکا بکرێت بۆ ماوەی دوای جەنگ، واتە جەنگەکە کۆتایی پێبهێنرێ قسە لەسەرەوە بکرێت و ئەوەی کە دوای جەنگەکە چی بکرێت، ڕۆڵ و میسیۆنی هەریەک لەم وڵاتانە چی ئەبێت و چۆن ئەمریکا لەسەرەوە ئەتوانێت ئەو ڕۆڵەیان پێبدا. ئاکسیۆس نووسیویەتی کۆبوونەوەی ترامپ لەگەڵ سەرکردە و وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداوە بێت. بەڵام لەسەر ئەم پرسە وەزارەتی دەرەوە و کۆشکی سپی هەتا ئێستا هیچ لێدوانێکی فەرمی نەداوە. پێچێت بە شێوازی فەرمیش بانگێشت نەکرابێتن هەتا ئێستا، بەڵام ئەگەر بە قسەکانی ترامپ بێ ئەبێ ئیتر هەفتەی داهاتوو ئەم کۆبوونەوەیە بکرێت و سەرۆک و سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو بەشداری تیابکەن بچن بۆ لای دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لەسەر ئەم ئاڵۆزیانە قسە بکەن. ئەڵبەت هەموویان ناچن، بەشێکیان ناچن، ئەوانەی کە مەبەستی ئەمریکایەوە گرینگە بەلای ئەو وڵاتەوە لەم کۆبوونەوەیەدا بەشداریەکەن. لەلایەکی دیکەەوە راپۆرتێکی هەواڵگری ئەمریکی ئاماژە بەوە دەکات کە ئێران خەریکی لێکۆڵینەوەیە بۆ بە ئامانجگرتنی سیستەمی ئەلەکترۆنی کۆمپانیەکانی وزەی ئەمریکا. ئەڵێ ئەگەر ئەو هێرشانە بکرێن ئەبنەهۆی زیانی

هێرشەکە لەسەر پێگەکانی حکوومەت لە ئاسمانیش فڕۆکە جەنگیەکان و درۆنەکانی سعودیە هێرشیان بۆ سەر شارەکە چڕکردووەتەوە. پارێزگای مەریب لە ناوەڕاستی یەمەن، ناوچەیەکی سەرەکی بەرهەمهێنانی نەوت و گازە لە یەمەن و گرنگیەکی ستراتیژیکی هەیە لە ململانەکانی نێوان هێزەکانی حکوومەت و حوسیەکاندا. ئەمریکا بۆ جاری دووەم پێدانی ڤیزای بە مەحموود عەبباس ڕەت کردەوە. ڕێگەی پێ نەدا بەشداری کۆبوونەوەکانی دەتەوە یەکگرتووەکان بکات. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ دووەم ساڵی لەسەر یەک ڕەتی کردەوە ڤیزای چوونە ژوورەوە بداتە مەحموود عەبباس، سەرۆکی دەسەڵاتی فەڵەستین، بەمبەستی بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان کە بڕیارە هەفتەی داهاتوو لە نیویۆرک بەڕێوە بچێت. بە گوێرەی ڕاگەیەنراویکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، واشنگتن سزاکانی قەدەغەکردنی ڤیزا بۆ سەرەندامانی ڕێکخراوی ڕزگاری خوارزی فەڵەستین و بەرپرسانی دەسەڵاتی فەڵەستین درێژەکاتەوە. ئەمریکا هۆکاری ئەم بڕیارەی گەڕاندووەتەوە بۆ شکستهێنانی فەڵەستینیەکان لە جێبەجێکردنی ئەو چاکسازیانەی کە بەڵێنیان بە واشنگتن دابوو لەگەڵ بەردەوامبوونی ئەو چالاکیانەی کە دەبنە ڕێگر لە بەردەم پرۆسەی ئاشتیدا. ساڵی ڕابردوش ئیدارەی ئەمریکا ڕێگەی بە مەحموود عەبباس نەدا گەشت بۆ نیویۆرک بکات. بۆ هۆیەشەوە ناچار بوو لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە و لە نووسینگەکەی خۆی لە شاری ڕاملڵای کەناری ڕۆژئاوا گوتاری خۆی ئاڕاستەی کۆمەڵی گشتی بکات. لەو خولەدا کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بە زۆرینەی 145 دەنگ بەرامبەر بە 5 دەنگ ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر ئەوەی کە سەرۆکی فەڵەستین لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە گوتارەکەی لە کۆتاییە پێشکەش بکات و ئەویش بۆ شێوازە بەشداری کرد. ئەگینا ئەگەر دەنگەکەش نەدریایە هەنەیان هێش قسەش بکات. ترامپ هەڕەشەی کەمکردنەوە یان ڕاگرتنی تەواوەتی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا ئەکات. ئەگەر بێت و یەکێتیەکە پیشەسازی بەخشینی سیفەتی ئەندامی هاوبەش بە کەنەدا جێبەجێ بکات لەسەر ئەم بابەتە. ترامپ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لەسەر ئەو پلانەی کە لەلایەن ئورسولا ڤۆن دێر لاین سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپاوە بۆ وەرگرتنی کەنەدا لە یەکێتی ئەوروپا شکرا کرا بوو، گوتی کە ئەمە کارێکی پێکەنی ناویە. سەرۆکی ئەمریکا ئەڵێ ئەگەر بەردەوام بن لەسەر ئەم هەنگاوە و هەست بکەم کارێکی دژمنکارانەیە، ئەوە باجی گومرکی زۆر تند ئەسەپێنم یان بەتەواوەتی بازرگانی لەگەڵ ئەوروپا ڕاگرم. ئەم هەڕەشانەی ترامپ دوایەوە دێن کە ڤۆن دێر لاین بەمبەستی پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی نێوانیان پێشنیازی کرد کە کەنەدا ببێتە یەکەم ئەندامی هاوبەش لە یەکێتی ئەوروپا. سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپا لە میانەی وتاری ساڵانەی خۆیدا لە ستراسبورگ ڕووی دەمی کردە مارک کارنی، سەرۆک وەزیرانی کەنەدا، کە وەک میوان لەوێ ئامادە بوو، گوتی دروستکردنی هاوپەیمانێتییەکی بێوێنە لە هەردوو بەرەی ئەتلەسی پێویستیەکی گرنگە. ئێمە دەمانەوێت پەیوەندیەکانمان لەگەڵ کەنەدا بگەینینە بەرزترین ئاست، بۆیە ئەمەوێت پێکەوە کار بکەین بۆ تاوتوێکردنی پرسی بوونی کەنەدا وەک یەکەم ئەندامی هاوبەش لە یەکێتیەکە. هاوکات پێشنیازی ئەوەشی کرد کە کەنەدا ببێتە ئەندام لە ئەنجومەنی ئاسایشی ئەوروپا کە بڕیارە لە داهاتوودا دابمەسرێت. ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکاش پرۆژە یاساییەکی نوێی بۆ سەپاندنی سزای تند بەسەر رووسیا پەسەند کردووە کە بە گەورەترین سزای واشنگتن دژی مۆسکۆ دائەنرێت لەو کاتەوەی دۆنالد ترامپ گەڕابێتەوە کۆشکی سپی. پرۆژە یاساکە بە زۆرینەی 262 دەنگی بەڵێ بەرامبەر بە 159 دەنگی نەخێر لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە کە کۆماریەکان تێدا زۆرینەن پەسەند کراوە. ئەمەش دوای ئەوە دێت کە مانگی ڕابردوو ئەنجومەنی پیرانیش بە زۆرینەی 86 دەنگی بەڵێ و 11 دەنگی نەخێر بڕیارەکەی دابوو. ترامپیش پێشتر ڕایگەیاند بوو کە واژۆ لەسەر یاساکە ئەکات بۆ ئەوەی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. یاسا نوێیەکە ڕاستەوخۆ سێکتەرە گرنگەکانی رووسیا ئەکاتە ئامانش، لەوانە پەکخستنی سەرچاوەدارایی و سەربازیەکانی مۆسکۆ، سزادانی ڕاستەوخۆی ڤلادیمیر پوتین و بەرپرسانی باڵای رووسیا، ڕێگریکردن لەو کەشتیانەی مۆسکۆ بۆ دەرباز بوون لە سزاکانی ڕۆژاوا کە بەکاریانە هێنێت، هەموو ئەمانە لەخۆی ئەگرێ. یاساکە دەسەڵاتێکی بەرفراوانی شەداتە سەرۆکی ئەمریکا بۆ سەپاندنی باجی گومرگی تا ڕێژەی 100% بەسەر کڕیارە سەرەکیەکانی نەوت و غازی رووسیادا، بە تایبەتی وڵاتانی وەک چین و هیندستان.
ئەمەش بم بەسی بێبەشکردنی مۆسکۆ لەو داهاتانەی کە بۆ تەمیلکردنی شەڕەکەی بەکاریانەهێنێت.

ڕەنگە زێر بۆ زۆر کەس مایەی بەختەوەری و خۆشببختی و دەسەڵات بێ، بەڵام بۆ سوودانیەکان مەرگ و نەهامەتی لەگەڵ خۆی ئاهێنێ. لەبەرەوەی ئەوان تەنیا کاریانەوەیە کۆی بکەنەوە بیان بە ئەوانەی چێژ لە سامانەکە و چێژ لە دەسەڵاتەکەیان لەسەر زێر وەرەگرن. ئەوەی داڕمانی کانێکی زێرەوە لە باشووری سوودان، لانیکەم 82 کەس گیانیان لەدەستداوە، دەیان کەسیش بریندار. هەتا ئێستاش ژمارەیەکی زۆر خەڵک هەر بێسەر و شوێنن، کەس نازانی لەکوێن. ترسی ئەوە شەیەکە لەژێر خۆڵ و دار و پەردوودا ئێستا لە گیانەڵادابا. ئاژانسی فرانس پرس وتوویەتی کەرجگە لە دەرهێنانی تەرمی 82 کەس، 50 کەسی دیکە بریندارن، ژمارەیەکی نادیاریش هێشتا لەژێر دار و پەردوودا گیریان خواردووە. بەشێکی زۆری زێڕی سوودان لە کانەکان بە شێوەیەکی قاچاق و بەدەست و کەرەستەی سەرەتایی دەرەهێنرێن. بەهۆی داڕمانی ئەم کانەوە مەترسیەکی بەردەوام لەسەر ژیانی ئەو سوودانیانە هەیە کە بۆ دابینکردنی بژێویان بەرامبەر بکرێیەکی زۆر کەم کە لەلایەن مافیاکانی دەرهێنانی زێڕەوە پێیانەدرێت ڕوو لەم کارە مەترسیدارە ئەکەن. بەو شێوازش بە ئاسانی گیانیان بەختەکەن، کەسیش نییە لەسەریان بێتە وڵام. جگە لە داڕمانی کانەکانیش زۆرجار بەهۆی بەرکەوتنیان بە مادە کیمیایی مەترسیدارەکان لەوانە سیانیت تووشی نەخۆشی جۆراوجۆرە بن. بەم هۆیەوە یەکێتی ئەوروپا لە مانگی تەمووزا فرۆشتن و گواستنەوە و هەناردەکردنی جیوە و سیانیدی بۆ سوودان قەدەغەکرد کە لە کانەکانە بەکارەهێنرێن. بەهۆی شەڕی ناوخۆوە نەتەوە یەکگرتوەکان، سوودانی بە یەکێک لە وڵاتە قەیراناویە سەختەکانی جیهان پاڵێن کردووە. تەنانەت پێش شەڕیش نزیکەی 20 ملیۆن سوودانی لە برسێتیەکی توندا ژیانیانە بردەسەر. ئەمە وای کردووە زیاتر لە 2 ملیۆن کەس ڕوو لە کاری دەرهێنانی زێر بکەن لە کانگا نایاساییەکان کە لە ڕێگەی مافیاکانەوە بەڕێوابرێن. ئەم وڵاتە ئاژارە سێمی کیشوەری ئەفریقایە بۆ بەرهەمهێنانی زێر. ئەوەندە دەوڵەمەنە. تەنیا لە ساڵی ڕابردوودا 70 تۆن بەرهەمی زێر لە خاکی سوودان دەرێنراوە. بە گوتەی بەرپرسانی وڵاتەکە زۆربەی ئەو زێرانەی دەرەهێنرێن بە ڕێگەی چاد و باشووری سوودان و بە ڕێگەی میسرا ئەگوازرێنەوە بۆ ئیمارات، بە ناوی زەوی ئیماراتەوە لەوێ مۆرکی لەسەرە درێت و ئەفرۆشرێت و خواستیشی لەسەرە و کەسیش نازانێ مە زێڕی ئەو ڕەشوڕووتانەی سوودانە کە بەو دۆخەوە کۆیان کردوێتەوە و خۆشیان هەژارترین وڵاتی دنیان.

بەرمەتی هاوکارن من بولتنەی هەواڵەکانمان پێشکەش کردن لە نیوی کاتژمێرە پاشوچانێکی کورد هاوکارم سنوور بە دەنگی زەویەوە لەگەڵتان بەردەوامە بێت و زانیاری بە سوودی ژینگەی پێ هەرشاد بێت.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە میندەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

لە کەناڵەشتە وسڵاتان لە بەتۆم کاتتان باش سنووسمانم دەنگی زەویتان پێشکەشەکەم. ئەمڕۆ باس لە دارستانی ڕانیاکەین، ئەو دارستانی ساڵانێکی زۆر سیمبولی سەوزی هەموو دەفەرەکە بووە. لە ساڵ 1975 کاتێک یەکەم نەمام لە پێناو دروستکردی دارستانی ڕانیە چندرا کەس وێنەوەی ناکرد کە دوای پێنج دێ. ئەم ناوچێ ببێتە یەکێک لە ڕووبەرە سەوزە هەرە مێژووی و دیارەکانی دەفەری ڕاپەڕین. دارستانی کێوەڕاش کە ڕوبەرەکەی 1350 دۆنمە تەنیا شوێنێکی گەشتیاری نەبووە، بەڵکو بە سیەکانی ئەو ناوچێ و ناسنامەی ژینگەی دەفەری ڕاپەڕین ناوی دەرکردووە. بەردەوامم دارانە توانیویانە هەوای ئەو دەفەرە بە تەواوەتی خاوێن بکەنەوە و لە هەمان کاتدا سیمایەکی سروشتی جوانیش ببەخشن. بەڵام لەم دوایانەدا ئەم ناوچێ ڕوبەڕووی کارەساتێکی ژینگەی مەترسیدار بووەوە کە نەخۆشیەکی نادیار بڵین ڕوویکردە ئەم دارستانەوە و گرفتی دروستکرد کە زیاتر لە سەدا پەنجای دارەکانی دارستانەکەیان بەرە وشک بوون. بەردەمە لە پرۆگرامی دەنگی زەوی پرۆگرامێکی چڕووپڕ و تێر و تەسەلمان لەسەر دارستانەکە کرد کە گرفتەکە چییە، هۆکارەکەی چی بووە و کارەکان بە چه شێوازێک گەیشتوون. ئەمەوێ سەرەتا سەرنج بخەمە سەرەوەی کە ئەم گرفتە ژینگەیە بڵین لەنگەرێکی گەورەی خستە سەر دیمەنی سروشتی ڕانیەوە و مەترسی لە ناوچوونی تەواوی دارستانەکەی دروست کرد بوو. بەڵام لایانی پەیوەندیدار هەروە خەمساردانە نەوەستان، بەڵکو لە وەڵامی ئەم داڕمانە ژینگەیە بەڕێوبەرایەتی دارستان و پاوانی ڕاپەڕین بڵین بە پشتیوانی وەزارەت و بە سەرپەرشتی ئیداریی ڕاپەڕین و قایمقامیڕانیە ئۆپەراسیۆنێکی فریاگوزاری بە پەلەیان دەست پێ کرد و ئەوەی لەم هەڵمەتەیە جێی سەرنجە ئیرادە و خێرایی کارکردنەکە بووە کە لە ماوەی تەنیا شەش مانگدا کارێک ئەنجامدراوە کە لە ماوەی چەند ساڵ

0: لەکدا وێنەی نەبووە کە بیستویانە بەم شێوازە دارستانەکە نۆژەن بکەنەوە. هەر لە ئامادەکردنی بڵین ئەو ژێرخانە و ئەو کۆگای ئاوەوە تاپاکردنەوەی بەرفراوانی ناوچەکەەوە لە هەمان کادا بە هاوکاری بەڕێبەرەتی گشتی چاوانی ڕاپەڕین لە دابینکردنی ئەمەرە قورسەکان و خەڵکی دڵسۆزی ناوچەکە توانیوانەکە زەوی زۆنی یەک بابلدۆزەر و بە ئامێری گەورە پاک بکەنەوە و ڕێگە بۆ ڕواندنی نوێ و سەوزکردنەوەی دارستانەکە دووبارە خۆش بکەنەوە و یەکێک لەو هەڵە تێگەیشتنانەی لەسەرتای پرۆسەکەیان دروست بوو. ئەمەش کە ئاماژەمان پێکرد لە دەنگی زەوی ئەوە بوو کە بڕینەوەی دارەکان بوو، بەڵام ئەم هەنگاوە کارێک نەبوو کە بڵین بۆ نەهێشتن و کەمکردنەوەی سەوزایی و سەرپێچێکی ژینگەییش نەبوو، بەڵکو درێژکراوەی پرۆسەیەکی زانستی بوو بۆ ڕزگارکردنی دارستانەکە، چونکە بێگومان بڕینەوەی 5000 دار بەتەواوەتی کە وشک بوون دوو ئامانجی ستراتیژی لە ڕاستیە لە پشتەوە بوو. یەکەمیان ڕێگریکردن بوو لە تەشەنەسەندنی ئەو نەخۆشیەی کە دووچاری دارەکان ببووە بۆ یەکە نەچێت بۆ دارە تەندروستەکان یاخود و دارانی ساغن. دووهەمیان ئەوە بوو کە فراهەمکردنی ڕووبەری خاک بوو بۆ ئەوەی کەیتر نەمامی نوێ، نەمامی بەهێزتر و خۆراگرتر لە شوێنەکانیان بچێندرێواتە. ئەوەی ئەو ئامانجانەی هەیە کە یەکەمیان هەموو دارستانەکە نەبێتە هۆی وشک بوون و نەخۆشەکەیان تیابڵاو نەبێتەوە. خاڵی دۆمەوەیە کە دەرفەت بۆ درەخت و ڕووەکی نوێ بدرێتە وەکوو بڕوێندرێنەوە. لە ڕاستیە بنیاتنان و نۆژەنکردنەوەی دارستانی دەستکردی ڕانیە تەنیا دارچاندن نییە، بەڵکو دروستکردنی ژێرخانەکی بەردەوامە. یەکێک لە هەرەکارە بڵین ژینگە خێراییەکان کە گرنگێکی زۆری بۆ ژینگەکە هەیە دروستکردنی کۆگای ئاو یاخود خەزانی ئاوە لە زۆنیە کە ئەوترێت توانای زیاتر لە 350000 لیتر ئاوی هەیە و ئەم خەزانە دەبێتە سەرچاوێکی گرنگی دارستانەکە بۆ دابینکردنی ئاو لە وەرزە گەرمەکانە بۆی دووبارە تووشی وشک بوون نەبێت، کە یەکێکە لەو گرفتانەی وا کە دەم درەختانە بە شێوەیەکی مەترسیدار وشک ببن. و ئەم هەوڵە بەردەوامانە ئامادەکارین و بەردەوام کاری تیاکرێت هەوە کولۆرزی پاییزە هەڵمەتێکی مەزنی نەمام چاندن دەست پێ بکات و زیاتر لە 10000 دار لە جۆری جیاواز کە گونجاو بێت لەگەڵ ژینگەی ناوچەکەدا بچێندرێت. ئێستا ئەمەوێت زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە وەری بگرم. دەچمە لای پیامنەرمان دالیا بۆ ئەوەی زانیاری زیاترمان پێ بدات دەربارەی کارەکانی دارستانەکە، بزانین بەکوێ گەیشتوون و دارەکان چیان لێکراوە، ئایا کارەکانی زۆنی یەکتاوە بۆ یاخود نا. دالیا سڵاو لەبێ، فەرموو زانیارەکان لایتۆن.
1: بەڵێ سنوور، هەڵبەتە من ئێستا لە دارستانی دەستکردی ڕانیە. ئەم دارستانە بەتەمەنە زیاتر لە نیو سەدەیە وەک سنگی پەرهەناسە بۆ ڕانیە، بۆ هاونیشتیمانیان، بۆ گەشتیاران وایە. وەک دەزانن لە ماوەی ڕابردوودا تایەک بنێو دارستانەکەدا بڵاو بوویەوە لق و پۆپی زیاتر لە 5000 داری وشک کردەوە. هەر ئەمەش وای کردووە کە بەڕێبەرایەتی دارستان و پاوانی ڕاپەڕین بۆ ڕێگری کردن لە بڵاوبوونەوەی تاکە و توشبوونی سەرجەم دارەکانی دارستانەکە بەم نەخۆشیە لە یەکەم هەنگاودا بڕیاریاندا کە لق و پۆپی ئەو 5000 دارە بەتەواوەتی لە نێو دارستانەکەدا ببڕنەوە کە توش یاخود توشی بڕین وشک بوونەوە بوون یاخود ڕوبەڕووی ئەو تایە بوونەوە. یەکەم هەنگاو کە دەستیان پێکرد سنوور بڕینەوەی ئەو 5000 دارە بوو. دواتر دروستکردنی خەزانێکی گەورەی ئاو بوو بۆی لە ماوەی داهاتوودا ئەگەر دا ئەو نەمامانەی کە چاندوویانە بتوانن بە بەردەوامی چاودێری بکەن، ئاوی بۆ دابین بکەن. لێسادا ئەم دوو قۆناغە جێبەجێکراوە. لێسادا هەڵبەت یەکێکی دیکە لە قۆناغەکان بڕینەوەی دارەکانە لە ڕێگەوە و هەڵکەندنی چاڵە بۆ ئەوی بتوانن لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا نەمامی دیکەی تیادا بچێنن. و بەگوێرە و زانیارانەی کە دەست ئێمە کەوتووە سنوور، هەڵبەتە وا بڕیارە لەگەڵ بارینی یەکەم باران لە دارستانی دەستکردی ڕانی دەست بکەن بە چاندنی داری زەیتوون. هەڵبەت خۆشمانە زانی زەیتوون لە چوارەوەرزەی ساڵ گەڵاکانی و بە بەردەوامی سەوزە، هەرمەش بۆ ئەوی بتوانێت بەردەوام دارستانی دەستکردی ڕانیە هەمیشە سەوز بێت، بە سەوز پۆشی بمێنێتەوە، بۆی داری زەیتوونیان هەڵبژاردووە. یەکەم هەنگاو بێگومان لە زۆنی یەکەوە دەست پێ دەکەن، هەرچەندە وا بڕیاری 10000 نەمان بچێنن، بەڵام وەکو یەکەم هەنگاو دەست پێک لەگەڵ بارینی یەکەم باران 3000 داری زیتون لدارستانی دستکردی رانیا دچنن. حلبت سنور دارستانی دستکردی رانیا لصالی 1975 لصارو بری 8500 متر دوجا درست کراوا و پلانی برابرایتی دارستانو پاونی راپرین وایا جگل صوز کردنی دارستانی دستکردی رانیا لجاراوا لقلازه دستکن با صوز کردنی دارستانکن لماوی دهاتودا و دارستانی دستکردی رانیا وقت دزانه لرابردو دارو برین خوشیک بویا و بشه گزولا دارکانی وشک بونو بویا پلانی برابرایتی دارستانو پاوانی راپرین وایا که ببردوامی چاودیری دارستانه کبکن با دیزاینی تازه و دارستانی دستکردی رانیا صوزتر بکن.
0: بله زور باشه. زور سپاس با پیام نرمان دالیا که لرانیا و زنیاریت پیدین. بگمانم بابت که گرنگی جنگیه بویا و نامانای جختی لبکینه و چکه دارستان یکی کن لو فاکتر سرکیانه که کاریگریان لسر زیاد بونی رژه سوزایی هیا و رژه سوزایی که کن لفاکتر گرنگکانی پاگرا گرتنو هشنوی جنگی بشوی کی باش بویا مانای بزانین که کارکان بکوی گیشتوا و چی حولک دراو بو نوجن کردنو و لبری او 5000 نمامی که وشک بون او درختانی که وشک بون چی کرد و هر براستی دستکری به حالتی چندینی ام درختانه چکمل برنامه کشاب پیشتر اماجم با اوکر که هر کاری لسرک این تاوکاتی بچاوی خومانه بینین که لبری او درخته و شکبوانه درختی نوی اچین ره. اما گفتگوی زیادر لسرم بابتا بکم زنیاری نوی پجراس کراوه لزاری بروبرانی ام بابتا ور بگرم. یوانداری هوشنگ عبدالرحمن بروبری درستان و پاوانی رانی اکم که بشوی که راستخو لرانی و لگل مایکا کشنگ زور سفاس با ام درفتا. دمویت لزاری خودو ببیستم که گرنگی و میجوی جنگی که در سان ایرانی هیتی بود وری را پرین چیه و چه سیمبولی که للای خلکی ایرانی
2: منای خواهی گورو مهربان سرطا سپاس بو کنال هشت و سپاسی تایبت بو زنابتان که به دوام لگل مانم بو چنده میزار وکو جنگ پارزی وکو بیجرش سرکوتو ایم سپاس تندکین. طبعا اما دوای دست بکار بود من لجیر راسپا دورن مکان این جنابی وسی برداومین لحول کان ما هنگا و به هنگا اپلانو برنامانی دامن نوا با اوی دوری راپرین دوری شی سوستر و جوانتر و گشاواتر بکنین برداومین لکارکان من دا و لماوی ششمنجی کار کردین من دا وکو برای بری دارستان و پاوانی راپرین کومال دستکوتی باش من بدست نوا یک گلوانه درست کدینی گورتین خزانه لدارستانه که دا کسی 350,000 لیتر او دگری بو ورزی چندینی درکن.
0: بله باشه.
2: یعنی بو سودگیتن
0: با کوشنگ
2: اوکی بو درکن.
0: یک سر چیت سر بابتی خزانی اوک جار پم بلا کارکان بکوی گیشتون همو او پلانی که داتا نابو بو هلکشانو لابردنی درکن توابو چوکا بریار وابو که زونی یک لماوی دو مانگا او نمام زوری که وشک بو هموی لابرن. آیا کارکان تاوکو استا بردوامی هی و بکوی گیشتون؟
2: بدنیایی و اما برداومی راست خو که چون مسیر بابتی خزانه که راستی زود خوش بوم لبروی بوی که میذاره درستانی دست که دیرانی خزانه شی آگوری بود روز بکری که کلفکه نزدیکی 64 میلیون بود لالان اندازیارش بتوانه بنایی مامسته ها کار علی که دیزاینو درخستی با کرد بود بویا وکو دست که باسی هم کرد. خوشبختانه اما برداومین دوی برینوی درکان و لابدین رگکانیان دست من کرد به برینی چینی یکمی زویکا سپاس بخوای گوره نزدیکی 500 ساعت به بلدوزر کار من تیدا کردو استاگشتوی نقو نقی آماده کردنی چال حل کندن با ورزی در چندن پشتویان بخوای گوره لمن جیده دا لجه راسپه دارن محکن جنابی وزیر و برس پشتای دای راپرین دست دکیم با در چندن.
0: بله که گوشنگ اما به جاره کتر اوه بیری بینرانی کنال هش بخمه و که هو کار چی بو که ایوه لصدا پنجای دارکانی ام دارستانه تان حل کند لبروی وشک بون هو کارکی بو چی اگر رتو چون که اوه پیشوتریش اما جان پیکر هندگ مقو های اوتری اگر بیانه و شوینه کبکن با پروژه کی گشتیاری یا خود بیکن پروژه کی نیشتا جوون و چند رختکانی حالا کنن یا خود نخوشه کی تیا بلاو کنو بو ای دواتر بلن اما گرفتی با دروز بو بکل کی درخت چاند نما و پیم بله هو کاری وشک بونی دارکان چیا و چی کراو با وی که تا دست بکرد با وی که لبری داره وشک بو کن داری نوی بچند رد؟
2: ها کارکان اما دوی دست بکر بود من لیجنه من درست کرد لسه راسپاده برزی در راپرین لیجنه که ها کارکانی تشخیص کرد با سه چار ها کاری سریشی یکی چندوانه که کارو لیداوا کاروی چی فتریال داره که این داوا هو کاری دوم وش که سالی پار بده خو وش که سالی چی زور بود هم وریمی کدوسانی گرتوا و لجی خاک که کی که آواکی لخوی ندگیر اما شو کاری چی تربو و دنیای دین اما بعد

0: دانیشتوانی دەڤەری راپەڕین کە دارەکان دەچینینەوە و بەپێی یاسا و ڕێنماییەکان و یاسای دارستان، دارستان بە هیچ شێوەیەکی ناکرێتە هیچ پرۆژەیەک دڵنیایی سەد لە سەد دەدەم. تەنانەت لە دەسەڵاتی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانیش دانیە ناو دارستان بکرێت بە پرۆژەی گەشتیاری و یان بکرێت بە ڤێلا و شوقە و هەشتێکی تر کە بەدەربێت لە یاسای دارستان، دڵنیا دەدەم بە خەڵک و خەڵکی خۆشەویستی خۆمان بتمانێت تاوییان پێمان هەیە سەرەتا کۆمەڵە گومانیان هەبوو، بەڵام ئێستا ئەو گومانانە ڕەوینەوە لەبەرەوەی ئێمە بەو پەڕێتوانە دووسۆزی خۆمانەوە خزمەت دەکەین لە ماوەی شەژمانگی ڕابردوودا ئەوی کردوومانە شتێکی مێژوویە لە ئیدارە ڕاپەڕین.
1: باشە، کاکۆشەنگ چیتان لەو دارانە کرد کە بڕدرایەوە؟ چونکە لە پرۆگرامەکەمان باسمان لەوە کرد کە بەڵێنمان پێ بدەن یاخود کار بەوە بکەن کە ئەو دارانە نەکرێت بە خەڵوس. چیتان لێ کردووە؟ ئایا لەسەرم بەڵێنەی خۆتانمانەوە ئایا دارەکان نەکراوە بە خەڵوس یاخود لە چ بوارێکە هەوڵە درێ بەکار بهێنرێتەوە؟
0: بەتاکی دڵنیاد دەکەمەوە ئێمە دارەکانمان دوای بڕینەوە و لابردنیان ئێستا لە مەشتەلی شازە ساهیبین لێوێ دامانناوە. دوای وەرگرتنی ڕەزامەدی زەناوی وەزیر کە نووسراوی فەرمیمان کردووە، پشتیوان بەخوای گەورە بەو زوانە ڕەزامەندیەکە دێتەوە. بەڕێزیشیان سوور بوو لەسەرەوەی کە دارەکان بەکار بهێنرێتەوە بۆ ناو دارستانەکە بکرێن بە مێز و کورسی. ئەمە دەستکەوتێکی جوان دەبێت بۆ دارستانەکە و لە مێژوشدا یەکەم جارە داری دارستانەکە بەکاربهێنینەوە بۆ سوودەگرتن بۆ گشتی، بۆ خەڵکی گشتیانی بۆ دارستانەکە.
1: کاکۆشەنگ، دەستان بەوە کردووە کە بەکاری بێنن دارەکان بۆ دروستکردنی ئەو کورسی و مێزانەی کە پلان بۆ دروست بکرێت، واتە وەک بڕیارێک هاتۆتەوە بۆتان کە ڕەزامەندی دراوە یاخود دەستکراوە بەکارەکان؟
0: بەڵێ، ئێمە چاوەڕێی ڕەزامەندی زەناوی وەزیر دەکەین، هەموو ئامادەکارێکمان کردووە بۆ ئەوەی سوودی لێ وەربگرین و تا ڕەزامەندی زەناوی وەزیر نێتەوە بە هیچ شێوەیەک ئێمە ناتوانین دەستکاری بکەین. بەڵام دارەکان لە مەشتەلی شازە ساهیبن بە هیچ شێوەیەک یانی هیچ مەترسیشیان لەسەر نیە و دڵنیابن وەکو بەڵێنمان بە جەنابتان دابوو ناکرێن بە خەڵوس و ئەو دارانەی تریشکە دەبڕینەوە لە داهاتوودا بۆوانیش بەرنامە پلانی خۆمان هەیە. ئەوەی ئێستا کە کردوومانە لە زۆنی یەکە 230 دۆنمە بە هاوکاری لایەنە پەیوەنددارەکان هەموو قۆناغەکانمان تێپەڕاندووە و بە تایبەت دەمەوێت سوپاسی جەنابی وەزیر بکەم کە بەردەوام پشتیوانمانە و بەڕێ سەرپەرشتیاری ئیدارە ڕاپەڕین و قایمقایمەتی ڕانیە و سەرجەم ئەو لایەنە پەیوەنددارەکان کە هاوکارمانن لە دابینکردنی ئامێرەکان وەک شارەوانیەکان و ڕێگاوبان و سوپاسی تایبەت بۆ یەکێتی ئەندازیاران کە بەردەوام لەگەڵمانە و سوپاسی تایبەت چوار کەسایەتی و بنەماڵە دەکەم لە ئیدارەی ڕاپەڕین بەڕێز کاک حاجی خالید سلێمان کە چەمەنتۆی جیراوی هەموو خەزانەکەی لاستۆگیر و سپاسی کە حاجی ڕێبەر و کە حاجی هەمین خۆشناو و کە حاجی ئارام دەکەم خۆشبەختان هەمووشە حاجین زۆر بە گەرموگوڕی هاوکارمانن پشتیوانمانن بۆ ئەوەی پرۆژەکە سەرکەوێت بۆ ئەوەی دارستانێکی سەوستور و جوانتر بۆ خەڵکی ڕاپەڕین ورانیە بنیاد بنینەوە.
1: کاکۆشەنگ، باس لە خەزانەکە بکەینەوە جارێکی دیکەش ئاماژەمان پێکرد. ئەم خەزانە گرنگیەکەی لە چیایە؟ بۆچی دروستان کردووە و چەندێک ئاوەگرێت و ئەتوانێت چەندێک بڵین ڕووبەر لە چوار دەوری خۆیە تێر ئاو بکە یاخود ئاوی بدات؟
0: ئەم خەزانە بۆ ئەو ڕووبەرەمان دروست کردووە. ئێمە بەرنامە پلانی ئێمە وایە کۆی گشتی غاباتەکە 1350 دۆنمە چوار خەزانی بۆ دروست بکەین. ئەو خەزانی ئێستا بۆ ئەو 230 دۆنمەیە کە پاکمان کردوێتەوە ئامادەکاریمان کردووە. بخۆتان دەزانن ساڵی یەکەم و دووەم و سێم دارەکان پێویستیان بە ئاودانی بەردەوام هەیە. ئێمە بیرمان لێ کردوێتەوە دوای دیراسەی ورد لەگەڵ بەڕێز یەکێتی ئەندازیاران کە نوێ ئەندازیاری خۆبەخش لەگەڵمان لەسەخەتن و ڕاوێژ لەگەڵیان. ئەو زۆنەی ئێستا پێویستی بەو خەزانە هەیە. ئەو خەزانە کۆی گشتی ئەو دارانی کە لێرە دەیچێنین پشتیوان بەخوای گەورە بەراویان دەکات و گرفتی ئاومان نامێنێ بۆ ساڵی داهاتوو.
1: کاکۆشەنگ، باباسێک لەوە بکەین کە بۆ وەرزی نەمامچاندنی داهاتوو کە بڕیارە ئەگەر بارانێکی بە ڕەحمەت بێ ئینشەڵا دەست بکەن بە نەمامچاندن، چ جۆرە نەمامێکەوە؟ ئایا 10000 نەمامە یاخود ڕێژەکەی چەندێکە؟
0: ڕەنگە 10000 نەمامەکە زیاتریش بێ لەبەرەوەی ئێمە پلانمان هەیە دەڤەری ڕاپەڕین ڕێژەی سەوزای دەڤەری ڕاپەڕین زیاد بکەین. ئێمە نووسراومان کردووە بۆ بەڕێز بەرەوبەری ناحیەی حاجیاوە کە لە ئێستادا خۆشبەختانە بۆ تەقەزا نووسراوی فەرمیمان کردووە هەمانجی تاوامان هەیە بۆ ئەوەی شوێنێکمان بۆ دیاری بکەن بۆ دروستکردنی دارستانێکی دەستکرد. كما هولي شي باشا ان شاء الله بشتيان بخواي جورا نتيجه شي دبيت ولا قلازج اماده كاري تاو ما كردوا شوينك ما دياري كدو لقل هوبي دارستاني پیش در بو 5000 نمام دتيني بشتيان بخواي جورا ولا سنگ سيريج لگبرز ناحيه سداني شويني دياري كراو ما كي دارستانك معنيه د معنيه فراواني كين لويش 2000 بو 3000 نمام دتينين زوري داركانيش لراسي دائما نسراي فرمي ما كدو لقل برای زنایب وزیر قسمان کردو که زنایبیم بر دوام لسر خطا پشتیوان مانا دوامان کردو با دارستانی دست که دیرانی داری زیتون چینی با اوی لپای زنیش دا ام دارستان با سوزی بمینه تو لزاران سوزو جوان تریب که اینو پشتیوان بخوای گوره
1: باشا که کوشنگ بلین گفتوگو یا خود راویج لگل کسانی پسپوری جنگی کراو که آیا زیتون بو او ناوچه ابید یا خود لگل یا گنجاوه چونکه زور که باز لوا کری تنها گرنگی لوا دانیه که درخت کان بچند ره بلکو پیویست که بتوان لگل جغرافیا و ناوچه که خوی بگنجنه بوی با سوزی بمینه تا آیا لیجنه جنگی تن لگل آیا که اویش همه هنگ بیا خود بریار لسر او بده که چه جور دارک بو او ناوچه گنجاو؟
0: اما پرسوالی جبردام من هست لگه جنگ پارزان لگه رخراون نیودالله تکانش قسمان کردوه اوان به همون شیوه چی داری سنوبریان رد کردوه گوتیان دبه باشتین در پسیند باشتین داریش بو بناری اوتسیایا زیتون لبروی زیتون بردوام سوزا اگر بیتو داری تری لپسیین لپایزان در گلای بووری او منطقه با چولوان دیمینه تو یا شاخه کروتال دبه بویا باشترین در بو استای دارستانی دستکی دیرانی و دورکا زیتونه به دنیایی و زیتون باشتین زوری داره هم برگی نخوشی دگره هم تمنکشی دریجه اما للان همو جنگ پارزان و جنگ دوستانیش و پسپورانیش اما اگلی بوتو که داری زیتون داره چی خوراگرو داره چی به تمنه
1: باشه که گوشنگ یک شریتر استا او نمامانه که بریاره بچندرن راستی لیرو من نازانم که تمنیان چنه یا خود آیا بچوکن نمامه کان یا خود گورن بلام اگر بتو لطمانه که بچوک آبن و بلین برویندرند لوه براستی پیویسیم به پروسی چاو دیری کردن هیا بویی که لعجل بلین پرس راو بن نخورد یا خود گرفتیم با دروس نبه چون ام پروسی چاو دیری کردن با ام نمامه تازه رویندروانه اکن
0: اما هل سرتای دست به کار بود من توشی دهان آلنگاری لو بابتانه بود اینو چون که امکانیاتی چی پیویس من لبه دست دانه بود و حکومتی هرین بلین بود زی اکتر خام که با ام پروژه که با خودتان دزانن جینگا یکی که لا دبه همون بیپارزین یعنی حکومت بداخل و هیچ بود زی چی پیویستی با ترخان نکردیم بلام اما شان من ده بر او بر پسیاریت قرصه پاراستنیشی به دنیایی و اما همه انجی دکین لگه جناب وزیر و برسه پیشتی های دای را پاره با اوی دوی چندینی دارکن اوی پیویز بی بوی بکین و بی پارزین و دلیر داوه لبر جناب وزیر دکم که هاو کار من بی وقت چون همیشه هاو کار منه به دامزراندینی کمالگ بخوان با دارستانی دستکدی رانی و دوری را پاره
1: زور باشه زور سپاس با هوشنگ عبدالرحمن برای بری درستان و پاوان ایرانیا من دونه بن به هیوه بردامی سپاس که میوان من بوید
0: زور سپاس با ایوش دستان خوش
1: بید آبا تکانی دنگی زیم پیش کش کردن به هیوه که تکی خوش و ملک

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە میندەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیان بۆ و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: سلامت و بخیر هادی.
1: چما

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچیتەوە ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێبێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپیان ساڵشوم کردووە لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گونای حیجێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەکێ ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواوە
2: فەرم ئێوە ئەم تەپڵۆ مۆزیکا لە شەقامی شیماریم
3: ناغێ دە چییە چاوایی باشێ دەکو دەرێ
2: لە مزرترین بازارم لە جیهانە بەڵا ئەڵێ ئەمە پۆڕ ڕێک بایبایەکە ئەمورگوشتە پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆساییدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لە ناو بەرێ
4: بۆ یەکەم جاروتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەمن و سەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەمن و سەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

خوشویستانم صافتان لێبێوم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشیە جامی کاشمێرە لەگەڵم بمێنەوە چونکە بابەتی سەرنجڕاکێشی وەرزشی لە لای من ئەلیسن سەرەتاش بە گرنگترین هەواڵە ناوخۆیەکان دەست پێیەکەم بۆ دەست پێیەکەم بەبێ شکست بوونە پاڵەوان دەستکەوتێکی مێژووی و شانازێکی گەورەیە لە شاری بەخدا تیپی لاوانی خانمانی ئافرەدێ توانیان نازناویانەکانی بالێ عێراق دەستسەبەر بکەن دوای ئەوەی توانیان بە ئەنجامی سێ بە دوو گێم لە خانمانی ئەکات ببنەوە و ناسناوەکەشیان بەرز کردەوە لەسەر ئەم ناسناوە سازان عومەر سەرۆکیانی ئافرۆدیت ئەڵێت مێژوو بەڕێکەوت نانووسرێتەوە بەڵکو بە هەوڵ و تێکۆشان و ئیرادەی بەهێز و باوەڕ بەخۆبوون بەدەست ئەهێنرێت بەدەستهێنانی نازناوی پاڵەوانێتی لاوانی عێراق لەلایەن تیپی بالی کچانی ئافرۆدێتەوە دەستکەوتێکی مێژووی و شارازێکی گەورەیە کە ناوی ئەم کچە پاڵەوانانە لە ئاسمانی وەرزشی وڵاتدا بۆ هەمیشە تۆمارکراوە ئەژڵێت ئەم سەرکەوتنە سەلماندی کە کچانی ئێمە توانای گەشتن بە بەرزترین لووتکەی یاریان هەیە کاتێک ئامانج و هاوکاری کۆیانەکاتەوە دوای پاڵەوانێتیەکەش وا بەدەستهێنانی ناسناوەکە تیپەکە لەلایەن سکرتارێتی سەرۆکمام جەلال لە بەغداد پێشوازیان لێکرا و خەڵاتی سەرجەم یاریزانانی تیپەکە کرا و پاڵپشتیان بۆ سەرکەوتنی زیاتری خانمە یاریزانەکان دوو پات کردەوە دیسانەوە شانازێکی دیکە بۆ گەلی کورت یاریزانێکی ناوازەی کورت بۆ هەڵبژاردەی عێراق بووەتە ترێنت بۆتە باسوخواسی میدیاکان ئەویش محەممەد لاوەری گەنجەکەی یانەی نەورۆزە کە دوێنێ بە فەرمی گراهام ئارنۆڵد ڕاهێنەری هەڵبژاردەی عێراق کاتێک لیستی یاریزانە بانگەشکراوەکانی هەڵبژاردەی عێراقی بۆ جامی کەنداو بڵاو کردەوە لە نێو یاریزانەکان یەکێک لە کوردەکان محەممەد دلاوەرە کە ماوەیەکی زۆرە خەڵک بەردەوام پێیان سەیر بوو بۆ دلاوەر بانگەشتی عێراق ناکرێت لە کۆتاییشا بانگەشکرا و ئەمڕۆش یادی لەدایک بوونیەتی ئێستا بۆ مە ڕوونە لەنێو یاریزانە بانگێشکراوەکان چوار یاریزانی کورد بۆ جامی کەنداو بانگێشکراون ئەوانیش محەممەد لاوەر ئاکام هاشم مرخاس دۆسکی و یوسف ئیمام گراهام ناوی 26 یاریزانی بانگێشکراوی بڵاو کردۆتەوە 16 یاریزانیان لە خولی ئەسەرەکانی عێراق یاریەکەن و 10 یاریزانی دیکەیان لە وڵاتانی ئەوروپا یاریەکەن یان وڵاتانی دەرەوە و تا پیشەگەرن بڕیارە 23

ئەم مانگە یاریەکانی جامی کەنداوی 26 لە وڵاتی سعودیە بەڕێوە بچێت هەڵبژاردی عێراق لە یەکەم یاریە ڕوبەڕووی عمان ئەبێتەوە پاشان کویت و سێم یاریش بەرامبەر بە سعودی میواندارە عێراق کەوتووەتە کۆمەڵی یەکەم و هەر سێ یاریەکەش هەر لەم مانگەی ئەنجامیان لەم بارەیەوە گراهام ئارنۆڵد وتیشی تیمی شێرەکانی ڕافیدەین بەتەواوەتی ئامادەن بۆ برنەوەی جامی کەنداو ئەچینە سعودیە و ئامانجمانە ببینە پاڵەوان

باشا خۆشەویستم با باسی گرنگترین یارەکانی ئەمڕۆ بکەین لە ئەوروپا ئیتر پاڵەوانێتی گەورەکان و پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپاش هەمووی بە یەکجاری دەستی پێکردوێتەوە هەموو هەفتەیەك پڕ لە یاری گەورە باشە با بزانین ئەمڕۆ لە یۆروپا لیگ چیە گوزەرێ یەکەم شت با باسی لا لیگا بکەین ئەمڕۆ ریال بێتیس یارییەکی گرنگی هەیە کە ڕوبەڕووی خیتافی ئەبێتەوە کاتژمێر 20 هەڵبەتە لە لا لیگا ریزبەندیەکە چۆنەڵی وەکو ساڵانی پێش و هەر چاوەڕێمانە کرد بەم شێوەیە بێ بەرشلۆنە یەکەم و ریال مەدرید دووەمە ئیتر ئەو دوانە شەریانە لەسەر پلەکانی پێشەوە بەڵام چەنەها یانی دیکەی گەورەشمان هەیە کە بە هەمان شێوە شەڕەکەن لەسەر تۆ پێنجی ریزبەندی جا ریال بێتیسیش یەکێکە لەوانە و لە ماوەی چەند وەرزی ڕابردوشە بە هەمان شێوە هەر ئەو هەوڵەی یاوە لە دوای ئەوە یۆروپا لیگمان هەیە باشە کریستال پالاسمان هەیە کە ڕوبەڕووی لێخ پۆزنان ئەبێتەوە یوڤنتۆس بە هەمان شێوە یارییەکی هەیە ریال سۆسیداد و بۆرنموس ئەمە یارییەکی گرنگە و چاوێکی زۆری لەسەرە بێشکتاشیش یارییەکی قورس بەرامبەر بە مارسیلیای فەڕەنسی ئەنجامەیە دواتریش لە جامی کاراباو ئەمە لە هەمووی گرنگترە چاوەکان لەسەر ماستین کە بلیتی قۆناغی داهاتوو مسۆگەر بکات کە ئەمشەو کاتژمێر 21:30 خولەک میوانداری نۆرویچ سیتی ئەکات باشە ئەگەر باسی یارییەکانی جامی کاراباو بکەین هەڵبەتە لە قۆناغەکانی داهاتوو یعنی ئێستا ئەبێت بۆ ئەمشەو سیتی براوە بێت تاوکو بەر برایتن بکەوێت یعنی لە قۆناغی داهاتوو تاکەیانە کە هێشتا براوەکەی یان با بڵین ڕکابەرەکەی یەکلایی نەبووتەوە برایتنە باشە جا بۆیە براوەی سیتی و نۆرویچ بەر برایتن ئەکەوێت یارییەکانیش بەم شێوازان ئارسنالمان هەیە فلیتوود ڕوبەڕووی فلیتوود دەبێتەوە ئێڤرتن لە بەرامبەران نیوکاسلی هەیە سەندەرلان ڕوبەڕی برەنفۆرد دەبێتەوە لیڤەرپول و چێلسی هەمەیەکێکە لە قورسترین یارییەکان فولهام و کریستال پالاس بۆرنموسیش ڕوبەڕووی ئەستن ڤیلا ئەبێتەوە ئەمە گرنگترین یارییەکانی ئەمڕۆ بوون ئینجا خۆشەویستم با باسی مێسی بکەین جا بۆ هیچ شتێکی هێشتۆتەوە باسی بکەین هەر زەرەرە و باسیشی نەکەین هەر زەرەرە ئەگە باسی بکەین باسکردنەکەی کۆتایی نایەت و دنیایەك ڕیکۆردی شکاندووە و دنیایەك شتی هەیە لەباری مێسیەوە باس بکرێت باسیشی بکەین ئەوە نە دوور و درێژە هەر زەرەرەکەین ئیتر نازانین لەم بکەین و بینەیە چی بکەین بەڵام من یەک پرسیار لە ئێوە کەم هەر بەڕاستی هێشتا گومانت هەیە کە مێسی باشترینی مێژی تۆپی پێیە هیچ شتێک نەماوە ئەم کوڕەنەی کات هیچ ڕیکۆردێک نەماوە مێسی نیشکێنێت یعنی کاتێک کە تەماشای مێسیەکەی هیچ شتێکی نەهێشتۆتەوە بۆ وتن هێشتا خەڵکیش هەیە کە گومانی هەیە لەوەی باشترینی مێژی تۆپی پێیە با باسێکی ڕیکۆردەکانی بکەین کە دوێنێ لەگەڵ یانی ئینتەرمایامی ببورن بەرەبەیانی ئەمڕۆ لەگەڵ یانی ئینتەرمایامی یارییەکی زۆر گرنگی هەبوو ڕیکۆردەکانی مێسیش ئەمانە بوون گەشتە 100 گۆڵ لەگەڵ یانی ئینتەرمایامی بووە خێراترین یاریزان کە بگاتە تۆمارکردنی 100 گۆڵ لەگەڵ یانی ئینتەرمایامی لە مێژووی ئەو یانەیە باشە ژماری گۆڵ و ئەسیستەکانی بەیەکەوە گەیاندە 1353 گۆڵ و ئەسیست تاکەی یاریزانە لە مێژووە ئەو ژمارە زۆری هەبێت گۆڵ و ئەسیست بەیەکەوە باشە 49 ناسناو ژمارەی ناسناوەکانی گەیاندە 49 ناسناو تاوەکو ئێستا ناسناوەکانی مۆندیالی خوارد 20 ساڵان فینالیزما کۆپا ئەمریکا لا لیگا چامپیۆنز لیگ جامی شای ئیسپانیا جامی سوپەری ئیسپانیا لیگ وان جامی سوپەری فەرەنسا سوپەرکەپی ئەوروپا مۆندیالی یانەکان پێنج ناسناوی جیاواز لەگەڵ ئینتەرمایامی و خاوەنی 8 باڵندۆر ئیتر چی ماوەتەوە تاوەکو باسی بکەین جا من لەم کەین و بەینەیە چیم بیرکەوتەوە قسەی گەورەکانی تۆپی

0: مەسی خۆی ئەڵێ چی خۆی ئەڵێ پرسیاری لێکەن ئەڵێ تۆ باشترینی مێژوی قەت خۆت وا ئەبینی کە تۆ باشترینی مێژوی تۆ پێبی ئەڵێ ئایا من باشترینی مێژوم من هەرگیز زۆم نەوتووە بیریشم لێ نەکردوتەوە یان تەنانەت هەوڵم نایاوە بەم بیرۆکەی خۆم ڕابهێنم بۆ من تەنیا ئەوەی بتوانم وەک یەکێک لە باشترین یاریزانەکانی جیهاندا بنرێن یان ناوم بهێنرێت بۆ من ئەوە بەسە باشە ئینجا باباسی ئینتەر مەیامی بکەین ئاهەنگێرانەکەیان دەنگی یاوەتەوە یۆ مێسی جگەلەوەی کە سەد گۆڵی بۆ مەیامی تۆمار کردووە هاوکات پێنجەم ناسنامی خۆی بردەوە بەرە بەیانی ئەمڕۆ ئینتەر مەیامی لە جامی پاڵەوانانی ئەمریکا ڕووبەڕووی کروز ئازۆلی مەکسیکی بووە یاریەکە بە ئاسانی بە ئەنجامی دوو بە سفر کۆتایی هات لە بەرژەوەندی مەیامی و مێسی و هاوڕەکانی مێسی و هاوڕەکانی جامەکەیان بەرز کردەوە گۆڵی یەکەم لیۆ مێسی خولەکی 24 بە ئەسیستێکی ناوازەی لویس سوارێزی هاوڕێی تۆماری کرد ئەنجامی گێمی یەکەم 1-0 لە بەرژەوەندی مەیامی کۆتایی هات گێمی دووەم دەستی پێکرد ئەم جاران یاریزانانی هەردوو لە هەوڵی گۆڵیان نا بەڵام سوودی نەبوو تا خولەکی 81 کاتێک کاسیمێرۆ بە ئەسیستێکی لیۆ مێسی گۆڵی تۆمار کرد شایانی باسە مێسی ئەسیستەکانی کە بۆ کاسیمێرۆی کردووە ئەمە تعلیق نییە ئەمە ڕاستییە ئەو ئەسیستانی کە مێسی بۆ کاسیمێرۆی کردووە زیاتر وەک لەوەی کە کریستیانۆ لە ماوەی 5 وەرز لە ریال مەدرید بۆ کاسیمێرۆی کرد ئەمە ڕاستییە چیرۆکی ئەم یاریە 2-0 لە بەرژەوەندی مەیامیەکەی مێسی کۆتایی هات دیمەنی ئاهەنگێران و دڵخۆشیان ببینن خۆتان یاریگای ئێنیو لە تاو خۆشی هەڵبەز و دابەزی هاندەران دەنگی ئایەوە دوای یاریەکەش سەرجەم یاریزانانی مەیامی ستایشی مێسیان کرد یەکێک لەوانە ڕۆدریگۆ دی پۆڵ وتی مێسی هەمیشە باشترینەوە و هەمیشەش لە هەر شوێنێک بێت کورسایی ئەو تیمە لەسەر شانی خۆی هەڵگرێ کاسەمێرۆش لە وەسفی مێسیا وتی هەرگیز پەشیمان نیم هاتمە مەیامی بە چاوی خۆم شاید حاڵی باشترین یاریزانی مێژوی تۆپی پێبووم ئەو پەریشانازیە بۆ من لەگەڵ مێسی یاریەکەم لەلایەکی کەوە دیڤید بێکهام هاوخاوەنی ئینتەر مەیامی وتی هیچم نییە بۆ وەسفی مێسی بەڵام تەنیا ئەواڵم ئەو شایانی خەڵاتی باڵندۆرە و حەقە تەنیا ئەو باڵندۆرە بێم بە مێسی
1: Swings this ball out. There's number two, the all-important insurance goal. And who else? Casemiro. Fourth time he's put it in off the head. And Inter Miami can see a light at the end of the tunnel.
2: That Messi, De Paul, and Suarez lost. You could see that it didn't matter. That's what the chatter is outside the field. You can see
3: the silverware. We're going to hand it over to our gentleman on the call for this one, Danny Higginbotham. And first, Steve Cangelosi.
1: Kevin, you're looking at Lionel Messi on stage, hoisting Campione's trophy from south of the border. Not tonight.
0: ئەمە زیادە ڕەوینیە تاوەکو باسی گەورەی مێسی بکرێت کەمە ئەمە ڕاستییە ئەم داتا و ئامارانی کە ئێمە باسیەکەین ئێستا مێسی کە 39 ساڵە و هێشتا بەردەوامە لە یاریکردن بەڵام 26 ساڵ پێش ئێستا کێ ئەیزانی کە کوڕێکی بچووک و شەرمنی شاری ڕۆزاریۆی ئەرجەنتین هاتووە بۆ وڵاتی ئیسپانیا لە تەمەنی 13 ساڵی ئەکادیمیای لە ماسیا وادیان بە باوکیە کە مەسرەفی کوڕەکەی ئەگرنە ئەستۆ چونکە کێشەی گەشە سەندنی هۆرمۆنی هەبوو دکتۆرەکان بە خۆرخێ مێسیان وت ئەگەر زوو فریای کوڕەکەت نەکەویت ئەوا کوڕەکەت لە گەشە ئەوە سێت و کێشەی بۆ دروست دەبێت چیرۆکەکە لێرۆ دەستی پێکرد لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ 26 ساڵ پێش ئێستا لیۆنێل مێسی 13 ساڵ ڕووی کردە ئەکادیمیای بەرشلۆنە خۆرخێ مێسی کە باوکی مێسی بوو هەڕەشەی کرد وتی کوڕەکەمتان نەوێت مەسرەفی کوڕەکەم نەگرنە ئەستۆ ئەیبەمەوە بۆیە بەپەلە لەسەر کلینێکسێک لە ڕێستۆرانتێکدا ئەنیشن و گرێبەستەکەیان واژۆ کرد ئەو کلینێکسە شایانی باسە لە 2024 بە 762 هزار یۆرۆ فرۆشە ئیتر دوای ئەوە مێژووی تۆپی پێ شاید حاڵی بەهرەمەندێک بوو کە جارێکی تر دروستبوونەوەی ئەستەمە جا ئێوە خۆتان تەماشای لیۆنێل مێسی بکەن لە تەمەنی 13 ساڵی وەکو من چێش لە و دیمەنە وەربگرن
4: Un partido y los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y

0: Y espero seguir marcando más y nada.
1: سپاس بۆ بەرشلۆنە کە مێسی دۆزیەوە بزانی لە داهاتووە چ بەرهەمەندێکی ترە دۆزێتەوە هەرچەند ئێستا ئەڵێن دۆزی بێتەوە بەڵام زانین چۆن بەرهەمەندەکان توانن مێژی تۆپی پێ بنووسنەوە هەر بۆ بۆنێ و باسی بەرشلۆناکەین بەرشلۆنە لە لالیگا ڕایسینگ سانتاندێری گۆڵ باران کرد تیمەکەی فلیک ڕیکۆردیان نووسیەوە بەرشلۆنە لە سپۆتیفای کامن و میوانداری ڕایسینگ سانتاندێری کرد یاریەکە تا ڕادەیەک ئاسان بوو بەڵام بەرشلۆنە کەم تەرخەمی نەکرد لە تۆمارکردنی حەوت گۆڵ یەکەم گۆڵ لەلایەن ژواو کانسێڵۆ بوو لە خولەکی هەشت و بە ئەسیستی لامین یامال خولەکی 25 بە پێناڵتی رافینیا گۆڵێکی تری کرد خولەکی 30 ماگەتی گۆڵی یەکەمی بۆ ڕایسینگ تۆمار کرد هێندەی نەخایەن هەڵەیەکی زۆر گەورەیان کرد ئەویش خولەکی 36 ڕایسینگ بەهەڵە گۆڵی لەخۆیان تۆمار کرد واتە بۆ بەرشلۆنە نووسرا گۆڵی چوارەم رافینیا لە خولەکی 42 کردی خولەکی 45ش لامین یامال پێناڵتێکی لەدەستیە گێمی یەکەم بە ئەنجامی 4-1 کۆتایی هات گێمی دووەم هێرشەکانی ڕایسینگ دەستی پێکرد تا لە خولەکی 65 زابیری گۆڵی دووەمی تۆمار کرد بەڵام حاڵەتێکی دیکەی پێناڵتی لە بەرژەوەندی بەرشلۆنە تۆمار کرا رافینیا گۆڵەکەی کرد وازیان نەهێنا تا لە خولەکی 79 گابریل خیسۆس گۆڵی ششەم و خولەکی 89 یامال گۆڵی حەوتەمی نووسیەوە بەرشلۆنە بە 18 خاڵەوە پلەی یەکەمی لالیگای گرتووە ریال مەدریدیش بە دوایدا پلەی دووەمی گرتووە ئەوەی سەرنجی هاندەران بوو لە میارییە پێکانی خوان گارسیای گۆڵ پارێزە ئەگەرچی بەپێی ڕۆژنامەی سپۆرت بێت تا ئێستا پێکانێکی مەترسیدار و جددی نیە تەنیا ئازارێکی هەبووە گارسیا نەیویستووە ڕیسک بەخۆیەوە بکات بۆیە داوای چارەسەری کردووە

0: مانچستر یونایتد یوژێکێک بوو لەو یانانەی کە یاریها بۆ ڕیکۆردی تۆمار کرد، بەڵام ڕیکۆرد لە خراپیە. مانچستر یونایتد لە گەڕی 16 کارەباو کەپ ئەنجامی 2-3 بەرامبەر برایتن تووشی شکست بوو. ئەوەی دڵخۆشی بوو لای هاندەرانی ئۆڵد ترافۆرد ئەوە بوو کە یونایتد لە سەرەتایە بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە پێش بوو، بەڵام برایتن گەڕایە و 3 گۆڵی تۆمار کرد. بە پێی ئۆپتا ئەمە یەکەم دۆڕانی یونایتدە لە ئۆڵد ترافۆرد دوای ئەوەی ینی کە بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام پێشکەوت بووە، باشە لە چاوڕکابەرەکەی پێشکەوتوو بووە، بەڵام ڕیمۆنتادای بەسەراکراوە. لە ماوەی 50 ساڵی رابردووە شتی واڕوونیاوە. پێشتر لە ئەیلولی 1976 مانچستر یونایتد بە هەمان ئەنجام 3-2 لە ماڵەوە بە تۆتنهام دۆڕا، ئەنی لە یاریگای خۆی. یانی مانچستر یونایتد سەرەتایەکی بەهێزی هەبوو. شیلاسی لە خولەکی 8 و مەیسن ماون لە خولەکی 10 دوو گۆڵی پێشنگیان تۆمار کرد، بەڵام برایتن ڕیمۆنتادای کرد بە 3 گۆڵی. کۆستۆلاس لە خولەکی 45 زیادکراوە، پاسکال گرۆس لە خولەکی 65، ماکسیم دیکەیزەر لە خولەکی 69 دیارەکەی بردەوە. ئەم ئەنجامە شکستێکی دیکەی بە دوای خۆیان هێنا، دوای ئەوەی یونایتد لە یاری پێشی خۆیە لە پریمیەر لیگ هەلیاریگای خۆی بە ئەنجامی گۆڵێکی بێوەڵام بەرامبەر بە مانچستەر سیتی دۆڕا. نەبوونی سەرکردایەتی لە یاریگا بووە هۆی تێکچوونی پلانەکانی تیپەکە. هاوکات مایکل کاریکی ڕاهێنەر لە دوای یاریەکە ئاماژەی بەوە یە کێشی سەرەکییان نەگونجان یاریزانەکانە. لە کاتێکا وەرزی رابردوو سەرڕای کێشەی گەورە لەیانەکە، بەڵام ئاسیان زۆر باش بوو.
1: Brighton need to be a little careful here. This game could go away from them quickly. It's Rashford. It's Lacey again.
0: تۆد بۆیلی بە شێوەیەکی فەرمی کۆتایی بەڕاژەکەی هێنا وەکو سەرۆکی یانەی چلسی. ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە بەشە پشکەکانی خۆی و هابەشەکەی مارک وۆڵتەر بە کۆمپانیای سەرمایەگوزاری کلێرلی کاپیتال فرۆشتەوە. هۆکار و وردەکاریەکانی واز

تێنانەکەی تۆت بۆ لێی ئەگەرێتەوە بۆ چەند شتێک. یەکەمیان فرۆشتنی پشکەکان بوو. کلێرلی کاپیتال بە سەرپەرشتی بەهپات ئیقبالی و خۆسێ فەلیسیانۆ بە تەواوەتی کۆنتڕۆڵی خاوەنداریەتی چێلسیان گرتە دەست. دووەم کۆتایی هاتنی هاوبەشی بۆیل و وۆڵتەر کە خاوەنی لە سەددا دوازدە و پۆین هەشتی پشکەکان بوون، سەرجەمبەشەکانی خۆیان ڕادەستی ئەو گرووپە کرد کە بە بڕی 1.3 میلیارد دلار، واتە نرخی چلسی ئێستا 6.7 میلیارد دلارە. هاوکات بۆیلی ڕایگەیاند کە شەرەفێکی گەورە بووە بۆ ئەو کە خزمەتی چلسی کردووە، هیوای سەرکەوتنی بۆیانە کە خواست لەژێر سەرکردایەتی نوێیە. ئەوەی پرسیارە کارگێری و استراتیجی یانەکەیە، یانی چلسی دووپاتی کردەوە کە ئیدارەی ڕۆژانە و بەرەوبردنی کارەکانی یانەکە هیچ گۆڕانکاریێکی بەسەردا ناهێنرێت و بەڵێن ئێن لە داهاتوودا زۆر باشتر و گەورەتر بن. تۆت بۆیلی کێ بوو؟ تۆت بۆیلی بازرگان و ملیاردێرە، تەمەنی 52 ساڵ و سامانەکەی بە 9.2 میلیارد دلار دادەنرێت لە چەنەها کۆمپانیا و یانە و بەشی وەرزشی پشکی و خاوەنداریەتی هەیە، وەکو ستراسبورگ، لۆس ئەنجلس دۆجرز، لۆس ئەنجلس لیکرز، لۆس ئەنجلس پارکس، کلاود ناین، ترێنت ڕۆکێت و چەنەهایتر. سەردەمی تۆت بۆیلی لە چێلسی زیاتر بە خەرجکردنی بڕەپارێکی زۆر لە بازاری گواستنەوەکان و کڕینی یاریزانی گەنج ناسرا بوو. یۆگن کلۆپ ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئەڵمانیا لیستێکی فراوانی یاریزانانی بۆ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بڵاوکاتەوە لە یاریەکانیان لە نیشنز لیگ. ئەم لیستەی پێشکەش کرد کە گۆڕانکاری و نوێگەرێکی بەرچاوی تایە. یۆرگن کلۆپ لیستێکی فراوانی 44 یاریزانی بۆ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بۆ خولی نەتەوەکان ڕاگەیاند کە هاوکات دابەش بوون بەسەر دوو گرووپە. گرووپی یەکەم بۆ یاریەکەی ئەڵمانیا بەرامبەر هۆڵەندا و یۆنان ئامادە ئەبن، گرووپی دووەمیش بەرامبەر بە سربیا و یۆنان ئەبێت، چونکە یاریەکان دوو بەشن هاتن و چوونن. یاریزانە دیارەکانی وەکو جەمال موسیالا، جۆشوا کمیچ و کای هاڤێرتس بەردەوامن لە پێکهاتەکە و بەدنێ ناویان هەیە، هەروەها گۆڵپارێز مارک ئاندرێ تێر شتیگن گۆڵپارێزی یەکەمە. ئەسەری وەکو لیرۆی سانێ، دێنیس ئۆنداف، لیۆن گۆرێتسکا و ئۆلیڤە بۆمان لە لیستەکەیا دوورخراونەتەوە. یۆرگن کلۆپ لە یەکەم هەنگاویە وەکو ڕاهێنەری نوێی ئەڵمانیا بڕیاریە شۆڕشێک لە پێکهاتی هەڵبژاردەکە بکات، بە تایبەتیش لە شێوازی یاری کارکردنیە. کلۆپ بانگشتی چەندین گەنجی نوێی کردووە، وەکو فین بێلتش، تۆم بیشۆف و یونیس. لە بەرامبەرا کلۆپ چەند ناوێکی گەورەی بێبەش کردووە لیرۆی سانێ بەهۆی دابەزینی ئاسی، دێنیس ئۆنداف گوتیان بەهۆی پێکانەوە، هەروە ئۆلیڤەر باومان و لیۆن گۆرێتسکا لە لیستەکەیانی. کلۆپ ئێوێ بەم ستراتیژە هەڵبژاردەکە بۆ داهاتوو ڕێک بخاتەوە. فۆرمولا ١ و فدراسیۆنی نێودەوڵەتی ئۆتۆمبیل FIA دوای پەسەندکردنی لەلایەن ئەنجومەنی جیهانی وەرزشی ئۆتۆمبیل سازیەوە، خشتەی ڕەسمی یاخود ڕۆژمێری ڕەسمی پاڵەوانێتی جیهانی فۆرمولا ١ بۆ وەرزی 2027 ڕاگەیەنرا کە پێکهاتووە لە 24 پێشبڕکەی گەورە لە 22 وڵاتی جیاواز و 10 پێشبڕکەی سپرینت، واتە پێشبڕکەی خێرا. وەرزی نوێ بە تاقیکردنەوەکانی پێش وەرز لە بەحرین لە نێوان 24 بۆ 27 شوبات دەست پێکات، پێش ئەوەی یەکەم پێشبڕکەی فەرمی لەوێ بەڕێوە بچێت و دواتریش بە پێشبڕکەی سعودیا بەردەوام بێت. پاشان خشتەکە بەرەو ئوسترالیا، ژاپۆن و چین ئەڕوات. اینجا پێشبڕکەکان لە مایامی و کەنەدا بەڕێواچن. بەشەکی ئەوروپا گەڕانەوەی فۆرمولا ١ بۆ پۆرتوگال لە مانگی حوزەیرانە لەخۆ ئەگرێت. اینجا دوای ئەوە مۆناکۆ، هەروەها تورکیا لە مانگی تشرینی یەکەم لە نێوان ئازەربایجان و سەنگافورە ئەگەڕێتەوە. قۆناغی کۆتایی وەرزەکە پێشبڕکەکانی ئۆستن، مەکسیکۆ سیتی، ساو پاولۆ، لاس ڤێگس لەخۆ ئەگرێت، پێش ئەوەی دوو گەڕی کۆتایی لە قەتەر و ئەبوظەبی ئەنجام بدرێت. ئەم خشتەیە ڕەنگدانەوەی گەشە سەندینی بەردەوامی فۆرمولا ١ وەکو پلاتفۆرمێکی وەرزشی لەسەر ئاستی جیهان بۆ هۆی سەرکەوتنی گەورەی دیزاینی پێشبڕکەی سپرینت ژمارەیان زیادی کردووە. ئامارەکان دەریەخەن کە بینەرانی ئەم سپرینتە یان پێشبڕکەی سپرینت لە سەدا دوازدە زیاترە، یانی جۆش و خۆشێکی زیاترە بەخشێ بە بینەران. بۆیە بەحرین، ئوسترالیا، ژاپۆن، مۆناکۆ و ئەبوظەبی بۆ یەکەم جار میوانداری ئەم دیزاینە کەن. هاوکات پێشبڕکەی سپرینت بۆ مۆنتریال، سیلڤەستۆن، مۆنزا، ساو پاولۆ و لوسێل ئەگەڕێتەوە.

سر رای لدوانەکانی هەفتەی رابردوی دێن وایت سەرۆکی ڕێکخراوی UFC کەوتبووی ئیلیا تۆپۆریا ئامادەی بۆ یاریکردن، بەڵام تیمی تایبەتی ئەم یاریزانە ڕایانگەیاند کە گەڕانەوەی لە ساڵی 2026 مەحاڵە. ئەم بڕیارە دوای ئەوە دێت کە تۆپۆریا لە دوای دۆڕانی بەرامبەر جەستن گەیج تووشی پێکانێکی سەخت بوو لە ئێسکەکانی دەوروبەری چاو لوتو و یەکێک لە پێیەکانیشی. خۆسێ گالۆ ڕاهێنەری جەستەی تۆپۆریا لە بەرنامێکی تەلەڤیزۆنی وتی ئەو زانیاریانی دێن وایت وتبووی بۆ ئێمەش نوێ بوون، نازانین لەسەر چ بنەمایە گوای وتووە. لەم ساتەیە گەڕانەوەی تۆپۆریا بۆ ناو یاریەکان لە پێشینەی کارەکانمان نییە. هەرچۆنێک بێت، دوێنێ ئیلیا تۆپۆریا پەیامێکی توندی بڵاو کردەوە تیایدا گەڕانەوەی خۆی بۆ ناو یاریگای ئۆکتۆگۆن و ڕاهێنانەکان ڕاگەیاند. هاوکات لە پەیامەکەیە گومانی خستە سەر دەستکێشەکانی جەستن گەیج دوای ئەو شکستەی بەرامبەری تووشی بوو کە سێ مانگ پێش ئێستا بوو. پەیامەکەی تۆپۆریا ئەمە بوو: تۆپۆریا ڕایگەیاند کە پشکنینە پزیشکەکانی بە سەرکەوتووی تێپەڕاندووە و ئامادەیە بۆ گەڕانەوە. هاوکات ئاماژەی بۆ کرد کە جارێکی تر داوا ئەکات وردبینی یان لێکۆڵینەوە لە دەستکێشەکانی جەستن گەیجدا بکرێت. بە وتەی ئەو، شتێکی سەیری تێکردووە کە وای کردووە هەموو دەمچاوی بشکێت. کێشەی دەستکێشەکان چی بوو؟ ئەم تۆمەتە دوای ئەوە هات کە بەشێک لە هەندران دوای یاریەکە ئاماژەیان بۆ کردبوو کە ڕەنگە جەستن گەیج دەستکێشەکانی دەستکاری کردبێت، بەڵام ئەم بابەتە هیچ بەڵگەیەکی فەرمی لەسەر نەبوو و کەم بووە، کاڵ بووە، تا تۆپۆریا دووبارە زیندووی کردەوە. جەستن گەیج چی وت؟ گەیج بە توندی وەڵامی تۆپۆریاییایەوە ڕایگەیاند کە ئەمانە تەنیا بیان و بێبنەمان بۆ داپۆشینی شکستەکەی. ئاماژەی بۆ کرد کە زیانگەیاندن بە دەمچاوی ڕکابەرەکانی شتێکی ئاساییە و لە هەموو شەڕەکانە. ئەمە ڕوو ئەیات و پەیوەندی بە دەستکێشەوە نییە. خۆشەویستان گرنگترین بابەتە وەرزشەکانم پێشکەشکردن. هەمیشە شاد بن.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵبکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکرد.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کا سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچیتەوە ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر پشتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی مڕاتوم بۆ ئێرە ئەوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵین ئاوادام بێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپیان ساڵشم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشت و بووکەکەم گوناهی هیچێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەکەی ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشەوە

0: بله میر شمال گنجێکی هونەرمەندە کە ساڵانێکی زۆرە لە بواری پۆپ و مێساڵی کوردیدا کارەکە و بەرهەمەکانیشی بەم ستایلە بڵاو کاتەوە اینجا لە ماوەی یەک دوو هەفتەی ڕابردووە بەرهەمێکی نوێی بڵاو کردەوە بە ناوی تاقەتم نیە دەنگدانەوەیەکی زۆریشی هەبوو ئەم بەرهەمەی جا منیش ڕۆشتمە لای بۆ ئۆفیسی کارکردنی ڕۆژانەی و لەوێ کۆمەڵێك گفتوگۆی هونەریمان کرد و هەروەها باسی کۆمەڵێک لە بەرهەمەکانی کرد کە دەنگدانەوەیەکی زۆریان هەیە بە تایبەتی بەرهەمی تاقەتم نیە بابێکەوە بینەری بین سلاو لبم کاتو باش
1: سلاو رناس خان بخیر بن سر چا
0: زور سپاس همش تک باش لای تو است کم زور باش نخوتویت کات زور زور کما و
1: راست لخوا بزابه همش ته باش بلا ام دون شو خری چی کاری چی نو بم
0: باش
1: ام بیان سه حوت و هشت تام کردو اتر خوتمو یکسر دو او جی سی چار ساعت خوتمو هاتم بو سر کار
0: باش هم روشی کوای ما بس ما و کارکان زور زور لزور بوارای شکیت هم روش جانی تو اوا یعنی امر صدفه بو ابو
1: بله دائما به هر کان نام جام راک راک یا وقت اول سر کامپیوتر میاد به مثلا لهو لیبتون با سلیمانی یا راکم با شونک به برداومی مشغولم لبروی به برداومی کارم هست
0: باشه لیر نام آفیس او کاری چی کن زیاد رکلام یعنی
1: اما لام آفیس ویدیو پروداکشن کن و زیاد کاری رکلام کن رکلام کانی سر تلویزیون با پروداکت کانی که لبازاره هن او وینو دنگو ویدیو هم با درست دکن
0: باشه بس تو به شواز اکتر للای خلق نسلاوی به امیر شمال نبواری موزیکی پوپ و متالی کردی از یعصر به ناوبانگی نویترین کارت اماوی بو بلاو کرده ول به ناوی طاقتم نیه خود هر مروفی که لجیان تا طاقتی شو کار نیه هن با چی او برهمه طالب جارد
1: نه تو بلام لجیانم طاقتم نیه بلام ایتر مروف هنده چار طاقتی هی و هنده جارش طاقتی نیه او وشی طاقتم نیه خوش و خلقی زوری بکاره نیه و ایشه که آلمانیش هی گروپی که متالی ترن که من خودم دمی که پیان سر سامم آوانیش کنسپت ایشه که این به همان شوازه و آوان الان مثلا به طاقتی نیا I don't feel like it به انگلیزی الان بشه که کارکش رو مهر لیشه که آوان ورگرتو ترجمه کرده تا کردی و بلین کنسپتی که برجه که نویم پی بخشیو
0: باشه با چی زورینی کارکن به جیری دست کرد بر همه اینید؟
1: کار کنم بشه ویدیوکی با جیری دستکرد بر همه اینم و دنگ کانی راستین و حتی دنگ کانی جیری دستکردن خومن او
0: ما بس نمی‌ل ویدیو کلیپ کانی اتی که زوری نیه با جیری دستکرد.
1: بله ویدیو کلیپ کانی با جیری دستکرد درست کم لبروی رجی آسانتره با بر همه اینان مثلا من دتوام لهفته که ویدیو کلیپک بر هم بینم و پاره کی و تیچوی کی زور زور کم تریشیه برای اول باید که اگر براسی خوب شم اما تصویر کم و نواند نبکم
0: باشه تو خود بتنها ام کار اکی یعن گروپ اکی تای بتیت هی چون ام ویدیو کلیپ آنه درست اکی تو بر همیانه یعنیت
1: من تواوی کار اکانم بتنی اکم بس خومم بلام لکاتی کونسرت و اوانه اگر مثلا خلقم پیویز بی هاور و میوزیسیانی خوشویست زور زوره یارمتی من همیشه لگل من بلام تواوی کار اکانم بتنی اکم هم ویدیو کی و هم دنگ کی و هم بلاو کرنو اکر
0: یعنی اوی که لکونسرت اکانه درکی تو او گنجانت لگلای بیکو کنسرت پیشکش کن آو به برداومی نیه با کنسرتک چون کسی که لبجری تو لگال تاین پیشکش کن آو هیه.
1: بله اگر در کنسرتی با کنسرتک کسی چی کم لگال دید.
0: ای بیر لونا کرد تو گروپی که تایبتی خودت تا به لگالیان برداوم در کی تو و کو گروپ زیاد لنا و خلق کابن اسرن.
1: پیشتر گروپم درست کردو راسته که ببونه ام موسیقی که هیوی متال که من حزم لیتی جنیاری زور زور کمالیره. و کو جنیاری که ما خوشم بلین سالگ لوانه لهولی رژیم لسلیمانی رژیم کسی که ترلاش ونی کی کبجی لک دابران زور رویت و حزکانی زور جوازن ل موسیقی یعنی من بجورک حزم لی کسی که کش بجورک حزیلی من دایورس من جوازه اتوام لام کنایینو یعنی گروپ یک من پک کنکرده
0: باشه که او بر همانه بلا وکی تو که کامنت کن بخند و هست کم لبروی خلق که مزور آشنایی با موسیقی متالی کردی یعنی بابلن با سایلی روک زور بوی بشه کن با تاوتی لب با تکتی نگیشون رخ نی کی تون دیان لگرتی بشه کی دیکش یعنی زور زور هوا داری کار کنی تون یعنی دو باشن تو لیر و چون موسیقی متالی کردی با خلق الی چون آشنایی کیت اما تیم بگینید که متال چیه
1: اوانی رخنه لکارکان مگرن من بخوش کبرای خوم یعنی زانم و هاو نشتی من من هاو زمان من یعنی برای من زور زور آسایی اگر کسی خوش چی خوی یا برای خوی رخنه لیه بگرید من باو دلو وری اگرم و سپاسی او کسانه شکم که پشتیوانی مکن و کارکان میانمی بدلا میوزیکی هیوی متل لسالی 1968 با 1970 لبریتانیا درست بید کە گروپێک یەکەم جاریان گۆرانیەکەڵێن بەناوی پیاوی ئاسن ئایرۆنمان نزیکی 70 ساڵێک دەکات کە ئەم میوزیکە هەیە و لە هەموو جیهانە بڵاوە لە ئەمریکاش زۆر زۆر پەری پێدراوە لە کوردستانی خۆمان نەبوو من لە مناڵیەوە زۆر زۆرم حەز لەم میوزیکەیە و دایم گوێ لە ئەو کەسە بیانیان ناگرم کە ئەم گۆرانیان ئاڵم لە مناڵیەوە خولیا و خەونی من ئەوە بووە کە بەشێک لەم میوزیکە دروستکەم بە کوردی یا هێڤی مێتاڵی کوردی دروستکەم یا ئەم میوزیکە بێن مەناو کەلتوری خۆمە و بەرگی خۆمی پێ بدەم یانی و هەم کوردیانەش بەکاری بێنم
0: باشە لە ساڵی چەندەوە دەستت بەمە کردووە تۆ بەم کارە هونەریانەت چەند ساڵێکە یعنی بڵین موزیکی مێتاڵەکەت بە کوردی زیاتر لەناو خەڵکا بڵاو بۆ تۆ بەس پێم وابێ ساڵانێکی زۆرترە لەوە کارەکەیت
1: بەڵێ من 2009 دەستم کردەوە بە ژەنین لە ساڵی 2014 یەکەم ئەلبومی خۆمم بڵاو کردەوە بە ناوی سیاک زارێز
0: بە زمانی ئینگلیزی بووە
1: بەڵێ بە زمانی ئینگلیزیە سیاک زارێز دەکاتە کەی خوسرە و لە حەوت گۆرانی بەرهەم پێکهاتووە لە حەوت گۆرانی پێکهاتووە و بە هیچ بودجەیەکی تێ نەچووە تەنها 35,000 تێچووە بە هەموو ڕیکۆرد و نووسین و هەموو شتێکەوە
0: زۆر باشە پێم وابێ ئەم سایلە لە گۆرانی وتن پێویستی بە جلوبەرگی تایبەتی هەیە بێ قشتی بۆ درێژکەیتەوە چەند ساڵە قژن نەبڕیوە
1: من نزیکی 5 ساڵە قژم نەبڕیوە
0: ئەبێ قژیشی درێژ بێ وایە
1: شەرت نیە
0: لە ژیانی ڕۆژانی خۆتا پێی مورتاحی ئەو قژە درێژە
1: دەمێکە لەگەڵ ما یعنی ڕاهاتم لەگەڵی
0: خەڵک چیڵان دەربارەی ئەو ستایلەی تۆ کات بینن
1: ڕاستێکی تاستی کێشایان بۆ دروست نەکردم یعنی هەستم نەکردووە کە خەڵک بە چاوێکی خراپی شتێری کردبێتم پێم وایە یعنی زۆر ئاسایە لێرە و زۆر دڵخۆشیشم کە یعنی لەناو کۆمەڵگەی ئێمە ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی شێوە و جلەبەرکردن هەیە
0: باشە باباسێک لە بەرهەمی مام سلێمان بکەین چۆن بوو بیر لەوە کردەوە مام سلێمان بکەی بەو بەرهەمە و بڵای بکەیتەوە و دەنگدانەوەکی زۆر باشی هەبوو بە تایبەتی لە ئینستاگرام بینیم کە بینەرێکی زۆر باشی هەبوو ئەو بەرهەمە
1: ڕۆژێکیان لەگەڵ هاوڕێکانم دانیشتووم قسەمانە کرد لە گفتوگۆی هاوڕێیانی خۆمانەوە باسی مام سلێمانمان کرد
0: و
1: تۆزێک مام سلێمانیشمان بەیە کرد مەسەڵ مام سلێمان ئەڵێ دەستبەرزکە مام سلێمان ئەڵێ هەستە سەر پێ لەوە ئایدیام وەرگرت کە مام سلێمان بکەمە گۆرانیەک هەر لەسەر ئەو کۆنسپتەی کە بە مناڵی زانیمانە بۆیە لە گۆرانیەکەش ئاڵێ مام سلێمانە لە سەیر بکە مام سلێمانە لە گوێگرە ئایدیەکەم لێوە بۆ هات و هەرچ ئایدیەکی ژانی کوردیانە بێت و لە مناڵی خۆم و کلتوری خۆم بێت زۆر زۆرم پێخۆشە و بەڕاستی یەکێکە لەو کارانی کە شانازی پێوەکەم
0: خەوی عەسرانی شەکر هەر بە گۆرانی
1: بەڵێ خەوی عەسرانم کرد پێشتر کە گۆرانیم بڵاوە کردەوە خەڵک لە کۆمێنت یانووسی ئەم کوڕە ئیشەکانی لە خەوی عەسرانە چێ لای خۆم وانەبوو بەڵام کە خەڵک هەروایانەوە دیارە لای خەڵک ئیشەکانی من لە خەوی عەسرانە چێ گۆرانیەکەکەم بە خەوی عەسران لەبڕی خەڵک حەزی لێ
0: باشە خەوی عەسران چۆن دەنگدانەوەی هەبوو لەناو خەڵکە
1: خەوی عەسرانیش باش بوو بەڵام دەنگدانەوەیەکی کەمتری هەبوو بیرۆکەی خەوی عەسران تەنها ئەوەی ئەو شتانی کە ڕۆژانە بەکاری هێنین ناوەکانیان بڵێم
0: چەند جارێکیش لە کۆنسێرتی هونەرمەند نەریمان بابانە دەرکەوتی توو لەگەڵیا با بڵێن وەکو موزیسیان لەوێ دەرکەوتیت نێوان چۆنە لەگەڵ هونەرمەند نەریمان بابانە پێمان بڵێ لێرەوە کاری نوێتان نییە بەیەکەوە
1: ڕێز و سڵاوم بۆی هەیە زۆر زۆر هاوڕێیەکی باشم لەگەڵ کاک نەریمان هەیە و گیتاری کۆنسێرتەکانی من بۆ یەژەنم سێ کۆنسێرتی ئەخیری من گیتارەکانیم بۆ ژەنیوە و بەردەوام کۆنتاکتمان هەیە و ئاگاداری کارەکان یەکیش
0: باشە ئەو هەموو جارێ لە کۆنسێرتێکیە پاڵپشتی هونەرمەندێکی گەنج ئەکات تۆ ئەم کۆنتاکتت لەگەڵ ئەوە چۆن دروست کرەوە چۆن بوو بڕیارتانیە بە یەکەوە ئەم کۆنسێرتانە بکەن
1: من ژەنیاری گیتاری کارەباییم بە پێی بڵێین لەم ئیشانی تریکەم و لە لایڤ میوزیک و ئەو لەناو مۆسیقیەکانە هەم بەو جۆرە بەناوبانگم کە گیتاری کارەبایی ئەژەنم
0: تۆ چەند ئامێری موزیکی ئەزانی بەدەر لەو گیتارە کارەبایی کە باست کرد شارزایی لە چەند ئامێرا هەیە
1: من هەموو ئالەتە وەتەرەکان واتە هەموو ئالەتانی کە تاڵیان پێ وەکو گیتار وایە شکڵیان دەتوانم بژەنم ئەگەر بڵێم بە سەری عی ڕەقەمێ بڵێم ئەتوان بڵێم نزیکی 12 ئالەت دەزانم لەگەڵ ئەوە درامس و هەندێ ئالەتی پێرکەشنیش دەزانم و هەندێ ئالەتیشم هەیە کە لێرە نین و یەک ئالەتیش خۆم دروستم کردو ئیژەنم

0: شانوی دلی خوم نیل سینم دا ل درهرانی دیرین حامده بریاره ل 20 ایلول و تروش یک شمل شهر سلیمانی شانوی کا نمایش بکرین جامن امر رویشتم بولان ل کاتی سرقالی ل پروف کردنه گفتگوم ل قلا کردن درباره شانوی کا و هر حکاتی نمایشی و تای ور دکاری کانی با به کو بینری درهنرو اکتر کان بین
1: شانوی کا من زیکی بشوی کی گشتی ل مانی دو دسمه کردو به آماده کاری ل مانی ششو بەشێوی پراکتیکی دەستمان کردووە بە پرۆڤەکردن ڕۆژانە چوار بۆ پێنج کات ژمێر جارە چەند پێویستی کردبێ ماوینەتەوە زۆر زۆر بەڕاستی هیلاک بووین مانو بووین بۆی کە بتوانین نمایشێک دروستکەین شایانی بینینی خەڵک بێتەوە لە ئێستا کە سێ ڕۆژمان ماوە بۆ نمایش پێمان وایە ئیشەکەمان بە ڕێژەی لە ساڵانەوە پێنج بوونەوە حەوت ئامادەیە کۆمەڵی کێشەی تەکنیکیمان ماوە هیوادارم لە ماوەی سێ ڕۆژا و کێشانش هەڵکەیت بەڵام بە هەر جۆرێک بێت وەکو نمایش وەکو ئامادەیی ئەکتەری ئێمە ئامادەین بۆی کە بینەرەکانمان بێن نمایشەکەمان ببینن بە شێوەیەکی گشتی بابەتی شانۆیەکەشمان بابەتێکی زانستی خەیاڵیە هەرچەند ئەمڕۆی ترە و بابەتن لە خەیاڵانەیە لە ناو زانستا بەڵکو بووە بە فاکتێک وەکو حەقیقەتێک لە ناو کۆمەڵگەکانە ئیشی لەسەر دەکرێت و ویستوومانە لە ڕێگەی چیرۆکێکی کوردییەوە چیرۆکێک کە باز لە خێزانێکی کوردی ئەکات ئەو پێشکەوتنە زانستی کە ئەمڕۆ لە بواری پزیشکیە هەیە بیخینە ڕووە لەگەڵی شاب پێشکەوتنی زانستی پزیشکی لەگەڵ لایەنی ئەخلاقی و دەرونی لەسەر تاکەکان لە دنیای ئەمڕۆ پیشان بین هیوادارم نمایشەکەمان بە جۆرێک دروست کرد بێت بینەرەکانمان چێژی لێ ببینن ئێمە ڕۆژانە لە هۆڵی بەدی ئەدارتاش کاتژمێر 5 لە 20 مانگەوە پێشوازی لە میوانەکانمانەکەین هیوادارم زۆرترین کەس دەرفەتی هەبێتم نمایشە ببینێت چونکە پێم وایە شایانی ئەوەیە هەموو کەس ببینێت چونکە بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆی یان کەسێک کە نزیکە لێەوە ئەتوانێت لە نمایشەکە بدۆزێتەوە ببینێت لە ڕاستیە خۆی ئێمە وەکو دەرێنەر یان هەر تیمێکی شانۆی کۆبینەوە پلانی یەکەمان بۆ نمونە ئێمە لە سلێمانی پلانی یەکەمان سلێمانیەوە هەموو تەرکیزمان لەوەیە بۆ بینەری سلێمانی نمایشەکەمان بکەین بەڵام لە تەنیشتەما هێڵێکمانەیە هێڵی دووەمان هەیە کە بیرکردنەوەی لە نمایشکردنی کارەکە لە دەرەوەی سلێمانی ئەم کارەشانۆیەمانیشێکە لەو ئیشانەی کە وەها بیرمان لێ کردوێتەوە وەها پرۆڤەمان بۆ کردووە کە بتوانین لە هەموو شوێنێک تەنانەت لە ناو فەزایکی کراوەش لە دەرەوەی تەختەی شانۆ پێشکەشی بکەین بۆیە پێم وایە ئەگەر کۆمەڵە کێشە نێتە پێشەوە کە پەیوەندی بە ژیانی کەسی ئەکتەرەکانەوەیە چ دەوام بێت چ خێزان بێت ئەجینا وەکو تیم هەمومان لەسەرەوە ڕێککەوتوین کە لە هەولێر لە گرمیان لە هەڵەبجا تەنانەت لە دووهۆک ئیشەکەمان نمایش بکەین وەکو پلان لە پلانمانەیە و پرۆڤەشمان بۆ کردووە ئامادەکاری تەواومان بۆ کردووە تەنها ئەوە ماوە لە سلێمانی نمایش تەواو بکەین و لەگەڵ ئیدارەی و شارانە پەیوەندی دروست بکەین بۆی نمایشەکەمان ببین
2: ڕۆڵی کوڕێکم هەیە کە دڵنیام چەندین گەنجی ئەم شارە خۆی تیای بینێتەوە کە کوڕێکە تەمەنی 26 ساڵە دەچووی جامعایە اینجا بکۆی ئیشکردنی زۆر تاقی کردوێتەوە وەکو چەندین گەنجی ئەم شارە کە تەجروبەی ئەویان کردووە کە ئەزانن چەندێک زەحمەتە لە دوای تاوبوونی زانکۆ کە ئیشێک بدۆزنەوە ئیشێکی سابق بدۆزنەوە بۆ خۆیان اینجا وەکو ئەزموونی خۆشم لە پەیمانگای چەندین چالاکیمانە بووە دەچووی پەیمانگام ئەم ساڵ تەخەرۆجم کردووە لە پەیمانگای چەندین تەجروبەمان هەبوو و ئەزموونی کارکردنمان هەبوو لە دەروی پەیمانگاشەمن ئەمە پێنجەم ئیشمە
0: بولتنی کولتورم پێشکەشکردن سپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەەوە هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاش بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کا سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانی ئێستا ئەو ئازادەی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاسیەکە جێهێ بێتە
0: ئاواستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیم ڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماڵسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپیان ساڵشوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتو بووکەکەم گوناحیجێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەک هەیە ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارە حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترخواڵە
2: فەرموویەوە و ئەم تەپڵ مۆزیکا لە شەقامی شیماریم
3: ناڕێدە چییە چاوایی باشێ دەکو دەرێ
2: لە مزرترین بازارم لە جیهانە بەڵا ئەڵێ ئەمە پڕ ڕێک بایبایەکە ئەمورگوشتە پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینوە سایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لە ناو بەرێ
4: درا ئامار ماتکوچان دەمووبات
5: بۆ یەکەم جاروتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچیتەوە ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: ئەی دژیت

0: کدبان مضبوطی نکردوا فلچت لیکی کان هریاوا ای بلان بشی کی تریان اوانی که گرفت راستقین کان هیاوی که بلگی اویان هیا کم مولتی به موچیان کردوا دو سال مولتی به موچیان کردوا و موچکان ورنگیر یعنی موچیان به هیچ جورک ورنگردوا و روشتون خریکی خوان نکان بونو ایتر لدوامکش تاو مولتنو او کاتا مشغول یک ایشه بندو یک کرش کوتو نویش بروانا مکانا سکه حکمت پیانه لیت ایمه ناتوانین بو تانی یک سام بکینوا لبر خاطروی مولتی خویندن تانیه داوا اکن الان ایمه بلگی پیویست من هیا ایمه مامالی پیویست من هیا که مولتی به موچه من کردو لکاتی مولکا یعنی مولتا که ها خویندو مانا لو سردمه ها هریمی کردوسان لزروف یکا بوا کنی توانی و مولتی خویندن بداد با فرمان برکانی با موچه خورکانی بوی ئێمە هەستاوین ئەم جۆرە مۆڵەتی ترمان بەکارهێناوە سەداوە لە حکومەتەکەین بەگوێرەی ئەو مامەڵانی کە هەمانە و ئیسپاتی ئەکات ئەوە ئەسەلمێنێت کە ئێمە مۆڵەتمان کردو و لە کاتی مۆڵەتەکان خوێندومانە بەگوێرەی ئەوە بڕوانامەکانمان یەکسان بکەنەوە بۆی هەم لە کارەکەمانە سوودی لێ ببینین هەموو شتەشی کە لە شوێنێکی تر و لە قۆناغێکی ترا خوێن یعنی قۆناغێکی تری خوێندنا فێری بووین بتوانین هەم خۆمان و هەم دەوروبەرەکەشمان بە هەمان شێوە سوودی لێ ببینن امان باس لواکن که چنجارک طبعا لا سال 2020 چنجارک گرد بونه تا هر خو یک لا جارکان من لنامکانی هشتا هر ام سالی را بردو بو بمباس کردن که گرفتا کان چونو خو ان پیون دیام بنامکانی هشتا و کردو باسی گرفتا کان با ورتر بو کردن بلام لا سال 2020 تا و کوستا زیاتر ل شش حو جا گرد بونه تا ل بردم پرلمان علی ل بردم جمنی وزیران علی ل بردم وزارت دارایی علی داوا کن که بروانا مکان یعنی اکسام بکره تو بلام گرفتا کا و هتا و کوستا ولا مکی یک لا کروی نادره تو ک پیام بلن که او بروانا مکان تان یکسان نکره تو و پێشیان ناڵێن کە بۆتانی یەکسانەکەینەوە لێرە بێوەڵام ماونەتەوە هەر کەسێک لە با ناڵێن مافی خۆمانە چونکە خوێندنەکەمان کردووە بڕوانامەکەمان هەیە یعنی پارەیەکی زۆرمان خەرج کردووە بەڵگەنامەی مۆڵەتەکانمان هەیە ئیتر بۆچی بەچی بیانوویەک بۆ ئێمە یعنی بڕوانامەکەمان یەکسان نەکرێتەوە بارحاڵ هاوکارم شەیما لەگەڵ بەشێک لەو کەسانەیە قسەی کردووە کە هەڵگری بڕوانامەکانی یان ماسترن یان دکتۆران خۆیان گلەیەکان ئەگێرن و باسیەوە ئەکەن کە ئامارێکی هەڵە بۆ ئەنجومەنی وەزیران ڕۆشتووە کە ژمارەیان 4000 کەسە بەڵام ئەو 4000 کەسە کۆمەڵێک کەسی ترن کە بڕوانامەی تریان هەیە بۆ نمونە دیبلۆمە بە کەلیۆریۆس و ئەمانەیە بەڵام ژمارەی ئەو کەسانی کە هەڵگرانی ماستەر و دکتۆران ئەم دوو بڕوانامەیەن ژمارەیان کەمترە لە 200 کەس یعنی کەمترە لە 200 کەس بۆیە ئەڵێن ژمارەمان زۆر کەم و یەکسانکردنەوەی بڕوانامەکانمان لەلای حکومەت شتێکی زۆر زۆر ئاسانە بێ با زیاتر لە سەرمانی قورس نەکەن ئەنجا باگیۆمان لە قسە و گلێ و گرفتەکانی خۆشیان بێت فەرمون
1: ساڵێک دەبێت کەوا ئێمە ئەو پەیامە ئاراستەی حکوومەتی هەرێم دەکەین ئاراستەی سەرکردەکانی ئەم وڵاتەی دەکەین بەڵام بەداخەوە ئەوان گوێ لە ئێمە ناگرن بە ئەدیلێ ئەوەی بە بەڵگەی ئەوەی کەوا ئێمە تەنانەت یەک شتمان نییە ئەویش بریتیە لە ئیجازەی دیراسی واتە مۆڵەتی خوێندنمان نییە
2: توانم بڵێم لە 2020 تا ئێستا زیاد لە 6 جار ئێمە گردبوونەوەمان کردووە لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانی کوردستان و وەزارەتی دارایی ژمارەکەشمان بەڕاستی عەدەدەکەمان کەمە 150 نەفەر ئەو پەڕی 200 نەفەرە بین زۆر نییە ژمارەکەمان بەزە لە وەزارەتی دارایی و ئەنجومەنی وەزیران داتای هەڵەیان بۆ هاتووە کە على ئاساس ئێمە 4000 4000ەکە ئێمە نین بڕوانامی ماستەر و دکتۆرامان هەیە بەڵکو ئەوانەیە کە بە کالۆریۆس و خوار بە کالۆریۆسی شان هەیە بۆیە ئەو داتای کە باسەکرێەوە هەڵەیە
3: مجر فێری هەمیت کۆم بین ئش وەزارەت جدا جدا شەرمانگی جدا جدا الڤێڕاستە هەمی داخوازم ئەوە دیفچۆنە کە ڤی بابەتە هەبێت کردنێک و ئەوە شەیڤا سێ وەرە شەیڤا دوو وەرە ئەف کتابە بەرەف ئەنجومەنی وەزیران ڤە یا هاتی حەتەن و کە هاتی نڤاندن ئەف کتابە هە مەدڤێت ئەف کتابە هە دیسە بە ڕێکە خۆیا درست ببینێت و ئەف مامۆستایەت هەژی هەمی بگەهن مافە ئیمتیازاتێت خوێت دیراسی
4: پێنج ساڵە داوا دەکەین کاک دکتۆر ئومێد سەلاح ببینین یەک ئیمزامان بۆ بکەن نەهاتوتە سەر خەت ئێمە هاتووین داوای مافی خۆمان دەکەین داوای یاسایی خۆمان دەکەین ئێمە دەڵێین شەهادەمان بەدەستێ ناوادەی حکوومەت هەرێمی کوردستان بۆمان هەرموار بکەن بۆمان تەعدیل بکەن
0: وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان ئەڵێت کە 1400 مێگاوات کارەبا بۆ ناو تۆڕی کارەبای نیشتیمانی گەڕاوەتەوە و جۆخی کارەبا بەرەو ئاسایی بوونەوە ئاچێت لە کاتێکا لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە بەتایبەتی دوێنێ یعنی ڕێژەی کارەبا زۆر کەم بوو بۆیەوە هەر لەم چەند ڕۆژەی پێشووشە باسی ئەوەم بۆ کردن کە لە دهۆ گرفتی کەمبوونەوەی کارەبای پرۆژەی ڕووناکی زۆر زۆرە و خەڵکەکە زۆر گلەییەوە کەن کە پێویستە کات

کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا ئاسایی ترە بێتەوە. ئەشڵێت لە چەند کاتژمێری ڕابردوودا 1400 مێگاوات کارەبا بۆ ناوتۆڕی کارەبای نیشتیمانی گەڕاوەتەوە و دۆخی کارەباش بەرەو ئاسایی بوونەوە چووە. ئەوەش دوایەوە دێت دوێنێ وەزارەتی کارەبا لە ڕوونکردنەوەیەکدا هاوبەشانی کارەبای ئاگادار کردەوە کە کۆمپانیای دانەغاز بڕی هەناردەی غازی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کەم کردوتەوە. بەهۆیەوە بەرهەمهێنانی کارەبا بە بڕی 1000 مێگاوات کەمی کردبوو و دوێنێ یعنی تاریکیت بە شقامەکانی شارەوە ئەبینی تاریکیت بە گەڕەکەکانی شارەوە ئەبینی بەڵام ئەم گرفتەی تر لەم ڕۆ چارەسەر بێت و ئەو 1000 مێگاواتی کە کەمی کردبوو ئەمجارە بە 1400ەوە ئەنێردرێتە و کاتژمێرەکانی کارەبا زیاترە بنرە و ئەو گرفتە بۆ هاونیشتیمانیان دروست نابێت. زیشکانی نیشتەجێی خولاو کە ژمارەیان نزیکەی 300 کەس 280 بۆ 300 کەس ئەبن لە کەرکووک ئەمڕۆ گرتبوونەوە و بایکۆتی دەوامکردنیان کرد بایکۆتی هۆڵەکانی نەخۆشخانەیان کرد و دەڵێن هەتا داواکارەکانمان بابڵین جێبەجێ نەکرێت ئێمە ناگەڕینەوە هۆڵەکانی نەخۆشخانەکان و دەست بە دەوامکردن ناکەین ئەوان دەڵێن بەهۆی بەهمیشەی نەکردنیان لەسەر وەزارەتی تەندروستی عێراقەوە ئەمڕۆ گرتبوونەتەوە لەبەردەم فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک خۆپیشاندانی ناڕەزایەتیەکەیان ئەنجامدا و ئەوان خۆیان ئەڵێن کە پێشتر چەند جارێک بەڵێنیان پێدراوە کە بکرێن بە هەمیشەیی لەسەر وەزارەتی تەندروستی عێراق بەڵام تاوەکو ئێستا و کێشەیە چارەسەر نەکراوە وەکو خۆشی ماوەتەوە ئەم پزیشکانە ماوەی ساڵێک ئەبێت بە شێوەی گرێبەست دامەزراون لە نەخۆشخانەکانی کەرکووک کارەکەن ماوەیەک بەر لێستا بەهۆی بایکۆتکردن ڕوبەڕووی لێبڕینی موچە بوونەتەوە ئێستا بە وردی باسی ئەو شتەتان بۆکەم ئەویشەوەیە نزیکەی 100 ڕۆژ بەر لە ئێستا هەر یەکێک لەم کەسانی کە ئێستا لەسەر شەقامەکانیان بینن بۆ گردبوونەوەی ناڕەزایەتی کە هەر یەکێک لەمانە پزیشکی نیشتەجێی خولاون گردبوونە و بایکۆتی هۆڵەکانی نەخۆشخانەیان کرد نەچوونەوە سەر کار لێرەیە قەنەعەتیان پێکرا و قسەیان لەگەڵ کرا کۆمەڵێک بەڵێنیان پێدرا بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکانیان وتیان ئەگەڕێنەوە بۆ هۆڵەکانی نەخۆشخانەکان و ئێمە داواکارەکانتان لە ماوەیەکی کورتا تەنیە ئەوەن ئەها مامەڵە و معاملات و شتەکانمان تەواو بێتتر داواکارەکانتان جێبەجێکرێت بەڵام وا 100 دانە ڕۆژ تێپەڕیوە داواکارەکانیان جێبەجێ نەکراوە واز لە جێبەجێ نەکردنی داواکارەکەشیان بێنە و کاتێک کە بایکۆتیان کردبوو کاتێک کە قەنەعەتیان پێکرا بوو دانوستانیان لەگەڵ کرا بوو کە بچنەوە سەردەوامکردن و لە کاری خۆیان بەردەوام بن گوتوویانە یعنی پزیشکەکان وتوویانە ئێمە هیچ لێبڕینێکمان لەگەڵ ناکرێت بۆهی ئەم بایکۆتی کردوومانە هیچ جۆرە سزایەک نادرێن بەڵێنیان پێدراوە کە سزاش نەدرێن بەڵام کاتێک چوونەتەوە نێو نەخۆشخانەکان ئەبینن لە کاتی وەرگرتنی موشەکەیاندا ڕێژێکی زۆر زۆریان لێبڕاوە نزیکەی نیوەی موچەکەیان بەردراوە و ئەڵێن لەوێەوە یەکەم بەڵێن کە پێیان داین لە یەکەم بەڵێنەوە لەگەڵمان ڕاستیانەوت وا 100 ڕۆژیش تێپەڕیوە بەسەر ئەو وادەی ئێمە نەک بەسەر ئەو وادەی بەسەر ئەو کاتێکی ئێمە بایکۆتمان کرد و بەڵێنیان پێداین ئێستا پێویستە کات دابمەزرێن و بەڕاستی ژمارەشمان زۆر نییە چونکە دانەمەزراندنی ئێمە و بە هەمیشەی نەکردنی ئێمە کاریگەریە خاتە سەر پلەبەندی پزیشکی باسی ئەوردەکاریەشتان بۆکەم ئەمڕۆ وەکو لە دیمەنەکان ئایبێنن لەبەردەم فەرمانگەی تەندروستی کەرکووکەوە داوایان کرد کە لە بودجەی ساڵی 2027دا بڕیار بدرێت لە بەهەمیشەیی کردنیان چونکە هاوشێوەی پزیشک و کارمەندانی دامەزراوی هەمیشەیی ئەرکیان لە نەخۆشخانەیە زۆر زۆرە یعنی پزیشکی وایان هەیە ئەم پزیشکانی کە بایکۆتیان کردووە ئێستا بۆ ماوەی زیاتر لە 24 کاتژمێر لە هۆڵی نەخۆشخانەکانە بەردەوام ئەبێت لە کارکردن یانی خەفەریاتیان هەیە یانی نەخۆشیان هەیە یانی هاوشێوەی هەر کارمەندێکی تەندروستی هاوشێوەی هەر پزیشکێکی تر لەنێو ئەو نەخۆشخانەیە ئەمانە کار ئەکەن ماندووبوونێکی زۆریان هەیە بەڵام بە هەمیشەی ناکرێن لە کاتێکا کەلێنێکی زۆریان نەکردی تەندروستیە لە کەرکووک پڕکردوت و لە زیاتر لە 6 نەخۆشخانە کار ئەکەن بەوتیم پزیشکانە بە هەمیشەی نەکردنیان کاریگەریە کاتە سەر پلەبەرزکردنەوە و شایستە دارایەکانی دیکەیان بۆ پێی گەر هەروا بڕوات ئەو مافانەیان دواکەوێت واتە چۆن پزیشک باڕێک ئەم جیاوازیەتان پێ بڵێم لەگەڵ هەر کەسێکی ترا کە لە هەر بوارێکی ترا خوێنێت یعنی بۆ منە تۆ بەشێکە خوێنیت بەشی ئەندازیاریە خوێنیت لەوێ ئەگەر بتەوێت درێژە بە خوێندنەکە بدەیت ماستەر و دکتۆرا و ئەم شتانە ئەخوێنیت بەڵام لە بواری پزیشکیە کاتێک کە خوێندنەکەت لە زانکۆ تەواوەکەیت لە خوێندن و لە پلەبەندی پزیشکیەکەت لەنێو نەخۆشخانەکە هێشتا بەردەوامە بیت ئەمان ماوەی ساڵێکە هاوشێوەی گرێبەست دانەمەزراون تەنیا گرێبەستێکیان لەگەڵا کراوە
که کار بکن و لبرم برده برا پاره کار بگرین که برا پاره کشتان پیالم براسی.

0: زۆر کەمە. هیچ پلەبەن دیەکیان بۆ ناکرێت، پلەبەرز کردنەوەیان بۆ ناکرێت و ئەڵێن کاتێک کە بەدووادا چوونمان کردو بوو پزیشکانی کە ئەم ساڵ دەرچوون و دەرچووی ساڵی 2025-2026 سێرەکەین هیچ کارێکیش نەکراو بۆی ئەوان دابمەزرێن یاخود ئەوان بێنە شوێنی ئێمە. ئێمە لەەوە تێگەشتوین کە ئەم گرێبەستەی ئێمە هەرگیز ناکرێت بە هەمیشەیە و ئەکرێت چەند ساڵێکی تری تەمەنمان بە هەمان شێوە لەم قۆناغیا بمێنینەوە. ئەمەش ڕێک تەمەنی ئێمە لە نێو نەخۆشخانەکانە بەفیڕۆیەت، چونکە وەکوتم هەر یەکێک لە پزیشکەکان کە بە شێوازێکی هەمیشەیی دامەزرێن ینی دامەزراندنیان بۆ کرێت و مافەکانی خۆیان پێدرێ بە چەند پلەبەندیە کە ئەڕۆن پلەیان بەرزەکرێتەوە تاوەکوی تر چەند قۆناغێکی زۆر ئەبڕن. بەڵام ئەمان لێک قۆناغا ئەمێننەوە و هیچ گۆڕانکارێک لە قۆناغی ئێوانە ناکرێت. ئەم کارمەندانەی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک دەرچووی ساڵی 2024 و دابەش بوونەتە سەر شەش دانە نەخۆشخانە لە کەرکووک، لەی مناڵبوونە لەی لە نەخۆشخانەی کەرکووک، ئەڵێ لە نەخۆشخانەی ئازادی دڵی لە هەموو نەخۆشخانەکانە هەن. لەلایەکی دیکەوە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک قسەی لەسەر کێشەکە نەکرد، بەڵام ئێمە زانیاریمان دەستکەوتووە. بەڵام پێشەوەی زانیارەکانتان پێ بڵم، ئەمەو گوێمان لە قسەی ئەو پزیشکی نێشتە جێ خولاوانە بێت و هەنێکی تر لە گرفتەکان بۆ ئێوە باس بکەم. یەکێک لە گرفتەکانیان کەمی موچەکەیانە کام 398,000 دینارە بۆ هەرێکێک لەم پزیشکانەکە خەفەریاتیان هەیە کە ماوەیەکی زۆر لە نێو هۆڵەکانی نەخۆشخانەیە ئەمێننەوە و هیچ شایستەیەکی تری داراییان پێ نادرێت. یعنی ئەم پزیشکانە گرفتیەوەیان هەیەڵێن هیچ کەسێک ناتوانێت حەوت ڕۆژی هەفتەیەک بەبەردەوامی کار بکات، بەبەردەوامی بێتە سەر کار و ینی 24 کاتژمێر خواردن و ئاو خواردن و ژیانکردن و هەموو شتێکی لەسەر گیرفانی خۆی بێت و بتوانێت بە 398,000 دینار هەموو ئیتر ئەو خواردن و ئیتر با بڵێن ڕێك بە 398,000 دینار بژیت. ئەڵێن بڕەپارەکە مان زۆر کەمە ئەگەر بێت و ئەم گرێبەستەی ئێمە بکرێ بە هەمیشەیە و کاتە بە گوێرەی پلەبەندی بە گوێرەی ئەرکەکانمان ئەم کێشەیەمان چارەسەرە بێت و موچەکەشمان چاکە بێت. بەڵام کە بۆمان نەکراوە ئێمە تەنیا یەک شتمان پێواژوو کراوە کە مانگانە بڕی 398,000 دینار وەرەگرین. لە دوای ئەوە ئاماژە بە هیچ مافێکی ئێمە نەکراوە و هیچ مافێکی ئێمە لەنێو گرێبەستەکەیە جێگەی نەکراوەتەوە، نە لە پلەبەندیمان، نە لە دابینکردنی هەنێک لە پێداویستیەکانی تر کە بۆ پزیشکەکانی پێش خۆیان با بڵین دانراوە. با گوێمان لە قسەی ئەو کەسانە بێت کە ناڕەزایەتیان هەبوو، پاشان پێتان ئەڵێم ئەو زانیاریانی کەناڵ هەشت کەوەری گرتووە لەسەر ئەم بابەتە شتێکی کورتە، بەڵام دوای گلەیی ئەو خەڵکە پێتان ئەڵێم با گوێمان لەیان بێت فەرموو.
1: بۆ شتێک پەڕیەوە بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ کامێک لەو باوانە جێبەجێ نەکراوە. بەڕاستی من هەست دەکەین کە ئەیانەوێت پێگەی پزیشکی لەکردار بکەن و ئەیانەوێت کە کار و کردارەکانی ئێمە بەکەم بدرخێن بۆ بە هیچ جۆرێک ئەمان پێ قبوڵ ناکرێ و بڕیارمانداوە کە بایکۆت بکەین. شەش نەخۆشخانە هەیە لە شاری کەرکووکە کە پزیشکانی شەجەی خولاو بەڕێوێ بن. بەڵێ نەخۆشخانەی ئازادیە، نەخۆشخانەی کەرکووکە، نەخۆشخانەی منداڵبوونە، نەخۆشخانەی منداڵانە، نەخۆشخانەی داقۆق و نەخۆشخانەی حەویجێ. ئەم شەش نەخۆشخانە سەرجەمە لە ئێستا پزیشکانی خولاو کارێکیان ناکەن و بایکۆتی کارکردنیان کردووە.
2: ئێستا بڕیارمان دووبارەمان بگرینەوە بۆ بەجێگەیاندنی داواکارەکانمان لە هەمان کاتا بۆ ئەوەی کەوا لەسەر موازنەی ساڵی 2027 بەشێوەیەکی هەمیشەیی دابن سرێنرین و کاتێک کە ئەبینین ئیستیماری دەرچوانی ساڵی 2025 تا ئێستادا نەگیراوە کە وشت خۆی لە خۆیان مانای وایەکەوە ئێمە ماوەیەکی زیاتر لێرەیە ئەمێنینەوە کو پزیشکی سەجەی خولاو کە ئەمەش هەمووی لە تەمەنی ئێمە ئابات. بەڕاستی
3: مەتاڵبەکانمان چییە؟ ئێمە کەوا دکتۆرەکی پێش خۆمان تعیین بوونە ئێمەش ئەو شتەمان نەبێت. ئێمە عەقدمان ناوێت ڕاتب 398,000، ژیانی دکتۆر لە عێراقە زەحمەترین ژیانە، خەفاراتمان 24 ساعتە، جار واهێ ڕۆژ واهێ بە چەند ڕۆژ لە مستەشفا ئەمێنینەوە ناگەڕینەوە ماڵ. ئایا چێ باوەڕم پێکا کەوا 398,000 ئەبێ بەش دکتۆری بکا یەک مانگ بە ڕۆشتن و هاتر و بەران خواردنەوە؟ گەیشتنێتە مەرحەلەیەکەوە حتا لە مستەشفاکانی عاشن نەماوە دکتۆر ئەبێ خۆی ناخواردن خۆی لە ماڵەوە بێنێ یان لە دەرەوە داواکە. دکتۆرێکەوە 24 ساعت لە مستەشفایەوە خەریکی نەخۆشە و ئایا مەجال ئەوەی هەیە فکر لە ناخواردن کاتەوە؟ ئەوشمان نییە. مەتاڵبەکانمان ئەوەیە وەکو دکتۆرەکانی پێش خۆمان تعیین بین، موازنە اضافه بکرین سر موازنه شمل مانکات بلکو تثبیت کرین، اعاشه بگرتوه و دفعه کی دوای ایما اوانش تعیین بد
4: کاریگری لسر علاوه ترفیع به ما ام دوا کوتنا
3: ایما بصفت عقد کوات عین کراوین مشمول نین به یک شتای کای بکین الرسمی طبعا بکین الرسمی و دکتور کای پیش قمان استی ایما بصفت عقد هر مقیم دوری امنی نو ناتوانین هیستر، ناتوانین ببینە مقیم ئەقدەم، ناتوانین بڕۆینە تەدەڕژ، ناتوانین بڕۆینە پۆست ڕۆتەیشن، ناتوانین هیچ ئیختیساسی و عاشە شملمان ناکات. وەک ئەوەیە وەرەقەیەکیان دابێمان وتیان ئیمزایکن ئیمزامان کردیان 398,000 وەرەگرن، حەقی هیستر تان نییە.
0: و ویستمان زانیاری لە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک وەربگرین سەبارەت بە کێشەی ئەم پزیشکانە بەڵام ئامادە نەبوو هیچ ڕوونکردنەوەیەک بدە بارحاڵ کەناڵداشت خۆی بەدووادا چوونی کرد و گەشتین ئەوەی کە مامەڵەی ئەم پزیشکانە نێردراوە بۆ حکوومەتی عراقی و ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیرانە و لایەنەکان هەوڵیەوە دەن کە دامەزراندنیان بۆ بکرێت و لە بودجەی 2027 تا بکرێن بە هەمیشەیی بەڵام هێشتا مامەڵەکانیان تەواو نەبوو ئیتر خۆشتان نەزانن بڕیاری کۆتایی لای وەزارەتی تەندروستی عراق و ئەو بڕیاری کۆتاییەدا تەنیا ئەوانە بزانن کە بابەتەکەتان پشتگوێ نەخراوە هەوڵی جێبەجێکردنی ئەدرێت بەڵام وەزارەتی تەندروستی عراق هێشتا بێوەڵامە لە کەرکووک ئەمێنینەوە و دەرگای کێشەی نوێ بەڕێی جوتیارانە کراوەتەوە ئەمجارە جوتیارانی کورد بەتایبەتی کە لە ئێستاوە لە خەمی زەوی و بەرهەمی کشتوکاڵەکانیانن بۆ هۆی کۆمەڵێک بڕیارەوە کە تر خەڵکەکە دەستیان لەسەر دڵیانەوە ئەڵێن زەوێکانمان لێ داگیرەکرێت و ئیتر ئەو ناوچەی ئێمە کە ناوچەی تۆپزاوایە هیچ کوردێکی تیا نامێنێت و ناوچەکە لە ژێر دەستی ئێمەیان نامێنێت چونکە هەموو زەوی کشتوکاڵەکانمان لێ داگیرەکرێت و ئێمەش کە زەوی کشتوکاڵیمان نەبێت ناچار نین لەم گوندەیە بمێنینەوە چونکە فەرمانگەی کشتوکاڵی کەرکووک دەستی کردووە بە چی؟ دەستی کردووە بە جێبەجێکردنی ڕێکارەکان بۆ تۆمارکردنی زەوێکان و خستنە نێو پلانی کشتوکاڵی. بەڵام ینی ئەم قسەی کەوتم زەوێکانە خاتە نێو پلانی کشتوکاڵیەوە بۆ هەموو زەوێکانی کەرکووکە بە گوێرەی پلانەکە بێت زەوی ئەم جوتیارانەی تێدا نییە. واتە زەوی ئەم جوتیارانە لە لیستی زەویە کشتوکاڵەکان لە کەرکووک نابێت. بەو پێی زەویە کشتوکاڵەکانی جوتیارانی کورد کێشەی مڵکداریان لەسرە مافی ئەوەیان پێنادرێت کە بکرێنە نێو پلانی کشتوکاڵی و پێشبینیە کرێت 800 هزار دۆنم زەوی کورد بێبەش بێت لە ئەوەی لە پلانی کشتوکاڵا بێت و بەم هۆیەوە کۆمەڵێک گرفتووشی جوتیارانە بێت لە داهاتووە حکومەت بەرهەمی گەنمیان بە نرخی پاڵپشتیکراو لێ ناکڕێتەوە واتە حکومەت ناڵێت من ئەم زەویانەشم هەیە ئەم جوتیارانش کارەکەن ناچێت لە زەوەکانی تری وەرەگرێت لە جوتیارەکانی ترە وەرەگرێت بۆ بە نرخی پاڵپشتیکراو ئەمان گەرمەکانیان ناتوانن ساخ بکەنەوە و زیانێکی زۆرەکەن و ناچارە بن لە بازارەکانە بفرۆشنەوە کە جیاوازی نرخەکەی 400 هزار دینارە کە ئەڵم 400 هزار دینارە واتە 400 هزار دینار کەمترە لەو نرخی کە حکومەتی عراق لەیان وەرەگرێت ئیتر بزانن کە چ زیانێکەکەن و ئەگەر زەوەکانیان لە نێو پلانی کشتوکاڵیان نەبێت حکومەت هیچ جۆرە هاوکاریەکی کشتوکاڵیان پێنادات وەکو دابینکردنی پین و بنەت و ئەم شتانە هیچ شتێک نایانگرێتەوە تەنیا ئەمە بەس نییە بەڵکو لە گوندی تۆپزاوا کێشەیەکی دیکەش بەرەوکی جوتیارانی گرتووە چونکە نزیکەی 1000 دۆنم لە زەوەکانیان ڕووپێوی و نەخشەی بۆ دیاری کراوە لەلایەن کشتوکاڵی کەرکووکەوە ڕەوانەی بەغدا کراوە بەوتەی جوتیاران فەرمانگەی کشتوکاڵ پاڵپشت بە ئیدارەی کەرکووک ئەم هەنگاوەی ناوە و ئەو زەویانە لە بنەڕەتدا مولکی جوتیارانی کوردی ناوچەکەیە و بە بڕیاری ژمارە 3 ساڵی 2025 ئەیگرێتەوە کە تایبەتە بە گەڕانەوەی زەویەکان بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان هەرێکێک لەم جوتیارانە ئەڵێن ئێمە تاپۆمان هەیە باپیرانمان ساڵانێکی زۆرە لێرە کاریان کردووە و زەوی کشتوکاڵی ئەوان بووە بەڵام ینی هیچ حسابێک بۆ تاپۆیانی ئێمە ناکرێت و لە چوارچێوەی ئەو زەویانەی کە بڕیارە دابەش بکرێت و حکومەتی عراق نزیکەی ملیۆنێک پارچە زەوی دیاری کردووە بۆ ئەوی بەسەر فەرمانبەران و موچە خۆرانە دابەشی بکات ئەڵێن زەویەکانی ئێمەش بۆ مەبەستە بەکارەهێنرێت و لە ئێستەوە 1000 دۆنمی نەخشە پێوی بۆ کراوە بارحاڵ باگیۆمان لە گلەیی جوتیاران بێت و لایەنی پەیوەندیداریش وەڵامی هەیە لە کۆتاییە پێتان ئەڵێم چی فەرمووم
5: داواکاریمانەوەیە بەم مەنسولە کاک ئاسۆ بێ کاک ڕێبوار بێ بێنە سەر خەت ئەم عەرزانەمان نەی لە لەدەست بڕا چونکە ئێرە بڕوا کەوەتە کەرکووک هەر هیچی تیا نامێنێ کەس نە لێ کەرکووک کوردی تیامەوە یەک کورد نامێنێ چونکە ئێمەین ئاخردی کورد لە خواری کەرکووکەوە تۆپزاوەیە تۆپزاوا عەردەکانی بڕوا چی خالێرە
6: تەقریبەن ئەمشەو شەمە شەوی شەمە خەبەرمان بۆ هات وەجبەیەک دووبارە وەجبەکە وەجبەیەی شاناردووە تەقریبەن 100000 دۆنمە هزار دوونم والله بس سر چی دا بشکری دا بشکری خو لا اخوانو على اساس دا بشکری تسر او وا زوی ور نگرتوا او وا زوینیا اما وکو خلقی گوندی توپ زاوا پرسیارا کمال لري یعنی بو او وا ام زوی ابریت هزار دون مدبری ولا لا گوندی توپ زاوا بو اول شت احترامی خلقك بگرن بو احترامی خلق ناگری لبروی تو کدی لەسەر مێزە دانشی لەسەر حاسیبەیەک دانشی بەبێەوەی پرسیار بکەی ئەم زەویە هین چێ هین فەقیرە هین هين خلقي كتابوي هي تابوي رسني هي او صد سال بنزا سال در بدر كرا وتا استاك حق حقي ور نغرتوا تا استنازاني لقال حكمتها يعني بجيشتو تشو قرار لسريتي اما استثمار برام رايغرن استثمار راغرن بو راي

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

سلاتان لبی ئەزیزان و خۆشەویستانی وادارم ساغ و سەلامەت بن. ئەم گەڕەک و کۆڵانی کە ئێوە ئیبینن هەر بە سەیرکردنی کۆمەڵ یادگاری و یادەوەری زۆرێتەوە بە مێشکتە. ئێرێکێکە لە گەڕەکە زۆر کۆنەکان لە شاری کۆیە. ئەگەر پێشتان نەڵم ئێرە کۆیە لەوانەیە ئەوانی کە هاتبێتن بۆ کۆیە بە ئێرەداڕێ تێپەڕی بن و ئەزان کە ئێرە چی شارەکە یاخود چی گەڕەشیەکە چ ئەمڕۆ هاتم بۆ شارە جوانەکەی کۆیە، کۆی زمان شیرین، کۆی ڕۆشنبیر، کۆی ئازیز. ئەچینە بازار و ڕابۆچوونی بەشێک لە وڵاتان وەرەگرین. ئەمڕۆ مەوێ زیاتر باسی ئەو بابەتانە بکەم کە کۆمەڵایەتین پەیوەندیان هەیە بە ژیانی هەر هەموومانەوە، ئەوێش بابەتی ئەدەب و ڕێز و خۆشەویستی، بابەتی ئەوەی کە چۆن ڕابۆچوونە جیاوازەکان قبول بکەین. و باس لەەوە شەکەین کە براگەم فەرموەرە و باس لەەوە شەکەین کە چی بکەین بۆی کە ئەلێگە سەلام لای بەڕێزم چی بکەین بۆی کە ئەم دۆخە تێپەڕێنین، چی بکەین بۆی کە نیگەرانیەکانمان بکەین بەخۆشی و چێش لە ژیان وەربگرین. کۆمەڵە بابەتی جۆراوەجۆر لەگەڵ بەشێک لە ئازیزان تاوتوییەکەمی ئەوش بینەرمان بن.

0: یەکسەر قبولکردن لەسەر برایەتی لەسەر ئەوەی کە تەبایی بەکە بوون ئەمە کەم بۆتەوە زیادی کردووە
1: کەم بۆتەوە هەمووی ئەو موبایلەیە
0: موبایل
1: شێوێ دەرێ دەسمەکەم برادەرەکەم دادەنیشم لە مارەس دوسێ موبایلیان هەیە هەر ئەوەندە بەخێت ناکردی هەر کەس پشتت تێ دەکا و بایدەدا موبایلەکەی
0: ناخۆشە ئەو تۆ بیت بۆ لای من و من خەریکی موبایل بم بەو شتێکی ناخۆشە
1: پێشە خۆش بوو پیاو هەبوو شە پیاو کەم بۆ بناشکوری نارێ
0: کەمە
1: ئەی دۆسایەتی کوە

0: هەرگیز گلەیی لە عشق و خۆشەویستی مەکە. هەمیشە گلەیی لە تاکەکان بکە، چونکە تاکەکان وا دەکەن کە عشق و خۆشەویستی بگۆڕێن. بەداخەوە ئەو خۆشەویست و گرنجیدانەی پێشتر نەمارە لەیان تاکەکان. جا ئەویش هۆکار و تایبەتمەندی خۆی هەیە، هەریەکە بە هۆکارێکیەوە پێما بێ و گرنجیدانە نەمایە.
1: نەمایە
0: ناخۆی کەسێک عاشق جوانە، خۆشەویستی جوانە.
1: عاشق لای تۆ چی؟
0: ئێمە هەموومان پێکەوە جوانین و ئەوی کوشمان دەکاتەوە خۆشەویستیە.
1: عاشق لای تۆ چییە؟
0: وەڵاهی عاشق وەکو دەریایە زۆر گەورەیە، بەڵام ئەمن ناتوانم بەو شەیەک پێناسی بکەم. بەبرەوەی زۆر لەوەی گەورەترە ئەمن بە چەند شەیە وەسفی بکەم.
1: عاشق بەڵام حەزم لێ خۆشەویستی، بەڵام ئەو پەڕی خۆشەویستی. بەڵێ
0: حەزم لێ بوو بەدەقێک شتێک بگەێنم.
1: وەڵازاتم خۆشە. باجمان لە تەکسێکی جوانی کاکە مەبەستی ئازیز بێ پێم بڵێ شارەکانت ت بۆ کەسێکی دیاریکراوە یان کەسێک وای لێ کردی؟
0: لە ئێستادا بۆ کەسێکی تایبەت نییە، بەڵام گزارشتە لە کۆمەڵگا.
1: لە کۆمەڵگا
0: چیرۆشی
1: کەس نییە لە ژیان تاشتی بۆ بنووسی؟
0: لە ئێستادا نەخێ ڕەنگە لە ڕابردوو شتێکە بوو بێ، بەڵام ئێستا نەخێ
1: سەن نەخێ باجۆمان لە شارێکی جەنابە بێ.
0: بەڵێ ئەڵێ بەڵێم بدا تۆ سەرەتای ژانی نوێی ماڵی دلی خۆت مەفرۆشە، مەیدە بەدەست ئەو جەللادەی کە شەو ڕۆژی هەر بێهۆشە. من چی لاوینی تۆ بکەم کە سەرمایەکەی بۆ ئەو بێ، ماڵی دڵم وێران بکە و ماڵی ئەویش پڕ گورزار بێ. لاوینی تۆ تێرنابم مەگەر تەنها لێم دوور نەبی، لەو ساتانەش بێزارە بم کە تۆ لە باوەشم نابی. بەڵێن بدا هەر بۆ من بی چاو لە دڵی کەسانەکەی وفاجوانی پر عوینت بۆ کشت و تەلار و نەکەی.
1: چوان حالبەژی شعرە هەیە لەسەر دابڕان؟
0: وەڵای شارەکانم هەمە سشنا هەموو جۆرێکم هەیە. بەڵێ خۆم وابەستە ناکەم بە دەقێکەوە، بەڵام جوانەکەی لەوەیە تۆ هەموو چەشنێک کتێبی، هەموو جۆرە شارێک کتێبی، نەک تەنها لە قاڵبێک خۆت بۆهنی تۆ لەو بازنێککە خۆت دەتەیە.
1: کۆیە شاعری زۆرە؟
0: بەڵێ
1: و نووسری زۆرە،
0: نووسەرمان
1: زۆرە. زۆرە
0: کۆیە شاری مەحریفەت و گەورە پیاوانی جیهانە.
1: بەشە ساغم بڕیارە نەیەوە عاشق بیتەوە؟
0: وەڵاهی قۆناغەکە مایتی لەوەیە، بەڵام تا کەسێکی هاوشێوەی وەکو خۆت دەدۆزی تۆ و کە بۆ نرخ و بەهاکانت پلە دابنێ کاتی دەوێ.
1: لای تۆ عاشق پێک نەگەیشتنە یان جوانەکەی لەوایە کە بە یەک بگەی؟
0: لای من وەڵا جوانەکەی هەرگیز لەوەیدا کا پێک نەگەی، چونکە پێ وابی ئەگەر پێک بگەی جوانەکان کاڵ دەفتەوە.
1: هەر دوورودور خەفەت بۆ
0: کاڵ دەفتاتەوە. نا لە هەندێک گرۆوە باشە، لە هەندێک گرۆشەوە خراپە، بەڵام جوانی عاشق لەوەدا پێک نەگەی.
1: جوانی عاشق لەوایە پێک نەگەی؟
0: ئەڵێژێت بۆ ناگرم ئەو شۆخێ لەگەر ڕوحمە ئاوێزانی قەڵای جوانی وڵاتیش بی لە چاوی من هەر خەیاڵ.
1: وای بەس جوانەکە لای من ئاسای من بۆ چوونی خۆم بڵێم
0: زۆر احتیاتیە. لەوەیە تۆ بیر و بۆ چوون و دیدگا و ڕوانی نەکتێبێ، بەڵام لەوەیە من دیدگا چترم ئەوێ لەوەیە لەو کاتێ ئێستای تۆ وشەکان گونجاوبی باش بی پیرۆز بی، بەڵام لەبۆ من
1: لەوانەیە شازەشتێکم کەس نتوابی دەکەیتەوە. منیش ڕەنگە قسەکانی من دای هەندێک کەس وابێ و لا هەندێک کەس قبوڵ نەکراوێ، بەس لای من جوانی ئەشق و خۆشەویستی ئەوەیە کە بیێنی بۆ یارە ئەڵخەی بکەیتە پەنجەیەوە بۆ مشە لەگەڵی بی.

ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێ هەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیسێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە. بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین پاکێجی ئینتەرنێتی بێسنوور لە ئاسیسێڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق. بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: دیناری کانالش سلاو من کارزان صالحم. کانال هشت ناوەڕۆکی دادگای کردنی ئەمڕۆی لاهور جەنگی بورهان و سێ کەسی دیکە ئاشکرا دەکات. وردەکاری هەوڵی تیرۆرکردنی بافڵ جەلاڵ تالەبانی لە زاری خۆیانەوە بۆ دادوەرگێڕدراوەتەوە.
1: تر لە 20 ساڵ بەسەر پەسەندکردنی دەستوری عێراق پێویستە زۆر بەڕۆنی لە خۆمان بپرسین.
0: نەچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە لووتکەی سلێمانی ڕایگەیاند سەقامگیری عێراق بەشێکە لە سەقامگیری هەرێمی کوردستان و نابێت ناکۆکیەکانی نێوان هەولێر و بەغداد وەک ساڵانی ڕابردوو بمێنێتەوە. دەشڵێت دوای 20 ساڵ لە پەسەندکردنی دەستوری عێراق تاوەکو ئێستا دەستور وەکو خۆی جێبەجێ نەکراوە.
2: رابردوو سلەیمانی گەشەکردنێکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە لە مەجای ئابووری و لە مەجای وەبەرهێنان و
0: لە با تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕیەکەری هەرێمی کوردستان دەڵێت سلێمانی گەشە سەندنێکی باشی بەخۆیەوە بینیوە و کار دەکەن تاوەکو وەبەرهێنەرانی بیانی ڕوو لە سلێمانی و هەرێمی کوردستان بکەن. ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی سویت ڕاگەیەنرا. ئۆپۆزیسیۆنی چەپ بە جیاوازیەکی کەم هەڵبژاردنەکەی بردەوە و پێنج بەربژێری کوردیش گەیشتنە پەرلەمانی وڵاتەکە.

وردەکاری ناو هۆڵی دادگایی ئەمڕۆی لاهور جەنگی و پۆڵادی برای و ڕێبواری حامی حاجی خالی لای منە ڕەنگە کاتم زۆر بێت بۆ ئەوەی تەواوی وردەکارەکانتان وەک خۆی بۆ باس بکەم بەڵام بابەتی زۆر گرنگ و هەستیار لە دادگاییەکەدا هەیە و پێویستە هەمووان بیزانن ئەوەی وەرم گرتووە قسەی ئەو کەسانەیە کە لە ناو دانیشتنەکە بوون و یاداشتیان کردووە ئەمڕۆ پێنجشەمە هەفدەی نۆی 2026 لە دادگای سلێمانی وتال لە سێ کەس وەرگیرا ئەوانیش بریتی بوون لە ڕێبوار حامی حاجی خالی پۆڵاد جەنگی بورهان و لاهور جەنگی بورهان هەروەها ئەوانەشی لە هەفتەی پێشوو وتەیان لێ وەرگیرا بوو ئەوانیش ئامادە بوون کە ڕێبواری قودرەتی عەدەد قەناس و دوو کەسی دیکە بوون بە ناوەکانی پێشەوا و بۆتان کە ئەو دوانەی ئاخیر سەر بە هێزی ئەژی ئەمین بوون هەموویان ئامادە بوون لە یەک هۆڵ دادگایەکە بەم شێوەیە دەستی پێکردووە سەرەتا دادوەری لێکۆڵینەوە پرسیاری ئاراستەی ڕێبواری قودرەت کردووە سەبارەت بەو گوتانەی کە لە هەفتەی پێشوو کردبوونی و دانی بە هەموو شتێکدا نابوو بۆ کوشتنی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی و هەموو ئەو هەوڵانەی دیکە کە بۆ ئەو مەبەستە دابوویان دواتر پارێزەرەکانی و هاوژینی چوون یاداشتێکیان داوەتە دادگا کە گوایە ڕێبواری قودرەتی عەدەد قەناس نەخۆشە و نەخۆشی دەرونی هەیە و لە خۆیەوە ئەو قسانەی کردووە بۆیە پارێزەرەکانی گوتوویانە نابێ وتەکانی وەربگیرێت بۆیە ئەمڕۆ لەگەڵ یەکەم چەکوشلێدانی دەستپێکی دادگاییەکە دادوەر بۆ پشتڕاستکردنەوەی داواکاری پارێزەرەکان پرسیاری لە ڕێبواری قودرەت کردووە کە ئایا هیچ کێشەیەکی دەرونی هەیە یان بە زۆر ئەو وتانەی لێوەرگیراوە و لەژێر هیچ فشارێکدا دانی بە هەوڵی کودەتا و کوشنەکەدا ناوە

قسەکانی تەواو کردووە. وڵات جەنگی بورهان دێتە هۆڵی دادگا و ڕێبواری حامی حاجی خالی دەچێتە شوێنی ڕاوەستان، واتە لە ناو هۆڵەکە دەرناچێ، گوێ لە پۆڵات دەگرێ. جا پۆڵات جەنگی دەست دەکات بە قسە و باسی ئەو ئیفادێ دەکات کە پێشتر لێ وەرگیراوە و هەوڵی داوە قسەکانی کە لە ئیفادەکەی پێشتری داهەیە و دانی بە هەندێک لە هەوڵی کوشتنەکە و کودەتاکەداناوە بیگۆڕێت. بۆیە پۆڵات گوتوێتی من بریندار بووم ئەو کات دەرمانی مۆرفینیان پێداوم و لە ژوورێکی سارد سپلیت ئیشی کردووە دانرام و ئەم قسانەی هەڵبەستووە. بەڵام بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت کە لە داواکاری گشتی و لیژنەی لێکۆڵینەوەکەی ئەو کاتەوە دەستی کەوتووە، ئەو کات لیژنەکە بە ئامادەی داواکاری گشتی و پارێزەرەکانی چوونەتە لای و خۆیان پێناساندووە، پیان وتووە ئیفادەت لێ وەردەگرین و لە هیچ وەڵامێکی پرسیارێکیشدا زۆرت لێ ناکەین و ئازادی لە وەڵامدانەوە. ئەو جوتێتی ئامادەی هەموو وەڵامدانەوەیەکم. جا دەنگەکانیشی تۆمارکراوە لەو ئیفادەی پێشتری. دواتر بە ئامادەبوونی دادوەری لێکۆڵینەوە و دادوەری گشتی جارێکی دیکە وتەی لێوەرگیراوەتەوە، هەمان ئەو قسانەی ئیفادەی یەکەمی کردووە، هەرچییەکی وتووە بۆیان نووسیوە. اینجا پیان وتووە ئەوەی وتوتە لێرەدا ئێمە نووسیمانە، نووسراوەتەوە، بیخوێنەوە بۆ ئەوەی لەوتەکان جارێکی دیکە دڵنیابیتەوە. ئەوی جوتێتی من ناتوانم کوردی بخوێنمەوە، بۆیە ئێوە بۆم بخوێننەوە. ئەگەر تێبینیم لەسەر شتێک یان بابەتێک و ڕستەیەک هەبوو پێتان دەڵێم. اینجا جوان بۆی خوێنراوەتەوە وتێتی هەمووی تەواوە. بۆیە بە ئامادەبوونی دادوەری لێکۆڵینەوە و داواکاری گشتی خۆی پەنجەمۆری ئیفادەی یەکەمی کردووە و واژۆشی کردووە. اینجا داواکاری گشتیش کە تەواو سربەخۆ بێلایەنە لەوێدا واژووی لەسەر ئیفادەکە کردووە و دوای ڕەزامەندی پۆڵات جەنگی خۆی لەسەر تەواوی وتەکانی. اینجا ئەمڕۆ کە پۆڵات جەنگی ویستوێتی وتەکانی ئیفادەکەی بگۆڕێت و باسی ئەوەی کردووە کە بریندار بووە و کاتی دەرمان وەرگرتنی بووە کە قسەکانی کردووە، لە کاتێکدا کە ئەو پێشتر چەند ڕۆژێک لە نەخۆشخانەیەکی تایبەت چارەسەری بۆ کرا و پاشان گوازراوەتەوە بە واژووی پزیشک کە دۆخی تەواو جێگیر بووە، اینجا لە نەخۆشخانە دەرکراوە. اینجا ڕۆژانەش هەر لەسەر ئەو ڕەچەتە و فایلە کە فایلی پزیشکیە چارەسەرەکانی پێدراوە کە بۆی نووسراوە. هەموو راپۆرتە پزیشکیەکانیشی ماون کە دۆخی زۆر باش بووە. بۆیە هەرچەندە ئەمڕۆ ئینکاری لەوە کردووە، بەڵام بەڵگە پزیشکیەکان و وتە تۆمارکراوەکەی و ئیفادە واژۆکراوەکەی هەموو ئەم قسانەی ئەمڕۆی ڕەت دەکەنەوە. اینجا لە باسی هەوڵی کوشتنەکەی بافڵ تاڵەبانی لەو شوقەیەوە کە ئامادەکارەکانی تێدا کراوە، هەردوو ڕێبوار قودرەت و ڕێبواری حامی حاجی خالی دانیان پێداناوە، پۆڵات جەنگی بێئاگایی خۆی دەربڕیوە. بەڵام لە بەڵگە ڤیدیۆیەکاندا کە هەن پیشانیان دراوە، پێشتر پۆڵات جەنگیش لەگەڵ کەسێک دەردەکەوێت کە هاتوچێ شقەکە ئاکات. ئەو کەسە ناوی ئەحمەد ئەسەفە، کە ئەو کەسە هێشتا دەستگیر نەکراوە و لە هەولێرە لای ئەژیەمینە. ئەم دوانە پۆڵاد و ئەحمەد ئەسەف لەگەڵ شۆفێرێک بە ناوی ڕێنوار هەموو جارێک کە چوونەتە شقەکە کە لە قاتی هەشت بووە، فێڵیان لە شێوازی چوونیان بۆ شقەکە کردووە. چۆن؟ بە جۆرێک ئەم سێ کەسە، واتە پۆڵاد جەنگی و ئەحمەد ئەسەف و ڕێنواری شۆفێر، کاتێک دەچنە شقەکە، ڕێنوار لە مەسعەدەکە ڕاستەوخۆ سەر ناکەوێت، بەڵکو دەچێتە قاتی یەک و لەوێ دەچێتە قاتی شەش. اینجا ئەو دوو قاتە بە پلیکانە دەڕوات تا گاتە شوێنەکەی خۆی. پۆڵاد و ئەحمەد ئەسەفیش ڕاستەوخۆ لە گراوندەوە، لە ئەرزیەوە، لە زەویەوە دەچنە قاتینەوە کە مەبەستەکە خۆی قاتی هەشتە، کە هەرسێکیان پێکەوە دێن و لەبەردەم مەسعەدەکە بەو شێوەیە جیادەبنەوە. جا ئەمە چۆن کەشف بوون؟ سەیرکەن کە لە مەسعەدەکە دیمەنەکان هەن کە دابەزن دەرگای مەسعەدەکە دانەخراوە. مەسعەدەکەش ئاوێنەی تێدایە، بۆیە لە ئاوێنەی مەسعەدەکەوە دەردەکەوێت کە ڕاستەوخۆ دەچنە خوارەوە و لەوێ یەک دەگرنەوە و لە کامێرەکانەوە دیارەکە دەرچوون. بۆیە کاتێک پۆڵات جەنگی ئینکاری لە چوونی بۆ شقە کردووە و دواتر ئەمانەیان پێوتراوە، وتێتی ئەمە فێڵی ئەحمەد ئەسەف بووە بۆ ئەوەی سەرلێشێوان دروست بکەین ئەگەر بەدواداچوون کرا. اینجا دواتر پۆڵات جەنگی وتێتی من مەبەستی کوشتنی بافڵ تاڵەبانی بەو مەبەستە نەچوومەتە ئێمە، مەبەستم کوشتنی بافڵ تاڵەبانی نەبووە، بەو مەبەستە من نەچوومەتە ئەو شوقەیە، بەڵکو زانیومە هەوڵێکی کودەتا هەیە و
چوم لویوه هیروخان.

بپارێزم. بەبێ ئەوەی بڵێت کودەتای چی و لەلایەن کێ و چۆن. و تووشێتی ئەو هێزەی لەگەڵم بوون هەر بۆ ئەو مەبەستە بووە. اینجا لاهور جەنگی بانگ دەکرێتە هۆڵی دادگا و بە هەمان شێوەی ڕێبواری حامی حاجی غالی هەروەها پۆڵات جەنگی دەچێتە شوێنی ڕاگیراوان و گوێ دەگرێت. لاهور جەنگی بورهان کە دێتە ژوورەوەی هۆڵی دادگا هەوڵەدات لەسەر مێژوو قسە بکات و دادوەریش پێی دەڵێت پێویستە لەسەر دۆسیەکەی ئەمڕۆ بدوێیت قسە بکەیت. ئیتر قسە لەم و قسە لە دادوەر دوجار دادوەر ڕێگەی پێدات کە دوو بۆ سێ خولەک قسە بکات. ئەویش باسی کوشتنی مورادکانی کوردەیی و چەند هاوڕێیەکی دەکات. بەڵام لە کاتی ئەو باسکردنەدا دان بە شتێک دادەنێت کە ڕاستەوخۆ دادوەر تۆماری دەکات. ئەویش ئەوەیە کە دەڵێت بکوژانی مورادکانی کوردەیی و هاوڕەکانی چوونەتە لای خۆی و دانیان بە هەموو شتێک داناوە و شێوازی کوشتنەکەیان باس کردووە. جایستا پرسیارەکە ئەوەیە کە ئەو تۆمەتبارانە لە هەولێرن و ئەوانیش لای ئەژی ئەمینن چۆن لاهور جەنگی ڕێگەی داوە بچنە لای و هەروە ئاسانیش بۆی دەربچن بۆ هەولێر. جام ئەترافە و ئەم دانپیادانانە لە دادگا بە تۆمارکراوی هەیە. اینجا دادوەر بە لاهور جەنگی وتووە قسەکانی لەسەر ئەو مێژۆ ببرێت و بێتەوە سەر بابەتی دادگایەکەی ئەمڕۆ کە هەوڵی کوشتنی بافڵتاڵەبانی بووە. اینجا لاهور جەنگی وتوێتی من هیچ هەوڵێکی وام نەبووە. قسەشی بە ڕێبواری قودرەت وتووە وتێتی ئەوە شێتە و لە خۆیەوە قسە دەکات. اینجا لاهور جەنگی لە ئیفادەی یەکەم دادانی بەوە داناوە کە لە دوبەی کۆبوونەوەی کردووە و لەگەڵ ئەژی ئەمین و ئاش بوونەتەوە. بەڵام ئەم ڕۆدانی بەوە دانەناوە. بەڵام لە وەڵامی پرسیاری دادوەردا کە لێی پرسیوە ئەژی ئەمین پێی وتووە چەک و درۆنی باشمەیە بۆ دەنێرم یەکسەر وەڵامی لاهور جەنگی ئەوە بووە کە بەڵێ باسی ئەو شتانیان کردووە و دانی بەوە داناوە کە دانیشتنی لەگەڵ ئەژی ئەمین هەبووە. اینجا لە ئیفادەی یەکەمی وتێتی ئەژی ئەمینم لە هەولێریش بینیوە و لۆکەیشتنی بۆ ناردوم چوومەتە باخەکەی. بەڵام ئەمڕۆ وتێتی نا ئەو لە سلێمانی هاتۆتە باخەکەی من. اینجا دواتر لاهور جەنگی ئەترافی لەسەرەوە کردووە کە داوای لە ئەژی ئەمین کردووە کۆمەڵێک عەدەد قەناس و عەدەد دۆشکەی بۆ بنێرێت، چونکە خۆی وتێتی ئەوانەی لای ئەو بوون شەڕکەری باش نەبوون و شارەزای دۆشکە نەبوون، بۆیە ئەو داوای لە ئەژی ئەمین کردووە. ئەمە وردەکاری دانیشتنەکەی ئەمڕۆ بووە و بە پێی ئەو بەدەداچوونانی کەناڵ هەشت کردوێتی کە لەو کەسە یاسایانەی پرسیوە کە لە دانیشتنەکە ئامادە بوون قسەکانی ئەمڕۆی ڕێبواری حامی حاجی غالی و قوفڵی لە بابەتەکەداوە. بە تەواوی ڕوون بۆتەوە کە هەوڵی کوشتنەکە هەبووە و بە پێی ئەو پرسیارانی دادوەر لە لاهور جەنگی کردووە و ئەو وەڵامانەی ئەو داوینەتەوە دانی بەوە داناوە کە داوای چەکی قورس درۆن و کەسی ڕاهێنراوی کردووە بۆ هەوڵێکی لەو شێوەیەی کە ڕێبوار قودرەت و ڕێبواری حامی حاجی غالی ئەترافیان لەسەر کردووە کە کوشتنی بافڵ جەلال تاڵەبانی بووە. اینجا ئەو دوو کەسەی کە باسم کردن مەبەستم لە پێشەوا و بۆتانە، ئەوانەی کە لە هێزەکەی ئەژی ئەمینەوە هاتبوونە لای لاهور جەنگی. ئەوانیش ئەترافیان لەسەر هەموو شتێک کردووە. هەفتەی پێشوو بۆتان وتێتی من تەنیا کاری ڕاگەیاندنم بۆ کردوون. بەڵام پێشەوای هاوڕێی دانی بەوە داناوە کە بۆتانیش کاری لەسەر درۆنەکان کردووە. بۆیە ئەمڕۆ دادوەر جارێکی دیکە بۆتانی بان کردووە وتێتی تۆ پێشەوای هاوڕێت قسەیەکی دیکەت لەسەر دەکات و دەڵێت تۆش بەشدار بوویت وەک شارەزای درۆن لە هەوڵی کوشتنی بافڵ تاڵەبانی. دەبێت پاشکۆی وتت لێوەر بگیرێ. بۆتانیش ڕاستەوخۆ وتێتی من داوای لێبوردن لە دادوەر و دادگا و ئاسایش و ئامادەبوانی دادگا و خەڵکیش دەکەم کە من قسەکانی خۆم گۆڕیوە پێشتر. بەڵام ئەمڕۆ ڕاستییەکان دەڵێم. اینجا وتێتی بەڵێ ئێمە ئەو هۆڵەمان داوە و ئامادەکاری درۆن و هەموو شتێکمان کردووە. اینجا دادوەر لێی پرسیوە بۆ قسەکانت گۆڕی؟ بۆتانیش لە وەڵامدا وتێتی من لە ئەژی ئەمین ترساوم و هەڕەشەی لە کەسوکارم کردووە چونکە ماڵم لە سۆرانە. ئێستاش لێی دەترسم بەڵام دەبێت ئەم ڕاستیانەش بڵێم. واتە ئێستا
چوار کەس بە یەکجاری دانیان بە هەوڵی کوشتنی بافڵ جەلال تاڵەبانی و هێرش بۆ سەر ماڵەکەی داو لە دادگا. چوار کەس و چیانە هەوڵی کوشتنی بافڵ جەلال تاڵەبانی هەبووە و هەروەها هەوڵی هێرشکردن بۆ سەر ماڵەکەشی هەبووە. ئەمانە هەمووی دانی پێدانراوە لە دادگادا.

0: با ناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشە پێدان و بوژانەوەی ئابووری یەکەمین ڕۆژی لووتکەی سلێمانی بە ڕێوە چوو لە لووتکەی سلێمانی هەریەکە لە سەرۆک کۆماری عێراق سەرۆکی هەرێمی کوردستان جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان وەزیران و بەرپرسانی باڵای بانکەکان و وەبەرهێنەران و کارگەکان بەشداریان کرد لە لووتکەکەدا نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وتارێکی پێشکەش کرد و بەشێکی زۆری وتارەکەی تەرخان کرد بۆ پرسی دەستور نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەڵێت بەهێزی عێراق لەوەدایە لەسەر دەستور کار بکات و دەشڵێت سەقامگیری عێراق بەشێکە لە سەقامگیری هەرێمی کوردستان و نابێت ناکۆکیەکانی نێوان هەولێر و بەغداد وەک ساڵانی ڕابردوو بمێنێتەوە چونکە بە گوتەی ئەو بەڕێوەبردنی قەیرانەکان لە بری چارەسەری ڕیشەیی کاتی زۆری بەفیڕۆداوە سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕاشی گەیاند دوای 20 ساڵ لە پەسەندکردنی دەستوری عێراق دەستور وەک خۆی جێبەجێ نەکراوە دەشڵێت بە بۆچوونی ئەوان کێشەی عێراق لە چۆنێتی جێبەجێکردنی دەستور نییە بەڵکو لەوەدایە دەستور وەکو خۆی و بە تەواوەتی جێبەجێ نەکراوە بە گوتەی نێچیرڤان بارزانی جێبەجێکردنی دەستور داواکاری تایبەتی کورد نییە و ئیمتیازێک نییە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵکو گرێبەستێکە لە نێوان تەواوی عێراقەکاندا و گەرەنتی مافی سەرجەم پێکاتەکانی عێراق و ئەوان داوای پابەند بوون بەو گرێبەستە دەکەن کە عێراقەکان خۆیان دەنگیان بۆدا و پەسەندیان کردووە و ئەوەش لە پێناو بنیاددانانی دەوڵەتێکی فیدراڵی دیموکراسی و فرەییدا ڕاشی گەیان دەستور سەرچاوەی هێزە بۆ هەموو پێکاتەکان و جێبەجێکردنی هێز دەداتە دەوڵەت و متمانە دەگەڕێنێتەوە
1: وای زیاتر لە 20 ساڵ بەسەر پەسەندکردنی دەستوری عێراق پێویستە زۆر بەڕۆنی لە خۆمان بپرسین لە خۆمان بپرسین لە هەموو عێراق ئایا دەستورمان وەکو خۆی وەکو ئەوەی کە لەسەری ڕێک کەوتوین جێبەجێمان کردووە وەڵامەکە ڕوونە نەخێر نەمان کردووە ئێمە بڕوامان وایە کێشەی عێراق لە چۆنیەتی دەستوورەکەیدا نییە بەڵکو لەوەدایە کە دەستور هێشتا وەکو خۆی و بە تەواوەتی جێبەجێ نەکراوە
0: لا درێژەی وتارەکەیدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان گوتیشی عێراقێکمان ناوێت هەر پێکاتەیەک پەنابرێتە بەرهێز ژمارە و پێگەی خۆی بەرێت بۆ پاراستنی خۆی بەڵام عێراقێکمان دەوێت کە هەموو پێکاتەکان پەنابەرنە بەر دەستور بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان دەشڵێت دەستور کلیلی چارەسەرکردنی کێشەکانی عێراقە ڕاشی گەیاند هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراقی فیدراڵی و پێویستە بە هێزی هەرێمی کوردستان وەک سەرچاوەی هێز بۆ تەواوی عێراق تەماشا بکرێت نابێت ناکۆکی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق وەک قەیرانی ساڵانە بمێنێتەوە و بە کاتی چارەسەر بکرێن ئاماژەی بۆوەش کرد دەستوورمان هەیە و دامەزراوە و مێزی گفتوگۆمان هەیە و لەگەڵ سەرهەڵدانی هەر قەیرانێک پێویستمان بە ڕێککەوتنی نوێ نییە بەڵکو پێویستی بە جێبەجێکردنی دەستور هەیە کە هەمووان کۆ دەکاتەوە و پرسەکانی بودجە و موچە نەوت و گاز و دەسەڵاتەکان دەبێت چارەسەری دەستوری هەمیشەییان بۆ بدۆزێتەوە بە جۆرێک کە مافەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق و تەواوی هاوڵاتیانی بپارێزێت ئامانجیش ئەوەیە عێراق و دەستور سەر بکەوێت باسی لەوەش کرد ئەگەر هەر لە سەرەتاوە بە تەواوی دەستور جێبەجێ بکرایە عێراقێکی سەقامگیرتر پێشکەوتووتر و ئاوەدانتر دەبوو متمانەی نێوان پێکاتەکان زیاتر دەبوو پێگەی عێراق لە ناوچەکەشدا گەورەتر دەبوو بەڕێوەبردنی قەیرانەکان لە جیاتی چارەسەر کات دەرفەت و سەرچاوەیەکی زۆری بەفیڕۆداوە ئێستا کاتی کۆتایهێنانی ناکۆکیە و چارەسەریشی ڕوونە کە جێبەجێکردنی دەستور و هەروەها دیالۆگ و هاوبەشی نیشتمانیە تاوەکو چیتر کێشەکان دووبارە نەبنەوە نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە میانی پێشکەشکردنی وتارەکەیدا لە لووتکەی سلێمانی باسی لەوە کرد کەرتی تایبەت هاوبەشێکی سەرەکی بووە لە ئاوەدانکردنەوەی کوردستان و دەبێت ڕۆڵی فراوانتر بێت دەشڵێت ساڵانی ڕابردوو ژێرخانێکی باش لە هەرێمی کوردستان دروستکرا بەڵام کاتی ئەوەیە ئابوورێکی بەکاربەرەوە ببێتە ئابوورێکی بەرەمهێن و بوارەکانی کشتوکاڵی و پیشەسازی و گەشتیاری و بەرهێنانیش پەرە پێبدرێت نێچیرڤان بارزانی گوتی ئابووری کوردستان و عێراق تەواوکاری یەکدین و ئاوەدانی هەرێمی کوردستان خزمەتی تەواوی عێراق دەکات و جەخت دەکاتەوە نابێت ناکۆکی سیاسیەکان ئاستەنگ بۆ بازرگانی و بەرهێنان دروست بکەن. دەبێت لە حکومەتی فیدرال بگەینە چوارچێوەیەکی دەستوری ڕوون بۆ پرسەکانی دارایی و گومرگ و باجەکان. ئاماژەی بەوەش کرد دەمانەوێت کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق گەورەتر ببن و زۆر پێویستە بەغداد ئاسانکاری بۆ کۆمپانیانە بکات کە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن و لە بەغداد مامەڵەکانیان جێی پەسەند و متمانە بن. نێچیروان بارزانی باسی لەوەش کرد هیچ چاکسازیەکی بانکی بەردەوام نابێت، هیچ پیشەسازیەکی بەهێز بنیاد ناندێت و ناتواندێت و بەرهێنانی درێژخایەن ڕابکێشێت بۆ هەرێمی کوردستان بەبێ سەقامگیری سیاسی و یاسایی درێژخایەن، و دەبێت سەقامگیری یاسایی بۆ بنیاد بنێت و پابەندی هەبێت کە ئەوە لە دەستورەوە دەست پێ بکات. ئەوەشی خسەڕ و هەرێمی کوردستان و عێراق خاوەنی توانا و سەرمایەی مرۆیی زۆرن و پێویستە بە چەسپاندنی متمانە لە نێوان هاوڵاتیان و دامەزراوەکان هەیە، لە نێوان کەرتی تایبەت و کەرتی گشتیدا، لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقدا. هەر شوێنێک سەروەری یاسا هەبێت و بەرهێنەران دەرفەتی کار و گەشە پێدانیان زۆرتر دەبێت. سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوە نابێت چی دیکە کێشەکان باری سەرشانی هاوڵاتیان قورستر بکەن. کوردستانیان چاویان لە هێز و لایەنە سیاسیەکانە، کێشەکان بە تەبایی و پێکەوەی لە ناو هەرێمی کوردستاندا چارەسەر بکەن. دەبێت هەمووان کار بۆ ڕێکەوتن و سەقامگیری بکەین. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە کۆتایی وتارەکەی تەرخانی کردبوو بۆ وەسفی قوبات تالەبانی و سوپاسی قوبات تالەبانی کرد و ڕاشی گەیاند وەک سەرمایەیەک بۆ کوردستان و وڵات لە قوبات تالەبانی دەڕوانێت.
1: سوپاسی تێڕوانینی برای بەڕێز و خۆشەویستم کاکە قوبات بکەم بۆ ئەم دەستپێشخەریەی کە کردی و بۆ ئەم هاندانەی کە لەگەڵ ڤێژن کردیان بۆ ئەم کارە جوانانە. تەبیعی ئەم برادەرە خۆشەویستە ماوەیەکی دوور و درێژ ئێمە پێکەوە کارمان کردووە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. من ئەم برادەرە وەکو سەرمایەیەک دەبینم بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ ئەم وڵاتە و دەستخۆشیشی لێ دەکەم.
0: لە دەرەوەی هۆڵی کۆبوونەوەی لووتکەکە نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کرد و باسی دۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پەیوەندی نێوان لایەنە سیاسیەکانی کرد و ڕایگەیاند ئێستا کەشوهەوایەکی باشتر لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان هەیە و پەیوەندی نێوان یەکێتی و پارتی باشترە. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە پەراوێزی لووتکەی سلێمانی بە ناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشەپێدان و بوژانەوە و ئابووری ئەو ڕایگەیاند کۆبوونەوەی زۆر باش لەسەر پرسی پێکهێنانی حکومەت کراوە. دەشڵێت ئێمە بە ئاڕاستەیەکی دروست دەڕۆین بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ.
2: بڵێم خۆشحاڵین بەوەی کە لە ئێستادا گەشوهەوایەکی باشتر لە بینی هێزە سیاسیەکانی کوردستاندا هەیە، لە بینی یەکێتی و پارتیشدا هەیە. ئێمە هیوادارین ئەمەش بگات بە ئەنجامێکی باش. مەسەلەی حکوومەت من دەتوانم ناتوانم بڵێم کەی پێک دێ، بەڵام دەتوانم یەکشت بڵێم. دەتوانم پێتان بڵێم کۆبوونەوەی باش هەتا ئێستا کراوە لە بینی سەرۆکی حکوومەت، جێگرەکەی لە بینی هێزە ئەمنیەکان، لە بینی هەردوو مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باشمان کرد. با من پێتان بڵێم، من تەسەور دەکەم ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم ئێمە لەسەر لە ئاراستەیەکی دروست دەڕۆین بەرەو پێکهێنانی حکوومەت، بەڵام نازانم.
0: لە کۆتایی کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانەکەیدا نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەرفەتی بە ڕۆژنامەوانان نەدا تاوەکو پرسیارەکانیان بکەن، بەڵام بۆ وەڵامی پرسیارێکی پەیامدێری کەناڵ هەشت لەبارەی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا گەڕایەوە و ڕایگەیاند هێزی پێشمەرگا لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگا یەکراوەتەوە و بەم نزیکانە ڕێوەڕەسمێک دەکرێت کە بە فەرمی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا ڕادەگەیەنن.
2: هێزی پێشمەرگا ئێمە لەم نزیکانە مەراسمێکمان هەیە و هێزەکانی پێشمەرگا هێزەکانی پێشمەرگە هەموویان لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە کۆکراونەتەوە. ئێمە لەم ڕۆژانە بە فەرمی ئەوە ڕادەگەیەن.
0: با طالبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان لەمیانی پێشکەشکردنی وتارێکیدا لە لووتکەی سلێمانی گوتی لە ساڵانی ڕابردوو سلێمانی گەشە سەندنێکی باشی بەخۆیەوە بینیوە لە بوارەکانی ئابووری و بەرهێنان و بازاڕی کار و ڕەخساندنی هەلیکار. ئاماژەی بەوەش کرد گەشە سەندنەکانی سلێمانی لە بوارەکانی هونەر و کولتوریشدا بەردەوامن و گەنجەکانی سنوورەکەش بە سوودوەرگرتن لە ژیریەی دەستکرد و تەکنەلۆژیا سلێمانیان کردووە بە پایتەختی داهێنان و کارسازی.
1: ساڵانی ڕابردوو سلێمانی گەشەکردنێکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە لە مەجالی ئابووری و لە مەجالی وەبەرهێنان و لە بازاری کار و لە هەلی کارەوە. بەڵام لەوە خۆشحاڵترم کە تەنها لەوە گەشەی دەکردووە. ئەبینین لە مەجالی هونەر و کەلتورە پایتەختی ڕۆشنبیری پێناسەکەی خۆی بەخۆیەوە گرتووەتەوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ کار و چالاکی هونەریە بینین و شانوەکان هۆڵی شانوەکان پڕبوونەتەوە و فلم گەشە ئەکات و مەجالی هونەر و کەلتور گەشە ئەکات.
0: لە پەراوێزی لووتکەی سلێمانی قوبا تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان چاوپێکەوتنێکی تایبەتی لەگەڵ کەناڵەش کردووە. هاوکارم ڕێنا ساڵح گفتوگۆی لەگەڵ کردووە و باسی لە چەندین پرسی ئابووری گرنگ و سیاسی کردووە کە ئێستا بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق و لە ئایندەشدا گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە.
3: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت لە لووتکەی سلێمانیم. ئەمڕۆ گفتوگۆ لەگەڵ کەسێکە کەم کە ئەیەوێت سلێمانی لە قۆناغی وەبەرهێنانەوە بباتە قۆناغێکی نوێ و پێشکەوتوو بێت لە بواری پیشەسازی ژێرخانی ئابووری وەبەرهێنانی سلێمانیش بباتە قۆناغێکی نوێەوە. ئەنجا ئەویش قوبا تاڵەبانیە جێگری سەرۆکوەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان میوانمانە. کا قوبات لووتکەی سلێمانی چی ئەگۆڕێ بۆ سلێمانی؟
4: زۆر سپاس. خۆشحاڵم بەم دەرفەتە و ڕێزم هەیە بۆ بینەرە خۆشەویستەکەتان. لووتکەی سلێمانی گرنگە لەبەرەوەی کە هەمومانی کۆ کردووەتەوە، وەبەرهێنەری کۆ کردووەتەوە، خاوەن کارگەی کۆ کردووەتەوە، سیاسەتمەداری کۆ کردووەتەوە، حکوومەتی فێدراالی و حکوومەتی هەرێم و کەسانی پسپۆر و ئاکادمی لە بوارە جیاجیاکانە هەموو لێرە کۆبووینەتەوە. کۆبوونەوات لە پەراوێزی پانەڵەکانە ئەنجامە درێن. مەجالێکە بۆ ئەوەی ئێمە کە سیاسین و حکوومین گوێ لە پسپۆرە ڕاستەقینەکان بگرین، گویان لێ بگرین لەسەر پێشنیارەکانیان بۆ چۆنیەتی گەیشتن بە قۆناغی نوێی ئاوەدانی لە هەرێمی کوردستان بەگشتی و لە سلێمانی بە تایبەتی، و فرسەتێکی بۆ ئێمەش بۆ ئەوەی ڕۆئای خۆمانیان پێشکەشکەین، تاکو ئەم دوو ڕۆئایە، ڕۆئای بازار، ڕۆئای وەبەرهێنەرەکان لەگەڵ ڕۆئای حکوومەت بە پشتیوانی کەسانی پسپۆر تاوکەری یەکتری بن. و بۆیە گرنگی لووتکەی سلێمانی و گرنگی کۆنفرانساتی وەکو ئەمە مهمن لەم قۆناغە.
3: باشە، کاکو با تۆکو خۆت پێشبینیت چییە بۆ سلێمانی بۆ دە ساڵی داهاتوو؟ چی ئەهێنێتە پێشچاوی تۆ؟
4: من گەشبینم لەبەرەوەی کە لە 4-5 ساڵی ڕابردوو بینیومە گەشە سەندنێکی جوانی بەخۆیەوە بینیوە، خەریکە لە ڕووی مەشارێ پرۆژەکان زیاد دەکەن و ئەوەی کە دڵم خۆشەکە جۆری پرۆژەکان زیادیان کردووە.
3: هەمە
4: چەشن بوونە، ئیستە تەنها مۆزوعی نیشتەجێ بوون نییە، بیر لە پرۆژەی گەشت و گوزاری دەکرێ، بیر لە پرۆژەی پیشەسازی ئەکرێ، بیر لە پرۆژەی جۆرە و جۆر ئەکرێ، لە مەجالی زراعات. بۆیە ئەمانە هەمووی دڵخۆشکەرن و ئاماژەی باشن. بۆ پێم وایە دەرفەتەکە بۆ سلێمانی و بۆ کوردستانیش ڕەخساوە،

0: برای که جوک ملائمه سلیمانی همو شتێکی هەیە هەر ئەوەیە کە ئێستا ئەو ئارامیە سیاسی کە ئێستا لێرە هەیە دەرگاکەی کردووەتەوە بۆ ئەوەی خەڵک متمانەی هەبێ و ئیستیسماری خۆی بکا و ئیشکا و ئابوریەکەش
1: باشە جگە لەگەڵ خەڵکی خۆمانەوە بەرێنەری بیانی کاقوباتۆ پەیوەندیشت زۆر باشە لەگەڵ وڵاتانە چیتان کردووە بۆ ئەوەی وەبەرێنەری بیانیەکان بێنە سلێمانی
0: مەسەلە دیسانەوە وەبەرهێنان لە جەوێکی ئارامە گەشە ئەکات و ئێستا سەرباری ئەوەی کە ڕنگ بێت ناوچەکەی کە تیایدا ئەژین ئاڵۆزی تیاابێ توانی ومانە تا ڕادەیەک بێ چاوێنی بێت ئارامی پارێزراو بێت لێرە ئەمەش وا ئەکا چاوی وەبەرهێنەرە بیانیەکانی شێستا دێتە سەر سلەیمانی لە ماوەیەک لەمە پێش لە ئیمارات بووم چاوەڕێی ئەوە بن ئیستیسمارێکی زیاتر لە ئیماراتەوە ڕوو بکاتە هەرێمی کوردستان بە گشتی و سلەیمانی بەتایبەت لە وڵاتانی تری کەندا و لە ئەوروپا لە ئەمریکا بەڵێ شاندێکی گەورەی سعودی هاتن یەکەم جار بوو بەو حەجمە بێنە سلەیمانی وە ئەمە تەوان زۆر بوختان بە سلەیمانی کراوە لە ڕابردوو و ئێستا لەوە تێپەڕیوە کە پێویست بک ئێمە ئەو بختانانە ڕاست بکەینەوە
1: خەڵکەمانی
0: بێساحی بە وستەیمانی نازام مافیای زۆرەوە یان وستەیمانی خۆڵ تەبڕن و یان ودنا ئارامە و نازام چی و ئەنواعی قسە ئەکرا لەسەر ئەم شارە حیاتە بەڵام قسەکانیان هەمووی پوچەڵ دەرچوون ئێستا ئەو جووڵەی کە ئێستا لێرە هەیە ڕنگ بە لە هیچ شوێنی تری عێراقا نەبێ بۆیە خەڵک بە ئیش بە بەرهەمی ئیشی خۆیان توانی وێنە ئەو بوختانانە
1: ڕاستکەنەوەاشکاقوباز لە ماوەی ڕابردوودا وشەیە کە تێناوە ناو فەرەنگی کوردیوە گەشت و کاڵ بوو ئەنجاوکو چاڵنجێکیشی لە یاد ئێستا لە ڕانی ئەبینین چەند پەرەی سەندووە لە هەڵەبجە بە هەمان شێوە ئێستا بم تازەی چیت هەیە چ شتێک تێ بۆی چاڵنجی گەنجان و خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەی بۆ وەبەرهێنانێکی نوێ
0: بەخۆ من نازانم بۆ چاڵنج بەس هەر حەزەکەم گەنجەکانی خۆمان باوەڕیان بە خۆیان هەبێ باوەڕیان بە عەقڵی خۆیانیان هەبێ باوەڕیان بە فکر و داهێنانی خۆیانیان هەبێ چکەن ئێستا ئەوەیە داهێنانە کە ئەمان گوازێتەوە بۆ قۆناغێکی نوێی ئاوەدانی و ئەگەر ئێستا مڵاحەزە بکەین جیلێک وەبەرهێنەر پەیڕەو کراوە پەروەردە بوونە گەنجم و من زۆر خۆشحاڵم کە ئێستاشە بینم لە مەجای تەکنۆلۆجیا کچانێکی زۆر هاتوونەتە ناو مەجای تەکنۆلۆجیا و ئەوانەی کە بڵین بۆ یەکەم جار بزنسەکەنەوە خانمن تەنها ئەبوو ڕیشەکان نین کە ئیشەکەن ئێستا
1: ئێستا
0: بازرگانی گۆڕاوە و ئێستا تەکنۆلۆجیاش وای لێ کردووە کە بازارەکە کراوە بێ بۆ هەموو کەسێک بۆیە زۆر خۆشحاڵم کە ئێستا ئەبینم لە دەبەری ڕاپەڕین چەند خانمێکن کە ئیشی گشت و کاڵیەکەن و باسی گەشت و کاڵت کرد ئەمە شتێکە زۆر گونجاوە تۆ گشت و کاڵێکی بەهێزت هەیە و مەجالێکی زۆری شتەیە بۆ گەشت و گوزار بۆیە دەمجکردنی ئەم دوو کەرتە زۆر مهمە پیشەسازیت هەیە و کشت و کاڵیشت هەیە بۆیە بە پیشەسازیکردنی کشت و کاڵ زۆر پێویستە لەم سەردەما و ئەم جۆرە داهێنانەش بەکێ ئەکرێ بە گەنجەکرێن بۆیە بیرۆکەیان هەیە و سەرمایە شکر هەیە ڕەبتکردنی ئەو بیرۆکانە لەگەڵ ئەو سەرمایەدارانە یارمەتیمانێن بۆ ئەوەی ئابوووریەکەی کوردستان هەمە چەشن و جوانتر بێت لەێستا
1: بە باسی بانک بکەین بەتایبەتێکی ئێستا سیستەمی موچەی فەرمانبەران بۆ بە بانقی و لە داهاتوشدا عێراق پلانی وایە کردی تایبەتی ژەمە بکرێ بە بانقی سلێمانی لە دروستبوونی بانکا کاق و بعد من ئەمەوە گلێ بکەم خاڵیە لە دروستبوونی بانقا پارەی خەڵکی سلێمانی ئەڕواتە شوێنی تر ئێمە چی بکەین لە سلێمانی بۆ ئەوەی پارەی خۆمان لە شارەکەی خۆیان نابێت بۆنم
0: خۆی زۆر شت هەیە کە ئەبێ بکرێ و ئەمە شتێکێک لەو مەجالانەیە کە ئەبێ لەگەڵ بانکی مرکزی فدرالی لەسەر خەت بین چکن لە عێراق بەگشتی کەرتی بانك لاوازە و متمانەیەکی ئەوتۆ نییە بە کەرتی بانکی اینجا هۆکارەکان زۆرن بەڵی 92 نەوەدەکانە 2004 ئیتر هەندێ تاسان لە کەرتی بانکی کەوتووە کە وای کردووە خەڵک متمانەی بە کەرتی بانکی نەبێ بۆ ئێستا بانکەکانی کە ماونەتەوە بەتایبەت دەستەیەکن کە مرتبن کە بە فعلی بانکن کە قانونی مرتبیان هەیە کە پابندن بە قانونەکانی بانکی مەرکزی عێراق و کە نەخراونەتە لیستی ڕەش لەلایەن ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەمانن کە ئەتوانن یەک بگرن یارمەتیدەر بن یارمەتیدەری یەکتری بن یارمەتیدەری حکوومەت بن یارمەتیدەری کەرتی ئابووری بن بۆ ئەوەی ئەو

0: خاڵ لاوازەی کە ئابووری عراق و هەرێمی کوردستان هەیەتی کە نەبوونی کەرتێکی بانقی بەهێز و تۆکمە پڕ بکرێتەوە. ئەمە پێم وایە ئەم خۆناغەماوە، بەڵام ئەمەیان بە زەبط و ڕبتی قانون و بە شەفافیەت و بە پابندبوون بە قانونە نێودەوڵەتیەکانە ئەتوانێت بێتە دی.
1: باشە کاک و بەدخۆت لە قسەکاندا باسی ئەوەت کرد کە سەقامگیری سیاسی زۆر ڕۆڵی هەیە لەوە بەرهێنانە. سەقامگیری سیاسی ڕۆڵی هەیە لەوە بەرهێنانە. بژانەوە پەیوەندی بە سەقامگیریەوە هەیە. ئەنجا هەرێمی کوردستانش حکومەتەکەی دواکەوتووە. کەی ڕایگەیەنن بۆ مار حکومەتی هەرێمی کوردستان کارە بێ پەرلەمان
0: لە گفتوگۆکان و ئینشەڵا
1: بەم زوانە؟
0: هەوڵدەین ئەمانەوێت بە زووترین کات حکوومەت تەشکیل بێت.
1: باشە ئەنجا ئەمڕۆ لە وتارەکەیدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێز نێچیروان بارزانی وەسفی تۆی کردوتی برای خۆشەویستم ماوەیەکی زۆر کارم لەگەڵا کردووکو سەرمایەکی نیشتیمانی ئەیبینم. تۆ قسە چییە بۆ ئەو؟
0: وەڵا لوتفی نواند کاک نێچیروان برایەکی بەڕێزە، هاوکارێکی عزیزی من بووە لە قۆناغی سیاسی خۆم چ لە کاتێک کە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووم لە ئەمریکا و ئەو جەنابی سەرۆک وەزیران بوو، دوای کە هاتمەوە کوردستان هەم لەگەڵی کارم کرد لە چەند قۆناغێکی زۆر سەختیشا پێکەوە کارمان کرد. تەمان لە قۆناغە هەرە سەختەکەی هەرێمی کوردستان کە بودجەی بەغا بودجەمان بردرا لە بەغداوە، کوردستان جەنگ بەرۆکی کوردستانی کردە شەڕی داعش، ئاوارەیەکی یەکجار زۆر ڕوویان کردە هەرێمی کوردستان و سەعری نەوت دابەزی لە سەد و چەند دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک بۆ 70 دۆلار بۆ بەرمیلێک. بۆیە ئێمە لە بەردەم مەترسیەکی زۆر زۆر گەورە بووین و ئەو کاتێک کە پێکەوە کارمان کرد پشتیوانی یەکتری بووین. ئەو پشتیوانی من بوو، من پشتیوانی جەنابی بووم و ئەوەش وای کرد کە ڕەفاقەتێک دروست بێت لە ڕاستیدا کە تەجاوزی سراعە سیاسیەکانی کردووە و ئێستەش لەم قۆناغە تەجاوزی سراعە سیاسیەکانەکە. بۆیە لوتفی نواند توزێ خجاڵەتی کردم ڕاستی بە قسەکانی کە کردی ئەمڕۆ. سپاس یەکەم برایەکی عزیزە و ئەویش کەمینە کردووە بۆ ئەم کوردستانەوە، ئەو ئاوەدانیەی کە کوردستان بەخۆیەوە بینیوێتی بەشێکی زۆری لە ئەو سەردەمە بوو کە جەنابی سەرۆک وەزیران بوو و ئەوەش لە دەرەنجامی ئەو تەبایە بوو کە هەبوو لە هەرێمی کوردستان، ئەو ئارامیای کە هەبوو لە هەرێمی کوردستان. بۆیە خواتەمەنی درێژکە و ئینشەڵا بەردەوام دەورە جوانەکان ئەگێڕێ بۆ دروستکردنی ئەو
1: جەوە
0: ئاشتی و تەبایی چ لە بینی پارتی و یەکێتی بێت، چ لە بینی بەغا و هەرێم بێت، چ لە بینی وڵاتانیش بێت، خەڵکی وامان پێویستە و بەداخەوە کەمن.
1: کاک و بادبا دوایین پرسیارە لێ بکەم و بە کورتیش وەڵامم بدەیتەوە. خۆت لە مایۆ ڕابردا باستەوە کرد کە حەزەکەی لە ناو حکومەتا بەشدار بێ و خزمەت بە خەڵک بکەیت لە کابینەی نوێ ئەتبینینەوە؟
0: ئێستا کابینەی نوێ لە کابینەی داخوا گەورەیە؟ ئاخ کابینەی نوێ وەڵا نازانم، ئەوەی تر من ئەوە بوو بە 26 ساڵ کە خزمەتی حکومیم هەیە، خەریکە ڕیشم سپیە بێ، بۆیە نازانم مستەقبەلی خۆم نازانم لەکوێ و جارە زۆر بیرم لەو نەکردوێتەوە. بیر لە بەرژەوەندی میلەتەکە ئەکەمەوە و ئەبێ هەمیشە ئێمە میلەتی خۆمان پێشخەین لە خۆمان لە هەر کوێیەک بینەتوانین خزمەت بە میلەتە بگەیەنین.
1: زۆر سپاس بۆ تۆ قوبادساڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لەگەڵ مان دەردەوە. زۆر سپاس.
2: نزار ئامێدی سەرۆک کۆمار عێراق لە وتارەکەیدا لە لووتکەی سلێمانی ڕایگەیاند زۆر ئاڵنگاریمان لەبەردەمدایە و دەبێت تیان پەڕێنین. دەشڵێت کاری پێکەوەیی وا دەکات کێشەکان تێپەڕێنین. ئاماژەی بەوەش کرد سەرۆکایەتی کۆمار سوورە لەسەر پاڵپشتیکردنی سەرجەم کەرتە ئابوریەکان. دەشڵێت پشتیوانی هەموو ئەو یاسایانە دەکەن کە دێنە ئاراوە بۆ باشترکردنی وەبەرهێنان و پیشەسازی و ڕکابەری دارایی و پاراستنی دارایی. نزار ئامێدی گوتیشی ئەزموونەکان سەلماندوویانە، سەقامگیری سیاسی و ئاسایش نایەتە ئاراوە گەر سەقامگیری ئابووری نەبێت. باسی لەوەش کرد ئابووری وڵاتەکە دەناڵێنێت بەدەست ململانی ناوچەکەوە جەختیشی کردەوە. پاڵپشتی ڕێکار و هەنگاوەکانی دادگاکان دەکەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی.
3: وەک سەرۆکایەتی کۆمار پاڵپشتی هەر هەوڵێک دەکەین بۆ پەرەپێدان بە کەرتی تایبەت و ڕێچکەی بازاڕ و دارایی ئازاد کە بتوانێت سەرمایی ناوخۆ بەهێز و داهاتی ناوخۆ هەمەجۆر بکات بەتایبەت لەم کاتەدا کە عێراق لەبەردەم ئاڵنگاری ناسەقامگیریەکانی ناوچەکەدایە. زۆر ئاڵنگاریمان لەبەردەمدایە و دەبێت تیان پەڕێنین. کاری پێکەوەی وا دەکات کێشەکان تێپەڕێنین. وەک سەرۆکایەتی کۆمار پشتیوانی هەموو ئەو یاسایانە دەکەین کە دێنە ئاراوە بۆ باشترکردنی وەبەرهێنان و پیشەسازی و ڕکابەری دارایی و پاراستنی دارایی. ئەزموونەکان سەلماندوویانە سەقامگیری سیاسی و ئاسایش نایەنە ئاراوە ئەگەر سەقامگیری ئابووری نەبێت، بەتایبەتی کە ئابووری وڵاتەکەمان دەناڵێنێت بەدەست ململانیەکان لناوچەکە.
2: ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان لە لووتکەی سلێمانی 26 ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان وەک پێویست سودمەند نابێت لە خەرجی سیادی عراق. هەروەها گوتی لە خەرجی حاکمەش سوودێکی ئەوتۆ وەرناگرین، بەڵام کاتێک دێتە سەر دانەوەی قەرز هەرێمی کوردستان ناچارە و دەبێت قەرزی عراق بداتەوە. ئاوات شێخ جەناب ئاماژەی بەوە کرد لە یاسای خەرجی کرداریدا بنەمای دادپەروەری نییە، چونکە کاتێک کە جیای دەکەنەوە 15 پارێزگا دەستنیشان دەکەن، هەرێمی کوردستان هەژمار ناکەن. دەشڵێت بەڵام کە دابەشی دەکەن 18 پارێزگا دەمێنێتەوە و لەو پشکە بەشی هەرێمی کوردستانە دەن، واتە بەشی ئێمە لە خەرجی فیعلی دادەنێت، بەڵام عێراق لە دەرەوەی خەرجی کرداری دایاندەنێن. گوتیشی داوامان کردووە کە موچەی هەرێمی کوردستان بخرێتە سەر پشکی سیادیە خۆت حاکیمە.
4: کێشەیەکی کە لە بەردەمی بودجەی هەموو محافظات و هەرێمیشا هەیە کە کێشەیەکی گشتییە، پێم وایە کاریگەری لەسەر هەموو عێراقیش بەجێهێشتووە ناوی نەفەقاتی سیادیە. نەفەقاتی سیادی بە ڕێژەیەکی گەورە کە گەیشتووە تەنزیکی لە ساڵی 35 و 40 کە ئەمە لێرەشەوە زوڵمێکی کە لە کورد دەکرێت کە ڕێژەکە لە ئیجمالی موازنەکە لە ئابرێت اینجا حسەی هەرێمی کوردستانی لێ دەرەکرێت. ئەمەش مشکلێکی زۆر گەورەیە کە وای لێکردوە ماف و بەرکەوتەی ئێمە لە بودجە تا ڕادێکی زۆر کاریگەری تێکردەوە کەمی کردوتەوە. لە فەقاتی حاکمەش ئێمە سوودێکی یەکجار کەممان لێبینیوە، ئەمانە بە قەتعی لە بودجەی عێراق ئەبرێت بۆ هەرێم بەم تەریقەیە مەعامەلەی لەگەڵەکرێ اینجا ئەکرێت لە نەفەقاتی حاکمەش ئێمە، یا هەر وەکو چۆن لە نەفەقاتی سیادی هیچ سوودمەند نابین، لە نەفەقاتی حاکمە شتێکی بەسیت لە داو دەرمان و شتێکی زۆر بەسیت کەمتر لە حقوقی فەلاحەکانی کورد ئێمە بۆ گەنم وەرێگرین. هەموو قەرزی عێراق یاد کە لە پێدانەوەی قەرزەکە ئێمە حسەمان هەیە بێ بیەین، بەڵام لە موضوعی قەرزە ئێمە تەنانەت بۆ یەک دیناریش حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیستیفادی لە نەکرد. کێشەیەکی کەمان هەیە ئەوە بە خلافی دەستور و بە خلافی حتا تعریفی قانونیش کە ناوی قانونی ئینفاقی فیعلیە. بە قانونی ئینفاقی فیعلی کە سەرەتای دانانی هەموو قانونێک مەبدەی عەدڵ و عەدالەتی تیایە، بەڵام لە قانونی ئینفاقی فیعلیە بە نیسبەتی کوردەوە نەمەبدەی عەدلی تیایە، نەمەبدەی عەدالەتی تیایە، بۆ پێی کە ئینفاقی فیعلی 15 محافظەی عێراق حسابەکەن، ئینفاقی ئێمەی تیا لەسەر دانانێن. دوای ئەوە کە تەقسیمێکەنەوە 15 تەقسیمی 18 محافظەکەن ئینجا بەشی ئێمە بۆ دانێن. بە عەکسی هەموو عێراقەوە ئێمە موچەی ئێمە لەناو ئینفاقی فیعلی دانرێ، موچەی باقی محافظات لە خارجی ئینفاقی فیعلیەوە. لەم ڕێوە ئێمە وامان کردووە کە داوامان کردووە کە بۆ هەموو عێراق بەو پاڵپشت بە بڕیاری محکمەی فیدرالی موچەی هەرێم بچێتە، نەک موچەی هەرێم، موچە بە شێوەیەکی گشتی بچێتە ناو نەفەقاتی سیادی یا حاکمەوە.
2: ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان ڕاشی گەیاند شاندەکەیان سەرجەم داواکاری هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستانی لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دا باس کردووە، بەڵام کۆمەڵێک ئاستەنگ لە بەردەمیدا هەیە. لەوانە دەستنیشانکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان کە دەبوو 14.4 لە سەد بووایە، بەڵام 12.68 دانراوە، کە لەگەڵ سەرژمێری ڕابردوودا جیاوازیەکی کەمی هەیە و ئاماژە بە ڕێژەی ڕاستەقینەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ناکات. وەزیر دارایی هەرێمی کوردستان گوتیشی پاش سەرژمێری گشتی عێراق زۆر ناوچەیان لە هەرێمی کوردستاندا بڕیوە کە لە ژێر بەڕێوەبردنی ڕاستەوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستاندایە. لەوانە مەخمور، گوێر، شێخان، دیبەگە، مەلاقەرە و شێخان.
4: لەناو ئەوانەی کە یەکەم کێشەی بودجەی هەرێمی کوردستان کە ئێمە تووشمانە بێ ئەو ڕێژەیە کە ئێمە لە ڕێگەی ئیحساوە مەفروزە لە سەدا 14.4 بین، بەڵام بەداخەوە بۆ ئێمە ڕێژەیەکی لەوە کەمتر حساب کراوە بە 12.68، بە فەرقێکی زۆر بەسیت لەگەڵ جاری پێشووە کە تەحقیق لە حجمی حەقیقی هەرێمی کوردستان و جمادی دانیشتوانی ناکە. لێرە بە یعنی بەداخۆ بنواڵێم بە عەکسی نصوصی دەستور کە هاتووە ئەبێ ئەو دۆخەی لەسەر دەمی ئاهدی بائیدا وەکۆڵێن دروست بووە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان ئەوە ڕاست بێتەوە، بەڵام لەوێ جارێکی کە بەداخۆ ئەوەمان بیرخاتەوە ڕەنگە خەڵکێک کە بن بیلوب کنوکه

0: بە سیاسەتەکانی پێشووی تاریب و تەرحیل و تەهجیر معامە لەگەڵ ئێمە بکەن بۆ پێی کە هاتوون لە بۆ ژماری دانیشتوانی ئێمە زۆر ناوچەیان لە هەرێمدا بڕیوە کە ڕێک لەژێر بەڕێوە بردن و حکمی ڕاستەوخۆی هەرمی کوردستانن لە منطقی مەخمور لە دیبەگا لە یوێر لە مەلاقەرە لە شێخان لە دهۆک کە مەرکەزی قەزاکەش لە ئیداری کوردیە بەڵام بەداخەوە بۆ سەرژمێری بۆ ئێمان حساب نەکردووە کە غەدرێکی گەورەیە
1: پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام بێت.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: خەڵک چی پیابووی وەکو تۆ جواندەرکەوە هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشبەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کا سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تیایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێی بێتە
0: ئاواستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی مڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەمال سایب لێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدام لێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپێن ساڵ شوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گوناهی هیچێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەکێ ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمان دەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترخواوە
2: فرمون ئێوە و ئەم تەپڕ مۆزیقا لە شەقامی شیماریم
3: ناوێ دە چییە چاوایی باشێ دەکو دەرێ
2: لە مزرترین بازارم لە جیهانە بەڵا ئەڵێ ئەمە پڕ ڕێک بایبایەکە ئەمورگوشتە پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆسایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لە ناو بەرێ
4: را ئامار مارکوچان دەمووبات
5: بۆ یەکەم جاروتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە

کێشەکان گەورە بنیان بچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەزمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بەدیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: Slimmer.
1: لگلتان بردوام و لا یکمین روژی لوتکی ئابووری سلێمانی جگە لە بەرپرسانی عراق و هەرێمی کوردستان چەندین وەبەرهێن و بازرگانی هەرێمی کوردستان و عراق بەشداریان تێدا کرد. چەندین پانێل لەبارەی گەشەی پیشەسازی و ئابووری ناوچەکە خرایە ڕوو.
2: سلێمانی ئەو پارێزگایی ئێستا بە تەنیا سێیەکی کەرتی پیشەسازی عراق پێک دێنێت. لە یەکەمین ڕۆژی لووتکەی ئابووری سلێمانی شانازیەکانی ئەم پێشکەوتنە بە ژمارە خرانە ڕوو. لووتکەیەک کە تێیدا پێشکەوتنە پیشەسازیەکان بوونە هێزی پاڵنەر و خاڵی چەقی گفتوگۆکان. بە سەرمایەی زیاتر لە ملیارێک و 800 ملیۆن دۆلار و جێبەجێکردنی 50 پرۆژە تەنیا لە ساڵی ڕابردوودا، سلێمانی نیوەی پشکی وەبەرهێنانی هەرمی کوردستانی بۆ خۆی مسۆگەر کردووە. ئەم لووتکەیەش سەکۆیەکە بۆ گۆڕینی ئەم ژمارانە بەرەو ئاستێکی بەرزتر.
3: سلێمانی گەشەیەکی زۆر زۆر باشی کردووە لە هەمان کاتە. ئیمکاناتێکی ئابووری زۆر زۆر فراوان لە ناوچەیە هەیە، لە ڕووی پیشەسازیەوە، لە ڕووی بازرگانیەوە، لە ڕووی کشتوکاڵیەوە، لە ڕووی سیاحەتیشەوە. یعنی نیعمەتێکی زۆر گەورە لە منتیقە هەیە. ئەوەی کە زۆر گرنگە ئیدارەدانێکی باشە، پەیوەندیەکی باشە لە نێوانی هەموو سێکتەرەکاندا.
2: گەیشتنی سلێمانی بە سەنتەری سەرەکی پیشەسازی بەبێ هەنگاوی کردەیی دروست نەبووە. ئاسانکاری بۆ وەبەرهێنەران و نەهێشتنی ڕۆتین ئەو کلیلە بوون کە دەرگای وەبەرهێنانیان لە پارێزگاکە خستووەتە سەرپشت.
4: ئەم پێشکەوتنی سلێمانی لەو ژینگە ئارامی کە هەیەتی، لەو دعم و پشتگیریەی کەوا حکوومەتی هەرێم و بەتایبەتی بە جەنابی کاقوباد پشتگیریەکی تەواوی پرۆژەکانی وەبەرهێنانە و بە سەختی و جەخت دەکاتەوە لە بەرەو پێشوون و ئاسانکاری و نەمانی ڕۆتین.
2: با خستنەگەڕی 5000 کارگەی بچووک و مامناوەند لەگەڵ 150 کارگەی گەورە، ئێستا سلێمانی نەک تەنیا هێڵێکی فراوانی ئاسایشی خۆراکە و پێداویستیەکانی بازاڕی عێراق پڕ دەکاتەوە، لایەنە پەیوەندیدارەکانی پارێزگاکە دەیانەوێت نەخشە ڕێگایەکی ڕوونتر بۆ داهاتووی وەبەرهێنانی پارێزگاکە بکێشن.
5: ئامانج لەم لووتکەیە بۆ ئەوەیە ئێمە لەمە دووە پلانێک دانین، ئەوەی کە بەدەستمان هێناوە لە وەبەرهێنانە کە پرۆژەی گرنگ و استراتیجین هەر ئەم شوێنەی کە ئەم پرۆژەی تیاکەین دایان و تێلی پێنجەستێرە و شوێنی گەشتیاری و خۆی بۆ خۆی هەڵکەوتەی منتیقەی سلێمانی بەڕاستی پێویستی بەوە هەیە کە ئەبێ ئێمە ڕاستپەردەی جوان بنووسینەوە لەم لووتکەیە.
6: ڕێنەرێکی سەرەکی گەشەی ئابووری بووە.
2: لووتکەی سلێمانی تەنیا کۆبوونەوەیەکی ئابووری نییە، بەڵکو ڕاگەیاندنی سەردەمێکی نوێ بۆ پارێزگاکە. ڕێخەرانی ئەم لووتکەیە دەیانەوێت سلێمانی لە پێشکەوتنی زیاتری وەبەرهێنان بەردەوام بێت و لەو کاروانە دانەبڕێت. باڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئاشت، سلێمانی.
1: هەر لە لووتکەی سلێمانی کەرتەکانی خانوبەرا یەکێک بوو لە پانێڵەکانی نێولووتکەکە. وەزیرانی پلاندانان و ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان ئاماژەیان بە کەرتی خانوبەرە و پرۆژەکانی ئاوەدانکردنەوە کرد کاگەشەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. بە جۆرێک وەبەرهێنان لە خانوبەرە و شوقە لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە ئاستێک کە لە پێویستی خەڵک و بازاڕ زیاترە. بەڵام بە گوتەی پلاندانان سەر ڕایەنجامدانی سەرژمێری گشتی، بەڵام تاوەکو ئێستا هێشتا نەگەیشتوونەتە و ئامارە وردەی کارڕێژەی کرێنشینان لە هەرێمی کوردستان بە دروستی چەندە. گوتیشی وەبەرهێنان لە خانوبەرە و شوقە لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە ڕادەیەک کە لە پێداویستی خەڵک و بازاڕیش زیاترە.
7: باش بەڕێز سەرۆک کۆماری عێراق،
8: تێڕوانینی ئستراتیژی بۆ کەرتەکانی خانوبەرە، بانکەکان، پیشەسازی یەکێک بوو لە پانێلەکانی یەکەم ڕۆژی لووتکەی سلێمانی.
9: پێویست لەوانەیە لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە ئیهتیمامی پێنەدرا بێژنە.
8: وەزیرانی پلاندانان و ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان ئاماژەیان بە کەرتی خانوبەرە و پرۆژەکانی ئاوەدانکردنەوە کرد. دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان لە بارەی سەرژمێری دانیشتوان کە ساڵی 2024 بەڕێوەچوو ڕایگەیاند لە سەرژمێریدا ژمارەی ئەو خانوباڵەخانانەی لە شار و شارۆچکەکاندان تۆمار کراون، بەڵام هێشتا نەگەیشتوونەتە ئەو ئامارە وردەی کە ڕێژەی کرێنشینان دیاری بکات. گوتیشی و برهنان لخانوبره و شقه لحریم کردستان گیشتوت او رادهی که لپیویستی خلق و بازار زیادره.
0: و برهنان لخانوبره لشقه گیشتنه سقفه چی تطالم برم طاو یعنی اوی کباسی دکین لبوی استاد تماشا دوی بزانی تن پیویست با تن وحدی سکنی هیا و تن وحدی سکنی بطاله او بازاری که لبغدا لباشور لناوراست هیا لموصل هیا ل حریم کردستانی، لکرکوک هی، لصلاح الدین هی، لانبار هی، لون لحریم کردستانی بیتون که پیمایه و برهنان لخانو برو شقا لحریم کردستان لوکاتی گیشت مرحله که زور لپیویستی بازار و پیویستی خلق زیادره.
9: به تأکید با سالانی دهاتو پیویست پیدا چونه بکرد چون که
8: لای خوشی و دان عبدالکریم وزیری آوردن کرد نو آماده با او کرد وزارتکی لجی بجی کردنی پروژه کن در جیوازی نکرد و بلام لروی دارایی اول حریم کردستان دو گیرفن هیا اشکراشی کرد لسالانی رابردو دا کرتی خانو بره گشکرنی که برچایو بخو بینی و بلام گشکرنی که نرخ راو بوا
9: لباری کرتی خانو بره بطیبتی لکرتی طیبتا و کرتی حکمه دیش بجدار بوا بلام ام بجدار بونه ام گشکرنی سالانی رابردو گشکرنی چی تو املم جورگ ل نار نارخراوی تیاه چون که به تو همو سکترکان یکتری تواب کن تنها سکترک نبه برواد سکترکانی تر به هاوشانی او نرون بلام اوی که بین راو جی خوشحاله بلام اکرا زیادر رخراو تر بید و بتواند کاریگری شی گنجاو تر با حریمی کردستان درست که
10: لسلمانی و برهنان بوی پیشکوت و یال هولیر بوی و برهنان لکرتی خانو بره
8: با بروای هر دو وزیر لسالانی را بردودا و برهنان لکرتی خانو بره با براورد با پیداویستی دانشتوانی حریم کردستان زور زیاتر بوا اوش وای کردوها نرخی خانو بره رول دابزین بکات
0: چون که دوی بیت لایمن لوزارت پلاندانان کودی لو دابرنده تخصیصی لو بکریتن
1: وزارتی کاربای حریم کردستان رای گیند 1400 مگاوات کاربا بو ناو توری کاربای نشتمانی گراواتو دوخی کاربا برو آسایی بو نو چوا وزارتکا لا راگنداوی کی داماجه بوش کردوا دوای هاولکانی هر دو وزارتی کاربا وزارتی سامان استروشتیکانو با همانگی لگل کمپانیای دانغاز پروسی گواسنوی گاز لا کلگی کورمور بو وزکانی برمینانی کاربا برو آسایی بو نو چوا دشلیت لچن کاجمری رابردو ده 1400 مگاوات کاربا بو ناو توری کاربای نشتمانی گراواتو دوخی کاربا برو آسایی بونه وچو و اوش دوائه و دید که دوین وزارتی کاربا لارون کردنوی که ده هاو بشانی کاربای اگه دار کردوتو که کمپانیای دانغاز بری هنار دی غازی بو وزکانی برمینانی کاربا کم کردوتو بو هوه و برمینانی کاربا با بری 1000 مگاوات کاربا کمی کردو وزارتی پرورده عراق بریاری دا یکی تشتینی دا تو واده نوی دست پیکردنی سال نوی خویندن بید. وزارتکا لراغنده یکی دا دلید بریاری داوه با پیشخستنی واده دست پیکردنی سال نوی خویندن بو یکی تشتینی یکم لبری واده پیشتر راغنده بو. اما جا باش کراوه سرجم پیدایوستیکانی دست پیکردنی سال نوی خویندنو پیدایوستیا لوجستیکان آماده کراون. وزیری پرورده عراق داوای لطواوی برای برایتیکانی پرورده پارزگاکان دکات. آماده کاری پیویز بکن با جبجه کردنی بریارکو. آماده کردنی خوندنگکان با پیشوازی کردن لخون کارن. پیشتر بریار بو پروسی خوندن لعراق روش جی بیستیم منگه دستویب کد. داتر با بریاری وزارتی پرورده وعده دستپیکی پروزکا بای ازده چینی یکمی داتو دو اخراب. لگل نزدیک بونوی سالی نوی خویندن لحریم کردستان یکیتی ماموستایانی کردستان داواده کد موچکانان لکاتی خوی دا پیبدرید و جنگه که لبر با پروردو فیر کردن برخصندید. یکیتی که لراغنده یک دا با پیویستی زاند لگل دستپیکی سالی نوی خویندن حکمت و لعنه پیوندارکان هنگاوی کرداری با جبجه کردنی داوکارکانیان بنین. دشلید دا بید پروردو فیر کردن لپیشینی برنامه و سیاستکانی حکمت دا بیتو بودجه کی تواو گنجاویان با ترخان بکرید که همو پیداویستیکانی پروسکه فراهم کرد. اروها داواش دکات مامستایانی گریبست بکرین همیشهیو مامستایانی وانه بیجی دانه مزراویش بکرین بگریبستو که شی سرپرشتیارانی یدک چار سر بکرتو درگای دامزراندن کنو. یکیتی مامستایان داوا دکات مامۆستایانی خانەنشینکراو لە تەواوی مافەکانی یاسایی ژمارە 9 ساڵی 2014 بە تایبەت پاداشتی 12 موچە سودمەند بکرێن. ئەوەش دوایەوە دێت ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی

0: ناکۆکی بخاتە نێوان پێکاتەکانی خەڵکی ئێرانەوە. مەسعود پزیشکیان سەر و کۆمار ئێران لە کۆبوونەوەی لەگەڵ کەسایەتی و بازرگانانی هندی لە تارانی پایتەختی وڵاتەکەی ڕایگەیاند هیچ وڵاتێک ناتوانێت حکم بەسەر هەموو حکومەتەکانی دنیاوە بکات. دەشێت ئێرانیەکان ئەو جۆرە حکومە قبول ناکەن و هەرگیزیش خۆیان ڕادەستی خواستەکانی ئەمریکا ناکەن. پزیشکیان دەڵێت ئەمریکا نایەوێت حکومەتی ئێران سەربەخۆ بێت و خزمەتی گەلەکەی بکات، بەڵکو ئامان جێوەیە لە ڕێگەی سزا و فشارە ئابوریەکانەوە ناکۆکی بخاتە ناو ئێرانیەکان و خەڵک لە دژی حکومەتان بدات. سەرۆک کۆمار ئێران ڕخنەی توند لە ئەمریکا و ئیسرائیل دەگرێت و دەڵێت لە هێرشەکانیان ژێرخانی ئابووری و خەڵکی بێتاوان دەکوژن. ئاواشیان لێ دەکات هەر کات ویستیان بجەنگن لەگەڵ یەکێک بیکەن کە جەنگ دەکات. پزیشکیان پێشتیش ڕایگەیاند بوو گەمارۆ دەریایەکانی ئەمریکا ناچار بە خۆبەدەستەوەدانیان ناکات و گوتیشی مەرجیان بۆ کردنەوەی گەروی هورمز هەڵگرتنی گەمارۆ دەریایەکان و ڕاگرتنی هێرشەکانی ئەمریکایە.
1: ئەمڕۆ ئەگەر ئێران لە بەرامبەر ئەمریکا و ئیسرائیل وەستاوە هیچ نییە، تەنیاوە نەبێت ئەوان دەیانەوێت زۆرداری بکەن. ئێمە نامانەوێت بەرامبەر زۆرداریەکانیان سەردانەوێنین. ئەوان بانگەشەی مافی مرۆڤ دەکەن. ئێمە بە تیرۆریست لە قەڵەم دەدەن. ئێمە تیرۆریستین 1968 بناڵی بێگوناه لە یەک ساتدا کۆمەڵکوش دەکەین. ئێمەین مرۆڤ و زانا و مامۆستاکان بۆمباران دەکەین. ئەگەر ئەوان پیاوی جەنگن با لەگەڵ یەکێک بجەنگن کە بیوێت بجەنگێت، هێرش نەکەنە سەر ژێرخان و ژیانی خەڵک. ڕێگەی ئاو و خۆراک و نانی خەڵک بۆچی دەگرن؟ ئەزانی بۆ، چونکە ناتوانن بە زۆرداری خەڵکی ئێران ناچار بە خۆ ڕادەستکردن بکەن. دەیانەوێت خەڵک بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەکان خۆیان بەدەستەوە بدەن. خەڵکی ئێرانیش هەرگیز خۆیان بەدەستەوە نادەن. ئەمریکا نایەوێت ئێمە سەربەخۆ بین. هەموو هەوڵێکی خۆی دەدات تاوەکو ئێمە نتوانین خزمەتی خەڵکی خۆمان بکەین و نیاز و مەبەستی شومی خۆی بەسەر وڵاتی ئێمەدا بسەپێنێت. هیچی دیکەنی ئەوە نەبێت. لەو کاتێک کە شۆڕشی ئێمە سەرکەوتووە، جەنگ و جیاخوازی و سزا و فشارەکانیان ڕۆژ بە ڕۆژ بۆ سەرمان زیاتر دەکرد. دەیانەوێت ناکۆکی بخەنە ناو کۆمەڵگەکەمانەوە تاوەکو نیاز و مەبەستەکانیان بێتە دی.
0: لە بەرامبەر دەرکردنی کارمەندێکی باڵێزخانەکەی لە سوید، ئێران باڵوێزی سویدی لە وڵاتەکەی بانگ کرد و 48 کاتژمێر مۆڵەتی بە دیپلۆماتکارێکی سویدی داوا وڵاتەکە بەجێبێڵێت. وەزارەتی دەرەوە ئێران لە ڕاگەندراوێکیدا دەڵێت لە بەرامبەر دەرکردنی کارمەندێکی باڵێزخانەکەی لە سوید، تاران ئەمڕۆ باڵوێزی سویدی لە وڵاتەکەی بانگ کرد و 48 کاتژمێر مۆڵەتی بە دیپلۆماتکارێکی باڵێزخانەکە داوە تاوەکو وڵاتەکە بەجێبێڵێت. ڕۆژی چوارشەممە وەزارەتی دەرەوەی سوید لە ڕاگەندراوێکیدا بڵاوی کردەوە بەهۆی چالاکیەکانی دژ بە دابوو نەریتی دیپلۆماسی باڵوێزی ئێرانیان بانگێش کردووە و بەرپرسێکی باڵێزخانەکەشیان دەرکردووە. وەزارەتەکە لە ڕاگەندراوەکەدا ئاماژەی بەوە کردووە ئەم هەنگاوە لە وەڵامی چالاکیەکانی شاندی دیپلۆماسی ئێراندا دێت کە بە گوتەی ئەوان ناتەبان لەگەڵ ڕێککەوتنامەی ڤێننا بۆ پەیوەندیە دیپلۆماسیەکان. لە ڕاگەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئێراندا هاتووە هەنگاوەکەی سوید تۆمەتە و بێبنەمان. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بە هیوایە کە لەم نزیکانە جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێران بە کۆتا بێت و بۆ مەبەستەش بڕیارە لە هەفتەی داهاتوو لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی وڵاتانی کەندا کۆب بێتەوە. شەوی ڕابردوو دۆنالد ترەمپ لە کۆشکی سپی قسەی بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد و گوتی لەسەر ئەو ڕێگایەن کە کۆتایی بە جەنگ لەگەڵ ئێران بێنین، ئەویش بە ڕێککەوتن لەگەڵ ئەو وڵاتە و ئێستا چاوەڕوانن بزانن هەڵوێستی تاران و دۆخەکە بەکوێ دەگات. هەمووتانەی سەرۆکی ئەمریکا لە کاتێکدایە کە جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێران پێی ناوەتە ناو حەوتەم مانگەوە. سەرباریەوەی پێشتر ئاگر بەس ڕاگەیەنرا و شاندی هەردوو وڵاتیش چەند خولەکی دانوستانیان هەبووە، بەڵام نەبووەتە هۆی کۆتایی هاتن بە جەنگەکە. پێگەی ئەکسوێس دەڵێت هەفتەی داهاتوو سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی وڵاتانی کەندا و لە نیویۆرک کۆ دەبێتەوە کە پێشبینی دەکرێت لە کۆبوونەکەدا باس لە پلانە ستراتیجیەکانی ئەمریکا بکرێت بۆ ماوەی دوای جەنگ. ئەکسوێس ئاماژەی بۆش کردووە کۆبوونەوەی ترەمپ لەگەڵ سەرکردە و وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئەنجومەنی هاریکاری کەندا و دەبێت، بەڵام لەسەر ئەم پرسە وەزارەتی دەرەوە و کۆشکی سپی تاوەکو ئێستا هیچ لێدوانێکی فەرمیان بڵاو نەکردووەتەوە. راپۆرتێکی هەواڵگری ئەمریکی ئاماژە بەوە دەکات ئێران خەریکی لێکۆڵینەوەیە بۆ بە ئامانجگرتنی سیستمی ئەلکترۆنی کۆمپانیا

ئەمریکانی وزەی ئەمریکا دەشلێت ئەگەر ئەو هێرشانە بکرێن دەبنە هۆی زیانی مادی یان دەرچوونی سوتەمەنی و مادەی کیمیایی. تۆڕی هەواڵی ABC نیوزی ئەمریکی راپۆرتێکی هەواڵگیری وەزارەتی ئاسایشی ناوخۆی ئەمریکای بڵاو کردێتەوە. تای داهاتوو دەستگا ئەلەکترۆنەکان ئێران لە سەرەتای مانگی ئەبدا سەکۆی ژیری دەستکردی چینی دیپسیکیان بۆ گەڕان بە دوای توانای کۆگاکردنی نەوت لە ناوخۆی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا بەکارهێناوە. بە پێی راپۆرتەکە پێدەچێت ئەم گەڕانە بەشێک بێت لە پرۆسەی سیخوڕی و کۆکردنەوەی زانیاری کە سیستمی کۆنتڕۆڵی پیشەسازی بەسەر کۆمپانیاکانی وزەی ئەمریکی دەکاتە ئامانج کە کێڵگەنەوتەکان بەڕێوە دەبێت. ئاماژە بۆ کراوە دەکرێت ئەو هێرشە ئەلەکترۆنانە بتوانن پەمپەکان ڕابگرن و ببنە هۆی پەکەوتنی دابینکردنی نەوت یاخود خوێندنەوەی پلەکانی گەرما بگۆڕێت بە شێوەیە کە ڕێگری بکات لە دەرچوونی هۆشداری لە کاتی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی ناو کۆگاکان. راپۆرتەکە هۆشداری داوە لەوەی کارکردنی ژمارەیەکی زۆر لە ئامێرەکانی پێوانەکردن لە یەک ناوچەدا ڕەنگە ببێتە هۆی کارەساتێکی گەورەی وزە لە وڵاتەکەدا. ئێران لە نزیک گەڕەی هورمز هێرشی کردە سەر کەشتییە کە کارمەندانی ئەمریکی هەڵگرتبوو. ئەمەش لە کاتێکدا گرژی و ئاڵۆزیەکانی بەرەو پەرەسەندن دەچوو. کەناڵی فۆکس نیوزی ئەمریکی لە زاری چەند سەرچاوەیەکە بڵاوی کردوتەوە ئەو کەشتیەی لەلایەن ئێرانەوە کراوە تا ئامانج بە گرێبەست کاری بۆ ئەمریکا کردووە و چەند دەریاوانێکی ئەمریکی هەڵگرتبوو. ئاماژە بۆش کراوە هێرشەکە لە ڕێگەی چوار درۆنی ئێرانی و موشکێکەوە بووە و دەریاوانەکان بە سووکی بریندار بوون. ئەمێرشە لە کاتێکدایە گرژێ دەریایەکان لە ئاستێکی بەرزدا ماونەتەوە. جموجۆڵی کەشتیوانی لاگەڕی هورمز ڕوبەڕووی پەککەوتنی ڕاستەقینە بۆتەوە. ئەوەش بەوەی هێرشەکانی ئێران و وەڵامدانەوەی ئەمریکا کە لە چەند هەفتەی ڕابردوودا چەندین جار هێرشیان کردووەتە سەر ئامانجە دیارەکان و دەریایەکانی ئێران. گرژی و ئاڵۆزیەکان تەنیا لە گەڕووی هورمزدا کورت نەبووەتەوە. بەڵکو ئێستا بە هۆی هێرشی حوسییەکان دەست بە سەرداگرتنی ناوچە کەناراویەکانی ڕۆژاوای یەمەن و کۆنتڕۆڵکردنی ئەو دورگانەی بەسەر گەڕووی بابلمەندەبدا دەڕوانن. جموجوڵی کەشتیوانی لەو گەرووەش کەم کردوەتەوە نزیکە کارەشامنەکان ببنە هۆی پەکستنی جوڵەی بازرگانی لەو گەرووە گرنگە.

ئۆپۆزسیۆنی چپ بە جیاوازیەکی کەم هەڵبژاردنەکانی سویدی بردەوە و لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانیش سەرۆکوەزیران دەستی لە کار کێشایەوە و پێنج کوردیش دەگەنە پەرلەمان. ئۆپۆزسیۆنی چپ بابەدەستهێنانی 176 لە کۆی 349 کورسی پەرلەمان بووە براوی هەڵبژاردن. ئەمەش دوای چوار ساڵ لە بەڕێوەبردنی وڵاتەکە دێت لەلایەن هاوپەیمانی ڕاستڕەوی ناوەند و ڕاستڕەوە تووندڕەوەکان. ئەم ئەنجامە پێدەچێت جارێکی دیکە دەرگا بەڕووی پێکهێنانی حکومەتێکی چپ بە سەرۆکایەتی پارتی سۆسیال دیموکراتەکاندا بکاتەوە. ئۆپۆزسیۆنی چپ بە جیاوازی تەنیا سێ کورسی پەرلەمانی لە پارتە ڕاستەوەکانی سویدی بردوێتەوە کە توانیویانە پێکەوە 173 کورسی پەرلەمانی سۆگەر بکەن. ئەمەش دانوستانەکانی پێکهێنانی حکومەت ڕووبەڕووی سەختی دەکاتەوە. دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان ئۆلف کریسترسۆن سەرۆکوەزیرانی ڕاستەوی وڵاتەکە دەست لە کارکێشانەوەی ڕاگەیاند لەسەر ئاستی پارتە سیاسیەکان. پارتی سۆسیال دیموکراتی چەپی ناوەندی سوید بە سەرۆکایەتی ماگدلینا ئاندرسۆن سەرۆکوەزیرانی پێشوو 100 کورسی پەرلەمانی بردووەتەوە و توانیویەتی وەک گەورەترین پارتی سوید مێنێتەوە. ئەم ئەنجامەش هیوای ئاندرسۆن بەئێستر دەکات بۆ وەرگرتنەوەی ئەو پۆستەی لە ساڵی 2022 لە دەستیدا. بەڵام هێشتا ڕووبەڕووی یەکێکی ئالۆز دەبێتەوە لە پێکهێنانی حکومەتدا، ئەوەش بەهۆی گرژی ناو پارتە چەپەکانەوە. دوای ئەوانیش پارتی مۆدەرەیتی ڕاستڕەوی ناوەند دێت کە 70 کورسی پەرلەمانی بەدەستێنا. براوەی سێمیش دیموکراتەکانی سوید بوون کە پارتێکی ڕاستڕەوی تونڕەوە و توانی 62 کورسی پەرلەمانی بەدەست بێنێت. هەر یەکە لە پارتەکانی چپ ناوەند و پارتی سەوزی سوید 25 و 22 کورسی پەرلەمانیان بەدەستێنا. هەروەها پارتی ڕاستڕەوی کریستیان دیموکرات 22 کورسی و لیبرالی ڕاستڕەوی ناوەند 19 کورسی لە پەرلەمانی سوید بەدەستێناوە. سەرەتا بەرەی ئۆپۆزسیۆن دڵنیانە بوو، بەڵام دوای ژمارنەوەی دەنگدانی پێشوەختە و دەنگدانی دەرەی وڵات سەرکەوتنی چەپەکانی سوید بوو بە ڕاستی. بە گوێرەی بەدۆداچوونەکانی کەناڵەش لانیکەم، پێنج بەربژێری کورد بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە کورسیان لە پەرلەمانی سوید سۆگەر کردووە. هەفتەی داهاتوو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پێشوازی لە شی جینگ پینگ سەرۆکی چین دەکات لە کۆشکی سپی. دیارترین ئەو دۆستیانەی کە بڕیارە باسی بکەن بریتین لە ژووری دەستکرد، بازرگانی، کۆتوبەندەکانی سەر تەکنۆلۆجیا و ناکۆیەکانی پەیوەست بە ئێران و تایوان. دوو سەرچاوی جیاواز لەسەر ئەم بابەتە بە ئاژانسی ڕۆیتەرزیان ڕاگەیاندووە. لووتکەکە هەفتەی داهاتوو لە 24 ئەیلوول دەبێت و سەرۆکی چین ئێستا ئامادەکاری دەکات بۆ ڕێخستنی شاندێکی گەورەی بازرگانی تاوەکو لە سەردانەکە دایاوەری بکات. ئەم هەنگاوی چینەکان بە نائاسایی دادەنرێت لەگەڵ ئەوەی ئەمریکا بەردەوام خۆی بە دوور گرتووە لەوە بەرهێنەرە چینەکان. سەرۆکی چینیش بەدەگمەن لەگەڵ شاندێکی هاوشێوە سەردانی وڵاتانی دەرەوە دەکات. هەر بۆیە هاتنی شاندێکی بازرگانی چین و ڕێخستنی کۆبوونەوەی بازرگانی لە نێوان هەردوو وڵات یەکێکە لە دۆسیە گەرمەکان کە ئێستا لە میدیاوە باسیان لێوە دەکرێت. یەکێکی دیکە لەو دوو سیارانەی بڕیارە لە لفەکە باس بکرێت گرژیەکانی پەیوەست بە ئێرانن. لە ماوەی ڕابردوو ژمارەیەک دەنگۆ بڵاو بووە کە چین وێنەی پێگامرکەکانی لە ئوردنداوە بە ئێران. ترەمپ لەسەر ئەمە ڕایگەیاند سەرۆکی چین بە شێوەیەکی باش و تاوەکو ڕادەیەک ژیرانە لەم بابەتە مامەڵەی کردووە. تایوانیش تاوەکو ئێستا بە یەکێک لە هەستیارترین دۆسیەکانی پەیوەندی نێوان واشنگتن و پەکین دادەنرێت. پێشبینی دەکرێت ئەم دۆسیەش بەشێک بێت لە گفتوگەکانی نێوان تاران و واشنگتن. تۆم باراک باڵوێزی ئەمریکا لە ئەنقەرە ڕایگەیاند لە میانی کۆبوونەوەی ساڵانی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و دۆنالد ترەمپ سەرۆکی وڵاتەکەی کۆ دەبنەوە. باراک کە هاوکات نوێنەری وڵاتەکەیەتی لە عێراق و سووریا هیچ زانیاریەکی لەبارەی وردەکاری کۆبوونەوەکەوە نەخستۆتە ڕوو. ڕۆژی 22 مانگە 81مین کۆبوونەوەی ساڵانەی ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک دەست پێدەکات و سەرۆکی وڵاتانی جیهان وتار پێشکەش دەکەن و دواتریش کۆ دەبنەوە. بەهۆی دەرمانی کانێکی زێڕەوە لە باشووری سودان لانیکەم 82 کەس جیانیان دەستداودەیان کەسی دیکە بریندار بوون. تاوەکو ئێستا ژمارەیەکی زۆر خەڵک بێسەر و شوێن و ترسیەوە هەیە لە ژێرخۆڵ و دارو پەردوودا گیانیان دەستدا بێت. ئاژانسی فرانس پرێس ڕایگەیاند
جگەل دەرهێنانەوەی تەرمی 82 کەس 50 کەسی دیکەش بریندار بوون و ژمارەیەکی نادیاریش هێشتا لە ژێر دارووپردوودا گیریان خواردووە. بەشێکی زۆری زێڕی سودان لە کانەکان بە شێوەیەکی قاچاق و بەدەست و کەرەستەی سەرەتایی دەردەهێنرێن. بەهۆی داڕمانی کانەکانەوە مەترسیەکی بەردەوام لەسەر ژیانی ئەو سودانیانە هەیە کە بۆ دابینکردنی بژێویان بەرامبەر بە کرێیەکی کەم کە لەلایەن مافیەکانی دەرهێنانەوەی زێڕەوە پیانەدرێت ڕووی کارەساتی گەورە دەبنەوە. جگەل داڕمانی کانەکانیش زۆر جار بەهۆی بەرکەوتنیان بە ماددە کیمیایی یا مەترسیدارەکان لەوانە سیانید تووشی نەخۆشی جۆراوجۆر دەبن. بەمەوێشەوە یەکێتی ئەوروپا لە مانگی تەمووزدا فرۆشتن و گواستنەوە و هەناردەکردنی جیوە و سیانیدی بۆ سودان قەدەغە کرد. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە میندەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشه ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی ڕاتوم بۆ ئێرە ئەوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپیان ساڵشوم کردووە لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گونای هیچێ لەگەڵ نادانیشیە
0: قسەیەکی ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواوە
2: فرمون یه او هم تبلو موزیکا لشقامی شیماریم
3: نقیده چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لمزرترین بازارم لجیهانا بای بای والا اما فور ريك باي باي اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی کی روحی و دوزمن ایوه هر دولال ناو بره
4: را مارت مارکوچان د موغبات
5: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکور انجامي داو

0: ئەتوان ئەم بڵێم یەکەم ساڵە یەکەم جارە ئاچینە ناو وەرزی باۆندۆرەوە چینە ناو ماکانی باۆندۆرەوە کە چی تاوکو و ئێستا کەس نازانێ کێ بەربژێرە سەرچەکەیە کێ ئەبێ کێ هەموو پێوەەکانی تایە بۆی بێ بە پاڵەوانی بەرز کێ ئەو کەسەیە کە هەڵبژێرراوە کێ ئەو کەسێک کە هەڵ ئەبژێرێ کێ ئەو کەسەیە کە دەنگی ڕۆژنامە نووسان بەلای خۆیان ڕاکێشێ تاوەکوم کاتە نە ڕۆژنامە نووسان خۆیان ەکلای کردێتەوە نەهان دەران خۆیان یەکلای کردێتەوە نە کەس بیری دۆ کردێتەوە چێ یەکەم چێ یەکەم هەموو لە یەکەوە نزیک ئەتوانم بڵێم سیان بۆ چواریان وەکو یەکن وەکو ئەو جلە کورتەوەیە کە لەبەرەکەی لەسەرەوە ڕایکەشی خوارەوە دەرەکەی لە خوارە ڕاکشی سەرەوە دەرەکەی ئەمەیان هەڵب ژێری لە بەر بە کۆمەڵەکەی ئەمەیان لەم لاوە زۆتری نازناوی تاکە کەسی هەیە شخصی خوی هەیە پێوەەکان چین بەچە پێوەرە گێمە هەڵە نەبژێرین ئەو پێوەرە ناکە تۆ بیری لیەکەیتەوە وەڵا واز بێنە فلانکە زەڵب ژێرین لە بەرەوەی زۆرترین نازناوی ئەم وەرزەی بردو پاشای ناسەحەکەەوە نەخر بە شتارە ناخۆ سێ پێوەەر هەیە لە تەنیشتی بن و نووسراوە ئەم سێ پێوەرە ڕۆژنامەوانانی ئەوروپا ئەوانی کە دەنگ ئێن لەسەر باۆندۆر لەسەر ئەم بنەمایە هەڵی ئەبژێرن تۆ کەیفی خۆتە چۆن بیری لیەکەیتەوە ئەو لەسەر ئەو بنەمایە هەڵی ئەبژێرێ جارێ یەکەمێن هەبوو ڕۆژنامەوانەیە کە بەشداری لە پرۆسەکەی لیکیپ و فرانس فوتبۆڵەکە لەوە تی ئەگاچکەم ئەم دوو سەرچاوە فەرەنسیە سەرپەرشتیەکەن ئەم سەرچاوانەش فەرەنسیین بیرتان بێ حەزیان لە فەرەنسیەکەن حەزیان لە ئەمباپێ حەزیان لە عوسمان دەمبێلێ مەیالن بەلای کوارە تسخی دیایە کە لە وڵاتەکەی خۆیان یاریەکە ئەو شتانە بەکەم مەزان چونکە میدیا کاریگەری زۆر زۆری هەیە بە تایبەت دوای ئەوەی کە میدیای مەدرید و میدیای کەتەلۆنیا ئەکەونە شەڕ لەسەرەوەی کە چۆن بەربژێرەکانیان هەڵفڕێنن بە ئاسمانە بۆ نمونە جارێ ماو مەدرید دەستی نەکردەوە بە ڕووماڵەکەی بۆ ئەمبابێ جارێ پەلەمە کە با میدیاکانی کەتەلۆنیا دەست بکەن بە ڕووماڵکردن بۆ لا مینیامال بەڵام لە ئێستاەوە فەرەنسیەکان تەقریبەن ڕۆژنامەی لیکیپ راپۆرتێکی نووسیوە بابەتێکی نووسیوە باس لەواکە چێ ئەڵێ ئەمباپێ پاڵەوراو نییە بە قسەی چێ ئەمباپێ لە دەرەوەی باڵۆندۆرە بە قسەی چێ ئیلا بێ نازناوی مۆندیال و چامپیۆنزلیگ بابەتەکە یەکلای بکاتەوە بە قسەی کەس بۆ لەبەرەوەی سێ پێوەر بابەتی باۆندۆر یەکلای یەکاتەوە یەکەمیان ئاستی تاکە کەسیە بیرتان بێت باۆندۆر بۆ باشترین یاریزانی جیهانە ئەمە یانی چی؟ ئەمە یعنی باشترین یاریزان وەکو خۆی لە دوای ئەوە دوو پێوەری دیکە هەیە کە خزمەتی ئەو باشترینە تاکە کەسیاکە کە خزمەتی ئاستی تاکە کەسی کەسەکەکە یانی مەڵێ هەبوو نازناوەکانی بردووە بێ بۆ ئەو بێ ئەمە نەخۆشی و درمەکەی سەردەمی کریسیانە و مێسی بوو وەڵا ئەم چامپیۆنزلیگی بردووە بێ بیەن بەو وەڵا ئەم مۆندیالی بردووە بێ بیەن بەو ئەمە واز نەبێنە ئەمە بۆ مێسی و کریسیانە و ببوو بە نەخۆشی ببوو بەدرم لە ناو ڕۆژنامەوانەکانە بڵاو ببەوە بەڵام ئیتر ئەوە نەما ئەوە بۆ دوو کەس بوو بۆ ئەو دوو کەسە بوو کە پیان و تری ئەفسانەکانی تۆپی پێ ئەوە بۆ دوو کەسە بوو کە جیانی تۆپی پێیان کرد بە دوو کەرتی جیاوازەوە بەڵام بۆ ئەمانە ناگونجێ بۆ مانە نابێ ئەمانە لەو ئاستەیان نین ئەو ئاستە جەماوەریان نییە ڕۆژنامەنووس هاندەری مێسی و هاندەری ڕۆناڵدۆ بوون بەڵام ڕۆژنامەنووس نییە هاندەری لاوینیە ماڵوین باپێ بێ بەتەنیا ئەو دوو کەسە جیاواز بوو ئەو دوو کەسە جیاواز بوو لەبەرەوە ئەو پێوەرانی کە پێشتر بینی وتە ئەوە پاڵێک پێوە بیخەرەولاوە ئەم پێوەرانی کە ئێستا کاری پێکرێ بۆ ئەمانەی ئێستاە ئەمانەی ئێستا لە یەک و نزیکن باشە پێوەرەکان چین ئەڵێ ئاستی تاکە کەسی ئەمێ ینی یاریزان باشنی یاریزانی چیان ئاستی تاکە کەسی کەسەکە ئایا گەورەترین ڕخنە لە ئەوای گیرا چۆن ڤینیسیۆس ئەڵ نەبژێراوە لە کاتێکە ڕۆدری نابێ بە ڤینیسیۆس قەواو خۆشی کوشە نابێ بە ڤینیسیۆس ئەنی ئاردا گولەر ناتوانێت ببێ بە ئەمباپێ ئەوەی کە لە ناو ساحەیە و کاریگەرە و یەکەم و گەورەی جیانە ئەم یاریزانە هێرشپەرانن لە باڵۆندۆرە پار ئەم کاتانە من باسی ئەو بابەتە بکرد ئەوەی کە ئەبێتە پاڵەوانە بێ هێرشبەر و ناوەندێ ناوەند هێرشبەری بەر ڕوا بکەن گەورەترین زوڵم لە گۆڵ پارێز و بەرگری کراوە کانە ڤاۆتاوە کوی با ئۆلیڤەرکان پاڵەورای سەرەکیی کەنە دەرەوە لە کاتێکە خۆی شایستێتی مانوێل لوێر بە هەمان شێوە پال اورابو ابر بجر بو بالا بالا نبجرد خلق هر چای لوی ک گول ک هر چای لوی ک انجام کان یک لای کاتو ک باته وشته یک لای بتو بلاتنو هرش بریو برگریکار و تا برگریش بر وستابه برگریکار و نوان دیدامه و لگر گل پاره زبر بخوین سیر کن. باشه. آسی تاکا کسی یکم پیوره که الان یک دوسه معنی ایوانی ام یک دوسه وکو یکا. اما بپی خوین، بپی پیوره کنی خوین. یکم رئیس یکه، یکم سرچ یکه. آسی تاکا کسی. لآسی تاکا کسی ها تو چی؟ لدوی اوان چی خزمتی آسی تاکا کسی یکا انجام با کن بلکن؟ انجا چی خدمتی انجام با کمالکانو آسی تاکا کسی که یاری خامن کواته اگر ایما باسی کن الان اما ای سرچیه بی خدمتی ای اکا سی خدمتی بیو ای اکا آوای پیورک باش باب روی باب زنی با پیو پیورانه ایما چون بیریدیه کنو ایسا ام ساله به ایما چون بیریدیه کنو جاله پیش مشتیک سی بر بجریه سرچه شرکه لبینی اوانه ام دوانه کلیران زور زور زن لامین یامالو امباپه لروی میدیایی و درسی چی باشه انوار گرتوه ازانن چون معمالا کن لامین یامالو کلیران امباپه فیلیان لهمو اوروپا و روشنامانن و یریزانکانی دیکه کردو چون لچاپی کتنی که امباپه لیه امارزه باشترین کاتا بوی که من بالاندور برم لامین یامالو جریزانی چی بارمنده چی گوری توپی پیو بر بجری چی سره چیو من ریزی دی اگرمو داتی توپی پی لم لا لامین یامال قساکه علی والله رکابر یکل بینی منو امباپه امباپه جریزانی چی گوری من جریزانی چی گورمو او جریزانی چی گوریو چور شکل بینی ما منو او ام منو اوی که او باسی که خوی اما چه شکه که الان منو او یعنی هاریکینی تیانیه عثمان دیمبلی تیانیه کوارت سخیلیه تیانیه میسی تیانیه کسی تیانیه هر منو این باپی تیانی اما میدیا دک دک دک دک باسی که ابیت تاوری گوری میدیا که دو کس بر بجیرن لامین یا مالو این باپی شرکه لبینی وانه وا که ورده ورده پال به هریکنی دماونی پال به آنی که آنی دوآن یالات ول نه هاو کشکیه ام دوآن وایلیه که چبرچی سرچی ناز نوا کن اما فیل که هر دوشنبه کنن نوا بالا میم یه نصفی ور کن اما بقصی آوا نکن با بزنین اگر روزنامه آنن دنگ بن ابی دنگ بن بچیز که زهران کالم باش بون بسر میسی و کریستیانویا خلق قبل افریقا هر نه ازانی کریستیانو چی کدوم میسی چی هر نه ازانی میسی چی کدوم دنیا با کریستیانو هر نه ازانی کریستیانو چی کدوم دنیا با میسی ل امریکای لاتین مونانه ارجنتین و میالن بلای ارجنتینا دنیا با میسی اوی که اروپی مو میال مو بلای کریستیانو دنیا با کریستیانو آو جا کرابو تا یک لای کرابو یا چا قبول روزنامه نو سیل عراق مو صلا دنیا با کریستیانو هر میسی نی ارزو آسمانی بالک او هر دنیا با کریستیانو بو هاندری کریستیانو تا نی توانی دنگ با میسی یعنی ما سالی پار من زورم شد علی را باسکت هی وای تیابو هر خو له ناولی سکانه بو ناوی هاتبو دنګ شیا فیر بو بن دیوار هبو یاریزانی و ینه بو یکم خوشی نزانی بو چه لبروا چبر چ سره چکه دایمل لبنیوان دو کسه که وان الان امباپه و لامین یامال بلاب امباپه و لامین یامال هر اوانن ام دو یاریزانن بابت کنه گرای کدو تو باب زنی امانه چی ان کدو پیوری یکم بل پیور تا کس یکانه ما چی نصر پیور تا کس یکان سری امباپه کن گولکاری مونتیال گولکاری لالیگا گولکاری چمپیونز لیگ بلم گولکاری چی آسایی مونتیال نه گولکاری میجوی مونتیال 22 گول لا سالانی رابردو شانازی کرابوی که مسی اون گولی کرد ول مونتیال وا کلوزا رونالدو دیار ده گشتو تا 15 براستی شته کی زور زور گوری 15 و 16 اسا امباپه هاتو بو 22 و زیاشی اکات لدا تو که بشداری مونتیال اگر بکات اگر تو شپ یکر نبه که شینه به بشداری کلا مونتیال کنی دا تو که زوری نالن بشداری اکات اوشش کنی 22 گل و میجوی توپی پی یاری زنک نیتوانی گو 22 گل هر نزی که 20ش بیتو تنها میسی و امباپه امشتایان کردو که واتا ریکورده که میجوی موندیالی پی لسر اصین دولتی ریکورده که موندیالی شی پی ریکورده که لالیگا شی پی ریکورده که چمپیونز لیگی شی پی وکو استی تاکا کسی خوی لهمو شنه که آمده بو تیپا کشی کوتبه بلام ام هر نکوتو گولی خو هر کردو کواتا ایما پیوری یکم مال امباپه اجب اجب لسر اسی تاکا کسی ای چی ابیتا پال پشت بو پیوری یکم نازناو کنه لگر ریال مادرید ام صفر برزه یک شتینه بردو ئێمە ئادام یەک شتینە بەردەوە بەڵام ئەمە ناکرێتە دەروی هاوکێشەکە لە بەرەوەی پیوەرە ڕئیسیەکە ئاسی تاکە کەسیە ئەمتیا موجودە هەیە لە بەرامبەرەکەی کە لامینیە ماڵە ئالێرە با لێرە زۆوانتر دیارە سەریکەم ئەمیش باش نیە ریزانی لالیگا بۆ خەڵاتی کۆپای وەرگرتووە خەڵاتی لۆریسیشی وەرگرتووە لۆریسەکە زۆر گەورە نیە بەڵام کۆپاکە گرنگە کە پەیوەندیدارە بە باشترین لاوی ئەوروپاوە لەگەڵ باشترین لالیگاش بوو ئەی ئاستی بە کۆمەڵ ئەم چی پاڵپشتی کردووە بارسلۆنا پاڵپشتی بوو سێ نازنای بەدەستێناوە ئابڕۆین بۆ چۆ ئەمە دوورکەبرەکە کەواتە لامین یامال تەقریبەن دوو مەرجەکەی تایە بەڵام مەرجی یەکەمی ئەمباپێ کە ئاسی تاکە کەسیە لە لامین یامال بەهێزتر نییە زۆر بەهێزترە یعنی لە مەرجی یەکەمە ئەمباپێ لە لامین یامالی بردێتەوە لە مەرجی دۆمە دۆڕاوە ئاوە یەکێک بۆ ئەم یەکێک بۆ جا لامین یامال زۆر زۆر زانە بۆی ئەمباپێکەوە چێبڕچێ کاری خۆی لەبەرەوەی زانێت لایەن دێک مەساحەیە لێ بێتەوە گەر بکەوێتە بەرامبەر هاریکەین مشکلی ڕۆژنامەوانەکان بەنۆ ئەیشکە بیرەکەن و هاریکەین چی کردووە لاپچینی زێڕینی ئەوروپا پێڵاوەڵتوونیەکەی ئەوروپای وەرگرتوو گۆڵکاری هەموو خولەکانی ئەوروپا بوو باشترینی بۆندسلیگا بوو گۆڵکاری بۆندسلیگا بوو گۆڵکاری لیگە پۆکاڵیش بوو این دی ئەف پی پۆکاڵیش بوو یعنی جامی ئەڵمانیاش بوو و سێ نازناویشی لەگەڵ بایری نابردوو سێەکەی بەقەی لامین یامالە نازناوە تاکەسیەکانی لە لامین یامال کەمترە زیاترە لامین هاریکەی ناکاوە چێبڕچێکاری خۆی چکە لە سەکشنەکانە دۆڕاوە پێی تاکە کەسی و کۆم بە کۆمەڵەکەیان وەکو یەکە لە تاکە کەسیەکە پێی دۆڕاوە بەڵام لەگەڵ ئمباپێ لە یەک بۆشاییە لە یەک مەنفەزە لی بردۆتۆ کەویش نازناوە بە کۆمەڵەکانە باپێی ئەمە بێ ئمباپێ یەک پێوەری تیایە یەکێکی تیا نیە لامین یامال دوانی تیایە بەڵام سەد لە سەد یەکلاکەرەوە نیە هاریکەین هەردووشی تیایە باشە با ئەوە بڕوە ئەوانەی دیکە ئێساڵەن ئەی مێسیوانی کە کۆن ئەی ئەوانی دیکە لە ناو کێشەکەیان نین بەڵێ ئەوانی زە ناو کێشەکەیان بەڵام هێشتا نەگەیشتوونێتە ئەوەی کە ئەوانی دیکە پێیگەیشتون سێریێرەکە ئەمەیان مێسیە خەڵاتی دۆنۆڤانی هێناوە باشترینی خولی ئەمریکیە لەگەڵ لاپچینی زێڕینی ئەمریکاش هێناوە پێڵاوی ئاڵتوونی ئەمریکا دوو نازناویشی هەیە ئایا ئەمە بە قەیوانی کێیە نەخێر بەڵام لە مۆندیالە ڕۆڵێکی سەرەکی هەبووە خەریب و نازناوەکە بەرێ خاوەنی زیوی ئاڵتوونە پلەی دووەمی بڵین زیوی ئاڵتوون خاوەنی خەڵاتی زیوین یعنی ئاڵتوون نازیوین ئاڵتوون بۆ ئیسپانیا بۆ زیو بۆ مەسی بوو بەڵام ئایا ئەمە ئەو کات ئەوەی کە ببی باشترینی باڵندۆر نەخێر لەبەرەوەی کە بەقەیوانە دیکەی نەکردووە هەندێک دەگەڵن ئۆلیسێ باشترینی مۆندسلیگا بووە سێری کە دوو باشترینمان هەیە باشترین چەنۆک و تاکە کەسی باشترین چەنۆک و یاریزانی هەڵکەوتوو ئەم باشترینی بەدەستێناوە باشترینی مۆندسلیگا و باشترین یاریزانی بەرمیوشنیش بوو ئەمەیان خۆیان هەڵابژاردەوە ئەمە نابێ بە پێوەر بەڵام ئەویش سێ نازناوی هێناوە وەکو هاریکەین ئایا وەکوی هاریکەینە نەخێر ئایا مێسی وەکو هاریکەینە نەخێر وەکوی لامین یامالە نەخێر هیچ چەنۆکو نی باشە مستەر باڵندۆر کە وەرزی ڕابردوو بردوێتەوە چی هەبوو لەسەر ئاسی تاکە کەسی هیچی نەبوو بەڵام چوار نازنای لەگە پاری سان ژێرمانە بردوێت چوار نازە و بە چامپیۆنز لیگ کڤاراتسخیلیا بە باشترینی چامپیۆنز لیگ دەستنیشانکراوە ئەیش چواری هەبوو کەواتە ئەگەر بینە سەر فەڕەنسیەکان کڤاراتسخیلیا لە پێوەرەکانە لە پێوەرەکەی دەمبلی بێستر بەڵام ئەم چوارە هیچیان ناگەنە ئاستی پێوەری سیانەکەی ڕابردوو کەواتە ئێمە ئێستا ئەگە بیری لێبکەینەوە ئەبێ بین بە کامیان ئەبێ لە نێوان ئەمباپێ و لامین و هاریکێنە یەکلاییکەینەوە بە پێوانەی هەرسێ پێوەرەکە بێ ئەبێ بیری بە هاریکەین ئەگەر ئاستی تاکە کەسی حساب بکەین لامین و ئەمباپێ لە هاریکەین گەورەترن بەڕاستی ئاستێرەی یەکەمن تۆپ پلێرن هاریکەینیش وایە بەڵام دوو کەسان دوو بەهرەی جیانین ئابن بە مێسی و کریستیانووی داهاتوو هێشتا نەبوون کەواتە زیاتر کێشە بڵین ڕکابەرەکە لەبێنی ئەو دوانایە بەڵام بۆ ئەوانەی کە پێیان وایە ئەمباپێ لە دەرەوەی هاوکێشەکەی زۆر هەڵن لەبەرەوەی ڕۆژنامەوان سێری تاکە کەسی یاریزانەکەکە کاتێ ئەبینێ لەسەر ئاسی تاکە کەسی یاریزانەکە ئەمباپێ ئەم سێ ریکۆرد سێ گەورەترین ڕیکۆردە هیچ یاریزانیشیان ئەو ڕیکۆردانە ئمباپێیان نەبوو بە لامینیش و بە هاریکەینیش کە ڕکابەری سەرەکیەتی ئەوانەی ئەمباپێ کردوێتی زۆر زۆر گەورەتر لەوانەی ئەوان بلام لاسی بکمل یعنی امباپه اگر لسر اسی بکمل مونډیال شي بینه چمپیونز لیگ کی بینه لا لیګای بینه بر راب کن به یک دو یک لای کړتبو استاش اتوانم بلم بهسرین چانس یبو ک نزدوی به خلاص یمرز یک لای کته ول بروی پیوره تاکه کس یکانی فرد یکانی زور زور بهزه پالپشت یکی بکمل راسته کی پالپشتین یانی دکای انا بلم لکوتای روزنامهوان سری اسی تاکه کس یاریزانه کشکه انجاب ریاره ده با پی سی پیورک اما لسر بابتی بالاندور باوش برات اینا نو بابتا کانی دیکو اوانی که ابنتو عملیه پیر لویجی کولینا سرو کلیجنی ناب جوانانا ایجیان لبروجانه لارکی ریال بیتیس و ریال مادرید که شیک دروز بوله کاتی لدانی لدان سزاکی لره لگل کاکس سنه بس ما کله کاتی لدان سزاکی او کاتی امباپه توپا کارا ساکا بارترا هاتو تناو دوی بوتیان اما با یاسایی لبروی قاسی لسا زوینه اگر یاریزان قاسی بقاته سر نو زوی یاریگه کن نو چیس زوا اوان پیوانش کی بکره اگر برگری کار بی لیگری تو دوباره کرد و اگر هرش بریش بی اوالن با بر رو آگه طبقه لدست با بلا ایسا کولینا بیروکیشی باز کرد و توی تیکا کشن با ایم خومان لمن رزگار کن ایتر وازده ما بینین چه هاتا ناو ام پی خستا ناو ام پی نخستون با عصمان و با ملدر و با امان وازده بینین ایم یاسا یک داره کن ایسا ایکا با پروژه اصاو اینیره با فیفا تاوتوی کن لگل گرانکار یاسا یکانی سالانه امش بگر یاسا کاله چی؟ اله لکاتی لیدانی سزاده یا خود پنالتیه لیانوی نیه لای خو مانوختی خو لا کولان یاری مان کرد امانو کا کام پنارتی لیانوی نیه یعنی که ام توپ لقاتی من تر ازار روی بو گولا کا ایتر بش گرتا و تاو یا گولا یا گول دی یا بداری گولا یا بد عبودکانه گرایو گول نیه یا با گول پاریزا گرایو گول نیه چو درو گرایو چو چت درو نا گرتا چت درو ایت تاو کو تایو یعنی ما ونما با بیتو من متابعه کم ولی موشتانه او نما او بیر لواکاتو ایسا مبکه پروژه اسو بیا به فیفا جواب زیکن آیا ام بریار راز درچه هنده جار کبیری دی کی تو هسته کی تو زگل جوانه کانی تو بی پتی گات چون ک لوکاته ک شوت یلی با تو بیو تو بک مونونه بر گل پاریز ک بی گرنتو بیتو بو قاسی یاریزانه ک بلام نتوان لیاتو استفاده نبه به بیتو با مالی گل یاری ک خاو کاتو وسان نیزورتی ک خوش تو زل جوانه کانی تو بی پتی گات بلام لری دات پریری باسی کی دات پریری زورتی یا گل ک یمیک اما او یاسای که کولینا ایوه لفیفا با او برو بیسا پینه یعنی او که پروژه یاسای که بینی رو بیکا با یاسا امشتا زور گرنگا برزن اما روای نزانی هر حلب جارده المانیا پیگاتا که عشق را کردو با نیشنز لیگو یورگن کلوب آتو پیگاتا که عشق را کردو تاو طبعا با یکم جاره لمشو المانیا راینر یک هاتو لبری او یاریزان بلین 22 یاریزان 23 یاریزان وکو پیگاتا که دیاریب کاو او یاریزانی یاده گشدانه بو نګری چک تو شی پکان به اگر چک پیوا به سودینی بو بی ګور ریاشته کلوب بابت نه یورگن کلوب وای نکردو ها تو 34 یاریزانی بانګشتي خلجاده المانیا کردو به تای یعنی اگر ایمه بشماری حساب کین 34 دیان دوباره بونه تو مکرر یعنی لویش نه نه تو لویش نه نه تو چون چو دو لیستی کردو دو لیستی دوباره چون 22 یاریزان لره 22 یاریزان لره و توی ام 22 یاریزانه یاری که صربیاو یونانه کن. طبعا دو زربر یونانه کن اگه درب. مثال تیکرکانی شاتی هتی. دو زربر یونانه کن. یک چند لصحی خوان، یک چند لدروی صحی خوان. باشه؟ اه. اما جلسی چیکه که هر 22 یاریزانه. اما این یاری چیه کن؟ یاری که امش هر عین شد. اما هلند داو، اما صربیاو یونانه امن. او بود نه کنند لسر و خرمو. اما لگال صربیا و یونانه یاری کن. اما لگال هلند و یونانه یاری کن. دو یونانه گذاشته. دو زار بر یونانه که. ای باشه ما یعنی چی تو؟ چلو چهار یاریزانه نه کدوتا با دو باشه. 22 با 22. یورگن کلوب علیه چی؟ علیه من اموی پیگاتا که لسرتا آبونیت بنیم. بریتانیا علیه رباسی اومکر که توپی پی آلمانی 2000 2000 کاته که شکسته اینه چون خواهند درست کنن ل 2000 ده یکم جیلی اکادمی اکانیت ل 14 ایتر نزد ناو که آبانو 18 19 20 ایسا هم دیساتونه تو برو خوار آلمانی آلمانی اینه ل رکی یورگن کلوپ و گرانکاری گورب کن حالب جاردی آلمانی بنیاد بنیانه بو کلوپ اینه کلوپ رانری چند آسان نیه وکو خویی ل کاته که من 25 سال بو رانر بوم ناگلزمان 13 سال بوده منی که وقتا ام دوست زوری فرق ام راینر گورو عملاقه که نویه نه بزا بلا حکی نه ام کابره اک اقلی چی تکتیشی هی نویه نه بو اونین اینا المانیا بره تا پالوانتی که مندیال و لکومالا کنو کرتا داری یا خود ببه بسینه بای پالوانتی کب کرتا داری نخیر نوید جیلی چی نویه چی نویه بینه تا پیشو هی المانیا بسه وکو 2000 حالا ترماتی و اسو کلیزمان و هر ام نوانه بو هر رئیسی ولاته که تیاره منا گنز نیلا بولاته ای او چون جیلی گنز جان هنو جیلی گنج هنر او خویان پیگنای او تا اکادمیا کانن بیست کدوم وجود؟ ایستا کلوب بایی آن نما وارا اکادمیا کان بیست که آن نما او سردمان نما گران کاری تکنولوژیه ایستا هاتون چیان کردو؟ لری راینر وی کن وکو آرسنال یک تو استحمل کلا گلی جیلی کی تازه بینه ایستا آلمان جاتون الان جیلی کی تازه بینه بوی چلوچواری آریزانی بو دوی آریزان کسی چواری آریزانم بالام داباش بون بسر چلوچواری آری ابن بس چلوچواری یعنی چلوچواری آریزان بیست و دوی لیو بالام دوباره ایه باید بنیاد بنیاد کرد. چه یورگن کلوب لو برای قصه که باب زنین جو بیستی خوبی بین. زنی خوبی لبرای آمپیگاتی که بانگش دیکردوه. علیه چیو دوای او قسم هیلا سر او کپیوندی با سیاستی آلمانی وای.
1: ترشتیگن گل پاره زیج ماره که ول لیکم یاریش داد سرکی دوید. حال بچرده آلمانیا پیوستی با سقام جیریو چند یاری زنی که وک کالکی سرچی. دکریت کاملا یاریزانی گنج لدوری یاریزان گورکانیش کوب بناو. جوشوا کیمیچیش به همان شیوه چاوروانی استی که زور برزیلی دکم. یاریزانی بم همو از مونه و دبیت سرکدهتی تیم کب کرد. بلام دبیت همویان خویان لگل شیوازی چی نوی یاری کردن بگونجینن. تاکتی چی نویو چون ایتی کار کردن که تیک توپمان للا نابد. لگل من کیمیچ لاهیل ایناو راست یاری دکاتو بس من لون نکردو که ببیت برگری کاری بالی راست. پیکاتکانم للاین میدیاو زود زی پیکرا. شوی رابردو قسم لگل فلیکس کایدل کردو پرسیارم لیکر کم 16-17 جمعری رابردوی چون تی پراندو. دوای اوی کسانی ناوی للیست کمان ده. به هیچ شوی اک تورانیم لوی پیکاتکانم دزیان پیکرا. بلام کم یک جی بزیی کسانی کن بجوی جیانیان لسر بلاو کدنو دزی پیکردنی حوالکانه. سبارت بلینی کارل که بو یکم جار بینیم و توقم لگل دا کرد یکسر زانیم که هم کرای آماده یاری زانی که زور به هزه و زور شیرینه کم یکیش آجاوجی رو یاخیه اما شم بدلا حکاری درخصنوی یاری زان گورکانیش شتی که آساییه لیر ویسانی تا استار ریتمی خوی ندو زیوتو و قصشم لگل دا نکردو بلام هر قصی لگل دا کم به همان شو قسم لگل لیون گوریزکاش نکردو اویش پیکانی هی باوردکن زیادر لپنجاب با 60 تلفونم کردو تلفونکانم با اونیه کبلم الو ایتر من لیرم اگر شتی که بیر لگل یاری زانی که شایانی باز بید واقف تو گویل سردکین. هر لناو تلفون کده قسم لگل دینیس اون دا پیش کرد. هندیکی شی بچوشی هیو نشگر راواتو سر استی خوی. منیش دمیست چوار هرش بر حلب جرمو لم کات دا بر یارم دا درفت با یاریزانی دی کب دا. توم بیشو فیش یچ یک لوانی بانگ من کردو. لگل کمالی دوم دا لگل من دبید. واتا لیاری سیم و چوارم دا. ام یاریزانا وک کابتن لگل حلب جرده جر 21 سالانیش دا دبید. بای لگل وینسنت کمپانی راهنری بایرن رکوتوین هفتانه همو یاریکان نکد. سرطا لگل هل بجارده جر 21 سالان یاری دکاتو دواتر پیوندی من پیو دکد.
0: واز لو بینه ام همو گنجه بردو کلوب که ایوه جیلی چی گنج بینه تا پیشو. بلام لهموی گرنگتر قصه چی که قصه که پیوندی با سیاسته و هی. علیه با پارتی راس رو لما دوار رخنی بر رخنی سیاسی نکنیم. ما بسی لپارتی راس روی تون روی که سال آلمانیا لالجاردکانی آلمانیا لبشی خورالات دنگی که زور زوره نهناو هاتون تو مانا تون روان علیه هرچی اوانه که هاتون تنه اولاتا که منو بیان گررنی نو با اولاتا که خوب من کشه که زوری نهو تو لم دو یک دور روشه 150,000 کس خوب شاندانیان کرده آلمانیا اما نه بیره چی تون روی راس رویانه جابون با مشکله امانیش حزیان لو کمالینی طبعا کشکه چیه لا شونیکا کلوب بابرانری آلمانیا روبروی چشای سیاسی بیت ولا سر امپیگاته بو لبروی امپیگاته اوان رقیان یا خو دجی اوان یاریزانی غیر آلمانی اوانی کله ویله دایک بونو خوانی جنسیان لوی امانه بیره پیشو اوان لن بس آلمان ایم امانه درک و بیره کینو ځکه شکه ویا الی بر رخنی اوان نکوین مبسیلاتیه مبسیلا ویا لم پێگات ئێوە هەژدە ئەریزانی تەواوی ئەڵمانیتیە ینی کە خوێن ئەڵمانین و لە ئەڵمانیادا دایک بوون شانزەن ڕێگەزنامەی ئەڵمانیانێ ینی دایکیان باوچیان لە وڵاتی دیکەەوە هاتوون یاخود لە ێمان و تر لێ بدایک بوون بۆ منە چێتیە بیسک براون ڤاگنۆمان ئەمیری کۆنتی موسیالە نەبیشە کیڤن شادی یونس بن تالێب ئاتۆبۆلۆ ڕێدڵباکە و مالکتیا و ئادیمی سەعید ئەلمولا گرودە ئەمانە هەر هەموویان کە لەناو ئەم پێگاتانەیە ناویان هاتووە هیچیان بە ئەسڵ ئەڵمانین جا لێرەیە کلۆپ بەڵێچی ئەڵێ یوادارم سیاسەت دەستوەردان لەناو پێگاتان ئەڵمانیا سیاسەتی تێکە و سیاسیەکان دەستوەردان لە کاری بنانەکەن و ئەم لایەنەکانی دیکە بەرەکانی دیکە پارتەکانی دیکە موی لە ئەنگریان کردو تێنە قسەکانەتەوە مەبەستی لە پارتی ئەو ڕاستڕاوەتون ڕەوەکانە کە ئێستا لە ئەڵمانیا هەندێک دەڵێن وەکو نازیەکانوان هاتوون دەرچوون ئەمانە قسەی تیانەکەن لەبەر ئەوەی لەم پێگاتەیە شانزەی ئەریزانی تیا لە هەژدەی ئەڵمانیا شانزەی لە دەرەوە هات جا بیەنە بەرچاوی خۆ ئەمە لەگەڵ وڵاتێکی فەرەنسا ڕووبابێ هەموو وەبجادەکە دەرکەن ئەوان ئەڵێن ئێمە شتارەمان قبوڵ نییە کلۆپیش ئەڵێ ئێمە شانازی بە ئەڵمانی بوونی خۆمانەوەکەین بەڵام ئەڵمانیەکی کۆمەڵایەتی و ڕێکوپێکین کە ئێمە جۆ بۆ ناین ئەم لە چۆوە هاتووە لە چۆ نهاتووە لەبەرەوە ئەڵمانیا هەر بابەتی کلۆپ هەر هەڵبژاردنی ئەم پێگاتێن نیە بەڵکو لەگەڵەوەی شەڕیەوەکە نەوەیەکی نوێ جیلێکی نوێ بێنێتە پێشێ ئابێ شەڕی سیاسی لەگەڵ پارتی ڕاستڕەوی تونڕەوی ئەڵمانیا شابکە کە پێیان وایە نابێ هیچ یاریزانێکی بە ڕەگەز ئەڵمانی یاخود ئەوەی کە ئەڵمانی نییە لەناو پێگاتەکەی بوونی هەبێ بابزانین کلۆپ لە داهاتۆ چۆن ئەم مشکلانە هەمووی بێکەوە چارەسەرەکە یاخود چی ئەکە بۆ ئەوەی کە نەبێتە جێی ڕەخنە و کێشەی سیاسیەکان چکە کلۆپێک عادەتی کاتێککە زانی لە شوێنێکە ئیزعاز کرا نێڵن ئیشکە خۆی سوک و باری وەکو سەردەمی دۆرتمونند بە جێڵە و ئەڕاتەوە بۆ ماڵەوە بابزانی کلۆپ لە داهاتوە چی پێکرێ و منیش کاتم نەما تاوەکو کاتێکی دیکە چاوم پێتانەکرێتەوە واتە لەگەم

0: لە وڵاتان دەکات لە پرسی ئەمنی و هەواڵگریدا زیاتر هاوکارمان بن. ئێمە ئەمڕۆ پێویستمان بە هاوکاری و هاوپەیمانی هەواڵگری و پێدانی زانیاری سەربازی هەیە و تواناکانی ناوخۆیی و یەکگرتووی کۆمەڵایەتیمان زۆر بەهێزە و ئەوەش کارێکی زۆر باشە و تەنسیقی هێزە ئەمنیەکانمان لە ئاستێکی زۆر باڵادایە و بەراورد بە پێشووتر زۆر باشترە. پێش دوو هەفتە کۆبوونەوە لە نێوان هێزەکانی ئەمنی ئیتیحادی و وەزارەتی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان هەبووە. بۆیە دڵنیایی دەدەینە کۆمەڵگەی عێراقی و هەروەها کۆمەڵگەی دەرەوە کە هێزە ئەمنیەکانی عێراق لە باشترین و ئامادەسازترین دۆخدایە و توانای بەڕێوەبردنی تەواوەتی دۆسیێ ئەمنی هەیە. بانگشتی کۆمپانیا بیانیەکان و وڵاتانی جیهان دەکات کە بێن وەبەرهێنان بکەن لە عێراقدا. بەم جۆرەش دەمانەوێت وەبەرهێنانی بیانی زیاتر بکەین و هاوبەشی ئابووری گەورە بنیاد بنین و ئەوەش بە شێوەیەکی ئەرێنی ڕەنگدانەوەی بۆ سەر بارودۆخی ئەمنی عێراق دەبێت و هەمیشە ئەوەش دووبارە دەکەینەوە کە نابینە بەشێک لە کێشمەکێشمی هەرێمایەتی ناوچەکە و ئێمەش کاریگەر بووین بەو کێشە هەرێمایەتیانەی کە ڕووی لە ناوچەکەمان کردووە لێسادا. لە جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران و دەستدرێژەکانی ئیسرائیل، عێراق لەلایەنی ئابووریەوە ڕاستەوخۆ زەرەرمەند بووە و بەلێهاتووی و حەکیمی سەرکردە سیاسەکانی عێراق توانراوە وڵاتەکەمان دوور بخرێتەوە لەم جەنگەی ناوچەکەی گرتووەتەوە.
1: ئایا
2: ئێستا عێراق لەسەر بنەمای مانەوە دەژی؟ خۆپارێزی و مانەوە لە بری چوونە ناو کێشەکان؟
0: سەربەخۆی بڕیاری عێراق لە هەموو کاریگەری دەرەکیەکان و دەستێوەردانەکان ئامانجی سەرەکی ئێستای عێراق.
2: بەڵام سەختە کە ئەم پەیامە بگەیەنرێتە لایەنە دژبەرەکان لە هەردووبەرەی سنووری عێراق. ئایا پاراستنی ئەم هاوسەنگیە سەخت نییە؟
0: سەردانی کردنەکانی بەڕێز سەرۆگۆزیران بۆ وڵاتانی ناوچەکە و دراوسیەکانی عێراق و هەروەها ئەمریکا و لەم ڕۆژانەشدا چۆ وڵاتانی ئەوروپا جەختی لەوە کردەوە کە عێراق بە یەک دووری لە هەموو لایەنەکان و وڵاتەکان دەوەستێت. ئێمە زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر سنووربان لەگەڵ ئێران هەیە، سنووربان لەگەڵ تورکیا و سووریادا هەیە، بۆیە ئێمە هاوسەنگیمان لەدەست نەدا و پەیوەندیمان لەگەڵ ئێران هەیە و پەیوەندیشمان لەگەڵ ئەمریکا و ئەوروپادا هەیە. بە یەک دووری لە هەمووان وەستاوین و هەوڵ دەدەین گرجیەکان کەم بکەینەوە.
2: پێشەوەی بچمان سەر تەوەرێکی دیکەمان. تەندروست بیت. ئەمەوێت پرسیاری ئەوەتان لێ بکەم. ئێوە لە ناو سیستەمی سەربازی عێراقیدا تاوەکو چەند نیگەرانیتان هەیە سەبارەت بە سنووری ڕۆژئاوای عێراق؟ 680 کیلۆمەترە. ڕاستە پەرژینکراوە و دیواربەندە، بەڵام ئاڵنگاریەکان گەورن. تاوەکو چەند ئێوە نیگەرانن لە ڕووداوەکانی ناو سووریا و سەر سنوور. ئایا نیگەرانیەکانتان لە ئاستی نیگەرانیەکانی مانگی شوباتدا ماوەتەوە کاتێک کە گۆڕانکاری لە ناو نەخشەی سووریا ڕوویاندا و کشانەوەی هێزەکانی حەسەدا لە حمس و دێرەزۆر و حەسەکە ڕوویدا؟
0: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەمن و سەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم و سەقامگیری ناوچەکە دەبێت. بۆیە گرژی لە هەر وڵاتێکدا هەبێت لەم ناوچەیە کار دەکاتە سەر وڵاتانی دیکەی ناوچەکە. ئەوەشی لە سووریا ڕوویدا ئێمە ڕێزمان بۆ ئەو خواست و ئیرادەیە هەبوو. ڕێزمان لە بڕیاری سووریا گرت و پێمان وا بووە سەقامگیری سووریا کار دەکاتە سەر سەقامگیری عێراق. وەکو دەزانن ڕێخستنەکانی داعشی تیرۆریستی لە سووریاوە هاتە عێراق و پاشان هێزە ئەمنیەکانی عێراق ڕووبەڕوویان بوو و ئەوەی ڕوویدا. بۆیە هەستاین بە توندوتۆڵکردنی سنوورەکان لەگەڵ سووریا و ئێستا سنوورەکان بە تەواوەتی پارێزراوە. دەتوانم بڵێم ئەمڕۆ سنووری عێراق بە ڕێژەی 175 لەلایەنی تەکنیکی و 125 لایەنی مرۆیی توانیوێتی کۆنتۆڵی ئەمنیەت بکات بە تەواوەتی.
2: بەڕێز دەچما سەر تەوەری دووەمان، پرسی کۆکردنەوەی چەک. چاوپێکەوتنمان هەبوو لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەکانی گروپە چەکدارەکانی عێراق. ئەوانیش عێراقین، هیچمان لەسەر نیها. ئەو گروپانە بە دیاریکراوی دوان لەو گروپانەی کەماون و چچیان رادست نکردوا جختیان لوا کردوا یا خود

0: هەستمان بەوە کرد کە ئەوان دەست دەگرن بە شەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن. هەروها مەرجەکانیان زیاتر کردووە، دوورتر لە کشانەوەی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان. دەیانەوێت کشانەوەی تر هەبێت، وە کشانەوەی سوپای تورکیا لە هەرێم، وەروها کشانەوەی لە ناوچەکانی دیکەی عێراق، چێ لە ناوچەی بەعشیقە و یاخود لە تەواوی دەشتی نینەوە. هەروەها گەرنتی تەواوکردنی کشانەوە هەبێت. هەروەها بەشێک لەو مەرجانەی کە زیادیان کردووە ئەوەیە کە دەبێت ئابووری عێراق دوور بێت لە دەسوەردان و کۆنتترۆڵی ئەمریکا. ئەمە لە ناو دووکەوانەدا. ئەمەمان هەست پێکردووە لە کاتێکدا گوتاری فەرمی و ڕاگەیاندنە فەرمیەکان بە ئاراستەی کرانەوەن لە پرسی کۆکردنەوەی چەکدا، هەرچەندە چەند ڕۆژێک لە مۆبەر یەکەکانی پاراستنی شنگال چەچیاندانا، نزیکەی 4000 جەنگاوەری ژن و پیاو هاتنە ناو پرۆسەکەوە. ئایا سوپرایزی دیکە هەیە لەگەڵ تەواوبوونی کشانەوەدا؟
1: الانسحاب قریبا.
2: بەڕێز ئەیوب، پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقیە و لە کاری پێشینەی بەڕێز سەرۆکوەزیرانە و لە بەرنامەی کاری حکوومەتەکەیدایە و ئەنجومەنی نوێنەرانیش دەنگی لەسەرداوە. ڕێخستنەوەی چەک یاخود هەر دەستەواژەیەکی دیکە هەبێت، بەڵام یەک مەبەستی هەیە و ئەویش نابێت هیچ چەکێک لە دەرەوەی دەوڵەت بوونی هەبێت. بۆ مانایی لە دەرەوەی دامەزراوە سەربازی و ئەمنیەکان، هەوڵەکانی سەرۆکوەزیران بۆ ئەم پرسەیە و گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن هەیە. لەسەراستی باڵا لەم بارەیەوە کۆ دەبنەوە بە تایبەت سەرکردەکانی گروپە چەکدارەکان بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان لەگەڵ تێکەڵکردنیان بە سیستمی بەرگری عێراق و هێز ئەمنیەکان و سوپا و بەرگری. لێکتێگەیشتنەکان قۆناغی گەورەی بڕیوە. ئێمە ڕێز لەو قوربانیانە دەگرین و ئەو دەستانی چەکی بەرگری هەڵگرتبوو بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و ڕاودوونانیان، بۆیە دەڵێین دەبێت ئەو چەکانە ڕێزیان لێ بگیرێت. پێزانیمان بۆ خوێنی شەیدان و کەسوکاری برینداران هەیە. سەرۆکوەزیران بەڵێنی بە بەردەوامی هاوکاری و چاودێری کەسوکاری شەیدان و هەموو کار ئاسانیەک بۆ چارەسەری بریندارەکان داوە کە لە ماوەکانی ڕابردوو پاڵپشتی هێزامنیەکانیان کردووە و بەو هۆیشەوە گەیشتوونەتە ئەم سەقامگیرەی ئەمڕۆ. گفتوگۆکان بەردەوامە و وەکو دەزانیت گفتوگۆکان لە بەرزکردنەوەی ئاستی داواکاریەکانەوە دەست پێ دەکات و دواتر لێکتێگەیشتن دێتە ئاراوە و هەموو لایەک لەسەر ڕەشنووسێکی دیاریکراو ڕێک دەکەون. ڕێز لە هەندێک داواکاری گروپەکان دەگرین وەکو نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆیە لە دوای سی ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانویەک بۆ بوونی ئەو چەکان و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت. بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو واوەڕەشدام لە دوای سی ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێ. جەنابیشت بابەتێکی گرنگت باس کرد، ئەویش شەڕکەرانی شنگال بوو کە پێشاتێکی گرنگ بووە و پەیامێکە بۆ ئەوەی هانی ئەوانی دیکەش بدات هاوشێوەی ئەوان بێنە ناو حکوومەت و چەکەکانیان ڕادەست بکەن و هیچ چەکێک لە دەرەوەی دەوڵەت نەمێنێ. وڵاتان چاودێری دۆخی عێراق دەکەن و بزانن گفتوگۆکان بەکوێ دەگات و چاودێری کاری حکوومەت دەکەن. بۆیە هاتنی کۆمپانیاکان و وەبەرهێنان پەیوەستە بە ڕادەستکردنی چەک و ئێمەش وەکو حکوومەتی عێراق و هێزامنیەکان دڵنیاین لەوەی هەموو لایەنەکان ئامانجیان سەقامگیری و ئەمن و ئاسایشی عێراقە. بۆیە گفتوگۆی برایانە و دۆستانە دەتوانێت کۆتایی بەم دۆسیە بێنێت و بۆ هەتا هەتایە دای بخات.
0: بەڵێ بەڕێز، لەگەڵ گرنگی کۆکردنەوەی چەک لە شنگال، خودی شنگال گرنگیەکی تایبەتی هەیە و بەڕێستا دەزانن چ جۆرە ئاڵۆزیەک بوونی هەیە لەو شارەدا. ئایا بەرچاوڕوونیەک هەیە یان ڕەنگە کۆکردنەوەی چەکی ئەو یەکانە کاریگەری هەبێت لەسەر چالاکردنەوەی ڕێککەوتنی شنگال کە لە نێوان حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمدا ئەنجام دراوە؟
2: ئەم بابەتە بە دڵنیاییەوە گفتوگۆی لەبارەوە کراوە و گفتوگۆکانیش بەردەوامە لەسەر ئاستی باڵا لە حکوومەتی ناوەندی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. هەستێکی نیشتیمانی دروست بووە و یەک ئامانجیش هەیە کە ئەویش سەقامگیری عێراقە. شنگال خاکی عێراقە و سەقامگیری شنگال پەیوەستە بە سەقامگیری عێراق. رادەستکردنی چەک لەلایەن برانی شنگالەوە گەورە و گرنگە و جێگای پێزانینە.
0: شارەکە لەژێر چەتری دەوڵەتی فیدراڵیدا دەمێنێتەوە.
2: بەڵێ، لەژێر چەتری حکوومەتی ناوەندیدا دەمێنێتەوە. ئێزانیەکانی عراق دەیپارێزێت و برانی حکوومەتی هەرێمیش لە هەولێر پێشوازیان لەم بابەتە کردووە. لە هەمان کاتیشدا پاڵپشتی خۆیان بۆ سەقامگیری شنگال دووپات کردوەوە.
1: هدفها استقرار سنجر
3: في القيادة العامة كيف تنظر
0: لفرماندهي قشتي هزا شكداركان چون دروان پیش مرگا و چكي پیش مرگا قصو باسه كي زور هيا هندهك لغروپکان داوي رادس کردنی چكي پیش مرگا دکن هندهك شان ريزي ريدا گرن هروها شيخ قيس خزعلي گوتي كا چكي پیش مرگا چكي دستوريا چن روشك لمو بار لبغدا ميمانداري کردينو چاو پیکوتن من لگالي کرد گوتي وقت قيس خزعلي دلت پێشمەرگا دەبێت وابەستەی فەرمانەکانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بێت. ئێوە چۆن دەڕواننە ئەم بابەتە؟ داهاتووی ئەم بابەتە چییە؟
2: ئێمە تەماشای پێشمەرگە دەکەین وەکو بەشێک لە هێزی چەکداری عراقی. هێزێکی نیزامیە بە گوێرەی دەستوور، ئەرکەکەشی پاراستنی هەرێمی کوردستانە. کابەیەکۆ دەکەین و لیژنەی هەمانگی لە نێوانماندا هەیە. پێنج سەنتەری هەمانگی لە نێوان ئێمە و هەرێمی کوردستاندا هەیە. هەفتەی ڕابردوو شاندێکی وەزارەتی پێشمەرگا هاتۆتە لامان بە سەرۆکایەتی بەڕێز سەرۆکی ئەرکانی پێشمەرگە بووە. هەموو سەرکردەکانی دەستگا ئەمنی و هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستان هەمانگییان هەیە لەگەڵماندا. لەلایەن نووسینگەی بەڕێز فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکانی عێراقەوە پێشوازیان لێکراوە و کۆبوونەوەی زۆر گرنگ بەڕێوە چووە کە لە دوای 30 ئەیلولەوە دەبێت بەردەوام بێت. هەروەها توند و تۆڵکردنی سنوورە نێودەوڵەتیەکان بەتایبەت ئەو سنوورانەی دەکەوێتە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە. هەموو پاڵپشتێکی خۆمان بۆ دووپات کردوونەتەوە و نووسنگەی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکانی عێراق بە چاودێری و ڕاستپاردەی بەڕێز سەرۆک وەزیران لەو کۆبنەوەیدا هەموو ئامادەی و پاڵپشتێکی گۆیان دووبارە کردووەتەوە بەتایبەت بۆ وەزارەتی پێشمەرگە و پرسی ئەمنی سنوورەکان. ڕادەستکردنی داواکراوان و ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان بە هەموو دەستگا ئەمنیەکانیەوە هاوکاریکی زۆر باش و هەمانگیمان دەکات لە ڕادەستکردنی تەواوی داواکراوان لە دۆسیەی تیرۆر یاخود مادەی هۆشبەر یان هەر دۆسیەیەکی دیکەدا. زۆر بە خێرایی داواکراوانیش ڕادەستی بەغداد دەکات بە گوێرەی ئەو بڕیاری دەستگیرکردنانی بۆیان دەردەچێت. ئەوش توانیوێتی بۆ هاوپەیمانان و هێزە بیانییەکانی بخاتە ڕوو کە هێزە ئەمنیەکانمان هەمانگیەکی زۆر باش و بەهێزیان هەیە. پێش دوو ساڵیش چەند لیوایەک پێگەیەنرا بۆ پاراستنی ئەو ناوچانەی دەکەونە نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندیەوە. ئەو ناوچانە مۆڵگەی تێرۆریستان بووە و بە ئاسانی تیایدا هاتوو چۆیان کردووە. ئەمانە کاری تیرۆریان دژی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندیش ئەنجام دەدا.
0: ڕێم بدا بۆچی ئەم بۆشاییانە ماونەتەوە سەر ڕای سەرکەوتن بەسەر داعشدا چەندین کیلۆمەتر ماوە لە نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی فیدراڵیدا. ئایا هەستیارییە کەیە لە نزیک بوونەوە لە یەکتر؟ وای کردبێت کە ئەم پانتاییانە لە نێواندا بمێننەوە جیامان دەکاتەوە لە یەک؟ گروپە چەکدارەکان و تیرۆریستیەکانیش دەیخۆزنەوە، نەک تەنها داعش، تەنانەت قاچاقچیان و تاوانکاران بەکاری دەهێنن. هەروەها ئەم پرسیارەش بە جۆرێک لە جۆرەکان ئاراستەی هەرێمی کوردستان دەکەین. بۆ ئەم بابەتە چارەسەر نەکراوە؟ ئایا دوژمن لێی سوودمەند نییە؟
3: طريقة أخرى إلى الأخوة في إقليم كردستان، لماذا لم يتم حل هذا الموضوع؟ من المستفيد؟ أليس العدو؟
1: من هذا المنبر أقول
2: لم من بري إيو ولم كنالوا دلني عيد دم كهيج بو شايق نيا كا بتوان ري تيرورستان سودي ليور بگرنو يسا هموي كنترول كلاوا دو ليواي أمني هاو باش ناو چاكانيان پاراستو هيج ما ترسيك بو سر هري مكروسان يا خود ناو نماو أم دو ليوايا تمني دو سالو چندين فوجي لخو گرتوا جوانتنين شتي اويا كا لهمو پيگاتاكاني عراقي تيدايا ملازم و سەربازی کورد و عەرەب و پێگاتە و نەتەوەکانی دیکەی تێدایە. هەمویان لەژێر چەتری یەک سەرکردایەتیدایە کە لیوای یەکەم و دووەمی فەرمانگەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووکن. ارچان پاراسنی همو او ناوچانه که دکویت نیوان هرمی کردستان و حکومتی ناوندیو. لکوتا کوبنوش منده حسنگاندن من با کارو چالاکیکانی کرد. هموان راضی بون لکارکانیانو پرس نوسینگی فرماندهی بالای هزا چکدارکان فرمانی با هاوکاری و پالپشتی زیاتر یعنی کرد. کامیره حراری و تکنولوژی نویان با دابین بکریتو توان امروه کان برو پیشتر ببریتو. امروه هیچ بوشایشی امنی لو شنانه دا نماو اوی هبوا پیش دو سال بو ایسا کنترول کراو. نسایی ام دو لیوایی که باسم کردو هولا بردوا مکانیان طواوی نوچکان کنترول کراو.
0: سپاسالارو فرماندهی اپراسیونکان لسروکایتی ارکان سردانی کمپانی نوتیکانیان کرد که داوای سیستمی برگری آسمانیان کرده بو با پاراستنیانو هروها با دست پیکرنوی برهمینانی نوت. حکومت عراقیش راضی بوا آیا او کمپانیانا برگریان با دابین دکریت او چکانا ددریت چلاینیک آیا ددریت پیشمرگا یا خود هزی فیدرالی عراقی دشیت او جگایانا یا خود لیجنی هاوباش دروز دکریت با برگرتنی او چکانا کل همان کاد دا چکی استراتیجین.
2: من یک بوم لو شانده که سردانی هرمی کردستان من کرد. به سروکایتی برز سروک ارکانی سپاو برا سپارده فرمانده بالای هزه چک درکانی عراق برز سروک وزیران. هم سردانش من دوی اوهد که شانده که وزارتی سامن سروشتیکان و کمپانی نوتی نیو دولتیکان هاتو بونه بغداد با دعوی کردنی گرنتی پارستنیان با دوباره دست بکنوی برمینان و هنرده نوت. با ایمش هاتین با حال سنگاندنی بارو دوخکا. لجنه ای که بالا پیگین راو سردانی همو پارزگاکانی هرمی کروسان کرا. حال سنگاندن با بارو دوخی دامزراو نوتیکان کراو راپورت نوساو لعنی مرویو پاسوانی ام دامزراوانا هیچ کمو کرتیو گرفته کی نبو. همویان زور بباشیو لحاتوی و کارکانیان راپراندوا. بلام گرفتکا خوی لکیشی درونو او موشکانو دبینی و که لدور و آراستی ام دامزراوانه دکرا که لو نوچانی پیشتر باسم کرد بوشای امنی تیدا بوا. چار سر کرا و بلام سیستمی برگری آسمانی بو بر پرجدانوی درونکانا. بوی بره سروگوزیران هز امنیکانو سپای راس پاردوا پلب کن لحنانو دانانی سیستمی برگری آسمانیو با مبستش گره بستی باش کراو کار کردن تیدا بردواما. هنانو دانانی سیستمی برگری آسمانی پلانی که حکومتی ناوندیو هنانو دابش کردنی سیستم کو دانانی لناوند دو دبید.
0: ریم بدا لیره دا بوم راوه بکا که دلیت ناوندی دبید. چون دبید رونی بکوا آیا او هزانی که او ناوچانا وردگرن یا خود داندریت سر بناوند دبید یان هزی هاو بش دبن؟ یا خود ددریت دست پیش مرگا.
2: لعنی کنترولو بگر خسنی للاین فرمانده هزا برگریکانی وزارتی برگری او دبید. دابش کردنیم سیستمانا بگیوری پلان دبیتو پیویستی با سیستمی رادار هیو موشکی برپجدر و درونی برپجدری پیویستا. بایا دابش کردن و دانانی بجار یک دبید که بتوانیتو کاری گر بید با پاراستنی سروری آسمانی عراق. اما چکی بچوکو آسان نیا لیرولوی دب مرید. بلکو سیستمی برگری گورو کاری گرن.
0: سیستمی کورت موداو ممنوانده بید؟
2: بله بله، اما سیستمی تواو جاوازو بدل نیایو پاراستنو سروری هرمی کروسان دنو پاراستنو سروری عراق دایا. بوی دابش کردنو دانانو بگرخستنی ام سیستمی برگری آسمانیا دبید تواوی عراقو کایی آسمانی بگریتو و برپرچی همو هرشکی آسمانی بداتو.
0: هر وقت آماجت پی کرد، عراق بگشتی پیویستی بم سیستمه یه نک تنها بشه چی بو اوی او بشه ولات پلت لیب کات بو داوه کاریکی. همو عراق پیویستی تی.
2: لراسی دا برگری آسمانی عراق پلانه که دانه بو ماوی 6 سال بو چونیتی پاراستنی کایی آسمانی و سروگوزیران که داوه کردوا پلانه که لماوی 6 سال و بو 3 سال کم بکریتو. پلت بکری لجه بجه کردنیو به همان کارامیو توانای کار کردن و بردوام بید پلانکا. و داوشی کردوها که صندوقی که با دابن رید با پاردار کردن و کرینی سیستمی برگری آسمانی.
0: آیا ام سیستمان همو امتیازکانی دبید وک موشکو پیداویستیکانی دیکه؟
2: او سیستمو پاکیجی که تواوا. استاکات یک بازلا سیستمی برگری دکید وکو پیشوتر نیا. موشکی سامو موشکی کروزنیا اما سیستمی کی تواو کارو راداری مامناوندو دورمو دال خود اگرید لگل جیازی تکنیکی بو کنترولو آراستا هاوکات موشکو درونیش لخود اگرید لمچان روژا رکوتن من لباری سیستمی برگری آسمانی امریکی ترکی کوریای باشور کردو و بمنزیکانا دگات دسمانو دابش کرنکشی به جوری پلانی ناوندی فرمانگی برگری آسمانی دبید.
1: حسب الخطه المرکزیه لقیادت دفاع الجوی العراقی.
3: نعم سعادتك. بعض شروط طالبان تحدث.
0: مادام هلا پرسی چک داین با باسی داوکاری گروپکانی مقاومه بکین کان دیشان داوای کشانوی هزکانی ترکیه دکن. بشکل سپای ترکیه به هوی شری دیان سالی لگل پکا کده لناو خاکی عراق دان لحریم کردستان. بلان بشک لحیزکانی ترکیه لناو سربازگی زیلیکان دان که لسر داوای عراق بو شری داعش هاتونت عراق. بلان استا ماونتوا. گروپکانیش مرجیان کشانوی او هیزانیا. ایو چون دروان نام پرسا؟
3: بی انسحاب هذه القوات. کیف تتعاملون مع هذا؟
2: سبارت با هیزکانی پککو بونیان لعراق نایسایی چگل گرتنیان بروی ترکیه دا للاین ایمو رد کراوتوا بلام توانای سپاندنو پاراسنی سروری من نبوا بلام امرو دوخک جاوازو پککا خوی هستاو بچک دانانو لیک تیگیشتنیانی لگل ترکیه هرمی کردستان و حکومت عراق بشکان گراونتو با ترکیه و بشکی دیکشان دانوید لرگی رخ راو نیو دولتی کانوا عراق بجه بیالن اما وکو حکومت عراقو به همانجی لگل حکومت هرمی کردستان سرقال یاسان کاری بو کتایی هنان بم دوسیو رگه نادین عراق ببیت سرچاوی هرشا بو ولاتانی دراوسی و با پیچوانشو قبولی ناکین عراق لهیچ ولاتی که دراوسی و هرشی لیه بکریه بویا حکومت عراقو هرمی کردستان و ترکیه لنزیک و کار با کتایی نان با دوسیه پککه دکنو. دوائه وش ایدی هیچ بیانویگ با معنوی هزکانی ترکیه نامینه تو. دبید لسرخاکی عراق بچه تدرو.
0: آیا زانیاری که لباری رادست کدنی بشک لچککانیان با عراق؟ چه به حریمی کردستان بید یا خود حکومت عراقی؟ هر وها زانیاری که لباری معنوی بشک لسرکردکانیان لناو عراق دا؟ آیا مرجی چی لو جوره هیا؟
3: طرف یعنی فی
2: يعني اوان چککانیان رادست کردو همو میدیاکان گواسیانو پیجوازی کی باشی لوکرا للاعن عراق و ترکیه و زوربه ولاتانو
0: کنال هاشت لو روماره دا دست پیشخر بو
2: ما نوانی سا بابتی کی مرویو اما پیجوازی لو پرسدکین بلام داوای گرانتی لا ترکیه دکن بو گرانویانو امج لسر هیلین بو ام بابتو سلامتی جانی اوان من لاگرنگم بشه که دیکن وکو آماجم پیدا دانوید بچن ولاتانی دیکو در رگی رخراو نیو دولتی کانوا کار بو آسانکاری ام بابت دکین. وکو باسم کرد تنها دوخی که مروفایتی که ماونتو لیره. و رگی ان نادین بو هیچ چالاکیک که کار بکات سر پیوندی کان من لگل ترکیه دو او لیک تیگیشنا تیگ بداتوا که اتو تا آراوا.
0: همان شتیج دبیت سبارت با حزبکانی اپوزیسیونی ایران؟
2: بله بله رگه ندین
0: پیشوچون یکی ایلم باره و؟
2: اولای که زور باشو جدی هبو للان حکمتی هرمی کردستان و برگری لو هولانی زیان به ایران بگینید هروها نارضای خومن نشان داوا با همو او چالاکانی که دجی دراوسی من ایران انجام بدید اما پروش یوین که به هیشی ویگ لو کشو هرشانا تیو نگلین رگش ندین هیچ کس لعنت یک لخاشی عراق و ببیت سرچاوی هرشا.
1: في هذا الصراع من داخل الأرض العراقية.
3: ساعتك ملف آخر.
0: برز دشما توريشي ديكا. چی لمايسان رويدا؟ آيا او هرشا عراقي بو؟ ياخد دان پياناني چی فرمي عراق هيا؟ بويك او هرشا گروپا چك داركاني عراق انجاميان داوا؟ يان او هرشا لناو خاشي عراق و انجام دراوا؟ یا خود شیطان یک لنیو ورده کاریکان دا خوی حشار داوه
2: لراسی دا بداخوین که هندگ لاین پلیان کردو واین پشان دا که او با آماز گرتنانا لناو عراق و بوا امرون که نو من داوو گوت من 15 سکوی موشکی من دوزی و توا لناو چی تیب سر با پارزگی میسان لسر سنوری عراق و ایران لجنه ای که بالا با ام پرسو هوکارو بکرکانی پیگن راو برایان لحکومتی سعودیا تیگیشنیان هبو با بابتکو رولی کی باش و نیت پاکیان هبو با هوی او پیوندی لیمیجینی نیوان من. اما همیشه همو هرشک من با سر سعودیا رد کردو تاو سر کانه من کردو. دواتر سرگوزیران داوای لیکالی نوی زیادتری لیم بابتا کرد با یوی اما پیشل کردنی که امنی مترسی دارو دانانی امسک و موشکیانا هر وقت کم نبوا. باید بریاری دورخستنوی فرمانده بالاکانی امنی لو پارزگای در کرد. لجنه لیکوالینوی بالا پیگین را لسر فرمانده زور بالاکانو هر وقت فرمانده پلداری گورش لیکوالینو کندکاد لگل بیان. باید درخستنی راستیکانو هرش کردن سر سعودیا دواتر دردکوید پاش کتایی هاتنی لیکوالینو کند.
0: پیشتر او گروپانا وابسه داوکاریه که سرک وزیران بون با ولام ندانوی هرشکانی سعودی و امریکا.
2: بله بدلنیای و لعن ایرانیش پیوندی با سرک وزیران و کرد و پیششکنی هاوکاری و لیکوالینو لنبابتا. با ایشتا در انجامکان اشکران نکراون. بلام هندیگ لعن پلیان کردو بابتکان تیکل کرد. با جاری تواب نبو در نکوتوا. سکو موشکیکان با او مبسته بو که انجامی داو و که ایل پش بو امانه هموی نارونه
0: او باشتر دزانن که او لیدوانانا عراقیان خستجیر بر پرسیارتی او چه اگر لیدوانی فرمی بو بیتن یا خود نیمچه فرمی یا میدیایی او لیدوانانا وقتو گوتت پلایان کردوا لکات یک دا که هشتا تپوتوزی هرشکانی پیشو قیرانکان لگل سعودیا ننیشتونه توا او قیرانی کلنیوان گروپکانو سعودیا دا هن هروها گروپکان وابستهیان را گیان بداوکاریه که سروکو زیرانه وا هرچنده که رایان گیانده بو کوان لهرشکان نابورن بلام چانسیان دا بحکومت
2: بویا من گوتم پلک راو لاشکرا کردن یا خود تومد بار کردن استا برایانی سعودیا زردان به خدا گرتو بون رزیان لا بریارکانی حکومت عراقو سرگوزیران گرت اما سرکانی همو او دزرجانه من کردو بالینی نیشتنی دوباره کرنو من داو فرمانده سربازی و امنی بالاکان من دور خستو لجنه بالا من پیگوناوا و اشکرا کردنی همو سرداوکانو اشکرا کردنی بکرانی
1: هذه اللجنه الامنیه بدأت بالعمل وكشف كل خيوط هذا الحادث وتحديد الجهة المقصرة
3: تعامل دولة رئيس الوزراء
0: خلصو كوتي سرك وزيران بيوينبو لمبرسدا لبرسي ليبرسي نوا لفرمان دكان هروها كتبرو راسو خوشبو هروها لقل دزبسراغرتني سكو كان وداخستني چن دروازيك لقل كوماري اسلامي ايران آيا ما بس چي بور داخستني دروازة كان كيسا كراونة توا
3: الهدف والغرض من غلق هذه المنافذ
1: حقيقة
2: او ريكاري كي ريخسني داريا دستي دروازة سنوريا كان لنيوان ماويك بو ماويكي ديكا هل دستي بمكارا بو هل سنگاندني كارا داريا كانو كمو كورتيا كانو درخسني هر پيشل كاري كي امنيو اوشتنها روتينو لهما كاتيج دا همو دروازة كاني دانا خستوا زرباتی و مهران کراوه با 24 کشمیر. با داخستنی او سه دروازه با کاری ریخسنو پیدات چونوه یا.
0: که پیوندی هبید بلاینی امنی و ریگرتن لوانی او هرشان انجام داوید.
2: بله، لوانی هاوکات به لگل وده. اما جو کوگوتم کامالگ ریکاری دروازه سنوریکانو دوباره و پیشاندرا که پیوندی با هرشانو هیا، که کراوت سر سعودیه.
3: كيف تقنعون الدول الجوار؟
0: چون ولاتانی دراوسی بون من سعودیه قناعت پیدا کن که او هرشانه لعراق و سرچاو ناگرد. لکات یک دا که فرمانده گشتی فرمانی کردوه به درست کردنی فرمانده یکی اپراسیون لمسنه، لسماوه، لگندوارکانی سماوه. عراق خولی زور گورده داد با کنترول کردنی سنوری لگل سعودیه. بلام دا گوتریت که هرشکا لمیسانه و کراوت سر سعودیه که 1500 کیلومتر دوره لامان جکیه و
3: 1500 کیلومتر من منطقه الهجوم
2: اما همیشه هول دادین پیامی ارینی با همو براین من بنیرینو پیان بلین عراق باوشی کردوتا و با براین من لا همو ولاتانی عربی اسا عراق سروکی کمکاری عربی علم خوله دو هول داداد سرچاوی چار سری کشکان بید لناوچکه دا پیوندی من باشه لگل هر دولانی دش بیک که امریکا و ایرانه او جوا دکات عراق به هوکاری برایانی لناوچکه بتوانید که شو آلوزیکان کم بکاتوا یا خود ریگر بید لا تشن سندنی زیادتری. داخرانی گروی هرمز کاریگری خرابی کروت سرمان هاو شوی ولاتانی دیکی ناوچکه. سرچاوی داهاتو آبوری من کم بوتوا. بلام دستی هاریکاری من با همو ولاتانی ناوچکه دریش کردو. دمانوید کمپانی ولاتان بانگیش بکینو و برهنان لعراق بکنو. سعودی و امارات و قطر بین ناو آبوری کمانو. و کودزانن پروژه رگی گشه پیدان چند ولات یک تیای دا بشتارو گرنگی بو هموانه. دوباره دکمو. دیدگای سروگوزیران لباری امن و آسایی شوا تنها به پالپشتی آبوری و هاوپیمانی ولاتانو دیت دی. لهمو سردان و چاوپیکوتنکانی دا جخد دو دکاتو که کمپانی نو دولتی کان راب کشنن بو عراق لپیناو بیز کردنی آبوری و سقامگیرکی و پاشن حتنی کمپانی بیانی کان دبیتا پالپشتی ولاتکان یان بو عراق و بیز کردنی پیوندی کان.
3: سعادتك سؤال اخير
0: برساري كوتايم بلا موا برساري شي غرنغا ايا لا يعني شي ديكا هيا جغل غروپا كان يان حولي شي دجمن كارانا هيا بيويت كيشل نيوان عراق و سعودية دا درز بكات لغل ولاتاني كان داو درز بكات هروها لنيوان عراق و ايران لنيوان عراق و اردن هروها سوريا و تركيا نازانم بتایبات د ګرېمه و بو پرسی اشکرا کړدنی بنک سرباز یکی اسرائیلی یان بنک سرباز ی بیان یکل نو خاچ عراق بتایبات ل بیابانی نجف بیرماندیت سرباز چې عراقی کوجرا ل پروسی اشکرا کړدنی شوینکی هر وها او شوان عراقیش ک شوینکی اشکرا کړ او ايش کوجرا آیا او اشکرا بو بنک سربازی بو یا خود شوین یک بو بونیش نوې فروکه امش معنای بونی دسته که دیگه
3: یا وجود یعنی ید اخرى في الموضوع
1: حقیقتا هذا ايضا
2: بدا خوام پرسش میدیا بلای که دیگه بردو شروع وکارانی سیاسی و سربازی شروع وی جاوازی هم با کرد بی اوی زانیاری و شروع وی درستیان لابید بدا خوام هر یکو دیت سر شاشا دلیم شروع وکاری امنی و استراتیجیم ببی اوی هیچی لو باری و خند بیتوا همیشه داوا لا دسته راگاندنی عراقی دکم به شوی کی درست و زانستی معامله لگلم پرسانه داب کنو ول باری امشرو وکارانه و بریار بدن که بم شوی حرمچیا قسل سرم پرسا گرنگو هستیاره امیانه و نکن بونی بنکی اسرائیلی و فروک خانه دور لراستیو تنها بونی تیمی چی امریکیا اویش لچوارچوی هزکانی هاو پیمانان لبه بونیان هبوا هز امنیکانی عراقیش لوی بونیان هبوا. اروها دزگای دجه تیروری عراقی چو تا نوچکو هیشوی نواری که لو بابتی و روژین را نبین راول نوچکو. هندگ میدیاش چون نوچکو هیچ بابتیک لو جوره نبو تنها نیشنوی فروکه هبوا ببی اوی بزن رید هیچی بوا. هزکانی بیابان لسه پارزگا ارکی پارسنی لسر شانو که نجف و کربلا و سماویا. به های بونی سنوری که فراوانه و لگل سعودی و به های ام جنگی ایران و امریکا و چاو دیری و ارککانی چرتر کردوتا و ام هزانه توانی و یعنی بیابانی فراوانی نیوان سعودی و عراق کنترل کن. ببردوامی پشکنین دکن و هزکانی پارسنی سنوری عراقیش لوین ببردوامی. باید دلنیایی با تواوی گلی عراقی دادین که تواوی هزامنیکانی عراق توانای پرستنی عراق و امنیت و سقامگیری هیو هیچ بوشایی که امنی دروز نبید لپاش کشانوی هزکانی هاو پیمانان لسی ایلولی 2026 لسر زوی هموی کنترولو زیادتر لسی سالا بمشیویو پیویز با دلاراوچه نکت لکوتایی هنان با سردمی داشت توان راو امن و آسایش عراق کنترول بکریتو تو جوکو یکی اگلو پیام نیرو میدیا کارد چاو نترسو آزایا شاهدی او روژه سختانه دادید که هزا عراقی کن لسر زوی شریان کردو هیچ هزه کی بیانی لسر زوی شری بو نکردوینو اوان تنها لاسمانو شریان بو کردینو پال پشتیان کردوین لسی ایلول کتایی هزکانی هاو پیمانان دبینین به پشتیوانی خداو ام دوسیه کتایی پیدهین.
3: الاستاذ صباح النعمان المتحدث
0: برئيس صباح النعمان قتبيجي فرماندي قشتي از چکداركان عراق زور سپاس بو كاتي كپيت بخشي
2: زور سپاس
0: بو ايوش بينراني برئيس سپاس بو همو او كساني يارمتي دربون بو انجام داني ام ديمانيه.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

پێشتر خاوەندی ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە بووم، یەکێک لە گەورەترین ناوەندەکانی ڕۆشنبیری لە هەموو کوردستانە بوو. پێشتر بە حکمی ئەوەی خۆم خوێنەر بووم، سەیری دنیای کتێبی کوردیم کرد. یەک دنیا لاریتیا بوو لە ڕووی دیزینەوە، لە ڕووی بەرگەوە، لە ڕووی هەڵەچنیەوە، لە ڕووی تەنانەت لە ڕووی دیکۆری کتێبخانەوە. من هەستم کرد ئەرکێکم هەیە بۆ ڕێکردنەوەی ئەم هەموو ناڕێکی کە لە ناو دنیای کتێبی کوردیا هەیە. لەبەرەوە ماوەی 7 ساڵ ئیشم کرد و ئەو لاریانە، ئەو ناڕێکیانەی کە پێم وایە ناڕێک بوو، ڕێکم کردەوە.

0: ئامانجی سەرەکیمان لە کۆتاییە بەرهەمهێنانی سەد مادەی خۆراکیە لەسەر سفری هاوڵاتیەکانمان. ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر تقریبن ئێمە 40 بەرهەممانەیە و لە ساڵی داهاتوو ئامانە زیادەکەی. هاوڵاتیان یانە هەموو خەڵک دڵنیاکەمەوە لە ئەو 38 دۆن مەعرزە کە ئێمە ئیشی تیاکەین مطلقەن تاکە دڵۆپێک دەرمانی کیمیاوی تیانیە بێجگە لە بەرهەمی کشتوکاڵی. ئێمە بەرهەمی ئاژەڵیشمان هەیە، وەکو هێلکە، وەکو مریش، وەکو مانگا و هینە کشتیشمان هەیە بۆ حەز، یانە پەیوەندی بە بەرهەمەوە نیە بۆ حەزە. مەسەڵەن بۆ نمونە ئەسپە، مەسەڵەن بۆ نمونە کەروێشکە، یانە هەها جموجۆڵێکی ژینگەیی جوان لە ناو باخەکەمان هەیە. بۆ نمونە ئێمە هاوسەنگی ژینگەمان پارازدووە، ئێمە لە بۆقەوە هەمانە تا پەپولە تا مێشتاهێن. بەڵام ئەگەر ئێمە دەرمانی قڕکەرمان بەکار بێنە، ئێستا نە بۆقی تیا بوو، نە پەپولەی تیا بوو، و ئەو کەروێشکانە ئەو گیانە خۆن هەمووی مردار بوو، بۆ چۆلەکەی تیانە بوو. تقریبن 17 عائله لێرە لەسەر ئەم کێڵگەیە ئەژی بە خۆم و هەژدە. ئەمانە ڕۆژانە دێنیشەکانی خۆیانەکەن، ئەو ئیشانی کە پێویست بێ لە کێڵگەکە ئەیکەن، و سەعات 9:00 و 11:00 ئەڕۆنەوە. مەسەڵەن بۆ جوێیەکیان سەعات 9 ئەڕۆنەوە کە زووتر دێنەوەن، بەیانی بەلایت بەدوای خێرا ئەگەڕێن، ئەوانە زووتر دێن، زووتریش ئەڕۆن. ئەوانەی کە درەنگترین درەنگتر ئەڕۆنەوە. دەبێت من یەکێک لە شتانیشی کە وای کرد ئیشەکەمان سەرکەوتوو بوو، سەرکەوتوو بێت ئەو میکسەیە کە من لە دنیای ڕۆشنبیری و دنیای کشتوکاڵا پێکەوە تێکەڵم کرد، و توانیم ئەو ئیشە ئەخلاقی کە کتێبە پەیامی کتێب پەیامێکی ئەخلاقیە، تۆ کە دیت ئەم پەیامە ئەخلاقیە نەقڵەکەی بۆ ناو کشتوکاڵ کێڵگەیەکی ژینگە دۆستی لێبەرهەم دێت.
1: ئامە بن بە مریشکەکان

0: منداڵ پێویستە لە ژنگەیەکی تەندروست دابژیت.
1: منداڵ ئەو بوونەوەرە پیرۆزەیە کە هەموو ئاینە ئاسمانیەکان گرنگی پێدەدەن.
2: وەستاگەم ئامەڵەی زۆر باشە لەگەڵ ما.
3: بازار جمەی دێت لە هێزی کار. کڕیار و فرۆشیار بەناو یەکدا دێن و دەچن، دەکڕن و دەفرۆشن بە هیوای پەیداکردنی دوعانە و دابینکردنی ژەمێک خۆراک.

0: بەم شێوازە ئێمە منداڵەکان کە دەرچوونەکەین دەزیشانیانەکەین و کۆیانەکەینەوە. دواتر هەر منداڵێک بە پێی و مۆکایی کلێتی یاخود شوێنی نیشتە زیێبوونی شوێە دەیانبینەوە ماڵێ و تەسلیمی دایک و باوشیانەکەینەوانەیە.
1: منداڵ و کار، منداڵ و دابینکردنی بژێوی خێزان، منداڵ و منداڵ و منداڵ، قسە زۆر دەکرێت لەسەر مناڵ، بەڵام ئەخۆ منداڵ چییە و چۆن پێناسەی ئەم بوونە وەرگشتێ دەکرێت؟
2: منداڵ ئەو کەسەیە کە تەمەنی نەگەیشتی 18 ساڵ
3: پێویستەکات مناڵ لە ژنگەیەکی زۆر ئارام و تەندروست و پەروەردەیە، ژیانێکی زۆر شایستەی بۆ ئامادە بکرێت.
4: مناڵی ئێستا سەرکردەی دوا ڕۆژە.

ئێوە لە ماڵەوە حەو کەسین چوار پێنج برا و خوشکێکی لەگەڵ دایک و باوکمان. جامە و کشم ئیشی کرێکاری و حەیوانداریەتی یەگە ڕۆژانە ئیشی خۆی بەوانە ئاباتەسەر. ئەنجاگە دایکی شمە هەر ئیشی خۆی لە ماڵەکە ئاباتەسەر. من خەڵکی گوتم لە مەکتەبی زرگێ زەڵە دەخوێنم لە دوای مەکتەبەوە یەم بۆ ئیشەکەم. بەیانیان بە سیارەیەم و یێوارانش بە سیارە ئەڕۆم. لە دوای قوتابخانەوە ئێمە ئەم دوکانەوە ئیشەکەم وەکو ئیشی تایەکردنەوە دنگیرداگرتن، جا ئیشارەتکردنی سیارە، ئەشیا لابردن، ئەموو ئەو ئیشانناگەم. ئیشەکەم قورز نییە، دەرەقەتیم بە یارمەتی هاوڕێکان و وەستاکانەوە. ڕۆژانە بۆیە منیم بۆ ئێرە ئیشەکەم بەی پارە پێیاکە بوو دوا ڕۆژیش فێری ئیشەکە ببوو دوکانی خۆمدارم.

بزانی منداڵ لەو شوێنانەدە تا چەند بەکار دێنرێ بۆ کارکردن یاخود ئیستیغلالەکرێ ئەندامانی لیژنەکانیش پێک دێن لە توێژەری مناڵپارێزی کوردستان توێژەری چاودێری کۆمەڵایەتی پشکنەری کار پۆلیسی دوو

0: کە فێرکراین لە بداتەوە بەس دەشیان پێککردینەوە گچ کیان پیاوین و لیانی تیابوو بەدلی خوان لیان ناین بەس دەبەری لەسەری شەکە بمێنینەوە غەڵەتێکمان کردووە ئۆقوبەی باشیان ناوین ئەو سەردەما ئیتر بە شیشێکە باب تایەوارەی شب کردووە نەبوون نەبوون بە چییە کە سوکارەکانمان خولیای شەکەێت تا بمێنینەوە لە سەری
1: ئەبێت دەوڵەت دەسەڵاتی ئەوەی هەبێت کە لێ پێچینەوەی بەرامبەر بە هەر کەسێ بکات کە تونندوتیژی هەبێت و پێویستی بەوەیە کە تەواوی ژنگەیەکی فراهەم بکات کە بتوانێت هەم لە خوێندن و بتوانێت لە گەشێکی تەواو تەندروست و فکر و زهێنێتێکی تەواو ئارەمە ژیان بەسەر بێت. هاوکاتیش لەوەیکە لە خوێندن دوور ئەکەوێتەوە یاخود هاوکاتی هاوکاتی خوێندەکە کار ئەکات ئەمانە هەمووی کۆمەڵێک هۆکار و کاریگەرن کە ڕاستەوخۆ کارکردنی مناڵان ئەو کاریگەریە خراپانە دروستەکات
2: کارکردنی منداڵ بە شێوەیەکی ناچارانەیان ئێستا

0: لالکەرانە وەکو ئەوەیە کە لە خێزانێکی باریدارایی لاوازدا بژی یان ینی بوویتە عادەتێک لە نێو کۆمەڵە کەسانێک دەبی پێویستم داڵەکە لەگەڵ باوکی لەسەر شەقامەکان لە کارگەکان لە شوێنەکانی کارکردن کار بکات. بەڕای من ینی ئەو هۆکارانە ڕۆڵێکی نێگەتیڤ دەبینن لەوەی کەوا منداڵەکە کار بکات و بێبەش بێ لە پەروەردە و فێرکردن کاریگەری هەیە لەسەر جەستەی و هەروەها کاریگەری هەیە لەسەر لایەنی دەرونی منداڵەکە.
1: خاڵێکی تر لە ناو ژینگەی تەندروست بۆ پێگەیاندنی منداڵێکی تەندروست ئەوەیە لە ڕووی خوێندن و چاودێری تەندروستیەوە پێویستە گرنگی پێ بدەیت، پێویستە خوێندنی بۆ دابین بکەیت بە پێی تەمەنی بە پێی قۆناغەکانی ژیانی و تەندروستیەکی باشی چاودێریشی باشی تەندروستی بکەین بۆ ئەوی ئەو منداڵە بە ڕێک و پێچی گەشە بکەن لە ڕووی دەرونی، لە ڕووی کۆمەڵایەتی، لە ڕووی جەستەیی.

0: زۆرە کەسانێکن ئایا تووشی دەستدرێژی دەبن، ئایا تووشی فێری هەندێک عاداتی جگەرە کێشان و ئەو شتان لە ڕێگای لاساییکردنەوە، چونکە منداڵ لە قۆناغی منداڵی توانای لاساییکردنەوەیەکی زۆر زۆر بەهێزی هەیە لە بۆ ئەو ڕفتارانێک کە لە دەوروبەری خۆیدا دەیبینی. هەروەها دەتوانم بڵێم ئیستیقلالکردنی منداڵەکە لە ڕووی ئەوەی کەوا هەست و سۆزی کەسانی تر ڕابکێشیلەوەی کاتێک کە کار دەکە پارەی زیاتری پێبەخشن.
1: دیارە بە پێی ئەو هەلومەرجی کە لە کوردستان و لە عێراق و ناوچەکەیا هەیە، مناڵانێکی زۆر ئەبینرێت لە نێو شەقامەکان، لە نێو ناوەندەکانی کارکردن، لە ناوچەی پیشەسازی، لە زۆرێک هەتا لە ترافیکەکان و لە ناوچەی ئەتوانم بڵێم لە ناوچەی مەدانی ئاژەڵەکان کامانە زۆر خەتەر مناڵانە بێت کە لە ژینگەیەکی تەواو سەربڕینخانەکانە لە مەیفرۆشتن ئەمانە هەمووی ئەبینرێ مناڵ. بەداخەوە ئەمە تا ڕادەیەک کۆمەڵگاش حەساز نییە بەم بەکاری مناڵان کە نەبووتە سەتایەک یاخوب بڵین نەبووتە فەرهەنگێک بۆ ئەوی کە مناڵان کاری مناڵان قەدەغە بکرێت و کۆمەلگا حساس بێتەوە بۆ ئەوی کە مناڵان کار نەکات. ئەمەز بۆ خۆی زۆر گرنگە. ئەگەر بین لەسەر ئەوەی کە لە تەواوی کوردستان و عراق و جیهانیشە زانین کۆمەڵە داتایەکە هەیە، هەنێکیان هەیە فەرمیە، هەنێکیان هەیە نافەرمیە، ئەتوان بڵێم بەوەی کە ژیان و گوزەرانی مناڵان ژینگە و هەلومەرجی مناڵان لە چه ئاستێکایە بە شێوەیەکی گشتی بە پێی ئەو داتانی کە لە ڕێکخراوەکانی یونیسف و ئیسکۆ ئەمانەیە بووە کە لە ساڵی 2024 بە ئەنجامی گەیانوە 280 ملیۆن مناڵ لەسەر تاسەری جیهانە کارەکەن. ئەتوانم بڵێم زیاتر مەترسی لەسەر ئەم مناڵانەیە کە کاری لە کارگە قورسەکان و لێنە زیاتر لە 12 سەعات کارەکەن، هەتاکۆ ئەگاتەوە بە و ناوچانەی کە با بڵین لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقایە کە زیاتر لە 133 ملیۆن کەس تووشی برسێتی بوونەتەوە، لەو داتایە نزیک بە 24 ملیۆن مناڵیان تووشی کەمخۆراکی و بەدخۆراکی و کێشەی گەشەیان هەیە، و زیاتر لە 77 ملیۆن مناڵیان کاری قورسەکەن. ئەوکو باسم کرد هەتا بۆ شوێنی کە بە عێراق ئەگاتەوە کە ناوچەیەکە بەدەر نییە لە لەم کاری مناڵان کە توانم بڵێم چوارەمین وڵاتە لە دوای یەمەن و سۆدان و میسر کارکردنی مناڵان زۆرترین بربڵاوەتیایە کە زیاتر لە 1 ملیۆن مناڵ بە زۆرم لێی کارەکات.

0: بەداخەوە زۆربەی حاڵەتەکان نەبوونی هۆشیاری بە خێوکارەکان بووە کە وای کردو منداڵەکان بنێرنە بەر کارکردن و مافی مناڵێتیان لێبسێننەوانێ. کاتێک شیکردنەوەی لەسەر درێکە بۆ کارکردنی منداڵ چ کاریگەریشی هەیە لە ڕووی دەرونیوانێ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی جەستەیەوە پزیشییوانێ چ کاریگەریەک لەسەری جێهێڵێت. هەندێک لە منداڵەکان بە هۆی کارکردنیان و هەندێکیان دابڕابوون لە خوێندن. جارێکی تر کە دوومان تۆ ناو پرۆسەی خوێندنوو بۆی بەردەوام بن لەسەر ئەو کاری خۆی لەسەر ژیانی منداڵی خۆیان و لە پرۆسەی خوێندن بەردەوام بن. هەندێکیان لایەنی دەرونی منداڵەکان بەهۆی ئەوەی کە لە بازاڕە کاریان کردووە یا لە ترافیکەکان خەڵکانێک هەبوونە بەهۆی نەبوونی هۆشیاری جارێکی تر لای تاکەکان وتەیەشی نەشیاویان بەرامبەر ئەم منداڵانە بەکارهێناوە کە ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەری هەبووە لەسەر دەرونی ئەم منداڵە. کاتێکی گفتوگۆ لەگەڵ منداڵەکان دەدەکەین ئێمە هەست بۆ حاڵەتانە دەکەین کە چ کاریگەریشی خراپی لەسەر منداڵەکە بەکارهێنراوە.
1: 45 ساڵە دووکانمانێت تا ئێستا مناڵی بێتربێت ناتۆتە لای ئێمە کە فێری تربێت و ئەخلاق و ڕەوشتیانەکەی لێرە. 20 ساڵ لە هۆڵەندا بووم گەڕامەوە بۆی خوشکەزا و براساکانە بێنەوە ژێردەستی خۆم. دەخوا بە زیابە ئێستا هەموان مەزبووتن لێرە. چەنا شاگردمان هەیە لە ئێمە بووە. دووکانی داناوە بەجیا. لە لای ئێمە سنعاتەکە فێر بووە. بەدڵی خۆیان ژنیان بۆێنین سارەیان بۆ کردین خانویان بێ بۆیانەکەین لە پارە مەخدوور نین. مناڵی ئستا بێ لە کۆڵانەکان نێرگە لە بخوا و پاسکی لێ بخورێت و ماتۆر لەسەر جادەکان جامی سیارە پاکاتەوە کلێنس بفرۆشێ. بانگی کە بۆ لام چی مناڵێک کە لە تەمەن 11 ساڵ تێپ 70000 ڕۆژانەکەی توی بەدمەزبووتی لە دوکانی ئیشکا. حاڵی حازر دوو شاگردم یەکە ئەمڕۆ لە لای منن ئەوەتان لە دوکانی ئەو بەرم ئیشەکەن یەکەم ڕۆژە تاقییانەکەمە کولی ڕۆژ هەفتەیکیان 100000 بۆ حساب بەگەر بە مەزبووتی ئیشکەن.
2: ئەو مناڵی کە دوور ئەکەوێتەوە لە خوێندن و هەر لە مناڵیەوە لە ناو بازار و لەگەڵ گەورەیە تەسەڕوفکار کە سیاتێکی خراپی لە دەرەچێت ئەتوانین بەڵێم هیچ بەرپرسیارێتیەک ناتوانێت لە ئەستۆ بگرێت.
3: کە سەیری دۆخی منداڵی کورد دەکەین لەسەر ئاستی واقعی ڕەوشی ئێستامان لە کوردستان هەمان دۆخی کۆمەلگاکە بەگشتی ڕنگ دەداتەوە لەسەر منداڵەکە. ئەگەر کۆمەلگاکەت سەقامگیر بوو ئەکیت منداڵەکەشت دەرونێژی سەقامگیری دەبێ. ئەگەر کۆمەلگاکەت ناسەقامگیر بوو لە ڕووی سیاسی لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە ڕووی دەرونی بە هەمان شێوە کار دەکاتە سەر منداڵ. بۆیە پێویستە حکوومەتی هەرێم کە ئێمە لە کوردستان دەژین کە حکوومەتی هەرێم ئیدارەی ئەو ناوچەیە دەکات سیاسەتێکی ڕوون و ئاشکرای هەبێ بۆ پەروەردەکردنی منداڵ. هەرچەندە حکوومەتی هەرێم لەو ماوەیە چەند هەنگاوێکی بەو ئاراستەیە نا یەک لەوانە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی دەستخۆشیان لێ دەکەم بە سوپاسەوە ساڵی پار کۆنفرانسێکی تایبەتیان ئەنجامدا بە کۆنفرانسی پاراستنی مافی منداڵ لە بەرواری 1920 مانجی نۆی 2024 بوو. حقیقەتەن ئەو کۆنفرانسە مەجموعە توێژینەوەیەکی زانستی بوو لە دەرەوە لە ناوەوەی وڵات بەشداریان کرد بوو. چەند تەوەرێکی سربەخۆی گرت بوو، چەند پانێلێک بوو. ئەوانە هەموو باسییان لە مافی منداڵ کرد، باسی لە پاراستنی کرد.
4: دەتوانم بڵێم ئەو منداڵانی کە لە کار دەکەن لە شوێنی نەگونجاو تووشی دڵڕاوکەیەک و خامۆکیەکی زیاتر دەبن لەو منداڵانی کەوا کار ناکەن و هەروها لە ڕووی کەسایەتیەوە ئەو منداڵانی کە کار دەکەن کەسایەتیەکی لاوازیان دەبێت لە بەرەوەی هەموو شتێک قبول دەکەن کە سوکایەتی پێکردنە لە بۆ منداڵەکەی. هەروها هەست نەکردن بە ئەمن و ئاسایش لە لای منداڵەکە کە زۆربەی زانەکان تاکید لەسەرەوەی دەکەن لە تەمەنی منداڵ پێویستە منداڵ هەست بە ئەمن و ئاسایش بکات لەلایەن ئەو کەسێک کە بەخێوی دەکات زادایکی بێت ئەو کەسێک کە لە شوێنی دایکتی دائیمەن هەست و سۆزی پێ بەخشێ باوشی لێ بدرێ نەوەکو ئەوەی لە شوێنێکی کار کەسێک قسەیەکی خراپی پێ بڵێ کاریگەری هەبی لەسەر دەرونی و متمانەی بەخۆی کەم کات و وێنەیەکی نەرێنی لەسەر کەسایەتی خۆی دروست بکات. دائیمەن ئەو منداڵانی کە کار دەکەن هەست بە کەمی دەکەن لە بۆ ئەوەی کە ئەگەر خۆیان بەراورد بکەن لەگەڵ منداڵانی تر.
0: زۆر زیاد دەبینین لە ناو بازاڕ بێ یاخود ترافیکەکان بێ کاتێک منداڵێک خۆی قوربانیە، شۆفێریشی بەڕێز، هاوڵاتیشی بەڕێزیش کە هۆشیاری نییە لەسەر ئەوی کە منداڵە قوربانیە، زۆر زیاد ڕەنگە چبێتە حاڵەتی بیانێ پەلەماری ئەم منداڵە بدەن یاخود قسەی زۆر نەشیان بەرامبەر بەکارهێناوە کە جارێک ترمە ژوای کردوتەوانێ منداڵەکە جارێکی تری لەلایەن کۆمەڵگە و بۆتە قوربانی و دوازار ایمه که دز نشان مان کرد و زیارشی تر همون رکار کار مان با گردو تبر بای ام مندالان زیارشی تر وکو مندالش اصایی ما فی جانی خویان بکنو لچوارچیوی خویندنو کاملگو خزانی خوینده هندگل خزانکان که تک مندالکان تسلیمی دستیانده کرده و گفتو گوین لگلا کرده لو تیده گین که هاشیاریشی کاملیان نیه یعنی نه او بوچونی او انوای مندال که دوی هر لمندالی و لطمانیشی بچو که بخریتا برخویندن بخریتا برکار کردن بلام که تک رونی دکی تو ام مندال رنگ لیستای روژانه برک پاری دسکی لبازار را ببانی کار کردنو که او بره پاری و منداله دسیده که لحیش که تک پیدایستی او خزانه دابین نکد یا خود پیدایسته کنی خوشی دابین نکد بلام لدوار روژه ام منداله توشی کامل چشی تره بید توشی منداله شی کتن کرده رد شد منداله که به برکوتی دواتر لگل یاسایه بید و در خود دبینی زور به مندالانه زور زر که گوره بونه و بونه دبینی مندالانه لو مندالانه بونه که توشی او بونه حالتی برکوتی هن لگل یاسایه ها بود بهوی اوی لمندالیه خزانه کنه با شوازه هاشه رن نکرده توانه چه لس شوار چه اوی پرورده کردنی منداله دبی زور وریه او بین پرورده که پیگاندنی تاششی تندروسه با کاملگه که برپرسی یکم دیکو باو کرده بدلن پرورده برپرز بن که من دالکانی هم پرورده بکن نیلن توشی هیچ گرفته که ببنوانه
1: منال ایستاکوه باشی مچخوره بتوانه تلفونی چی بی آخر مدلی باب کرده که هیا پلیسیشنی چی باب کرده باله مالا بیا دانشتوم ندوکانی خوم اوی کسبی حلال بی پیانکم پیشیان اللهم هیچ غلوخش یک مکن اوی حستان لیه بوتانکم زی مکن لسایک من کپیت الان برای حاجی برام یعنی نهی حاجی برام بجدی برو لنوس وانا بلایی که ما 20 فرق مانه 10 فرق مانه بنا و کن پیت الان تازه همی مانگونیه که شاگردن در شوازی لیش آنیو دوکانی دانا فرمو لمکتب وای چی بچیه کرد کرگی خوامم لمکتب در کدوا خوام لولن داتو ما تو لبری بنا لکانم بیتر بیاد در نشین نگل ما ایش کن برو من لکانم همو خالق دستیم بوده آنین که بسیاری برو فرمو او وسی دوکانی من تصویری کم بلایی که ما مروشیم 20 فرق مانه بیمی بو که لب مکتب زمانی من که منالبم لب مکتبم کامون نخوشم وصلی که آنیابیم نخست کانه به بلاش بود ایسا وصل که کوانه آدیت شاعر دیگه مسیره که تو بستری 40 میلیون مصرف کردو چی حکمتی هزار ناری آمده
2: اما ل سالانی 2008 و 2008 که توانی من مسحب کن دوات قبایل منالی اشکر دیاری بکن و لجنه چاودیری کنون پرستنی منالی اشکر من لسر استی هریمی کردستان درست کرد طبعا به هم هنگی لگل حکمتا دواتر اما توانی من اوکاتا منالانی زیاتر خانه خوبو توانی من سنورداری بکن دوکاتا حتا سالی 2014 که براستی آوارو پنابری که زور حتنا هریمی کردستان و دوباره بینی من منالا که زور لسر جاده و ناو بازار و شونه کشتکان کاریا نکر اما که منال پاریزی کردستان با ارکی سرشانی خومن زانی دوباره مسحی کمان کردوانی و توانی من یکم شهر که دست من پیکر شهر سلیمانی بو به همانگی لگل قایم قامت سلیمانی یعنی جنی چاو دیری کردنو پرستنی منال اشکر من دروس کردو دواتر سالانی دواتر لگل شهر هولی رو شهر دو هکیش طبعا با همانگی لگل رخراوی ای الو توانی من جنی چاو دیری کردنو پرستنی منال اشکر دروس کن
3: دوخی منال به پی پیویست نیا پیویست کاری لسر بکره پیویست او من دالانه که لسر شقا مکان و طرف کلایتکان دهان بینین که لوین داره بناوی خوابین کرنوی جامی سیاره و شتیوا کار دکن با خویان با وچد نظر خویان پاره پیدا دکن پیویست او نمینه او من داله لو تمنه ناسکی پیویست گرینجیان پی بدهیم برو خویندن بیان جارینوا بگرینوا نو باوشی پروردا و خویندن و او من دالانه که وازیان لخویندن هوا هیناوا بهوی کاریگری لعنی آبوریا یان بهوی هر هو کاری که وازیان ناتیگیش نو ناروشن بیری خیزانه کانیتیان پیویست اوانه کاریان لسر بکین که بیانگرین نو خویندن استاکا لحریمی کردستان لوزارتی کار و باری کوملایتی 27 سنتری تایبت من هیا با پاراستی مافی من دال او سنترانه سی دکن برنامه و پروگرامیان هیا با هاوکاری و یارمتی ریخ راونی دولتی کن و نو خویی کن او من دالانه کودکن و دیان هی نو برخویندن اگر هاتو خیزانه کی هجار بو یعنی لحوکارکانی آبوری بو یارمتی چی خزانه کده دم بمرز بو مرزی من داله کی بچیتو برخویندن او هنگاوه که لو هنگاوانه که سر سری واقعی استاده که
0: فتک دبینی من داله داده بره لخویندن یکم شده من داله بیوشه بیل مافیشی سرطایی خوی که خواندنیتی به هوی کار کرد نوانه ام دایکو باوکه هنده هاشیاریان نیه برانبر او پروسو گوربونی او مندال بزانه چی درشد آماده انتیا بینرن با کار کردن بلان خوشبختانه و کسانی که ایمه دایم بینین و ایمه دز نیشانیان دکین لسوارچو ایشو کارکرمانه کارمان لسر کردونه و زور به هرزوری مندالکانه وانی با اوی دابران لخوندنه و به گررانه و برخوندنه و او خزانه نشیان پیویستیان بل پال پشتی درونی ها به پال پشتی درونی مندالک و خزانه کش کرا و هاشیاری کاملیان پیدرا و خوشبختانه امانه مندالکانیان نگررانه توانه جاری چیدر با نو ترافیک و نو بازار رکن و یکی چیتر لکارکانی ام لیجنه ها حتی نه دوش و درده چین با سردانی کردنی شونه گشتیکن، نادیکن، بارکن، شونکارکن، هاتیلکن زور زرده بینین لو شونانه مندال بکرده هنه با کار کردن که شونه که به هیچ شیوه رپیدرانی مندال سردانی او شونانه بکرد اگر هاتو لم شونه مندالی که بید للهن تیمکو اگر وصلی آماده بون با ام بر رزانه اکرید با اوش خواهن شونکاره اکرید و رین مایشی دادریده دواتر با بریاری قایم قامیت اسلامانی شونکه بریاری داخستنی لسر دادریده اگر دوباره بیتا و اجراعاتی قرسری لگلکن لرویاسا یوانه با اوی بهیش شوه یک مندال و شونانه دا استغلال نکلی و بکار نهندرید
4: او مندالانی کلشوینی که کار دکن و استقلال دکرین لروی کسایتی و کسایتی که یعن دور پریز دردتن یعن شرانگیز دردتن او کسایتی که هر همو من هیت من لمندالی و رنگدانوی هی لسر کسایتی من لدواروش لوانه باو که خراب درتی کسی که درتی شرانگیز بی دایمن حزب که ازیتی دورو بری خوی بده دائما هول بدا مصلحتي خو يعني او شاني كا من دم مي بيش مصلحتي كساني تربكويت
5: بدا خو هر كسي اگر راگوزري بكبنيو بازار ركانا ما بس بازار كردستان هولير به دوق به هر شونك بيت ديان من الله بينين كا علاقه فروشيه كن ودس فروشيه كن لترافيك كان چندين بجورك لجوركان كان من الله نش ديسان ابيرن دس فروشيه كن كا اما بو خوی هیچ کامیشان ل هجنو ساعت کمتر لسر شقام نین و توشی روبر روبنوی معاملای خرابی گورکان بنوا هاوکات بینید توشی لروی تندرستی و هجنو ساعت امنالا بتایبتی لگرمای هاوینا گرمای لی اداد توشی دان چشی تندرستی ابیتوا لبه همان شو چشی کوملایتی و که وکو باسم کرد تحرشی سیکسی و کاملا کاریگری تری هست جگلوی که منال بشیوه لشیوه کن دور اکویت و لجیانی منالی خوی جیانی که تندرست نبات سر بلکو با پیچانو لطمانی که زور منال و معاملی گوره اکاتو معامل با دراو اکاتو لگل کسی گوره معامل اکات که امش بو خوی راست خو کاریگری که تاو درونی درست اکات که اتوانم بلم درونی که تیک شکاو یا خود اتوانم بلم اگر بجورک لجورکان تندو تیجی لگلا بکریت ام تندو تیجی لنخی حال گریت زور جار ابینین او منالانی که توشی روداوک یا خود تاوان و قتلک بنو او منالان اگر درسند که بمنالی کوملگا و بتایبتی خزانه کانیان زور دل رقبون لگلیا لتمنی که زور کمو ام منالت شو تبردم کار کردنی که قرص
1: منالکان استال عناندانی کن لمکتب یه بو ایره که یه بو ایره بو ایشکشو بو پارکشید سلفه که دو مانی سی سا هزار با بز لبری راتوی مصرفی خوی لسر با چی نمینه و از مالی بیرن با منالکان جیش کن که لمکتبکی هیچتان به هیچ نکن به تمای چین هر جنابت راتوی چن مانگه ور نگر تو لحکمه من همو هفته روشانه یعنی میو لیک منال لتمنی یانزه سال بوهی داوای 5 میلیون دینار قرض کرد بس به شرط یه سالگ لام بینه توا گوره بوتا 25 میلیون بوهی داوای قرض کرد بیه منتم من شاگرد میا 6 دانه مانگه فیر یکم اتا ایسا فیر نبا تو توی تون تو دیشی لگلا نکم تون دو دیشی لیمه لیانا عزیدانا سباتی لگلا کن اقوبه ایمه بچور فلان شورن گستگ با نیتو بلاما اقوبه ایمه اشای پیالا وشنه اقوبه ایمه چکه 6 مانگ تو بردوام بی شاگردم نه اوستان انا سالونی او تا ایستا فری ایش نبود شاگردم نه با 6 مانگ ابی با اوستان راتبی 50000 بو یکم به 200000 شاگردی من تایسا 300000 یه کوم شاگردی کلیره مناله له 7000 کم ترینیه ما نه حسابی که بزانه شنکه
0: به پی بندی سیدول ریکوتنامی ما فکانی من دال ما فیوی هک هیچ کاری ش قرسو مترسیدار نکه که کاریگری هبه له لهنی جسی درونی و گشه خو یوانه من دالکان اوانی کلا شون و شون کار کنن خودی شون که باون رپ درونیه جا پیشکت چلا کافه که به چلا دکانی که در ترشیه به چلا آسنگریه که به چلا شونی فروشنی ساز و میوه کن به امانه با من دال رپ درونیه کاری تیاب کن
3: روزانه لبازار دا ایمه دبینین زګلو کارانه که حکومت دی کاتن بلان بردوام د بینی من داله کان واجدیان هه له روجان بران بردوام د یان بینش کاری قرسیان پیدا کان به تایبتی له پیش سازی کان ول شوې نی دیکا طبعا اوانه کاریګری زور زوري له سر نفسیتی من داله کی هيا له سر بروا بخوبون او کسایتی من داله کی هيا والدک او من داله له روی درونی او تیک بشه لبر او اله آسی تمنی دانیا وادک مسولیاتی ګوره هل بګریک او ایشی من دالنی او مسولیات ګوره او تحمل ګوره او بارګرانی باوته سرشانی او من داله وکو گوتمان لخویندن داده بره او مستقبل و دواروژی فراموش دکره بویا پیویسته لهمو سکترکان اما ایش بکی لسیاستی کوملایتی لناو خیزان لدزگاکانی روشن بیر کردن توعی

0: زور زور گرینگە
1: من وەکو پێوتم ئاماژەم پیا باری دارایی یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکان کە فعلەن مناڵ والی ئەکارچێتە سەر جادە و کار بکە و دووەم هۆکاریشان ئەوەیە کە خێزانەکان هەیە ئیستیقلالی مناڵەکەی ئەکات و پێویستە لێپێچینەوەی یاسایی لەگەڵ ئەوانەیە بکرێت تاوەکو مناڵ بەرپرس نییە لە بەخێوکردنی خێزان
2: لۆ منداڵەکان کە ئەو تێڕوانینەیان هەیە کەەوە من کار دەکەم لەبەرەوەی لە داهاتوش هەمان کارم هەیە بالێ ئێستاوە دەست پێبکەم ئەوە تێڕوانینێکی هەڵەیە
0: کارکردنی مناڵان کەوکو باسم کرد پێشێلکاریکی ڕاستەوخۆ و تندوتیژیەکی گەورەیە و کاریگەری تەواوی ڕاستەوخۆی لەسەر مناڵان هەیە
3: لەم زروفا پیشکردنەکانیان باشە مناڵمان لایە ئیساڵی 96 95 ئەوە تا لە پشتمەوە گە تەسویرەکە ببینە ئەو دوانی کە لە دواوەی بینن ئەو دوکانیان هەیە بای سی دەفتەرە
4: کاتێک بە دواداچوون بۆ ئەم حاڵەتە دەکەین لەگەڵ منداڵەکە گفتوگۆکەین تێدەگەین کە دایک و باوکەکە ناچاریانەکە و ئیستیقلالیانەکە کە هەر بەردەوامن لەسەر ئەو کاری خۆیان
5: ئەگەر هات و خاوەنکارێک منداڵ لە تەمەنی نزم لەگەڵە خۆی ئیشی کرد وەکو گەنجێکی 18 ساڵی و 20 ساڵی مامەڵەی لەگەڵ نەکا لەبەرەوەی لە ڕووی جەستەییەوە لە ڕووی دەروونیەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە پێ نەگەیشتووە

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچیتەوە ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێبێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش 35 ساڵ شوم کردووە لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گوناحی جێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەکێ ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواوە
2: فەرمووی ئێوە ئەم تەپڕۆ مۆزیکا لە شەقامی شیماریم
3: ناغێ دە چییە چاوایی باشێ دەکو دەرێ
2: لە مزرترین بازارم لە جیهانە بەڵا ئەڵێ ئەمە پۆڕ ڕێک بایبایەکە ئەمور گوشتە پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆساییدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لەناو بەرێ
4: بۆ یەکەم جاروتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە

گەشەکان گەورە بن یان کچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: بەناو نیشانی دەرفەتێک بۆ گەشە پێدان و بژانۆی ئابووری یەکەمین ڕۆژی لووتکەی سلێمانی بەڕێوە چوو. لووتکەی سلێمانی هەرێک لە سەرۆک کۆماری عێراق، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەزیران و بەرپرسانی باڵای بانکەکان و بەرهێنەران و کارگەکانیش بەشداریان تیا کردووە ئەمڕۆ. نزار ئامێدی، سەرۆک کۆماری عێراق لە وتارەکەیە لە لووتکەی سلێمانی ڕایگەیاندووە زۆر ئاڵنگاریمان لەبەردەمە ئەبێت تیان پەڕێنین، هەڵێت کە کاری پێکەوەیی وا ئاکات کێشەکان تێبپەڕێنین. ئاماژەی بۆش کردووە سەرۆکایەتی کۆمار سوورە لەسەر پاڵپشتیکردنی سەرجەم کەرتە ئابوریەکان وەش لێت پشتیوانی هەموو ئەو یاسایانەکەن کە یەنهاراوە بۆ باشترکردنی و بەرهێنان و پیشەسازی و ڕکابەری دارایی و پاراستنی دارایی. نزار ئامێدی ڕاشی گەیاندووە ئەزموونەکان سەلماندوویانە، سەقامگیری سیاسی و ئاساییش ناتە ئاراوە ئەگەر سەقامگیری ئابووری بوونی نەبێ. باسی لەوەش کردووە ئابووری وڵاتەکە دەناڵێنێت بەدەست ململانەی ناوچەکەوە، جەختی کردوتەوەڵێت پاڵپشتی ڕێکار و هەنگاوەکانی دادگاکانن بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی.
1: وتحرص رئاسة الجمهورية على
2: الالتزام وەک سەرۆکایەتی کۆمار پاڵپشتی هەر هەوڵێک دەکەین بۆ پەرەپێدان بە کەرتی تایبەت و ڕێچکەی بازاڕ و دارایی ئازاد کە بتوانێت سەرمایی ناوخۆ بەهێز و داهاتی ناوخۆ هەمەجۆر بکات بەتایبەت لەم کاتەدا کە عێراق لەبەردەم ئاڵنگاری ناسەقامگیریەکانی ناوچەکەدایە. زۆر ئاڵنگاریمان لەبەردەمدایە و دەبێت تیان پەڕێنین. کاری پێکەوەی وا دەکات کێشەکان تێپەڕێنین. وەک سەرۆکایەتی کۆمار پشتیوانی هەموو ئەو یاسایانە دەکەین کە دێنە ئاراوە بۆ باشترکردنی وەبەرهێنان و پیشەسازی و ڕکابەری دارایی و پاراستنی دارایی. ئەزموونەکان سەلماندوویانە سەقامگیری سیاسی و ئاسایش نایەنە ئاراوە ئەگەر سەقامگیری ئابووری نەبێت، بەتایبەتی کە ئابووری وڵاتەکەمان دەناڵێنێت بەدەست ململانیەکان لە
1: ناوچەکە.
0: هەر لەو لووتکێدا نەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وتارێکی پێشکەش کردووە، بەشێکی زۆری وتارەکەی تەرخان کردووە بۆ پرسی دەستوور. نەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەڵێت کە بەهێزی عێراق لەوەدایە لەسەر دەستوور کار بکا. ئەژڵێت سەقامگیری عێراق بەشێکە لە سەقامگیری هەرێمی کوردستان نابێت ناکۆکیەکانی نێوان هەولێر و بەغداد وەکو ساڵانی ڕابردوو بمێننەوە. لەبرەوەی بەگوتەی ئەو بەڕێوەبردنی قەیرانەکان لە بری چارەسەری ڕیشەی کاتی زۆری بەفی ڕۆیاوە. سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕاشی گەیاندووە لە دوای 20 ساڵ لە پەسەندکردنی دەستوری عێراق دەستوور وەکو خۆی جێبەجێ نەکراوە. ئەڵێت بۆ چوونی ئەوان کێشەی عێراق لە چۆنیەتی جێبەجێکردنی دەستوورە نابینێ، بەڵکو لەوەیە ئەیبینن کە گرفتەکە لەوەی ئابینن کە دەستوور وەکو خۆی و بەتەواوەتی جێبەجێ نەکراوە. هەر بە گوتەی نێچیروان بارزانی جێبەجێکردنی دەستوور داواکاری تایبەتی کورد نییە، ئیمتیازێک نییە بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵکو گرێبەستێکە لە نێوان تەواوی عێراقیەکانە و گەرەنتی مافی سەرجەم پێکاتەکانی عێراقە و ئەوان داوای پابەند بوون بەو گرێبەستاناکەن کە عێراقەکان خۆیان دەنگیان بۆیاوە پەسەندیان کردووە. ئەوەش لە پێناو بنیاددانانی دەوڵەتێکی فیدراڵی و دیموکراسی و فرەیدا.
3: دوای زیاتر لە 20 ساڵ بەسەر پەسەندکردنی دەستوری عێراق پێویستە زۆر بەڕۆنی لە خۆمان بپرسین، لە خۆمان بپرسین لە هەموو عێراق، ئایا دەستوورمان وەکو خۆی وەکو ئەوەی کە لەسەری ڕێک کەوتوین جێبەجێمان کردووە؟ وەڵامەکە ڕوونە نەخێر، نەمان کردووە. ئێمە بڕوامان وایە کێشەی عێراق لە چۆنیەتی دەستوورەکەیدا نییە، بەڵکو لەوەدایە کە دەستوور هێشتا وەکو خۆی و بە تەواوەتی جێبەجێ نەکراوە.
0: لە دەرەوەی هۆڵی کۆبوونەوەی لووتکە نەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کرد، باسی دۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پەیوەندی نێوان لایەنە سیاسیەکانی کردووتی ئێستا کەشوهەوایەکی باشتر لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستاندا هەیە، پەیوەندی نێوان یەکێتی و پارتی باشترە. لە کۆتایی کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکەیان نەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەرفەتی بە ڕۆژنامەوانانیش نەیاوە تاوەکو پرسیارەکانیان کەن بۆ وەڵامی پرسیارێکی پامنەری کەناڵ 8 لەبارەی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئەگەڕێتەوە. ئەڵێت کە هێزی پێشمەرگە لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگایە خراوەتەوە بەم نزیکانە ڕێوڕسمێکە کرێ کە بە فەرمی یەکگرتنەوەی پێشمەرگە ڕاگەیەنرێ.

0: هزی پشمرگه اما لم نزیکانه مراسم یک مانهیه و هزکانی پشمرگه فرمود. هزکانی پشمرگه همویان لچوارچوی وزارتی پشمرگه ککرانه توا اما لم روژانه بفرمی اوه رادگه
1: اوکات عواد شیخ جناب وزیری دارای حکومتی کربر رکری هرمی کردستان لدودکی سلمانی 2026 رای گند هرمی کردستان وکو پیویست سودمند نابه لخرجی سیادی عراق اما جی با کردوالد لخرجی حاکیمش سودکی اوتوور ناگرین بلام که تگیت سردانوی قرز هرمی کردستان ناچاره و به قرز عراق باتو عواد شیخ جناب اما جی با کردوالد لعصای خرجی کرداریه بنمای داد پروری بونی نیه لبروی کاته که جای کنه و پازده پارزگاد از نشانه کن هرمی کردستان هشبار نکن الان علت که بالام که دابشی یکن هشده پارزگا که امنه تو لو پشکه بشی هرمی کردستان این واتا و تویتی بشی کردستان لخرجی فعلی دان ره بالام عراق لدروی خرجی کرداری دان ره و توشتی دعوه من کردوا موچه هرمی کردستان بخرت سر پشکی سیادی یا خود حاکمه
2: چشیش کمان هي او بخلاف دستور و بخلاف حتى تعريف قانوني شكناوي قانون انفاق فعلي بقانون انفاق فعلي ك سرتاي داناني همو قانونك مبدئي عدل وعدالتي تي بلا من قانون انفاق فعلي بالنسبه كردوا نمبدئي عدلي تي انا مبدئي عدالتي تي بو بي ك انفاق فعلي بانزا محافظي عراق حسابكا انفاقي اميتيا لسر دانانين دواي او كتقسيم كانوا 15 تقسيم هجد محافظة كان اجابة شي ما بدانين بعكس همو عراق اما موشي اما لنا انفاقي فعلي دانري موشي باقي محافظات لخارجي انفاقي فعلي هو لمري او اما ما كردو ك داوا ما كردو ك بو همو عراق بو بالفش برياري محكمه فدرالي موشي هريم تشتا نگ بچه هریم موچه بشه و چی گشتی بچه تا نو نفقاتی سیادی یا حاکیمو
1: اوکات عواد شیخ جناب وزیری دارای حکومتی کربر رکری هریمی کردستان راشی گیندو شاندکان سرجم داوکاری کان یا نشتیمان یعنی هریمی کردستان یعنی لپروژه اصای بودجه 2027 باز کردو بالام کمالک استنگ لبردم یعنی هی لوانا دست نیشان کردنی بشه بودجه هریمی کردستان که دبو سطات شوارده پوینت شوارده بوایه بلام سطات دوازده پوینت شست و هشت دان راو که لگل سرجمری رابردو جاوزی که زور کمیه اما جب ریجی راستقینی دانشتوانی هرمی کردستان ناکا وزیری داره هرمی کردستان و توشیتی لدوای سرجمری گشتی عراق زور نوچهان لهرمی کردستان داب ریو که لجر برای برنی راست خوی حکومتی هرمی کردستانه لوانا مخمور، گویر، شیخان، دیباگاو ملاقره
2: لناو اوانه که یکم چیشی بودجه هرمی کردستان که اما توشمانه به او رجه که اما لرگه احسا و مفروزه لصاده چوارده که اما چوارده بین بلان بدا خوا بو اما رجه چی لوا کمتر حساب کرا و بدوانزه که اما شست و هشت بفرقه چی زور بسید لگل جاری پیشوا که تحقیق لحجم حقیقی هرمی کردستان و جمعه دانشتوانی ناکه لیره با یعنی بدا خو من والم با عکسی نصوصی دستور که هاتو او دو خید سردمی عهدی با ایده و کولین دروز بول لعراق و لهرمی کردستان او راز به تو بلام لبه جاریج که بدا خو او من بیر خاتو رنگ ها خلش کبن بیر لو بکنو که به سیاست کاری پیشوی تعریب و ترحیل و تهجیر معامله لگل اما بکن بو پی که هاتون بو جماری دانشتوانی اما زور نوچان لحرم دا بری و که ریگ لجر بری و بردنو حکمی راست خوی حرمی کردستان لمنطقی مخمور لدیبگا لیویر لملاقره لشیخان لدهوک که مرکزی قزاکش لاداری کردیا ملان بدا خو بو سرجمیری بو امان حساب نکردو که غدری چی گوریه
1: اصلا همو چاوکان لسر بودجه 2027 عراقن همو چین و توجکان عراق و هرمی کردستانی شایانوید که پشکو بشی خوان لو بودجه اجیه گیر کن لو نوانده حکومت هرمی کردستان شاندیه ایوید که شایست درایکانی جیه گیر بکات کەسێک کە شارەزایەکی باشی لە بودجێ هەیە لە خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەندامی لیژنەی دارایی بووە دکتۆر نەرمین مەعروفە. ئەمڕۆ هاوکارم ڕێناز ساڵح لە لوتکەی سلێمانی گفتوگۆیەکی لەگەڵیا ئەنجامیەوە با پێکەوە بینەری بین.
3: بینەرانی کەنەڵەش سڵاوتان لێ بێت. گفتوگۆی ئەم ڕۆژانە لە نێو خێزانەکانە بابەتی موچەیە و بەتایبەتیکە پرۆژە یاسای بودجێ 2027 عێراق ئێستا لە سەروبەندی نووسینەوەیدایە. زیاتر ئەو نووسینەوەی بڕیارەدا لە موچەی 2027 موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و هەروەها خاڵێکی دیکەی گرنگ کە ئێستا قسەی ناو بازاڕە بەهای دیدارە بەرامبەر بە دۆلار، چونکە پروپاگەندە بڵاوە بێتەوە کە پروپاگەندەش چۆنەوە بازاڕەکەنەوە. بەڕاستی بازاڕە شێوێنێ بۆ شێواندنەکەشی هەموو جارێ بە زەرری دینارشکێتەوە نەوەک بە قازانجدا. بۆی گفتوگۆ بکەم لەسەر ئەم بابەتە ئێستا میوانێکی زۆر شارەزام لەگەڵایە دکتۆرە نەرمی مەعروف، ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق. دکتۆرە، ئێستا عێراق لە سەروبەندی نووسینەوەی بودجەی 2027ە. تۆش خۆت شارەزای لە بوارەکە، دەست و پەنجەت لەگەڵ بودجەیە. بۆم باس بکە، ئەم بودجەی 2027ی عێراق مافی هەرێمی کوردستانی تێدا جێ بێتەوە خۆی بەتایبەتی موچەخۆران؟
4: سەرەتا سڵاو لە بەڕێز و لە بینەرانی کەناڵ هەشت. سوپاس بۆ پرسیارەکەت. دیارە پرسیارێکی گرنگە بە تایبەتی ئەمازانین کە پشکی شێری پێداویستیەکانی هەرێم لە بودجە کە موچەیە لە بەغداوەیەت، ئەمە لە 3-4 ساڵی ڕابردووە بە تایبەتی لە بودجەی 3 ساڵەکەوە بە دوای بڕیاری دادگای فدراڵیەوە. دابشکردنی موچە یا شایستەی موچەی هەرێمی کوردستان واجبی حکومەتی فدراڵیە. بۆیە هەموو چاوەکان ئێستا لەسەر یاسای بودجێ ساڵی 2027 بە تایبەتی ئەمە لە 2026 لە عێراقا یاسای بودجە نەبوو و کار بە یاسای بودجێ 3 ساڵەکە کرا بە ڕێژە 1 لەسەر 12 بەردەوامی هەبوو. بەڵام ئەمە هەموو شایستەی هەرێمی کوردستانی دەستەبەر نەکردووە لە بەرەوەی کە ئێمازانی لە ساڵی پارەوە هەرێمی کوردستان ئەو بڕەنەوتەی کە بەرهەمی هێنێت لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمۆوە هەناردەی بازاڕەکانی جیهانەکرێت. بۆیە هەر بەپێی یاسای بودجە و هەر بەپێی بڕیارەکەی دادگای فدراڵیش هەرێمی کوردستان بێجگە لە موچە شایستە دارایەکانی تریش ئەبێت بۆ خەرج بکرێت. ئەگەرچی لە ساڵی 2026ەکە ئێستا ئێمە لە کۆتاییەکانیان پاساوەکەەوە بۆ کەوای یاسای بودجەی نوێ نەبوو و هەر کار بە یاسا کۆنەکە کراوە. بۆیە چاوەکان لەسەر یاسای داهاتووە. ئەم یاسایە کە چۆن بتوانێت تەواوی شایستەکانی خەڵکی کوردستان لەخۆ بگرێت. لێرانەشا کۆمەڵێک ئاستەنگ هەیە یان هەندێک ئاڵنگاری هەیە کابێ ڕەچاو بکرێت لە دانوستانەکانە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستانی تا جێگا بکرێتەوە. ئەو یاسایە کەمیانەوەیە کە خۆی پەیکەربەندی و یاخود مۆدێلی بودجەکە خۆی گۆڕانکاری بەسەرایە. دیارە حکومەتی عێراقی لە پار ساڵەوە کار بۆ ئەم کاکە بودجەی ساڵی 2027 بە شێوەی بەوەیتە پێوێتە بەرامج و ئەدا بە پێی پرۆگرام هەڵسەنگاندن دابڕێژرێ جیاواز لە مۆدیلەکانی 3 ساڵی ڕابردووی حکومەتێک لە دوایەکانی عێراق کە بە پێوێترێ موازنەی بنوود. کاتوانین بڵێن ئەوە لەسەر ئاسی جیهانی شتاڕادەیەکی زۆر مۆدی نەماوە موازنەی بنوود، چونکە یەکێک لە هۆکارەکانی بەهەدەردان و گەندەڵی ئەو جۆرە موازنە کۆنەیە. بۆیە ئێستا ئاراستەکە بەوەیەکەوە ئەم حکوومەتە نوێیی بەڕێز زەیدی موازنەکەی لەسەر ئەساسی بەرامج و ئەدابێت. دیارە بۆ دۆخی وەکو وڵاتێکی وەکو عێراق ئەم هەنگاوە هەنگاوێکی چەند گرنگە لەمان کاتشە بێت زۆر بەوریایە نەبێت لە بەرەوەی کە ڕانەهاتووە دام و دەزگاکانی حکوومەت کار بە موازنە نوێیە بکە یا ئەم مۆدیلە نوێیە بکە. بۆیە ئەوەی کە هەیە ئێستا کار لەسەرەوە کرێت کە 3 لەسەر 4 بودجە بە مۆدیلە کۆنەکە بێت، واتە موازنەی بنوود بێ یاخود کە پێوترێت بودجەی جاری یاخود بەگەڕخستن ئەو بەشەی کە پێوترێت بودجەی وەبەرهێنان تەنها ئەو بەشەیانی
3: بە
4: پرۆگرام بێ. بۆچی؟ چونکە ئەوە ئاسانتر ئەتوانرێت کۆنترۆڵ بکرێت و بەرنامە ڕێژی بۆ بکرێت، چونکە پەیوەندی هەیە بە وەبەرهێنانەوە. ئەتوانین بڵین ئایتمەکانی ناو بودجەکە ڕوونترێکە، واضحترێکە، بڕەپارەکانیش ئەم جارە بودجە وەکوی کە باسەکرێت چنەمەی کامی کە تەنها پێشنیازە و گفتوگوۆی هێشان نەچۆتە چارچێوەی بودجەیەکی تەواو نەچۆتە پەرلەمان تا بزانین چۆنە. بەڵام ئەوەی کەوا هەیە گفتوگوەکان چڕبەتەوە لەسەرەوەی کەوە بە نموزەش یعنی وەکو نمونە دوو وەزارەت وەربگیرێت لە دوو پارێزگای عێراق بۆ ئەوەی کە وەکو دەستپێکێک بۆی لە داهاتووە اینجا ئەم مۆدیلە فراوان بکرێت لە عێراق و زۆریش لە وڵاتانی جیهان کە ئەم مۆدیلی موازنەیە پێڕەوەکەن نەیانتوانیوە بە ساڵێک و 2 ساڵ دەست بەجێ موازنەکەیان بگۆڕن. هەندێک وڵات هەیە ڕەنگە 10 ساڵ یا زیاتری پێویست بوو بێ قۆناغ بە قۆناغ ئەم کاری کرد. بۆیە عێراقیش ئێستا لە ساڵی پارۆ ئامادەکاری کردووە کەوە بە قۆناغ بە قۆناغ ئەمە بکە بۆ ئەوەی کەوە کۆنتترۆڵی ئەوە بکەن کە پارە بە هەدەر نەچێ و ئەو پارەی کە خەرجەکرێت لە بوارێکی دیاری کراوە جێی خۆی بگرێ بە زمانێکی سادە بتوانێت ئەوەی کە خواستن بۆ نوێسا قسەکە لەسەر ئەوەیە کە وەزارەتی کارە

0: باەیەک بێت لە وەزارەتانەیەوە ئەو نموزەجەی بە سەراجێ بەجێ بکرێت بۆ ئەوەی کۆتایی بە کێشەی کارەبا بهێنێت لە
1: ئێراقی لە عێراق پارێکی زۆر بۆ کارەبا خەرج
0: ساڵانە لە بودجەکانی یەک لە دواییەکە بڕێک پارەی زۆر بۆ کەرتی کارەبا بۆ وەزارەتی کارەبا خەرجەکرێ هاوکات کەرتی تایبەتیش مساهمە لە بەرهەمهێنانی کارەبا و دابینکردنی کارەبا بۆ بەشێکی زۆر لە دانیشتوانی عێراق بە هەرێمی کوردستانی شەوانێت تاوەکو پێش با بڵێین پرۆژەی ڕووناکی بەڵام هێشتا هەر نەیتوانیوە لە دوای 23 ساڵ چارەسەری کێشەی کارەبا بکات لە عێراق بۆیە پرۆگرامەکە ئەم جارە لە موازنەکە تەرکیزی لەسەر کەرتی کارەبا بۆ ئەوەی کەوە قورسایی وەبەرهێنان بخاتە کەرتی کارەباوە تاوەکو بتوانێت لە ساڵێکا یا لە دوو ساڵە کێشەی کارەبا بەتەواوی لە عێراقا چارەسەرکە هەر کات لەم کەرتە سەرکەوتوو بن ئینجا دەزەڵن بۆ کەرتێکی تر ڕەنگە کەرتی تەندروستی بێ کەرتی پەروەردە بێ ئیلا ئاخری بەم شێوەیە ئینجا ئەتوانێت بەرەبەرە مۆدیلی موازنەکە بەتەواوی بگۆڕدرێت
1: باشە دکتۆرە لە بودجەکانی پێشووتردا زۆر جارە وترا بە وشەیەک فێڵ لە هەرێمی کوردستان کراوە لە ناو بودجەکە ئەم جارە ئەو مەترسیەمان هەیە
0: بکوتم ئەمە پەیوەندی هەیە بەوەی کەوان لە یعنی یاسای بودجەکە هێشتا نەهاتووە یعنی بڵێ نەچۆتە پەرلەمان هێشتا تەنان نەچۆتە ئەنجومەنی وەزیرانیش هێشتا لە قۆناغی گفتوگۆیە
1: باشە ئێستا لە قۆناغی نووسینەوەیە چی گرنگە کورد بیکات
0: خۆی ئێمە لە بودجەکانی ڕابردووە هەندی ئاستەنگ هاتبووە بەردەم هەرێمی کوردستان یەکێک لەوانە پشکی هەرێمی کوردستان بوو کە ڕێژەکەی هەمیشە مە گلێ ئەومان کردووە کەوە ئەو ڕێژەیە کەمترێکە لە شایستەی خەڵکی کوردستان دایمە ئەوترا کەوا سەرژمێری نەکراوە لە عێراقا ئێستا لە 2024 ئەو پاساوە یاخۆی ئەو بەهانەیەش نەماوە لەبەرەوەی کەوە پێی سەرژمێری دەرکەوت هەرێمی کوردستان لە 114.1 عێراقا لەبەرەوە هەنگاوی یەکەم ئەوەیە کەوا پێداگری بکرێت لەسەر پشکی هەرێمی کوردستان کە لەو ڕێژەیە کەمتر نەبێ هەندێک بیستم کە ئەڵێ ئەمە هەرێمی کوردستان بە ئاوارە و با بڵێین بە خەڵکانی با بڵێین پەنابەرەوە ئەو ڕێژەیە بەڵام دوجار ئەو کەسانە گە پەنابەر و ئاوارەش بن لە هەرێمی کوردستانە ئەژین
1: پێویستیان بە کەرتی پەروەردەیە تەندروستیە ڕێگەبانە
0: مافی خۆمانەوە هەرێمی کوردستان ئەو شایستەیە بەقەدەر ئەوە بێ چەند کەس دانیشتووانە لە ناو هەرێمی کوردستانە دانیشتووە نەک میوان بێ و با بڵێ بۆ ڕۆژ و دوو ڕۆژ دێرە بێ بۆیە یەکەم شت ئەوەیەکەوە ئەو ڕێژەیە بە پێی دەرەنجامی سەرجێگیر
1: بکرێت لە بودجە
0: دوو هەندێک ئاستەنگ هەبوو لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو بە تایبەتی لە ساڵی 2015ەوە کە پەیوەندی هەبوو بە هەندێک دەستەواژەی کە ڕەنگە سەخەڵکی کوردستانی شەمی شارەزایان لەسەری هەبوو بێ کە پێوێتە خەرجی کرداری یاخود ئینفاقی فعلی کامەش خۆی بۆ خۆی ئیشحافێگا یاخود ناحەقیقە بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان لەبەوەی کە هەمیشە پشکی هەرێمی کوردستان وابەستەی توانای ئەدائی وەزارەتەکانی تری حکومەتی عێراقیەکە کە ئێمە بە پێی ئەوە دواداچوونی من لە ساڵانی ڕابردوو کردوومە لەسەر توانای خەرجکردنی بودجەکانیان هیچ کاتێک نەیانتوانی وەسەتاسەتی ئەو پارەی کە تەرخانەکرێ بۆیان لە بودجەیە ئەو وەزارەتانە بتوانن خەرجی کەن هەمیشە کەمتریان خەرج کردو ئەمە ڕوای کردووە ئەگەر ئەوان توانای خەرجکردنیان کەم بێ خەڵکی یعنی ئەو بەشە هەرمی کوردستانیش کەمە بێ بۆیە ئەمەش دیسانەوەتوانی بڵێ ناحەقیقە بەرامبەر بە هەرمی کوردستان ناکرێ لەسەر ئەساسی توانای وەزارەت و محافظەکانی تر پشکی هەرێم دیاری بکرێت جگە لەوەی کە هەر خۆی ئەمە زۆر هەڵەیە ئەم دەستەواژەیە لە ڕووی زانستی داراییەوە لەبەرەوەی کە هەر خۆی بودجە پلانە پلان لەسەر ئەساسی ئەوەی کەوا تەخمین و خەملاندن بۆ داهات یعنی شتێک نییە ناوی فعلی بێ یعنی لە ڕووی یاساییەوە زۆر هەڵەیە بوونی ئەم دەستەواژەیە و ئەکرا حکومەتی هەرێم و لە داهات و شاکرێ سکاڵا تۆمارکە لە دادگای فیدراڵی چکۆمە دەقێکی قانونی و بە پێی دەستوور ئەگەر هەر کێشەیەکی یاسایی کەوتە نێوان هەرێم و بەغدا و دادگای فیدراڵی ئەتوانێت بڵێن تەداخولکا و یەک لای کاتەوە بۆ ئێمە ئەکرێ سکاڵای لەسەر بگرێ ناکرێ وشەی کرداری لەناو خەملاندن و پلانادا بنرێ بۆ ئێمە ئەمەش ئاستەنگێکی تر ئاستەنگی سێم هەندێک لەسەر ئاستی ئیجراییە یاخود بڵێن کردداری و تەنفیزیە کە پەیوەندیە بە ئەو ناکۆشانی لە نێوان هەرێم و بەغا هەبوو لەسەر هەندێک بڕگەی ناو داهاتە نانەوتیەکان کە بە تایبەتی بڕگەی کە پێویستە بە داهاتی خاڵە گومرگیەکان و باڵین باج و ئەو ڕسوماتی کەوا هەیە پشت بەست بە یاسای ئیدارەی مالی ئەو خلافەش ینی هەرچەند ئێستا گفتوگوەکان بەردەوامە بەڵام ئومێد دەکەین کەوا کێشەکە چارەسەر بێت نەک وەکوی کە ئێستا لەم چەمانگەی ڕابردووە هەمیشە ئاڵێ 120 ملیارەکەیان نار 120 ملیارەکەیان نەنار بە داشکاندن
1: ئەمە
0: زۆر گرنگە زەی چییە من هەمیشە ئەمەم وا لێک داوەتەوە مادەی 29 لە ناو یاسای یعنی ئیدارەی مالیە تێڕوانین و لێکدانەوەکەی تۆزێ چۆن لێین بە دووشی ئەتوانی وکوای بڵێ پەرداخی ئاو هەبێ نیو پەرداخ بێ تۆ بڵێ نیو پەرداخ ئاو هەیە یعنی وێ ئاوی تیامە بڵێم نە نیوەی بەتاڵە ئاها سێ دیکە بهر همان شته بلام لیک دانه وکان ما سرج مانیان رون کرنو چې گیشتن ما بو او ماده لنیوان حرم بغداد جیاوازه بو اما زور گرینگا ریکوتین لسر بکری به تایبتی ال عراق لا صالی پارو د سکرا بجه بجه کنی سیستم اسیکودا و تا اداره گمرګه کان بشوکی الکترونی بتواره لا هاوتریب لګل ام جبه جه کنی ام سیستم لا دروازه کان حرم کوردستان بتواره ام کیشش چاره سر بکری بو چی تر نلین بمقاصه و بارک بنیرن تا پارک کنه کریته و پایمه پارنا نرین لبریک 2000 اما دستور حکومتانه که لنا عراق و به تایبتی ماده بابلین که صوبیستوی که دستور برگی سهمی که او حقی که دستوریه و با محافظه کن و بحری می کردستانیش گوا پشکی که عادلانه هن هبه لیاسای بوجه فدرالی بشی او کالی پشکی که عادله حصه که عادله بشی پیداویستی کن بکا نگوی که بله بر رقم و حساب و کتاب لگل تاب که بله من هر اونده تی میتر بشتا که بشنا که کیفی خودا اما به کتایی بیا بهینه
1: باشا عراق داوی نوتی کرد هره می کردستان سلر رگی کمپانی سومو نوتا که فروشت داوی پنجال صدیداتی دروازه سنوری کنه که او سیستمی استیکودا بر یار جبه جبه بکرد که اتا توانیم بلین 2027 ایتر موچه دوا که اتن نامینه لری می کردستان
0: وکو موچه پیموانی هیچ کشه بیتا ری چون که او اساسی که بو موچه دار اجراوه چو تا قالبه که حکمی محکمه و که دادگای فدرالیه اما حال ناوشه تو پیموانی حالش بوشه تو لداعت و چون که اساسی که پتوه او ماده که دادگاش استنادی کرده تا سری لدر کردنی بریاره که خویا قانونی بوجه 3 ساله و بطایبتی برگی 8 لماده 13 کاوی که لناو خلک باو یا خلک لکات خویا بناوی پارزگای نارازی و بیستیان بوی اساسا که پتوا موچا بدوره بیل کشکان بلام ایما شری نابه تنها موچا بکین لبرای که او کوتوم شایسته کانی هریمی کردستان بتایبتی لذای اوی که وان نوتی هریمی کردستان لان کمپانی سومو افروش رو هنر داکره اما پیوسته توایو شایسته داره کانی خوما ور بگیرین لپال موچه یا که پیوندیه با بواری و برهنان و با پترو دلار و با تنمی اقالیم و پشکی هریمی کردستان لناو خرج کانی حاکمیت پشکی هریمی کردستان لناو خرجی سیادیه بوی معنی هندک بابتن براسی کلا توانی بلی لی 2014 و ستمی که زور لخلچ کردستان و لهریمی کردستان کراوا هر وشوائی کردوا که هریمی کردستان لی 2014 و یاسای بوجه هریمی نبی بوی پیویست لی 2027 بشویگ بی که کتایی بم کشه حلواس راوانی نیوان هریم و بغدا بی
1: باشا انجا استلس رو بندی نوسینو ای بجا عراق یه شی کی هیا اوش نفروشتین او تکیتی یان کم فروشتنی تی چکل ماوی رابر دو دایی توانی لیک روش دا 3,300,000 بر ملیون بفروشت اصلا من گر خوار رحم که گروه هر مس شرنا بیت او بتوانی نو تکی بفروشت
0: خوی راست اکی جناب دیران تاوا و ام همو ما ام سیناریو انی که باسی کن همو ما گرانی که باسی کن ابی او بخین برچاو که آیا توانی هنر دکردنی عراق
1: شنیکا
0: چون که لصت ها نوتی بودجه حکومتی فدرالی پش بداهاتی نوت بسته که ل استع و چند مانگه که بهوی او تنگج و گرجانی که ل نوچی کند او گری هر مزاحیه عراق نیتوانی و وقت پیویس و کو پیشوتر تواوی او بریک و علت وانه هیوم پش کی خویتی هنر دیب که بوی هر وش وای کرد و که بیر ل رجی بدیل بکری توانه بتوان ری او بریک ل رجی کردستان و ل رجی دروازه کانی تری سر بر روی سوریا و اردن و سعودیه هی زیادتر بکری که اما نبوده زور ل میرجا کاری بود بکری بلام ایتر تا کار ساعت که نقل ما بیرون لینا کرد بیرون لینا
1: کرد و بوی سعرا کدال درجه یارو نیاری بود تا
0: نقطه ایش گرینگ ل برجاندی هریمی کردستان چون که دروازه جیهان با هریمی کردستان آروا بوی امش ل پیگی استراتژی هریمی کردستان زیاتر که لبرای که ام دروازه استاد بونی هیا جواز دشون کانی تر که کاری بو اکری کلا دهات و بکری یان کار بکت و امی کردستان حاضره بوی اکری ما بخالق بیل برجوانی هریمی کردستان
1: بوی بس نوتم کرد عراق بودجه زباله حبراستی بون ل بودجه 3 ساله که هر ساله که نزدیکی 200 تریلیون دینار بو بودجه قبرکی بو 2027 توانی بو قبار بی بجکی پسند که یان ناچار به دستکاری دینار برام بر دلار بکات
0: یک شد هيا اوی که تا استا اگر چی وقت مجاری چکه یلمو بجا بفرمین نچوتا انجمنی وزیران و بریاری لنه دراو نچوتا پرلمان بلام پیش بینی کن اوی یا خود دنگو کن بو آراسته یکن قباری بجا هاوشوی 3 سال رابردو لنزیکی 200 تریلیون دینار بی نزیکی 150 تریلیونی بۆ بواری تشغیلی یاخود موازنه.

0: جاریبه دەسەت بەڵێن 50 تریلیۆن نیشی واتە لە 125 بۆ بواری وە بەرهێنان بێ ئەوەی کە وتمان ئەچێتە چوارچێوەی موازنەی بەرامجەوە ئەمە باشە بەڵام بۆچی دیسانەوە ڕەنگە خەڵک بڵێ لەو بارودۆخەیە چۆن ینی بودجەکەوە قەبارە گەورەیە لەبەر ئەوەی کە بەپێی ئەو خەرجیانەی کە ساڵی پار کراوە و ئەم ساڵیشە لەسەری بەردەوام بووە تقریبی لەو حدودەیە پێداویستەکانی خەڵکی عێراق لەبەر ئەوەی کە پشکی شێر لەناو ئەو هەموو خەرجیەیە بۆ موچەیە یعنی بری موچە لە عێراقا ساڵانە زیاتر لە 90 تریلیۆن دینارە نزیکی 10 تریلیۆن دینار ئەڕوا بۆ خەرجی حاکیمە یعنی سەر و 100 تریلیۆن هەر ئەڕوا بۆ ئەم دوو بڕگەیە یعنی یاخود بۆ ئەم دوو بەشەی بودجە ئەوەی کامێنێتەوە اینجا بودجەی تەشغیلی دامودەزیاکانە بودجەی بڕێکی کەم بۆ مودجەی استیسماری بووە بۆ پێدانەوەی قەرزەکان بووە بۆیە ئابووری عێراق دەشۆتە قۆناغێک کە پێویستی بۆ پڕەپارەیە هەیە بەڵام ماوەتە سەر ئەوەی کەوا چۆن داهاتەکەی بۆ دابین ئەکرێ ئەوەی کەوا هەیە لە ئێستایە تا ڕادەیەك زیاد لە 2 میلیۆن بەرمیل ڕۆژانە توانیوەتی عێراق بیفرۆشێ و ئەوەی کە لە ئێستایە چۆن لێ خۆشبەختانە هۆکارێک بووە بۆی کەوا داهاتەکە باش ببێ لەم یەک دوو مانگە ئەوەی کەوا سیاری نەوتی خاو زۆر بەرز بۆ تۆ لە بازارەکانی جیهانە ئەگەر عێراق بەکەمتریش لە سیاری جیهانی بیفرۆشێ یعنی نزیکی 70 دۆلار 69 دۆلارەکە بۆ هەر بەرمیلێک بۆیە تۆزێت چۆن لێن جیاواز لە سەرەتای ئەو گرژیانەی کە دروست بوو لە ناوچەی کەندا و ئێستا تۆزە دۆخەکە باشترە هەرچە تموحەکە بۆ ئەوەیەکەوە لە چەمانگی داهاتووە ئومێدەکە نیشەڵا گەر ئەو جەنگەش کۆتایی بێ و دۆخەکە ئاسایی بێتەوە جارێکە بتوانێت بڕی هەناردەوە بۆ خۆی لێبێتەوە
1: باشە باسی بەهای دراوەکەی عێراقمان کرد عێراق چی لە بەردەمدراوەکەیەتی چی چاوەڕێی ئەکا بۆ 2027
0: لە ڕووی
1: نرخی بەهای دراوە دەستکاری ئەکا لە بودجە پێویستی پێی ئەبێت
0: ڕازگۆ بم لەگەڵ تا دوو شت هەیە دوو خاڵ هەیە زۆر گرینگە باسی کەم یەکێکیانەوەیەکەوە تا ئەم دەقەیە بانکی ناوەندی کە بەرپرسە بەپێی یاسا لە دیاریکردنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار ئەو تەنها لایانی دەسەڵاتە کە بووی هەیە کە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دەستکاری بکات تا ئێستا ئەو بانکە لە لێدوانەکان و تەسریحەکانی خوێنە دووپاتی واکەن و ئەوان کە بەنیاز نین دەستکاری بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بکەن ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە یعنی مۆقفی ڕسمی دەوڵەت دوو ئەوەی کە لە دەرەوەی ئەمەیە یعنی و بریشمان نەچێ و کاڵێم بکو بانکی ناوەندی تا ئێستا ئەو پابەندە بە فرۆشتنی دۆلار بە سیعری فەرمی خۆی کە 1300 دۆلارە بە سیعری فەرمی لە نێوان حکوومەت و لە نێوان بانکی مەرکەزی و 1320 بۆ هاوڵاتیان تا ئێستا ئەمە بەردەوامە یعنی گۆڕانکاری بەسەرانە هاتووە و تقریبا لە 185 حواڵی پێویست بۆ کڕینی هاوردە لە بازارەکانی جیهانەوە بە شێوەیەکی ئەلەکترۆنی ئەنجام مەدرێ یعنی وەکو جاران نییە لە ڕێگەی سیستمی سویفتەوە پاکتاوە کرێت و یعنی پەیوەندی نییە بە بازاری ڕەشی دۆلارەوە ئەوەی کە ئەم بەرژ و نزمیە دروست کردووە ئێستا لە بازارە و مەترسی دروست کردووە یا دڵڕاوکی دروست کردووە لای هاوڵاتیان ئەو سیعری ئەو دۆلارەیە کە لە بازاری ڕەشایە با بڵێن ئەوەی کە خەڵکی ئەچێ کڕێ و یان هەندێک لە بازرگان و هاوردەکاران کە ناتوانن لە ڕێگەی سیستمی حواڵە فەرمیەکەی بانکی ناوەندی
1: هاوڵاتی ئاسایش دکتۆر ئەچن پارەکانیان کە موچە وەرەگرن یەکەن بە دۆلار ئەمە بێ متمانە بە دیناری عێراق
0: ئەمەیان پەیوەندی هەیە بە دەنگۆوە بە پروپاگەندەوە بە خەبەری ناخۆشەوە هەندێ جار بە پێشبینی بەرامبەر بە ئایندا خەڵک وێنی ئێستا ترسی و دڵڕاوکیەک هەیە ئەڵێ لە دوای سینۆوە ڕەنگە دۆخێکی خراپ لە عێراقا ڕوو بە پەیوەندی هەیە بە چەکی گروپە چەکارەکانەوانێ و ئەو دێتلاینەی کە دانراوە بۆ دانانی یا ڕادەستکردنی چەکەکانیان ئەگەر ئەمە نەبێ هەڵوێستی ئەمریکا چی ئەبێ بەرامبەر بە عێراق ئەمە تۆزێک دڵڕاوکی لای هاوڵاتیان دروست کردووە هەن لە هەر هاوکات دەگەڵ ئەم دڵڕاوکیە ئەوەی کەوا هەیە لەم چەند ڕۆژە ئەڵێ ئەگەری هەیە ئەمریکا شوحنەی دۆلار نەنێرێ ئیتر بۆ عێراق بەڵام ئەگەر دیقەت بێنە و پرەپارەی کە بە کاشیە بۆ عێراق یعنی 500 ملیۆن مەبلەغێکی زۆر نییە 500 ملیۆن لەو سەردەمی نافیزە یاخود سەردەمی مەزادی دۆلارەکە ڕۆژی وا هەبوو حکومەت یعنی یاخود بانکی مەرکەزی خۆی ئەو پارەی ئەوەندە فرۆشتووە لە یەک ڕۆژە لە یەک ڕۆژە یعنی 300 ملیۆن 400 ملیۆن دەڕۆژ ڕەنگە 500 ملیۆنی فرۆشتووە لە یەک ڕۆژە لەبەر ئەوە پارەیەکی زۆر نییە کاڵێن 500 ملیۆن ڕەنگە ڕەقەمەکە لە هەندێک خەڵک زۆر گەورە بێ بەڵام وەکو ئابووری عێراق مەبلەغێکی کەمە و ئەم بڕەپارەیە بۆ تەختەی تیجارەت نییە بۆ هاوردە نییە بەڵکو بۆ پێداویستی هاوڵاتیانە ئەوانەی کە لە سەفەرەکەن بۆ دەرەوەی وڵات 2000 دۆلار یان بۆ نەخۆشی یا خوێندکارن لە دەرەوەی عێراق لەبەرەوە ئەم بڕەپارە زۆر نییە تاوەکو ئەو کاریگەریە زۆری دروستکرد بێ لە بازاری بابڵێ ئاڵوگۆڕی دۆلارە شتێکی کەش هەیە ئەویان خەڵکێک ڕەنگە تۆزە پارەی پاشەکەوتی هەبێ ئەڵێ بیکەم بە دۆلار سەلامەترێکە نەبا شەڕێک ڕووبە نەبا دۆخێکی خراپ بێتە ئاراوە نەبا دەستکاری بەهای دۆلار کە 1000

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەەوە هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کا سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئەحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێ بێتە
0: ئاواستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماڵسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێت

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بارەکە بە سەرکوتکردنی ناڕزایەتیەکان لە ناو خۆی تارانە لە ناوخۆی ئێرانە لە کۆتایی ساڵی 2025 بە تایبەتی هەروەها بەکارهێنانی یاسای سەرکوتکارانەی وەکو کوشتن و لەسێداردان و چەندین ئامڕازی دیکەی تۆقاندن و کۆنتترۆلکردن بۆ خەڵکی خۆی بە گوێرەی راپۆرتی نەتەوە یەکگرتوەکان هێز ئەمنیەکانی ئێران لە هەر 31 پارێزگاکەی وڵاتەکە چەندین خۆپشاندەریان کوشتووە لانی کەم 221 منداڵ لەناو ئەو کوژراوانەیە هەبووە و هێرشیشیان کردوتە سەر دامەزراوە تەندروستیەکان و دەیان هەزار کەسیان دەستگیر کردووە لێ کۆڵەڕەوانی نەتەوە یەکگرتوەکان داوا لە ئیسرائیل و ئەمریکا و ئێرانەکەن دەست بەجێ شەڕ و پێکدادانەکان ڕابگرن وڵاتانی ئەندامی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤ سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕێوشەنی دیبلۆماسی خێرا بگرنە بەر بۆ جێبەجێکردنی ئاشتێکی هەمیشەیی و دڵنیاییان کە لێپێچینەوە لە پێشێلکاریە گوماناویەکانی یاسا نێودەوڵەتیەکان ئەکرێ کە بە گوتەی ئەوان ئەڵێن لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە و لەلایەن ئێرانیشەوە دژ بەها وڵاتیانی سڤیلی ئێران ئەنجام دراون راپۆرتێکی هەواڵگری ئەمریکی ئاماژە بەوە کات ئێران خەریکی لێکۆڵینەوەیە بۆ بە ئامانجگرتنی سیستەمی ئەلکترۆنی کۆمپانیاکانی وزەی ئەمریکا ئەڵێت ئەگەر ئەو هێرشانە بکرێن ئەبنەهۆی زیانی مادی یان دەرچوونی سوتەمەنی و مادەی کیمیایی تۆڕی هەواڵی ABC ئەمریکی راپۆرتێکی هەواڵگری وەزارەتی ئاسایشی ناوخۆی ئەمریکای بڵاو کردۆتەوە لە ناو راپۆرتەکە هاتووە دەستگا ئەلکترۆنیەکانی هێران لە سەرەتای مانگی ئابە سەکۆی ژیری دەستکردی چینی دیپسیکیان بۆ گەڕان بە دوای توانای کۆگاکردنی نەوت لە ناوخۆی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەکارهێناوە بە پێی بڵاوکراوەکە پێدەچێت ئەم گەڕانە بەشێک بێت لە پرۆسەی سێخوڕی و کۆکردنەوەی زانیاری کە سیستەمی کۆنتڕۆڵی پیشەسازی سەر بە کۆمپانیەکانی وزەی ئەمریکیە کاتە ئامانج کە کێڵگەنەوتیەکان بەڕێوە بن ئاماژە بۆ کراوەڵێن ئەکرێت ئەم هێرشە ئەلکترۆنیانە بتوانن پۆمپەکان ڕابگرن بە بنەهۆی پەککەوتنی دابینکردنی نەوت یان خوێندنەوەی پلەکانی گەرما بگۆڕن بە شێوەیەك کە ڕێگری بکەن لە دەرچوونی هۆشداری لە کاتی بەرز بوونەوەی پلەی گەرمی ناو کۆگاکانە هەر لە راپۆرتەکەیە هاتووە کە هۆشداری دراوە هاکردنی ژمارەیەکی زۆر لە ئامێرەکانی پیاوانەکردن لە یەک ناوچەیە ڕەنگە ببێتەوەی کارەساتێکی گەورەی وزە لە وڵاتەکەیە بێنامی ناتنیاو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل وتوێتی کە وڵاتەکەی لە کارکردن بۆ ڕوخاندنی دەسەڵاتی ئێران و ئۆپەراسیۆنەکانی دژی بزوتنەوەی حەماس و حیزبوڵڵای لوبنانی بەردەوامە بێ ناتنیاو لە میانی بەشداریکردن لە ئاهەنگی ڕێزلێنان لە ئەندامە چالاکەکانی شاباک ڕایگەیاندووە حەماس لەناوە بین پێش هەموو شتێکیش شکست بە ئێرانە هێنین و ئەیڕوخێنین سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕاشی گەیاندووە لە ئۆپەراسیۆنەکانی دژی حیزبوڵڵای لوبنانی بەردەوامە بن ئەوانیش کۆتایی پێهێنن ناتنیاو باسی لەوە کردووەڵێت ئارەزووی ئێران و هاوپەیمانەکانی بۆ لەناوبردنی ئیسرائیل کۆتایی نهاتووە هەرچەنە تواناکانی بە شێوەیەکی بەرچاو پاشەکشەی کردووە زۆرینەی کارەکانیشیان ئەنجامیاوە بە شتێکی کەمی ئەرکەکەیان ماوە ئەڵێ ئەویش تەواوەکەین سەبارەت بە کەرتی غەزە ناتنیاهۆ وتوێتی هێزەکانی ئیسرائیل بەردەوامە بن لە گەمارودانی حەماس و سەرجەم ئەوانەی بەشداریان لە هێرشەکەی حەوتی تەشرینی یەکەمی 2023 کردووە ئەوان بەدوایانەوەن

ئۆپۆزسیۆنی بڵۆکی چەپ بە جیاوازیەکی کەم هەڵبژاردنەکانی سویتی بردەوە لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانیش سەرۆک وەزیران دەستی لە کار کێشایەوە لەگەڵمانەشا پێنج کورت ئەگەنە پەرلەمانی سویت ئۆپۆزسیۆنی چەپ بە بەدەستهێنانی 176 لە کۆی 349 کورسی پەرلەمان بۆ براوەی هەڵبژاردنەکانی سویت ئەمە لە دوای 4 ساڵ لە بەڕێوەبردنی وڵاتەکە لەلایەن هاوپەیمانی ڕاستڕەوی ناوەند و ڕاستڕەوی توندڕۆ لە وڵاتەکە ئەم ئەنجامە پێچە جارێکی دیکە دەرگا بەڕووی پێکهێنانی حکومەتێکی چەپ بە سەرۆکایەتی پارتی سۆسیال دیموکرات بکاتەوە ئۆپۆزسیۆنی چەپ بە جیاوازی تەنها 3 کورسی پەرلەمانی لە پارتە ڕاستڕەوەکانی سویدی بردۆتەوە کە توانی وانە پێکەوە 173 کورسی پەرلەمانی

0: ئەوکات لە دەستیە. بەڵام هێشتا ڕوبەڕووی ئەرکێکی ئالۆز بێتەوە لە پێکەنانی حکوومەتە ئەمە بەهۆی گرژی ناو پارتە چەپەکان و لە بەرەوەی کە هەتاوەکو چەند پارتێک یەک نەگرن ناتوانرێ حکوومەت پێک بهێنرێ. لە دوای ئەوانەوە پارتی مۆدرێتی ڕاستڕەوی ناوەندیە کە هەفتا کورسی پەرلەمانی بەدەستێناوە، براوەی سێمیش دیموکراتەکانی سوید بوون کە بە هەمان شێوە پارتێکی ڕاستڕەوی تونڕەون توانی بیانە 62 کورسی پەرلەمانی بەدەست بێنن. ئەرێک لە پارتەکانی چەپ ناوەند و پارتی سەوزی سوید 29 25 و 22 کورسیان بەدەستێناوە، هەروەها پارتی ڕاستڕەوی کریستیان دیموکرات 22 کورسی و لیبرالی ڕاستڕەویش 19 کورسی لە پەرلەمانی سویدا بەدەستێناوە. سەرەتا بەرەی ئۆپۆزیسیۆن دڵنیا نەبوون، بەڵام دوای ژمارنەوەی دەنگدانی پێشوەختە و دەنگدانی دەرەوەی وڵات سەرکەوتنی چەپەکانی سوید ئیتر بووە ڕاستی، هەر بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 لانی کەم 5 بەربژێری کورد بە شێوەیەکی یەک لە کەرەوە کورسیان لە پەرلەمانی سویدا مسۆکەر کردووە. ئەمڕۆ هەڵبژارنی پەرلەمان لە رووسیاش دەست پێیەکا، هەرچەند ئەنجامەکەی بە شێوەیەکی نیمچەیی یەکلا بۆتەوە، پێشبینیەکرێت کە پارتەکەی ڤلادیمیر پوتین پارێزگاری لە زۆرینەی خۆی لە ئەنجومەنی دۆما بکات. لەگەڵەوەشا کۆشکی کرملن ئەیەوێت ئەم هەڵبژارنەوە وەکو دەرفەتێکی ڕاپرسی بۆ ئەم هەڵبژارنە سوود لێ وەربگرێ بۆ جەنگی یۆکرانیا و بۆ هەڵمەتی نوێی بە سەربازگرتنی هاوڵاتیانیش بە هەمان شێوە. ئەمە یەکەم هەڵبژارنی پەرلەمانی رووسیایە لەوەتەی کە جەنگی یۆکرانی لە مانگی شوباتی 2022 دەستی پێکردووە. پارتەکەی پوتن کە ناوی رووسیای یەکگرتووە زۆرینەی کورسیەکانی لە خولی پێشوو بەدەستهێناوە، هەروەها لەم هەڵبژارنەشا ئەو ناوچانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ئۆکرانیا لەلایەن مۆسکۆوە کۆنترۆڵ کراون بەشداری ئەو هەڵبژاردنە ئەکەن. لەم هەڵبژاردنە تەنیا ڕێگە بۆ حیزبانە دراوە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان پشتیوانی جەنگی رووسیا لە دژی ئۆکرانیا ئەکەن زۆر بێنە پێشەوە. ئەوانیش بریتین لە پارتی کۆمونیستی رووسیای فیدراڵی و پارتی رووسیای لیبرال دیموکراتی و پارتی رووسیای دادپەروەری و پارتی جەماوەری نوێی لیبرال و پارتی تەنیا رووسیا. تاکە پارتی دژ بە جەنگی ئۆکرانیا پارتی یابڵکایە کە هەرچەندە لە سەرەتایە ڕێگەی پێیرا بەشداری هەڵبژاردنەکان کا بەس دوایی مانگی ڕابردوو لەلایەن دادگا و لە پرۆسەکە دوورخرایە وتیان بە کەڵکی هەڵبژاردنەکان نایەن. پارتە ئۆپۆزیسیۆنە دوورخراوەکانی هەڵبژاردن لە دەرەوەی وڵات ئێستا داوا ئەکەن کە هاوڵاتیانی رووسیا دەنگ لە دژی پارتەکەی پوتن بدەن.
1: بۆ یەکەم جار لە دوای هەڵگرسانی جەنگ لەگەڵ ئۆکرانیا ڕۆژانی 18 بۆ 20 ئەیلولی ئەمساڵ هەڵبژاردنی پەرلەمانی رووسیا بەڕێواچێ. هاوڵاتیانی رووسیا لە بارودۆخێکی ئەمنی توندا ئەچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی 450 ئەندامی پەرلەمان کە نیوەی ئەو ژمارەیە لە سنووری بازنە جیاوازەکانی هەڵبژاردن دەنگیان پێدرێ. نیوەکی دیکەیان لەسەر ئاستی وڵات وەکو یەک بازنەی هەڵبژاردن مامەڵەیان لەگەڵ ئاکرێ. ئەوەی ئەم جارە جیاوازی دروست کردووە لەو ناوچانەش کە خاکی ئۆکرانیان لەلایەن رووسیاوە کۆنترۆڵ کراون هەڵبژاردن ئەنجامە درێ، لەوانە دۆنەتسک، لۆهانسک، زاپەڕۆژیا و خێرسۆن، هەروەها دورگەی کریمیا و سێڤاستۆپۆل کە لە ساڵی 2014 لەژێر دەسەڵاتی رووسیادا.
2: ئەم هەڵبژاردنە هاوکاتە لەگەڵ بەردەوامی ئۆپراسیۆنە سەربازیە تایبەتەکانمان. بۆ یەکەم جاریش لە دوای گرتنەوەیان لەگەڵ رووسیا دانیشتوانی دۆنباس و نۆڤۆرۆسیا نوێنەری خۆیان بۆ پەرلەمان هەڵدەبژێرن. دڵنیام سەرباز و ئەفسەرەکانمان کە لە ئێستادا سەرقاڵی ئۆپراسیۆنە جەنگیە سەختەکانن بەشداریەکی زۆر چالاکانی هەڵبژاردن دەکەن.
1: لەم هەڵبژاردنەیە ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستەقینە ئامادەی نییە ئەو لایەنانەی کە دژ بە هەڵگیرسانی جەنگی ئۆکرانیان ڕێگەیان پێ نادرێت بەشداری بکەن. جگە لە رووسیای یەکگرتوو کە پارتەکەی پوتنە، چوار پارتی دیکەش بەشدارن کە زۆر جار وەک ئۆپۆزیسیۆنی ئاڕاستەکراو ئەناسێنرێن. ئەوانیش پارتی کۆمونیستی رووسیا، لیبرال دیموکرات و پارتی تەنیا رووسیا و پارتی خەڵکی نوێ کە ئەمەی دواییان لەلایەن پوتن خۆیەوە دامزراوە مەبەستلەی ڕاکێشانی سەرنجی گەنجانە. هرچنه ولاتان اوروپا و روژاوی یکان ام حلب جارد نبا کارتون

0: ناوەبن، بەڵام رووسیا لە ئێستاوە ئەو وڵاتانە تۆمەت بارەکات بە دەستوەردان لە هەڵبژاردنەکەیە.
1: هەروەک ساڵانی ڕابردوو بە تایبەتیش لەم هەڵجانەدا، ئێمە هەوڵەکان لەلایەن ڕۆژئاوا دەبینین بۆ دەستوەردانی ڕاستەوخۆ لە دەبڕینی ئیرادی هاوڵاتیانماندا. ئەمەش بە تایبەتی لە دەرەی وڵات دیارە و بێگومان لە ناخۆی ڕووسیاشدا هەستی پێدەکرێت.
0: ئەوەی بەر لە دەست پێکردنی هەڵبژاردنەکە یەکلایی بۆتەوە سەرکەوتنی پارتی ڕووسیایی یەکگرتووە کە ئێستا خاوەنی 310 کورسی پەرلەمانە. بۆ پاراستنی زۆرینەی ڕەهای پەرلەمانیش پێویستە ئەم جارەش 300 کورسی بەدەست بێنێ. دوایین ڕاپرسیەکان دەریەخەن پارتەکەی ڤلادیمیر پوتن بە جیاوازیەکی زۆر پێش پارتەکانی دیکە ئەکەوێ ئەگەری بەدەستهێنانی 137 دەنگەکانی هەیە. لە دوایەوانیش پارتی کۆمونیست دێت پێشبینیەکرێت 112 دەنگەکان بەدەست بێنێ.
2: مەزلووم عەبدی ئەڵێت کە لەبارەی دۆسیەی زمانی کوردی هێشتا لە گفتوگۆیان لە هەوڵەکانیان بەردەوامە، نەتاوەکو زمانی کوردی وەکو زمانێکی فەرمی دانی پێدا بنرێت. ئەشڵێت ئەیانەوێت خوێندن نیوە بنیوە بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی بێ. مەزلووم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی سووریا بۆ دووەم جارە لە دوای ڕووداوی کوشتنی شەڕوانێکی کورد لە دەی ئازار سەردانی کۆبانەی کرد لەگەڵ دانیشتوانی شارەکەی کۆبۆ. ئاماژەشی بە دواپەرەسەندنەکانی ناوچەکە لە سای ڕووداوەکانی ئەم دوایی کۆبانێ کرد. عەبدی ڕایگەیاندووە خۆپیشاندانەکان لە دەرەنجامی شەهیدکردنی سیپان خوزنی شەڕڤان سەری هەڵیاوە لە کاتی خۆپیشاندانەکانی شەژمارەی گەنج دەستگیر کراون دوێتی ئەو پشێوی و ئاگرکەوتنەوەی کە لە گرتووخانەی کۆبانێ ڕوویاوە لە دوای ئەوە کە لە دوای ئەوە ڕوویاوە کە هەڕەشەی گواستنەوەیان بۆ حەلەب لەسەر جەم دەستگیرکراوان کراوە لە دەرەنجامە دە کەس لە دەستگیرکراوان گیانیان دەدەزیاوە جەجەختی کردوتەوە لە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ ڕووداوەکە و دیاریکردنی بەرپرسانیان پێکهێنراوە. دواتر مەزلووم عەبدی ئاماژەی بە ڕێککەوتنامەی 29 کانونی دووەم و میکانیزمەکانی جێبەجێکردنیشی کردووە و توێتی ڕوونی کردوتەوە لە ژمارەیەک دۆسیە و پرسی سەرەکەی پەیوەست بە ڕێککەوتنەکە چارەسەر کراون. لەبارەی دۆسیەی زمانی کوردی عەبدی ئاماژەی بۆ کردووە لە ئەو دۆسیە هێشتا لە گفتوگۆیە لە هەوڵی بەردەوامان بۆ گەیشتن بە چارەسەرێک بۆی جەخت دەکاتەوە لە پێویستی پشت بەستن بە زمانی کوردی وەکو زمانی فێربوون و دامپێدانانی وەکو زمانێکی فەرمی لە پاڵ زمانی عەرەبیدا. ئۆزگیر ئەزەل سەرۆکی گشتی پارتی نوێ سەبارەت بە و خانووەی کە بۆ عەبدوڵڵا ئۆجەلان دروستکراوە سا بۆتە باس و خواسی میدیاکان یەکێک لە ڤێلایەکێک لە خانووە و توێتی ئەوەی ڕەزامەندی و بەشداری کۆمەڵایەتی بۆ پرۆسەکە دەستەبەرەکە زیاتر لەوەی کە چوونی ئۆجەلان بێ بۆ شوێنی نوێی نیشتە جێبوونی ئازادبوونی دەمیرتاش و چوونەوەیەتی بۆ ماڵەوە. ئۆزگیر ئەزەل لە دیمانەیەکیا لەگەڵ میدیای وڵاتەکەی باسی لە ژمارەیەک پرس و تەوەر کردووە لە نێویانە و خانووەی کە دەوڵەت باخچەلی و توێتی بۆ ئۆجەلانیان دروست کردووە. ئۆزەل تیشکی خستۆتە سەرەوەی کە لە بریەوەی باسی نیشتە جێبوونی ئۆجەلان لە خانووە نوێیەکەیە بکرێ ئەبێ باسی ئازادبوون و گەڕانەوەی سەلاحەدین دەمیرتاش بۆ ماڵەوە بۆ لای خێزانەکەی بکەن و توێتی لەبەرەوەی دیموکراتیزەبوونی تورکیا بەم هەنگاوانەیە تێپەڕێ ئەوەی ڕەزامەندی و بەشداری کۆمەڵایەتی بۆ پرۆسەکە دەستەبەرەکە زیاتر لەوەی کە چوونی ئۆجەلان بێ بۆ شوێنی نیشتە جێبوونی ئازادبوونی دەمیرتاش و چوونەوەیەتی بۆ ماڵەوە. سەرۆکی گەورەترین پارتی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا تیشکی شەخاتە سەرەوەی کە بە باوەڕیەوان پرسەکە ئەوە نییە کە خانوو بۆ ئۆجەلان دروستکرا بێ یان نا، یان تیایە نیشتە جێبێ یان نا، ئەمە وتوەتی لە ڕۆژە ڤیاوانە نییە. مامە دووچووم گەورە ڕاوێژکاری سەرۆک کۆماری تورکیا و بریکاری سەرۆکی دامەزراوەی سیاسەتە یاساییەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ئاشکرای کردووە لە لیژنەی چەکداماڵین و ئەمانگی ستراتیژیە ئەرک بە عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئەسپێردرێ. ئەنجومەنی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن کە بە گوێرەی یاسای چوارچێوە پێکهێنراوە لە یەکەم کۆبوونەوەیە بڕیاری پێکهێنانی چوار لیژنەی یاوە. مامە دووچووم لەو بارەیە وتوێتی یەکێک لە لیژنەکان لیژنەی چەکداماڵین و هەمانگی ستراتیژیە و لەو لیژنەیەدا

بە عەبدوڵڵاه ئۆجەلانە سپێرێ. ئۆچم بە پێویستی زانی وڵێت ئەو ئەرکەی بە ئۆجەلانە درێت بە شێوازێکی جیاواز هەڵسەنگاندنی بۆ نەکرێ و لەبارەی ئەو خانۆشی کە بۆ ئۆجەلان دروستکراوە مەژەی بۆ کردوتێتی وەکو یەکەیەکی زیاد کراو کە سەر بە گرتوخانی ئیمراڵیە دروست کراوە. ڕاوشکارەکەی ئەردۆغان گوتووشێتی و ئەڵێ ئەمە دەرفەتێکە بۆی کە ئۆجەلان بتوانێت ڕۆڵی خۆی لە پرۆسەکەیە بە شێوەیەکی باشتر بگێڕێ ناکرێت وەکو ئەوەی کە ئازاد کراوە لێک بدرێتەوە. مامەد و چۆم باسی لەوەش کردووەڵێت لایەنی بەرپرس لە بابەتی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکەیە ئۆجەلانە وتوێتی کێ پەکەکەی دامزرانەوە کێچێکی بەکارێنەوە هەر بێ و کەسەش هەڵی بۆشێنێتەوە. ئەگەر وانە بێ بە پێچەوانەوە دەوڵەت بە سیاسەتی ئەمنی ئەم کارە هەڵەسێ. ئۆچۆم دەربارەی دۆخی سەلاحەتین دەمیرتاش ئاسەرۆکی پێشووتری هەدەپە کە لە تشرینی دووەمی 2016ەوە دەست بەسرە ئاماژەی بۆ کردووەڵێت هیچ ئاستەنگێک لە بەردەم داواکاریەکەی دەمیرتاشان نییە لەلایەن دادکاوە هەڵسەنگاندنی بۆ کرێ. مامەد و چۆم گەورە ڕاوشکاری سەرۆک کۆماری تورکیا و بریکاری سەرۆکی دامەزراوەی سیاسەتە یاساییەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ئاشکراشی کردووە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بۆ دواجار ئەبێتە بەربژێر بۆ پۆستی سەرۆکایەتی وڵاتەکە. ئەگەرچی بە گوێرەی دەستوری هەموارکراوی تورکیا کەسێک کە توانێت تەنها دوو خول لە پۆستی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بمێنێتەوە دوایەوە مافی بەربژێر بوون لە دەستیان، بەڵام مامەد و چۆم بۆچوونێکی دیکەی هەبووە. مامەد ئۆچوم وتوێتی ئاشکرای کردووە ئەردۆغان بۆ کۆتا جار لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووە ئەبێتە بەربژێر، یان با بڵین ئەبێتەوە بە بەربژێر. بەربژێربوونی ئەردۆغان کاتێک ڕێگەی تێچێ ئەگەر بێت و پەرلەمان بەر لە وادەی دیاریکراوی هەڵبژاردنەکان بڕیار با کە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێ، واتە هەڵبژاردنی پێشوەختە. بەم شێوەیە سەرۆک کۆمار خولێکی بۆ نوێیە کرێتەوە، توانە جارێکی دیکە خۆی هەڵبژێرێت. هەڵبژاردنی ڕابردووی پەرلەمان و سەرۆکایەتی لە ئاری 2023 بەڕێوە چوون بەو پێیە هەڵبژاردنی ئایندە ئەبێت لە ئایاری 2028 ساز بکرێ. ئەگەر بێت و ئەردۆغان بێ خۆی جارێکی دیکە بەربژێر کاتەوە بێ زۆر پێشتر لە وادەیە دیاری بکرێت.

0: ئێمە تەماشای پێشمەرگە دەکەین وەکو بەشێک لە هێزی چەکداری عراقی، هێزێکی نیزامیە بە گوێرەی دەستور، ئەرکەکەشی پاراستنی هەرێمی کوردستانە. کابەیەکۆ دەکەین و لیژنەی هەماهەنگی لە نێواناندا هەیە. پێنج سەنتەری هەماهەنگی لە نێوان ئێمە و هەرێمی کوردستاندا هەیە. هەفتەی ڕابردوو شاندێکی وەزارەتی پێشمەرگە هاتۆتە لامان بە سەرۆکایەتی بەڕێز سەرۆکی ئەرکانی پێشمەرگە بووە. هەموو سەرکردەکانی دەستگا ئەمنی و هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستان هەمانگییان هەیە لەگەڵماندا. لەلایەن نووسنگەی بەڕێز فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکانی عێراقەوە پێشوازیان لێکراوە و کۆبوونەوەی زۆر گرنگ بەڕێوە چووە کە لە دوای 30 ئەیلولەوە دەبێت بەردەوام بێ. هەروەها توندو تۆڵکردنی سنوورە نێودەوڵەتیەکان بەتایبەت ئەو سنوورانەی دەکەوێتە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە. هەموو پاڵپشتێکی خۆمان بۆ دووپات کردوونەتەوە و نووسنگەی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکانی عێراق بە چاودێری و ڕاستپاردەی بەڕێز سەرۆک وەزیران لەو کۆبنەوەیدا هەموو ئامادەی و پاڵپشتێکی بۆیان دووبارە کردووەتەوە.
1: ئینجا لەبارەی پاراستنی کۆمپانیا نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان و دابینکردنی سیستەمی بەرگری بۆ پاراستنی ئاسمانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش سەباح نۆعمان ڕایگەیاندووە سەرۆک وەزیران هێزە ئەمنیەکان و سوپای ڕاستپاردووە بۆ هێنان و دانانی سیستەمی بەرگری ئاسمانی. وتووشێتی پاراستنی سەروەری هەرێمی کوردستان لە ناو سەروەری عێراقە دانانی سیستەمەکە بێت تەواوی عێراق بگرێتەوە بەرپرچی هەموو جۆرە هێرشێک باتەوە. ڕوونیشتی کردۆتەوە ڵێت ڕێکەوتن کراوە بۆ کڕینی سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئەمریکی و تورکی و کۆری بەم نزیکانە سیستەمەکانە گاتە دەستیان و دابەشکردنی بە گوێرەی پلانی وەزارەتی بەرگری عێراقە بێ.
0: هێزە ئەمنیەکان و سوپای ڕاستپاردووە پەلە بکەن لە هێنان و دانانی سیستەمی بەرگری ئاسمانی و بۆ مەبەستەش گرێبەستی باش کراوە و کارکردن تێیدا بەردەوامە. هێنان و دانانی سیستەمی بەرگری ئاسمانی پلانێکی حکوومەتی ناوەندیە و هێنان و دابەشکردنی سیستەمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت. لایەنی کۆنترۆڵ و بەگەڕخستنی لەلایەن فەرماندەی هێزە بەرگریەکانی وەزارەتی بەرگریەوە دەبێت. دابەشکردنی ئەم سیستەمانە بە گوێرەی پلان دەبێت و پێویستی بە سیستەمی ڕادار هەیە و موشەکی بەرپەرجدەر و درۆنی بەرپەرجدەری پێویستە. بۆیە دابەشکردن و دانانی بە جۆرێک دەبێت کە بتوانێت و کاریگەر بێت بۆ پاراستنی سەروەری ئاسمانی عێراق. ئەما چەکی بچووک و ئاسان نییە لێرە و لەوێ دابمرێت، بەڵکو سیستەمی بەرگری گەورە و کاریگەرن.
1: دۆسی پەکەکە و مانەوەی هێزەکانی تورکیا لە خاکی عراق یەکێکی دیکە بوو لە پرسەکانی دیمانەکەی کەناڵ هەشت لەگەڵ سەباح نعمانە، گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق. سەباح نعمان لە وەڵامی پرسیارێکە لەبارەی بوونی پەکەکە وتوێتی بوونی پەکەکە لە عێراق نایاساییە، بەڵام ئێستا دۆخێکی نوێ هاتۆتە ئاراوە، پەکەکە چەکی داناوە، عێراق و هەرێمی کوردستان و تورکیا لە نزیکەوە کارەکەن بۆ کۆتایی هێنان بە دۆسیەی پەکەکە. دوای ئەوەش هیچ بیانوویەک بۆ مانەوەی هێزەکانی تورکیا لە ناو خاکی عێراقا نامێنێ. جەختی کردووە ئەڵێ وەکو چۆن ڕێگە ناین عێراق ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ وڵاتانی دراوسێ، ڕێگەش نادەین لە وڵاتانی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێ.
0: ڕێگە نادەین عێراق ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ وڵاتانی دراوسێ، وا بە پێچەوانەشەوە قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێ. بۆیە حکوومەتی عراق و هەرێمی کوردستان و تورکیا لە نزیکەوە کار بۆ کۆتایی هێنان بە دۆسیەی پەکەکە دەکەن و دوایەوەش ئیدی هیچ بیانوویەک بۆ مانەوەی هێزەکانی تورکیا نامێنێت و دەبێت لەسەر خاکی عراق بچێتە دەرەوە.
1: فەرمانگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کارنامەی دانیشتنی ڕۆژانی یەکشەممە و دووشەممەی داهاتووی ئەنجومەنەکەی بڵاو کردۆتەوە. تیایە گفتوگۆ لەسەر قەیرانی سوتەمەنی و خوێندنەوەی بۆ چوار پرۆژەی ئاساش کراوە. بە گوێرەی کارنامەکە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق گفتوگۆ لەسەر قەیرانی سوتەمەنی و هۆکار و لێکەوتەکانیەکە. باسم محەممەد خزێر وەزیری نەوت و تیمی پێشکەوتووی ئەو وەزارەتە ئامادەی کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە بن. باس لەو ڕێکارە ناکەن کە حکوومەت بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی خاتە ڕوو. ئەنجومەنی نوێنەران لە دانیشتنی ڕۆژی دووشەممەیە خوێندن بۆ چوار پرۆژە یاسای دیکە کە لە تەوەری یەکەمی دانیشتنەکە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای تاوانە نێودەوڵەتیەکانە، تەوەری دووەم تایبەتە بە خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە یاسای پەسەندکردنی ڕێککەوتن نامەی گواستنەوەی ئاسمانی نێوان عێراق و نەمسا. عرلا دانشتنی روژی دوشمه دهاتوه خوندنوی دوم با پروژه یاسای همواری یاسای دانوستانی عراق کره. توری چوارم تایبه تبه بخوندنوی دوم با پروژه یاسای برنگاربونوی توان الکترونی کن امانه کوی او پروژه یاسانن که خوندنوان با کره روژی دوشمه. وزارتی پرورده عراق بریاری یاوه یکی تشرینی دهاتو وعده اینوی دست بکرنی سالی خوندنی 2026-2027 به. وزارتەکە لە ڕاگەیەنراوێکدا ئەڵێت بڕیاری یاوە بە پێشخستنی وادەی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن بۆ یەکی تشرینی یەکەم لە بری ئەو وادەی کە پێشووتر ڕاگەیەنرابوو. ئامەژە بۆ شکراوە سەرجەم پێداویستیەکانی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن و پێداویستیە لۆجیستیکیەکان ئامادەکراون. وەزیری پەروەردەی عێراق داوا لە تەواوی بەڕێوەبەرایەتیەکانی پەروەردەی پارێزگەکان ئەکات ئامادەکاری پێویست بکەن با جبجه کرنی بریارکا و آمده کرنی خوندنگکان با پیشوازی کردن لخونکارا. پیشوتر بریار بو که پروسه خوندن لعراقا روژی 20 مانگ دست پیبکا. دواتر با بریاری وزارتی پرورده و دی دست پیکی پروسه که با 11 تشرینی یکمی داتو دو آخره.

0: ماوەی دوو ساڵە بڕیاری چوونە بواری جێبەجێکردنی پرۆژەی تەکسیمیتەر دەرچووە، بەڵام هەتاوەکو ئێستان پرۆژێ جێبەجێ نەکراوە. پرۆژەکە بریتیە لەوەی کە شۆفێری تەکسی بە گوێرەی کیلۆمەتر پارە لەسەر نشین وەربگرێ. تەکسیمیتەرێک لەناو تەکسیەکە هەیە، ئەو کیلۆمەترانە خوێنێتەوە بە پێیەوە پارە لە کەسەکە وەرەگرێ. ئێستا دیاریکردنی نرخ بە گوێرەی ڕێکەوتنی شۆفێر و سەرنشینەکەیە. هەوڵەکان بەردەوامن بۆ ئەوەی کە پرۆژەکە لە کۆتایی ئەم ساڵ یان سەرەتای ساڵی داهاتوو بخرێنە بواری جێبەجێکردنەوە. با سەری ئەم راپۆرتە بکەین.
1: تەکسیمیتەر کە بڕیار بوو ببێتە دادوەری مامەڵەی نێوان شۆفێر و سەرنشین، بەڵام دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو ساڵ بەسەر بڕیاری بەستنیدا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکراوە. وەگەڕخستنی ئامێری تەکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەرکراوە. بە گوێرەی ئەم ڕێنماییە پرۆژەکە زیاتر لە 7000 تەکسی لە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و لە کاتی هاتووچۆپێکردنی سەرنشینان نرخەکە لەسەر مەودای دووری تۆمارکراو ئەژمار دەکرێت.
2: بەزین دابین بکرێت بۆ هەموو شوفێری تەکسی سعرێکی مناسب، ئەتوانێت عەدادەکە جێبەجێ بکەیت و یەک کێشەی نابێت.
3: عەدادەکە باشە. ئیتر لە کۆڵ ئەوە کەویکەوە کاکە بە 3000 و بە 4000 و دیاری کراوە شتەکە خۆی بۆ دیاریەکە فلانش لێەوە بوو ئەوێ بۆ ناڕوویت. ئەگەر ئاوا بێ باشە.
1: شەقامەکانی سلێمانی و قەزا و ناحیەکانی ڕۆژانە شاهێدی هاتووچۆی زیاتر لە 30000 تاکسین. نرخی گەشتەکان پێوەرێکی دیاریکراوی نییە و تەنیا بە ڕێکەوتنی پێشوەختە دیاری دەکرێت.
4: بە عەدادەکە ئیشکە نامزیای ئەوە نەیشکە مۆرەگری لە حەقی خۆی زە تەکسی وایە تۆ سوارە بی لەگەری کابرا 2000 مەخدوورە دامە پاری بەنزینەکەیشی نییە، بەس کە بە عەدادەکە بوو مەخدوور نابێت. ناو مەخدوری بێنی تۆش مەخدوورە بێ.
1: تێپەڕبوونی زیاتری کات تۆزی لەسەر بڕیارەکە نەنیشاندووە. هەوڵەکان بەردەوامن بۆ دەستکردن بە جێبەجێکردنی و وا بڕیارە لە کۆتاییەکانی ئەمساڵ یاخود سەرەتای ساڵی داهاتوو بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
5: شتەکان لەعنی لە وایەکە تەواو کرێ، بەڵام ئەگە زروفی ئەم بارودۆخی وەزعی شەڕە بیەڵێ تۆزی وەزاکە ئیستیقرار بێ، لەوانەیە ئەم ساڵ بۆ ساڵی تازە دەست پێ بکرێ.
1: لە نێوان ناڕەزایەتی و نیشتیمانیان لە نادیاری نرخەکان و پاساوی شۆفێران بۆ گرانی بژێوی و سوتەمەنی، تەکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان بووەتە پرۆژەیەکی مردوو. ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی لایەنە پەیوەندیدارەکاندایە کە ئایا پلانە نوێکان چۆن و چییە کە بە خێرایی بخرێتە کار تاوەکو دۆخی کارکردنی تاکسی لە مۆدێلە باوەکەیەوە بگۆڕێ بۆ کارکردنی بە شێوازێکی مۆدێرن. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: لە شارۆچکەی پێنجوێن دووەمین فستیڤاڵی پاییزی پێنجوێن دەستی پێکردووە. سەدان جوتیاری ناوچەکە بارەمەکانیان خستۆتە ڕوو، ژمارێکی زۆریش لە نیشتیمانیان و گەشتیارانیش بەشداریان تیا کردووە. هەر لە فستیڤاڵەکە جگە لە نمایشکردنی سەوزە و میوە، شانە هەنگوینە سروشتیەکان و شیرەمەنیە کوردیەکانیش نمایش کراون. فستیڤاڵەکە 3 ڕۆژ بەردەوامە بێ. جوتیاران و ئامادەبووان کۆکن لەسەرەوەی کە پاڵپشتی کردنی بەرهەمی ناوخۆی کلیلی سەرەکیە بۆ بنیادنانی داهاتوویەکی سەقامگیرتر.

0: کوێستانەکەی پارێزگای سلێمانی ئێستا وەرزی دروێنەکردنی ڕەنگی دەستی جوتیاران و نواندنی ڕەنگاڵەی بەروبوومە خۆماڵیەکانە. بۆ جاری دووەم لەسەر یەک دووەمین فێستیڤاڵی پاییزی پێنجوێن دەرگای بەڕووی هەزاران سەردانیکردا دەکاتەوە. فێستیڤاڵەکە سیمایەکی ئابووری و کولتوری گەشاوە بە ناوچەکە دەبەخشێت. ئەم جوتیارە ساڵانە دەیان تۆن پەتاتە و بەرهەمەکانی تر دەنێرێتە بازاڕەکان. ئەم ساڵیش بەرهەمەکەی باشتر و زیاتر بووە لە ساڵانی پێشتر.
1: لەبەرەوەی لێرە لە مانگی حەوتە و شت پێگا لە مانگی حەوت تا مانگی دە و یازدە بەروبوومی ئێرە ئەمێنێ پێنجوێن ئەبێ حسابی ئەوەی لەسەرەکەی کە خاچێکە لەوە چێت نمونە بێت لە عێراقا لە وەزی خۆیە. لەبەرەوەی ئەبێتە جێگەی ئینتاج بۆ هەموو عێراق.
2: ئێمەکو کێڵگەی خاکی شارە زۆر کە تایبەتە بە بەرهەمێنانی پێینی سروشتی ڤێرمی کۆمپۆست کە ئەمە لە پاشماوەی کرم دروستە بێت. ئەم کرمە کە لە زەویایە خی گەورە دروستی کردووە بۆ ئەوەی کە سەماتێکی باش و خۆراکێکی باش با زەوی ببەخشێت بۆ ئەوەی دواتر بگەڕێتەوە بۆ ڕۆکەکان.
0: لە فێستیڤاڵەکە زیاتر لە سەد خاوەن بەرهەم و جوتیاری ناوچەکە بەروبوومەکانیان هێناوەتە ناو فێستیڤاڵەکەوە. پێنجوێن کە بە سەبەتەی خۆراکی پارێزگای سلێمانی و دەوروبەری دادەنرێت بەرپرسانی کوشتوکاڵ باز دەوە دەکەن. خستنەڕووی بەرهەمەکان گرنگیدان بە کەرتی کوشتوکاڵ و دابینکردنی ئاسایشی خۆراکی ناوخۆیی بەرز دەکاتەوە.
3: بەتابەتە لەم ناوچانە ئەتوانم بڵێم شوتی کاڵەک وهەروەها تەماتە بە دەرەی پەتاتە ئەمانە بە دەرەجەی یەک لە ناوچی پێنجۆنە ئەچێتێت کە پێویستی ناوخۆیی خۆمانی بە زیاو پڕ کردواتوانێت وهەروەها زیاکەشی ئەندەرێتە ناوەڕاستەوە بە شۆری عێراق.
0: فێستیڤاڵەکە تەنیا لە نمایشکردنی سەوزە و میوەدا کورد نەبووەتەوە. بوو نیشانە هەنگوینە سروشتیەکان، شیرەمەنیە کوردەواریەکان، زیاتر سەرنجی هاونیشتیمانیان و گەشتیارانیان ڕاکێشاوە.
4: ئامان جوان هۆشیارکردنەوەی گەنج و لاوەکانە وەگەوەی کە ڕوو ئەکەیتە خواردنەوە گازی و کحولی و شربەتەکان، خواردنەوەی دۆ، خواردنەوەی شیر، خواردنەوەی ئاو، سێ خواردنەوەی باشترینن لە جیهانە.
5: تەماتەی کە بڵین خڕە و سێویە سۆفیای پێڵین، ئەو تەماتەیەکی بڵین بۆ بازاڕی مەرغوبە، بۆ فرۆش و بۆ تجاری، بۆ منتیقی خواری عراق و بۆ ناوەڕاستی عێراق و بۆ بازاڕەکان مەرغوبە. ئەم نوعیتیان کە هەیە ئەم تەماتەیەکی چۆن ڕنگ بەرسیمیە، تەماتەیەک ئەمە تایبەتە بە دۆشاو.
0: فێستیڤاڵەکە سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت. جوتیاران و ئامادەبووان لێرە کۆکن لەسەر ئەوەی کە پاڵپشتیکردنی بەرهەمی نیشتیمانی کلیلی سەرەکیە بۆ بنیادنانی داهاتوویەکی سەقامگیرتر. کارزانتارەکە ناڵەشت پێنجوێن.
6: ئینجا هەر لەسەر بەروبوومی خۆماڵی، بەڵام لە ئاکرێ سێم فێستیڤاڵی بەرهەمی ناوخۆیی لەوێش بەڕێوە چووە. ئاکرێ بە برنجی کوردی و هەنجیری زۆر باش و سماقیش بەناوبانگە، بۆیە ئەو بەرهەمانە بەشێکی زۆری فێستیڤاڵەکەیان داگیر کرده بوو. لە هەر لە فێستیڤاڵەکە زیاتر لە سەد شوێن بۆ جوتیاران دانراوە بۆی کە بەرهەمەکانیان نمایش بکەن. فێستیڤاڵەکە هەتاوەکو 19 مانگ بەردەوامە بێ.
7: سێم فێستیڤاڵە بەرهەمی خۆماڵیە لە ئاکرێ. ئەم فێستیڤاڵەش لای ڕێبەبەریا گشتیا چاندنێ لە پارێزگەها دهوکێ هاتیە سازکردن. دنەوە ئەڤێ فێستیڤاڵێدا هێندی بەرهەمێکی خۆماڵی لە دەڤەری هەبی بەشداری پێ هاتیە کردن.
8: بە سێ جۆران پەشەکداری ڤێ فێستیڤاڵەینە، مە هەگوینە ئینۆ، مە سێ چۆر نەعەوە هەگوینێت ئینۆی، مە هەگوینێ شۆنە ئینۆی. بۆ نمونە ئەڤە شۆنایە مێشێ پۆیەکی کری نمونەیە، ئەڤە دووبەیە، دووبێ وێیە، ئەڤە نمونەیە، ئەڤە نەعەوەکی دیە تەحلا، ئەڤە ئەڤە هەگوینێ تەحلا، ئەڤە هەگوینێ ستریزەرکیە یە تەحلا، ئەنێ خۆسێکۆ بۆش یۆرسە هەگوینێ تەحلای ئەفسۆڵە.
7: ئۆکرێ نۆڤودەنگە بە برنجی کوردی و سماقێ. ئەڤ ڕۆژی ئێکژە بەرگێن سەرەکیژی هەر برنجی کوردی و سماقا زێبارەیە.
9: مە حەفت نەوعی برنجی کوردی تینۆی، شەشمەییە، کەس نەدیتیە، سەدرییە، تەحۆلفە. ئەیجە تەحۆلف بیتە پێنج جۆر: تەحۆلفی قوتەیە، ی وەسەتەیە، ی درێژیە، ی تەحۆلفی مەسریشیە، و تەحۆلفی مەلیکیشیە. ئەڤە خەر نەوعی برنجی کوردینە. بەلێ بەلێ، ئەکید خۆستەکۆ زۆر سەر برنجی کوردی های و خەڵکێکی بۆ شیشێت تە فێستیڤاڵێ و ئیشەڵۆ بەرامێن مامی دساو بنەوە.
7: مەرەمژ ئەڤان فێستیڤاڵان ساخکردنە بەرهەم و کەدو ماندبوونە جوتیارانە.
10: ئاکرێ شێوەیەکی تایبەتی دمی پیگاش نه زیده خواسته هاولاتیانه بر بیندیم همی هاوله که دین که بازاری ببیده که اینه به ایک الوار ریکایه که جوتیا راسته خود گل بکری با کی باوری یک پیداد بیتن
7: دنوو اوی بیستا واله دا صد خیوت هاتی نودان و صدان جوتیار بشدار بوینه و حتی شبا 19 اوی مهی دی بردوان بید. عمران یوسف کانال 8 آکره.
6: کاریگریکانی توانوی بستالکو گورانی کشو هوا روش لدوای روش رون تر درکون. لسال 1979 حتاوکو امسالانه دوائی 11.3 تریلیون تون سهول لشاخه سهول بندانکانی گریندند و بستالککانی باکور توانه تو. اما کاریگری که زور گوری ابید لسر دروزبونی کارساتی سروشتی لبشکل نوچه جیازکانی جیان و کتا کارساتی شکبینی من اوی نیپال بو. بابی نریم راپورت بین.
11: کاریگریکانی توانوی بستالکو گورانی کشو هوا روش لدوی روش رون تر دردکون. لسال 1979 تاوکو امسالانی دوی 11.3 تریلیون تون سهول لشاخه سهول بندکانی گرینلاندو بستالاکا کانی باکور تواونتوا. اینس اوتوساکا ماموستای زانکو تویجر لبواری بستالاگناسی لتویجینوه اگده. لگوواری ساینتفیک داتا لزانکوی نورثن بریای بریتانی دلید گرمبونی زوی توانوی دو گورترین شاخه بستالاکا کانی حسارکی خیراتر کردوا. هوای گرمیش دستکی بالای هبو همو ام فاکترانا. بگشتی استی اوی دریاکانیان زیاد کردوا.
12: لبینی مانگ دست کردکان و در کوتوا شاخص هول بندیکان کشی خویان لدست دادنو دیه لدوای دیه اما زیادی کردوا. به طیبت اگر تماشای او سهولا بکید که دکویت نوزریاکان برونی دیاره اما پیوندی با گورانکاری کشو هوا هیا. به هوی برزبونوی پلی گرمی هوا و زریاکان شاخص سهول یکان خیراتر کشی خویان لدست دادن.
11: توانوی امبر سهولا یکسان بنزیکی 3 کوادریلیون گالون او. امبر آوه وای کردو استی اوی دریای جیهان 3.1 سانتیمتر برز بیتوا. توی جراندالین امج ماره مترسی دارا.
12: 11.3 تریلیون تون سهول اگر امجماره بگاری با رجی استی دریا اما دکات 3.2 سانتیمتر. اما وک جماره که کم دردکوید. بلام اما دزانین که همو سانتیمتریک لزیادبونی استی دریا گرنگا. نزیکی 2.3 میلیون که سالانه لمترسی نزیک دبنوا با هوی دروزبونی لافاوا.
11: لتو جنو که در کوتوا استی توانوی شاخص هول بندانکان لسالانی 1907 1908 و 1990 کانیش سقام گیر بوا. بلام لسالانی 2010 خیره یکی زیاد بوا. پشان لسالانی 2020 با 2023 جاره که دیکا. بای کاریگر یکانی کشوها و بارینی بفر خیره توانو کمی کردوا. بلام و استجاره که دیکا. اما جکان با آرازتین که خیره توانوی سهولکان زیادی کرد بیتو. مترسی کانیشی پیوز بمروایتی لحل کشان دابن.
6: زورک ل پیشکان ل دوای چندین سال گورانکاریان بسراحت وسا رگا و شوازی نو انتیا بکاره هنره بلان پیشه هلاجی پیشه که استش هاو شوی زیادر ل 50 سال پیش استهر به همه شو کارکا تحسین عبدالله تمانی 58 ساله ل 6 سالیه و ل لای باوکی دستی بکار کردن کردوا با درجای 50 سال با بید دابران سرقالی هلاجی بوا استال سرداوی خلق دوشکو سرینو جودلی دروسکا اوی که گوراوا کمتر خلق لفعانوی خواستیان زور لسرینیا هاوکات جوری کینوی که لوکی دست کرده حتو تریزی لوکی سروشتی و خوری و خلقی دوشکو سرینی جاواز جاوازی پی دروسکن باسه ریکیم فیچر اپ که

0: من لە 76 و ئیشەکەم هەتا ئیستاکە. من لەگە باوکم براکان ما فێربووم. چمە وقتە من منابوو، ئەتر دەستمان کردی میشە خۆم لەگەڵ باوکما، ئەتر لەخوا بەزەوە تا ئیستا منم ئیشاکەم. جاران بە داروکەوان ئەیان کرد. ئەتر ئەو داروکەوان ئێستا نەما چوم ئێستا مەزیزەیە ئەممە چینەیە تا تاوەڕی کرد ئێستا بە مەچینە هەلازیەکەین و ئەیکەینە دۆشێک بۆ سەرنگاتێت بۆ چ شتێک بێ بۆ سیسەم بێ بۆ هەموو شتێکە بێ. ئەمە چینێش مەچینەی باوکمە بە ڕەحمەدی ماوەی ساڵی شەستەکانەمە. ئەمەی باوکمامە چینێش. ئاوەڵ منە تا ئێستا لای خۆم ماوەتەوە. پەمووی ئەم ئەس بێزەکان بەکاردێنن ئەمە لێت تۆ بیپێلێن، ئەتر خووری بەکاردێنن. پەمووی خۆشام خۆمانە شەیە کۆنای هێنەوە هەلازیەکەێنەوە ئەتیادی ئەمووی چاکرێتەوە. سوفی شەیە سوفەکە ئستا هەلازی سوکم ناکرێت و سوفەکە دەزووە بە دەسەکرێتەوە ئەیکیتە سەرنگایکیتە دۆشەکان بۆ جۆ دەلیە بێ. کالازیەکەین کە ئەیمەکەی ناقماشەکان خۆیەوە ئەتیای دەمەکەی دووری نەکەر ئەو دارە نەبی ڕێک ناکەی هەمووی بێدە گرێگری ئەو دارە ڕێک سافیەکە و جوانیەکە. زارانی بە 500 نارەمان کرد نی دینار بوو زاران نی دینار و ئەو وەختە شار من گەیشت بەسەر ئەمە داروکەوانەکەمانەوە ئیشم پێی ناکرد من لێی نازانم زاران ئەیان کرد باوکمەی کرد بە ڕەحمەت بێ ینەکەیان بەستا بنیشیە بوو بە قەدینەکەەوە ئەتر بە داروکەوانەکە لەیاندا شیەکرایە بەس من بەوە نایکەم ئێستاکە من هەتای سە بۆ نەشم کردووە وڵای ئستا بمەشینێ بەدە دقه پێ دقه شیەکەمەوە ئەگە بەو داروکەوانەکە بۆە زۆری خایەت. زاران لە بە هۆقا بوو هۆقەیە دو چلۆنی بوو لە زار لە سێوقایان کە بەرز بووایە ئێستا ئافرەت ناتوانێت ئێستاە لە پێ چلۆ بمکەی لە چوارچوێ لە شە شویلۆی کا بە کەفی خۆیەتەوە مش بە جۆرەی ئافرەتەکانە جوولێمەوە چیان بێ وانە بۆکەم زۆری بۆ جۆدەلی بۆ دۆشک جۆدەلی ئەوانە جۆدەلیا و باریکانە ئارە جۆدەلیەوەوانە زۆری بەکای دەلەباتی ئەو قەنەفێ داێنن بۆ لاچر میوانە شتێکە دێ زوو دایخی تێک ناچێ و جۆدەلیانە. ئستا لێفە من خۆم نایکەم جارانی دروستپانەکرد بە ئێستا خەڵکی زۆر نایکە هەمووی بەتانیە کڕێ یانە بە لێفە سیسەمەکانەکە ڕێم تو بێکات.
1: بارمەتی ئەوکارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانم پێشکەشکردن هەر شاد بن.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی هیچ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاسیەکە جێهێبێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: نیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپیان ساڵشوم کردووە لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گونای هیچێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەک هەیە ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارە حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواڵە
2: فرمو یو عم تبلو موزیقا لشقامی شیمالیم
3: ناغی دا چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لا مزرترین بازارم لجیهانا بای بای والله ما فور ریک بای بای اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحیه و دوزمن ایوه هر دولاله ناو بره
4: را عمر مارکوچان ده موبات
5: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کرده تا کومل گکی خومن اگاداری او کومل کوژیه ببن که صدام حسین دجی کور انجامی داو

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

ڕاستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بله میر شمال گنجی هنرمنده که سالانی که زوره لبواری پوپو مثالی کردی دا کارکه و برهمکانشی بم سایل بلاو که تو اینجا لماوی یک دو هفته را بردو برهمی کنوی بلاو کرده و بناوی طاقتم نیه دنگ دانوی که زوری شیه بو ام برهمی جامنیش روشت ما لای با آفیسی کارکردینی روژانی و لوی کمال گفتگوی هنری من کر و هر واباسی کمال گل برهمکانی کر که دنگ دانوی که زوریان هی به تایبتی برهمی طاقتم نیه بابه کوا بینری بین سلام لبیم کاتو باش.
1: سلام رناس خان بخیر بین.
0: زور سپاس. همش تک باشه. لایت است کم زور باش نخواهید. کات زور زور کم آواه.
1: راسته. لخواب زه به همش تک باشه. بالا هم دو نشاط و خریدی کاری چی نیوم.
0: باشه.
1: ام بیانی سه حاوی هشت تا هم کردو. ایتر خواهیم و یکسر دو او نزدیکی سه چهار ساعت خواهیم و هاتون باسر کرد.
0: باشه. همون روزه کوایی ما بسته ما وی کارکان زور زوره. لزور بواره ایش کیت. همون روزه جیانی تو آواه. یعنی ام راست فبوابو.
1: بله دائما به هر کان نامزدم راکر راکه یا وقتی لسر کامپیوتر میآبد مثلا لهولیپشون با سلیمانی یا راکم با شونک با برداومی مشغولم لبروی با برداومی کارم هه
0: باشه لیرن نام افسا او کاری چی کن زیاد رکلامه یان
1: املم افسا ویدیو پروداکشن کن و زیادتر کاری رکلامه کن رکلامه کانی سر تلویزیون با پروداکت کانی که لبازاره هن او وینو دنگو ویدیو هم با درست دکن
0: باشه بس تو با شواز اکتر للای خلق نست رایی با امیر شمال لبواری موزیکی پوپ و متالی کردی از یعصر بناو بانگی نویترین کارت اماوی بو بلاو کرده و بناوی طاقتم نیه خود هرم رو وکی لجیان تا طاقتی شو کار نیه هین با چی او بر همه تال بجرد
1: نه تو بلام لجیانم طاقتم نیه بلام ایتر مروف هنده چار طاقتی هی و هنده جاریش طاقتی نیه او وشی طاقتم نیه خوش و خلکی زوری بکاره نیه و ایشه که آلمانیش هیه هی گروپه که متالی ترن که من خودم دمی که پیان سر سامم آوانیش کنسپت ایشه کن به همان شوازه و آوان الان مثلا به طاقتی نیا I don't feel like it به انگلیزی الان بشه که کارکشم هر لیشه که آوان ورگرتو ترجمه کردو تا کردی و بلین کنسپتی که برجه که نویم پی بخشیو
0: باشه با چی زورینی کارکن به جیری دست کرد بر همه اینید؟
1: کارکانم بشی ویدیوکی با جیری دست کرد بر همه اینم و دنگکانی راستین و حتی دنگکانی جیری دست کردین خومن او آمدان اجنم
0: ما بسنم لویدیو کلیپ کانی اتی که زورینی با جیری دست کرد
1: بله ویدیو کلیپ کانی با جیری دست کرد درست کم لبروی رگی جی آسان تر با بر همه اینم مثلا من دتوام لحفته که ویدیو کلیپ بر هم بینم و پاره کی و تیچوی کی زور زور کم تریشیه برای اول باید که اگر براسی خوام بشم اما تصویر کم و نواند نمکم
0: باشه تو خود بتنها ام کار اکی یعن گروپه کی تایبتیت هی چون ام ویدیو کلیپانه درسته که تو برهمیانه یعنیت
1: من تواوی کار اکنم بتنی اکم بس خوامم بلام لکاتی کونسیر تو اوانه اگر مثلا خلکم پیویز بی هاوره و میزیسیانی خوشویست زور زوره یارم تیمین همیشه لگل من بلام تاوی کارکانم به تنیا کم هم ویدوکی و هم دنگکی و هم بلاو کرنو کرن
0: یعنی اوی که لکونسیرت اکانا دره کری تو او گنجانت لگل آیا بی کوا کونسیرت پیش کشکن او ببردوامی نیه بو کونسیرت اک چون کسی کلب جری تو لگل تایان پیش کشکن اوه هیه
1: بله اگرد لکونسیرت بو کونسیرت اک کسی چی کم لگل آدید
0: ای بیر لونه کردو تو گروپه کی تایبتی خود تا بی لگلیان بردوام در بکی تو وکو گروپ زیاد لناو خلکا بناسرن
1: پیشتر گروپم درست کردوه راسته که ببونه ام میوزیکی که هیوی متل که من حزم لیتی جنیاری زور زور کمه لیره وکو جنیاری کمه خوشم بلین سالگ لوانه لحولی رجیم لسلیمانی رجیم کسی کتر لشوینه چی کبجی لیک دابران زور روید حزکانی زور جاوازن لموسیقه یعنی من بجوریک حزم لیه کسی که کش بجوریک حزی لیه منه دایورس ها منه جاوازه اتوام بلم کنه بینو یعنی گروپ یک من پک کنه کرده
0: باشه که او بر همانه بلا وکی تو که کومنت کنم بخونده و هسته کم لبروی خلکی ما زور آشنا نیه با موزیکی متالی کردی یعنی بابلن با سایلی روک زور بایه بشه کن با تاواتی لبابتکت یعنی گیشون رخنه که تون دیان لگرد و بشه که دیکش یعنی زور زور هواداری کارکانی تون یعنی دو بشن تو لیره و چون موزیکی متالی کردی با خلق علی چون آشنا یکید اما تیم بگینید که متال چیه
1: اوانه رخنه لکارکان مگرن من به خوشکبرای خوم یانه زانم و هاو نشتیمان من هاو زمان من یعنی برای من زور زور آسایی اگر کسی خوشی خوی یا برای خوی رخنه ایلیه بگرید من با دلو وریه گرم و سپاسی او کسانه شکم که پشتیوانی مکن و کارکان میانمی بدلا میوزیکی هیوی متل لسالی 1968 با 1970 لبریتانیا درست بید کە گروپێک یەکەم جاریان گۆرانیەکەڵێن بە ناوی پیاوی ئاسن ئایرۆنمان نزیکی 70 ساڵێک دەکات کە ئەم میوزیکە هەیە و لە هەموو جیهانە بڵاوە و لە ئەمریکاش زۆر زۆر پەری پێدراوە لە کوردستانی خۆمان نەبوو من لە مناڵیەوە زۆر زۆرم حەز لەم میوزیکەیە و دایم گوێ لە ئەو کەسە بیانیان ناگرم کە ئەم گۆرانیان ئاڵم لە مناڵیەوە خولیا و خەونی من ئەوە بووە کە بەشێک لەم میوزیکە دروستکەم بە کوردی یا هێڤی مێتاڵی کوردی دروستکەم یا ئەم میوزیکە بێن مە ناو کەلتوری خۆمە و بەرگی خۆمی پێ بدەم یانی و هەم کوردیانەش بەکاری بێنم
0: باشێت لە ساڵی چەندەوە دەستت بەمە کردووە تۆ بەم کارە هونەریانەت چەند ساڵێکە یعنی بڵین موزیکی مێتاڵەکەت بە کوردی زیاتر لە ناو خەڵکە بڵاو بۆ تۆ بەس پێم وابێ ساڵانێکی زۆرترە لەوە کارەکەیت
1: بەڵێ من 2009 دەستم کردەوە بە ژەنین لە ساڵی 2014 یەکەم ئەلبومی خۆمم بڵاو کردەوە بە ناوی سیاکزارێز
0: بە زمانی ئینگلیزی بووە
1: بەڵێ بە زمانی ئینگلیزیە سیاکزارێز دەکاتە کەی خوسرە و لە حەوت گۆرانی بەرهەم پێکهاتووە لە حەوت گۆرانی پێکهاتووە و بە هیچ بودجەیەکی تێنەچووە تەنها 35,000 تێچووە بە هەموو ڕیکۆرد و نووسین و هەموو شتێکەوە
0: زۆر باشە پێم وابێ ئەم سایلە لە گۆرانی وتن پێویستی بە جلوبەرگی تایبەتی هەیە بێ قشتی بۆ درێژکەیتەوە چەند ساڵە قژن نەبڕیوە
1: من نزیکی 5 ساڵە قژم نەبڕیوە
0: ئەبێ قژیش درێژ بێ وایە
1: شەرت نیە
0: لە ژیانی ڕۆژانەی خۆتا پێی مرتاحی ئەو قژە درێژە
1: دەمێکە لەگەڵ مە یعنی ڕاهاتم لەگەڵی
0: خەڵک چیڵێن دەربارەی ئەو ستایلەی تۆ کات بینن
1: ڕاستێکی تا هەستی کێشایان بۆ دروست نەکردم یعنی هەستم نەکردووە کە خەڵک بەچاوێکی خراپی شتێری کردبێتم پێم وایە یعنی زۆر ئاسایە لێرە و زۆر دڵخۆشیشم کە یعنی لەناو کۆمەڵگەی ئێمە ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی شێوە و جلەبەرکردن هەیە
0: باشە باباسێک لە بەرهەمی مام سلێمان بکەین چۆن بوو بیرلەوە کردەوە مام سلێمان بکەی بەو بەرهەمەوە بڵای بکەیتەوە و دەنگدانەوەکی زۆر باشی هەبوو بە تایبەتی لە ئینستاگرام بینیم کە بینەرێکی زۆر باشی هەبوو ئەو بەرهەمە
1: ڕۆژێکیان لەگەڵ هاوڕێکانم دانیشتووم قسەمانە کرد لە گفتوکۆی هاوڕێیانی خۆمانەوە باسی مام سلێمانمان کرد
0: و
1: تۆزێک مام سلێمانیشمان بەیەک کرد مەسەر مام سلێمان ئەڵێ دەست بەرزکە مام سلێمان ئەڵێ هەستە سەر پێ لەوە ئایدیام وەرگرت کە مام سلێمان بکەمە گۆرانییەک هەر لەسەر ئەو کۆنسپتەی کە بە مناڵی زانیمانە بۆیە لە گۆرانیەکەش ئاڵێ مام سلێمانە لە سەیر بکە مام سلێمانە لە گوێگرە ئایدیەکەم لێەوە بۆ هات و هەرچ ئایدیەکی ژانی کوردیانە بێت و لە مناڵی خۆم و کلتوری خۆم بێت زۆر زۆرم پێخۆشە و بەڕاستی یەکێکە لەو کارانی کە شانازی پێوەکەم
0: خەوی عەسرانی شەکر هەر بە گۆرانی
1: بەڵێ خەوی عەسرانم کرد پێشتر کە گۆرانیم بڵاوە کردەوە خەڵک لە کۆمێنتیان نووسی ئەم کوڕە ئیشەکانی لە خەوی عەسرانە چێ لای خۆم وانەبوو بەڵام کە خەڵک هەروایانەوە دیارە لای خەڵک ئیشەکانی من لە خەوی عەسرانە چێ گۆرانیەکەکەم بە خەوی عەسران لە گۆڕی خەڵک حەزی لێ
0: باشە خەوی عەسران چۆن دەنگدانەوەی هەبوو لەناو خەڵکە
1: خەوی عەسرانیش باش بوو بەڵام دەنگدانەوەیەکی کەمتری هەبوو بیرۆکەی خەوی عەسران تەنها ئەوەی ئەو شتانی کە ڕۆژانە بەکاری هێنین ناوەکانیان بڵێم
0: چەند جارێکیش لە کۆنسێرتی هونەرمەند نەریمان بابانە دەرکەوتیت و لەگەڵیا با بڵێن وەکو موزیسیان لەوێ دەرکەوتیت نێوان چۆنە لەگەڵ هونەرمەند نەریمان بابانە پێمان بڵێ لێرەوە کاری نوێتان نییە بەیەکەوە
1: ڕێز و سڵاوم بۆی هەیە زۆر زۆر هاوڕێیەکی باشم لەگەڵ کاک نەریمان هەیە و گیتاری کۆنسێرتەکانی من بۆ ژەنم سێ کۆنسێرتی ئەخیری من گیتارەکانیم بۆ ژەنیوە و بەردەوام کۆنتاکتمان هەیە و ئاگاداری کارەکان یەکیش
0: باشە ئەو هەموو جارێ لە کۆنسێرتێکیە پاڵپشتی هونەرمەندێکی گەنج ئەکات تۆ ئەم کۆنتاکتت لەگەڵ ئەوە چۆن دروست کرۆ چۆن بوو بڕیارتانیا بەیەکەوە ئەم کۆنسێرتانە بکەن
1: من ژەنیاری گیتاری کارەباییم بەبێ بڵێین لەم ئیشانی ترێکەم و لە لایڤ میوزیک و ئەو لەناو مۆسیقیەکانە هەم بەو جۆرە بەناوبانگم کە گیتاری کارەبایی ئەژەنم
0: تۆ چەند ئامێری موزیکی ئەزانی بەدەر لەو گیتارە کارەبایی کە باست کرد شارزایی لە چەند ئامێرا هەیە
1: من هەموو ئالەتە وەتەرەکان واتە هەموو ئالەتانی کە تاڵیان پێ وەکو گیتار وایە شکڵیان دەتوانم بژەنم ئەگەر بڵێم بەسەری ئەی ڕەقەمێ بڵێم ئەتوان بڵێم نزیکی 12 ئالەت دەزانم لەگەڵ ئەوە درامس و هەندێ ئالەتی پێرکەشنیش دەزانم و هەندێ ئالەتیشم هەیە کە لێرە نین و یەک ئالەتیش خۆم دروستم کردو ئیژەنم

0: ڤیدۆکلیپەکانی ئەنەوە.
1: کام گۆرانی بەناو بانگانی
0: ئەو گۆرانە
1: بەستە
0: بەناو بانگەی هونەرمەندەکانی
1: کوردیەکە؟
0: خۆمان کە کوردین بەڵێ دەستخۆشێکی زۆر زۆریشم بۆاتوە لەلایەن زۆربەی هونەرمەندەکانەوە کە کارەکەمیان زۆر زۆر بەدڵ بووە. بیرۆکەی کارەکە ئەوەیە لە هەموو ڤیدۆکلیپێک ڕستەی

0: بەڵام لە تەنیشتەما هێڵێکمانەیە هێڵی دووەمان هەیە کە بیرکردنەوەی لە نمایشکردنی کارەکە لە دەرەوەی سلێمانی ئەم کارەشانۆیەمانیشێکە لەو ئیشانەی کە وەها بیرمان لێ کردووەتەوە وەها پرۆڤەمان بۆ کردووە کە بتوانین لە هەموو شوێنێک تەنانەت لە ناو فەزایکی کراوەش لە دەرەوەی تەختەی شانۆ پێشکەشی بکەین. بۆیە پێم وایە ئەگەر کۆمەڵە کێشە نێتە پێشەوە کە پەیوەندی بە ژیانی کەسی ئەکتەرەکانەوەیە چ دەوام بێت چ خێزان بێت ئەجیناوەکو تیم هەمومان لەسەرەوە ڕێککەوتوین کە لە هەولێر لە گرمیان لە هەڵەبجا تەنانەت لە دووهۆک ئیشەکەمان نمایش بکەین وەکو پلان لە پلانمانەیە و پرۆڤەشمان بۆ کردو و ئامادەکاری تەواومان بۆ کردووە تەنهاەوە ماوە لە سلێمانی نمایش تەواو بکەین و لەگەڵ ئیدارەی ئەو شارانە پەیوەندی دروستکەین بۆی نمایشەکەمان ببین.
1: ڕۆڵی کوڕێکم هەیە کە دڵنیام چەندین گەنجی ئەم شارە خۆی تیا بینێتەوە کە کوڕێکە تەمەنی 26 ساڵە دەچوی جامعایە اینجا بکۆی ئیشکردنی زۆر تاقی کردوێتەوە وەکو چەندین گەنجی ئەم شارە کە تەجروبەی ئەویان کردووە کە ئەزانن چەندێک زەحمەتە لە دوای تاوبوونی زانکۆ کە ئیشێک بدۆزنەوە ئیشێکی سابت بدۆزنەوە بۆ خۆیان اینجا وەکو ئەزموونی خۆشم لە پەیمانگای چەندین چالاکیمانە بووە دەچوی پەیمانگام ئەم ساڵ تەخەرۆجم کردووە لە پەیمانگای چەندین تەجروبەمان هەبوو و ئەزموونی کارکردنمان هەبوو لە دەروی پەیمانگا شەمن ئەمە پێنجەم ئیشمە
2: بولتنی کولتورم پێشکەش کردن سپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ.

Мен снурым. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: تازە لە شاری سلێمانی ئەنجام دەدرێت کە پشکنینی دڵی منداڵە لە ناوسکی دایکیدا کە دەڵێن لە ناوسکی دایکە واتە ئەو منداڵە لە دایک نەبووە هەر لە ناوسکی دایکە پشکنینی بووکە بۆی هەر گرفتێک لە دڵی منداڵەکەیە هەبوو زوو پێی بزانرێت ئەم کارە لە پێنجەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی زانستی بۆ نەخۆشیەکانی دڵ لە شاری سلێمانی ئەنجام دەدرێت دیارە ساڵانی ڕابردوو کۆنفرانسەکە لە شاری بەغدا ئەنجام دراوە بۆ یەکەمین جارە لە هەرێمی کوردستان و لە شاری سلێمانی ئەنجام دەدرێت زانیاری زیاتر لە دکتۆر ئاسۆفایق کە پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵە و یەکێکە لە ڕێخرانی ئەم کۆنفرانسە وەردەگرم دکتۆر بەیانیت باش زۆر سپاس زانیاریمان پێ بدەیت کە کارەکانی کۆنفرانسەکە لەم دوو ڕۆژە چییە و چی پێشکەش بە خەڵکی سلێمانیەکەن
1: زۆر سپاس بەخێر بێن تەبان ئەو کۆنفرانسە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیە پێنجەم دانەیە چوار دانە لە بەغا هەر بەڕێوە کەوتەوە ئەم جارە توانیمان بیهێنینە کوردستانیش لە سلێمانی ئەم کۆنفرانس پێکاتۆ لە سێ تەوەرە تەوەرەیەکی زانستییە کە ئێستا دەست پێیەکە کۆنفرانسە تاش شەشی ئێوارە ئەمانە محازەراتن لەلایەن ئەو پزیشکانی دەرەوەی وڵات لە هەند و لە رووسیا و لە وڵاتانی ترەوە و هەروەها لە ناو عێراقیشەوە ئەیرێت هەروەها لە هەموو مەرکەزەکانی دڵی عێراقەوە نوێنەرمان بۆ هاتووە کە تەقدیمی ئەو حاڵەتاناکەن کە پێویستە خەڵکانی دکتۆرەکانی ئێرە ئاشنای بن جۆری دووهەم لە چالاکیەکان پێنج وەرکشۆپە ئەم وەرکشۆپانە تایبەتمەندی تایبەتیان هەیە ئەویش لەبەرەوەی فێرکردنیان تایە و هاند ئۆنیان پێوترێ بۆ ئۆپۆزیشکە تازە با بڵێین ئەوانەی تازە تەخەڕوجیان کردووە و هەروەها ئۆپۆزیشکی بۆردەکان هەروەها دوو وەرکشۆپی زۆر زۆر تایبەتی تایە بۆ ئەدڤانس واتە زۆر پێشکەوتووە ئەویش کە یەکێکیان بە تایبەت بۆ تەشخیسکردنی دڵی مناڵە لە ناوسکی دایکە کە ئەمە یەکەم جارە لە کوردستان بڕێوە ئەچێت ساڵانی کە هەر خۆمان بڕێوەمان برد بز لە بەغا بڕێوە ئەچوو ئەم ساڵ هاتۆتە سلێمانی جۆری سێهەم لە چالاکیەکان لە پشتمانەوەی ئەویش ئەوەیە کە 300 مناڵ بەخۆبەخش بپشکنینیان بۆ ئەکرێ لە بەشەکانی با بڵێین ئەو شوێنانەی بێسەرپەرشتاکان بەشی تەلەسیمیا ئەو شوێنانە تەشخیسی دڵیان بۆ ئەکرێ بۆ ئەوەی نەکو حاڵەتێکیان بێت چونکە ئەگەر حاڵەتێکیان هەبێ ئێمە ئامادەین چارەسەریان کەین
0: زۆر سپاس بۆ ئامادە بوورێت بەڵە گران وەکو دکتۆر ئاسا ئاماژە پێدا ئامێرەکانی ئیکۆی دڵی منداڵان من لێرە دەیبینم لێرە ئامێرەکان ئامادەکراوە و لێرەدا پشکنین بۆ سەر و 350 منداڵ دەکرێت لەلایەن 4-8 پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵی منداڵانەوە بەخۆبەخش گەر دەرکەوە یەکێک لە منداڵانە نەخۆشی دڵی هەیە ڕاستەوخۆ دەیخەنە چۆ دەیخەنە پرۆژەیەکی خێرخوازیان هەیە کە لەلایەن گروپی کۆپانەکانی قەیوان و لەگەڵ ڕێکخراوی منداڵ پارێزی کوردستان دەیخەنە ئێوە تا لەوێ چارەسەری پێویستیان بەبێ بەرامبەر بۆ بکرێ ئەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیە دەمێ ئاماژەش بۆ بم کە بە هەماهەنگی کراوە لەلایەن گروپی کۆمپانیەکانی خەیوان لەگەڵ زانکۆکانی زانکۆی سلێمانی و زانکۆی خەیوان و هەروەها ڕێکخراوی ڕەحمە کراوە و کۆنفرانسەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژیش بەردەوام دەبێت
2: بەڵێ زۆر سوپاس سوپاس دانە سوپاس بۆ تۆ بۆ میوانەکەشت کە لەگەڵمان بوون اینجا باسی باوترین جۆرەکانی کیسی چەوریەکەین کاتێکە کەسێ هەست بە شتێک کات لە شوێنێکە دروست بووە و ئازانە گرێیەکە کەمێک لەوانەیە بترسێ اینجا کەچێ بەلای پزیشک بێڵن هیچی وانییە مە کیسێکی چەوریە بەڵام هەنێ جارم کیسە چەوریەش پێویستی بە نەشتەرگەریە با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر سەعدۆن عومەر بین کە پزیشکی پسپۆڕی نەشتەرگەری گشتییە بۆ ما باس بکات جۆرەکانی کیسی چەوری چین و لە چ کاتێکا پێویستی بە نەشتەرگەریە
3: بەشەی گشتی دوو جۆر کیسی چەوریمان هەیە کە لە پێستا دروستە بێ تەمان طبەقەیەکی بڵین پێستمان هەیە کە ئەمە کیسە چەوریەکەی تیا دروستێ بۆ هۆی عرەقە ڕژێنەکانەوە یەکە ئەمە کیسەیەک دروستە بێ زۆر جار ئەم کیسانە لە هەر جێگێکی سەرا ڕەنگە دروست بێ لە پشتا لە سنگە لە پەلەکانە هەندێک جار دروستە بێ ئەم جۆرە کیسانە باشتر وایە نەشتەرگەری بکرێت چونکە هەندێک جار هەوکردن دروستەکا و ئازار دروستەکا بە تایبەتی ئەو کەسانی کە بەرگری جەستیان باش نییە یاخود شەکرەیان هەیە کە سەدارمانەکەن سێرەکەن هەوکردنێکی بۆ دروست بوو هەندێک جار ئەگاتە قۆناغی دوومەڵ بۆیە ئەم جۆرە کیسانەمان کە بینی یەکسەر بڕیا لە نەشتەرگەری ئەین باشتر لابرێ جۆری دۆمیان ئەوەیە کە لە ژێر پێستا دروستە بێ ئەویش کیسێکی بەزە پێکهاتۆ لە بەس ئەم کیسە زۆربەی کات ئازاری نییە ناڕەحەتی نییە کرێ لە دانەیەک زیاتر بێت لە جەستەیە زۆربەی کات لە پەلەکانە لە دیواری سکا لە پشتا هەنێ جار دروستە بێ یا لە ملا دروستە بێ ئەم جۆرە کیسانە ئەگەر لە حاڵەتێکە ئازاری نەبوو ئەتوانین دەستکاری نەکەی چکان مەترسیدار نین بەڵام ئەگەر گەورە بوو یاخود نزیک بوو لە دەمارێک و ئازاری دروست کرد

ئەمریکی نوێ دروست کراوە کە یارمەتی کەسانی ئیفلیج ئەیە قسە بکەن و ئاماژە دەربڕن. کەسانی ئیفلیج مەبەستمان کێیە بۆ نمونە کەسێکە تووشی جەڵتەی مێشک بووە و بەهۆی جەڵتەکەەوە ئیتر ناتوانێت دەستی بەکاربێنێ ناتوانێت قسە بکات ناتوانێت یعنی بەجۆرێک لە جۆرەکان ئیفلیجە بەیان کەسێکە تووشی ڕووداوێکی هاتووچۆ بووە سێرەکی تیتر ئیفلیج ئەبێت و هەرێکێک لەم هەستانە کرێت لە دەست بدات شێوازی قسەکردن و دەستجوڵاندن و یان نەخۆشیێکی وەکو ALS-ە واتە کۆمەڵێک هۆکار هەن کە وا بکات کەسێک چی بێ ئیفلیج بێ. اینجا ئەم کەسانە کە ئیفلیجە بن بۆ نمونە کە ناتوانن قسە بکەن قسە دەربڕن یان دەستیان بجوڵێنن خۆ لە مێشکیانە هێشتا ئەزانن کە ئەهەنوێ قسە بکەن ئەزانن وشەکە چی پێ ئەوترێت و چۆن دەرئەبڕێ بەڵام ئەم شتێک کە مێشک ئەیڵێت لە مێشکی خۆیان کەسەکە هیچ ئاماژەیەکی کارەبایی ئەمە ناگەیەنێت بۆ زمانی کەسەکە و دەری ببڕێ ناگەیەنێت بۆ ماسوولکەکانی دەستی و دەستی پێ بجوڵێنێ باشە واتە کێشەکە لە گەیاندنی ئەم ئاماژە کارەباییەیە لە مێشکەوە بۆ ماسوولکەکانی جەستەی کەسەکە اینجا بە تێگەیشتن لەم میکانیزمە و لەم شێوازە لەم چۆنێتی کارکردنی ئیفلیجیە لە جەستەی خەڵکە پزیشکەکان هاتوون چیان کردووە ئەمریکیان دروست کردووە مایکرۆچیپێکیان خصوصە ناو مێشکی ئەو کەسانی کە ئیفلیجیان هەبوون باشە لە شوێنێکی دیاریکراوی مێشکیانە و دواتر لەسەر ڕووی مێشکیشانە چۆن لێ ئەمریکیان دروست کردووە و پەیوەستیان کردووە بە کۆمپیوتەرێکی زیرەکەوە کە تیایە بەرنامەیەکی ژیری دەستکرد بەکار هاتووە باشە بۆیە ئەڵێت چی ئەڵێت وای کردووە کە کەسەکە بۆ نمونە بیرەکاتەوە بڵێ من ئەمەوێت بخەوم باشە بەڵام لەبرۆی ناتوانی بیڵێ هەر لە مێشکیایە ئەم بیرکردنەوەیە ئەم ئامێرە ئەم مایکرۆچیپە ئەم وەرگرە چیەکات ڕێک لێکدانەوە بۆ شتاکە کە کەسەکە بیری لێکاتەوە لەو کاتەیە ڕێک ئەڵێ ئا ئەم کەسە ئەوێت ئەڵێت یعنی ئەوێ بڵێ من ئەمەوێت بچم بخەوم یەکسەر ئەم ئاماژەیە ئەچێت بۆ کۆمپیوتەرەکە لە کۆمپیوتەرەکە بە پرۆگرامێکی ژیری دەستکرد چیان کردووە دەنگی ئێنێ باشە و هەنێ جار دەنگەکە هەر ڕێک وەکو دەنگی پێشتری ئەم کەسەش دروست دەکەنەوە باشە سێرەکی ئەم ئاماژەیە ئەچێت بۆ کۆمپیوتەرەکە کۆمپیوتەرەکە بە دەنگی هەمان کەس لە هەمان کاتە واتەوە نییە بڵێ 5 دقیقە دواکەوێت اینجا قسەکەت بۆ بکاتەوە نەخێر لە هەمان کاتە قسە ئەکات و لە کۆمپیوتەرەکە وەزانیت کە ئەم کەسە ئەوێت بڵێت من ئەمەوێت بچم بخەوم باشە کاتەی تر ئەمە وای لێکات کە هەر لە مێشکیا بیر لە هەر شتێک بکاتەوە یەکسە کۆمپیوتەرەکە بە دەنگی بەرز بە دەنگی خۆی ئەڵێت من ئەمە ئەوە بکەم ئەتوانێت قسە لەگەڵ بەرامبەرەکەی بکات و بەم شێوازە ئەرکی خێزانەکە کەم ئەکاتەوە و خۆشی کەسەکە هەست دەکات کە چوار دەورەکەی لێ تێئگەن و چیتر بەو شێوە یعنی چیتر ئەو شتە زۆر بێتاقەتی ناکاکەن ناتوانێت ئەو قسانی لە مێشکیایەتی دەری ببڕێ ناتوانێت ئەو شتانی کە ئەوێت بیکات بە چوار دەورەکەی بڵێت ئەمەش یەکێکی ترە لە پێشکەوتنە زۆر گەورەکانی بواری زانستی پزیشکی بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشبەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کا سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێنەوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە
0: ئاواستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی ڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماڵ سایب لێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدام لێ کوردستان وتم خۆم پێش 35 ساڵ شوم کردو لەگەڵ

0: دیناری کانالش سلاو من کارزان صالحم کانال هشت ناو روکی دادگای کردنی امروی لاهور جنگی برهان و سه کسی دیکا اشکراده کرد وردکاری هولی تیرور کردنی با فل جلال طالبانی لزاری خویان و با دادور جردراوته و
1: تر لبیس سال بسر پسند کردنی دستوری عراق پیویسته زور برانی لخومان بپرسیم
0: نچیروان بارزانی سروک هرمی کردستان لا لوتکی سلیمانی رای گیند سقامگیری عراق بشکا لسقامگیری هرمی کردستانو نابیت ناکوککانی نیوان هولیرو بغداد وک سالانی رابردوب مینتو دشلیت دوائی 20 سال لپسند کردنی دستور عراق تاوکو استا دستور وکو خوی جبجه نکراوه
2: رابردو سلیمانی گەشەکردنی زۆری بە خۆیەوە بینیوە لە مەجالی ئابووری و لە مەجالی وەبەرهێنان و
0: بعد طالبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕیەکەری هەرێمی کوردستان دەڵێت سلیمانی گەشە سەندنێکی باشی بە خۆیەوە بینیوە و کار دەکەن تا وەکو وەبەرهێنەرانی بیانی ڕوو لە سلیمانی و هەرێمی کوردستان بکەن انجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی سویت ڕاگەیەنرا ئۆپۆزسیۆنی چەپ بە جیاوازیەکی کەم هەڵبژاردنەکەی بردەوە و پێنج بەربژێری کوردیش گەیشتنە پەرلەمانی وڵاتەکە

چەند جارێک لە دووربینەکەیەوە بافڵ تاڵەبانی بینیوە بەڵام نیەتی نەبووە بیکوژێت و فەرمانەکەی لاهور جەنگی و ئەژی ئەمین جێبەجێی نەکردووە بەقسەیانی نەکردووە واتە هەردوو ڕێبوارەکە لە دان پیادانانەکانیان لەبەردەم دادوەر جەختیان لەوە کردووەتەوە کە بەڵێ هەوڵی کوشتنی بافڵ تاڵەبانی هەبووە و پێیان وتراوە کە بیکوژن بەڵام هیچیان خواستی ئەوەیان نەبووە تەنانەت ئەمڕۆ ڕێبواری حامی حاجی غالی وتوێتی ڕاستە ئێمە نەمانویست بیکوژین بەڵام خوداش نەیویست بافڵ تاڵەبانی بکوژێت جام قسانە پارێزەرەکان یانی لە دادگا شۆ کردووە کە ئەمڕۆ گۆبیستی ئەو قسانە بوون بۆی یەکسەر پێیان وتون ئایا ئێوە لێتان دراوە یان گوشارتان لەسەر ئەم قسانەکەن ڕێبواری حامی حاجی غالی وتوێتی نەخێر هیچ کێشەیەکم نییە و هیچ لێم نەدراوە و ڕاستییەکان ئەڵێم اینجا هەر ڕێبواری حامی حاجی غالی باسی ئەوەی کردووە کە ئەو ڕۆژە لەو شوقەیە دوو کەسی دیکەش لەوێ بوون بە ناوەکانی پێشەوا و بۆتان ئەوانە ئیشی درۆنەکانیان کردووە و تەنانەت زۆریش ترسا و شەڵەژاو بوون کە هەردووکیان لەلای ئەژی ئەمینەوە لە هەولێرەوە نێردرا بوون ئەمە وتە و دان پیادانانی ڕێبواری حامی حاجی غالی بوو اینجا کە ئەم قسەکانی تەواو کردووە پۆڵاد جەنگی بورهان دێتە هۆڵی دادگا و ڕێبواری حامی حاجی غالی دەچێتە شوێنی ڕاوەستان واتە لە ناو هۆڵەکە دەرناچێ گوێ لە پۆڵاد دەگرێت جا پۆڵاد جەنگی دەست دەکات بە قسە و باسی ئەو ئیفادەیە دەکات کە پێشتر لێی وەرگیراوە و هەوڵی داوە قسەکانی کە لە ئیفادەکەی پێشتریدا هەیە و دانی بە هەندێک لە هەوڵی کوشتنەکە و کودەتاکەداناوە بیگۆڕێت بۆیە پۆڵاد گوتوێتی من بریندار بووم ئەو کات دەرمانی مۆرفینیان پێداوم و لە ژوورێکی سارد سپلیت ئیشی کردووە دانرام و ئەم قسانەی هەڵبەستووە بەڵام بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت کە لە داواکاری گشتی و لیژنەی لێکۆڵینەوەکەی ئەو کاتەوە دەستی کەوتووە ئەو کات لیژنەکە بە ئامادەی داواکاری گشتی و پارێزەرەکانی چوونەتە لای و خۆیان پێناساندووە پێیان وتووە ئیفادەت لێ وەردەگرین و لە هیچ وەڵامێکی پرسیارێکیشدا زۆرت لێ ناکەین و ئازادی لە وەڵامدانەوە ئەوژووتێتی ئامادەی هەموو وەڵامدانەوەیەکم جا دەنگەکانیشی تۆمار کراوە لەو ئیفادەی پێشتری دواتر بە ئامادەبوونی دادوەری لێکۆڵینەوە و دادوەری گشتی جارێکی دیکە وتەی لێوەرگیراوەتەوە هەمان ئەو قسانەی ئیفادەی یەکەمی کردووە هەرچییەکی وتووە بۆیان نووسیوە اینجا پێیان وتووە ئەوەی وتوتە لێرەدا ئێمە نووسیومانە نووسراوەتەوە بیخوێنەرەوە بۆ ئەوەی لە وتەکان جارێکی دیکە دڵنیا بیتەوە ئەویش وتێتی من ناتوانم کوردی بخوێنمەوە بۆیە ئێوە بۆم بخوێننەوە ئەگەر تێبینیم لەسەر شتێک یان بابەتێک و ڕستەیەک هەبوو پێتان دەڵێم اینجا جوان بۆی خوێنراوەتەوە وتێتی هەمووی تەواوە بۆیە بە ئامادەبوونی دادوەری لێکۆڵینەوە و داواکاری گشتی خۆی پەنجەمۆری ئیفادەی یەکەمی کردووە و واژۆشی کردووە اینجا داواکاری گشتیش کە تەواو سربەخۆ و بێلایەنە لەوێدا واژۆی لەسەر ئیفادەکە کردووە و دوای ڕەزامەندی پۆڵاد جەنگی خۆی لەسەر تەواوی وتەکانی اینجا ئەمڕۆ کە پۆڵاد جەنگی ویستوێتی وتەکانی ئیفادەکەی بگۆڕێت و باسی ئەوەی کردووە کە بریندار بووە و کاتی دەرمان وەرگرتنی بووە کە قسەکانی کردووە لە کاتێکدا کە ئەو پێشتر چەند ڕۆژێک لە نەخۆشخانەیەکی تایبەت چارەسەری بۆ کراوە و پاشان گوازراوەتەوە بە واژووی پزیشک کە دۆخی تەواو جێگیر بووە اینجا لە نەخۆشخانە دەرکراوە اینجا ڕۆژانەش هەر لەسەر ئەو ڕەچەتە و فایلە کە فایلی پزیشکیە چارەسەرەکانی پێدراوە کە بۆی نووسراوە هەموو راپۆرتە پزیشکیەکانیشی ماون کە دۆخی زۆر باش بووە بۆیە هەرچەندە ئەمڕۆ ئینکاری لەوە کردووە بەڵام بەڵگە پزیشکیەکان و وتە تۆمارکراوەکەی و ئیفادە واژۆکراوەکەی هەموو ئەم قسانەی ئەمڕۆی ڕەت دەکەنەوە اینجا لە باسی هەوڵی کوشتنەکەی بافڵ تاڵەبانی لەو شوقەیەوە کە ئامادەکارەکانی تێدا کراوە هەردوو ڕێبوار قودرەت و ڕێبواری حامی حاجی غالی دانیان پێداناوە پۆڵاد جەنگی بێئاگایی خۆی دەربڕیوە بەڵام لە بەڵگە ڤیدیۆیەکاندا کە هەن پیشانیان دراوە پێشتر پۆڵاد جەنگیش لەگەڵ کەسێک دەردەکەوێت کە هاتوچێ شقەکە ئاکات ئەو کەسە ناوی ئەحمەد ئەسەفە کە ئەو کەسە هێشتا دەستگیر نەکراوە و لە هەولێرە لای ئەژی ئەمینە ئەم دوانە پۆڵاد و ئەحمەد ئەسەف لەگەڵ شۆفێرێک بە ناوی ڕێنوار هەموو جارێک کە چوونەتە شقەکە کە لە قاتی هەشت

بێن و لە بەردەم مەسعەدەکە بەو شێوەیە جیا دەبنەوە. جا ئەمە چۆن کەشف بوون؟ سەیرکەن کە لە مەسعەدەکە دیمەنەکان هەن کە دابەزن دەرگای مەسعەدەکە دانەخراوە. مەسعەدەکەش ئاوێنەی تێدایە. بۆیە لە ئاوێنەی مەسعەدەکەوە دەردەکەوێت کە ڕاستەوخۆ دەچنە خوارەوە و لەوێ یەک دەگرنەوە و لە کامێرەکانەوە دیارەکە دەرچوون. بۆیە کاتێک پۆڵات جەنگی ئینکاری لە چوونی بۆ شقە کردووە و دواتر ئەمانەیان پێوتراوە و تێتی ئەمە فێڵی ئەحمەد ئەسەف بووە بۆ ئەوەی سەرلێشێوان دروست بکەین ئەگەر بەدواداچوون کرا. اینجا دواتر پۆڵات جەنگی وتێتی من مەبەستی کوشتنی بافڵ تاڵەبانی بەو مەبەستە نەچوومەتە ئێمە. مەبەستم کوشتنی بافڵ تاڵەبانی نەبوو. بەو مەبەستە من نەچوومەتە ئەو شوقەیە. بەڵکو زانیومە هەوڵێکی کودەتا هەیە و چووم لەوێوە هێرۆخان بپارێزم. بەبێ ئەوەی بڵێت کودەتای چی و لەلایەن کێ و چۆن. و تووشێتی ئەو هێزەی لەگەڵم بوون هەر بۆ ئەو مەبەستە بووە. اینجا لاهور جەنگی بانگ دەکرێتە هۆڵی دادگا و بە هەمان شێوەی ڕێبواری حامی حاجی غالی هەروەها پۆڵات جەنگی دەچێتە شوێنی ڕاگیراوان و گوێدەگرێت. لاهور جەنگی بورهان کە دێتە ژوورەوەی هۆڵی دادگا هەوڵەدات لەسەر مێژوو قسە بکات و دادوەریش پێی دەڵێت پێویستە لەسەر دۆسیەکەی ئەمڕۆ بدوێیت قسە بکەیت. ئیتر قسە لەم و قسە لە دادوەر دواجار دادوەر ڕێگەی پێدات کە دوو بۆ سێ خولەک قسە بکات. ئەویش باسی کوشتنی مورادکانی کوردەیی و چەند هاوڕێیەکی دەکات. بەڵام لە کاتی ئەو باسکردنەدا دان بە شتێک دادەنێت کە ڕاستەوخۆ دادوەر تۆماری دەکات. ئەویش ئەوەیە کە دەڵێت بکوژانی مورادکانی کوردەیی و هاوڕەکانی چوونەتە لای خۆی و دانیان بە هەموو شتێک داناوە و شێوازی کوشتنەکەیان باس کردووە. جایستا پرسیارەکە ئەوەیە کە ئەو تۆمەتبارانە لە هەولێرن و ئەوانش لای ئەژی ئەمینن چۆن لاهور جەنگی ڕێگەی داوە بچنە لای و هەروە ئاسانیش بۆی دەربچن بۆ هەولێر. جام ئەعترافە و ئەم دانپیادانانە لە دادگا بە تۆمارکراوی هەیە. اینجا دادوەر بە لاهور جەنگی وتووە قسەکانی لەسەر ئەو مێژۆ ببرێت و بێتەوە سەر بابەتی دادگایەکەی ئەمڕۆ کە هەوڵی کوشتنی بافڵ تاڵەبانی بووە. اینجا لاهور جەنگی وتێتی من هیچ هەوڵێکی وام نەبووە. قسەشی بە ڕێبواری قودرەت وتووە وتێتی ئەوە شێتە و لە خۆیەوە قسە دەکات. اینجا لاهور جەنگی لە ئیفادەی یەکەم دادانی بەوە داناوە کە لە دوبەی کۆبوونەوەی کردووە و لەگەڵ ئەژی ئەمین و ئاش بوونەتەوە. بەڵام ئەم ڕۆدانی بەوە دانەناوە. بەڵام لە وەڵامی پرسیاری دادوەردا کە لێی پرسیوە ئەژی ئەمین پێی وتووە چەک و درۆنی باشمەیە بۆ دەنێرم یەکسەر وەڵامی لاهور جەنگی ئەوە بووە کە بەڵێ باسی ئەو شتانیان کردووە و دانی بەوە داناوە کە دانیشتنی لەگەڵ ئەژی ئەمین هەبووە. اینجا لە ئیفادەی یەکەمی وتێتی ئەژی ئەمینم لە هەولێریش بینیوە و لۆکەیشتنی بۆ ناردووم چوومەتە باخەکەی. بەڵام ئەمڕۆ وتێتی نا ئەو لە سلێمانی هاتۆتە باخەکەی من. اینجا دواتر لاهور جەنگی ئەعترافی لەسەرەوە کردووە کە داوای لە ئەژی ئەمین کردووە کۆمەڵێک عەدەد قەناس و عەدەد دۆشکەی بۆ بنێرێت، چونکە خۆی وتێتی ئەوانەی لای ئەو بوون شەڕکەری باش نەبوون و شارەزای دۆشکە نەبوون، بۆیە ئەو داوای لە ئەژی ئەمین کردووە. ئەمە وردەکاری دانیشتنەکەی ئەمڕۆ بووە و بە پێی ئەو بەدەداچوونانی کەناڵ هەشت کردوێتی کە لەو کەسە یاسایانەی پرسیوە کە لە دانیشتنەکە ئامادە بوون قسەکانی ئەمڕۆی ڕێبواری حامی حاجی غالی قوفڵی لە بابەتەکەداوە. بە تەواوی ڕوون بۆتەوە کە هەوڵی کوشتنەکە هەبووە و بە پێی ئەو پرسیارانی دادوەر لە لاهور جەنگی کردووە و ئەو وەڵامانەی ئەو داوینەتەوە دانی بەوە داناوە کە داوای چەکی قورس درۆن و کەسی ڕاهێنراوی کردووە بۆ هەوڵێکی لەو شێوەیەی کە ڕێبوار قودرەت و ڕێبواری حامی حاجی غالی ئەعترافیان لەسەر کردووە کە کوشتنی بافڵ جەلال تاڵەبانی بووە. اینجا ئەو دوو کەسەی کە باسم کردن مەبەستم لە پێشەوا و بۆتانە ئەوانەی کە لە هێزەکەی ئەژی ئەمینەوە هاتبوونە لای لاهور جەنگی. ئەوانیش ئەعترافیان لەسەر هەموو شتێک کردووە. هەفتەی پێشوو بۆتان وتێتی من تەنیا کاری ڕاگەیاندنم بۆ کردوون. بەڵام پێشەوای هاوڕێی دانی بەوە داناوە کە بۆتانیش کاری لەسەر درۆنەکان کردووە. بۆیە ئەمڕۆ دادوەر جارێکی دیکە بۆتانی بان کردووە وتێتی تۆ پێشەوای هاوڕێت قسەیەکی دیکەت لەسەر دەکات و دەڵێت
توش بشدار بويت وكشع رزايد رون لهو

بڵی کوشتنی بافل تالبانی دەبێت پاشکۆی وتت لێوەر بگیرێ بۆتانیش ڕاستەوخۆ وتێتی من داوای لێبوردن لە دادوەر و دادگا و ئاسایش و ئامادەبوانی دادگا و خەڵکیش دەکەم کە من قسەکانی خۆم گۆڕیوە پێشتر بەڵام ئەمڕۆ ڕاستیەکان دەڵێم اینجا وتێتی بەڵێ ئێمە ئەو هۆڵەمان دا و ئامادەکاری درۆن و هەموو شتێکمان کردووە اینجا دادوەر لێی پرسیوە بۆ قسەکانت گۆڕی بۆتانیش لە وەڵام داوتێتی من لە ئەژی ئەمین ترساوم و هەر ڕەشەی لە کەسوکارم کردووە چونکە ماڵم لە سۆرانە ئێستاش لێی دەترسم بەڵام دەبێت ئەم ڕاستیانەش بڵێم واتە ئێستا چوار کەس بە یەکجاری دانیان بە هەوڵی کوشتنی بافڵ جەلال تالەبانی و هێرش بۆ سەر ماڵەکەی داو لە دادگا چوار کەس زووچوویانە هەوڵی کوشتنی بافڵ جەلال تالەبانی هەبووە و هەروەها هەوڵی هێرشکردن بۆ سەر ماڵەکەشی هەبووە ئەمانە هەمووی دانی پێدانراوە لە دادگادا

0: با ناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشە پێدان و بوژانەوەی ئابووری یەکەمین ڕۆژی لووتکەی سلێمانی بە ڕێوە چوو لە لووتکەی سلێمانی هەریەکە لە سەرۆک کۆماری عێراق سەرۆکی هەرێمی کوردستان جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان وەزیران و بەرپرسانی باڵای بانکەکان و وەبەرهێنەران و کارگەکان بەشداریان کرد لە لووتکەکەدا نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وتارێکی پێشکەش کرد و بەشێکی زۆری وتارەکەی تەرخان کرد بۆ پرسی دەستوور نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەڵێت بەهێزی عێراق لەوەدایە لەسەر دەستوور کار بکات و دەشڵێت سەقامگیری عێراق بەشێکە لە سەقامگیری هەرێمی کوردستان و نابێت ناکۆکیەکانی نێوان هەولێر و بەغداد وەک ساڵانی ڕابردوو بمێنێتەوە چونکە بە گوتەی ئەو بەڕێوەبردنی قەیرانەکان لە بری چارەسەری ڕیشەیی کاتی زۆری بەفیڕۆداوە سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕاشی گەیاند دوای 20 ساڵ لە پەسەندکردنی دەستوری عێراق دەستوور وەک خۆی جێبەجێ نەکراوە دەشڵێت بە بۆچوونی ئەوان کێشەی عێراق لە چۆنێتی جێبەجێکردنی دەستوور نییە بەڵکو لەوەدایە دەستوور وەکو خۆی و بە تەواوەتی جێبەجێ نەکراوە بە گوتەی نێچیرڤان بارزانی جێبەجێکردنی دەستوور داواکاری تایبەتی کورد نییە و ئیمتیازێک نییە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵکو گرێبەستێکە لە نێوان تەواوی عێراقەکاندا و گەرەنتی مافی سەرجەم پێکاتەکانی عێراق و ئەوان داوای پابەند بوون بەو گرێبەستە دەکەن کە عێراقەکان خۆیان دەنگیان بۆ دا و پەسەندیان کردووە و ئەوەش لە پێناو بنیاددانی دەوڵەتێکی فیدراڵی دیموکراسی و فرەیدا ڕاشی گەیاند دەستوور سەرچاوەی هێزە بۆ هەموو پێکاتەکان و جێبەجێکردنی هێز دەداتە دەوڵەت و متمانە دەگەڕێنێتەوە
1: دوای زیاتر لە 20 ساڵ بەسەر پەسەندکردنی دەستوری عێراق پێویستە زۆر بەڕۆنی لە خۆمان بپرسین لە هەموو عێراق ئایا دەستوورمان وەکو خۆی وەکو ئەوەی کە لەسەری ڕێک کەوتوین جێبەجێمان کردووە وەڵامەکە ڕوونە نەخێر نەمان کردووە ئێمە بڕوامان وایە کێشەی عێراق لە چۆنیەتی دەستوورەکەیدا نییە بەڵکو لەوەدایە کە دەستوور هێشتا وەکو خۆی و بە تەواوەتی جێبەجێ نەکراوە
0: لا درێژەی وتارەکەیدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان گوتیشی عێراقێکمان ناوێت هەر پێکاتەیەک پەنابرێتە بەرهێز ژمارە و پێگەی خۆی بەرێت بۆ پاراستنی خۆی بەڵام عێراقێکمان دەوێت کە هەموو پێکاتەکان پەنابەرنە بەر دەستوور بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان دەشڵێت دەستوور کلیلی چارەسەرکردنی کێشەکانی عێراقە ڕاشی گەیاند هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراقی فیدراڵی و پێویستە بە هێزی هەرێمی کوردستان وەک سەرچاوەی هێز بۆ تەواوی عێراق تەماشا بکرێت نابێت ناکۆکی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق وەک قەیرانی ساڵانە بمێنێتەوە و بە کاتی چارەسەر بکرێن

0: ئاماژەی بۆەوەش کرد. دەستوورمان هەیە و دامەزراوە و مێزی گفتوگۆمان هەیە و لەگەڵ سەرەڵدانی هەر قەیرانێک پێویستمان بە ڕێکەوتنی نوێ نییە، بەڵکو پێویستی بە جێبەجێکردنی دەستور هەیە کە هەمووان کۆ دەکاتەوە و پرسەکانی بودجە و موچا، نەوت و گاز و دەسەڵاتەکان دەبێت چارەسەری دەستوری هەمیشەییان بۆ بدۆزێتەوە، بە جۆرێک کە مافەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق و تەواوی هاوڵاتیانی بپارێزێت. ئامانجیش ئەوەیە عێراق و دەستور سەر بکەوێت. باسی لەوەش کرد ئەگەر هەر لە سەرەتاوە بە تەواوی دەستور جێبەجێ بکرایە، عێراقێکی سەقامگیرتر، پێشکەوتووتر و ئاوەدانتر دەبوو، متمانەی نێوان پێکاتەکان زیاتر دەبوو، پێگەی عێراق لە ناوچەکەشدا گەورەتر دەبوو. بەڕێوەبردنی قەیرانەکان لە جیاتی چارەسەر کات دەرفەت و سەرچاوەیەکی زۆری بەفیڕۆداوە. ئێستا کاتی کۆتایی هێنانی ناکۆکیە و چارەسەریشی ڕوونەکە جێبەجێکردنی دەستور و هەروەها دیالۆگ و هاوبەشی نیشتمانیە تاوەکو چیتر کێشەکان دووبارە نەبنەوە. نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە میانی پێشکەشکردنی وتارەکەیدا لە لووتکەی سلێمانی باسی لەوە کرد کەرتی تایبەت هاوبەشێکی سەرەکی بووە لە ئاوەدانکردنەوەی کوردستان و دەبێت ڕۆڵی فراوانتر بێت. دەشڵێت ساڵانی ڕابردوو ژێرخانێکی باش لە هەرێمی کوردستان دروستکرا، بەڵام کاتی ئەوەیە ئابوورێکی بەکاربەرەوە ببێتە ئابوورێکی بەرەمهێن و بوارەکانی کشتوکاڵی و پیشەسازی و گەشتیاری و بەرهێنانیش پەرە پێ بدرێت. نێچیروان بارزانی گوتی ئابووری کوردستان و عێراق تەواوکاری یەکدین و ئاوەدانی هەرێمی کوردستان خزمەتی تەواوی عێراق دەکات و جەخت دەکاتەوە. نابێت ناکۆکێ سیاسیەکان ئاستەنگ بۆ بازرگانی و بەرهێنان دروست بکەن، دەبێت لە حکومەتی فیدرال بگەینە چوارچێوەیەکی دەستوری ڕوون بۆ پرسەکانی دارایی و گومرگ و باجەکان. ئاماژەی بەوەش کرد دەمانەوێت کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق گەورەتر ببن و زۆر پێویستە بەغداد ئاسانکاری بۆ کۆمپانیانە بکات کە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن و لە بەغداد مامەڵەکانیان جێی پەسەند و متمانە بن. نێچیروان بارزانی باسی لەوەش کرد هیچ چاکسازیەکی بانکی بەردەوام نابێت، هیچ پیشەسازیەکی بەهێز بنیاد ناندێت و ناتواندێت وە بەرهێنانی درێژخایەن ڕابکێشێت بۆ هەرێمی کوردستان بەبێ سەقامگیری سیاسی و یاسایی درێژخایەن، و دەبێت سەقامگیری یاسایی بۆ بنیادێت و پابەندی هەبێت کە ئەوە لە دەستورەوە دەست پێ بکات. ئەوەشی خسەڕ و هەرێمی کوردستان و عێراق خاوەنی توانا و سەرمایەی مرۆیی زۆرن و پێویستە بە چەسپاندنی متمانە لە نێوان هاوڵاتیان و دامەزراوەکان هەیە، لە نێوان کەرتی تایبەت و کەرتی گشتیدا، لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقدا. هەر شوێنێک سەروەری یاسا هەبێت و بەرهێنەران دەرفەتی کار و گەشەپێدانیان زۆرتر دەبێت. سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوە نابێت چی دیکە کێشەکان باری سەرشانی هاوڵاتیان قورستر بکەن. کوردستانیان چاویان لە هێز و لایەنە سیاسیەکانە کێشەکان بە تەبایی و پێکەوەی لە ناو هەرێمی کوردستاندا چارەسەر بکەن. دەبێت هەمووان کار بۆ ڕێکەوتن و سەقامگیری بکەین. نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە کۆتایی وتارەکەی تەرخانی کردبوو بۆ وەسفی قوبات تالەبانی و سوپاسی قوبات تالەبانی کرد و ڕاشی گەیان وەک سەرمایەیەک بۆ کوردستان و وڵات لە قوبات تالەبانی دەڕوانێت.
1: سوپاسی تێڕوانینی برای بەڕێز و خۆشەویستم کاکە قوبات بکەم بۆ ئەم دەستپێشخەریەی کە کردی و بۆ ئەم هاندانەی کە لەگەڵ ڤێژن کردیان بۆ ئەم کارە جوانانە. تەبیعی ئەم برادەرە خۆشەویستە ماوەیەکی دوور و درێژ ئێمە پێکەوە کارمان کردووە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. من ئەم برادەرە وەکو سەرمایەیەک دەبینم بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ ئەم وڵاتە و دەستخۆشیشی لێ دەکەم.
0: لە دەرەوەی هۆڵی کۆبوونەوەی لووتکەکە، نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کرد و باسی دۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پەیوەندی نێوان لایەنە سیاسیەکانی کرد و ڕایگەیاند ئێستا کەشوهەوایەکی باشتر لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان هەیە و پەیوەندی نێوان یەکێتی و پارتی باشترە. نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە پەراوێزی لووتکەی سلێمانی بە ناونیشانی دەرفەتێک بۆ گەشەپێدان و بوژانەوە و ئابووری، ئەو ڕایگەیان کۆبوونەوەی زۆر باش لەسەر پرسی پێکهێنانی حکومەت کراوە. دەشڵێت ئێمە بە ئاڕاستەیەکی دروست دەڕۆین بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ.
2: بڵێم خۆشحاڵین بەوەی کە

0: استادا گەش و هەوایەکی باشتر لە بینی هێز سیاسیەکانی کوردستان ده هەیە لە بینی یەکێتی و پارتیش ده هەیە ئێمە هیوادارین ئەمەش بگات بە ئەنجامێکی باش مەسەلەی حکومەت من دەتوانم ناتوانم بڵێم کەی پێک دێ بەڵام دەتوانم یەکشت بڵێم دەتوانم پێتان بڵێم کۆبوونەوەی باش هەتا ئێستا کراوە لە بینی سەرۆکی حکومەت جێگرەکەی لە بینی هێز ئەمنیەکان لە یعنی لە بینی هەردوو مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باشمان کرد با من پێتان بڵێم من تەسەور دەکەم ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم ئێمە لەسەر لە ئاراستەیەکی دروست دەڕۆین بەرەو پێکهێنانی حکومەت بەڵام نازانم
1: لە کۆتایی کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانیەکەیدا نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەرفەتی بە ڕۆژنامەوانان نەدا تاوەکو پرسیارەکانیان بکەن بەڵام بۆ وەڵامی پرسیارێکی پەیامدێری کەناڵ هەشت لەبارەی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە گەڕایەوە ڕایگەیاند هێزی پێشمەرگە لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە یەکخراوەتەوە و بەم نزیکانە ڕێوەڕەسمێک دەکرێت کە بە فەرمی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ڕادەگەیەنن
0: هێزی پێشمەرگە ئێمە لەم نزیکانە مەراسمێکمان هەیە و هێزەکانی پێشمەرگە فەرمووی هێزەکانی پێشمەرگە هەموویان لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە کۆکراونەتەوە ئێمە لەم ڕۆژانە بە فەرمی ئەوە ڕادەگەیەن
1: با تالبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان لە میانی پێشکەشکردنی وتارێکیدا لە لووتکەی سلێمانی گوتی لە ساڵانی ڕابردوو سلێمانی گەشەسەندنێکی باشی بەخۆیەوە بینیوە لە بوارەکانی ئابووری و بەرهێنان و بازاری کار و ڕەخساندنی هەلیکار ئاماژەی بەوەش کرد گەشەسەندنەکانی سلێمانی لە بوارەکانی هونەر و کولتوریشدا بەردەوامن و گەنجەکانی سنوورەکەش بە سوودوەرگرتن لە ژیری دەستکرد و تەکنەلۆژیا سلێمانیان کردووە بە پایتەختی داهێنان و کارسازی
2: ساڵانی ڕابردوو سلێمانی گەشەکردنێکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە لە مەجالی ئابووری و لە مەجالی وەبەرهێنان و لە بازاری کار و لە هەلی کارەوە بەڵام لەوە خۆشحاڵترم کە تەنها لەوە گەشەی دەکردووە ئەبینین لە مەجالی هونەر و کەلتورە پایتەختی ڕۆشنبیری پێناسەکەی خۆی بەخۆیەوە گرتووەتەوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ کار و چالاکی هونەری ئەبینین و شانوەکان هۆڵی شانوەکان پڕ بوونەتەوە و فلم گەشە ئەکات و مەجالی هونەر و کەلتور گەشە ئەکات
1: لە پەراوێزی لووتکەی سلێمانی قوبات تالەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان چاوپێکەوتنێکی تایبەتی لەگەڵ کەناڵەش کردووە هاوکارم ڕێنا ساڵح گفتوگۆی لەگەڵ کردووە و باسی لە چەندین پرسی ئابووری گرنگ و سیاسی کردووە کە ئێستا بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق و لە ئایندەشدا گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە
3: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت لە لووتکەی سلێمانیم ئەمڕۆ گفتوگۆ لەگەڵ کەسێکە کەم کە ئەیەوێت سلێمانی لە قۆناغی وەبەرهێنانەوە بباتە قۆناغێکی نوێ و پێشکەوتوو بێت لە بواری پیشەسازی ژێرخانی ئابووری وەبەرهێنانی سلێمانیش بباتە قۆناغێکی نوێەوە ئەنجا ئەویش قوبات تاڵەبانیە جێگری سەرۆک وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان میوانمانە کا قوبات لووتکەی سلێمانی چی ئەگۆڕێ بۆ سلێمانی
4: زۆر سپاس خۆشحاڵم بەم دەرفەتە و ڕێزم هەیە بۆ بینەرە خۆشەویستەکەتان لووتکەی سلێمانی گرنگە لەبەرەوەی کە هەموومانی کۆ کردووەتەوە وەبەرهێنەری کۆ کردووەتەوە خاوەن کارگەی کۆ کردووەتەوە سیاسەتمەداری کۆ کردووەتەوە حکوومەتی فێدراڵی و حکوومەتی هەرێم و کەسانی پسپۆر و ئاکادێمی لە بوارە جیاجیاکانە هەموو لێرە کۆبووینەتەوە کۆبوونەوات لە پەراوێزی پانەڵەکانە ئەنجامە درێن مەجالێکە بۆ ئەوەی ئێمە کە سیاسین و حکوومین گوێ لە پسپۆرە ڕاستەقینەکان بگرین گوێیان لێ بگرین لەسەر پێشنیارەکانیان بۆ چۆنیەتی گەیشتن بە قۆناغی نوێی ئاوەدانی لە هەرێمی کوردستان بەگشتی و لە سلێمانی بە تایبەتی و فرسەتێکی بۆ ئێمەش بۆ ئەوەی ڕۆیای خۆمانیان پێشکەشکەین تاکو ئەم دوو ڕۆیایە ڕۆیای بازار ڕۆیای وەبەرهێنەرەکان لەگەڵ ڕۆیای حکوومەت بە پشتیوانی کەسانی پسپۆر تاوکەری یەکتری بن و بۆیە گرنگی لوتکی سلیمانی و گرنگی کنفرانساتی وکو اما مهم من لم قناغا
3: باشا کاکو با تو کو خود پیش بینی چیه با سلیمانی با ده سالی ده تو چی اهینه تا پیش چاوی تو
4: من خوش گشبینم گشبینم لبروی که لچوار پین سالی را بردو بینی و ما گش سندنه کی جوانی بخوای و بینی و خریک لروی مشاریع پروژکان زیاده کن و اوی که دلم خوشکا جوری پروژکان زیاد یان کردوا
3: همه چشنن پروژه
4: همه چشن بونه استتنها موضوعی نشتجه بونه بیل پروژه گشت و گزاری دکره بیل پروژه پیش سازی اکره بیل پروژه جور او جور اکره لمجالی زراعات بایا امانه هموی دل خوش کرن و اماجه باشن و پیم وایا در فتکه با سلیمانی و با کردستانیش رخصاوا لبروی که جوک ملائمه سلیمانی هموشتی کی هیا هر اوه که استا او آرامی سیاسی که استا لیره هیا درگاه که کردوه تو با اوه خوک مطمئنه هبه و استثماری خویب کهو و ایش کهو عبوریه کش گشه پرکه
3: باشه دوگه لگل خوکی خو منو برینه ری بیانی که قباتو پیوندیش زور باشه لگل ولاتانا چی تان کردوه با اوه و برینه ری بیانی کن بین سلیمانی
4: مسئله دیسانه و برهنان لجوی که آرامه گشه اکد و استا سرباری اوی که رنگ بیل ناوچکی که تیای دا اجین آلو زیتیابه توانی و مانه تاراده اک به چاوینی به آرامی پارز راو بیل لیره امش وا اکا چاوی و برهن را بیان یکانی شستا دیتا سر سلیمانی لماوی اگلا موپش لامارات بوم چاوری او بن استثماری که زیادتر لامارات و روبکات هرمی کردستان بگشتی و سلیمانی بتایبت لولاتانی تری کنداو لأوروپا لأمریکا
3: سعودیش بلینی که دا بو برین ریان
4: بینیره بلی وشاندی که گوری سعودی هاتن یکم جار بو بو حجم بین سلیمانی ویا اما طبعا زور بختان بسلیمانی کراو لرابردو و استا لو تی پری و ک پی ویس بکا ایما او بختانه نه راس بکینه و
3: خلق با یعنی مگو برینه بیانی بیانی بیانی تسابت ایره و یعنی
4: سلیمانی بی صاحب و سلیمانی نازم مافیای زوره و یعنی سلیمانی قول تبرن و یعنی ودنا آرام و نازم چیو انواع اقصه اکره لسر ام شهر حیاته والا هم سکانیان هموی پوچل درچون استا او جولی که استا لیره هیرنگ بله هیچ شوینی تری عراقه نبه بویا خلق با ایش با برهمی ایشی خویان توانی بیانا او بختانانا راست کرنا
3: باشا کاکو باز لما اوی رابردو دا اوشه کتینا اونا فرنگی کردی و گشتو کال بو انجا اوکو چالنجی کشی لیه دستال رانی ابینین چند پری سندوا لحلب جب همان شیوا استا بم تازه چی تایا چشتیک تی بوی چالنجی گنجانو خلق یره می کرسام که بو و برینان اکی نوی
4: مخوا من نازانم بو چالنج بس هر حزکم گنجکانی خومان باوریم بخویان هبه باوریان با عقلی خویانیان هبه باوریان با فکر و داهنانی خویانیان هبه چون استا اوه داهنانه که امان گوازه تا و با خاناغی که نوی آودانی و اگر استا ملاحظه بکن جیلک و برهنر پیرو کراو پرورده بونه گنجم و من زور خوشحالم که استا شبیدم لمجالی تکنولوجیا کچانه کی زور هاتونه تناو مجالی تکنولوجیا و اوانی که بلین بو یکم جار بزنس کنه و خانمن تنها ابو ریشکان نین که ای شکن استا
3: بازرگانی گوراو
4: استا بازرگانی گوراو و استا تکنولوژیش وای لیکردوه که بازارک کراوه به بو همو کسیک بو زور خوشحالم که استا ابینم لدبری راپرین چند خانمه کن که ایشی کشتوکالیه کن و بسی کشتوکالت کرد یعنی اما شته که زور گنجاوه تو شتوکالی که بهیزت هیا و مجالی که زوری شته با گشت و گذار و دمج کردنی امدو کرده زور مهمه پیش سازی تهیا و شتوکالی شته باید با پیش سازی کردنی شتوکال زور پیویسته لم سردمه و امجور ده هنانش با که اکره با گنج اکره باید بیروکان هیا و سرمایه شکر هیا ربط کردنی او بیروکانه لگل او سرمایه دارانه یارمتی مانین بو اوی ابو یکی کردستان همه چشنو جوانتر بله استا
3: باشا باسی بانک بکین بطای بطای که استا سیستمی موچه فرمان برام بو به بانکی و لداتوش دا عراق پلانی وای کرتی تای بطی جمعی بکره به بانکی سلیمانی لدروز بونی بانکا که قباد من اما یو گلیب کم خالیه لدروز بونی بانکا پاری خلکی سلیمانی اروات شوینی تر اما چی بکین لسلیمانی بو اوی پاری خومن لشارکی خوانه بهت بونمون.
4: خوی زور شته که آبی بکره و اما شیکی لو مجالانه که آبی لگو بانکی مرکزی فدرالی

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەەوە هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاش بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەور ناکەی چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاسیەکە جێبێتە
0: ئاواستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماڵسایی بلێین و هەمووشمان بەقیژە ئەڵێین ئاوادان بێ کوردستان وتم خۆم پێش پێ ساڵ شوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتو بووکەکەم گوناحیجێ لەگەڵ نادانیشە
0: قسەیەک ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارە حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترخواوە
2: فرمو یو عم تبر موزیقا لشقامی شیماریم
3: نغیده چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لا مزرترین بازارم لجیهانا بەڵا ئەڵێ ئەمە پۆ ڕێک بایبایەکە ئەمورگوشتە پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆسایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لە ناو بەرێ
4: بۆ یەکەم جار وتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.